0: ចានៅពេលនេះខ្ញុំបានរៀបចំមុខម្ហូបខ្ញុំបានរួចជាស្រេចហើយហើយនៅពេលនេះយើងក៏ទទួលបាននៅមុខម្ហូបជៀនជួនត្រប់បំពងមួយមុខផងដែរចាខ្ញុំសង្ឃឹមតបងប្អូនអាចយកវាទៅធ្វើនៅគេហដ្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះដែរក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដោយព្រោះចំណែកដែលអ្នករាល់គ្នាបានជួយក្នុងដំណឹងល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនដំបូងដល់រាប់ដល់ដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យសេចក្តីប្រកបសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានកើតឡើងឲ្យបានយល់ព្រមតាមគ្រប់ទាំងការល្អដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគួរគប្បីឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានឹកពីខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចទោះបើខ្ញុំជាប់ចំណងឬកំពុងតែដោះសារហើយបញ្ជាក់ដំណឹងល្អក្តីត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបក្នុងព្រះគុណជាមួយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះនៃខ្ញុំដោយព្រោះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះបើអ្នករាប់ខ្ញុំទុកជាគូកននោះចូលទទួលគាត់ទុកដូចជាខ្លួនខ្ញុំចុះត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងព្រះឯអ្នករាល់គ្នាជាស្រែដែលព្រះទ្រង់ភ្ជួរហើយជាផ្ទះដែលទ្រង់ធ្វើហើយខ្ញុំក៏សូមដល់អ្នកអគូកនស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំអើយសូមជួយស្ត្រីទាំងពីរនោះដែលបានតតាំងជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អផងហើយនឹងអ្នកក្លេមែននិងគូកនខ្ញុំឯទៀតដែលគេមានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតដែរឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់កុំឲ្យទឹមនឹមស្រាកជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតអែសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទន់ទឹងច្បាប់តើមានការអ្វីប្រកបនឹងគ្នាឬពន្លឺនិងងងឹតលាយឡំគ្នាដូចម្តេចបានគឺដែលពួកសាសដតីបានត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងមរតកជាមួយគ្នានិងជារូបកាយជាមួយគ្នាហើយជាអ្នកទទួលចំណែកនៃសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែរដោយសារដំណឹងល្អអ្នកណាដែលចូលដៃនឹងចោនោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់ប្រលឹងខ្លួនវាឬគេដាក់បណ្ដាសាដល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនពោលតបឡើយហើយដែលយើងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងព្រះបានជាយើងខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះដោយបែបអត់ប្រយោជន៍ឡើយ
2: បើអ្នករាល់គ្នាអោយគេខ្ចីដែលសង្ឃឹមនឹងបានវិញនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏អោយមនុស្សមានបាបខ្ចីដែរដើម្បីអោយបានដូចដើមវិញចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាអោយប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយអោយគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសំដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមដូច្នេះចូរនឹកចាំថាកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាជាសះដតីខាងសាច់ឈាមដែលពួកទទួលកាត់ស្បែកក្នុងសាច់ដោយដៃមនុស្សគេហៅអ្នករាល់គ្នាជាពួកមិនកាត់ស្បែកវិញចូរមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសឲ្យអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោស ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរកាលណាមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ទៅនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេក៏សូន្យទៅដែរហើយសេចក្តីទុកចិត្តរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងត្រូវវិនាសទៅផងដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអែសេចក្តីនោះឯងដើម្បីបានព្រះពរជាមរតក
1: មិនដែលអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញពួកដែលយំដូចជាមិនយំពួកដែលអសប្បាយដូចជាមិនអសប្បាយពួកដែលទិញដូចជាគ្មានអ្វីសោះហើយពួកអ្នកដែលប្រើប្រាស់លោកីយ៍នេះដូចជាមិនប្រើពួកខ្នាទេត្បិតគំរូនៃលោកីយ៍នេះតែងតែផ្លាស់ទៅខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចសេចក្តីកង្វល់ឯអ្នកដែលគ្មានប្រពន្ធនោះតែងរវល់តែនឹងការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលនឹងធ្វើដូចម្តេចឲ្យទ្រង់សពព្រះហឫទ័យបំណោះតែអ្នកណាដែលមានប្រពន្ធនោះតែងរវល់នឹងការនៅលោកីយ៍នេះវិញដែលនឹងធ្វើដូចម្តេចឲ្យប្រពន្ធបានពេញចិត្តដែលខ្ញុំនិយាយសេចក្តីនេះនោះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាការដាក់អន្ទាក់រួចនៅមុខអ្នករាល់គ្នាទេគឺសម្រាប់ការដែលគួរគប្បីហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឧស្សាហ៍បម្រើព្រះអង្គម្ចាស់អត់មានសេចក្តីណានាំឲ្យទាស់ចិត្តឡើយដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងមិនរីករាយចំពោះពួកកំឡោះគេឡើយក៏មិនអាសូរករុណាចំពោះពួកកំព្រានិងពួកស្រីមេម៉ាយរបស់គេដែរគឺព្រោះគ្រប់គ្នាជាអ្នកថ្មល្មើសហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តលាមកអាក្រក់គ្រប់ទាំងមួតក៏បញ្ចេញសុទ្ធតែសេចក្តីចំគួតប៉ុន្តែទោះបើធ្វើទោសជាច្រើនម្លេះក៏ដោយគង់តែសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់មិនទាន់បែរចាញ់នោះឡើយគឺព្រះហួរទ្រង់នៅតែលូកមកទៀតពេលវេលាបានមកដល់ថ្ងៃកាន់តែជិតហើយកុំបីឲ្យអ្នកដែលទទួលបញ្ចាំបានអស់សប្បាយឬអ្នកដែលលក់បញ្ចាំឲ្យគេបានស្ដាយឡើយត្បិតសេចក្តីក្រត់បានមកលើអស់ទាំងពួកកកគុញនេះហើយឯអ្នកដែលបញ្ចាំទោះបើបានគង់ជីវិតនៅក៏ដោយគង់តែមិនត្រឡប់ទៅឯធនធានដែលបានបញ្ចាំវិញនោះទេត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះតម្រូវលើជនជាតិទាំងអស់គ្នានឹងគ្មានណាមួយវិលមកវិញឡើយក៏អត់មានអ្នកណាអាចឲ្យជីវិតខ្លួនស្ថិតស្ថេរនៅដោយអំពើទុច្ចរិតបានដែរ
3: បញ្ហាឈឺខ្នងរ៉ាំរ៉ៃឬក៏បញ្ហាសន្លាក់គឺតែងតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សចាស់ហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលតែងតែកើតឡើងញឹកញាប់មែនទែនចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានអាយុកាន់តែចាស់ទៅការអង្គុយច្រើនពេកឬក៏ការខ្វះចលនាគឺធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងទន់ខ្សោយមែនទែនហើយនៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពីវិធីសាមញ្ញៗដែលអាចធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយការឈឺសន្លាក់ឬក៏ការឈឺខ្នងរ៉ាំរ៉ៃនេះផងដែរនេះគឺជាដំណោះស្រាយធម្មជាតិគឺការហាត់ប្រាណដែលមិនប្រើទម្ងន់ហើយនឹងការស្អំសម្រាប់អ្នកដែលមានការឈឺចុកចាប់រ៉ាំរ៉ៃជួយចាប់ផ្ដើមដោយការធ្វើចលនាតិចតិចទី1លំហាត់ប្រាណដែលមិនប្រើទម្ងន់ការធ្វើចលនាស្រាលស្រាលតិចតិចនិងមិនដាក់សម្ពាធទៅលើសន្លាក់ឬឆ្អឹងខ្នងដែលឈឺចាប់ដូចជាការហែលទឹកដែលការហែលទឹកនេះផងដែរក៏ដូចជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណតិចតិចដែលមិនប្រើទម្ងន់ខ្លាំងចំណុចទី2ការហាត់ប្រាណដោយការដើរគឺពិតជាអាចជួយមែនទែនបើសិនជាអ្នកអាចធ្វើបានចំណុចទី3នោះគឺការស្អំទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ឆ្លាស់គ្នាសម្រាប់បញ្ហាឈឺចុកចាប់និងការរលាកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការស្អំទឹកក្តៅឆ្លាស់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ជាមួយចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាឈឺចុកចាប់នោះគឺឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការឈឺចុកចាប់សន្លាក់ជើងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងត្រូវការធុងពីរគឺធុងមួយគឺទឹកក្តៅធុងមួយគឺទឹកត្រជាក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងដាក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលើកជើងមកខាងទៀតទៅដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនៅតែបន្តធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតពី2ទៅ3ដងគឺវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់នេះផងដែរហើយការធ្វើស្អំទឹកក្តៅនឹងទឹកត្រជាក់នេះផងដែរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដោយប្រើទឹកក្តៅហើយបញ្ចប់ឡើងដោយទឹកត្រជាក់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយនេះគឺជាវិធីមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបែបនេះបានដែរអ្នកអាចយកកន្សែងពោះគោមួយយកទៅជ្រលក់ទឹកក្តៅហើយ ើយយើងអាចនឹងពូតវាឲ្យស្រស់បន្តិចតែយើងមិនពូតវាឲ្យអស់កម្ដៅនោះទេហើយយកកន្សែងមួយទៀតយកមកលាតហើយក៏រុំវាយើងអាចយកកន្សែងដែលយើងរុំនោះយកទៅដាក់ស្អំជាមួយនឹងកន្លែងដែលយើងកំពុងតែមានការឈឺចុកចាប់គឺវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់ហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅអ៊ុនៗស្រួលមែនទែនហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ស្អំជាមួយនឹងកន្លែងដែលឈឺជុកចាប់គឺអ្នកអាចគ្របជាមួយនឹងកន្សែងមួយទៀតដើម្បីរក្សាកម្ដៅឲ្យបានយូរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្អំជាមួយនឹងកន្សែងដែលមានកម្ដៅអ៊ុនៗនោះក្នុងរយៈពេល3នាទីហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លាស់ប្ដូរមកជាមួយនឹងកន្សែងដែលជាទឹកត្រជាក់គឺក្នុងរយៈពេល30វិនាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀតចំនួន3ដងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយហើយនឹងបំបាត់ការឈឺចុកចាប់នោះផងដែរការធ្វើការស្អំទឹកក្តៅជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់នេះផងដែរគឺវាជួយជាមួយនឹងលំហូរឈាមរបស់យើងឲ្យឈាមរបស់យើងធ្វើការហូរបានស្រួលនិងជួយជាមួយនឹងការរលាកនោះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវិធីសាមញ្ញៗធម្មតាដែលយើងអាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងហើយបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើវាបានដោយខ្លួនឯងយើងអាចនឹងត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីធ្វើវាសម្រាប់យើងដែលយើងគឺមិនបាច់ទៅពេទ្យអស់លុយច្រើននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាឬក៏មានការឈឺខុសប្រក្រតីខ្លាំងពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតនោះផងដែរហើយនេះគឺជាគំនិតយោបល់ដែលនាងខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនាងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើវាមកដែរហើយវាគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: អ្នករាល់គ្នាមិនចង់អៀតក្នុងយើងខ្ញុំទេគឺចង់អៀតតែក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអោយផ្ចង់ទៅអែសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបាត់ទាំងពួកសេស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីតវេនីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាព្រះទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះហឫទ័យសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងអស់សេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយអស់សេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតដូច្នេះចូលសំឡាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសាហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចាញ់ពីក្នុងចិត្តមកប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសព្វព្រះហឫទ័យនិងស្រឡាញ់ដល់ពួកអាយកោឯងហើយទ្រង់បានរើសពូជគេតរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អានលើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំនិងប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាសទ្រង់អូសូមប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ផង

0: Merry Christmas.
1: Merry Christmas និយាយអញ្ចឹង Christmas គេតែងតែធ្វើអ្វីខ្លះទៅ?
0: តាមខ្ញុំដឹងរៀងរាល់ខែធ្នូនៅទីក្រុងញូវយ៉កបំបាយស៊ីអ៊ុលនិងកូឡុំប៊ីដែរគេតែងឃើញពន្លឺភ្លឺចាំងចាំងនិងលឺភ្លេងតន្ត្រីសប្បាយសប្បាយជាច្រើនគេធ្វើបែបនេះនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យណូអែលមនុស្សមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍និងជំនឿផ្សេងៗគ្នាចូលចិត្តធ្វើពិធីនេះណាស់គេតុបតែងគ្រឿងលម្អលើដើមឈើហើយពួកគេសប្បាយរីករាយក្នុងការឲ្យអំណោយនិងទទួលអំណោយចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងថ្ងៃនោះ
1: តើពិធីបុណ្យនេះមានដើមកំណើតមកពីណាតើវាមានន័យដូចម្ដេច
0: មនុស្សមួយចំនួនយកថ្ងៃបុណ្យនេះធ្វើជាពិធីជប់លៀងនិងផឹកស៊ីស្រវឹងតើនេះជាវិធីត្រឹមត្រូវឬក្នុងការប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យនោះឯនេះឬមួយក៏មានវិធីណាពិសេសជាងនេះទៅទៀតពេលយើងស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងថ្ងៃបុណ្យណូអែលនោះយើងនឹងរកឃើញរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីកំណើតរបស់បុគ្គលម្នាក់មានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវឥឡូវចូលមើលវីដេអូនិយាយអំពីថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះដើម្បីឲ្យបានដឹងពីកំណើតដំណើររឿងនិងអត្ថន័យអ្វីប្រកបរបស់ថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះ
2: ចូលយើងចាប់ដើមគិតអំពីអំពូលភ្លើងដ៏ស្រស់ស្អាតដែលព្យួរនៅជុំវិញផ្ទះនឹងផ្កាយដែលយើងឃើញជាញឹកញាប់នៅលើដើមគ្រីស្មាស់ជាយូរមកហើយកាយត្រូវបានសិក្សាដោយតារាវិទូនិងអ្នកព្យាយាមទស្សន៍ទាយពីអនាគតកាលប្រហែលជា 2,000 ឆ្នាំមុនមានទស្សនវិទូមួយក្រុមនៅប៉ែកអាស៊ីហៅថាអ្នកប្រាជ្ញបានសិក្សារៀនសូត្រពីផ្កាយនិងបទគម្ពីរបុរាណខ្លះៗពួកគេជឿថានឹងមានអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គជាងមកចាប់កំណើតដើម្បីជួយពិភពលោកឲ្យងាកចេញពីអំពើអាក្រក់និងការឈឺចាប់ទុក្ខវេទនាពួកគេក៏បានសិក្សាផងដែរពីបទគម្ពីរបុរាណនៃផែនដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះបានទូទាយពីកំណើតដ៏សំខាន់នៃអ្នកដឹកនាំដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដោយមេត្តាករុណាដែលចែងចាំងដូចជាផ្កាយនៅពេលពួកគេបានអានបទគម្ពីរពួកគេមានចិត្តរំភើបដោយឃើញមានការចង្អុលបង្ហាញពីបទទំនាយយ៉ាងចំចំក្នុងថ្ងៃដែលពួកគេកំពុងរស់នៅរាត្រីមួយពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញផ្កាយថ្មីមួយរះនៅលើមេឃវាមិនមែនជាភពទេហើយវាក៏មិនមែននៅស្ងៀមដូចជាផ្កាយធម្មតាដែរកាយហាក់ដូចជាធ្វើដំណើរពីកន្លែងដែលវានៅពីមុនឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតើនេះអាចជាសញ្ញាដែលបានទាយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រសូតឬពួកគេមិនអាចអង្គុយនៅស្ងៀមហើយចាំតែអង្គុយឆ្ងល់នោះទេពួកគេបានរៀបចំអំណោយមានតម្លៃនិងដាក់អីវ៉ាន់នៅលើក្នុងសេះហើយដើរតាមផ្កាយមួយនោះនៅពេលពួកគេបានមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមពួកអ្នកប្រាជ្ញបានសួរថា
0: តើព្រះអង្គដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់ឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង
2: ់ពួកមនុស្សមានការស្រឡាញ់កាំងជាខ្លាំងនៅពេលបានឃើញពួកអ្នកទស្សនវិទូដែលជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភបានបង្ហាញខ្លួនហើយថែមទាំងមានសំណួរសួរប្លែកៗនៅគ្រានោះហាក់បីដូចជាគ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់សោះឡើយចំណែកឯស្ដេចហេរ៉ូតវិញទ្រង់មានប្រតីខ្វល់ខ្វាយជាពន់ពេកពេលដឹងថានឹងមានអ្នកមកដណ្ដើមយករាជបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់មេដឹកនាំសាសនាគួរតែបានដឹងថាវាដល់ពេលវេលាសម្រាប់បទគម្ពីររបស់ពួកគេត្រូវបំពេញប្រតិបត្តិការហើយពួកគេបានដឹងថាបទគម្ពីរបានទស្សន៍ទាយពីកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងប្រសូតពួកគេបានប្រាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញអំពីការប្រសូតដ៏ពិសេសនេះនឹងកើតឡើងក្នុងភូមិតូចមួយហៅថាបេធ្លេហឹម
0: ចូលអ្នករាល់គ្នាទៅស៊ើបដំណឹងពីកូនតូចនោះឲ្យច្បាស់លាស់កាលណាបានឃើញហើយនោះត្រូវមកប្រាប់ដល់យើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបានទៅថ្វាយបង្គំដែរ
2: ពេលពួកគេឃើញកាយម្ដងទៀតពួកគេសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងពួកអ្នកប្រាជ្ញរងចាំតតែជប់មកដល់រួចបានធ្វើដំណើរពីភូមិបេធ្លេហឹមហើយបានឃើញព្រះរាជបុត្រទើបតែប្រសូតពួកគេបានថ្វាយដង្វាយវិសេសមានដូចជាមាសកំញ្ញានិងជ័រល្វីងទេអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថា Hathaway ban chia mần nút tràn mần lê nơi chung vinh bị phốp lộp, ôi ông nói bọn tốt bị ngay bọn chô cho nằm sạc cỏ. Cứ thà vì tiết tôn tên nâng ông nói vì xê, tiếng bây giảng, đại phụ nẹ bạch bản thoái tới ai bà Giê-xu. Cả ôi ông nói, cứ chia vị thị đô lo mùi khả nông ca bông hai bí xích đầy sở lãnh, nâng ca ô cùn. Ở bục mặt đài miên ở rộng thà phụ kê miên kê tì dùa, nữ bê đại côn côn bông hai bí ca đăng cùn đào chú nơi ông nói. Rồi bùn, miên ở rộng sập bái chất chàng cái lệnh, nữ bê đầy rộng bọc luôn dô bê với lìa rửa trở ra hồi mùi đại vị xếp xâm rạp niềng. Nữ thường ngày bồn nộ ai, mình bốc cơ lực ca nghe chi tràn, hơi nâng bỏ thiên cực cực mùi chùm nguồn, rì chì rì nâng cá đô cạc đô, nâng ông nói tôi ta chùm phúc nha từ bình từ một, bế bôn nô ai, đàm bây ở phái bì ca nghe đỏ đá đỏ đài nụ. Cá bì xa mai đại bế sư bà sốt, ông nói đôi chùm mìa, cùng nhàn nâng chó lưu vinh tế, cứ xâm rạp tại thoái xa đạch tại bà nọ. Nẹ bà chàng ni, bất chì chư chạy thà, bột tôi ni cứ chì bốt đô vì xe mùi. Phụ kê ban cổ rục, nâng bắt đầu kê tư dùa giang vào xa bông phật, tạm tại kê ai phơ tờ bàn. Nơi bê nụ, Stach Herod, bàn riếp trong đau chùm nua cả ai ông nói từ huynh. Dường, nâng bó mốc nì dì bì Stach nì huynh. Hơi nâng cá riếp trong cùng rôn cả ở cỏ rục bò trùng. Tại đồng bộn, chỗ dân mơ tờ cá bó sốt bất bà cột, nây bếp bó tra Giê-xu chùm lấy mùi ông nì xinh. Mặt đài được bóp bởi Giê-xu chmua tha Mà-ri. Một nông phút nẹ bạch bàn mực đó gọt, hơi nông phút đây được bóp gọt, bàn thua đông nai giang lúc mạng, trong ngày đó tới 160 km từ Krong Bethlehem. Cả thua đông nai lửa khăn ông lìa, cứ viên lúc mạng chỉ khăn nạ. Bố tha Mary miền phút tây búa, hơi chất xâm ra tiệt nụ. Đại bạn bằng chi ai mà nụ cực nìa, vừa trở lọc tới con lây cầm nói trực bỏ đôn ta rực bỏ luôn, đang bày cho chú mức nông bằng chi. Hãy nì hơi, bạn chỉ dư xếp chụp đầy rực bỏ mê rì, trở bằng khó mọi thuốc đông nà tới Krong Bethlehem, sở bê đại bà bốn gọt chất đo cực khai nụ. Nụ bê đại bụ gọt mục đo Krong Bethlehem, bụ gọt bạn rốc tia xâm nạ cực tì con lây đang bày xin nạ nữ. Rút phụ gọt miền sách nhiệt, rút nơi khả nông tí cỡ rộng nụ tề, miền mà nụ chìa trả ơn. Bạn mốc cho chú mũ khả nông bằng chì, thua ở khả miết bọn tốc tùm nơi chùa tòa tài sọ. Mary chắp đam chư phù, hay dư xẹp, không ông vô nẹ sọc nụ, xùm rốt bọn tốc mùi xin nặng nầy. Bọn tài, khả miết nẹ nà mà nẹ à nất phụ gọt sọ lại. Phở hai chì mô bì phụ gọt khả miết lùi cực cỡn, đã bấy bọn chốc bọn châu mà chắp tia xâm nặng. Đại chiếc mà nốt kết tại bì phó chùm nánh, chi chiêng chui đo mà nốt đại trời cả chùm nuôi. Nơi tì bông phật miễn bố rõ mà nẹ, bàn ác nơi nhạt ở vụ gọt, ra cao xa trục bọc luôn. Mary bàn xâm ra nơi lỡ công nô trong bàn, tiền ốc công lăng. Tì nụ khmiên bệt chùm hộp, khmiên cừu bệt, rư xa má chắc cừu xa nà, đọc bày chui đo Mary tì. Tại bà chỉ miễn sạch nơi chung quanh gọt tờ quỳnh. Nơi tì bông phật, gọt có xâm ra bàn bà rì chú bà tra mùi ẩn, rung đôn đọp thơm khăn ông cổ nát, thay luôn bông bê trung ôi bà tùm nơi bà gọt nơi lơ cùng nô chung bàn. Cùng rò miễn nô nà mà nẹ đăng bì ká bà sốt nì nà. Tại sốc thằng ngày ní, nơi khăn ông bà tê chú tràn, nơi chung quanh bì phục lộ, kì bán vô cơ rương nì, tơ xâm đại hơi nì tiên mà đoàn hơi, một đoạn tiệt. Nơi tăng con lại chỉ tràn, nơi ách mơ khơi như rút trong lạc, nơi cao sạch. Rùm chỉ mùi sắp cổ, nâng chiếm, xong lần mơ tơ ai một ai khăn ông sắp hiệp ở cùng lặng, chỉ mùi nâng côn chỉ tí sở lạnh được bỏ gọt. Đòi hiếp gọt đầy nơi lơ cùng nô chăm bàn. Hathaway, bàn chỉ nhẹ đại cao khăn ông cổ xa gây cổ, mình hiếp tiết tiên ở rõ mà lẹ. Nếu bê đại nét bạch, bạn chốt ông nói đại miên đồng lấy, hỏi thoái đó bệnh bột ra Giê-xu. Nước nhạc phùm xong lân mơ đòi miên ca phép ai cho tì bông phật. Ở vậy đại kế khơi nếu cứ thả, cụ xa này cứ sang cây cỏ. Vụ kê mình đấng tê thả, nì cứ chỉ ca xâm rách nếu bót tùm nì chá, đại bán tí tục một thả. Bệnh chư mê chá, đại hơi thả bệnh ông xong cụ. និងជ្រើសរើសមកចាប់កំណើតជាកូនមនុស្សហេតុដូចនេះហើយបានជាពួកអ្នកប្រាជ្ញប្រព្រឹត្តចំពោះព្រះយេស៊ូវដូចជាពូជស្ដេចកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមមុននឹងម៉ារីបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងយូសែបដែលជាជាជាងឈើម្នាក់មិនយូរប៉ុន្មានមានរឿងចម្លែកមួយបានកើតឡើងមានទេវតាមួយបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះម៉ារីនាងភិតភ័យជាខ្លាំងនៅពេលដែលទេវតានោះបានបញ្ជាក់ថា
0: កុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះបានប្រោសមេត្តាដល់នាងហើយនាងនឹងមានកូនប្រសូតបានបុត្រាមួយដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវបុត្រនោះនឹងបានជាធំម្ដងហើយគេនឹងហៅទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតតែម៉ារីសួរទេវតាថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសណាផងដូច្នេះតើធ្វើដូចម្ដេចនឹងឲ្យការនេះសម្រេចបាន
2: ទេវតាបានឆ្លើយថា
0: ត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានសោះឡើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងហើយព្រះចេស្តានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងមកគ្របបាំងនាងដោយស្រមោលហេតុដូច្នេះបុត្របរិសុទ្ធដែលនឹងប្រសូតមកនោះត្រូវហៅថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ
2: ដូចជាចម្លែកមិនគួរឲ្យជឿសោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមារីបានចងចាំបុត្រទំនាយនៅក្នុងបុត្រគម្ពីរបុរាណដែលបានសន្យាថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងចាប់កំណើតយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍តើព្រះអាចជ្រើសរើសគាត់ឬចុះតើទីបំផុតព្រះបំពេញក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដើម្បីនាំយកចំណេះប្រាជ្ញាក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់នោះឬមារីបានដឹងថានាងមិនបានយល់សពទេទេវតាពិតជាបាននិយាយមកកាន់ដល់នាងមែនភាពភ័យខ្លាចនិងចងល់របស់នាងក៏បានបាត់អស់ទៅ
0: នោះម៉ារីនិយាយថាមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដោយពាក្យលោកចោះរួចទេវតាក៏ថយចេញពីនាងបាត់ទៅ
2: តើអ្នកអាចគិតស្មានបានទេថាម៉ារីមានអារម្មណ៍បែបណាប្រកបណាស់នាងមុខជារំភើបចិត្តដោយដឹងថាត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរនាងច្បាស់ជាខ្វាយខ្វល់អំពីអ្វីដែលមនុស្សនឹងនិយាយអំពីនាងតើមានអ្នកណានឹងជឿនាងទេថានៅពេលដែលនាងប្រាប់ពួកគេថានាងមានផ្ទៃពោះតាមរយៈអំណាចរបស់ព្រះនោះតើគូដណ្ដឹងរបស់នាងនឹងគិតថានាងមិនស្មោះត្រង់ចំពោះគាត់ដែរឬទេនៅពេលយូសែបបានឮគាត់ខកចិត្តជាខ្លាំងណាស់គាត់ខំទប់ចិត្តមារីថានាងជានារីដែលបរិសុទ្ធហើយស្មោះត្រង់គាត់ខកចិត្តហើយខ្មាស់គេពេលឮគេថាមារីមានផ្ទៃពោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយូសែបគាត់ចិត្តល្អហើយស្លូតបូតគាត់មិនចង់បំបាក់មុខមារីដោយចំហទេគាត់មានគម្រោងផ្ដាច់ពាក្យដោយសង្កត់វិញយប់នោះមានទេវតាមួយបានមកពន្យល់សពគាត់ហើយប្រាប់គាត់ថា
0: យូសែបពូជលួងដាវីតអើយកុំឲ្យខ្លាចនឹងយកនាងម៉ារីជាប្រពន្ធអ្នកឡើយត្បិតបុត្រដែលមកចាប់ទុំផ្ទៃនាងនោះកើតពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេនាងនឹងប្រសូតបុត្រាមួយហើយអ្នកត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវព្រោះបុត្រនោះនឹងជួយសង្គ្រោះរាសទ្រង់ឲ្យរួចពីបាប
2: ដោយអស្ចារ្យនឹងគម្រោងការពិសេសរបស់ព្រះយូសែបក៏ឈប់ខកចិត្តហើយនឹងខ្មាស់គេទៀតគាត់ទទួលយកមារីមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់គាត់ពួកគាត់ខំរងចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងពីព្រះបុត្រាដ៏អស្ចារ្យនេះពួកគាត់ជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមតើអ្នកដែលឮមនុស្សច្រៀងនៅថ្ងៃបុណ្យនោះឯងឬទេ មានបទចម្រៀងបុណ្យនោះឯពិសេសពិសេសរាប់រយដែលមនុស្សច្រៀងដើម្បីអបអររឿងដ៏អស្ចារ្យនេះការច្រៀងនេះគឺរៀបរាប់រឿងតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលយប់ដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតមនុស្សក្រីក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាអ្នកឃ្វាលឈាមពួកគេឧស្សាហ៍គេងនៅខាងក្រៅដើម្បីការពារឈាមរបស់ពួកគេនៅយប់ដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតស្រាប់តែមានអ្នកគង្វាលឈាមមួយក្រុមរត់មកតាមផ្លូវនៅខាងក្រៅទីក្រុងជាកន្លែងដែលពួកគេមើលឃ្វាលឈាមពួកគេបានស្រែកទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជួបតាមផ្លូវថាន
0: ោះមើលមានទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់មកឈរជិតគេឯសិរីល្អរបស់ទ្រង់ក៏ភ្លឺឆ្វាត់ជុំវិញហើយគេមានសេចក្តីភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតែទេវតាប្រាប់ថាកុំខ្លាចអីមើលខ្ញុំមកប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដែលសម្រាប់បណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាត្បិតនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្រុងលួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនេះជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអរិយមួយរុំនឹងសម្ពុតផ្ដេកនៅក្នុងស្នូក
2: អ្នកគង្វាលឈាមថាបន្ទាប់ពីការប្រកាសដ៏អស្ចារ្យនេះនៅមានទេវតាជាច្រើនបានលេចឡើងនៅលើមេឃងំគ្នាច្រៀងចម្រៀងពីរោះពីរោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកណាដឹងពីទំនុកបទនេះទេប៉ុន្តែពាក្យខ្លះគេបានចម្លងទុកពាក្យទាំងនោះមានន័យដូចជា
0: សួស្តីដល់ព្រះនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីនៅកណ្ដាលមនុស្សដែលជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់
2: ការប្រសូតនៃបុត្រានេះគឺច្បាស់ជាមានអត្ថន័យអ្វីហើយបានជាធ្វើឲ្យមនុស្សចង់សរសេរចម្រៀងថ្មីថ្មីហើយច្រៀងនោះហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងឮចម្រៀងពិសេសជាច្រើននៅពេលថ្ងៃបុណ្យណូអែលអ្នកគង្វាលឈាមរកឃើញព្រះអរុសព្រះយេស៊ូវរុំនឹងក្រណាត់សំពត់ទុំនៅក្នុងក្រោសត្វដោយដែលទេវតាបាននិយាយប្រាប់មែនពួកគេបានក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយសេចក្តីស្ងើចថាព្រះអរុសនេះប្រសូតនៅក្នុងគ្រួសារដែលក្រីក្រហើយថាដំណឹងល្អនឹងផ្សាយទៅដល់អ្នកក្រីក្រដូចជាពួកគេដែរហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវបន្ទាបខ្លួនមកប្រសូតបែបនឹងទៅវិញនោះព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះយេស៊ូវលះបង់ក្តីសុខសាន្តនិងស្ថានសួគ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតដើម្បីដកយកបទពិសោធន៍ពីការលំបាកនិងភាពក្រីក្ររបស់មនុស្សទ្រង់បានយាងមកដើម្បីចែករំលែកការឈឺចាប់កវេទនានិងផ្ដល់នូវផ្លូវឲ្យគេចផុតពីការឈឺចាប់វេទនានេះប្រសិនបើជាទ្រង់ប្រសូតនៅក្នុងព្រះរាជវាំងអ្នកក្រីក្រអាចនឹងខ្លាចហើយមិនហ៊ានទៅក្បែរទ្រង់សោះឡើយទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាមកក្បែរទ្រង់ហើយរៀនសូត្រពីក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះទ្រង់ដូចជាស្ដេចដែលចុះនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្រែដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីការទុក្ខលំបាកនិងជួយឲ្យជីវិតពួកគេឲ្យបានប្រសើរឡើងដូច្នេះគឺទាំងអ្នកប្រាជ្ញដែលជាអ្នកមាននិងអ្នកគង្វាលឈាមដែលជាអ្នកក្រីក្របានទទួលស្គាល់ថាមានមនុស្សម្នាក់ពិសេសខ្លាំងណាស់បានយាងមកកាន់ផែនដីនេះពួកគេមានអារម្មណ៍ជឿជាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅថាកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមស្ដេចហេរ៉ូតរងចាំដំណឹងទាំងរសាប់រសល់ពីពួកអ្នកប្រាជ្ញតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញកេងលក់មានទេវតាមួយអង្គបានលេចមកឯពួកគេហើយប្រាប់ពួកគេឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញតាមផ្លូវផ្សេងវិញពួកគេមិនបានទូលស្ដេចហេរ៉ូតអំពីការទាំងនោះទេទេវតាបានដាស់យូសែបឲ្យភ្ញាក់ហើយទឿនគាត់ឲ្យរត់ភៀសខ្លួនជាមួយមេរីនិងព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបព្រោះថាស្ដេចហេរ៉ូតនឹងព្យាយាមតាមធ្វើគុតព្រះអរុសនោះនៅពេលដែលស្ដេចហេរ៉ូតជ្រាបថា ពួកអ្នកប្រាជ្ញមិនបានទូលប្រាប់ដល់ទ្រង់ការភ័យខ្លាចចិត្តរបស់ទ្រង់ខ្លាយទៅជាកំហឹងក្រើក្រោធយ៉ាងខ្លាំងហើយទ្រង់បានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យពួកទាហានតាមរុករកហើយសម្រាប់កូនងាប្រុសប្រុសដែលមានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំនិងក្រោម2ឆ្នាំស្ដេចហេរ៉ូតបានផ្ដាច់ញាប្រតិផងដែរថាតាមធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវដល់ទីបំផុតការស្លាប់ការខូចចិត្តនិងការសោកសៅសង្រេងមានពាសពេញទីជនបទភាពអាត្មានិយមនិងការលោភលន់របស់ស្ដេចហេរ៉ូតបានធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដូចជារឿងបែបហ្នឹងហើយជាញឹកញយបង្កឲ្យកើតមានក្តីទុក្ខវេទនាទុកព្រួយនៅសពថ្ងៃនេះព្រះអរុព្រះយេស៊ូវបានគេចផុតពីគម្រោងការអាក្រក់របស់ស្ដេចហេរ៉ូតហើយគ្មានអ្វីអាចបំផ្លាញគម្រោងការរបស់ព្រះបានឡើយព្រះយេស៊ូវបានលាក់ខ្លួនយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបពេលស្ដេចហេរ៉ូតបានសុគតទៅទេវតាក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះយូសែបផ្សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយប្រាប់គាត់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវនឹងមានវ័យចម្រើនឡើងដើម្បីរស់នៅក្នុងគោលបំណងដ៏ពិសេសមួយដែលជាមូលហេតុទ្រង់ជាមកកាន់ផែនដីនេះវាជាការពិតដែលថានៅតាមកន្លែងជាច្រើនអត្តន័យពិតប្រកបនៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ត្រូវបានបំភ្លេចចោលអ្នកជំនួញយកពេលថ្ងៃសម្រាកនេះដើម្បីរកលុយកាក់ហើយលបួងឲ្យមនុស្សទិញរបស់របរឥតប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងចំណែកឯអ្នកក្រកំពុងស្រីឃ្លានឬគ្មានផ្ទះរស់នៅសមរម្យទៅវិញនេះមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានគម្រោងទុកនោះទេចំណាយលុយកាក់ជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយនោះគឺវាប្រសើរជាងការប្រឌិតរឿងអំពីសែនតាក្លោះហើយនឹងក្តានហោះតែងតែឃើញនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ច្រើនជាងរឿងពិតពីការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅទៀតការប្ររព្ធថ្ងៃបុណ្យនោះឯងជាជំរើសរបស់យើងរាល់គ្នាក្នុងការជ្រើសរើសតើយើងនឹងជ្រើសរើសលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតនៅពេលស្ដេចហេរ៉ូតបានសុគតទៅគ្មានអ្នកណាគេកើតទុកទេក្រៅពីញាតិវង្សានុវង្សចិត្តដិតរបស់ទ្រង់តាមពិតទៅប្រជាជនមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពីស្ដេចហេរ៉ូតបានសុគតទៅព្រោះទ្រង់ជាស្ដេចដ៏អាក្រក់និងអាត្មានិយមបំផុតតែសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់ឬក៏ស្នាដៃរបស់ទ្រង់ម្យ៉ាងវិញទៀតមានមនុស្សរាប់លានអ្នកស្គាល់ព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈការដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះតាមឈ្មោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទពួកគេគោរពស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវជាខ្លាំងរីឯរឿងប្រៀបធៀបរឿងនិទាននិងពាក្យស្លោករបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេបកប្រែទៅជាច្រើនរយភាសាដីមេត្តារបស់ទ្រង់ចំពោះអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកជំងឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃហើយមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ទ្រង់ឡើយតើជីវិតបែបណានឹងជាជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកនឹងជាមនុស្សចិត្តអាក្រក់ឬមានក្តីមេត្តាតើអ្នកនឹងស្វែងរកការសប្បាយសម្រាប់ខ្លួនឯងឬមួយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយចិត្តតើអ្នកនឹងស្វែងរកអំណាចដូចជាស្ដេចហេរ៉ូតឬមួយអ្នករកឱកាសដើម្បីបម្រើដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរ
0: នេះហើយជាដើមកំណើតនៃថ្ងៃគ្រីស្មាស់ថ្ងៃគ្រីស្មាស៍គឺសំដៅទៅថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតព្រះយេស៊ូវប្រសូតក្នុងក្រសាលដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់មិនប្រកាន់វណ្ណៈនិងយល់ពីភាពក្រលំបាករបស់មនុស្សគ្រប់រូបដូច្នេះថ្ងៃគ្រីស្មាស៍មិនមែនមានន័យថាថ្ងៃជប់លៀងនោះទេតែជាថ្ងៃដែលរំលឹកយើងឲ្យគិតពីអ្នកក្រលំបាកដោយធ្វើល្អឬផ្ដល់នូវអ្វីដែលពួកគេត្រូវការបើយើងមើលទៅការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅអស្ចារ្យដែរឬទេ
1: អស្ចារ្យណាស់ព្រោះមានទេវតានិងមានអ្នកប្រាជ្ញមកថ្វាយអំណរដល់ទ្រង
0: ់ត្រូវហើយវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលពួកអ្នកប្រាជ្ញនៅបែកខាងកើតអាចដឹងថាព្រះអង្គសង្គ្រោះយេស៊ូវជិតប្រសូតនោះពួកគេដឹងប្រកាសណាស់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលបានទីទុកមក អញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេបានថ្វាយអំណោយមានតម្លៃហើយបានថ្វាយបង្គំដល់ត្រង់មានបទតំណីមួយបន្ទាយពីកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងប្រសូតអ្នកខ្លះទៀតបានទូទាយពីអនុភាពរបស់ត្រង់ថាត្រង់អាចជាបានអ្នកជំងឺបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់និងមិនរៀនប្រកបដោយព្រះចេស្តាអ្នកខ្លះថែមទាំងទីថាត្រង់នឹងសគត់ដោយរបៀបណាទៀតចូលយើងមើលឲ្យបានច្បាស់នៅបទតំណីមួយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលបានសរសេរកាលពីជិត 2500 ឆ្នាំមុននេះនឹងជួយឲ្យយើងដឹងថាតើយើងអាចជឿជាក់ថារឿងកំណត់របស់ព្រះយេស៊ូវមានពិតឬអត
2: ់កាលពី2500ឆ្នាំមុនមានស្ដេចមួយអង្គមានអំណាចខ្លាំងក្លាណាស់នៅបស្ចិមបូព៌ាទ្រង់មានព្រះនាមថាណេបូគេសាទ្រង់បានបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយចាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនធ្វើជាឆ្លើយក្នុងនោះមានលោកដានីយ៉ែលម្នាក់ដែរដែលគេបានបង្ខំឲ្យគោរពតាមព្រះក្លែងក្លាយនៃក្រុងបាប៊ីឡូនតែគាត់នៅតែស្មោះត្រង់នឹងបីដានៃជីវិតព្រះបានប្រទានពរដល់លោកដានីយ៉ែលចំពោះក្តីស្មោះត្រង់នេះដោយប្រទានឲ្យគាត់អាចកាត់សពនឹងសុបិននិមិត្តនោះបានអ្វីដែលលោកដានីយ៉ែលខ្វល់ខ្វាយធំជាងគេបំផុតនោះគឺស្រុកទេសរបស់គាត់គាត់បានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់សាងសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងព្រះវិហារនៃព្រះគាត់ចង់ឃើញប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលរបស់គាត់រួមរួមគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសឡើងវិញមើលទៅវាហាក់បីដូចជាមិនអាចទៅរួចឡើយតែលោកដានីយ៉ែលបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិដ្ឋានសូមរបស់លោកដានីយ៉ែលដោយឲ្យគាត់សុបិននិមិត្តឃើញបទទំនាយដ៏អស្ចារ្យនេះគឺជាចំណុចខ្លះខ្លះពីការនេះ
0: ដូចនេះត្រូវឲ្យដឹងហើយយល់ថាចាប់តាំងពីចេញបង្គាប់ឲ្យតាំងក្រុងយេរូសាឡិមហើយសង់ឡើងវិញដរាបដល់គ្រាអ្នកដែលចាក់ប្រេងតាំងនោះគឺជាអ្នកដែលជាកំពូលបណ្ដាច់នោះត្រូវជាចំនួន7អាទិត្យនឹង62អាទិត្យ
2: ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាប់លោកដានីយ៉ែលថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីពេលនោះមកព្រះមេស៊ីឬក៏ព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងយាងមកគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់នៅពេលដែលលោកដានីយ៉ែលចាស់ទៅមានស្ដេច3អង្គបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យដែលអាចធ្វើឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញហើយសាងសង់រាជធានីឡើងវិញសុបិននិមិត្តដែលបានប្រទានឲ្យលោកដានីយ៉ែលថាព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគឺថារ
0: ំលត់បំបត្តិអំពើរំលងនិងធ្វើឲ្យអំពើបាបផុតទៅហើយឲ្យបានធូរនឹងអំពើទុច្ចរិតព្រមទាំងនាំសេចក្តីសុចរិតដល់នៅអកលជានិច្ចចូលមក
2: គាត់គឺជាមជ្ឈបាយរបស់ព្រះសម្រាប់សម្អាតនៅអំពើបាបចេញពីចិត្តរបស់មនុស្សហើយយកអំពើល្អមកដាក់ជំនួសវិញបទទំនាយរបស់លោកដានីយ៉ែលបានប្រាប់ថា
0: អ្នកដែលបានចាក់ប្រេងតាំងឡើងនឹងត្រូវផ្ដាច់ចេញវិញឥតមានតាក់តងនឹងអ្វីឡើយចៅវាយនោះនឹងតាំងសញ្ញាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នឹងមនុស្សជាច្រើននៅរវាងមួយអាទិត្យតែដល់ពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនោះនឹងធ្វើឲ្យការថ្វាយយ៉ាញ់បូជានិងដង្វាយឈប់ទៅ
2: មនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានថ្វាយសត្វជ្រូកសត្វមាន់និងពពែដើម្បីឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺឲ្យបានមានជាប្រពោផ្សេងផ្សេងឬឲ្យបានទទួលការអត់ឱនទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ពួកគេតើវាសមហេតុផលឬទេដែលសម្លាប់សត្វនឹងអាចជួយដល់មនុស្សនោះមិនអាចទេគឺមានតែព្រះបិតានៃជីវិតមួយអង្គប៉ុណ្ណោះទើបអាចជួយយើងបាននៅបញ្ហាដ៏លំបាកលំបាកទាំងនេះលោកដានីយ៉ែលបានទស្សន៍ទាយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងធ្វើអ្វីប្រកបដោយអំណាចដើម្បីឲ្យមនុស្សឃើញថាការយកសត្វមកធ្វើយ៉ាញ់បូជាមិនចាំបាច់នោះទេព្រះអង្គសង្គ្រោះអង្គនេះឯងនឹងត្រូវសគត់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដទៃការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជារឿងមួយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការយកទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅពេលផ្សេងទៀតត្រង់កន្លែងនេះ យើងត្រូវតែមើលត្រឹមតែពាក្យបទទំនាយមួយថាក្នុងពាក្យកណ្ដាលនៃសប្ដាមានន័យថា3ថ្ងៃកន្លះបានចង្អុលចំចំនៃថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវសគត់ដែលកើតឡើងក្រោយពីព្រះយេស៊ូវធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកបាន3ឆ្នាំកន្លះមកគ្មានមនុស្សណាត្រូវនឹងបទទំនាយទេយើងអាចជឿជាក់បានថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាត់មកក្នុងផែនដីដើម្បីជួយដល់យើងដូច្នេះកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងរឿងថ្ងៃបុណ្យនោះឯងយើងបានឮអំពីព្រះបិតានៃជីវិតជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាទាំងអស់នេះថាជា3អង្គរួមតែមួយដ៏អស្ចារ្យព្រះគម្ពីរចែងថាបិតានៃជីវិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវមានតាំងតែពីដើមមកហើយបានរួមគ្នាតែមួយក្នុងគោលបំណងសម្រេចកិច្ចការតែមួយបុគ្គលិកលក្ខណៈទាំង3នោះគឺភាពបរិសុទ្ធយុត្តិធម៌និងក្តីមេត្តាករុណាក្នុងចំណោមនោះគ្មានការប្រឆាំងនឹងគ្នាឡើយមនុស្សជាច្រើនគិតថាព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែជាមនុស្សល្អនិងជាគ្រូបង្រៀនល្អម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាទ្រង់គឺមានលក្ខណៈលើសពីនេះទៅទៀតព្រះគម្ពីរបានចែងថា
0: ត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបីជារាជឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផងទ្រង់គង់នៅមុនទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏នៅស្ថិតស្ថេរដោយសារទ្រង
2: ់រឿងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគឺជាព្រះមួយអង្គដ៏អស្ចារ្យក្នុងចំណោម3អង្គក្នុងមួយដែលមានអំណាចដូចគ្នានឹងព្រះបិតានៃជីវិតព្រះគម្ពីរថែមទាំងចែងទៀតផងដែរថាទ្រង់បានចូលរួមបង្កើតផែនដីផងដែរព្រះគម្ពីរហៅព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះបន្ទូល
0: កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកគ្រប់របស់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយក្នុងបណ្ដារបស់ដែលបានបង្កើតមកទាំងប៉ុន្មាននោះគ្មានអ្វីណាមួយកើតមកក្រៅពីទ្រង់ឡើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញសេរីល្អត្រង់គឺជាសេរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិត
2: ព្រះយេស៊ូវលើសពីអ្វីអ្វីទាំងអស់និងហួសពីមនុស្សដែលមានជីវិតតែត្រង់សុខចិត្តយើងមកចិត្តជា

0: នៅក្នុងខេត្តធ្នូនៅប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងជំទង់ម្នាក់ឈ្មោះថាកូបានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដែលគេកំពុងធ្វើពិធីបុណ្យណូអែលគេរីករាយនឹងចម្រៀងទឹកផ្លែឈើនិងនំតែអ្វីដែលក្មេងនោះយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ជាងគេបំផុតគឺរឿងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្រោយមកកូបានទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកនិទានរឿងតែម្ដងកូបាននិយាយប្រាប់ថានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមម្ដាយខ្ញុំពោពោះខ្ញុំពួកទាហានឲ្យគាត់ធ្វើការធ្ងន់ដោយឲ្យគាត់មើលសត្វគោជាច្រើនក្បាលកាលនោះស្ទើរតែគ្មានអ្វីញ៉ាំតទេសោះហើយក៏គ្មានមន្ទីរពេទ្យផងដែរនៅពេលគាត់សម្រាលខ្ញុំមកគឺគាត់សម្រាលនៅក្នុងក្រោលគោហើយនៅកណ្ដាលចំចំណោមសត្វគោគាត់បាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងហើយក៏ហៅខ្ញុំថាអាកូក្រោយមកគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយបងស្រីខ្ញុំជាអ្នកមើលថែខ្ញុំឲ្យរស់រានមានជីវិតកូបាននិយាយបន្តទៀតថាតាំងពីពេលនោះមកជីវិតលំបាកណាស់តែពួកយើងនៅតែរស់ឈ្មោះខ្ញុំមិនមែនជាឈ្មោះពីរស់ទេជួនកាលខ្ញុំអាម៉ាស់មុខដោយសារតែឈ្មោះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងឈប់ខ្មាស់ទៀតហើយគោនៅស្ងៀមអ្នកនិទានរឿងអាចដឹងថាក្មេងនេះកំពុងតែគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបន្ទាបខ្លួនជ្រើសរើសមកប្រសូតបែបនេះនៅទីបំផុតគេក៏និយាយថាឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថាមានព្រះមួយអង្គដែលយល់ពីការឈឺចាប់និងទុក្ខលំបាករបស់ខ្ញុំទ្រង់ប្រកាសជានឹងជួយដល់ខ្ញុំជាការអស្ចារ្យដែលគិតថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអតិកោជ្រើសរើសមកធ្វើជាមនុស្សដូចជាយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដឹងថាទ្រង់យល់ពីទុក្ខលំបាករបស់យើងហើយអាចជួយដល់យើងបាន
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ថិតនៅទីខ្ពស់លើគ្រប់ទាំងសាសន៍ហើយសេរីល្អនៃទ្រង់ក៏ខ្ពស់ជាងផ្ទៃមេឃតើមានអ្នកឯណាឲ្យដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំជាព្រះដែលគង់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់នោះទ្រង់អោនព្រះនេត្រដើម្បីទតមើលផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រឡើងចេញពីធូលីដីហើយមនុស្សកំសត់ទុរគតចេញពីគំនរសំរាមដើម្បីនឹងតាំងឲ្យគេអង្គុយជាមួយនឹងពួកអ្នកធំគឺជាមួយនឹងពួកអ្នកធំនៃរាជទ្រង
2: ់ឥឡូវយើងបានឃើញថាការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានកើតឡើងត្រូវទៅនឹងបទទំនាយតាំងតាពីបុរាណមកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាបានចាប់កំណើតជាមនុស្សមែនមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តធ្វើខួបកំណើតឲ្យត្រង់តែទោះជាយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវមិនដែរបានប្រាប់សាវកត្រង់ថាពួកគេត្រូវតែធ្វើបុណ្យខួបកំណើតត្រង់ទេផ្ទុយទៅវិញត្រង់បែរជាមានបន្ទូលថាត្បិតខ្ញុំបានធ្វើតម្រាប់ទុកឲ្យអ្នករកគ្នាហើយដើម្បីឲ្យអ្នករកគ្នាត្រាប់តាមការដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យនោះបើអ្នករកគ្នាដឹងសេចក្តីទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមនោះមានពរហើយព្រះចង់ឲ្យយើងមើលទៅអត្ថន័យនៃគ្រីស្ទម៉ាកឲ្យធ្វើតាមគំរូព្រះយេស៊ូវគឺការបន្ទាបខ្លួននិងការបម្រើយើងអាចលើកទឹកចិត្តអ្នកមានឲ្យមើលឃើញគោលបំណងនិងអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើវាមិនមែនជាថ្ងៃផឹកស៊ីឬជប់លៀងធំដុំឡើយវាគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ចែកចាយនិងឲ្យនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីមើលកម្មវិធីស្ដីអំពីអត្ថន័យថ្ងៃបុណ្យណូអែលហើយតើគាត់គិតយ៉ាងណាដែរ
3: ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យដោយពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយរៀនបទគម្ពីរបុរាណដើម្បីឲ្យដឹងពីបទទំនាយនិងដើរតាមពាក្យនៃសេចក្តីពិតខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗដែលល្អសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងចែកចាយដំណឹងល្អអំពីអត្តន័យនៃបុណ្យណូអែលជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ
2: ជ្រើសរើសបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏ធ្វើបែបនេះដែរអញ្ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរព្រគុណព្រះដែលបានយើងមកចាប់កំណត់នៅផែនដីដើម្បីជួយដល់យើងគ្រប់គ្នាអរព្រះវិតានៃជីវិតអរព្រគុណត្រង់ចំពោះគម្រោងដ៏ធំធេងដើម្បីជួយដល់ទូបង្គំរឿងនៃការប្រសូតរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញពីក្តីមេត្តានិងអំណាចដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់អរព្រគុណត្រង់ចំពោះការលះបង់និងការបន្ទាបព្រះកាយដែលទូបង្គំបានឃើញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវសូមទ្រង់បំពេញចិត្តទូបង្គំឲ្យមានក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកដែលខ្វះខាតសូមជួយទូបង្គំឲ្យយល់ច្បាស់ពីព្រះយេស៊ូវហើយយល់ពីកិច្ចការដែលទ្រង់យាងមកបំពេញផងសូមអរព្រគុណត្រង់ចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមពេលដែលទូលបង្គំប្រឈមនឹងការលំបាកនឹងមានឱកាសនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
4: អាមែន

0: មានរឿងមួយដែលនិយាយអំពីសោតនាដកម្មរបស់គ្រួសារមួយអ្នកស្រីផូលីជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ដែលខិតខំធ្វើការដើម្បីបើកចំនួនលក់មាសរបស់គាត់ឡើងគាត់និងកូនស្រីរបស់គាត់បើកហាងលក់គ្រឿងអលង្ការរីឯកូនប្រុសធ្វើជាជាងតោមាសគាត់រកបានគួរសមដែរក្នុងមុខរបរមួយនេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងបញ្ជូនកូនប្រុសពៅរបស់គាត់ឲ្យទៅរៀនសូត្រគាត់មានមោទនភាពដែលគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយសោះហើយអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងមុខរបររកស៊ីរបស់គាត់មានថ្ងៃមួយមានចោរមួយក្រុមបានចូលមកប្លន់ហាងរបស់គាត់ទាំងកំរោលនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ពួកវាបានក្រវីកំភ្លើងហើយយករបស់របរដែលគាត់មានទាំងប្រមាណអស់ទៅគ្មានអ្នកជិតខាងណាម្នាក់ព្យាយាមជួយដល់គាត់សោះអ្នកទាំងនោះបែរជារត់ពួនទៅវិញដោយភ័យខ្លាចថាអនាគតរបស់គ្រួសារនឹងត្រូវធ្លាក់ដុនដាបកូនប្រុសរបស់គាត់ខំរត់ដេញតាមពួកចោរទាំងនោះហើយក៏ស្រែកហៅគេឲ្យជួយផងដែរមានចោរម្នាក់បានងាកមកហើយក៏បាញ់កូននោះស្លាប់នៅលើដងផ្លូវទៅម្ដាយនិងបងស្រីយំសោកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្លាប់នេះក្រោយពីបានធ្វើបុណ្យសពរួចរាល់ហើយអ្នកស្រីផូលីមានទុក្ខព្រួយជាខ្លាំងប្តីក៏បានស្លាប់កូនប្រុសក៏ត្រូវចោរប្លន់សម្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានក៏ហិនហោចអស់គាត់ចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារឿងអាក្រក់ទាំងនេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានខំព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំខំធ្វើការហើយរស់នៅដោយធ្វើអំពើល្អឥឡូវទទួលបានតែផលអាក្រក់តបទៅនឹងអំពើល្អរបស់ខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានទៅវិញតើយុត្តិធម៌មានដែរឬទេ
1: ភាពយុត្តិធម៌មិនងាយនឹងកើតមានទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនសួរសំណួរដូចគ្នានេះដែរពួកគេចង់ដឹងថាតើមានអំណាចដែរទេក្នុងការធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវនោះសិស្សក្រីក្រព្យាយាមខំរៀនសូត្រណាស់តែបើគ្មានលុយកាក់ទេគេនៅតែប្រឡងធ្លាក់ដដែលក្មេងៗដែលជាកូនអ្នកមានមិនរៀនតន្តែសោះតែគេប្រឡងជាប់បានយ៉ាងងាយព្រោះពុកម្ដាយគេមានលុយសូកគ្រូប្រទេសនេះមួយទៅមួយតែតែមានបញ្ហាជាច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីភាពអយុត្តិធម៌នេះអ្នកក្របានត្រឹមតែស្រែកសួរថាតើមានយុត្តិធម៌ដែរឬទេ
2: ត្រូវហើយមានពាក្យស្លោកមួយបើថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់តែនៅពេលមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះយើងយើងបែរជាពោលថាយើងបានធ្វើល្អតែគេមើលមិនឃើញឯមនុស្សអាក្រក់វិញបែរជាគេចូលចិត្តទៅវិញដោយសារតែបែបនេះហើយបានជាមនុស្សមួយចំនួនឃើញថប់នឹងភាពអយុត្តិធម៌នេះមែនតែនដល់ថ្នាក់ឈប់ចង់ធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវទៀតហើយមនុស្សអាក្រក់គេកុហកលួចនិងកាប់សម្លាប់តែដូចជាគ្មានការដាក់ទោសដល់ពួកគេសោះពួកគេមានពេលសារចំអោះដល់អ្នករងគ្រោះនិងអ្នកច្បាប់យ៉ាងរំភើយពួកគេតែងតែគិតថាពួកគេល្អនិងខ្លាំងជាងគេជានិច្ចចំណែកឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតគិតថាការធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវគឺមានតម្លៃណាស់តែខ្លួនឯងបែរជាសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវទៅវិញអញ្ចឹងតើយើងគួរតែឈប់ធ្វើរឿងល្អហើយងាកមកធ្វើរឿងមិនល្អដើម្បីការសុខតខ្លួនដូចគេដែរឬទេព្រោះមើលទៅធ្វើល្អមិនបានផលល្អសោះ
1: មែនចឹងទេបើយើងមើលទៅតាមការបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីនេះមានផុសតាង3ដែលបញ្ជាក់ថាភាពយុត្តិធម៌ពិតជាមែនមែន
0: ចូលយើងពិចារណាលើហេតុផលទាំង3យ៉ាងដែលប្រាប់យើងថាយើងគួរតែអត់ធ្មត់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនិងរងចាំនៅយុត្តិធម៌ដែលនឹងកើតមានសម្រាប់យើង1ធម្មជាតិជាអ្នកបង្រៀនពីសេចក្តីយុត្តិធម៌បើសិនជាយើងមើលទៅធម្មជាតិយើងនឹងឃើញយុត្តិធម៌មានពិតប្រាកដមែនវាលស្រែបង្រៀននៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបើយើងយកគ្រាប់ស្រូវដែលល្អមកដាំយើងប្រមូលផលមកវិញក៏ស្រូវល្អដែរបើយើងដាំស្រូវដំណើបយើងនឹងប្រមូលបានផលជាស្រូវដំណើបមកវិញដែរបើយើងដាំដើមរុក្ខជាតិមានបន្លាដោះពីពេញវាលស្រែរបស់យើងតើយើងនឹងបានអង្ករឲ្យគ្រួសាររបស់យើងហូបដែរឬទេយើងច្បាស់ជាប្រមូលផលបានតែរុក្ខជាតិមានបន្លានោះឯងដូចគ្នានេះដែរយើងដឹងថាគ្មានអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ណាម្នាក់សង្ឃឹមថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានផលល្អពីអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេនោះឡើយអំពើបាបតែងតែនាំមកនូវទុក្ខសោកឬការឈឺចាប់ជានិច្ចអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់មិនអាចគេចរួចពីផលពិបាកឬការផ្ដន់ទាទុះបានរហូតនោះទេដោយពាក្យស្លោកមួយបានចែងថាដង្កត់ឈើ ាចមើលឃើញនៅពេលទឹកនេះធម្មជាតិក៏បង្រៀនឲ្យយើងរងចាំមើលលទ្ធផលនៃអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ដោយអត់ធ្មត់បន្ទាប់ពីយើងស្ទូងស្រូវរួចហើយយើងមិនអាចប្រមូលផលក្នុងមួយអាទិត្យក្រោយនោះទេយើងត្រូវចាំពី2ទៅ3ខែឯណោះដើមឈើខ្លះទម្រាំតែវាផ្លែលើកដំបូងនោះគឺមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំណាស់ពេលដែលបានផលផ្លែមកវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងវាសមឲ្យយើងរងចាំណាស់ចុះអំពីការប្រមូលផលពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សវិញនោះលទ្ធផលខ្លះក៏បានមកភ្លាមៗខ្លះក៏ចំណាយពេលយូរព្រះគម្ពីរបានមានអាយុកាល2000ឆ្នាំបានសង្ខេបយ៉ាងល្អថា
3: ពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចុះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស
0: ់វាជាការពិតដល់សពថ្ងៃនេះធម្មជាតិបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលសារព្រោះទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញចិត្តរបស់យើងបង្រៀនពីសក្តិយុត្តិធម៌ចិត្តរបស់យើងក៏បង្រៀនយើងពីអ្វីខុសនឹងត្រូវដែរយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីភាពយុត្តិធម៌យើងដឹងថាយើងឈឺចាប់ឬខឹងនៅពេលមាននរណាម្នាក់ធ្វើខុសចំពោះយើងយើងទាមទារទទួលនៅអ្វីដែលល្អដែលយើងគិតថាយើងសមនឹងទទួលបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់បញ្ចូលគុកជាប់ពីបទសម្លាប់គេនោះយើងថានេះជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់ចិត្តយើងប្រាប់ថាមនុស្សអាក្រក់ត្រូវតែទទួលទោសសម្បីតែកូនក្មេងក៏ដឹងឬស្គាល់ពីភាពយុត្តិធម៌ដែរគេមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលគេឃើញឪពុកម្ដាយរបស់គេស្រឡាញ់បងឬក៏ប្អូនគេច្រើនជាងគេនោះកូនក្មេងមានការឈឺចាប់ចំពោះការស្រឡាញ់ដែលលំអៀងគេដឹងថាវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើឪពុកម្ដាយរបស់យើងស្រឡាញ់ឬធ្វើអ្វីស្មើភាពដល់កូនកូននោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារយើងមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលដែលយើងទទួលបានភាពយុត្តិធម៌យើងអាចឃើញគ្រួសារទាំងមូលមានសេចក្តីអំណរនៅពេលដែលប្តីឬប្រពន្ធចេះគោរពគ្នាមានចិត្តសប្បុរសនិងចេះចំណាយពេលវេលាបង្រៀនកូនកូនឲ្យបានដិតដល់ហើយស្រឡាញ់កូនកូនទាំងអស់ស្មើស្មើគ្នានោះចិត្តរបស់យើងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺមានប្រយោជន៍ណាស់ហើយយុត្តិធម៌មានពិតមែនយើងអាចមិនយល់ថាវាមានដំណើរការដោយរបៀបណាទេតែយើងមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីអ្វីនឹងបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាជានិច្ចចិត្តរបស់យើងបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលយើងសាបព្រោះទៅយើងនឹងបានទទួលផលនោះមកវិញ3សាសនាបង្រៀនយើងពីភាពយុត្តិធម៌តើមានសាសនាណាដែលមិនបង្រៀនពីសេចក្តីពិតមួយនេះទេបើពិនិត្យមើលទៅសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រីស្ទសាសនាហិណ្ឌូនិងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងនឹងឃើញថាសាសនានីមួយៗបង្រៀនចំណុចខ្លះៗអំពីយុត្តិធម៌និងការកាត់ទោសនេះមានន័យថាមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកជឿថានៅថ្ងៃណាមួយមនុស្សនឹងទទួលបានទណ្ឌកម្មពីអំពើដែលពួកគេបានធ្វើនិងទទួលរង្វាន់សម្រាប់ការជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសេចក្តីពិតនេះនាំឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយងាកចេញពីអ្វីដែលខុសបើសិនជាធម្មជាតិបេះដូងរបស់យើងនិងសាសនាបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អដោយអត់ធ្មត់តើយើងគួរតែបិទត្រចៀករបស់យើងហើយរត់ទៅតាមចំណងប្រាថ្នារបស់យើងដែរឬទេតើការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីអំណរពិតដែរឬទេតើវាអាចជួយឲ្យយើងគេចផុតពីការឈឺចាប់ឬទុក្ខវេទនារបស់យើងដែរ

0: ទេមនុស្សខ្លះចង់ដើរតាមចំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់សុខចិត្តមិនអើពើនៅការទូមានពីក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិទាំងឡាយពួកគេអាចចំអកឲ្យសាសនានិងច្បាប់ល្អៗផ្សេងៗតើលទ្ធផលនៃការបង្កបញ្ហារបស់ពួកគេនឹងចេញមកជាយ៉ាងណារឿងមួយនេះនឹងជួយពន្យល់បានយ៉ាងល្អមានយុគមួយកាពីតែនកប៉ាល់បានឃើញភ្លើងមួយពីចម្ងាយគាត់ក៏បានផ្ញើសារដល់អ្នកកាន់កាប់ភ្លើងនោះតាមវិសុទ្ធថាចូលបដូរទិសដៅអ្នក10ដឺក្រេទៅខាងត្បូងពេលនោះស្រាប់តែមានការឆ្លើយតបមកវិញភ្លាមៗថាចូលបដូរទិសដៅរបស់អ្នកទៅខាងជើង10ដឺក្រេការនេះបានធ្វើឲ្យកាពីតែនខឹងមែនទែនគាត់ក៏ផ្ញើសារម្ដងទៀតថាខ្ញុំគឺជាកាពីតែនចូលបដូរទិសដៅរបស់អ្នកទៅទិសខាងត្បូង10ដឺក្រេសារនោះក៏បានផ្ញើមកវិញម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាអ្នកបើកកប៉ាល់លំដាប់ទី3ចូលបដូរទិសដៅរបស់អ្នកទៅខាងជើង10ដឺក្រេបន្ទាប់មកកាពីតែននោះខឹងមែនទែនហើយក៏ខំព្យាយាមបំភ័យអ្នកនោះវិញថាខ្ញុំគឺជាអ្នកបើកកប៉ាល់ចម្បាំងចូលបដូរទិសដៅទៅខាងត្បូង10ដឺក្រេភ្លាមចម្លើយចុងក្រោយបានឆ្លើយមកភ្លាមៗហើយច្បាស់ច្បាស់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកនៅផ្នែកសើនបញ្ចាំងភ្លើងសម្រាប់នាំផ្លូវនាវាសូមបដូរទិសដៅរបស់អ្នក10ដឺក្រេទៅទិសខាងជើងយើងក៏ត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងដែរថាច្បាប់នៃអំពើយុត្តិធម៌គឺជាច្បាប់ដែលល្អมันអាចកែប្រែឬផ្លាស់ប្ដូរបានទេដូចជាសើនបញ្ចាំងភ្លើងដែលនាំផ្លូវនាវាអញ្ចឹងដែរសាសនាបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលយើងព្រោះទៅនោះយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញ
1: ចំណុចទាំង3នេះបាននិយាយថាភាពយុត្តិធម៌គឺមានពិតខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរព្រោះធម្មជាតិសាសនានិងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់តែងតែប្រាប់យើងម្នាក់ៗឲ្យធ្វើរឿងយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សទូទៅជានិច្ចតែយើងអាចទទួលយុត្តិធម៌នោះបានលុះត្រាតែមានការកាត់ក្តីដែលត្រឹមត្រូវដែរ
2: ហើយការកាត់ក្តីអាចត្រឹមត្រូវឬមានយុត្តិធម៌ទៅបានលុះត្រាតែមានអ្នកកាត់ក្តីយុត្តិធម៌ដែរ
1: ទៅហើយក្នុងនេះក៏និយាយពីចំណុចនេះដែរ
0: ភាពយុត្តិធម៌ត្រូវការការជំនុំជម្រះដែលត្រឹមត្រូវចងល់ដ៏ធំដែលមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់នោះគឺតើដល់ណាជាអ្នកដែលនឹងនាំមកនៅភាពយុត្តិធម៌មកនៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានទេយុត្តិធម៌លុះត្រាតែមានអ្នកកាត់ក្តីដែលមិនលំអៀងនិងឆ្លាតវាងវៃជាញឹកញាប់អ្នកក្រីក្រជាអ្នកដែលចាញ់ក្តីព្រោះពួកគេមានលទ្ធភាពរកលុយសោកចៅក្រមពេលខ្លះចៅក្រមចង់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដែរតែគេខ្លាចអ្នកដែលមានអំណាចគេក៏មិនចង់បាត់បង់ដំណែងរបស់ពួកគេដែររឿងព្រេងនិទានតែងតែនិយាយអំពីការចង់បានអ្នកកាត់ក្តីដែលអាចជឿទុកចិត្តបានមានរឿងនិទានមួយបាននិយាយអំពីចំនួនរវាងអីសីនិងសត្វខ្លានៅក្នុងរឿងនេះសត្វខ្លាបានគំរាមសីតាអីសីតាអីសីបានហៅសត្វគោឲ្យមកស្ដាប់ភាគីទាំងសងខាងហើយសម្រេចក្តីថាអ្នកណាត្រូវអ្នកណាខុសបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហើយគោដឹងថាតាអីសីមិនបានធ្វើខុសអ្វីទេតែវានៅតែកាត់ក្តីតម្រូវចិត្តខ្លាហេតុអ្វីព្រោះវាមិនចង់ធ្វើជាចំណីរបស់ខ្លាម្នាក់ទៀតបើសិនជាយើងមានបញ្ហាទូទៅយើងត្រូវការនរណាម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកកាត់ក្តីដែលមិនលំអៀងនិងមានចិត្តស្មោះត្រង់ចោះទម្រាំការកាត់ក្តីចំពោះបញ្ហាធំធំនិងភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សល្អល្អទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះវិញនោះអ្នកណាទៅដែលជាអ្នកតាមដានកត់ត្រាពីសកម្មភាពគំនិតនិងហេតុផលទាំងអស់នេះបាន
1: តាមតើណាតែការកាត់ក្តីនៅលើផែនដីនេះគឺកាត់ក្តីពឹងទៅលើការឃើញពីសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចមើលឃើញពីគំនិតនៅខាងក្នុងនោះឡើយគឺមានតែព្រះទេទើបអាចកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌បានព្រោះទ្រង់អាចមើលឃើញពីចិត្តគំនិតនៅខាងក្នុងបាននៅក្នុងការបកស្រាយនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាគឺមានតែព្រះទេដែលជាចៅក្រមដោយយុត្តិធម៌នោះ
0: ព្រះនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ចូលយើងនាំគ្នាមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគេនិយាយអ្វីខ្លះអំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌នេះយើងក៏បានឃើញមកហើយថាអត្ថបទព្រះគម្ពីរ

0: នេះសម្បូរទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញាសម្រាប់ជីវិតយើងណាស់តើគេនិយាយថាដោយម្ដេចខ្លះអំពីចៅក្រមយុទ្ធធរនោះកាលពីជាង2500ឆ្នាំមុនមានហោរាម្នាក់នៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាការទស្សន៍ទាយរបស់គាត់ជាច្រើនបានតាក់ទងទៅនឹងអាណាចក្រនៅក្នុងពិភពលោកនេះបានក្លាយទៅជាការពិតហើយគាត់មានឈ្មោះថាដានីយ៉ែលដែលមានន័យថាព្រះគឺជាចៅក្រមគាត់បានយល់សុបិននិមិត្តឃើញហើយបានពិពណ៌នាដោយខាងក្រោម
1: ខ្ញុំក៏គន់មើលតលតែមានគេយកបាលាំងមកតាំងហើយព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណទ្រង់គង់លើព្រះពស់ទ្រង់សស្គុះដូចហេមៈហើយព្រះសេទ្រង់ក៏សដូចរោមជាមយ៉ាងស្អាតឯបាលាំងទ្រង់នោះសុទ្ធតែជាអណ្ដាតភ្លើងហើយកង់នៃបាលាំងនោះក៏ជាភ្លើងដែរមានដូចជាភ្លើងហោចេញពីចំពោះទ្រង់មកមានទាំងពាន់ដែលគោរពដល់ទ្រង់ហើយទាំងឈរនៅចំពោះទ្រង់ហើយទាំងម៉ឺនទាំងសែនឈរនៅចំពោះទ្រង់នោះទាំងការវិនិច្ឆ័យបានរៀបចំជាស្រេចឯបញ្ជីទាំងប៉ុន្មានបានបើកឡើងហើយ
0: ព្រះគម្ពីរបុរាណបានពិពណ៌នាអំពីការកាត់ក្តីមួយដែលមានព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលមានឫទ្ធិបារមីគង់នៅលើបល្ល័ង្កខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះទ្រង់គឺជាព្រះដែលអាចទតឃើញនិងញៀនដឹងគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: អញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទង់ចិត្តអញក៏លបងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេ
0: មានទេវតារាប់សែននាក់ជួយក្នុងការកាត់ក្តីនេះសិភៅបើកដល់កន្លែងណាកន្លែងនោះជាកន្លែងដែលទេវតាបានកត់ត្រាទុកនៅសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេទេវតាបានឃើញអំពីការលាក់កំបាំងទាំងអស់របស់មនុស្សគ្រប់យ៉ាងគ្មានអ្វីដែលលាក់ចិត្តទេ
1: ព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យាមមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផង
0: នៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់លោកដានីយ៉ែលបានពិពណ៌នាអំពីព្រះមួយអង្គនេះថាជាព្រះដែលបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះគ្មានបាបមិនបោកប្រាស់និងមិនស៊ីសំណូកឡើយគាត់បានពណ៌នាពីព្រះថាជាអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាហើយញៀនដឹងគ្រប់យ៉ាងអ្នកដែលកុហកភូតភរក្លែងបន្លំនិងលួចគេមិនអាចយកលុយមកសងត្រង់ដើម្បីឲ្យគេចផុតពីការកាត់ក្តីបានឡើយព្រះទ្រង់កាត់ក្តីដោយភាពត្រឹមត្រូវទ្រង់មិនចេះលំអៀងចំពោះអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយអ្នកដឹកនាំព្រះមហាក្សត្រដែលប្រកាន់យកភាពយុត្តិធម៌បានជួយរំលឹកយើងអំពីព្រះគម្ពីរបុរាណដែលបានពិពណ៌នាអំពីព្រះមួយអង្គដែលញៀនដឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលកំពុងតែធ្វើការដើម្បីនាំមកនូវភាពយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពមកកាន់ពិភពលោករបស់យើងយើងអាចប្រកាសក្នុងខ្លួនឯងថាអ្វីដែលយើងសាបព្រោះទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះត្រឡប់មកវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សខ្លះភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលពួកគេបានឮពីការកាត់ក្តីពួកគេខ្លាចព្រោះពួកគេបានធ្វើខុសច្រើនពេកទោះពួកគេដឹងថាការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេល្អតែគំនិតរបស់ពួកគេតែងតែអាត្មានិយមជានិច្ចអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តពេកទៅក៏មានគំនិតគិតថាគ្មានហេតុផលអ្វីឬសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីដែលអាចឲ្យពួកគេអាចកែខ្លួនបានមកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបាននោះឡើយក្រោយពីបានប្រមានពីការកាត់ក្តីរួចមកពួកគេក៏រត់ទៅធ្វើខុសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៅទៀតនេះគឺជាកំហុសយ៉ាងធំមួយមើលទៅវាហាក់ដូចជាខ្មាំងសត្រូវកំពុងតែព្យាយាមបំផ្លាញជីវិតយើងដោយបញ្ឆោតយើងឲ្យធ្វើខុសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងប្រៀបបានដូចជាសត្វតោនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលតោមួយវងបានឃើញសត្វសេះបង្កងឬសត្វក្តាន់តោញីក៏ដើរលបលបទៅឯម្ខាងនៃសត្វទាំងនោះបន្ទាប់មកតោឈ្មោលក៏ក្រវីក្បាលរបស់វាហើយក៏ក្រហឹមឡើងពួកសត្វទាំងនោះពេលបានឮសំឡេងតោក្រហឹមហើយក៏ភ័យរត់រកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពតែបែរជាចូលក្នុងក្រញាំដៃរបស់តោញីទៅវិញ យើងមិនត្រូវធ្វើខុសបែបនេះដោយបណ្ដោយឲ្យការភ័យខ្លាចចំពោះការកាត់ក្តីធ្វើឲ្យយើងរត់ទៅធ្វើអាក្រក់ថែមទៀតនោះឡើយយើងអាចយកឈ្នះលើសត្រូវហើយត្រូវធ្វើឲ្យឆ្លាតវាងវៃជាងពួកសត្វសេះបង្កងឬសត្វក្តាមទាំងនោះយើងត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់តើនេះជាការកាត់ក្តីប្រឆាំងនឹងយើងឬដើម្បីយើងព្រះគម្ពីរបានចែងថាសម្បីតែពេលឥឡូវនេះទ្រង់កំពុងតែស្វែងរកជំនួយដើម្បីជួយដល់យើងគ្រប់គ្នាដែរ
2: ទៅហើយសប្តាហ៍នេះព្រះកំពុងតែព្យាយាមជួយដល់យើងពេលខ្លះព្រះបានព្យាយាមជួយយើងតែយើងបែរជារត់ចេញពីទ្រង់ទៅវិញដូចជារឿងមួយដែលបាននិយាយអំពីស្ត្រីម្នាក់កំពុងបើកឡាននៅពេលយប់ជ្រៅមានឡានដឹកទំនិញមួយបានចាប់ផ្ដើមបើកតាមពីក្រោយគាត់កឹកកឹកគាត់ខ្លាចហើយបានព្យាយាមបង្កើនល្បឿនឡានដឹកទំនិញនោះក៏បានបង្កើនល្បឿនយ៉ាងលឿនដែរជិតប៉ះនឹងគូដឡានរបស់គាត់គាត់ក៏បើកទៅផ្លូវមួយទៀតដែលមានផ្លូវប្រសងខ្វាត់ខ្វែងតែបុរសដែលបើកឡានដឹកទំនិញនោះនៅតែតាមគាត់ជានិច្ចបុរសនោះថែមទាំងបើកភ្លើងក្រហមនៅពេលដែលគាត់បើកប្រដេញជាមួយស្ត្រីម្នាក់នោះដោយភ័យខ្លាំងពេកស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានបើកចូលស្ថានីយ៍លក់សាំងហើយរត់ចេញពីឡានស្រែកឲ្យគេជួយអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញនោះក៏បានលោតចុះពីឡានរបស់គាត់ហើយរត់ទៅឯឡានស្ត្រីនោះហើយទាញបុរសម្នាក់ចេញពីកន្ទុយឡាននោះពេលឃើញបែបនេះស្ត្រីនោះក៏ប្រវីក្បាលហើយធូរក្នុងចិត្តណាស់ឥឡូវគាត់ដឹងថាគាត់កំពុងរត់គេចពីអ្នកដែលព្យាយាមជួយគាត់រឿងសារដែលបុរសនោះបានបញ្ចាំទៅលើឡានស្ត្រីម្នាក់នោះបានធ្វើឲ្យចោះដែលគាត់បានឃើញនៅសំងំមិនហ៊ានកមុកមកវាបញ្ហាដើម្បីប្លន់ឡានស្ត្រីម្នាក់នោះទេ
1: នេះជារឿងដ៏ល្អដែលបង្ហាញថាយើងគួររត់គេចពីអ្នកដែលចង់ជួយយើងនោះទេដូច្នេះយើងមកគោរពឆ្ងាយពីព្រះដែលពិតជាចង់ជួយយើងនោះទេព្រះនៅកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌បំផុតតែបើសិនជាមានការកាត់ក្តីយ៉ាងធំមួយមកពីព្រះមែននោះតែយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យយើងមានទោសនៅពេលកាត់ក្តីនោះ
2: នៅក្នុងការបកស្រាយនេះមានសកម្មភាពយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរដែរដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីកុំឲ្យមានទោសនៅពេលដែលព្រះកាត់ក្តីទី1គឺធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទី2គឺយើងត្រូវជឿដល់ព្រះនិងរៀបបន្ថែមអំពីទ្រង់ដែលជាចៅក្រមយុត្តិធម៌របស់យើងឥឡូវចូលយើងមើលលម្អិតអំពីចំណុចទាំងពីរនេះ
0: ស្វែងរកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាមនុស្សម្នាក់បានធ្វើអាក្រក់ដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏មិនចាំបាច់ធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងតទៅទៀតដែរអំពើអាក្រក់កាន់តែច្រើននាំឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាកាន់តែខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមណាស់មើលទៅវាហាក់ដូចជាមិនអាចកែប្រែបានអញ្ចឹងយើងចេះតែបន្តទៅលើផ្លូវខុសនឹងរហូតទៅទៀតតែតើយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងទេទេបើសិនជាយើងជ្រុលមុតដៃតើយើងត្រូវធ្វើឲ្យវាមុតថែមទៀតឬច្បាស់ជាមិនអញ្ចឹងឡើយអ្នកនឹងរត់ទៅយកបងរុំរបួសហើយកាន់តែប្រយ័ត្នជាមួយនឹងកំបិតជាងមុនទៅទៀតនេះគឺជារឿងពិតសម្រាប់យើងយើងមិនគួរលងទៅក្នុងអំពើបាបថែមទៀតព្រោះតែយើងបានធ្វើខុសម្ដងហើយនោះទេសូមកុំធ្វើវាទៀតហើយងាកមកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវវាល្អជាងបែបនេះនឹងនាំឲ្យយើងបានធូរចិត្តនិងមានអនាគតប្រសើរឡើងនៅពេលណាដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងឈប់ចង់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះចូលយើងយកពេលវេលាមកគិតពិចារណាអំពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងធម្មជាតិនៅក្នុងចិត្តនិងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការទាំងនេះនឹងជួយដាស់តឿនរំលឹកយើងថាយុត្តិធម៌និងការកាត់ទោសពិតជាមានពិតប្រាកដមែនក្រោយពីធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយខ្លួនឯងហើយយើងអាចនាំយកយុត្តិធម៌ទៅឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលត្រូវការភាពយុត្តិធម៌នេះដូចយើងដែរមានរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយបាននិយាយអំពីស្ដេចដ៏ល្អម្នាក់ដែលបានកាត់ក្តីយ៉ាងយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេសទាំងមូលដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនិងមានភាពយុត្តិធម៌ផងដែរស្ដេចនោះក៏មានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះទ្រង់ថា
1: ចូលពិចារណាការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើចោះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជំនុំជម្រះឲ្យគប់ចិត្តដល់មនុស្សទេគឺឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានពេញព្រះហឫទ័យវិញហើយទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងការជំនុំជម្រះនោះដែរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលប្រយ័ត្នហើយសម្រេចការនោះទៅត្បិតគ្មានសេចក្តីទុច្ចរិតណានៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាឡើយក៏គ្មានសេចក្តីលំអៀងទៅខាងអ្នកណា ឬស៊ីសំណូកផង
0: រៀនសូត្របន្ថែមទៀតអំពីចៅក្រមយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមានបន្ទប់កាត់ក្តីប្លែកៗពីគ្នាអ្នកទោសដែលបាននាំទៅទីនោះសុទ្ធតែជាប់ចោតពីបទប្រើប្រាស់ឬលក់គ្រឿងញៀនចៅក្រមនិងមេធាវីបានយល់ព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពពីទម្លាប់អាក្រក់របស់ពួកគេនិងស្វែងរកការងារណាល្អៗសម្រាប់ឲ្យពួកគេធ្វើនៅពេលដែលបុរសម្នាក់ត្រូវបានគេកាត់ទោសពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនគេនឹងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយច្បាប់របស់ចៅក្រមនឹងជួយបង្រៀនពួកគេនៅជំនាញល្អថ្មីថ្មីដល់ពួកគេចៅក្រមសហការគ្នាជាមួយនឹងភ្នាក់ងារសង្គមដើម្បីជួយដល់ប្រពន្ធរបស់អ្នកទោសនិងកូនកូនឲ្យមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយបានចូលរៀននៅសាលានឹងគេដែរគេបានណែនាំបុរសដែលជាប់ទោសឲ្យកែប្រែចិត្តគំនិតនិងមារយាទរបស់ពួកគេចេញបើអ្នកត្រូវគេចាប់បានពីបទប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតើអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តដែរឬទេនៅពេលដែលគេបញ្ជូនអ្នកទៅបន្ទប់កាត់ក្តីនោះនេះគឺជារឿងដែលមិនធម្មតាពីចៅក្រមមិនធម្មតាចុះអំពីព្រះដែលគេថាជាអ្នកកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌វិញនោះតើទ្រង់ផ្ដល់ជំនួយអ្វីទេទៅឲ្យអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីនោះអត្ថបទគម្ពីរដែលយើងកំពុងតែពិនិត្យនេះសម្បូរទៅដោយការទូន្មានល្អល្អដែលជួយយើងឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកាត់ក្តីមួយនេះនៅក្នុងនោះមានសុភាសិតនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើនរួមជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ពីរបៀបរស់នៅនិងកិច្ចការផ្សេងៗបទគម្ពីរបានចែងថាចៅក្រមយុត្តិធម៌នេះហើយដែលបានឲ្យបទគម្ពីរទាំងនេះដើម្បីជួយដល់យើងគ្រប់គ្នាដោយការអាននៅបទគម្ពីរនេះយើងអាចរៀនបានថែមទៀតអំពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ហើយនឹងអំពីវិធីដែលទ្រង់នឹងជួយយើងឲ្យអាចប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីរបស់ទ្រង់បានមានរឿងមួយនិយាយអំពីចៅក្រមមួយនៅលើផែនដីនៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះគាត់ស្ដាប់នៅបណ្ដឹងរបស់បុរសម្នាក់ដែលខឹងនឹងនារីក្មេងម្នាក់ដែលបានបង្កឲ្យគាត់មានរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកដែលទទួលរងរបួសនោះបានតម្រូវឲ្យនារីម្នាក់នោះបង់សងនៅការខូចខាតម៉ូតូរបស់គាត់ចេញថ្លៃពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលដៃដែលបាក់របស់គាត់និងថ្លៃពេលវេលាដែលគាត់ខានទៅធ្វើការតាមចំនួនខែដែលគាត់ខាននោះនៅពេលដែលចៅក្រមនោះមើលទៅកូនក្តីរបស់គាត់គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញថានារីក្មេងដែលធ្វើខុសនោះគឺជាកូនស្រីរបស់គាត់គាត់បានឃើញទឹកមុខនាងបង្ហាញពីការអង្វរលីលំជាមួយនឹងការថប់បារម្ភនិងភាពជឿជាក់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនភ្លេចភាពយុត្តិធម៌និងភាពទៀងត្រង់នៃទូនាទីរបស់គាត់ដែរគាត់បានកាត់ក្តីកូនគាត់ថាជាអ្នកមានទោសហើយពិន័យលុយកាក់ជាច្រើនទៀតផងពេលកាត់ក្តីបានចប់សពគ្រប់ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាចាំមើលថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងរវាងក្មេងស្រីនោះនិងឪពុកនាងដែលជាចៅក្រមនោះដោយភាពថ្លៃថ្នូរគាត់បានដើរចុះទៅក្រោមហើយបងថ្លៃពីនៃជំនួសកូនរបស់គាត់គាត់បានធ្វើវិធីពីរយ៉ាងគឺរកភាពយុត្តិធម៌និងបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាដល់កូនរបស់គាត់គាត់ធ្វើតាមច្បាប់តែគាត់ក៏ជួយដល់កូនស្រីរបស់គាត់ដែរមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាចៅក្រមដ៏យុត្តិធម៌មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយយើងឲ្យអាចប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីបានតើអ្នកនឹងស្រាវជ្រាវលើបទគម្ពីរហើយស្ដាប់នៅបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យឃើញថាតើការទាំងនេះជាការពិតនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែរឬទេតើអ្នកនឹងនៅតែធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយរង់ចាំមើលដោយអត់ធ្មត់នៅលទ្ធផលល្អល្អដែរឬទេអ្វីដែលយើងសាប្រុសទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញតើគំនិតនៃមេរៀននេះបានបញ្ចាំងដល់ចិត្តរបស់អ្នកដែរឬទេតើអ្នកមានទឹកចិត្តដើម្បីជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អដាក់ចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែរឬទេចូលគិតពីផ្នែកខ្លះៗនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរហើយសម្រេចចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវចូលសម្រេចចិត្តរៀនបន្ថែមទៀតពីព្រះដែលជាចៅក្រមដែលមានព្រះហឫទ័យអាណិតមេត្តានោះអ្នកនឹងឃើញពន្លឺភ្លឺកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយអ្នកនឹងកាន់តែមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមទាំងមូល
2: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយយើងត្រូវតែធ្វើរឿងតែម្ត្រូវនឹងសូមឲ្យព្រះជួយដល់យើងម្នាក់ម្នាក់បើសិនជាយើងមិនចង់មានទោសនៅពេលកាត់ក្តីរបស់ទ្រង់មកដល់នោះ
3: ខ្ញុំយល់ស្របតែយុត្តិធម៌គឺមានទឹកមែនពេលខ្លះយើងអាចមកឃើញភ្លាមភ្លាមតែម្ដងពេលខ្លះយើងអាចមកឃើញភ្លាមភ្លាមនោះទេតែនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកត្រូវនឹងកាត់ក្តីយុត្តិធម៌
2: ពិតជាល្អណាស់សម្លាញ់ថ្ងៃនេះយើងបានដឹងច្រើនអំពីភាពយុត្តិធម៌និងការធ្វើល្អតែបន្ទាប់ពីបានលើការបកស្រាយអំពីតម្លៃនៃការធ្វើល្អនេះហើយតើសម្លាញ់នឹងជ្រើសរើសអនុវត្តធ្វើអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់សម្លាញ
3: ់សម្រាប់ខ្ញុំនឹងងាកចេញពីអ្វីដែលដឹងថាខុសដោយសម្រេចចិត្តធ្វើអំពើល្អដែលប្រយោជន៍វិញខ្ញុំនឹងចែកចាយដំណឹងអំពីភាពយុត្តិធម៌នេះទៅដល់អ្នកដទៃទៀតឲ្យគេបានដឹងដែរ
2: សម្លាញ់សម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់មិនយូរទេសម្លាញ់នឹងបានឃើញថាអ្វីដែលយើងសាបព្រោះទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញចូលយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណព្រះដែលទ្រង់តែតែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាអរព្រះបិតាដែលកូននៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់តែតែធ្វើល្អដល់កូនគ្រប់គ្នាសូមឲ្យកូនម្នាក់ម្នាក់អាចធ្វើល្អដល់អ្នកដទៃដែរសូមឲ្យកូនអាចធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនអាចជួបនូវផលល្អនៅពេលកាត់ក្តីរបស់ព្រះអង្គមកដល់កូនសូមអរព្រះគុណក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

0: ឥទ្ធិពលនៃគំនិតដែលពោពេញទៅដោយការលើកទឹកចិត្ត
1: លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Bruno Klopfer បានព្យាបាលអ្នកជំងឺមហារីករបស់គាត់ម្នាក់ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំ Trebizond ដែលគាត់និងអ្នកជំងឺរបស់គាត់មានទំនុកចិត្តថាថ្នាំនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពអាចជួយកម្ចាត់ជំងឺមហារីកបានសាច់ដោះនៃជំងឺមហារីកបានបាត់ទៅមែនក្រោយមកអ្នកជំងឺដែលទើបតែជាសះស្បើយនោះបានអានកាសែតស្តីអំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាថ្នាំ Trebizond គ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលនោះទេបន្ទាប់ពីបានឮដំណឹងនេះហើយគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហើយមិនយូរប៉ុន្មានសាច់ដោះនៃជំងឺមហារីកបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងលើរូបគាត់សារជាថ្មីលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Klopfer បានជឿជាក់ថាឥទ្ធិពលនៃគំនិតវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានគឺជាអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យសាច់ដោះនៃជំងឺមហារីករលាយបាត់ទៅហើយក្រោយមកក៏បានដោះមកវិញគាត់បានសម្រេចចិត្តប្រាប់អ្នកជំងឺដែលកើតមហារីករបស់គាត់ថាគាត់មានរូបមន្តថ្នាំ Trebizond ថ្មីមួយទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងមុនគាត់បានចាក់ថ្នាំ Trebizond លាយជាមួយនឹងទឹកឲ្យអ្នកជំងឺរបស់គាត់ជំងឺមហារីកដែលមាននៅលើរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺក៏បានរលាយបាត់ទៅមែនប៉ុន្តែម្ដងទៀតហើយដែលអ្នកជំងឺរូបនេះបានដឹងថាថ្នាំ Trebizond មិនមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងជាក់ក្រោយមកគាត់ក៏ចាប់មានការថប់បារម្ភនិងការបាក់ទឹកចិត្តសារជាថ្មីមិនយូរប៉ុន្មានគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺមហារីកទៅ
2: នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យស្ដីថាតើអារម្មណ៍និងគំនិតរបស់មនុស្សអាចជះឥទ្ធិពលមកលើខ្លួនឯងជាយ៉ាងណាមនុស្សមួយចំនួនបានព្យាយាមយកឈ្នះលើជំងឺមហារីកតាមរយៈសេចក្តីអំណរនិងសំណើចសប្បាយរីករាយតើអារម្មណ៍ល្អនិងគំនិតវិជ្ជមានពិតជាអាចជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជាងមុនមែនឬតើអារម្មណ៍នៃការបាក់ទឹកចិត្តនិងការអស់សង្ឃឹមអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺបានដែរឬទេ
0: សេចក្តីអំណរគឺជាឱសថដ៏ល្អ
2: អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែសិក្សាឃើញថាអារម្មណ៍វិជ្ជមានមានឥទ្ធិពលមកលើយើងខ្លាំងណាស់ពួកគេបានរកឃើញថាចិត្តគំនិតដែលស្ងប់និងរីករាយអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងផលិតនូវជាតិគីមីធម្មជាតិដែលល្អសម្រាប់យើងហេតុនេះហើយបានជាគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តគឺជាផ្នែកបន្ថែមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារសុខភាពគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តគឺជាគំនិតនិងជំនឿវិជ្ជមានដែលនាំមកនូវសុខភាពល្អនិងអំណរអស់សប្បាយដល់យើងសាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋ California Los Angeles បានសិក្សាទៅលើឈាមរបស់មនុស្សមុនដំបូងពួកគេជួសយកឈាមមួយចំនួនចេញពីដៃរបស់មនុស្សក្រោយមកពួកគេបានធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកផ្ដល់ឈាមទាំងនោះបានសប្បាយចិត្តភ្លាមនោះពួកគេក៏បានជួសយកឈាមមួយចំនួនទៀតពីអ្នកផ្ដល់ឈាមទាំងនោះពួកគេបានឃើញថាឈាមដែលគេជួសនៅលើកទី2បានបង្ហាញថាសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមានភាពប្រសើរជាងមុន 53% អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតបានសម្រេចចិត្តធ្វើការសិក្សាប្រៀបធៀបទៅលើមនុស្ស2ក្រុមដែលកំពុងតែមើលខ្សែភាពយន្តផ្សេងផ្សេងគ្នាមនុស្សមួយក្រុមមើលរឿងសង្គ្រាមវាយប្រហារមនុស្សមួយក្រុមទៀតមើលរឿងជនដែលមានចិត្តសប្បុរសជួយដល់ជនក្រីក្រអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់មនុស្សទាំងពីរក្រុមទាំងនៅមុនពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមមើលរឿងនិងក្រោយពេលពួកគេមើលរឿងរួច ពួកគេបានរកឃើញថាអ្នកដែលបានមើលទស្សនីយភាពនៃសេចក្តីសប្បុរសមានកំណើននៃ immunoglobulin A ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធការពាររាងកាយតើអ្នកបានឃើញឥទ្ធិពលនៃអារម្មណ៍ល្អរបស់អ្នកមានមកលើសុខភាពរបស់អ្នកដែរឬទេនៅពេលដែលអ្នកឈឺតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាបានធូរស្បើយដែរឬទេក្រោយពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់មកសួរសុខទុក្ខអ្នកនៅពេលដែលអ្នកឈឺក្បាលបើមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកសោចតើអ្នកភ្លេចពីការឈឺក្បាលមួយភ្លែតដែរឬទេអារម្មណ៍ល្អពិតជាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សទ្រាំនឹងការឈឺចាប់បានដោយបង្កើតបាននៅសារធាតុកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ពីធម្មជាតិនៅក្នុងរាងកាយរបស់ពួកគេការសើចសប្បាយធ្វើឲ្យសាច់ដុំនៃរាងកាយទាំងអស់ធ្វើចលនាមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថាការធ្វើចលនារបស់សាច់ដុំបែបនេះប្រៀបបានដូចជាការហាត់ប្រាណនៅខាងក្នុងរាងកាយដូច្នោះដែរនេះមានន័យថាការសើចសប្បាយគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលមនុស្សចាស់និងមនុស្សដែលកំរើកមិនរួចផ្សេងទៀតអាចធ្វើការហាត់ប្រាណបាននៅពេលដែលយើងសើចសរសៃឈាមនឹងរីកធំឡើងហើយបេះដូងនឹងលោតលឿនជាងមុនដែលអាចជួយឲ្យសុខភាពបេះដូងរបស់យើងបានប្រសើរឡើងការសើចសប្បាយក៏អាចជួយព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានដែរព្រោះការសើចសប្បាយនេះអាចធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងរាងកាយមានស្ថិរភាពល្អព្រះគម្ពីរពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ចិត្តដែលសប្បាយជាថ្នាំយ៉ាងពិសេសតែវិញ្ញាណដែលបាក់បែករមែងឲ្យឆ្អឹងរីងស្ងួតទៅសុភាសិតចំពុក17ខ22សេចក្តីអំណរមិនត្រឹមតែជួយដល់សុខភាពរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជួយឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានភាពសុខសាន្តហើយនាំមកនូវភាពជោគជ័យក្នុងការងារនិងការសិក្សារបស់យើងដែរ
0: សូមប្រយ័ត្នចំពោះភាពក្តៅក្រហាយ
2: ចោះចំពោះអារម្មណ៍កើតទុក្ខនិងគំនិតអវិជ្ជមានវិញតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាការបាក់ទឹកចិត្តនិងទុក្ខក្រៀមក្រំបង្កើននៅអាកាសឲ្យមនុស្សកើតជំងឺពុកឆ្អឹងជំងឺហឺតនិងការឈឺក្បាលការបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល 50% ច្រើនជាងធម្មតាវាក៏អាចធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់នៃការស្លាប់របស់មនុស្សដោយជំងឺមហារីកជំងឺកាំងបេះដូងនិងជំងឺរលាកសួតបានដែរហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះអារម្មណ៍នៃការកើតទុក្ខនិងការថប់បារម្ភបណ្ដាលឲ្យរាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញនូវសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងការបាក់ទឹកចិត្តពិតជាអាចធ្វើឲ្យសមត្ថភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកោសិកាមហារីករបស់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយកាន់តែចុះខ្សោយទៅតាមការជាក់ស្ដែងមនុស្សដែលមានការបាក់ទឹកចិត្តអស់រយៈពេល6ឆ្នាំឬក៏ច្រើនជាងនេះមានឱកាសនៃការកើតជំងឺមហារីកច្រើនសម្បីតែការមិនស្កប់ចិត្តក៏ជាឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់យើងដែរក្រុមអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវបានសិក្សាទៅលើទូរស័ព្ទការីចំនួន 1,000 នាក់ការងាររបស់ពួកគេអាចពិបាកហើយគួរឲ្យធុញទ្រាន់ខ្លាំងណាស់តាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាអ្នកដែលមិនចូលចិត្តការងាររបស់ខ្លួនងាយនឹងមានជំងឺឈឺថ្កាត់ច្រើនជាងអ្នកដែលពេញចិត្ត និងការងាររបស់ខ្លួនស្ដេចសាឡូមោនបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាវិញ្ញាណនៃមនុស្សនឹងទប់ទល់ខ្លួនក្នុងគ្រាមានធុរៈឈឺតើឯវិញ្ញាណបាក់បែកតើអ្នកណានឹងទ្រាំបានសុភាសិតចំពុ18ខ14អារម្មណ៍មិនល្អមិនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏អាចបំផ្លាញមិត្តភាពនិងការងាររបស់យើងបានដែរមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើអត្តឃាតដោយសារពួកគេមានទុក្ខក្រៀមក្រំខ្លាំងពេក
0: ការសាបព្រោះស្រងែគុណវិបត្តិនៃការផ្ដោតគំនិតទៅលើភាពអវិជ្ជមាន
2: បង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងកាត់បន្ថយភាពជោគជ័យក្នុងការងារនិងការសិក្សាអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងល្អរបស់យើងមានបញ្ហាអាចនាំឈានទៅរកការធ្វើអត្តឃាតដោយព្រោះតែអារម្មណ៍មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើជីវិតហើយនិងសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការជួយដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងដូចនេះវាជាការសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពរីករាយនិងភាពស្ងប់សុខច្រើនជាងមុន
0: ជ្រើសរើសយកសេចក្តីអំណរ
2: មុនដំបូងយើងត្រូវដឹងពីប្រភពនៃអារម្មណ៍អវិជ្ជមានហើយនឹងវិធីកំចាត់វាមនុស្សមួយចំនួនតែងតែទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃខ្ញុំអន់ចិត្តដោយសារតែអ្វីដែលចៅវាយរបស់ខ្ញុំបានធ្វើមកលើខ្ញុំខ្ញុំកើតទុក្ខដោយសារតែអ្វីដែលប្តីរបស់ខ្ញុំបាននិយាយកាលពីយប់មួយនោះបើសិនជាខ្ញុំខ្លាចទៅជាអ្នកមានដោយបរោះម្នាក់នោះខ្ញុំនឹងមានក្តីសុខតែអ្នកដតីនឹងកាលៈទេសៈផ្សេងផ្សេងជាហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានទុក្ខក្រៀមក្រំឬតែសេចក្តីសុខគឺជាជម្រើសទុក្ខក្រៀមក្រំក៏ជាជម្រើសមួយដែរអ្នកដែលមានសេចក្តីសុខគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់បានសិក្សាទៅលើអាចកំបាំងនៃការធ្វើខ្លួនឲ្យមានក្តីសុខមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឬក៏មាននរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមកលើខ្លួននោះទេមនុស្សមួយចំនួនដែលបានកើតក្នុងគ្រួសារដែលមានភាពក្រីក្រពុះពៀឆ្លងកាត់រាល់ទុក្ខលំបាកហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើងដោយរីករាយឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតវិញបានព្យាយាមបំបត្តិទុក្ខព្រួយរបស់ពួកគេដោយការផឹកស្រាឬក៏ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅតាមដងផ្លូវមនុស្សដែលមានជំងឺគាំងបេះដូងមួយចំនួនបានស្វាស្វែងយ៉ាងអត់ធ្មត់ដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ពួកគេបានប្រសើរឡើងឯមនុស្សខូចចិត្តមួយចំនួនទៀតវិញគិតតែពីអង្គុយហើយញ៉ាំអាហារចម្រាញ់កាន់តែច្រើនឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេមានជំងឺគាំងបេះដូងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងរហូតដល់ធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់យើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដទៃបានទាំងស្រុងនោះទេយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរកាលៈទេសៈបានរហូតនោះទេហើយយើងក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលបានកន្លងហួសទៅហើយនោះបានដែរអ្វីដែលយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងជាចម្បងនោះគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងជីវិតយើងអាចជ្រើសរើសអិរិយាបថរបស់យើងបានយើងអាចខូចចិត្តខឹងអត់ធ្មត់និងរីករាយយើងអាចជ្រើសរើសគិតពីគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តការរអ៊ូរទាំពីអ្វីដែលយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងកាន់តែធុញថប់និងបាក់ទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានដ៏ល្បីល្បាញមួយ ដែលអាចជួយឲ្យយើងប្រមូលកម្លាំងរបស់យើងសូមទ្រង់ប្រទានចិត្តស្ងប់ដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំចេះទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានសូមទ្រង់ប្រទានសេចក្តីក្លាហានដល់ខ្ញុំដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនូវអ្វីដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយក៏សូមទ្រង់ប្រទានប្រាជ្ញាដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងពីភាពខុសគ្នាផងដែរឥឡូវនេះសូមចូលរួមស្ដាប់នៅរឿងមួយដូចតទៅ
1: មាននារីម្នាក់ចិត្តរៀបការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់គាត់នារីម្នាក់នោះបានកំណត់ថ្ងៃរៀបការបានអញ្ជើញមិត្តភ័ក្ដិនិងញាតិសន្តានរបស់គាត់ហើយបានផ្ដល់លុយកាក់ទៅឲ្យអ្នករៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់ថ្ងៃរៀបការរួចរាល់អស់ហើយភ្លាមនោះគូដណ្ដឹងរបស់គាត់បានមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយក៏បានផ្ដាច់ពាក្យពីគាត់ទៅបន្ទាប់ពីបានផ្ដាច់ពាក្យរួចហើយគាត់បានជម្រាបសុំទោសដល់ភ្ញៀវទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់បានអញ្ជើញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករៀបចំអាហារសម្រាប់ថ្ងៃរៀបការបានបដិសេធដោយមិនប្រគល់លុយកក់ទៅគាត់វិញដែរជាជាងការខឹងនិងការបាក់ទឹកចិត្តគាត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីជប់លៀងមួយសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងគាត់បានរៀបចំឡានក្រុងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនជនក្រីក្រតោកយ៉ាកទាំងប្រុសទាំងស្រីចំនួន150នាក់ឲ្យមកចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅថ្ងៃដែលត្រូវនៅថ្ងៃរៀបការរបស់គាត់គាត់បានទទួលភាពរីករាយជាច្រើនក្នុងការធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃជាជាងការស្រណោះស្រណោកចំពោះខ្លួនឯង
2: ព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសមត្ថភាពដ៏ពិសេសក្នុងការជ្រើសរើសនៅអារម្មណ៍ដែលយើងនឹងមាននឹងការអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវក្រៀមក្រំផ្សេងផ្សេងចូលឈប់និយាយថាបើសិនជារឿងរ៉ាវទាំងឡាយមិនដូច្នេះនោះយើងនឹងមានក្តីសុខចូលស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានសប្បាយវិញ
0: ងាកចេញពីដំណឹងអាក្រក់បែរទៅរកដំណឹងល្អវិញ
2: កាសែតចុះផ្សាយពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនទូរទស្សន៍ក៏ផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនដែរនៅពេលញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក៏បានប្រាប់យើងអំពីដំណឹងអាក្រក់អាក្រក់របស់គេដែរតើឲ្យយើងបានសប្បាយយ៉ាងដូចម្តេចបើយើងទទួលដំណឹងអាក្រក់ឥតឈប់ឈរបែបនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកដែលចុកត្រជាមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងអ្នកនោះនឹងបាននៅក្នុងទីខ្ពស់អេសាយចំពុក33ខ15ដល់ខ16យើងត្រូវតែងាកចេញពីកន្លែងដែលផ្ទុកដំណឹងអាក្រក់ងាកទៅរកកន្លែងណាដែលមានដំណឹងល្អហើយមានប្រយោជន៍វិញតើយើងអាចទៅរកដំណឹងល្អដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបានរីករាយឡើងនៅកន្លែងណាមនុស្សរាប់លានអ្នកបានទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេអានដំណឹងល្អល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរគឺជាកម្រងនៃអត្ថបទជាច្រើនដែលមានអាយុកាលចាប់ពី2000ទៅ3500ឆ្នាំព្រះគម្ពីរពីពណ៌នាអំពីកំណើតនៃផែនដីហើយមានពោពេញទៅដោយសុភាសិតចម្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើននៃអ្នកដែលបានទទួលនៅសេចក្តីមេត្តាករុណានិងអំណាចចេស្ដារបស់ព្រះព្រះគម្ពីរមានពេញទៅដោយសេចក្តីសន្យានិងពាក្យលើកទឹកចិត្តអត្ថបទទាំងនោះក៏ពិពណ៌នាអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការអាក្រក់ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះសម្បីតែដំណឹងអាក្រក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានដំណឹងល្អដែរមានសត្រូវមួយ ដែលចង់លួចយកភាពសប្បាយរីករាយចេញពីយើងព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបធៀបអំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក់ទៅនឹងចោរទ្រង់មានបន្ទូលថាឯចោរវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះតែឯខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងយូហានជំពូក10ខ10
0: ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអាហារដែលមានផលប្រយោជន
2: ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សភាគច្រើនដែលចេញទៅក្រៅហើយបេះបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងពីច្បារដំណាំរបស់ពួកគេសម្រាប់យកមកធ្វើជាអាហារពេលល្ងាចបន្លែស្លឹកពណ៌បៃតងគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃជាតិដែកនិងវីតាមីន C បន្លែទាំងនោះក៏មានសារធាតុគីមីធម្មជាតិពិសេសម្យ៉ាងដែលពិតជាអាចជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺមហារីកបានផងដែរចំណែកឯសណ្ដែកគួរវិញក៏មានវីតាមីន A និងជាតិប៉ូតាស្យូមដែរជីវជាតិក្នុងសណ្ដែកគួរទាំងនេះអាចជួយឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសម្រាលបានទារកដែលមានសុខភាពល្អនិងគ្រប់លក្ខណៈចូលបន្តព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមុខម្ហូបរបស់អ្នកមានពេញទៅដោយអាហារល្អល្អឲ្យបានដូចជាការដែលអ្នកបំពេញចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដោយគំនិតវិជ្ជមានដែរចូលងាកចេញពីការញ៉ាំសាច់សត្វឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាជំងឺគាំងបេះដូងមួយភាគច្រើនអាចបង្ការបានដោយការញ៉ាំអាហារបួសចូលកិច្ចចេញពីការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដោយសុខចិត្តទទួលនូវការលំបាកបន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលអ្នករៀនសម្របខ្លួនទៅនឹងរសជាតិអាហាររបស់អ្នកវាពិតជាមិនឥតប្រយោជន៍នោះទេ
0: ងាកចេញពីពាក្យទីទាន
2: ដំណឹងអាក្រក់ក៏លេចចេញក្នុងលក្ខណៈនៃពាក្យគំរោះគំរើយហើយនឹងពាក្យទីទានដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សបេះបួយធៀបដូចជាម្ហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់មួយម៉ាត់ដែលលេបចុះទៅក្នុងពោះសុភាសិតចំពុក18ខ8មានឪពុកម្នាក់បានទីទានកូនប្រុសរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានបាក់ទឹកចិត្តហើយមិនបានคลายជាជន់ដែលមានជោគជ័យឡើយមានសិស្សម្នាក់ទៀតបាននិយាយរឿងឆ្លើយ

0: នៅក្បែរអាហាររបស់យើងឬទេយើងមានសតិក្នុងការជ្រើសរើសនៅអាហារណាដែលល្អសម្រាប់យើងហើយច្រានចោលនៅអាហារណាដែលធ្វើទុក្ខទោសដល់យើងយើងត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងឮយើងគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីប្រភេទមនុស្សដែលគិតអវិជ្ជមានតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលយើងឮពាក្យមិនល្អអំពីយើងយើងគួរតែសួរខ្លួនឯងថាតើមានចំណុចណាមួយក្នុងចំណោមពាក្យទាំងនោះពិតដែរឬទេបើសិនជាវាពិតយើងអាចរៀនពីវាហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះចំណុចណាដែលមិនពីរោះស្ដាប់និងមិនពិតយើងគួរតែក្រវែងចោលឲ្យឆ្ងាយហើយកុំខ្វល់ខ្វាយពីវាឲ្យសោះផ្ទុយពីនេះយើងអាចបែរទៅរកព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តវិញព្រះយេស៊ូវគឺជាបុគ្គលដែលបានប្រទានក្តីសង្ឃឹមដល់អស់អ្នកណាដែលមានទុក្ខក្រៀមក្រំនិងអស់សង្ឃឹមគ្រួសារដទៃទៀតតែងតែទីទានព្រោះត្រង់បានចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលពួកគេបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សអាក្រក់ល្ងង់ខ្លៅនិងគ្មានតម្លៃព្រះយេស៊ូវបានធ្វើល្អជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានទុក្ខក្រៀមក្រំទាំងនោះដោយបរិភោគអាហារជាមួយនឹងពួកគេហើយបង្ហាញគេតាមរយៈសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះចេស្តារបស់ព្រះគេនឹងអាចក្លាយជាមនុស្សបែបណាជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលពួកគេសុំជំនួយពីព្រះយើងក៏អាចធ្វើបែបនេះបានដែរយើងអាចផ្ដោតចិត្តទៅលើគំនិតដែលផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តបាន
1: បង្កើតឡើងសម្រាប់ឲ្យធ្វើការសួតដ៏អស្ចារ្យ
0: នៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមចូលខ្យល់នឹងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងសួតរបស់យើងហើយវានឹងត្រូវបានច្របាច់បញ្ចូលទៅក្នុងច្រកផ្លូវកាន់តែតូចទៅតូចទៅខ្យល់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ថង់សួតតូចតូចដែលមានចំនួនច្រើនជាង300លានថង់ដែលជាកន្លែងសម្រាប់ផ្ទេរខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទៅឲ្យឈាមខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននឹងភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងកោសិកាឈាមក្រហមហើយធ្វើដំណើរទៅពាសពេញរាងកាយដោយនាំយកខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនទៅឲ្យគ្រប់ទាំងកោសិកានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងកាកសំណល់ឧស្ម័នកាបូនិចនឹងត្រូវនាំទៅក្នុងសួតហើយបញ្ចេញមកក្រៅនៅពេលដែលអ្នកដកដង្ហើមចេញស្រូបយកនៅអ្វីដែលល្អហើយបញ្ចេញមកវិញនៅអ្វីដែលអាក្រក់ពិតជាគម្រោងដ៏អស្ចារ្យមែនតើអ្នកមន្ត្រីអទេឬអីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅសួតដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងដូច្នេះតើអ្នកមិនចង់ថែទាំវាឲ្យល្អទេឬអី
1: ជ្រើសរើសទង្វើដែលត្រឹមត្រូវ
0: ទង្វើដែលត្រឹមត្រូវនាំទៅរកសុភមង្គលទង្វើដែលមិនត្រឹមត្រូវនាំទៅរកការឈឺចាប់ឧទាហរណ៍មេដឹកនាំម្នាក់ជ្រើសរើសធ្វើអំពើពុករលួយដោយគិតថាគាត់នឹងមានក្តីសុខនៅពេលដែលគាត់មានលុយច្រើនពេលវេលាកន្លងផុតទៅបន្ទាប់ពីភាពមិនស្មោះត្រង់របស់គាត់ត្រូវបានគេបើកកកាយមុខរបរនិងជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដោយភាពអាម៉ាស់និងការខូចចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងដឹងថាមិនត្រឹមត្រូវយើងនឹងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់និងមានអារម្មណ៍ថាខុសជាខ្លាំងយើងមានភាពអាម៉ាស់ចំពោះអ្វីដែលអ្នកដទៃគិតមកលើយើងហើយចិត្តរបស់យើងនឹងប្រាប់យើងថាយើងនឹងទទួលបាននូវផលនៃការអាក្រក់ដែលយើងបានធ្វើការទាំងនេះនឹងបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់យើង

0: ការសាប់ប្រុសពុយល្អការផ្ដោតគំនិតទៅលើភាពវិជ្ជមាន
1: ជួយបង្កើនប្រព័ន្ធការពាររាងកាយជួយឲ្យខួរក្បាលគិតបានច្បាស់លាស់ក្នុងការទប់ទល់និងភាពស្មុគស្មាញផ្សេងៗបង្កើនភាពចុះសម្រុងនិងផ្ដល់ទឹកចិត្តដល់អ្នកធ្វើការរួមក្រុមបង្កើនភាពរីករាយនិងសេចក្តីស្ងប់សុខផ្ទាល់ខ្លួនកំចាត់ភាពក្រៀមក្រំបាក់ទឹកចិត្ត
0: ស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍ពីការឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាក
1: តើទុក្ខលំបាកអាចជាការល្អសម្រាប់យើងដែរឬទេទុក្ខលំបាកអាចជាការល្អសម្រាប់យើងបើសិនជាយើងសិក្សាពីវាមានបុរសម្នាក់មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលប៉ុន្តែគាត់មានជីវិតរស់នៅឡើយគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរមុខម្ហូបរបស់គាត់ដោយញ៉ាំអាហារសុខភាពនិងធ្វើការហាត់ប្រាណរហូតដល់គាត់មានសុខភាពល្អជាងមុនទុកលំបាកបានធ្វើឲ្យគាត់ចេះប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការរស់នៅក្នុងទំលាប់អាក្រក់ដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់បានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាចជួយឲ្យប្រទេសមួយដឹងពីភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនចំណែកឯមនុស្សវ័យក្មេងដែលត្រូវធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីរៀនសូត្រឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមតែងតែបណ្ដោះបាននៅអត្តចរិតដែលរឹងមាំជាងអ្នកដែលមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងផ្ដល់ឲ្យជាស្រេចពួកអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទុកលំបាកទាំងនោះហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យការងារនិងទំនាក់ទំនងច្រើនជាងអ្នកដែលមិនធ្លាប់ជួបការលំបាកទុកលំបាកអាចជួយពង្រឹងអត្តចរិតរបស់យើងបានមានបុរសម្នាក់កំពុងតែសម្លឹងមើលមេអំបៅមួយដែលកំពុងតែព្យាយាមរើខ្លួនចេញពីស្រោមរបស់វាគាត់បានហែកស្រោមដើម្បីឲ្យមេអំបៅនោះចេញរួចបន្ទាប់មកមេអំបៅនោះបានដើរចុះដើរឡើងតែវាមិនអាចហើររួចនោះទេពីព្រោះស្លាប់របស់វានៅរួមស្វិតនៅឡើយចំណែកឯមេអំបៅផ្សេងទៀតបានហើរចេញទៅឆ្ងាយបាត់អស់ព្រោះស្លាប់របស់ពួកវារឹងមាំដែលកើតឡើងដោយសារតែការតស៊ូរើខ្លួនចេញគ្រាលំបាកក៏អាចជួយដល់សុខភាពរបស់យើងបានដែរបើសិនជាយើងដោះស្រាយវាដោយអិរិយាបថវិជ្ជមានការសិក្សាបានបង្ហាញថាអ្នកដែលជួបគ្រាលំបាកហើយនៅតែរក្សាអិរិយាបថរបស់ខ្លួនជាវិជ្ជមានដោយជ្រើសរើសបត់បែនតាមកាលៈទេសៈនិងចេះសម្របខ្លួនពិតជាអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់ពួកគេមានភាពរឹងមាំច្រើនជាងមុនរហូតដល់ 40% ហេតុអ្វីបានជាការលំបាកអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំបានគំនិតរបស់យើងត្រូវតែធ្វើការរិះគិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយើងត្រូវតែគិតរកគំនិតថ្មីៗហើយសាកល្បងប្រើវិធីថ្មីៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗអ្នកណាដែលធ្វើការងារដដែលដដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនោះនឹងមិនមានការរីកចម្រើនឡើយតែគឺជាអ្នកដែលជួបនឹងបញ្ហាថ្មីៗជាច្រើនទេដែលមានការយល់ដឹងហើយមានការរីកចម្រើននោះការលំបាកក៏អាចជួយដល់យើងបានព្រោះថាភ័យច្រើនមានតែនៅពេលដែលយើងមានការលំបាកទេដែលយើងចេះបន្ទាបខ្លួនហើយដឹងថាខ្លួនយើងត្រូវការជំនួយព្រះមានប្រាជ្ញាញាណនិងអំណាចចេស្តាដ៏អស្ចារ្យក្នុងការជួយឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អជាងមុនភាគច្រើនយើងមិនដែលគិតថានឹងត្រូវការត្រង់ទេតែនៅពេលណាដែលយើងជួបប្រទះនឹងការលំបាកខ្លាំងពេក

0: សូមគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកចិត្តការសរសេរពីគំនិតរបស់អ្នកអាចនឹងជួយដល់អ្នកបានគឺសរសេរយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំពិបាកចិត្តពីព្រោះខ្ញុំមិនបានឡើងឋានៈសោះទេខ្ញុំពិបាកចិត្តពីព្រោះខ្ញុំភ្លេចសម្លឹងទៅមើលរឿងល្អល្អដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ2ចូលសុំព្រះឲ្យជួយដល់អ្នកចូលអធិដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះអោព្រះវរបិតានៃជីវិតទូលបង្គំខកចិត្តណាស់ចំពោះការមិនបានឡើងឋានៈនៅកន្លែងធ្វើការតែទូលបង្គំសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់របស់ល្អល្អទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យទូលបង្គំសម្រាប់ជីវិតនិងសុខភាពសូមជួយឲ្យទូលបង្គំកាត់តែគំនិតវិជ្ជមានហើយជួយទូលបង្គំក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតបានប្រសើរឡើងតាមតែទូលបង្គំអាចធ្វើទៅបានសូមបំពេញចិត្តទូលបង្គំដែលនៅសេចក្តីអំណរដោយទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទូលបង្គំហើយនៅក្បែរទូលបង្គំដើម្បីជួយដល់ទូលបង្គំអាមែន3ចូលផ្ដោតគំនិតទៅលើភាពវិជ្ជមាននិងភាពដែលអាចទៅរួចតើមានអ្វីខ្លះដែលនៅតែល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលខ្ញុំនៅតែមានការងារធ្វើនិងមានអាហារសម្រាប់ញ៉ាំតើអ្នកអាចរៀនបានអ្វីខ្លះអំពីស្ថានភាពអាក្រក់នៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំខ្ជិលច្រអូសហើយមិនរស់រាយទេតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យបានប្រសើរឡើងខ្ញុំនឹងធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំឲ្យបានល្អជាងមុនដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំបានរីកចម្រើនឡើងចូលធ្វើបែបនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះអារម្មណ៍សោកសៅទាំងប៉ុន្មានវានឹងជួយឲ្យអ្នកបង្កើតបានផ្លូវថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ការគិតនិងការរស់នៅដែលនឹងធ្វើឲ្យចម្រើនឡើងនៅភាពរីករាយដល់ពិតប្រាកដចូលធ្វើការជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យបានរីករាយនៅថ្ងៃនេះចូលគូគ្រីចំពោះអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើខ្ញុំនឹងសាកល្បងធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រទាំង3នៅពេលណាដែលខ្ញុំមានទុកព្រួយ
1: ចំណុចមួយនេះល្អខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសធ្វើតាម
0: ខ្ញុំនឹងបែរចេញពីគំនិតនិងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រៀមក្រំចិត្ត
1: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមចំណុចមួយនេះដែរ
0: ខ្ញុំនឹងផ្ដោតចិត្តទៅលើគំនិតដែលលើកទឹកចិត្តនៃព្រះគម្ពីរ
1: មួយនេះក៏ល្អដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមួយនេះដែរ
0: ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការបដិញ្ញាចិត្តដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីទំនាក់ទំនងមិនអាត្មានិយម
1: មួយនេះក៏ល្អទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើតាមមួយនេះដែរ
0: សូមឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងសុខភាពល្អចូលចាំថាផ្ដោតចិត្តទៅលើគំនិតដែលលើកទឹកចិត្ត
2: ចំណុចដែលគួរពិចារណាទន្ទិញនិងគិត
0: ទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបហើយដោយព្រោះទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំទូលបង្គំបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយហេតុនោះចិត្តទូលបង្គំអស់សប្បាយហើយកិត្តិយសនៃទូលបង្គំបានរីករាយឡើងរូបសាច់នៃទូលបង្គំក៏នឹងនៅដោយសានត្រានដែរទ្រង់នឹងបង្ហាញឲ្យទូលបង្គំឃើញផ្លូវជីវិតវិញនៅចំពោះទ្រង់មានសេចក្តីអំណរដល់ពោពេញទំនុកដង្កើងចំពោះ16ខ8 9និងខ11តើរឿងមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយរបៀបណានៅពេលដែលខ្ញុំស្រមៃថាមានព្រះវរបិតានៃជីវិតនៅក្បែរដើម្បីនឹងជួយដល់ខ្ញុំ

ម្ខាងរហូតដល់ទីបំផុតនៃផែនដីប្រទេសមេកព្រះសូសនីយាជាមួយសាវករបស់ទ្រង់បាទទ្រង់ទៅឋានសួគ៌រៀបចំកន្លែងហើយនឹងសាវករបស់ទ្រង់បានផ្សាយដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងហើយទ្រង់បានយាងមកវិញអានេះថាទ្រង់បានយាងមកក្នុងព្រះចេស្តាទៅខ្លាំងទ្រង់មកជាមួយទេវតារូបមើលលៀននឹងពេលទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់ឲ្យពួកទេវតានោះជិងទៅគ្រប់កន្លែងសម្រាប់ប្រមូលពួកបរិសុទ្ធពួកសុចរិតជាអ្នកទុកចិត្តនៅលើទ្រង់និងឲ្យទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេតើយើងរៀបចំសម្រាប់ជួបព្រះពេលទ្រង់យាងមកទេខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានខទៀតបាទទៅទីម៉ូថេទី2និងខចំពុកបៃខ1ដល់5ទីម៉ូថេទី2ចំពុកបៃយើងអានខ1ដល់ខ5ចូលឲ្យដឹងថានៅជាងក្រៅក្រៃបងអស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់ទៅបិទនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អ្នកអួតអាងមានលើកំពួរប្រមាថមើលងាយមិនស្គាល់មិនស្ដាប់បង្កប់ឪពុកម្ដាយរមូលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមមនុស្សគ្មានសេចក្ដីអត់ចានិយាយបង្កាយខេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការល្អត្បិតគេអិនបោកគិតមានចិត្តធំហើយចូលចិត្តនឹងល្បែងលេងជាជាងព្រះបើយើងស្ដាប់នេះនឹងយើងឃើញចិត្តរបស់មនុស្សនៅសម័យព្រះយាងមកវិញខោខៃបើយើងមើលផែនដីយើងសពថ្ងៃតើយើងឃើញមនុស្សខោខៃដូចយើងអានក្នុងខោនេះគេអត់សូវចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្នកផ្សេងទេគេចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនគេមើលសម័យនេះសម័យ COVID បើមនុស្សអត់ពាក់ម៉ាស់អ្នកពាក់ម៉ាស់ខាងជាមួយគេវាយគេជេរគេអានោះមិនល្អទេយើងឃើញមនុស្សប្លង់ចាប់រំលោភសម្លាប់ច្រើនជាងមុនមនុស្សគេចូលជាក្រុមជាក្រុមសហាវចូលក្នុងទីក្រុងវាយកញ្ចក់នៅអាគារលួយអេវ៉ាន់ពីអាគារនោះអត់ភ័យអានេះសម័យផ្លែកពីមុនអានេះជាទីសង្កលព្រះយេស៊ូវចិត្តយីមកហើយសមូលវិវរណៈចំពុក1កោបបិលវិវរណៈជាសិពើចុងក្រោយគេក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងយើងអានចំពុក1កោប7មើលទ្រង់យាងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញត្រង់ព្រមទាំងពួកអ្នកដែលចាក់ត្រង់ផងរួចគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងយំសោកដោយព្រោះត្រង់អាមែនហើយអាមែន

0: ព្រះយេស៊ូវទីជានិយាយប្រៀបធៀបអំពីថ្ងៃត្រង់យាមមកនិងអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះត្រង់ថានោះខ្ញុំត្រឡែកទៅឃើញពពកសួរមួយហើយមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សខ្វងនៅលើពពកនោះទៀមពេលមកកត់មាហើយកាន់កន្ទាវទមុតអ្នកនេះជាព្រះយេស៊ូវយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវមកក្នុងពពកអ្នកនេះមានអំណាចនឹងតាគេជាកូនមនុស្សអានេះជាឈ្មោះមួយទៀតគេថាប្រើសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះយេស៊ូវកើតជាមនុស្សដូចយើងរួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារមកបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះអង្គដែលគង់លើពពកថាសូមលួចកណ្ដៀវត្រង់ទៅច្រូតចោះត្បិតជាវេលាត្រូវច្រូតហើយពីព្រោះនៅផែនដីបានទំជាស្រែកនោះព្រះអង្គដែលគង់នៅលើពពកទ្រង់លួចកណ្ដៀវទៅឲ្យផែនដីដូច្នេះផែនដីក៏បានច្រត់រួចហើយគេព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងឃើញទ្រង់មកដូចអ្នកច្រត់តែកន្ត្រឡំពីព្រោះពេលយើងអានទៀតយើងមានយើងឃើញមានការច្រត់ពីរដងទីមួយគេច្រត់អ្នកសច្ចរិតពីផែនដីនេះទីទីយើងបានអានខនិយាយអំពីរឿងនេះទី2ជាការច្រត់អ្នកទុច្ចរិតប៉ុន្តែអត់យកពីផែនដីនេះទេបោះចោលសំស្ដាប់ខ17រួចមានទេវតាមួយទៀតចេញពីព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌មកទាំងកាន់ចែកយាយ៉ាងមិតដែរហើយមានទេវតាមួយទៀតដែលមានអំណាចលើភ្លើងគាត់ចេញពីអសនុមកពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទេវតាដែលកាន់ចែកដល់មិត្តនោះថាចូលលួចចែកដល់មុតរបស់អែងទៅកាពងសំដៅកាត់ចុងកោមតំពីងបៃជឺនៅផែនដីទៅត្បិតផ្លៃតំហាទុំហើយទេវតានោះក៏លួចចែកទៅឲ្យផែនដីហើយកាត់ផ្លៃតំពីងបៃជឺទាំងអស់រួចបោះទៅក្នុងកងចានផ្លៃយ៉ាងទុំរបស់ផងសិកដេក្រនៃព្រះនោះមានគេជន់ក្នុងផងនោះនៅខាងក្រៅទីក្រុងហើយមានឈាមចេញពីផងឡើងទៅត្រឹមដែកផងកាំងសេះមួយ300គីឡូម៉ែត្រទៅโอเคอันนี้มันละออดเยើងឃើញពួកទុច្ចរិតក្នុងនេះគេថាធំភៀមបៃជឺទុំហើយនឹងគេច្រើតហើយគេជន់ហើយនឹងហៅថាដូចឈាមតហូរចោលពេលព្រះយេស៊ូវមកទ្រង់មានកម្រង2ទី1ជួយសង្គ្រោះពួកបរិសុទ្ធទី2បំផ្លែងពួកទុច្ចរិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវការសម្រេចតើយើងចង់នៅក្នុងការច្រើនទី1ឬការច្រើនទី2 បើយើងនៅក្នុងការជ្រើសទី1យើងឡើងលើពពកជាមួយព្រះទ្រង់ឲ្យទេវតាមកជួយនាំយើងទៅយើងមានយើងបានទទួលជីវិតអកលបើយើងនៅក្នុងការជ្រើសទី2យើងអត់ទៅណាទេយើងទៅស្លាប់ខ້ອຍនៅផែនដីនេះខ្ញុំគិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចង់នៅក្នុងការជ្រើសទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រស់តើយើងត្រូវការធ្វើអីសម្រាប់រស់ចំពុកដដែលវិវរណៈចំពុក14និងខ12ទ្រង់បានបង្ហាញអំពីអ្នករងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកនោះហើយជាសេចក្តីអត់មុតរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកនេះពួកបរិសុទ្ធគេអត់មុតជាមួយអ្នកធ្វើបាបគេគេគ្រប់ក្រិតវិន័យរបស់ព្រះគ្រប់ទាំងសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះនិងគេមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគេអាយព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេនិងសោយរាជ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់គេតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអាយព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យក្នុងចិត្តរបស់អ្នកហើយនៅពីព្រោះបើយើងអាយព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យក្នុងចិត្តយើងបានស្រឡាញ់ក្រិតវិន័យរបស់ព្រះនិងព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងមានអំណាចគ្រប់ក្រិតវិន័យអានេះជាសំខាន់ពីព្រោះក្រិតវិន័យរបស់ព្រះថាយើងត្រូវការស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចព្រះស្រឡាញ់យើងយើងមិនអាចធ្វើនោះទេបើយើងអត់មានព្រះគង់នៅជាមួយសូមយើងត្រូវការសូមព្រះមកនឹងគង់នៅជាមួយយើងសូមទៅ Thessalonica ទី1ជំពូក4និងយើងអានខ15ដល់13ដល់18 Thessalonica ទី1ជំពូក4ខ13ដល់18បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករកគ្នាអន្តងពីពួកអ្នកដែលដេកលួតទៅហើយទេក្រែងអ្នករកគ្នាកាត់ទឹកព្រួយដោយជាអ្នកឯទៀតដែលគ្មានសង្ឃឹមត្បិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានស្គតព្រមទាំងរស់ឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកដែលដេកលួតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរខ្ញុំចង់ឈប់នោះសិនអនុបានប្រាប់យើងគេបានទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវតើណាអបាយើងគិតអំពីអ្វីយើងអានក្នុងយ៉ូហានជំពូក14ហើយព្រះយេស៊ូវសន្យាថាទ្រង់ទៅឋានសួគ៌រៀបចំកន្លែងឲ្យយើងនៅនឹងទ្រង់ត្រឡប់មកវិញសម្រាប់នាំយើងទៅជាមួយសពេលយើងអានខនេះវានិយាយអំពីពេលព្រះយើងមកវិញទ្រង់នាំយើងទៅឋានសួគ៌សម្រាប់ជួបព្រះបិតានឹងនៅជាមួយព្រះបិតាឥឡូវយើងអានខ15ត្បិតយើងខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះថាយើងដែលរស់នៅជាប់ដរាបដល់ព្រះអម្ចាស់យាងមកនោះយើងមិនទៅមុនពួកអ្នកដែលបានដេកលួតទៅហើយនោះទេព Prua pre amajatrung nung ying jopi satan so mau. Dai strike mkop mui pre oh. Teng mien lu som leng moha devada nung tri rebop pre pong. No, pu slap knong pre kru nung ru lang ving chia manu chia mun pong oh. Rui yung rul kinia dao kompong tai ruh no, ko nang ban lurk lang, tau kanong papok chi mui kinia ting ah. Tam bai aoi ban juup chum nang pre omacha no akka. Yang no, yung nang no chi mui nang pre omacha chi dorab tai. Lok Paul got Jeanette to say, "Nung got prap yung no samai priesu yung mau, net slap hai, giban ru lang ving, net na ru kanong prekru, giban lang to popok jimui net ru lang ving." So, bil manu slap giman ta nate, giman ta tan sote. Gimintai tan root, rutan psang. Gideg luid how you do it priesu prap yung. Bantai tangai priesu yung mop wing. Trung how gay, crop lao. Nung trung ao gay, ring kite me. Ao net roo, pil trung yung mop wing. Net roo, nung ao priesu, sai rik nong chet reboke. Ao gay me in ring kite me da. Nung chimui kinia. Yung lang chow popok chimui prayer nung no chimui prayer okol chinik. And he chirung ocha. No called up from by. Lok polta do chine. Chow kum san chit knee to wing to mouth. Dai tumna ni chow. And he chitum lang o. Prayers are lang yang. Pray chong yung mok wing. Pray chong aoi net tuk chit no lơ trung. Net da tam trung. Bagi slap hai, aagi rulang ving. Bagi no rua, aagi min ringkai tmai, ringkai borasat, et kcha. Nung aoi yung teng okania, ta noi jimui prea no krong popok. Nung duk yung an no kho da buon, pi yung cho rum jimui prea hai. Prea ban chuin yung to satan sua. Nâng chua Prevo Bida, nâng nơi chú mùi Prevo Bida. Thằng ai nú, chết đồ hài. Nhưng ở đằng chung ba, ông bì chân âm, ông bì khai, ông bì thằng ai. Bởi sư bàn pháp yên, khám yên nét nà đằng tay. Bàn tay mơ tì sừng cầu. Nâng yên khuyên hài nơi thằng ai ní. Away got loud the pine the young. Sop the tiny, chanam ni. Joy our young coon. Prisu chit dull howie. Bump on some gum ta or Prisu otan yum out wing day. Kyum chung sabai can on location. Pilium sabai howie. Pilium cha howie. Kenyam ban kai prai. Kong gud tuk no. Pi pru yung ot nang. Om pi tangai pri yung mong bing. Yung kheng ti sung kol hai. Vi ai yap tơ yap tơ. Pan tay yung ot nang. Ba yung ot rip chom tangai ni. Nung riêng rơl tangai do pri su yung mong. Yung ai nơ kanong krom tong piem bai chu. Yung ai tatu sikade slap, pil pri yi mok wing. Mun ru lang wing, bandai slap. Kinyam at chong kung bump on pai pil pri yi mok wing. Kinyam chong kung pil pri yi mok wing, net tang okinia kung trong kanong papo. Kiyam jong kung bong pa on yun yung tong. Lick thy lam. สำหรับทูพระเยซูปีพรูทคายยังรังช้ำปานมาดอลหายปันไทบาบอมปอนชรรเรือตามพลอยโลเคนอยขนองอมพบาบบอมปอนชบาภัยคลั่งนอยทายนูนังบอมปอนบานบัดปองชีวิตออกอลอันนู้จีเรื่องสดายออกคุณเปรียเปรียมันจองเอายังในขนมเวทเนียเปรียมันจองเอายังสลับเปรียมันจองเอายังคอยเตะตรงจองเอายังมีนกาสบายมีนสันติสอกสันติเปียบขนมเจ็ดออกกอลจีเน่จมวยตรงวันที่ยังจีเน่ชรรรแต่ยังในขนมกรมเปรชรสนังลางทะเลหรือกรมเปรชรสนังบอดจาวในภายในนี้สมชรรรตรัยชรรรรพระเยซูสมอันเชิงอายพระเยซูมาสายเรียกต้องเจ็ดรบเนี่ยนังดาตามตรงสมอคุณสมสมอธิษฐานช่วยเขียวเอาพระบิดายังอภิคนเปรียตรงบานเรียบจอมกำรองละอสำหรับสังครูเฮียงหนึ่งตรงบานปราบมุนเรื่องนกแคดลางสำหรับเอายังคืนทั้งไอ้นู่เจ็ดดอลฮาวทั้งไอ้นู่จีทั้งไอ้ประยิ่งมาเวงกระองปะปอกจิมวยเทวดารูปเลียนสำหรับจุยนมปวดบริษัทลางเถิดทานสัวสมตรงของเนื้อจมูกยังทางออกนี้นั่งช่วยอายังชระระชระระพระเยซูจีพระสังครูบอกยังสมตรงช่วยอายังแล้วบังชีวิตบอกยังนั่งอายพระเยซูรู้เนื้อครองเจ็ดบอกยังสมอายังอธิมุตเพื่อยังรังจำทายนู่นั่งอายังทางออกนี้บานมีนรีเรียขนมเช็ดปีพรูตรงเจ็ดดอลหายสมอคุณขนมนีมพระเยซูอเมนอคุณชรานยังบานชุบคณียทีในทางไกลไกล
1: ตามนุหนึ่งยกเพื่อหมกดะในนิตรุงอัดเช็ดดอกอายคลุนบานรึตาหนึ่งด้านเลอรงเงกเพลิงอัดระเลียดดอกเจียงบานได้รึដូច្នេះអ្នកណាដែលចូលទៅឯប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងនោះក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកណាដែលប៉ះពាល់នឹងនាងនោះមិនរួចពីមានទោសឡើយ
2: ដំបូងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាហើយនិងកុមារាកុមារីលោកគ្រូអ្នកគ្រូរីរាយថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរឿងមួយដែលនៅឯប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1860គឺជាឆ្នាំដែលគេបញ្ចប់ទេសភាពនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលែងមានទេសករទៀតហើយមានអតីតចៅហ្វាយម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់មានទេសករច្រើនហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការហត់នឿយមែនទែនពីព្រោះគាត់គឺជាអ្នកដឹកបន្លែលក់ហើយនៅពេលដែលគាត់មានទេសកររបស់គាត់គាត់តែងតែវាយដំហើយបង្ខំទេសកករនឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចបំរើចៅហ្វាយនឹងបាននៅពេលដែលធ្វើការធ្ងន់ពេកគាត់ក៏លេខឃើញទេសកររបស់គាត់គាត់ក៏ហៅហេអាអូនមកនេះដល់ពេលទេសកររបស់គាត់ខណៈពេលនេះប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលែងមានទេសភាពទៀតហើយលែងមានទេសកករទៀតហើយប៉ុន្តែដោយក្នុងចិត្តពីមុនធ្លាប់ឃើញចៅហ្វាយម្នាក់នឹងវាយដំខ្លួនក៏មានការខ្លាចហើយក៏ទៅរុញរទេះឲ្យចៅហ្វាយម្នាក់នោះយើងឃើញថាតើបុរសដែលជាទេសកពីមុនតើគាត់នៅបំរើចៅហ្វាយដែលអាក្រក់នឹងទៀតទេគណៈពេលនេះអត់ទេគាត់អាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបដិសេធប៉ុន្តែដោយសារគំនិតនៃការភ័យខ្លាចធ្លាប់តែបំរើគេដូច្នេះហើយបានជាគាត់ទៅរុញរទេះហើយទីបញ្ចប់គាត់បានខ្លាយទៅជាទេសកររបស់ ចវាយដល់អក្រក់ម្នាក់នោះថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយការកុហករបស់សាតាំងសាតាំងព្យាយាមផ្ដល់នូវគំនិតជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអន្ទាក់របស់វានៅពេលដែលយើងជាប់អន្ទាក់របស់វាហើយគឺពិបាកក្នុងការដកចេញដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ញៀនថ្នាំអញ្ចឹងកាលណាគាត់ញៀនហើយគឺពិបាកក្នុងការឲ្យគាត់ត្រឡប់មកភាពដើមវិញណាហើយបងប្អូនខ្លះពេលខ្លះយើងឆ្ងល់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលញៀនថ្នាំពេលខ្លះយើងមានកូនឬក៏មានប្អូនអីយើងថាខំយកគាត់មកងូតទឹកឲ្យគាត់ស្អាតហើយដាក់ម្ហូបឲ្យគាត់ពិសេសហូបប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់ការរស់នៅបែបហ្នឹងដូចចុះនរកអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើឲ្យថ្នាំញៀនគាត់មួយគ្រាប់គឺប្រៀបដូចជាបានឡើងឋានសួគ៌អញ្ចឹងនៅពេលដែលសាតាំងបានកុហកយើងហើយបានដាក់អន្ទាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចបដិសេធបានឡើយដូចជាទេសកោនៅក្នុងរឿងនឹងអញ្ចឹងគាត់អាចបដិសេធបានប៉ុន្តែដោយសារគំនិតដែលធ្លាប់តែគេបង្ខំខ្លាចទៅជាទម្លាប់នៃការបម្រើគេដូច្នេះគាត់ក៏មិនអាចបដិសេធបានយើងដឹងថានៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអីទេចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំចិនហើយបងប្អូនឮសំឡេងផាវណាកុមារយើងចូលចិត្តណាការអុជផាវបាទហើយគេមានការសែនចិនពេញទីក្រុងណានៅរាត្រីនេះមានភ្លើងបំភ្លឺណានៅតាមផ្លូវយើងនឹងឃើញបាទអញ្ចឹងយើងមើលថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្តិចតកតងទៅនឹងអវ័យដែលសាតាំងបាននាំមកនៅការកុហកនៅក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមានរឿងពីរដែលសាតាំងកុហកនៅទីនេះទី1សាតាំងកុហកថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅគឺមានប្រលឹងរស់នៅជាដរាបដូច្នេះហើយបានជាគេធ្វើពិធីសែនចិនពីព្រោះគេជឿជាក់ថាការដែលធ្វើពិធីកាលណាដែលគេសែនទៅកាន់ជីដូនជីតារបស់គេនឹងទទួលបាននៅលៀបសំណាងជីដូនជីតាគេនឹងឲ្យពោគេអានឹងគឺជាការកុហកទី1ការកុហកទី2អារ្យបានកុហកទៅនាងអេវ៉ានៅពេលដែលសួរសំណួរថាតើព្រះណាឲ្យអ្នកញ៉ាំផ្លែឈើទាំងអស់នោះឬអេវ៉ាថាបាទចាឲ្យញ៉ាំទាំងអស់ប៉ុន្តែលើកលែងតែផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវប៉ុន្តែអារ្យថាម៉េចអារ្យថាអាចញ៉ាំបានអ្នកមិនស្លាប់ទេមានន័យថាអ្វីដែលព្រះហាមអារ្យថាអាចញ៉ាំបានអញ្ចឹងការកុហកនេះយើងអាចអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាទបាទព្រះគម្ពីរលោកកបាទជំពូក3យើងនឹងអានទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរលោកកបាទជំពូក3ខ1ដល់ខ5ខ្ញុំនឹងអានខ1បងប្អូនអានខ2អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានលេខសេះបងប្អូនអានលេខគូបាទហើយនៅពេលដែលខចុងក្រោយយើងនឹងអានជាមួយគ្នានៅក្នុងខ5ខ្ញុំសូមរាប់13ហើយខ្ញុំនឹងអាន1 2 3លោកកបាទជំពូក3ខ1ឯពស់ជាសត្វចេះឧបាកលលើជាងអស់ទាំងសត្វព្រៃដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតវានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាតើព្រះមានព្រះបន្ទូលហាមមិនអោយអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬតែត្រង់ដើមឈើមួយដែលនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយបរិភោគផ្លែនោះឡើយថែមទាំងកុំអោយប៉ះផងក្រែងលោស្លាប់ខ5ទាំងអស់គ្នាបិទព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងបាទបងប្អូនអង្កេតមើលទៅក្នុងការកុហកមួយនេះរឿងកុហកធំធំដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងខនេះទី1អារ្យបានសួរសំណួរទៅកាន់ស្ត្រីថាតើព្រះមានព្រះបន្ទូលហាមមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬសំណួរដំបូងដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគេបង្អស់គឺជាសំណួរនៃការកុហកតាក់ទងទៅនឹងការបរិភោគព្រះបានបង្កើតនូវអ្វីដែលយើងគួរបរិភោគនិងបានបង្កើតអ្វីដែលយើងមិនគួរបរិភោគប៉ុន្តែអារ្យជាយាមធ្វើឲ្យមនុស្សសង្ស័យអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ
3: គិតថាជាយាមខ្សឹបដាក់តិចយើងថាព្រះអង្គទុករបស់ល្អតែខ្លួនឯងអត់ចែកចាយដល់យើងទេប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះទ្រង់សពពញ្ញាព្រះអង្គដឹងថាអ្វីដែលល្អអ្វីដែលមិនល្អសម្រាប់យើងនេះក៏កុហកការកុហកទី1គឺតាក់ទងនឹងការបរិភពការកុហកទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនហើយក្នុងខ5បានប្រាប់ថានៅពេលដែលបរិភពទៅភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺហើយអ្នកនឹងបានដូចជាអីបាទបានដូចជាព្រះបាទពាក្យថាដូចជាព្រះត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនដូចជាអតចរិតរបស់ព្រះទេគឺដូចជាព្រះមានន័យថាជំនួសកន្លែងឲ្យព្រះយកព្រះចាញ់យើងធ្វើព្រះម្ដងនៅក្នុងសាសនារដ្ឋរបស់យើងការបង្រៀនរបស់គម្ពីរព្រះត្រៃបិដកប្រាប់យើងថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់អាចកើតជាព្រះប្រសិនបើយើងកាន់សិល5កាន់សិល10កាន់សិល8បានខ្ជាប់ខ្ជួននោះយើងនឹងអាចត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងក្នុងគំនិតនេះគឺអរៈដាក់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចក្លាយជាព្រះប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរมันបានប្រាប់យើងឲ្យក្លាយជាព្រះដែលយកព្រះចេញទេក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាព្រះបង្កើតយើងមកឲ្យដូចជារូបអង្គរបស់ព្រះអង្គពាក្យថារូបអង្គមានន័យថាឲ្យមានអត្តចរិតដូចជាព្រះអង្គបើព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងក៏ត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះអង្គដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នតាក់ទងទៅនឹងគំនិតរបស់យើងពីព្រោះមានពាក្យមួយគេថាចូលប្រយ័ត្នជាមួយនឹងគំនិតរបស់យើងពេលព្រោះគំនិតធ្វើឲ្យមានពាក្យសម្ដីពាក្យសម្ដីក្លាយទៅជាសកម្មភាពសកម្មភាពក្លាយទៅជាទម្លាប់ទម្លាប់ក្លាយទៅជាអត្តចរិតហើយអត្តចរិតក្លាយទៅជាជោគវាសនានៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងថាយើងជាមនុស្សបានសង្គ្រោះឬក៏ជាមនុស្សដែលត្រូវបាត់បង់អញ្ចឹងអរិយចាប់ផ្ដើមពីគំនិតមុនយើងដឹងទេសង្គ្រាមមហាវិវាទរវាងព្រះហើយនឹងអរិយតើអ្វីទៅគឺជាសមរភូមិគឺជាគំនិតរបស់យើងគំនិតរបស់យើងគឺជាសមរភូមិនៃមហាវិវាទដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការងារមួយនេះគេថាអ្វីដែលធ្ងន់បំផុតនៅលើលោកដែលយើងកំពុងតែរេពន់គឺជាគំនិតអាក្រក់ហ្នឹងឯងយើងមើលគំនិតយើងនឹងធំជាងខ្លួនយើងទៀតពេលខ្លះមែនទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអំពីយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក10ខ3បានប្រាប់យើងថាម៉េចដល់ខ5ត្បិតទោះបើយើងខ្ញុំដើរក្នុងសាច់ឈាមមែនគង់តែមិនតយុទ្ធតាមសាច់ឈាមទេខ4ព្រោះគ្រឿងសត្រាវុធពិជ័យសង្គ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមិនមែនជារបស់ខាងសាច់ឈាមទេគឺជាអត្តរិទ្ធដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមមមួនវិញដែលអាចនឹងរំលាយអស់ទាំងគំនិតដែលគេរិះគិតអូខេយើងមើលនៅទីនេះបើយើងនិយាយអំពីមហាវិវាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាមហាវិវាទឬក៏សង្គ្រាមរវាងការអាក្រក់និងការល្អនេះគឺយើងមិនមែនប្រើអាវុធខាងឯដាវលំពេងនុយក្លេអ៊ីដូចសម័យបច្ចុប្បន្ននេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះគម្ពីរបានចែងថាគ្រឿងសត្រាវុធរបស់យើងមិនមែនប្រឆាំងជាមួយនឹងសាច់ឈាមទេយើងកំពុងតែមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអំណាចដែលជាអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតហើយសត្រាវុធរបស់យើងគឺជាអត្តរិទ្ធដែលមកពីព្រះសម្រាប់នឹងរំលំទីមមួននៅពេលដែលអរៈវាដាក់គំនិតចងគំនិតរបស់យើងវាដាក់នៅគេហៅថាទីបោះជំរំតបយើងដឹងថាទីបោះជំរំតបវានៅឯណាទេនៅពេលដែលយើងបើកចិត្តឲ្យវានោះវានឹងចូលមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមុនយើងជឿព្រះបាទមុនយើងជឿព្រះអរៈ តាមញោមញីយើងតែមួយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឈប់ជឿព្រះតើមានអរៈប្រមាណតាមយើង7ហេតុអីពីព្រោះវាដឹងថាបុគ្គលម្នាក់នេះធ្លាប់ជឿព្រះកាលណាដែលគាត់ឈប់ជឿព្រះហើយវាជាការដែលយើងត្រូវតែពង្រឹងទ័ពរបស់យើងយកគាត់ឲ្យបានទៅកាន់ឋានដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាគឺជាឋាននរកភ្លើងឆេះអកលជានិច្ចអរៈចង់បានការស្លាប់ពីយើងដូច្នេះហើយពីល្ងាចមិញខ្ញុំបានទទួលពាក្យមួយយុវជនម្នាក់សួរខ្ញុំថាលោកគ្រូតើលោកគ្រូគិតអញ្ចេះខុសឬត្រូវពីព្រោះមានបុគ្គលម្នាក់សួរខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំគាត់ថាគាត់មានមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់គាត់ថារាល់ថ្ងៃនេះគាត់ធ្លាក់ចុះគ្រួសារគាត់ដុនដាបមែនទែនគឺដោយសារតែព្រះបំផ្លាញគាត់សំនួរសួរថាតើព្រះបំផ្លាញយើងទេព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យមានជីវិតហើយជីវិតនោះឲ្យបានបរិបូរណ៍ព្រះមិនដែលបំផ្លាញយើងទេតើអ្នកណាបំផ្លាញអ្នកណាគឺយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយយើងអនុញ្ញាតឲ្យអរៈចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយបំផ្លាញយើងនេះឯងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងជឿព្រះណានៅពេលដែលយើងជឿព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងព្រះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរស់នៅរបស់យើងទេព្រះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរពីក្រឲ្យយើងទៅជាមានទេតើអ្វីដែលព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងមុនគេយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ2បានប្រាប់យើងថាម៉េចកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងនៅពេលដែលព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងតើព្រះផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពយើងទេផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សារបស់យើងនេះអត់ទេដំបូងគឺព្រះត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតយើងជាមុនសិនបើចិត្តគំនិតយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានប៉ុន្តែបើគំនិតយើងផ្លាស់ប្រែនោះយើងនឹងបានដូចជាមេអំបៅនៅទីនេះគេប្រើពាក្យ transform ប្រៀបដូចជាដង្កូវដែលក្លាយទៅជាសត្វមេអំបៅគឺផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងមានភាពស្អាតបាទអូខេរឿង6មុខដែលព្រះស្អប់តើរឿងអីខ្លះហើយនៅទីនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការកុហកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក6ខ16បានចែងថាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹមអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាមានរឿងអីដែលព្រះស្អប់នៅពេលដែលយើងជឿព្រះយើងដែលសួរព្រះទេព្រះអង្គតើទូមង្គមធ្វើអីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានសពអាហារតីតើទូមង្គមធ្វើរឿងនេះព្រះអង្គចូលចិត្តអត់ព្រះអង្គចូលចិត្តឲ្យទូមង្គមធ្វើអត់តើយើងដែលមានសួរព្រះអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងថាម៉េចមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមខ17គឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃ1អណ្ដាតភូតភរ1ដៃដែលកំចាយឈាមរបស់មនុស្សឥតទោស1ខ18ចិត្តដែលគិតគូបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់1ជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់1ខ19និងសាក្សីក្លែងក្លាយដែលពោលពាក្យកំភូតហើយមនុស្សដែលសាបព្រោះសេចក្តីទឹះតែងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូនមួយដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបើសិនបើយើងឃើញពាក្យដដែលនិយាយពីរដងគឺព្រះឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍តើពាក្យអីដែលយើងឃើញដដែលនៅទីនេះគឺពាក្យអីគេគឺពាក្យថាភូតភរយើងមើលនៅក្នុងខ17និយាយអំពីអំដាតភូតភរហើយយើងមើលនៅក្នុងខ19ទៀតយើងឃើញថាអីគេពាក្យកំភូតពោលពាក្យកំភូតនេះទី1គឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយកុហកនៅក្នុងខ19សំដៅទៅលើអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយបំភ្លៃរឿងអញ្ចេះទៅជាបត់បែនរឿងអីផ្សេងទៀតជាពិសេសបើយើងឈរនៅមុខតឡាកាចូលចិត្តគេសូកយើងទៅឲ្យយើងទៅនិយាយកុហកឲ្យគេដើម្បីគេបានឈ្នះតឡាកាគ្រីស្ទៀនមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឡើយបាទអញ្ចឹងព្រះព្រះអង្គស្អប់ការកុហកណាប៉ុន្តែអរិយចូលចិត្តការកុហកបាទយើងមើលយើងមានឪពុកព្រះជាព្រះនៃសេចក្តីពិត ហើយមួយទៀតយើងអាចជ្រើសរើសឪពុកមួយទៀតគឺជាឪពុកនៃសេចក្តីកុហកគឺជាសាតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខាវណ្ណងចំពោះ20ខ1បានប្រាប់យើងថាម៉េចនោះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅពាក្យទាំងនេះថាអញនេះគឺជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងចេញពីផ្ទះពួកបាវបំរើនៅស្រុកអេស៊ីបមកបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលយើងជឿព្រះសេចក្តីពិតបានដោះយើងឲ្យរួចឲ្យមានសេរីភាពយើងអាចដឹងពីមុនអ្វីដែលនៅលើតុយើងញ៉ាំទាំងអស់មិនថាគេដាក់ស្អីទេរបស់សែនរបស់មិនសែននៅពេលដែលយើងបានស្គាល់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតបានដោះយើងឲ្យរួចហើយឲ្យយើងមានអំណោយទាននៃការគិតថាតើអ្វីខុសអ្វីត្រូវនៅទីនេះព្រះអង្គបានដឹកនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីបាវបំរើនៅឯស្រុកអេស៊ីបអញ្ចឹងអេស៊ីបតំណាងឲ្យអំពើបាបព្រះបានដឹកនាំចេញពីអំពើបាបមកក្នុងពន្លឺរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពូ6ខ12បានចែងថាម៉េចហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាតែដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយអេនៅទីនេះយើងឃើញពាក្យអីគេបាបឃើញពាក្យថាសោយរាជពាក្យសោយរាជយើងប្រើចំពោះអីជាទូទៅពាក្យសោយរាជយើងប្រើចំពោះអីជាទូទៅចំពោះស្ដាច់សម័យសម័យមើលបាបគឺជាស្ដាច់នៃយើងរាល់គ្នាតើយើងជឿព្រះហើយយើងបន្តឲ្យអំពើបាបខ្លាយជាស្ដាច់របស់យើងទៀតទេអូខេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាពិសេសបងប្អូនខ្លះនៅពេលដែលយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងអាហារណាតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអ្វីដែលខុសឆ្គងក្រៅពីព្រះគម្ពីរគាត់ថាយើងរស់នៅក្នុងសម័យព្រះគុណយើងធ្វើអីក៏បានដែរឥឡូវយើងមើលលោកប៉ុលតើលោកប៉ុលនិយាយព្រះគុណរបស់ព្រះយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ14បានប្រាប់យើងថាម៉េចខ14ខ15និងខ16ប្រាប់យើងថាម៉េចរ៉ូមចំពោះ6ត្បិតបាបមិនត្រូវមានអំណាចលើអ្នករាល់គ្នាទៀតឡើយដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យគឺនៅក្រោមព្រះគុណវិញហ៎អ្នកកាលនៅពេលដែលយើងបង្រៀនតាក់ទងទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះកាលណាបងប្អូនឮថាក្រឹត្យវិន័យមិនមែនសំដៅត្រឹមតែក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការទេនៅក្នុងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកាលណានិយាយអំពីក្រឹត្យវិន័យនិយាយអំពីច្បាប់បាទច្បាប់មានច្បាប់ខាងឯសិលធម៌ច្បាប់ខាងឯសិលធម៌យើងនិយាយអំពីក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការហ្នឹងឯងណាកុំឲ្យយើងមានព្រះឯណាកុំឲ្យយើងចាញ់ព្រានាមព្រះអង្គអត្តសាណាផ្សេងផ្សេងចប់អាហ្នឹងគឺជាក្រឹត្យវិន័យខាងឯសិលធម៌ប៉ុន្តែក៏មានក្រឹត្យវិន័យផ្សេងទៀតដែរដូចជាក្រឹត្យវិន័យខាងឯសុខភាពបាទតាក់ទងទៅនឹងរបបអាហារដែលយើងហូបអ្វីស្អាតនិងអ្វីមិនស្អាតដែលយើងគួរទទួលទានអាហ្នឹងក៏ជាក្រឹត្យវិន័យដែរហើយពីចាំបងប្អូនខ្លះនិយាយថាអូក្រឹត្យវិន័យអាហារអីហ្នឹងឆ្កាងទៅលើឈើឆ្កាងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនកុំច្រឡំក្រឹត្យវិន័យដែលតាក់ទងទៅនឹងឆ្កាងទៅលើឈើឆ្កាងគឺសំដៅទៅលើក្រឹត្យវិន័យតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យដូចជាពិធីបុណ្យរំលងពេលមនុស្សមានបាបឬក៏អីចឹងគេយកឈាមមកសម្លាប់ឈាមណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចពីបាបប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងធ្វើពិធីបុណ្យរំលងទៀតទេអត់ទេយើងអត់ធ្វើទៀតទេហេតុអីពោពិធីបន់នោះបានសម្រេចនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយប៉ុន្តែក្រឹតវិន័យខាងឯសុខភាពក្រឹតវិន័យខាងឯសិលធម៌គឺនៅតែដដែលអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះថាឥឡូវយើងរស់នៅក្រោមព្រះគុណហើយយើងនៅរក្សាក្រឹតវិន័យអីទៀតអូខេឥឡូវយើងមើលពាក្យរបស់លោកប៉ុលនិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពោះ6ខ15ថាម៉េចដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចតើគួរឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយព្រោះនៅក្រោមព្រះគុណមិននៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យទេឬហើយលោកប៉ុលក៏ឆ្លើយថាម៉េចនៅក្នុងឃ្លាចុងក្រោយទេមិនគួរទេយើងឃើញទេលោកប៉ុលនិយាយច្បាស់ណាស់មិនដោយសារតែព្រះគុណហើយយើងធ្វើអ្វីក៏បានទេលោកប៉ុលថាទេមិនគួរធ្វើទេបើយើងនៅក្រោមព្រះគុណរបស់ព្រះទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងនៅតែធ្វើការនឹងទៀតមានន័យថាយើងកំពុងតែយកព្រះគុណនឹងថោកយើងស្គាល់ព្រះគុណថោកឯងដូចជាយើងមើលនៅទីនេះយើងមានប៉ាម៉ាក់បាទកាត់ខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែសាយើងត តាំងពីបាតជើងក្រហមងៀងមកតាំងពីយើងនៅតូចដល់ពេលយើងធំឡើងយើងនិយាយឆ្លើយដាក់គាត់ជេរប្រមាថគាត់យើងចង់សម្លាប់គាត់ឧទាហរណ៍នោះមានន័យថាម៉េចនោះយើងមានន័យថាយើងបានបំភ្លេចគុណរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងហើយយើងយកគុណនឹងថោកយើងធ្វើអីក៏បានដែរយើងអត់ស្គាល់គុណទេអញ្ចឹងគេហៅកូននឹងថាយ៉ាងម៉េចកូនអកតញ្ញូឬក៏កូនមិនដឹងគុណព្រះនៃយើងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងឃើញព្រះគុណរបស់ព្រះធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងមើលពីព្រះគុណរបស់ព្រះយ៉ាងម៉េចដែរណាលោកប៉ុលថាទេយើងនៅក្រោមព្រះគុណមែនក៏ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តផ្សេងផ្សេងគឺมันគួរឲ្យយើងធ្វើការអាក្រក់ណាទៀតឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមហាវិវាទរាល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសអ្នកណាសោយរីក្នុងជីវិតរបស់យើងសាតាំងឬក៏ព្រះយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេបេសូជំពូក10ជំពូក6ខ12ប្រាប់យើងថាម៉េចត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងឹតនៅផែនដីនេះវិញហើយទើសនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ដែរតើសត្រូវរបស់យើងគឺជានរណាសត្រូវរបស់យើងគឺជាអ្នកដែលយើងមិននិយាយរោទេសត្រូវរបស់យើងគឺជាប៉ាម៉ាក់របស់យើងទេសត្រូវរបស់យើងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់យើងទេនៅទីនេះព្រះគម្ពីរនិយាយច្បាស់ណាសត្រូវរបស់យើងគឺជានរណាគឺជាម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនរណាគឺជាម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតសាតាំងដូច្នេះពេលខ្លះកុំអោយយកគ្នាជាសត្រូវមនុស្សគ្រប់រូបគឺសត្វជាកូនរបស់ព្រះនៅក្នុងពិណេតរបស់ព្រះអង្គបានសង្គ្រោះគេដោយព្រះលោហិតដូច្នេះយើងកុំអោយឆ្លោះគ្នាកុំអោយខឹងគ្នាប៉ុន្តែយើងគួរតែខឹងអរៈខឹងអំពើបាបនោះទើបត្រូវឃើញទេអញ្ចឹងនៅទីនេះនៅពេលដែលអរៈវាតាក់យើងបានហើយវាធ្វើអីតាមចិត្តចង់លើកដៃយើងចង់លើកមាត់យើងណាចង់លើកជើងយើងធ្វើអីតាមចិត្តណាអ្នកខ្លះនៅពេលដែលនិយាយគ្នាចង់ជេរជេរបណ្ដោយអាហ្នឹងអរៈទាញមាត់ហ្នឹងចង់ធ្វើអីធ្វើអីតាមចិត្តអត់ទេយើងត្រូវតែស្គាល់ច្បាស់នៅសត្រូវរបស់យើងគេអញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញនៅទីនេះព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3គឺអរៈបានឲ្យយើងសង្ស័យពីព្រះបន្ទូព្រះដោយប្រើសំណួរតើព្រះមានព្រះបន្ទូអញ្ចឹងអត់បាទធ្វើឲ្យយើងមិនទុកចិត្តព្រះអង្គហើយឲ្យយើងស៊ូសំណួរទៅកាន់ភាពល្អរបស់ព្រះឧទាហរណ៍ថាព្រះឲ្យអាហារស្អាតដល់យើងថាមិនបានព្រះឲ្យតែអាហារនេះហូបចុះអាហារផ្សេងទៀតមិនព្រះមិនឲ្យហូបមិនព្រះមិនឲ្យយើងញ៉ាំសាច់ជ្រូកព្រះចង់ញ៉ាំសាច់ជ្រូកតែឯងនៅឋានសួគ៌ឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងឆ្ងល់យើងឆ្ងល់ថាព្រះមិនអាត្មានិយមហ្នឹងឯងមិនមិនឲ្យយើងញ៉ាំបកងព្រះអង្គចង់ញ៉ាំបកងតែឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចបើវាឆ្ងាញ់ហ្នឹងព្រះអង្គអាត្មានិយមហ្នឹងឯងនឹងគឺជាអ្វីដែលព្រះអ្វីដែលសាតាំងដាក់ចិត្តសង្ស័យលើយើងឲ្យយើងស៊ូសំណួរថាតើព្រះទ្រង់ល្អអត់បានជាព្រះទុកអារបស់អញ្ចឹងហ៎គេឲ្យយើងសិក្សាឲ្យច្បាស់នៅអ្វីដែលព្រះហាមយើងណាព្រះហាមយើងនៅអ្វីដែលយើងគួរបរិភោគនិងអ្វីដែលយើងមិនគួរបរិភោគព្រះបានហាមនាងអេវ៉ាថារបស់នេះនាងមិនអាចហូបបានទេប៉ុន្តែនាងហូបកាលណានាងនៅពេលដែលនាងអេវ៉ាមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះតើមានអ្វីកើតឡើងនៅលើផែនដីសេចក្តីស្លាប់ក៏ចូលមកដល់មនុស្សយើងភាគច្រើនការស្លាប់ភាគច្រើនមិនមែនមកពីមូលហេតុនៃជំងឺចាស់ជរាទេសម័យមុនសបូរចាស់ចាស់ស្លាប់ណាសម័យនេះសបូរក្មេងក្មេងស្លាប់អាយុត្រឹម15 20 30ស្លាប់មូលហេតុអីគឺមកអំពីការហូបចុកអត់បានត្រឹមត្រូវនេះណាសម័យមុនយើងមើលលោកគ្រូធីមអ្នកគ្រូមកអាយុប្រមាណហើយកំឡុងគាត់នៅព្រឹសលើកដៃលើកការ៉ូលើកអត់ក្មេងយើងគាត់តែលើកមួយដុំពីរដុំមកបែកញើសលាហាមហត់មែនអត់យើងគិតមើលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែច្បាស់នៅទីនេះអ្វីដែលយើងហូបយើងនឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលមួយនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11បាននិយាយនៅអ្វីដែលយើងហូបនិងអ្វីដែលយើងមិនគួរហូបព្រះបានប្រាប់ច្បាស់តកតងទៅនឹងសត្វ3ប្រភេទ សត្វនៅលើគោកបាទសត្វនៅលើអាកាសសត្វបាសាបាសីហើយនឹងសត្វនៅក្នុងទឹកហើយក្នុងទឹកនោះមិនមែនតែទឹកសាបទេទឹកសមុទ្រទៀតបាទពួកអ្នកខ្លះថាអេព្រះហាមតើរបស់នៅក្នុងទឹកសាបតើត្រីអត់សកាអញ្ចឹងមឹកបកងអីយើងអាចញ៉ាំបានតើនៅក្នុងសមុទ្រនោះប៉ុន្តែយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរមើលឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11ខ1ប្រាប់យើងថាម៉េចព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះបន្ទូលថាក្នុងបណ្ដាសត្វទាំងឡាយដែលនៅលើផែនដីនោះឯងរកគ្នាត្រូវបរិភោគសត្វទាំងនោះបានគឺសត្វណាដែលមានក្រចកជើងឆែកជា2ហើយដែលទំពាអៀងផងនោះត្រូវបរិភោគបានខ4ប៉ុន្តែក្នុងបណ្ដាសត្វដែលទំពាអៀងនិងពួកសត្វដែលមានក្រចកជើងឆែកនោះមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបរិភោគសត្វទាំងនោះឡើយមានដូចជាសត្វឯខ្លះដូចជាសត្វអូតណាត្បិតវាទំពាអៀងតែគ្មានក្រចកជើងឆែកសត្វដែលរាប់មិនស្អាតដល់ឯងរាល់គ្នាមានខ5ប្រាំហិចសត្វទុនសាយថ្ម1ណាសត្វអីទៀតទុនសាយគល់ហើយយើងមើលបន្តទៀតនៅក្នុងខ7ប្រាំហិចថាម៉េចហើយជ្រូក1ត្បិតវាមានក្រចកជើងឆែកតែមិនទំពាអៀងទេជាសត្វដែលរាប់មិនស្អាតដល់ឯងរាល់គ្នាបាទឥឡូវនៅទីនេះព្រះនិយាយអំពីសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាតហើយព្រះបានផ្ដល់សម្គាល់សម្គាល់ថាបើសត្វណាទំពាអៀងហើយមានកញ្ចក់ជើងឆែកអានឹងយើងអាចទទួលទានដូចជាសត្វអីគោមែនទេសាច់គោម្ល៉េះលោកគ្រូនឹងបញ្ជាក់ថែមទៀតតកតងនឹងសាច់ស្អាតដូចគ្នាប៉ុន្តែស្អាតយើងត្រូវគិតដែរព្រោះស្អាតនៅក្នុងចំនួនណានៅក្នុងចំនួនលោកណូអេពីព្រោះសត្វនេះទើបណែនាំឲ្យយើងបរិភោគនៅពេលសម័យទឹកចំនួននេះនឹងសម័យទឹកចំនួនមិនទេដោយសារតែរុក្ខជាតិបានបំផ្លាញគ្រាប់ធនជាតិបានបំផ្លាញដោយសារទឹកចំនួនអញ្ចឹងព្រះអត់មានជំរឿសទេអញ្ចឹងបានជាឲ្យលោកណូអេបរិភោគសត្វដែលស្អាតសិននៅទីនេះឥឡូវតាកតោងនឹងសត្វជ្រូកសត្វជ្រូកមានកញ្ចក់ជើងឆែកប៉ុន្តែអត់ទំពាអៀងអូខេឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីសត្វឥឡូវយើងបន្តមួយទៀតនិយាយអំពីសត្វដែលនៅក្នុងទឹកយើងមើលនិយាយថាសម្ដៅទៅលើក្នុងទឹកសាបឬក៏ទឹកប្រៃផងឬទឹកសមុទ្រផងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11ខ9ប្រាប់យើងថាម៉េចឯបណ្ដាត្រីទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងទឹកដែលឯងរាល់គ្នាបរិភោគបាននោះគឺអស់ទាំងត្រីណាដែលមានព្រុយហើយនឹងមានសកាគឺអាស្រ័យនៅក្នុងទឹកទោះនៅក្នុងសមុទ្រឬទន្លេក្តីឃើញទេមិនមែននៅក្នុងទឹកថ្លាទេនៅក្នុងសមុទ្រក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងព្រះយើងហូបតកតងនឹងត្រីព្រះអង្គប្រាប់ទៀតតើតាមានព្រុយហើយនឹងស្រសកាត្រីអីដែលអត់សកាដែលយើងមិនអាចហូបបានឥឡូវយើងនិយាយមកនោះជាត្រីដែងត្រីតាអនត្រីអីទៀតបាទត្រីទៀតត្រីឆ្លាតអេត្រីឆ្លាតត្រីឆ្លាតត្រីប្រាមែនទេឥឡូវយើងសម្មើសម័យមកបងប្អូនអរគ្នាពពួកត្រីដែងឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបើកភ្នែកបន្តិចពួកត្រីបើមិនតែយើងនៅតាមបឹងម៉មម៉មត្រីត្រូវការនៅក្នុងទឹកស្អាតមែនអត់ត្រីដែលស្អាតណាកាលណាយើងយកជើងយើងទៅគោដូចយើងអ្នកដែលបាច់ត្រីឧទាហរណ៍យើងទៅបាច់ត្រីចឹងយើងយកទឹកយើងទៅគោពពួកត្រីស្អាតដូចត្រីសដូចត្រីសយើងឃើញត្រីសនោះមិនដែរអណ្ដែតផ្លងហេតុអីបានវាអណ្ដែតវាស្លាប់លឿនណាដោយសារអីអ្វីដែលមិនស្អាតនៅក្នុងទឹកវាពុលអញ្ចឹងត្រីវាស្រូបណាចង់និយាយថានៅក្នុងទឹកមានជាតិពុលដូចនៅលើផែនដីចឹងផែនដីយើងបំពុលដោយផ្សែងបំពុលដោយស្អីស្អីទាំងអស់ដល់ពេលនៅក្នុងទឹកក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលជាតិពុលចូលទៅសកាហ្នឹងវាការពារនៅពេលដែលត្រីអត់សកាជាតិពុលយ៉ាងម៉េចដែរវាចូលទៅទាល់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីហើយដល់ពេលយើងហូបមិនដែរធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺអូខេយើងសម័យសម័យមើលលោកគ្រូធ្លាប់ជាអ្នកនេសាទត្រីដែរនៅកន្លែងមួយដែលមានកន្លែងភ្នូខ្មោចគូឆ្ងល់ថាកន្លែងហ្នឹងមិនតែពុកពុកដុំដុំឆ្ងល់ទៅកកាយមើលគេកប់ខ្មោចគេកប់ខ្មោចនៅនឹងដល់ពេលកាយទៅនៅក្នុងភ្នូហ្នឹងតាប់តែឃើញអីមកគូមិនតែពស់តាដល់ពេលបើមើលមែនអីត្រីដែងបងប្អូនសម័យសម័យមើលវានៅទីនោះរាប់សពឆ្នាំហេតុអីបានវាមិនស្លាប់វាធន់ម្ល៉េះឥឡូវគូនិយាយឧទាហរណ៍នៅទីនេះមានសំណងអាណាធិបតេយ្យអត់ អ្នកដែលនៅក្នុងសំណងអាណាធិបតេយ្យគាត់រស់នៅជាយូរទៅមិនជាបញ្ហាអីទេវាក្លិនហ្នឹងទៅជាក្លិនធម្មតារបស់គាត់ប៉ុន្តែដល់យើងធ្លាប់រស់នៅកន្លែងដែលស្អាតណានៅពេលដែលយើងទៅកន្លែងសំណងអាណាធិបតេយ្យដែលមានកន្លែងដូចជាបន្ទោបងអីស្មុកក្រោកក្លិនអីចឹងយើងនាំគ្នាបាត់ចំអស់ភ្លាមឯណាអូស្អុយណាស្អុយណាមែនអត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគាត់កាត់គេងនៅនឹងកាត់ដេកនៅនឹងវាស៊ាំទៅហើយជំងឺនឹងជាមួយនឹងគាត់នឹងហើយបន្តិចទៀតគាត់ស្លាប់ហើយគាត់រស់នៅមិនបានយូរឯប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអ្នកដែលស្អាតយើងរស់នៅអត់បានទេដូចគ្នាកាលណាដែលយើងទទួលទានរបស់ទាំងអស់នោះយើងនឹងទទួលនៅជំងឺភ្លាមភ្លាមតែម្ដងទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិចិនអូខេឥឡូវគូអត់នេះទេគូនិយាយអំពីចិនអូខេតាក់ទងទៅនឹងអាហារយើងមើលនៅពេលសែនចិនអូខេនៅពេលចូលឆ្នាំចិនតើអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេការសែនចិននៅពេលសែនចិនគេយកអីមកសែនបាទជ្រូកខ្វៃហើយបានគេសែនជ្រូកខ្វៃព្រោះចិនគេជឿថាម៉េចគេជឿថាកាលណាដែលសែនជ្រូកខ្វៃទៅគឺគេនឹងបានលាបបានលុយណាដែលចូលមកក្នុងផ្ទះណាជ្រូកបលយកលុយ

cái vô tờ hộp bà nhưng bạn ngỏ là cái vô tờ hộp mẹ này như là xa mảnh hay bê khá bạc tờ chia tiệt chủ hát ấy bạn kì bạc tờ chia cái vô tờ xem xe nó cái tháng xem tờ chia chủ thua dương chả là chạp sạp lư hay đó bê chấm mò cái xem chấm mò chủ bê khá ạ cả bà cả bát tiết sao là chấm mò tê sao chấm mò hay run hot hot pi chẳng á hát ấy bạn kì thơn chẳng cái tháng xem chấm mò chủ đồng bày ỏi hát khăn ở miền cà phê đà miền nhiều phê đà miền là tệ từ chuồn mõ ở đường á đường nào cũng vẫn khăn là tệ từ chuồn chồ mõ chén á tệ tôn là cà rô gì chẳng hạn ấy phê khá bật cái tui tiệt chú các bật cái tui à cái vô cái tui từ nào phê các cái vô phê khá gì ngon lên mấy bàn kia sen ba chú hay cái vô cái tui tôi cầm nó đừng mất mấy cái mình đặt cái tui nào đừng cái tui nào ấy bà cắt cái tui về thế ấy nhưng bên ngon đấy à cái tui nó cứ bọ á cái thà làm bay bọ bay nhà hà nó bị là bệnh hà nó chỉ rui trôi mà trụ chẳng nó bị trụ vật cái túi tao rui nó bị bắt chẳng á chẳng bệnh hà nó mó cái túi trụ chẳng tao có bắt tờ nhé bệnh hà bản chắc nó cứ chỉ ca chưa à ca chưa bạn nó cứ chỉ ca có họ rồi bỏ xa tăng ok à, lâu dừng gì hôm pi sạch trụ hay lấy bàn chỉ bềm ở dừng anh ấy cứ như tầm mũi tao đang sạch trụ hay đang ở đây là pin để dùng nào dừng là dừng mình toàn ai thua bàn dừng mưa sạch trụ miên trùng ngư rập rồi trùng ngư អ្នកដែលទទួលទានសាច់ជ្រូកមានបញ្ហារាករូសឧស្សាហ៍ឈឺក្រពះបាទយើងមើលមានភាគរយណាបញ្ហាឈឺពោះហ្នឹង 20% ហើយដង្កូវដែលធ្វើឲ្យយើងពេលដែលយើងហូបសាច់ជ្រូកធ្វើអារម្មណ៍យើងមកមកណាយើងមើលនៅពេលដែលគេសម្លាប់សាច់ជ្រូកណាតើជ្រូកនឹងម៉េចដែរគេពេលសម្លាប់សាច់ជ្រូកគេធ្វើម៉េចគេយកជ្រូកទៅចាក់កមានអត់ដល់ពេលចាក់កហ្នឹងជ្រូកនឹងវាស្រែកកណាស្រែវាបែកញើសជាតិនៃសក្តិកំហឹងដែលវាខឹងជាមួយមនុស្សចាក់វាហ្នឹងអាជាតិកំហឹងវាហ្នឹងនៅក្នុងសាច់របស់វាកាលណាយើងញ៉ាំទៅអត្តសៃឈាមនៃសក្តិកំហឹងហ្នឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមកមកអញ្ចឹងហើយបានជាសវិនទេអវិនទីយើងអ្នកដែលចូលចិត្តទទួលទានអាហារមិនស្អាតឬអីអញ្ចឹងនិយាយអីទីញបានទេខឹងលឿនណាសួរថាជំរាបសួរបងហើយមកទៅអីញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងពងរោស៊ីផងនេះណាខ្មែរយើងទលាប់មួយយ៉ាងគឺចូលចិត្តមោមៅច្រើននេះតកតងទៅនឹងការហូបអាហារអីគេមានជំងឺគ្រុនចាញ់ណាជំងឺក្តៅសាច់ជ្រូកគឺជាសត្វក្តៅឥឡូវយើងមើលអ្នកណាធ្លាប់ចិញ្ចឹមជ្រូកខ្លះម្ដាយចិញ្ចឹមលោកគ្រូធ្លាប់ចិញ្ចឹមជ្រូកបាទគាត់មិនមែនជាអ្នកជឿព្រះទេបាទហើយគ្រូចូលចិត្តទៅពីក្រោយទ្រុងជ្រូកដែរគ្រូឆ្ងល់ឲ្យទៅអាចឋានឬមិនអត់ទេទៅលាងអាជ្រូកបាទទៅទៅចូលចិត្តគាត់ឲ្យយើងទៅសម្អាតហើយជ្រូកនៅពេលដែលវារដូវក្តៅអញ្ចឹងយើងចូលចិត្តធ្វើអីវាចាក់ទឹកហេតុអីបានម៉េចបើយើងចាក់ទឹកពីព្រោះជ្រូកវាមានសាច់ដែលក្តៅសេតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងគឺព្រះបង្កើតមកឲ្យល្មមប៉ុន្តែកាលណាយើងដាក់អីចូលខុសសេតុណ្ហភាពធ្វើឲ្យកម្ដៅឡើងហើយធ្វើយើងមានបញ្ហាអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាកម្ដៅនេះសម័យកូវីដនេះស្លាប់ច្រើនណាតាគេ worst chat ចូល40ណាចូល40ជាងហើយណាគឺសេមានន័យថាសញ្ញានឹងពីស្លាប់ហើយអូខេយើងអត់បានទេសាច់ជ្រូកហ្នឹងហើយមានជួយហើមធ្ងៀមនឹងស្ពល់ក្អួតណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានចូលចិត្តញ៉ាំអាហ្នឹងអត់បានទេណាគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងអ្វីដែលល្អអ្វីមិនល្អទាក់ទងនឹងសាច់ជ្រូកអូខេយើងមើលអាហារដំបងដែលព្រះផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជាអ្វីអាហារដំបងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំព ুক 1ខ29ប្រាប់យើងថាម៉េចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ទុកជាអាហារដល់ឯងតើអ្វីទៅជាអាហារដំបងមុនពេលមានអំពើបាបចូលមកទៀតតើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងទិញទូរស័ព្ទយើងចង់បាន original មានអត់ទិញ iPhone ដែលចង់បានរបស់ចិនទេមែនទេចង់បានតែរបស់ស៊ីនមែនអត់ចង់បានតែអូឡាក់ស៊ីនស៊ីនស៊ីនទាំងអស់ណាហើយពេលដែលយើងអីគេពេលយើងទិញនៅហាងចេះឲ្យគេ check មើលមើលជួយមើលមើលរបស់នេះឲ្យគេ LA អត់មកពីអាមេរិកអត់អីចឹងណាដល់ពេលយើងហូបអាហារយើងដែរគិតតើអ្វីទៅជារបស់ស៊ីនដែលព្រះឲ្យយើងហូបហើយយើងហូបទៅមានសុខភាពល្អអាហារ original អាហារគេ first diet ដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងគឺជាអ្វីបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធនជាតិមានអត់ប្រមាណនេះចង់បានប្រាជ្ញានៅទីនេះយើងមើលលោកដាញ៉ែលនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងបាប៊ីឡូនគេឲ្យអាហារស្ដាច់សត្វសាច់ជ្រូកសត្វសាច់មិនស្អាតមកហើយប៉ុន្តែគាត់សុំអីគេដាញ៉ែលក៏សុំអីគេបា

0: គាត់សុំតែបន្លែហើយនឹងទឹកហើយគាត់មានប្រាជ្ញាលើសគេម៉ានដងម៉ានដងម៉ានដង10ដងហេញ៉ាំតែបន្លែនឹងទឹកហើយនឹងផ្លែឈើ10ដងហើយនារីនៅទីនេះចង់ស្អាតខ្លះមុខស្រស់ផូរផង់អត់ជាប់អូបាក់លៀមសៅអស់ទាំងធុងទាំងធុងទេហូបតែបន្លែផ្លែឈើទឹកគឺមុខយើងគឺស្អាតនេះនេះជឿអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអាហារដែលព្រះផ្ដល់ឲ្យដំបងគឺពិសេសណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែមើលកូនកូនណាចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែលើដៃមកចាប់ផ្ដើមញ៉ាំបន្លែពីឥឡូវទៅបាទស្រឡាញ់ការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើបាទលោកចាស់បានជាលោកគ្រូទីមអ្នកគ្រូឬក៏គ្រូសុខភាពយើងហ្នឹងការបង្រៀនរបស់គាត់ពេលខ្លះយើងពេបមាត់ដឹងអីទេបន្លែរងថ្ងៃព្រឹកក៏បន្លែល្ងាចក៏បន្លែប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវតែយល់ប្លែពីមុនហើយនឹងប្លែឥឡូវខុសគ្នាទៀតថ្ងៃមុនមកពីភ្នំពេញជីឡានជាមួយអ្នកដែលទៅមកពីស្រុកក្រៅអ្នកជិតខាងយើងស្រុកជិតខាងយើងនៅឯខាងលិចបាទគាត់មកពីស្រុកក្រៅនៅឯទិសខាងសំទុះខាងលិចទិសខាងកើតគាត់និយាយប្រាប់គាត់ចូលទៅស្រុកហ្នឹងស្រុកគេគាត់ឃើញគេមានឡានធំធំដាក់បន្លែចូលទៅឯព្រំបតលគេសិតតាជារបស់ខ្មែរបន្លែធម្មជាតិរបស់ខ្មែរគេទិញយកក្នុងតម្លៃថ្លៃហើយដល់ពេលអាឡានធំធំដាក់រួចហើយគាត់ក៏ឆ្ងល់ហើយចុះដាក់បន្លែខ្មែរហើយចុះមកវិញដាក់អីគេគាត់ឆែកមើលឃើញសិតតែទៅសក់ដាក់បន្លែពីស្រុកគេនៅឯទិសខាងកើតហ្នឹងណាមកហើយគាត់តាមដានទៀតតសក់ប៉ុន្តែមេជើងទេដបងនៅលើឡាននៅលើថង់ដល់ពេលមកដល់ស្រុកខ្មែរគាត់ចូលទៅមើលទៀតពីព្រោះគាត់ចង់ទិញគាត់ថាតសក់នោះប៉ប៉ិនកដៃគាត់ថាអូអីធំលឿនម៉េចឯងឆ្លងកាត់មិនបានដល់មួយថ្ងៃផងប៉ិនកដៃថាអូអស់ចាមានទេអីក៏ចេះជប់ខ្លួនអីក៏វិវត្តអីក៏ល្អម្ល៉េះអមានមួយទៀតកាត់និយាយអំពីសัตว์មន់គេចិញ្ចឹមយូរណាស់មិនបានហូបប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យមន់នឹងគឺឡងសាច់ធំធំមែនទេកាត់ក៏សួរថាសម័យនេះសម័យអីហើយក៏សួរណាឥឡូវយើងគិតថាសម័យនេះសម័យអីហើយបាទសម័យនេះគឺជាសម័យអីសម័យជឿនលឿនមែនទេបាទសម័យនេះគឺជាសម័យគីមីបាទអ្វីទាំងអស់សំបីតបលែក៏ជាគីមីដែរព្រះឲ្យយើងហូបឃើញសេចក្តីកុហករបស់អរិយមនុស្សជាយាមកុហកគ្នាដើម្បីរស់ស៊ីប៉ុន្តែសុខភាពខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងបើយើងដឹងពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកស្រាវជ្រាវលើកទៅចិត្តឲ្យយើងមានជំនាញខាងឯកសិកម្មយើងដាំបន្លែហូបខ្លួនឯងទៅសុខភាពល្អប៉ុន្តែបើយើងទៅផ្សារយើងត្រូវរើសបន្លែណាដែលល្អព្រោះជុំកាលម៉ាក់ទៅផ្សារឃើញបន្លែនេះរាងទូថ្លៃដែរអត់បានគិតពីសុខភាពចំហើយតលងបរាំងអីក៏ប៉ិនផ្លុតជើងអីក៏ធំម្លេះហើយលេងតែឆៃថាវហ្នឹងដូចលពោហើយហ្នឹងឡងប៉ិនប៉ិនណានៃអញ្ចឹងអាចចំណុចនេះគឺយើងត្រូវតែពិចារណាដែរបាទអូខេយើងមើលអាយុមនុស្សមុនពេលញ៉ាំសាច់តើពួកគេអាយុប្រហែលខ្លះយើងមើលដូចជាលោកអាដាមអីអាយុ900កោសិតអាយុ912ណាអាយុច្រើនជាងគេគឺជានរណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរមទូសាឡាអាយុគាត់ប្រហែលអាយុគាត់ប្រហែលមទូសាឡា969ឆ្នាំនេះគឺមកពីការដែលពួកគេទទួលទានបានល្អហើយនៅសម័យចុងក្រោយអាយុរបស់មនុស្សចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលយើងទទួលទានអាហារមើលនៅចំនួនលោកម៉ូសេយូស្វេផងគឺគាត់មានអាយុ120 110ហ្នឹងគាត់នៅញ៉ាំអាហារដែលមិនទាន់មានគីមីផងចុះនៅចំនួនយើងដែលមានអាហារគីមីនេះមនុស្សយើងអាយុប្រហែលអានេះមិនថាឡើយបន្លែឬក៏សាច់វាតាក់ទងទៅនឹងជុំការយើងហូបស្អាតហើយប៉ុន្តែបើសិនតែយើងអត់ប្រយ័ត្នតាក់ទងនឹងគីមីអានឹងប៉ះពាល់សុខភាពឥឡូវនិយាយពីអាហារសមុទ្រប្រហែលអ្នកនៅទីនេះចូលចិត្តញ៉ាំលៀសឥឡូវនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់នៅទីនេះចូលចិត្តញ៉ាំលៀស ញ៉ាំលៀសចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយបាយកកណាឬក៏អីអញ្ចឹងអូឆ្ងាញ់ណាស់បាទលោកគ្រូក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដែរពីមុនមកឥឡូវលោកគ្រូសុំសួរសំណួរបន្តិចពេលលោកគ្រូស្ដោះទឹកមាត់ដាក់នៅលើការ៉ូយើងតែយកណាតលិតទេអូកណ្ដាគេស្ដោះទឹកមាត់បន្តិចថានេះឆ្លើយឆ្លើយស្ដោះទឹកមាត់ពេញណាពេញណៃអត់មានសិលធម៌នេះចោះយើងទៅជប់ទឹកមាត់លៀសទឹកមាត់ទឹកមាត់លៀសអាក្រក់ជាងទឹកមាត់គ្រូទៀតអ្ហ៎មិនតែយើងទៅជប់វាមែនអត់ឥឡូវពេលយើងញ៉ាំពេលយើងញ៉ាំលៀសឥឡូវពេលយើងញ៉ាំលៀសយើងធ្វើមាត់ហ្មងជប់អញ្ចឹងមែនអត់ហ៎យើងជប់យកអីអាហ្នឹងហើយពាក្យច្រើនបើសិនតាលៀសយើងទិញមកអត់មានទឹកហ៎យើងថាអូអ្នកនេះបោកសិតហើយនេះយកលៀសវៀតណាមយកមកអត់មានទឹកអីណាបន្តិចអត់មានបានជប់អីមែនទេឥឡូវយើងសម្មើសម្ាយមើលទឹកមាត់លៀសអាក្រក់ទាំងទឹកមាត់មនុស្សយើងទៀតយើងជប់ហើយអាលំងៃនៃជាតិទឹកមាត់ហ្នឹងគឺវាមានជំងឺច្រើនប្រភេទបណ្ដាលឲ្យយើងមានជំងឺអាលែកស៊ីឥឡូវលោកគ្រូនិយាយមួយទៀតឥឡូវនិយាយអំពីអាហារសមុទ្រដែលប៉ះពាល់យើងមើលនៅទីនេះណាអ្នកណាដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអាហារសមុទ្រឬក៏ពួកលៀសអីហ្នឹងជួបប្រទះទៅនឹងបញ្ហាដូចជាអីប្រព័ន្ធសំញាំចុះខ្សោយយើងយកប្រព័ន្ធសំញាំមកទៅអីវាសំញាំពេកឬមិនមែនហៅសំញាំទេប្រព័ន្ធស៊ាំយើងយកអានឹងមកទៅអីមនុស្សយើងបើអត់មានប្រព័ន្ធស៊ាំទេណារស់នៅអត់យូរទេពេលដែលមេរោគចូលមកអត់មានអីប្រឆាំងទៅវិញទេជាពិសេសសម័យកូវីដអញ្ចឹងផងចូលមកគឺងាប់បដោស្លាប់បដោមិនទេអញ្ចឹងមានអ្នកញ៉ាំអានឹងប្រព័ន្ធសំញាំចុះខ្សោយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនក្រុមជំនុំម្នាក់នៅឯខេត្តមួយនោះតើសួរសត្វទុកគាត់មានបញ្ហាក្រពះរហូតដល់ពេលមើលការកហបចោររបស់គាត់គឺគាត់ញ៉ាំអីយើងដឹងគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំអីអត់ដឹងគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំអីអត់ហាលាត្រូវគាត់ញ៉ាំលាបញ្ហាក្រពះបាទអីទៀតទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺថ្លើមប្រភេទ A ណាហើយនិងអាលែកស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានជនជាតិប្រហែលជា7លានអ្នកមានបញ្ហាអាលែកស៊ីហើយសម្គាល់នៃរោគនោះគឺយើងកដាស់រមាស់វិលមុខពិបាកដកដង្ហើមឈាមចេញតាមច្រមុះហើមបបូរមាត់ហើយនិងមាត់ឃើញទេអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំលៀនជប់ខ្លាំងពេកហើមស្បុលអញ្ចឹងអាបាននេះឈប់ញ៉ាំណាព្រះហាមអត់ឲ្យញ៉ាំទេណាអត់មានត្រូវលួចលាក់គ្រូយើងទៅញ៉ាំនៅម្ខាងអញ្ចឹងអីទេយើងត្រូវដឹងថាបើយើងញ៉ាំតើព្រះសប្បាយចិត្តអត់មែនថាហេបើយើងញ៉ាំលោកគ្រូធីមសប្បាយចិត្តអត់មែនទេលោកគ្រូធីមមិនជាព្រះឯណាអ្នកណាដែលសង្គ្រោះយើងព្រះបាទមែនសេចក្តីសង្គ្រោះបានតែលោកគ្រូធីមនិងអ្នកគ្រូឬក៏គ្រូគ្រូយើងម៉ាក់ម៉ាក់យើងទេត្រូវចាំថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីរីករាយនឹងអំណរនិងសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងជីវិតមែនអត់អូខេឥឡូវយើងនិយាយអំពីបកងហើយនឹងមឹកម្ដងគេនិយាយថាបកងមឹកក្តាមអីហ្នឹងគឺជាគ្រួសារវាមានគ្រួសាររបស់វាដូចជាបង្កងអូខេដូចជាបង្កងជាគ្រួសារនៃកន្លាតអូខេហេតុអីបានជាព្រះបង្កើតពួកសត្វនឹងមកបកាបង្កងអីហេតុអីយើងមានឆ្ងល់ទេព្រះបង្កើតសត្វទាំងអស់មកទាំងអស់នោះមកដើម្បីរំលាយសំណល់នៅក្នុងសមុទ្រអ្វីដែលស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រដូចជាត្រីឆ្លាមស្លាប់ឬក៏មានជាតិពុលអីគឺពួកនោះឯងជាអ្នកសម្អាតវាដូចជាពួកអ្នកដែលដើរដកសំរាមរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយប់ឡើងអីអញ្ចឹងក៏ដើរប្រមូលសំរាមអញ្ចឹងពួកនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដកសំរាមពួកបកងនេះហើយយើងទៅញ៉ាំសំរាមមិនកើតអេគូនិយាយនេះមែនណាពួកនេះគឺជាយើងមើលមានដងជើងដៃគេដូចអ្នកដកសំរាមនេះគឺមានអាប្រដាប់ចោគគេខ្លាំងណាបាទមានដល់តាគៀបគេហើយនេះអានោះមានវត្តទៀតមានកតុយគេនឹងរបៀបគេប្រមូលសំរាមគេមានព្រះបង្កើតរបស់ទាំងអស់នោះមកដើម្បីប្រមូលសំរាមតាដូចជាសត្វកន្លាតសត្វកន្លាតគឺជាសត្វដែលប្រមូលសំរាមនៅលើផែនដីនៅពេលដែលរបស់ស្លាប់អីអញ្ចឹងសត្វកន្លាតនឹងវាទៅស៊ីកំទេចនឹងដើម្បីឲ្យរបស់នឹងទៅជាទូលីដៃវិញឧទាហរណ៍ថាមានសត្វឆ្កែមួយស្លាប់បើអត់មានពួកអាសត្វល្អិតនឹងមកស៊ីទេណាឆ្កែនឹងនៅស្អុយពេញផ្ទះយើងនឹងឯងអញ្ចឹងសត្វនឹងវាចូលទៅស៊ីបែកកំទេចទៅវាទៅជាទលីដៃលេងស្អុយទៅយល់បានទេអញ្ចឹងសួរថាប្រហែលអ្នកញ៉ាំកឡាតអត់មានណាហ៊ានញ៉ាំកឡាតទេឃើញកឡាតអូភ័យចូលបន្ទប់ទឹកប្រហែលនេះពួកសិស្សយើងស្រីស្រីនឹងភ័យ ប៉ុន្តែដល់ពេលទៅលេងសមុទ្រឃើញប្រកងមិនដែរអូបោះនេះចម្លែកមើលទៅមើលទៅដូចមិនឡានដាក់សំរាមសោះអេចង់ហូបមែនទេបងប្អូនអរគ្នាគេសិក្សាច្បាស់កលាតហើយនឹងប្រកងជាគ្រួសារតែមួយមួយសម្អាតនៅលើផែនដីមួយសម្អាតនៅលើទឹកសមុទ្របើយើងញ៉ាំវាដូចយើងញ៉ាំសំរាមអញ្ចឹងឯងឥឡូវច្បាស់ហើយថ្ងៃនេះណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងអាហារព្រះហាមយើងហើយអ្វីដែលយើងគួរបរិភោគសម្រាប់អាយុរបស់យើងថែសុខភាពរបស់យើងយើងថែពីក្មេងទៅដើម្បីយកដើម្បីយើងធំទៅយើងអាយុយើងមានប្រាជ្ញាយើងមានអាយុវែងអូខេឥឡូវតាក់ទងនឹងទំនៀមទម្លាប់មួយទៀតដែលផ្ទុយនឹងព្រះគម្ពីរអីគេគឺតាក់ទងទៅនឹងការសែនទៅកាន់មនុស្សស្លាប់ប្រហែលអ្នកខ្លាចខ្មោចអូហើយខ្មោចឥឡូវយើងសួរថាតើខ្មោចជានរណាហាអ្នកខ្លះឲ្យញុំន័យថាខ្មោចគឺជាសាកសពមែនអត់នៅពេលដែលស្លាប់ហើយនឹងខ្លាចទៅជាខ្មោចជាសាកសពអ្នកខ្លះឲ្យញុំន័យថាខ្មោចគឺជាព្រលឹងមនុស្សដែលចាញ់ពីសាកសពនឹងទៅលងគេយើងជឿអញ្ចឹងអត់មើលប្រមាណអ្នកវូចង់សវេមួយមើលប្រមាណអ្នកជឿថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅមានព្រលឹងរស់ដើរលងគេប្រមាណអ្នកលើកដៃមកជឿអញ្ចឹងអត់មានទេណាអូអញ្ចឹងដល់ថាវាសម្បួរយើងល្អស្គាល់កូពីច្បាស់មនុស្សស្លាប់ទៅប្រៀបដូចជាអីមានណាដឹងប្រៀបដូចជាមនុស្សដេកលក់មែនទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាប៉ាដឿងក៏ដេកលក់លោកគ្រូយោមន់ឬក៏យោជេហើយអត់ធូឲ្យគាត់គាត់កំពុងដេកលក់អញ្ចឹងហ៎គូបនគាត់ប៉ាដឿងអើយហូបទៅជេនេះទឹមកាប់ហើយទឹមទុំហូបនឹងអាឆ្ងាញ់ហ្មងប៉ាដល់ពេលបនហើយយោជេនឹងចេញតើមកដាស់ប៉ាប៉ាក្រោឡើងហើយតើមកសួរប៉ាប៉ាហូបឆ្ងាញ់អត់កូនសែនឲ្យមិញណាប៉ាអញ្ចឹងកូនមកយូរហើយបានជេនឹងឯងមកគេថាមានអីឆ្អែតំក្រោយពីដែរមែនទេដូចគ្នាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅអាចទទួលសំណែនឲ្យទេអញ្ចឹងយើងប្រហែលអ្នកកាត់ខ្សែចិនខ្លាំងហ្នឹងកាត់ចិនណាកូនកាត់ចិនណាហើយជាម៉ែអោចង់យកទៅសែនយកទៅអីហាយើងត្រូវចាំណាការសែនរបស់យើងហ្នឹងណាมันបានទទួលដល់អ្នកដែលស្លាប់ទេសួរថាតើអ្នកណាដែលបន្លំខ្លួនជាអ្នកស្លាប់យើងមានដឹងទេតើអ្នកណាគេសាតាំងហើយសាតាំងគឺជានរណាសាតាំងគឺជាខ្មោចមែនអត់គឺជាប្រលឹងដែលចាំញោមញីយើងហើយសាតាំងនឯងគឺជាសត្រូវមាននរណាដាក់ទៀនឲ្យសត្រូវរបស់យើងអត់ឧទាហរណ៍ថាអូយើងឆ្លោះគ្នាសត្រូវរបស់យើងកាប់ការស៊ីសាច់ហត់ឈាមណាបន្ទាប់មកក្រោយមកយើងថាប់តែយកអីទីញបង្អែមផ្លែឈើយកទៅឲ្យណាណាយើងកាប់ចាក់គ្នារួចហើយណាញ៉ាំបង្អែមនេះមើលមើលឆ្ងាញ់អត់យើងដែរនិយាយជាមួយសត្រូវយើងចឹងអត់អត់ទេសាតាំងជាសត្រូវរបស់យើងមិនបានយើងសែនឲ្យវាមែនអត់អញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងអ្នកដែលខ្សែចិនជឿព្រះប្របាបបន្តិចប៉ុន្តែយើងត្រូវតែកុំអោយអារ្យកុហកយើងទៀតអូខេអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងហើយថាមនុស្សដែលស្លាប់គឺគេដូចជាមនុស្សដែលដេកលក់ណាគេមិនដឹងអ្វីក៏គ្មានរង្វាន់អ្វីពីព្រោះការនឹកចាំរបស់គេសាបសូន្យទៅហើយអេអញ្ចឹងត្រូវចាំមនុស្សស្លាប់ជីវិតយើងមានតែមួយទេអត់មានជាតិក្រោយទេអ្នកខ្លះជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅមានជាតិក្រោយមើលម៉ានអ្នកថាមានជាតិក្រោយលើដៃមើលមនុស្សយើងអត់មានជាតិក្រោយទេហេតុអីបានជាគ្រូនិយាយអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាបាទសាស្តាជំពូក9ហើយបើសិនតែយើងមើលនៅក្នុងខ10យើងឃើញថាព្រះគម្ពីរនិយាយថាបើដៃឯងធ្វើអ្វីចូលធ្វើឲ្យអស់ពីកម្លាំងត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សសំដៅទៅលើភ្នោគឺឯងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេ ចឹងមានន័យថាជីវិតរបស់យើងបើយើងចង់ធ្វើអីគឺយើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតនេះធ្វើឲ្យពេញកម្លាំងកុំខ្ជិលច្រអូសបាទពីព្រោះជីវិតយើងមានតែម្ដងទេយើងធ្វើអីដូចខ្ញុំតែនិយាយតាក់ទងប៉ាដឿងប៉ាដឿងកាលណាក៏ធ្វើអីក៏យកបេះដូងក៏ទៅដាក់ធ្វើឲ្យពេញកម្លាំងអត់មានសេចក្តីលោភអត់មានការចង់បានការសរសើរពីអ្នកដទៃទេគឺគាត់យកបេះដូងរបស់គាត់ដាក់ក្នុងការងាររបស់គាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលយើងស្រាប់ទៅយើងមិនអាចធ្វើអីទៀតបានទេអូខេហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអំពីអូខេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ4យើងអានទាំងអស់គ្នាហើយសូមអានមួយលោកគ្រូមកតើយើងមនុស្សយើងរស់ដោយសារតែអាហារមួយមុខអត់អត់ទេឥឡូវយើងអានអស់គ្នាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ4ប្រាប់យើងថាម៉េចទាំងអស់នោះ1 2 3តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចែងពីព្រះអស់ព្រះមកដែរអូខេបងប្អូនខ្លះនិយាយថាត្រូវហើយមនុស្សយើងមិនមែនរស់ដោយសារតែអាហារទេប៉ុន្តែបើអត់អាហារយើងក៏ស្លាប់មែនអត់យើងត្រូវខាខាងសាច់ឈាមដែរគាត់និយាយអញ្ចឹងណាពេលយើងធ្វើការយើងអត់មានសាច់ឈាមយើងអត់មានអីអីតើយើងបានអីរស់គាត់និយាយអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងយល់ថាយកពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលនិយាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងពាក្យនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយនៅពេលណាព្រះនិយាយជាមួយនឹងសាតាំងដើម្បីដេញវាចេញសាតាំងថាម៉េចឲ្យព្រះជប់ថ្មទៅជាអីទៅជានំប៉័ងប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែយ៉ាងម៉េចដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលតើព្រះយេស៊ូវនិយាយត្រង់ចំណុចនេះថាយើងរស់នៅម៉ាក់ចាំត្រូវការអាហារអត់អត់ទេអាហារយើងនៅតែត្រូវការហូបយើងមើលនៅពេលដែល40យប់40ថ្ងៃកន្លងមកទេវតារបស់ព្រះឲ្យអីទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវឲ្យអាហារទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវហូបហើយបានមានអាហារនៅត្រង់ចំណុចនោះរបស់ព្រះយេស៊ូវថាមនុស្សយើងរស់មិនមែនដោយសារតែនំប៉័ងទេម៉េចព្រះយេស៊ូវហូបទៅអីនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវចង់មានព្រះបន្ទូលថាយើងរស់ទៅតាមព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាហារដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងណាយើងត្រូវហូបអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យទៅហូបអាហារអីដែលតាមមិនស្អាតទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលស្របទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងអាចហូបបានអូខេមិនមែនសំដៅទៅលើថាទៅម៉េចមនុស្សយើងកាលណាដែលជឿព្រះត្រូវតែហូបអីចឹងឯងធ្វើការងារព្រះបើគិតតែពីព្រះពេលបានអីហូបព្រះអត់ចង់មានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងទេព្រះចង់មានព្រះបន្ទូលថាឲ្យយើងដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលជាសេចក្តីពិតកុំឲ្យយើងចាញ់ការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ31ហើយនិង32ធ្វើដូចម្តេចបានយើងអាចជៀសផុតពីសេចក្តីកុហករបស់សាតាំងបានធ្វើដូចម្តេចអូខេធ្វើដូចម្តេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ31និងខ32ចុងក្រោយសូមយើងអានទាំងអស់គ្នាព្រះរត3 1 2 3នោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសាសន៍យូដាដែលជឿដល់ទ្រង់ថាបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់ក្នុងពាក្យខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នាជាសាសន៍ខ្ញុំមែនអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចគេរឿង2ដែលយើងអាចគេចផុតពីការកុហករបស់សាតាំងទី1ព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងពាក្យរបស់ព្រះអង្គនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីខ្នែងណាព្រះយេស៊ូវគឺជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតណាដែលព្រះវរបិតាជាអ្នកដាំបើខ្នែងណាអត់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទេគឺมันអាចបង្កើតផលផ្លែបានទេជីវិតយើងគឺចង់បង្កើតផលផ្លែបងប្អូនអស់គ្នាពេលដែលយើងស្លាប់យើងតែងតែនិយាយពាក្យថាជីវិតយើងប្រៀបដូចជាផ្កាប្រៀបដូចជាស្មៅប៉ុន្តែបងប្អូនអស់គ្នាបើសិនតែយើងស្លាប់ដោយយើងមានផ្កានេះយើងអរគុណព្រះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះស្លាប់មិនទាន់បានចេញផ្កាផងជីវិតយើងប្រៀបដូចជារុក្ខជាតិនៅពេលដែលដាំ มันต้นนังบานดอลุดลอสรูบัวพองก็มีนจุงือสลับมันต้นนังบานมีนบอดพิซอทาอับกาหนึ่งอย่างไม่อับแพร่หนึ่งอย่างไม่มันต้นนังบานทมทอดลุดลอพองก็สลับเลยซาแต่จุงือเลยซาแต่อำเภอบ้าตายึงตั้งออกคณีจองมีนบอดพิซอทมทอดล่างปิ้งกันล้อปิ้งกับมอมอายุสามสับแซ่สับหาสับเจ็ดสับให้เคยปีบอดพิซอเปรียดนอมมีนแพร่มีนกาชีวิตจุบใจนกนองเปรียมีนปะไดมีนปะปนมีนโกนดอลอเนี่ยคลำตอนเรียบกาพร้อมก็สลับมนอายุบาดไอมีนพลามีนแก่ถ้ายังสลับก็สลับแต่จ่อเป็นแต่เอาแต่ยังรู้น้องปิ้งชีวิตบอยยังอ่อยดังท่าบอดปิซอดเรียบกาหนึ่งวีอย่างไม่บอดปิซอดมีนโกนหนึ่งอย่างไม่เป็นแต่เนี่ยคลาได้มีนบอดปิซอดหนึ่งพองหนึ่งลอยซาไอลอยซายังอ่อนบานเอาจวบจมูกหนึ่งเปรอะยังจ้องอ่อยชีวิตยังจุบใจมีนพอลมีนพลายมีนกาตัวใบจะสลับไงน้ำมือยังกระดังก็เป็นแต่นะบ่ยืงอดบานเอาจบจมูกเปรียเตชีวิตยืงสลับมุนอายุหายสลับมุนเปรได้ยืงสบันกรุบขณีเอาตีนี้สัตว์เมียงกระไดสบันไหมเนี่ยกระไดสบันทาจ้องอ้อยไปเฮียเอาตีนี้เมียงกรมจมนมจานกระไดสบันทาจ้องอ้อยตีนี้เมียงการีจมรานกระไดสบันทาเนี่ยคลาจ้องกัดเจียวิสวะก่อเนี่ยคลาจ้องกัดเจียกรูเปตเนี่ยคลาจ้องกัดเจียเนี่ยนี่เนี่ยนู่ปันแต่เอาเปรได้กระไดสบันมันเติมมาแล้วก็สลับมุนอายุบัดได้ใจแต่ซาเอาเราจวบในขนมเปรียบประตูเปรียเอาไว้ได้เปรียห้ามเอาไว้ได้เปรียปราบยังอัดสระบงกอบจังตีมวยดำใบกิ๊กพอดปีกาเกาะห่อโรบอะไรคือยังเราแต่เราจวบนั่งเปรียประตูเปรียประมาณนี้อ่านเปรียประตูรอไงเกราะลางอ่านตะเก่าพี่อ่านยังเต่าเรียนยังอ่านสับเผายังคอมดอมอะไรปันใต้ดอกปีเรื่องชีวิตอกรเรื่องเปรียประตูแต่บานชีวิตนี้ยังอัดบานพี่ยิมการพิจิมมีแต่ในขนมกาเสสาการพิจิมมีแต่ขนมกาเงียปัจจัยการพิจิมมันมีในขนมกาอ่านเปรียบประตูระบบเปรียซ้อให้ตั้งคาชมจังเต่าทานสู่เต่าชีวิตยังซ้อมเต้ซ้อมเต้ได้ยังยีทาชมจังเต่าทานสู่ขณะเปย์ยังคอมคางใส่ชีมหนึ่งครั้งหมายนะตีปีนะดำใบอาบานรุ่ยพอดปีกากระห้องระบบซาตังคือยังเต่าสกอลสิกไดเปิดเต่าสิกไดเปิดเจียไว้សេចក្តីពិតគឺជាទី1គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាំងពីព្រះគម្ពីរលោកុបាទរហូតដល់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកពីឋានសួគ៌នៅសម័យមុនពួកហោរាទទួលការបើកសម្ដែងផ្ទាល់ពីព្រះព្រះប្រាប់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅសម័យយើងព្រះបើកសម្ដែងតាមរយៈព្រះបន្ទូលអ្វីដែលព្រះបន្ទូលមានព្រះបន្ទូលអ្វីដែលព្រះមានព្រះបន្ទូលយើងត្រូវតែជឿពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក3ខ16ប្រាប់ថាម៉េចគ្រប់ទាំងបទបន្ទូលគឺព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យអីបណ្ដាលឲ្យតែងពាក្យថាគ្រប់មានន័យថាម៉េចទាំងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទាំងអស់វាជាសេចក្តីពិតដែលយើងត្រូវស្គាល់បើយើងអត់ស្គាល់សេចក្តីពិតទេជួនកាលយើងថាអេខ្ញុំទៅសមុទ្រខ្ញុំញ៉ាំបង្កងហើយអ្នកដែលស្គាល់ស្អីពិតសួរគាត់ថាអេមិនបានអ្នកញ៉ាំបង្កងខ្ញុំមិនដែលឮពីគ្រូកងវៀលផងអាចុះអ្នកឯងរៀនពីព្រោះព្រះគម្ពីរមានឲ្យយើងអានហើយតើបាក់ចឹងស្ដាប់គ្រូកងវៀលចុះបើគ្រូកងវៀលស្លាប់ទៅបានណាប្រាប់អ្នកឯងមែនអត់សេចក្តីសង្គ្រោះមានអាស្រ័យលើគ្រូកងវៀលឯណាគឺអាស្រ័យទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែមួយមុខនេះហើយទី2សេចក្តីពិតគឺជាណាទៀតគឺជាព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្ទាល់ទុកចិត្តលើព្រះអង្គផ្ទាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះពិតនៃជីវិតរបស់យើងអេអញ្ចឹងរឿង2ដែលយើងអាចជៀសផុតពីការកុហករបស់សាតាំងទី1គេត្រូវនៅជាប់ជាមួយព្រះតាំងពីយើងនៅកុមារដល់ធំត្រូវស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងរបស់យើងត្រូវនៅជាប់ជាមួយព្រះអត់ទេយើងនៅទីនេះដោយសារតែយើងចង់នៅជាប់ក្នុងព្រះអាមែនរឿងទី2អីគេរឿងទី2គឺយើងយ៉ាងម៉េចយើងចង់ស្គាល់សេចក្តីពិតអូខេហើយសេចក្តីពិតនឹងដោះយើងឲ្យរួចពីការកុហកនានាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ
1: ព្រះមានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទេនជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដោះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងតើមិនដឹងតែឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នា មិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចាញ់ថ្លៃលួសអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះឲ្យហាមដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាបរិភោគខ្លាញ់គោខ្លាញ់ចៀមឬខ្លាញ់ពពែឡើយឯខ្លាញ់សត្វណាដែលស្លាប់ឯងឬត្រូវសត្វព្រៃហែកហួរនោះនឹងប្រើធ្វើការអ្វីផ្សេងក៏បានតែមិនត្រូវឲ្យបរិភោគឡើយកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញអ្នកស្ងួនភ្ញាក់អើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរ
2: ឯអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងតូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះព្រៃធំធំទៅបានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកីយ៍ដ៏ពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មុគក្រងក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរ
3: តើបងប្អូនធ្លាប់ទៅចូលរួមកម្មវិធីការឬក៏កម្មវិធីជប់លៀងដែលមានសម្បូរទៅដោយចំណីអាហារជាច្រើនគ្រប់ប្រភេទដែលមើលទៅគឺគួរឲ្យទាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំមែនទែនហើយយើងប្រកាសជាស្ដាយហើយថាបើសិនជាយើងមិនញ៉ាំនៅថ្ងៃនោះទេយើងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយពីព្រោះថានៅថ្ងៃស្អែកនឹងមិនមានម្ហូបចំណីអាហារដែលឆ្ងាញ់ដូចចឹងទៀតទេបងប្អូនជួយចិត្តចូលរួមកម្មវិធីនិងទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែតើបងប្អូនមានដឹងទេថាច្រើនឆ្នាំមុនមានយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់បង្ខំឲ្យទៅញ៉ាំអាហារនៅតុរបស់ស្ដេចដែលពោពេញទៅដោយសាច់ហើយនឹងស្រាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងអាណាចក្រដ៏មានអំណាចមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតការបដិសេធរបស់គាត់មិនបានធ្វើឲ្យគាត់ចុកខ្សោយនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបានធ្វើឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃខ្លាំងក្លាហើយនឹងមានសុខភាពល្អជាជាងអ្នកដែលនៅក្នុងវាំងនោះទៅទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសាកល្បងរយៈពេល10ថ្ងៃដែលវាគឺជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតបងប្អូនពីការញ៉ាំអាហារនៅក្នុងចាននៅថ្ងៃនេះនេះគឺជារឿងលោកដានីយ៉ែលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិ3នាក់របស់គាត់ដែលត្រូវបានគេចាប់យកធ្វើជាឆ្លើយនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏មានអំណាចមួយស្ដេចនេបូខេសាចង់បណ្ដោះបណ្ដាលពួកគេឲ្យក្លាយជាទីប្រឹក្សាដ៏ខ្ពស់របស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើដូច្នេះស្ដេចបានផ្ដល់សិទ្ធិដ៏ពិសេសមួយគឺការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅបរិភោគអាហារនិងស្រាដ៏មានតម្លៃពីទុកស្ដេចផ្ទាល់សម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅពេលឮដូច្នោះប្រហែលជាវាជាសុបិនហើយបានអាហារញ៉ាំរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់ដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺកំពុងតែជួបវិបត្តិយ៉ាងធំក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ហើយនឹងកោតខ្លាចព្រះពើពួកគេដឹងថាអាហារទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ពួកគេសៅហ្មងព្រោះអាហារទាំងនោះភាគច្រើនសុទ្ធតែជាសាច់មិនស្អាតដែលវាគឺជាសាច់ដែលព្រះបានហាមឃាត់វាជាសាច់ដែលគេតែងតែថ្វាយទៅរូបព្រះជាច្រើននិងជាអាហារដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលនិងស្មារតីចុះខ្សោយដូច្នេះដានីយ៉ែលបានធ្វើរឿងមួយដ៏ក្លាហានបំផុតគាត់បានទៅជួបមន្ត្រីដែលមើលការខុសត្រូវហើយសុំការសាកល្បងពួកគេក្នុងរយៈពេលតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលឲ្យពួកគេញ៉ាំតែបន្លែនិងផ្លែឈើហើយនឹងទឹកបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីនោះគឺមានការភ័យខ្លាចមែនទែនពីព្រោះមន្ត្រីមើលការគិតថាបើសិនជាពួកគេមិនបរិភោគសាច់គឺពួកគេអាចនឹងមានភាពស្លេកស្លាំងហើយនឹងត្រូវមាត់ស្ដេចទៀតតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពី10ថ្ងៃគឺស្ដេចបានត្រួតពិនិត្យមើលពួកគេហើយនឹងលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលបរិភោគតែបន្លែហើយនឹងទឹកធម្មតាប៉ុន្តែស្ដេចមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿគឺលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺមិនមានរូបកាយស្លេកស្លាំងទុយទៅវិញពួកគេគឺមានរូបរាងស្រស់សង្ហាប៉ុន្តែនៅពេលស្ដេចក៏លេចទៅមើលអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានបរិភោគចំណីអាហារចេញពីទុកស្ដេចគឺពួកគេមានរាងកាយស្លេកស្លាំងព្រះទ្រង់បានប្រទានប្រាជ្ញានិងយោបល់ដល់ពួកគេគឺវិសេសជាជាងគ្រូមន្តអាគមនិងគ្រូទាយទាំងអស់រហូតដល់ទៅ10ដងឯណោះហើយអ្វីបានជាលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបត្តិចំពូ1ខ29ទ្រង់បានប្រទានបញ្ជីមុខម្ហូបដំបូង ងគេបង្អស់រូបកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហារដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានបង្កើតមកយ៉ាងផ្ចិតចង់បំផុតនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលសាច់ដែលមានជាតិខ្លាញ់អាហារកែច្នៃឬក៏ជាតិពុលផ្សេងផ្សេងនោះមានន័យថាយើងកំពុងតែបំផ្លាញធ្វើឲ្យព្រះវិហាររបស់ព្រះខូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសអាហារសាមញ្ញស្អាតដែលបានពីធម្មជាតិដែលដុះចេញពីដីដោយពន្លឺថ្ងៃនោះចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងភ្លឺស្វាងរាងកាយក៏មានធម្មពលនឹងមានកម្លាំងមមួនការរស់នៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃការហូបចុកឲ្យមានសុខភាពល្អគឺពិតជាមានការប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងអាហារដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺសម្បូរទៅដោយអាហារសម្បូរខ្លាញ់ស្ករចម្រាញ់ហើយនឹងសាច់ប៉ុន្តែបើនិយាយសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងគឺព្រះបានប្រទានចំណីអាហារយ៉ាងច្រើនដែលមកពីធម្មជាតិគឺយើងមានបន្លែស្រស់ស្រស់ផ្លែឈើតាមរដូវនិងធម្មជាតិជាច្រើនទៀតដែលមាននៅតាមផ្សារថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បបួលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកធ្វើការសាកល្បងញ៉ាំតែបន្លែផ្លែឈើហើយនឹងទឹកគឺមិនទទួលទានសាច់តើបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងនេះដូចជាលោកដានីយ៉ែលបានទេ
4: ពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំឃើញពួកខ្ញុំរលថ្ងៃមានមកដាប់ដៃឆ្នាំឆ្នាំនេះសម្រាប់ជំងឺឆ្នាំនោះសម្រាប់ជួយការពារឆ្នាំនេះបើឆ្លប់លើខ្ញុំនិយាយច្រើនយើងដឹងខ្ញុំជជែកនិយាយអំពីថ្ងៃចុងក្រោយព្រោះខ្ញុំចង់ទៅស្រុកឋានសួគ៌អ្នកណាចង់ទៅឋានសួគ៌សំលឹកដែរមានមនុស្សខ្លះអត់តន្ទឹងតាឋានសួគ៌ជាកន្លែងល្អសម្រាប់គេនឹងបហាជាពេលខ្ញុំជប់និយាយព្រឹកនេះអ្នកខ្លះទៀតសម្រេចអត់ចង់ទៅទេពីព្រោះនៅឋានសួគ៌អត់មានអ្វីយើងជជែកខ្លះបន្តែចាំញ៉ាំនិយាយហើយបានប្រហែលជាបងប្អូនយូរមុនខ្ញុំឲ្យយើងបាទព្រះគម្ពីរសូមជួយចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌យើងខ្ញុំដឹងទ្រង់រៀបចំកន្លែងល្អសម្រាប់យើងនិងសម្រាប់ឲ្យយើងទៅទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកសគត់នៅផែនដីនេះពីព្រោះយើងជាអ្នកមានបាបនឹងយើងមិនអាចសងថ្លៃបាបយើងវិញទេយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវសងជំនួសឥឡូវពេលយើងបាទព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិយាយជាមួយចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យយើងសម្រាប់ក្នុងចិត្តយើងចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះសូមព្រះឲ្យពាក្យទូបង្គំនិយាយជាពាក្យរបស់ទ្រង់មិនពាក្យរបស់ទូបង្គំទ្រង់ដឹងពាក្យរបស់ទូបង្គំពាក្យខ្មែរអត់គ្រប់ទេសូមព្រះជួយ time ឲ្យទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនមិញយើងអានពី Vivarna ជំពូក18និងខ1ដល់ខ5សម្រាប់ព្រះគម្ពីរទៅនោះវិញ Vivarna ជំពូក18ខ1ដល់ខ5ក្រោយនោះមកខ្ញុំឃើញទេវតាមួយទៀតចុះពីស្ថានសួគ៌មកមានអំណាចយ៉ាងធំហើយសេរីល្អរបស់ទេវតានោះក៏បំភ្លឺផែនដីទេវតានោះបំភ្លឺឡើងដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាក្រុងបាប៊ីឡនដូចជាធំបានរលំហើយបានរលំហើយក៏ត្រឡប់ជាលំនៅនៃពួកអរិយជាកន្លែងរបស់អស់ទាំងវិញ្ញាណអសោកនិងអស់ទាំងសត្វស្លាប់អសោកគួរខ្ពើមពីព្រោះគ្រប់ទាំងសះ ban phak sra robos sekadei ko kou phong sekadei kompet via put sdaik no point day ban sahai smon nang via hai pu chum chumnuon no point day ban trlop chea mean long dai om night nei ka hora robos via dai khnyom ko lu samlang muay tiet pi le meg pulta ria ang ei jo jing pi tikrong no ma tam bai gom ai tro mien chumnai khnong omphe bab via lai krang tro vetnia doi chia via dai the bit omphe bab via ban ko chia kum no lang do I'm but they may hai pre trong ban nak cham pika tucheret robos via ti krong babylon rolom hai bom bom tlop lu khyam atibai on pti krong babylon tkai ni khyam chong ni ye or atibai phaji plai pimon we pru babylon me in phnai chran Babylon, mình chỉ tì krong, Babylon ni, mình chỉ tì krong no prote Iraq. Yang ai tơ prote Iraq, nâng yang ai khuyng Babylon bì bà ràn. Vì khô ích riêng anh kô vọt, át mì mân nốt nơi tay. Vì rô lùm hai, yu chân lùm hai. Vì rô lùm môn, Look, Johan to say, Pietney. Johan ni ye on pi pine day yung, so my John cry. Nung away pine day yung proprit, munsa koh, be so my select Nebuchadnezzar, be a Babylon GT crom tom, no pine day yung. Some rap, you'll On be away, Kim Chong Adibai Tani, some back the Daniel Chimpuk Moi. Ying the Mill Run Rabah Babylon. Daniel Chimpuk Moi, Ko Moi, Do Ko Pram. Now Chanamti Bai, Kanong Riet Yeho Yakim, Jesadaik Judah, Nu Nebuchadnezzar, Jesadaik Babylon, Throng Mark Lom. Tui lom pot chibang nang krong Jerusalem. No pre amajatrong prakol Yehoyakim jie sadaik yuda toi knong kandal dai ne kandab dai ne Nebuchadnezzar. Kandab dai Nebuchadnezzar. Prom teng krong Pradap mui pe pe dal noi knong previhia nei pre pong. Howi trung ko dak nom tau ai srok sina dak knong vihia roboh pre nei trung. Guban nom yok krung pradap teng no tau knong kleang roboh pre nei kluen. Sadai trung mien bantu. Pongkop do aspinya jie ni cuy ha jie ni le pu kamrio robotrong ai nom pu sedaik neng pu min trokol kapua knong pu konjau Israel jo mau ku jie menu Gumla, dial and mean kachah away so. Jeanette dial a mean rub ring law. Howie joh start, jeh start, canon group thing, chumne, job, yulk, សាគុណឆាប់យល់ខាងសេចក្តីជ្រើជ្រះមានកំណត់វៀងវេនឹងអស់ទាំងអ្នកដែលមានតម្រេះឯកធ្វើការងារក្នុងតំណាក់ស្ដេចបានក៏ប្រាប់ឲ្យលោកបង្រៀនគេតាមវិជ្ជានិងភាសារបស់សាកាលឌីស្ដេចទ្រង់ក៏តម្រូវឲ្យមានចំណែកអាហារហ្លងចៃហ្លងជួយចៃដាល់គេជារលថ្ងៃព្រមទាំងស្រាតំពីមបៃឈឺដាល់ទ្រង់ផ្លុផ្លុធ្លាប់សៅឯផងហើយអើយចិនចឹមគេយ៉ាងដូច្នេះគ្រប់បៃឆ្នាំតំបៃកាលណាសម្រាប់ពេលកំណត់ហើយនោះហើយគេបានធ្វើការងារនៅចំពោះស្ដេចអានេះជាជាបាប៊ីឡូនមែនទេអានេះពីពំប្រមរយឆ្នាំមុនណងយើងឃើញគេនាំកូនរបស់ព្រះទៅនៅក្រុងបាប៊ីឡូននឹងពេលគេនាំកូនរបស់ព្រះទៅនៅបាប៊ីឡូនគេបង្រៀនគេតាមគំនិតរបស់ពួកបាប៊ីឡូនទីពីរគេឲ្យគេញ៉ាំអាហារដូចស្រេចនៅបាប៊ីឡូនជាងពីមានពីផ្នែកយើងមានផ្នែកអប់រំហើយយើងមានផ្នែកសុខភាពគេចង់នាំកូនរបស់ព្រះធ្វើតាមគេនឹងគេប្រើផ្នែកអប់រំនិងផ្នែកសុខភាពសម្រាប់ដើរគំនិតរបស់ក្មេង You'll have it អានេះសំខាន់អានេះ away Babylon ធ្វើសពថ្ងៃយើងដឹងសាតាំងចង់នាំកូនរបស់ព្រះតាឆ្ងាយពីព្រះសាតាំងមានបបិសាទហើយនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនមានជោគជ័យប្រហែលជាក្រៅពី4នាក់ត4នាក់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតែអ្នកផ្សេងអ្វីយើងយល់សាតាំងបានចាប់គេដោយសាររឿងអប់រំនិងរឿងសុខភាពឥឡូវយើងមកសម័យយើងវិញយើងគិតអំពីអ្វីយើងអានក្នុងវិវរណៈជំពូក18ព្រះឲ្យយើងចេញពីទីក្រុងអេចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូន Hide away.ពីព្រោះនៅបាប៊ីឡូនសម័យយើងគេប្រាប់ខាងផ្នែកអប់រំសម្រាប់នាំក្មេងដែលឆ្ងាយពីព្រះនិងគេប្រាប់ផ្នែកសុខភាពសម្រាប់ឲ្យគេកសោយវាមិនខុសពីសម័យនោះទេនិងព្រះចង់ឲ្យយើងជាអ្នកជឿព្រះរត់ចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនកុំឲ្យគេបង្រៀនយើងតាមគំនិតរបស់គេអនុមូលហេតុមួយកាន់7 day យើងមានសាលាច្រើនជំនវិញផែនដីយើងពីព្រោះយើងដឹងបើក្មេងយើងទៅសាលារត់ប្រទេសណាក៏បានAway គេបង្រៀននៅសាលារដ្ឋជា Away Babylon បង្រៀនគេចង់ណៃនំក្មេងទៅឆ្ងាយពីព្រះប៉ុន្តែមានផ្នែកមួយទៀតរឿងសុខភាពនឹង Daniel ពីគាត់សរសេរ Super Daniel គាត់ចង់ឲ្យយើងយល់ច្រើនអំពីផ្នែកនេះ And no more hide got to say Daniel chumpuk moy. Game and I rock cake be room obrom. On thy room soccer pier. Gay I cake ban. Young dung room howie. Young set up howie canong Daniel chumpuk moy. Gay throw car hope my hope robust a dike. My hope robust a dike. Mean. Sight. Mean sight's art, sight art's art. Mean group same. Get I fax ra. Daniel, then put my God by net. Gay men you prom. Gay men you prom hop sight. Gay men you prom fax ra. Gay jong nyam away pray bong card. Samrap Aginyam no Samai Eden. Bumpa on dang Hawi on B. Away gay some net group crumb gay twer, get out sat labong yung, nung gay. I put gay hope, mahob robustadai, paksra robustadai, but I put yung. Awe yung. Hope and lie, like chur, crop tomaji, tomaji. Nang pak thuk dop thai nang mơ net na mean sok khop lo chiang net hop ma hops robust dai ru yeung ba ha ge yot tha ru yeung chi net hop ma hop tam prahar tai prea pon dai anu away ge good knong chet dop thai krai kot meu ge Nang mơ nè hộp mà hộp sợ đại nâng cực hơn plai khlăng. Nói chân âm ni yên miên sân khâm yên chạp đàm thua cân lạng ai mà nụp chìa bào tam plơ thô mà chìa nơi thô mô chô. Nâng yên đăng bì cân lạng bà xinh yên trôi ca đọp tàu đọp buôn thai. Some rab our gay kung, soccer peep gay plight la o howie. Bagay hope dam away prayer, our gay hope. The dop won't try. Wait, some my Daniel. Ning yung sung kum yung ike pichi bao manuchran. Jinet chu, there is our way gay hope, ning away gay pack. Up throw car to nam day. Mean to twir dam. Priority prayer. Mapi Daniel, Nungpu Makot, Smotrong, Kitatu Rumvon. No Daniel Chumpukmoi called up from Pearl, Yung An, Ompi Rumvon, Roboke. Re I Manu, Kumla, Tengbunet, no. Pretrong, Bertian, Aoi Gay, Mian, Tomre, Hai, Aoi Ban, Chilil, Chlat, Knong Krup, Teng, Chumne, Nung. Ratana, I Daniel, look, come in. You ball can on otenka jets dying, nanka vol yul subban pong. Akun. Okay. No, Merrick. Put 7 day Adventist year in Chiran. Get out hope side day. But young mill, daggy rosy, tick chin nip saying, smile chin nip saying, ru lurching, and net tomada. Young bang kung gay rosy, lurching net tomada. Pretty pretty and pogay da. Bahabump on dang on pure and yum chung ye. How, yeah? Can you chung ni ye on be ring aha yung to tool ring roll guy? Some about the Grinta TP Chimpook Pramoy Code up from Pell Nung Dop from Bai. At no banji pre omachah trong mien pantul tha chou cheng pi kandal puk ke tau hai nye khluon tau dai lek ha dai like kom ai pul robah smok krok lai no ang nang tatul ang rul khnia ang nang tver chia apuk dol ang rul khnia hai ang rul khnia nang tver chi kon proh kon srei dol ang ni chi pre bantul nei pre amacha mien pre chesada pom pot ta yeng yu yang mek vi kone Jing yul ta pre chong hao yung jing bi ge. Toi kien kien kanong vi vrona chung put up from bai. Ba yung an put from bell ko mui. Jing bang kien do chene put snoom pi ei. Da mien sekaday sonia ting ni. Nu throw our yung ro knia some art kluen. Yung pi krup teng sekaday da pralat. Kang saik chiam jing. Hai kang perleng vit ni and pong. Prom teang bong hai sekaday visat dai no sekaday kaat klai to prea. Pre chong ao yung somat kang perleng vit ni and then kang saik chiam. Tomada piu manu. Joel can lying for you about Dumplo Tomachiet. Down the bong, young Aigi Tomaha. Tomaha, how young Aigi Pak Duk Twerpy Ply Churn and Bun Lai. Crow, young Chopperdam Aigi Hope Mahop Twerpy Bun Lai, Srosra. And it's your plug, give pras and wrap some art. Khluon ke hide away pi prua net chu ban da away to ai khluon ke pul chran tanam mono chu ke lep tanam chran ano to ai khluon ke pul khyam dang ban ma pi khyam lep ban tai ma pi apuk khyam lep pe khyam nau kmeng nyam khoeng apuk khyam The real sky mean Makadab die to Nam. To Nam Nis, some rap Jungu. To Nam Nu, some rap Jui Kapir to Nam Ni. People were to Nam Timoy, to about Clue and God. The Jui Pichabal Jungu, one David to about Clue and God. So Kotraka left to Nam Muitit, some rap Dosrai Panyaha to Nam Timoy to her. And then God mean Makadab die. Nang tanam no chui got rua bantai chong krai som lap got. Yom kering, bil yom no kuming. Tam trong got tomada, muk tomada bantai, yuch nam tai. Tanam ai tam trong got doi jia mul. Muk got mul dai. Ham. Krupet, gicha chit, pchia bao. Da tam plo tanam. Biprua. Ge ai gro si tam plo no. Ba ge luat tnam, ge ban rasi, ge ban min chum ning, ba ge prap ne, tanyam ban lai charan day. Gom pra preng, gom pra preng cha, gom pra score, pak tuk charan. Ne chia ban tay, ba ge on min lui. Ban tay ba ge ai tnam. Ba ke min lui nang yeung sman yeung chia pan tai yeung at chia tanam te chui ao yeung kut yeung chia pre chong men chong ao yeung no kanong vetania dai sa sok phep yeung men lo ot dai pre chit yi ma hai Pray chong yek yung twer chi manu borasat. Kang saik chiam, nung kang prelung vid nian. Pil nek kru nung kyom al kamp chia. យើងអត់ឃើញមនុស្សមានជំនឿទុកនឹងព្រះអម្ចាស់យើងឃើញមនុស្សចំនួនតិចលើសឈាម

0: មីន D ពេលខ្លួនយើងខ្លះខ្វះវីតាមីន D ហើយយើងខ្វះជំងឺពីព្រោះសុខភាពយើងខ្សោយហើយ So away គេប្រាប់យើងធ្វើត្រូវសម្រាប់ឲ្យយើងឈឺ So យើងត្រូវការប្រយ័ត្នកុំជឿគ្រប់ទាំងអស់គេប្រាប់យើងសពថ្ងៃគេជាអ្នកចេះខាងសុខភាពខាងរដ្ឋអភិបាលមិនរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាទេខ្ពស់ជាងនោះទៀតនិងខាង United Nations អង្គការ WHO គេបានប្រាប់យើងចិត្តមានជំងឺមួយទៀតគេហៅជំងឺ X គេថាគេអត់ធន់ស្គាល់ជំងឺនោះប៉ុន្តែមួយឆ្នាំកន្លះជិតពីឆ្នាំមុនមានអ្នកចេះជួបជុំគ្នានៅយុរ៉ុបសម្រាប់សម្រេចបើសិនមានជំងឺមួយទៀតតើយើងធ្វើអ្វីខ្លះនឹងគេសម្រេចអំពីជំងឺហើយគេថាជំងឺគេគិតជាជំងឺគេហៅសៀក្នុងប្រែកំពីអង់គ្លេសពាក្យសៀនិយាយអំពី horror នោះអត់ដឹងថាវាមានតេតងចំពោះជំងឺនិងរឿង horror ដូចគេចង់ថាយើងដឹងហើយអំពីអ្វីកើតឡើងក្រោយប៉ុន្តែជំងឺគេគិតយើងត្រូវមាននៅផែនដីយើងជាជំងឺប៉ះពាល់ក្មេងខ្លាំង COVID ប៉ះពាល់អ្នកចាស់ខ្លាំងប៉ុន្តែជំងឺមួយទៀតគេថាប៉ះជាប៉ះពាល់ក្មេងខ្លាំងស្លាប់អស់ក្មេងច្រើនអ្វីខ្ញុំយល់ពេលគេប្រជុំដូចនេះហើយពី3 4 5ឆ្នាំក្រោយយើងឃើញដូចគេចេះនិយាយសពហាជាជំងឺនេះជំងឺសៀអូគេហៅជំងឺ X បហាគេដឹងហើយគេមានហើយប៉ុន្តែគេអត់ធន់ឲ្យវាចេញសម្រាប់ឲ្យមនុស្សខ្លាចជំងឺនោះខ្ញុំថាប្រហែលប៉ុន្តែអានេះជួយដូចត្រូវឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍បាទជំងឺនេះជាទីជាជំងឺពិតនឹងយើងចិត្តមាននៅផែនដីនេះនឹងវាប៉ះពាល់ក្មេងមកបាទតើយើងត្រូវការធ្វើអីយើងត្រូវការឲ្យក្មេងយើងមានសុខភាពល្អរងមាំបាទយើងចង់ឲ្យគេមានសុខភាពល្អរងមាំយើងត្រូវធ្វើតាមប្រហារតីរបស់ព្រះកុំឲ្យក្មេងយើងញ៉ាំអ្វីនៅក្នុងខ្ចប់ពីព្រោះវាមិនមហូបទេកុំឲ្យគេញ៉ាំស្គរច្រើនកុំឲ្យគេញ៉ាំអាហារមានប្រេងឆាច្រើននឹងបើយើងធ្វើតាមប្រារថ្នាព្រះយើងអត់ឲ្យគេញ៉ាំសាច់ដែរនឹងបើយើងសម្រេចអត់ឲ្យកូនយើងញ៉ាំសាច់យើងត្រូវការឈប់ញ៉ាំដែរពីព្រោះកូនអត់ចង់ធ្វើតាមយើងតាមអ្វីយើងប្រាប់គេបើយើងអត់ធ្វើដូចគ្នាខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំមិនហរាទេខ្ញុំមានសង្ឃឹមឲ្យខ្ញុំនិយាយអំពីជំងឺសៀមិនជាជំងឺពិតប៉ុន្តែបើវាពិតមែននឹងជំងឺនោះមកដល់កម្ពុជានឹងយើងអត់បានរៀបចំឲ្យក្មេងយើងមានសុខភាពល្អហើយយើងស្ដាយក្រោយព្រោះអ្វីខ្ញុំយល់អំពីអ្វីគេនិយាយគេថាអ្នកក្មេងខ្លាចជំងឺនោះ 35% ស្លាប់បាត់អានោះក្នុង10នាក់3នាក់ជាងស្លាប់ យើងអត់ចង់ឃើញក៏យើងស្លាប់ព្រះឲ្យយើងមានផ្លូវហើយសម្រាប់ជួយការពារសុខភាពនឹងអរគុណព្រះនៅកម្ពុជាវាស្រួលញ៉ាំមហាបួរប្រទេសខ្លះយ៉ាប់ប៉ុន្តែកម្ពុជាស្រួលយើងមានបន្លែច្រើនផ្លែឈើច្រើននឹងវាអត់សូវថ្លៃទេយើងអាចទិញថាហឺបានសណ្តែកដីសណ្តែកផ្សេងនៅទីនេះព្រះធ្វើឲ្យស្រួលសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើតាមប្រហារតែព្រះនឹងអត់អស់លុយច្រើន បើយើងបង្រៀនកូនយើងអំពីផ្លូវការពារសុខភាពនឹងយើងអនុវត្តតាមខ្លួនឯងយើងអត់សូវអស់លុយសម្រាប់អហូបយើងអត់សូវអស់លុយសម្រាប់ព្យាបាលនៅល្អដោយយើងចាស់ហើយបន្តែបហាជានិយាយថាអូខ្ញុំមិនអាចឈប់ហូបសាច់ទេខ្ញុំខ្សោយពេលអត់ហូបសាច់ផ្លប់លុយអ្នកគ្រូ LNG White គាត់សរសេរអំពីនោះ150ឆ្នាំមុនដែរគាត់ថាត្រូវយើងអាចខ្សោយពេលយើងឈប់ហូបសាច់ពីព្រោះខ្លួនយើងឃ្លានវាហើយញៀនប៉ុន្តែបើយើងទ្រាំពីបាយអតិតហូបទៅបន្លែខ្លួនយើងលែងឃ្លានហើយនឹងកំឡុងយើងឡើងខ្លាំងជាងមុនយើងបានលឺអ្នកបងរៀនយើងអំពីសុខភាពនិយាយអំពីកាហ្វេអ៊ីននៅក្នុង Coca-Cola នៅក្នុងទឹកយើងផឹកច្រើនកាហ្វេទឹកតៃអនុធ្វើបាបខ្លួនយើងដែរវាជាថ្នាំញៀនដែរអនុវិញខ្ញុំឃើញផ្លែកពីមុននៅសម័យយើងមកកម្ពុជាអត់ឃើញអ្នកខ្មែរហូបកាហ្វេទេតែសប្តាហ៍ថ្ងៃមានកន្លែងលួតគ្រប់កន្លែងមនុស្សផឹករាល់ថ្ងៃញៀនហើយបបាឈប់អនុសំចាប់រំអំពីសុខភាពរបស់យើងយើងជាអ្នកចេះជាងគេអរគុណព្រះព្រះជួយឲ្យខាង7 day យើងចេះអំពីការពារសុខភាពបញ្ហាជាបញ្ហាយើងអត់បានធ្វើតាមអ្វីយើងចេះខ្ញុំមានគោលមួយទៀតយ៉ូហានទីបៃខោពីយ៉ូហានទីបៃមានតមួយចម្ពោះយ៉ូហានទីបៃនឹងខោពីអ្នកស្ងួនពីអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ចម្ពោះហើយឲ្យបានសុខសប្បាយកាងរូបសាយដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរសុខសប្បាយកាងរូបសាយលោកយ៉ូហានចង់ថាយ៉ាងម៉េចយោលោកយ៉ូហានថាចង់ឃើញបងប្អូនមានសុខភាពល្អតែយើងចង់មានសុខភាពល្អជាត្រូវការធ្វើតាមអ្វីព្រះប្រាប់យើងសម្រាប់ការពារសុខភាពបើយើងហូបនឹងផឹកដោយអារាមនឹងអ៊ីវ៉ាយើងអាចមានសុខភាពល្អដូចគេដែរសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា
1: អញរាល់គ្នានឹងស្វែងរកអញហើយនឹងឃើញផមគឺកាលណាអញស្វែងរកអញអ້ອຍអស់អំពីចិត្តអព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តប្រលឹងទូលបង្គំស្រែករោគទ្រង់ រូបសាច់ទូលបង្គំរលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករៀងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាឲ្យរងចាំទ្រង់ចុះកុំឲ្យក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់បាននោះឡើយខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភេទភ័យរបស់ខ្ញុំឯអស់អ្នកដែលស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់គេនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ត្បិតអស់ព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់មិនបានបោះបង់ចោលពួកអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឡើយចូលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាក្នុងកាលដែលអាចនឹងរកទ្រង់ឃើញហើយអំពាវនាវដល់ទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់គង់នៅជិតចុះចូលរកព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់ចូលរកព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចអញបានតបឆ្លើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនបានសួររកអញហើយពួកអ្នកដែលមិនបានស្វែងរកអញនោះអញបានអោយគេប្រទះឃើញអញវិញអញបាននិយាយដល់សាសមួយដែលមិនបានហៅតាមឈ្មោះអញថាមើលនេះអញហើយត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានពិនិត្យមើលហើយបានស្គាល់ទូលបង្គំផងទ្រង់ជ្រាបការដែលទូលបង្គំអង្គុយចុះនឹងការដែលទូលបង្គំក្រោកឡើងផងទ្រង់ក៏យល់គំនិតរបស់ទូលបង្គំពីចម្ងាយដែរមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាអ្នកស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តឯអស់ទាំងសង្ស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយអាមែនខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កាលរៀងតោក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើជាងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់វាចេញពីព្រះវររបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេត្បិតអ្នកណាដែលបានអញនោះបានជីវិតក៏នឹងប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះយេហូវ៉ាដែរអេឡូកៃនេះនឹងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់វានោះកំពុងកន្លងតោងតែអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះនោះនឹងនៅជាប់អស់កលជានិច្ចវិញរីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមាំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចនេះហើយជាសេចក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះក៏នៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ហើយយើងខ្ញុំបានចាត់បងប្អូនម្នាក់ឲ្យមកជាមួយដែរអ្នកនោះក៏មានល្បីឈ្មោះក្នុងដំណឹងល្អនៅគ្រប់ទាំងពួកជំនុំត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញត្បិតសេចក្តីទុកលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយភ្លែតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអស់កលជានិច្ចវិញខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចហើយនេះជាជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីឋានសួគ៌មកថាមើលរោងឧបោសថរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយបាត់សេចក្តីមុនទាំងអស់បានកន្លងបាត់ទៅហើយឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអស់កលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿ ដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រររបស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
2: តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមើលមិនឃើញទេមិនថាអ្នកព្យាយាមស្រឡាញ់ព្យាយាមធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដូចជាអ្នកព្យាយាមស្រឡាញ់យ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែអ្នកដែលយើងបានស្រឡាញ់នោះគឺមិនត្រូវបានជ្រើសរើសយើងនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានបង្ហាញពីស្ត្រីម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយនឹងការឈឺចាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនាងគឺឈ្មោះលេអានាងគឺមិនបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ពីបុរសដែលនាងស្រឡាញ់នោះទេប៉ុន្តែនាងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយព្រះដែលទតឃើញគ្រប់ការទាំងអស់ហើយនៅក្នុងជីវិតដែលបានបដិសេធរបស់នាងព្រះកំពុងត្បាញផែនការមួយដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិជារៀងរហូតលេអាគឺជាបងស្រីរបស់រ៉ាជែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយថារ៉ាជែលគឺមានរូបរាងស្រស់ស្អាតនេះគឺជាពាក្យដែលមិនដែលប្រើចំពោះលេអានោះទេខណៈពេលដែលរ៉ាជែលត្រូវបានគេចង់បានលេអាត្រូវបានគេមើលរំលងខណៈពេលដែលរ៉ាជែលបានជ្រើសរើសលេអាបានឈរនៅក្នុងស្រមោលបន្ទាប់មកលោកយ៉ាកុបក៏បានមកដល់គាត់បានឃើញរ៉ាជែលនៅឯអណ្ដូងហើយបានលងស្នេហ៍ភ្លាមៗគាត់បានធ្វើការ7ឆ្នាំដើម្បីរៀបការជាមួយនឹងនាងហើយនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រៀបដូចជាមួយថ្ងៃអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់នាងលេអាបានឃើញគ្រប់ទង្វើអ្វីទាំងអស់នាងស្រឡាញ់និងសង្ឃឹមដោយស្ងៀមស្ងាត់ហើយនាងពិតជាមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងមែនទែនដែលក្តីស្រឡាញ់ដែលនាងបានផ្ដល់ទៅឲ្យបុរសម្នាក់គឺមិនត្រូវបានទទួលនៅការស្រឡាញ់មកវិញនោះទេតើអ្នកធ្លាប់បានឃើញអ្នកដទៃទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងតែងតែអតិថានសូមជារៀងរាល់ថ្ងៃទេពិតប្រាកដណាស់វាពិតជាធ្វើឲ្យមានការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកយប់រៀបការបានមកដល់តាមរយៈការបោកបញ្ឆោតនិងភាពងងឹតលេអាបានក្លាយជាភរិយារបស់យ៉ាកុបមិនមែនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែដោយល្បិចកលហើយពេលព្រឹកឡើងយ៉ាកុបខឹងយ៉ាងខ្លាំងពេលលេអាបានដឹងភ្លាមៗនាងមិនត្រូវបានគេចង់បាននោះទេស្រមៃមើលការរៀបការជាមួយនរណាម្នាក់ដែលបេះដូងជារបស់អ្នកដទៃប្អូនស្រីរបស់អ្នកព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីអ្វីមួយដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅក្នុងលោកុត្តរជំពូក29ខ31ពាក្យថាមិនត្រូវបានគេស្រឡាញ់ជាភាសាហេប្រឺមានន័យថាស្អប់យ៉ាកុបងាកចេញប៉ុន្តែព្រះបានឃើញលេអាចាប់ផ្ដើមមានកូនហើយឈ្មោះនីមួយៗបានបង្ហាញពីបេះដូងដែលរងរបួសរបស់នាងកូនប្រុសដំបូងរបស់នាងគឺរូបេនមើលចុះវាគឺជាកូនប្រុសម្នាក់នាងនិយាយថាឥឡូវនេះស្វាមីខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចនោះទេកូនទី2គឺស៊ីមៀនឬនាងបាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់បានលើថាខ្ញុំត្រូវបានគេមើលងាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយ៉ាកុបមិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេកូនប្រុស3នាក់ការប៉ុនប៉ង3ដងដើម្បីគ្រប់គ្រាន់តែនៅតែមើលមិនឃើញបន្ទាប់មកមានរឿងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយបានកើតឡើងលេអាបានសម្រាលកូនប្រុសទី4ហើយដាក់ឈ្មោះថាយូដាមានន័យថាការសរសើរហើយជាលើកដំបូងនាងបាននិយាយអ្វីផ្សេងលើកនេះខ្ញុំសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនឥឡូវនេះប្តីរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំទេមិនមែនឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំសរសើរព្រះលេអាបានឈប់ស្វែងរកការទទួលស្គាល់ពីបុរសហើយបានរកឃើញតម្លៃរបស់នាងនៅក្នុងព្រះហើយនេះគឺជាអពុទ្ធហេតុដែលបានលាក់ទុកក្នុងការឈឺចាប់របស់នាងមកពីយូដាស្ដេចដាវីតបានមកហើយមកពីដាវីតព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃពិភពលោកព្រះបានជ្រើសរើសលេអាមិនមែនរ៉ាជែលទេដើម្បីបន្តពូជរបស់ព្រះមេស៊ីស្ត្រីដែលត្រូវបានគេមើលងាយបានក្លាយជាបុព្វបុរសនៃសេចក្តីសង្គ្រោះការមើលរំលងបានក្លាយជាចំណុចកណ្ដាលនៃការប្រលោះព្រះយេស៊ូវបានយាងមកតាមរយៈយូដាជាកូនរបស់លេអាអ្វីដែលពិភពលោកបានបដិសេធព្រះបានប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រលេអាបង្រៀនយើងពីសេចក្តីពិតនេះតម្លៃរបស់អ្នកមិនត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកដែលជ្រើសរើសអ្នកនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកការបដិសេធរបស់អ្នកមិនលុបចោលគោលបំណងរបស់អ្នកទេព្រះទតឃើញហើយនៅពេលដែលទ្រង់ទតឃើញទ្រង់ធ្វើសកម្មភាពប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកគ្មានតម្លៃនៅថ្ងៃនេះសូមចងចាំពីរឿងរបស់លេអាព្រះកំពុងតែត្បាញអ្វីមួយដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូម្បីតែតាមរយៈការបដិសេធក៏ដោយពីព្រោះព្រះមិនដែលខ្ជិលខ្ជាយទឹកភ្នែកឡើយទ្រង់ប្រែក្លាយវាទៅជាគោ

0: សាក់សៃភូតភោនឹងមិនរួចចាក់ទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពោលពាក្យកុហកក៏នឹងកិច្ចមិនរួចដែរអញនឹងអោយពោដល់អស់អ្នកណាដែលអោយពោដល់ឯងហើយនឹងដាក់បណ្ដាសាដល់អស់អ្នកណាដែលផ្ដាសាឯងគ្រប់ទាំងគ្រួនៅផែនដីនឹងបានពោដោយសាឯងនៅគ្រានោះមនុស្សជាច្រើននឹងរវាតចិត្តចេញគេនឹងបញ្ជូនគ្នាហើយនឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមនុស្សមានពោពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំភិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងបំពួងក៏គេជាភ្នូខ្មោចនៅចំហគេប្រើអណ្ដាតគេសម្រាប់នឹងបញ្ឆោតឯនៅបបោមុតគេមានសុទ្ធតែពឹសពោះហនុមានត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសមនុស្សទៅមើលល្មើសចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដោយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្តចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកុំអោយច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រត់បានពូជនោះឯងវិញខ្ញុំចង់និយាយដូច្នោះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រត់បានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រត់បានច្រើនវិញអ្នកណាដែលសាព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតនោះនឹងច្រត់បានសេចក្តីទុកព្រួយហើយដំបងនៃសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនោះនឹងសាបសូន្យទៅចូលអោយទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់អោយអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់អោយហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់អោយអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់អោយគេមនុស្សអាក្រក់បានកំរៃដែលតែងតែលលួងតែអ្នកណាដែលផ្សាយសេចក្តីសុចរិតនោះបានរង្វាន់យ៉ាងជាប់លាប់ត្បិតគេបានសាប្រុសជាខ្ចលហើយនឹងច្រូតកាត់បានជាខ្ចលគួចវិញអត់មានដើមស្រោសោះក៏គ្មានគ្រាប់រមុំនឹងកេនធ្វើជាម្សៅបានផងឬបើកើតមានផលដែរនោះមនុស្សដតីនឹងលេបបាត់តោអស់អ្នកដែលសាប្រុសដោយស្រោតទឹកភ្នែកនោះនឹងបានច្រូតវិញដោយច្រៀងអសប្បាយចូលសាប្រុសសម្រាប់ខ្លួនដោយសុចរិតហើយច្រូតកាត់ដោយសេចក្តីសប្បុរសចូលកំសល់ដៃរបស់ឯងរាល់គ្នាឡើងត្បិតដល់ពេលដែលគួរស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាទាល់តែទ្រង់យាងមកបង្អុលឲ្យភ្លៀងជាសេចក្តីសុចរិតមកលើឯងរាល់គ្នាឯងរាល់គ្នាបានភ្ជួរជាអំពើអាក្រក់ហើយបានច្រូតកាត់ជាសេចក្តីទុច្ចរិតឯងរាល់គ្នាបានស៊ីផលនៃការកុហកហើយត្បិតឯងបានទុកចិត្តនឹងផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយនឹងចំនួនច្រើននៃមនុស្សខ្លាំងពូកែរបស់ឯងដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រតិបត្តិនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងព្រះគុណយឺតនិងខឹងសម្បូរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីស្មោះត្រង់រឿងឪពុកដែលមិនបោះបង់កូនមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសាលដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយថ្ងៃមួយគាត់ខឹងឪពុកហើយរត់ចេញពីផ្ទះបន្ទាប់ពីរស់នៅខាងក្រៅបានប្រមាណថ្ងៃគាត់អស់លុយ អស់អាហារនិងគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅទើបគាត់សម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលឪពុកឃើញកូនដើរមកពីចម្ងាយគាត់មិនបានស្ដីបន្ទោសឬបិទទ្វារទេផ្ទុយទៅវិញគាត់រត់ទៅឱបកូនដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយនិយាយថាកូនអើយឪពុករងចាំកូនជានិច្ចសូមមកផ្ទះវិញសាលស្រក់ទឹកភ្នែកហើយនិយាយថាឪពុកខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំបានធ្វើខុសហើយឪពុកក៏អត់ទោសនឹងទទួលគាត់មកវិញដោយក្តីអំណរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអម្ចាស់មនុស្សជាច្រើនស្គាល់ព្រះតាមអ្វីដែលគេបានឮពីអ្នកដទៃព្រះជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់មិនថាជាមនុស្សល្អឬមនុស្សមានបាបឡើយដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់នេះទ្រង់បានប្រទានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីសង្គ្រោះយើងព្រះស្មោះត្រង់ជានិច្ចព្រះយេហូវ៉ាល្អសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅអស់កាលជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ដល់គ្រប់ជំនាន់មនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែព្រះមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរឡើយព្រះរក្សាព្រះបន្ទូលនិងការសន្យារបស់ទ្រង់ជានិច្ចចូលបរិសុទ្ធដើម្បីយើងបរិសុទ្ធព្រះស្អប់អំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សមានបាបហើយចង់ឲ្យពួកគេប្រែចិត្តព្រះពោពេញដោយមេត្តាករុណានិងព្រះគុណយឺតនិងខឹងហើយសម្បូរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលយើងប្រែចិត្តព្រះតែងតែត្រៀមខ្លួនអត់ទោសយើងព្រះមិនដែលប្រែប្រួលមិនប្រែប្រួលឡើយពិភពលោកប្រែប្រួលជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះនៅតែដដែលសេចក្តីស្រឡាញ់និងការសន្យារបស់ទ្រង់មិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយសង់ជីវិតលើព្រះមិនមែនលើអារម្មណ៍ឬស្ថានភាពទេទុកចិត្តព្រះនៅគ្រប់រដូវកាលនៃជីវិត

ប្រហែលអ្នកដែលចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនេះដែលពេលដែលយើងចាស់ទៅគឺយើងនៅតែស្កប់ស្កល់នៅតែពេញចិត្តនៅក្នុងជីវិតទោះបីយើងចាស់ទ្រុឌទ្រោមដល់កងខ្នងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែជីវិតយើងអាចញញឹមបានប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរសាស្តាដែលស្ដេចសាឡូមោនបានរៀបរាប់អំពីរឿង3នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ព្រះអង្គរឿង3យ៉ាងដែលគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើយើងដឹងហើយថាស្ដេចសាឡូមោនគឺជាស្ដេចដែលមានគ្រប់ទាំងអស់ស្ដេចដែលមានទាំងប្រាជ្ញាទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានគេដំណែច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ស្ដេចនេះស្ដេចនេះបានទៅសេនៅព្រះគម្ពីរបងប្អូនបានដឹងហើយគាត់ទៅសេព្រះគម្ពីរបទចម្រៀងសាឡូមោនព្រះគម្ពីរសុភាសិតដែលយើងអានរាល់ថ្ងៃនេះហើយជាចុងក្រោយនៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយអាយុពី50ទៅ60ឆ្នាំគាត់បានទៅសេនៅព្រះគម្ពីរសាស្តាមិនលើសទាំងនោះសោតស្ដេចនេះគឺជាស្ដេចដែលមានអំណាចមានកិត្តិយសនិងឥទ្ធិពលព្រមទាំងមានភរិយាច្រើនផងយើងមើលស្ដេចអង្គនេះសាឡូមោនមានមហេសីដល់ទៅ700និងស្នំដល់ទៅ300មានអ្វីដែលស្ដេចនេះមិនមាននោះទេប៉ុន្តែនៅជីវិតចាស់របស់ស្ដេចនេះទៅជីវិតចុងក្រោយរបស់ស្ដេចទ្រង់បានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក1ខ1ដល់ខ4ថាពាក្យទាំងនេះជាពាក្យរបស់គ្រូប្រដៅដែលជាបុត្ររបស់ដាវីតស្ដេចនៅក្រុងយេរូសាឡិមការឥតប្រយោជន៍ទៅទេនេះជាពាក្យរបស់គ្រូប្រដៅពោលទុកថាជាការឥតប្រយោជន៍ទៅទេគ្រប់ទាំងអោះសិតតែអត់ប្រយោជន៍ទៅទេនេះជាពាក្យរបស់គ្រូប្រដៅពោលទុកថាជាការឥតប្រយោជន៍ទៅទេគ្រប់ទាំងអោះសិតតែអត់ប្រយោជន៍ទៅទេតើមនុស្សមានកំរៃអ្វីខ្លះពីអោះទាំងការដែលខ្លួនខំធ្វើដោយនឿយហត់នៅក្រោមថ្ងៃមនុស្សពីដំណំមួយកន្លងបាត់ទៅហើយក៏ដំណំមួយទៀតកើតឡើងដែលផែនដីតែផែនដីស្ថិតទេនៅជាដរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលស្ដេចមានគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាស្ដេចសាឡូមោននៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយរបស់ស្ដេចសរសេរថាជីវិតដែលនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍មានពាក្យដែលយើងនិយាយលេងជាមួយគ្នាគេថាដោយសារស្ដេចបានធ្វើនៅគ្រប់រឿងទាំងអស់ដូចជាមានប្រព័ន្ធច្រើននៅពេលដែលបានស្កប់ស្កល់ហើយនិយាយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកក្រោយអត់មានឱកាសធ្វើដូចជាស្ដេចនេះដូចការយើងគិតថាជាពាក្យសម្រាប់និយាយក្នុងការហាមប្រាមយើងប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើស្ដេចសាឡូមោនគឺគាត់មានទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងគ្រប់យ៉ាងមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់ស្កប់ស្កល់បានទេប៉ុន្តែមានតែរឿង3គាត់ដែលអាចផ្ដល់នូវភាពស្កប់ស្កល់តម្លៃអស់កលនិងមិនស្ដាយក្រោយទោះបីជាយើងត្រូវស្លាប់ឬក៏នៅក្នុងអាយុចាស់ក៏ដោយរឿងទី1នៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់នៅព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12គាត់បានផ្ដល់នូវប្រាជ្ញាសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងរឿងទី1ដែលស្ដេចសាឡូមោនបានផ្ដល់ជាដំបូន្មានដែលនៅពេលដែលយើងមានរឿងទាំងអស់នេះគឺយើងប្រកាសជាមានចិត្តស្កប់ស្កល់និងមិនស្ដាយក្រោយទោះបីជាយើងដល់អាយុចាស់រឿងទី1ស្ដេចសាឡូមោននិយាយថាចូលនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតខ្លួនក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12ខ1បានចែងថាចូលនឹកចាំពីព្រះដ៏បង្កើតខ្លួនក្នុងគ្រាដែលឯងនៅក្មេងមុនដែលអស់ទាំងថ្ងៃអាក្រក់មកដល់ហើយអស់ទាំងឆ្នាំបានមកជិតដែលឯងដឹងថានឹងថាអញនឹងអស់សប្បាយហើយបាទអញ្ចឹងស្ដេចសាឡូមោនលើកទឹកចិត្តណាមនុស្សទាំងអស់ជាពិសេសដល់យុវជនដែលនៅមានកម្លាំងឲ្យនឹកចាំអំពីព្រះដែលបានបង្កើតខ្លួនមកហើយស្ដេចសាឡូមោនបាននិយាយរៀបរាប់បន្តទៀតអំពីពេលដែលយើងចាស់ទៅនៅក្នុងខ2បានប្រាប់ថាគឺមុនដែលថ្ងៃពន្លឺខែនិងផ្កាយទាំងប៉ុន្មានទៅជាងងឹតហើយពពកវិលមកក្រោយដែលភ្លៀងខ3នៅថ្ងៃដែលពួកអ្នកដែលចាំផ្ទះត្រូវញាប់ញួរពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែក៏ត្រូវអន់ចុះបាទតើស្ដេចសាឡូមោននិយាយពាក្យនេះគឺជាពាក្យនៃត្រង់ឬក៏ជានៃប្រៀបធៀបនៅទីនេះស្ដេចសាឡូមោនចង់ប្រៀបធៀបអំពីរូបកាយនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅណាពួកអ្នកចាំផ្ទះដែលត្រូវញាប់ញួរគឺសំដៅទៅលើបាទដៃរបស់យើងដែលមួយថ្ងៃតាំងពីយើងកើតមករហូតដល់ចាស់គឺតែងតែរវល់ជាមួយនឹងការងារប៉ុន្តែនៅពេលចាស់ទៅយ៉ាងម៉េចអញីអញើមានអត់បងប្អូនចាស់ចាស់ដឹងហើយពីអារម្មណ៍នេះពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែក៏ត្រូវអន់ខ្លួនចុះ
គឺសំដៅទៅលើជង្គង់ជើងរបស់យើងត្រូវបានលែងខ្លាំងដោយពីមុនហើយយើងដើរត្រូវការឈើច្រត់បាទអនលែង

ពេញពេញតិចស្ដាប់ឮភ្នែកមើលឃើញច្បាស់ប៉ុន្តែពេលចាស់ទៅគឺយ៉ាងដូចនេះបងប្អូនអស់គ្នាហើយយើងមើលទោះបីជាបុគ្គលដែលល្បីល្បាញប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺមិនជៀសវាងឬក៏នៅឆ្ងាយអំពីជីវិតចាស់ជរានេះទេ Thomas Edison ហើយយើងមើលមហាសមគុណធីបាទហើយយើងមើល Albert Einstein បាទហើយយើងគិតថាអ្នកដែលពូកែខ្លាំងគូក្បាលរបស់គាត់ប៉ុន្តែជីវិតគាត់ពេលចាស់ទៅគឺមិនអាចគេចផុតទេអញ្ចឹងយើងចាស់ទៅគឺយ៉ាងដូចនេះណាអ្វីដែលយើងអាចយើងត្រូវទទួលយកការពិតបាទទទួលយកការពិតពីជីវិតរបស់យើងចុងក្រោយគឺនៅលើក្រេបាទនៅលើក្រេអត់មានអីច្រើនទេតើព្រះគម្ពីរប្រៀបធៀបជីវិតយើងទៅនឹងអ្វីបាទព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក4ខ13បានចែងថាឥឡូវនេះពួកអ្នកដែលថាថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកយើងនឹងទៅក្រុងណាមួយហើយនឹងនៅស្រុកនោះអស់មួយឆ្នាំដើម្បីនឹងរកស៊ីឲ្យបានចំណេញខ14អ្នករាល់គ្នាមិនដឹងថានឹងកើតមានយ៉ាងណាដល់ថ្ងៃស្អែកទេត្បិតជីវិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្វីគឺជាចំហាយទឹកទេតើដែលឃើញតែមួយផ្លេតរួចបាត់ទៅខ15គួរតែបាននិយាយដូច្នេះវិញថាបើយើងរស់នៅហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សព្វហឫទ័យនោះយើងនឹងធ្វើការនេះឬធ្វើការនោះខ16តែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីអំនួតអំពីពាក្យអួតអាងរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអំនួតយ៉ាងនោះសិតតែអាក្រក់ទាំងអស់ខ17ដូច្នេះអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ថាជាបាបដល់អ្នកនោះវិញបងប្អូនអរគុណជីវិតដែលយើងរស់នៅគ្រាន់តែជាចំហាយទឹកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងគិតទៅលើអ្វីដែលជាខាងសាច់ឈាមច្រើនពេកដែលយើងគិតថាយើងត្រូវតែរោស៊ីត្រូវតែធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងស្កប់ស្កល់នៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែយើងភ្លេចអធិដ្ឋានសុំឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះសម្រេចនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងអួតពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើការល្អនិងបម្រើព្រះដូច្នេះខ្ញុំតែងតែនិយាយសម្រាប់ខ្ញុំហើយនិងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងថាគណៈពេលដែលយើងមានជីវិតរស់ចូលបម្រើព្រះថ្ងៃបោសិតមិនមែនគ្រាន់តែជាការឈប់សម្រាកតែមួយមុខនោះទេត្រឹមត្រូវដែលយើងឈប់សម្រាកតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកនោះអំពីអំពើបាបនិងសកម្មភាពនានាដែលយើងគិតអំពីសាច់ឈាមរបស់យើងប៉ុន្តែឲ្យយើងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានគំនិតសុទ្ធតែមានកម្លាំងដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យជាអំណោយទានដែលបានមកពីព្រះដូច្នេះក្រៅពីថាថ្វាយបង្គំព្រះតើបងប្អូនអាចធ្វើរឿងអីល្អនៅក្នុងថ្ងៃបោសសិតបានអត់ព្រះព្រះពេលខ្លះយើងនិយាយថាបើយើងធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះវាខុសពីថ្ងៃបោសសិតប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើការល្អនៅក្នុងថ្ងៃបោសសិតខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងនៅពហិក្រុងទាំងនៅសម្បួរនិងគ្រប់ទីកន្លែងដែលនៅជិតក្រុងយើងនេះថាលោកគ្រូគាត់មានចក្ខុវិស័យបង្កើតពហិមួយនៅឯស្មាលីងផ្ទះសង្ឃឹមអញ្ចឹងវាគឺជាឱកាសសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដើម្បីចុះទៅថ្វាយបង្គំជួយឬក៏ធ្វើអីមួយនៅទីនោះបន្ទាប់ពីថ្វាយបង្គំនៅទីនេះពេលព្រឹកហើយអញ្ចឹងពេលថ្ងៃយើងចុះទៅខាងនោះឬក៏ទៅជាមួយចាស់ទុំសួរសុខទុក្ខអីអញ្ចឹងទៅបាទមួយទៀតព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាស្មៅបាទហើយអំពើល្អរបស់យើងដែលយើងធ្វើទាំងប្រមាណប្រៀបដូចជាផ្កាស្មៅប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅឋិតថេរដែលនៅអស់កាលជានិច្ចគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតនេះអ្វីដែលយើងអាចស្វែងរកនៅភាពស្កប់ស្កល់នៅភាពអមតៈបានគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនៅគៀកជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កានចំពូក114ខ4ក៏បានចែងថាមនុស្សប្រៀបដូចជាខ្យល់ដង្ហើមទេអស់ទាំងថ្ងៃអាយុរបស់គេដូចជាស្រមោលដែលតែងបាត់ទៅតែមួយភ្លែតទេបងប្អូនអស់គ្នាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពូក5ខ1បាននិយាយថាពីព្រោះយើងខ្ញុំថាបើត្រសាលដែលនៅទីលំនៅរបស់យើងខ្ញុំនៅផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញវេលាណាដែលនោះខ្ញុំនឹងមានវិមានមួយដែលមកអំពីព្រះមិនមែនធ្វើពីដៃទេគឺនៅលើឋានសួគ៌ជាវិមាននៅជាប់អស់កាលជានិច្ចអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រៀបធៀបជីវិតរបស់យើងដូចជាត្រសាលបើពាក្យសាមញ្ញក្នុងការស្ដាប់យល់បានគឺប្រៀបដូចជាតង់បងប្អូនធ្លាប់បោះតង់ដឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជានៅខេត្តសៀមរាបរបស់យើងក្នុងមួយឆ្នាំយើងមានការបោះជំរំជួបគ្នាម្ដងចុងឆ្នាំនេះគឺយើងបោះជាមួយគ្នាទៀតនៅឯថ្មជលអញ្ចឹងគឺដើម្បីរៀនអំពីជីវិតឆ្លងបញ្ចាំងថាជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាតង់ទសាល
គឺយើងមិនមែននៅថិតថេរអស់កាលជានិច្ចទេបាទបន្ទាប់ពីយើងបោះហើយក៏យើងរើវាត្រឡប់មកផ្ទះវិញអត់មានអ្វីដែលថិតថេរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះទេប៉ុន្តែពេលដែលព្រះបានបង្កើតយើងមកដួងចិត្តរបស់យើងហាក់ដូចជាតូតន់ទៅខាងនិស័យសាច់ឈាមច្រើនដែលយើងចាក់បំពេញខាងឯភាពលោភលន់ដូចជាផ្ទះសម្បែងដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់អីជាដើមហ្នឹងគឺយើងហាក់ដូចជាបេះដូងយើងហ្នឹងគឺស្រឡាញ់អាមួយហ្នឹងខ្លាំងជាងគេដែលយើងគិតថាវានៅថិតថេរណាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាវាអត់មានអីថិតថេរទេវាដូចជាទសាលអញ្ចឹងដែលត្រូវរើចោលនៅពេលណាក៏បានដែរអ្វីដែលយើងខិតខំនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃអនាគតមិនមែនជារបស់យើងទេអាចទៅជារបស់នរណាម្នាក់ជាកូនចៅយើងឬក៏អ្នកណាម្នាក់បន្តជំនាន់ទៅប៉ុន្តែហាក់ដូចជាយើងឥឡូវនេះហាក់ដូចជាខំសវានៅរបស់ទាំងអស់នោះច្រើនជាជាងអ្វីដែលជាភាពអស់កលជានិច្ចដែលព្រះចង់បង្ហាញប្រាប់យើងអូខេអញ្ចឹងរឿងទី1ដែលសាឡូមោនចង់ប្រាប់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគឺអប់រំយើងថាគឺឲ្យនឹកចាំពីព្រះបាទហើយពាក្យថាគិតអំពីព្រះឬក៏នឹកចាំពីព្រះមិនមែនគ្រាន់តែជាការគិតអំពីព្រះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការរស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏ស្មោះត្រង់ជាមួយទ្រង់គណៈពេលដែលចិត្តរបស់យើងច្បាស់លាស់ធម្មពលរឹងមាំហើយទំលាប់នៅតែត្រូវបានបង្កើតឡើងអញ្ចឹងគណៈពេលដែលចិត្តគំនិតយើងនៅស្រឡះនៅច្បាស់គឺឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះគណៈពេលដែលធម្មពលកម្លាំងរបស់យើងនៅមានឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះហើយទំលាប់របស់យើងងាយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺយើងត្រូវនឹកចាំពីព្រះពីព្រោះបងប្អូនហើយនៅពេលដែលយើងអនាគតទៅចាស់ទៅចង់មកពីហៀក៏ពិបាកដែរពេលខ្លះផ្ទះឆ្ងាយអត់មានអ្នកទៅដឹកដើរមកមិនរួចត្រូវការគេដឹកមកហើយនៅពេលដឹកមកក៏ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលមិនសូវបានពេញដែរស្ដាប់បានបន្តិចបន្តិចភ្នែកលីវលីវហើយចាស់ចាស់អត់បានពេញខ្នាតទេអញ្ចឹងមិនថានៅពេលដែលយើងនឹកចាំពីព្រះអង្គនេះក្នុងពេលដែលប្រាជ្ញាគំនិតកម្លាំងរបស់យើងនេះគឺនៅពេញជាមួយនឹងព្រះបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាស្ដេចសាឡូមោនឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតខ្លួននៅពេលដែលយើងនៅក្មេងពីព្រោះទី1ពេលដែលយើងនៅក្មេង

ធ្វើការនិមិត្តឬក៏សម្ដែងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះបានប្រទានឲ្យគាត់នោះគឺខណៈពេលដែលគាត់អាយុប្រមាណឆ្នាំ17ឆ្នាំបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងលោក James White ដូចគ្នាដែរគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះអធិប្បាយនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ21ឆ្នាំហើយអ្នកដែលបង្កើតនៅក្លឹបយុវជនគឺជាយុវជនតែម្ដងអត់មានជាមនុស្សចាស់ទេដែលបានបង្កើតនឹងអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី1ចំពុក4ខ12បានចែងថាកុំអោយអ្នកណាមើងងាយអ្នកដោយព្រោះនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើជាគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿសេចក្តីបរិសុទ្ធខ13ចូលឧស្សាហ៍មើលគម្ពីរហើយទូលមាននឹងបង្រៀនគេដល់រាបដល់ខ្ញុំមកខ14កុំអោយធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកបាទអញ្ចឹងពួកយើងដែលជាក្រុមយុវជនកុមារាកុមារីក៏ដោយគណៈពេលយើងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះនេះហើយគឺកុំអោយគេមនុស្សគេមើលងាយថាយើងនៅក្មេងយើងមិនចេះធ្វើអីប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានយុវជនជាច្រើនជាពិសេសផាយនីរបស់យើងណាគឺសត្វជាយុវជនទាំងអស់ដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងារព្រះរឿងទី3ណាហេតុអីបានយើងត្រូវនឹកចាំពីព្រះនៅពេលដែលយើងនៅក្មេងពីព្រោះការពៀពីអំពើបាបណាការបដិញ្ញាចិត្តពីក្មេងការពៀជំរឿដែលមានគ្រោះថ្នាក់យើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើចំព ুক 119ខ9ដល់ខ11បានចែងថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីគឺដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់បាទខ10ទូលបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអសូមកុំឲ្យទូលបង្គំបង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយខ11ទូលបង្គំបានកំណត់ចាំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយអេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជាយុវជនជាកុមារក្តីកម្លាំងចិត្តរបស់យើងខ្លាំងដល់រាប់ណាដែលយើងឲ្យព្រះបន្ទូលជាអ្នកសម្អាតផ្លូវរបស់យើងជាចង្គៀងជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងពេលនោះគឺកម្លាំងចិត្តរបស់យើងនឹងអាចធ្វើកិច្ចការជាច្រើនហើយព្រះបន្ទូលនឹងឯងការពារយុវជនអំពីបាបទាំងឡាយ

ើងបន្ទាបខ្លួនដូចជាក្មេងជំនឿយើងដូចជាក្មេងហេតុអីបានជាព្រះស៊ូមានព្រមទូយ៉ាងដូចនេះបើនិយាយអំពីក្មេងគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីមនុស្សចាស់គឺពិបាកបាទគឺមានចិត្តរឹងរូសយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក3ខ15បានចែងថាកំពុងដែលនៅមានសេចក្តីចែងសេចក្តីថានៅថ្ងៃនេះបើឯងរាល់គ្នាបានឮសំឡេងទ្រង់នោះកុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសដោយកាលគ្រាបះបោនោះឡើយបងប្អូនយើងមើលប្រវត្តិរបស់លោកយូសែបនៅពេលដែលជីវិតគាត់ជួបទុក្ខវេទនាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាប៉ាម៉ាក់ឬក៏ខ្ញុំឬក៏កុមារាកុមារីនៅទីនេះសុទ្ធតែជាអ្នកជួបរឿងនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែអ្វីទៅជាដើមទុនដែលការពារយូសែបបដិសេធមិនព្រមដេកជាមួយនឹងប្រពន្ធពូទីផាអ្វីទៅជាដើមទុនរបស់គាត់គឺឪពុករបស់គាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលគាត់បង្រៀនក្រឹតវិន័យឲ្យគាត់ដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលចៅវាយស្រីរបស់គាត់ចេះតែដាក់ភ្នែកដេញតាមកំឡោះម្នាក់នេះមេញសង្ហាម្នាក់នេះប៉ុន្តែយូសែបចេះតែមិនព្រមនៅក្នុងខ8ហើយនៅក្នុងខ9បានចែងថាព្រះគម្ពីរលោកកបាទចំពុក39ខ9គ្មានអ្នកណាធំជាងខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះនេះទេហើយលោកក៏មិនបានហួងទុករបស់ណាមួយនឹងខ្ញុំដែរលើកតែលោកស្រីតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះលោកស្រីជាប្រពន្ធរបស់លោកដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យខ្ញុំប្រព្រឹត្តការដែលអាក្រក់យ៉ាងធំនេះទៅបានធ្វើយ៉ាងនោះនឹងមានបាបនៅចំពោះព្រះអេយើងមើលលោកយូសែបមានជីវិតលំបាកណាស់ប៉ុន្តែដល់ខណៈពេលនេះតើធ្វើខ្លួនត្រឹមត្រូវដើម្បីអ្វីហើយបើយើងមើលអំពីប្រពន្ធលោកពូទីផាមន្តារុសម្រស់មិនស្អាតមន្តាពូទីផាក៏យោឯងជាមេកងសន្តិសុខនៅក្នុងរាជវាំងស្ដេចផារ៉ោអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយូសែបនៅតែធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវនៅចំពោះព្រះអ្វីទៅជាដើមទុនរបស់គាត់គឺជាការដែលគាត់រៀនអំពីព្រះតាំងពីគាត់នៅក្មេងហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះពេលដែលយើងមិនទាន់ជួបសេចក្តីល្បួងយើងអត់ទាន់ដឹងទេវាលំបាកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបតើយើងយកអីមកតតួតនិស័យខាងសាច់ឈាមដែលតទន់ទៅនឹងអ្វីដែលសាតាំងសនោមពោយើងឲ្យទៅធ្វើឬក៏យើងនឹកចាំអំពីព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកនៅអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនមួយទៀតព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក1ខ8បាននិយាយថាដានីយ៉ែលបានសម្រេចនៅក្នុងចិត្តមិនព្រមឲ្យខ្លួនសៅមងដោយអាហាររបស់ស្ដេចឬដោយស្រាទំពាំងបាយជូរដែលទ្រង់ធ្លាប់សោយឡើយបានជាលោកសូមដល់ចៅវាយលើពួកកំរៀវដើម្បីមិនឲ្យខ្លួនត្រូវសៅមងទៅខ9ព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យដានីយ៉ែលបានប្រកបដោយសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ចៅវាយនោះសួរថាពួកដានីយ៉ែលលោកដានីយ៉ែលហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់គាត់ធ្វើរឿងទាំងអស់នេះនៅពេលដែលគាត់អាយុចាស់ទេអត់ទេ

គាត់រៀននៅសាលារដ្ឋក៏ពិតមែនតែអត់រៀននៅថ្ងៃសៅរ៍ទេគ្រូគេថាបើអត់រៀននៅថ្ងៃសៅរ៍គឺគេឲ្យធ្លាក់ទាំងអស់ហើយគាត់ថ្នាក់ទី9បាទប្រឡងអត់ឲ្យទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់តាំងចិត្តរៀនតាំងចិត្តស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយនៅពេលដែលនៅក្នុងសាលារៀននៅពេលដែលសិស្សគ្រប់គ្នាខ្ជិលមិនរើសសម្រាមមិនជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូវិសាលស្ម័គ្រចិត្តជួយគ្រូត្រូវការច្រូតស្រូវត្រូវការកម្លាំងសុំវិសាលទៅអញ្ចឹងយើងអរគុណដល់ព្រះនៅពេលដែលគាត់ប្រឡងឌីប្លូមលទ្ធផលល្អបង្គួររបស់គាត់ដែរគាត់ជាប់គាត់ដែរបានទៅរៀនថ្ងៃបុលសិតទេគាត់ជាប់ហើយគ្រូចាប់ដើមយល់អំពីចរិតរបស់វិសាលថាពិតជាអ្នកដែលជឿព្រះពិតប្រកបមែនការដែលគាត់និយាយមិនមែនគាត់ជាការដែលចង់បាននៅការពេញចិត្តពីគ្រូទេដើម្បីសុំឲ្យលើសជាងអ្នកដទៃដែលគេមិនទៅរៀនថ្ងៃសៅរ៍ទេគឺគ្រូឃើញអំពីការតាំងចិត្តរបស់វិសាលគឺត្រឹមត្រូវមែនអញ្ចឹងហើយបានជាចិត្តគ្រូទោះបីជាសិស្សមិនទៅរៀនថ្ងៃសៅរ៍មែនគាត់ចាប់ដើមទន់ចាប់ដើមមានសេចក្តីសប្បុរសប្រាប់ថាវិសាលអត់បានប្រឡងថ្ងៃសៅរ៍មែនប៉ុន្តែឥឡូវគ្រូដូរពីការប្រឡងថ្ងៃសៅរ៍មកថ្ងៃច័ន្ទឲ្យកូនបានប្រឡងដូចគ្នាឃើញទេពីមុនមកតាំងមែនទេប៉ុន្តែហេតុអីឥឡូវធូរដោយសារតែការតាំងចិត្តយើងជាមុនបងប្អូនអស់គ្នាក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាយើងមិនថាធ្វើការនៅខាងក្រៅដែលចង្វាយរបស់យើងមិនឲ្យយើងមកថ្វាយអង្គមថ្ងៃសៅរ៍ល្ងរទំសពគ្រប់ចង់ដេញយើងចេញពីការងារប៉ុន្តែបងប្អូនបង្ហាញសេចក្តីល្អរបស់ព្រះឲ្យគេឃើញសិនថាការតាំងចិត្តដែលយើងមិនបានធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍បំរើគេដើម្បីមកថ្វាយបង្គំព្រះតើចរិតរបស់យើងនឹងពិតប្រាកដជាចង់បានស្រឡាញ់ព្រះអញ្ចឹងមែនអត់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេអោយដល់ពេលចង់បញ្ចប់នៅក្នុងការងារគាត់អំនួតនៅក្នុងការងារគាត់បោកបញ្ឆោតគេគាត់ធ្វើឲ្យគេមានរឿងពេញការងារទាំងអស់ហើយតាំងសុំចង្វាយឲ្យឈប់ថ្ងៃសៅរ៍គេអត់ឃើញចរិតព្រះនៅក្នុងនឹងមានរឿងអីដែលគេអោយយើងនោះមែនអត់បងប្អូនអរគ្នាវាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីយើងសិនបាទអញ្ចឹងការតាំងចិត្តគឺជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិញគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវនឹកចាំពីព្រះនៅពេលដែលក្មេងជាហេតុផលចំណុចទី2ដែលស្ដេចសាឡូមោនគាត់ចង់ប្រាប់យើងនៅពេលដែលគាត់អាយុចាស់ហើយគាត់ផ្ដាំយើងទី1ឲ្យនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតយើងមកទី2ឲ្យគាត់ខ្លាចដល់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្ដាជំពូក12ខ13បានចែងថាសេចក្តីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះអស់ទាំងអស់បានសម្ដែងទុកហើយដូច្នេះចូលកត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចោះបិទបណ្ណេះឯងជាកិច្ចទាំងមូលដែលមនុស្សត្រូវធ្វើបាទអញ្ចឹងយើងលើកថាស្ដេចសាឡូមោនគឺស្ដេចដែលមានគ្រប់ទាំងអស់បើនិយាយពីរឿងប្រាជ្ញាគឺគាត់មានហើយទីបញ្ចប់ចំណុចចុងក្រោយដែលគាត់បញ្ចប់សិភៅរបស់គាត់នឹកចាំពីព្រះកត់ខ្លាចព្រះហើយចំណុចទី3គឺកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះមានតែ3ចំណុចទេក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទៀន3ចំណុចគាត់បងប្អូនអត់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6បានចែងថាខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណឹងល្អដល់នៅអកាលជនិតសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺអស់ទាំងគ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពូជអម្បូរគ្រប់ភាសានិងគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរខ7ទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរដំកើងសិរីល្អដល់ទ្រង់ចោះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះជិតមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះសាឡូមោនក៏សង្ខេបនៅក្នុងសំណេររបស់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្ដាដែលស៊ីគ្នាជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ពីព្រោះសាស្ដាជំពូក12ខ14បានចែងថាពីព្រោះព្រះទ្រង់នឹងនាំគ្រប់ទាំងការទាំងអស់មកដើម្បីជំនុំជម្រះព្រមទាំងអ្វីអ្វីដែលលាក់កំបាំងផងទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីមូលហេតុអីបានជាយើងត្រូវកោតខ្លាចដល់ព្រះគឺដោយសារនៅទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើងព្រះនឹងជំនុំជម្រះបងប្អូននិយាយអីគិតអីហូបអីធ្វើអីក៏ដោយគឺព្រះនឹងនាំមកនៅក្នុងការជំនុំជម្រះចុងក្រោយបង្អស់អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរសភាសិទ្ធិជំពូក9ខ10សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺជាដើមចមនៃប្រាជ្ញាហើយកាលដែលស្គាល់ដល់ព្រះដល់បរិសិទ្ធនោះជាយោបល់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពោះ10ខ1បានចែងថាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនស្រីល្អដល់ព្រះចោះចំណុចចុងក្រោយក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពោះ5ខ29បានប្រាប់យើងអំពីតើអ្វីទៅដែលយើងអាចផ្ដល់ឲ្យកូនចៅរបស់យើងព្រោះនៅពេលដែលចាស់ទៅយើងគិតដែរគឺថាទៅសេបណ្ដាំមរតកអាចទៅកលែងសូរយោដីដើម្បីផ្ទេមរតកឲ្យកូនចែកដីធ្លីឲ្យហើយកុំឲ្យថ្ងៃអនាគតទៅឆ្លោះគ្នាយើងគិតតែពីរឿងនឹងឯងអត់មានរឿងអីផ្សេងទេពេលយើងចាស់ទៅប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថារឿងអ្វីដែលយើងអាចបន្សល់ទុកឲ្យកូនរបស់យើងបាន
ចលាកថាចំពោះ5ខ29បានចែងថាអបើសិនជាគេមានចិត្តយ៉ាងនោះជាដរាបតោអេះដើម្បីឲ្យគេបានកោតខ្លាចដល់អញហើយកាន់តាមគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់អញជាប្រយោជន៍ដល់គេហើយកូនចៅគេបានសប្បាយនៅជាដរាបតទៅអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់យើងបានសប្បាយជាដរាបតើជាដីដែលយើងចែកជាផ្ទះដែលយើងឲ្យឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិ

0: ោសិតទាំងនៅក្នុងជីវិតរស់ប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងហើយរឿងចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានប្រាប់គឺកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក14ខ12បានចែងថានេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបោសិតដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់សង្ខេបឡើងវិញរឿង3យ៉ាងដែលគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើដែលផ្ដល់ភាពស្កប់ស្កល់តម្លៃអស់កលនិងមិនស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅគឺមាន3ទី1ឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះដែលបង្កើតខ្លួនក្នុងគ្រាដែលយើងនៅក្មេងនេះមិនមែនសំដៅទៅលើតែក្មេងយើងនេះទេសំដៅទៅលើយុវចាស់ដែរឲ្យតែនៅមានកម្លាំងដែលអាចស្វែងរកព្រះនឹកចាំពីព្រះចូលធ្វើវារឿងទី2កោតខ្លាចដល់ព្រះរឿងទី3កាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់មានតែ3គាត់បងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងតើក្នុងជីវិតរបស់យើងតើអ្វីទៅដែលធ្វើយើងស្កប់ស្កល់មាសប្រាក់មុខតំណែងការសិក្សាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដែលនៅក្រមកម្ដៅថ្ងៃដែលលោកស្ដេចសាឡូមោនបាននិយាយណាអ្វីដែលនៅក្រមកម្ដៅថ្ងៃនេះគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍គឺជារបស់បណ្ដោះអាសន្នទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកអ្វីដែលនៅលើកម្ដៅថ្ងៃកុំស្វែងរកនៅរបស់អ្វីដែលនៅតែខាងក្រោមប៉ុន្តែស្វែងរកអ្វីដែលនៅខាងលើហើយខាងលើនោះគឺជាព្រះនឹកចាំពីព្រះទី2កោតខ្លាចដល់ព្រះទី3គោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលចង់បានអ្វីដែលនៅខាងលើជាជាងអ្វីដែលនៅខាងក្រោមប្រមាណអ្នកដែលចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនេះដែលពេលដែលយើងចាស់ទៅគឺយើងនៅតែស្កប់ស្កល់នៅតែពេញចិត្តនៅក្នុងជីវិតទោះបីយើងចាស់ទ្រុតទ្រោមដល់កងខ្នងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែជីវិតយើងអាចញញឹមបានយើងនឹងមិនខូចចិត្តទេតើប្រមាណអ្នកដែលចង់បានសូមលើកដៃទាំងអស់គ្នាបាទយើងសូមព្រះបានប្រទានពរ
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Mandok
1: បាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំចង់រំលឹកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីមេរៀនតកតងទៅនឹងការដួលរលំនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនឹងអំពីក្រុមជំនុំដែលកើតថ្មីអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាមេរៀនទី3គឺនិយាយអំពីពន្លឺចែងចាំងនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងពន្លឺចែងចាំងក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងថាតើប្រធានបទនេះចង់និយាយអំពីអ្វីតើប្រធានបទនេះចង់និយាយពីអ្វីសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានសូមចាត់ដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងបងឈិនទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមចាត់ទៅថានេះវិញខ្ញុំអព្រវវិដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអព្រគុណទ្រង់ដែលយើងដែលកូនអាចមកជុំគ្នាផ្សារទៀតដើម្បីសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយសិក្សាពីមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមឲ្យទ្រង់ចាក់ពន្លឺរបស់ទ្រង់មកលើកូនកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាអាចយកពន្លឺនេះឲ្យខ្លះទៅជាប្រពោទៅដល់អ្នកផ្សេងហើយនឹងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកដទៃទៀតជុំវិញពិភពលោកបេតាកូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអញ្ចឹងមេរៀនខចងចាំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងយូហានជំពូក12ខ35នោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាពន្លឺនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាតែបន្តិចទៀតទេចូលដើរកំពុងដែលនៅមានពន្លឺចោះក្រែងលោសេចក្តីងងឹតតាមអ្នករាល់គ្នាទាន់អ្នកណាដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតនោះមិនដឹងជាទៅអ្នកឯណាទេ
1: អូខេអញ្ចឹងតាមរយៈខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងបានឃើញហើយថាពន្លឺចិត្តចាញ់ពីយើងហើយអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីមេរៀនដែលតកតងទៅនឹងក្រុងយេរូសាឡិមបានរលាយហើយនឹងក្រុមជំនុំកើតថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនបន្តទៀតអំពីបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឡើងទៅឋានសួគ៌វិញតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះពួកសិស្សហើយនឹងពួកសាវករបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកសិស្សពួកគាត់កំពុងតែនាំគ្នាមកមាញឹកកំពុងតែភៀសខ្លួនរត់គេចអញ្ចឹងអរិយបានចាប់ដើមឲ្យសាសរ៉ូមចាប់ដើមគៀបសង្កត់ពួកសាវកមិនអោយពួកសាវកចែកចាយដំណឹងល្អផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់មនុស្សជុំវិញពួកគេបានគៀបសង្កត់ពួកគេបានយកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយកសាវករបស់ព្រះយកទៅសម្លាប់ដូចជាឲ្យតស៊ីយកទៅបាញ់ព្រួញឬក៏យកទៅដុតទាំងរស់ស្អីជាដើមអញ្ចឹងថាតើនៅពេលដែលគេធ្វើបែបនោះ អារិយបានប្រើពួករ៉ូមឲ្យធ្វើបែបនោះថាតាក្រុមជំនុំដួលរលំដែរឬទេអញ្ចឹងចម្លើយគឺទេក្រុមជំនុំមិនដួលរលំទេក្រុមជំនុំបាននាំគ្នាចាប់ដៃគ្នាខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកឈ្នះនៅសក្តីមួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រីស្ទៀន1គ្រីស្ទៀន10កើនឡើងសម្រាប់គ្រីស្ទៀន10គ្រីស្ទៀន100កើនឡើងអញ្ចឹងការដែលធ្វើបែបនេះគឺនាំឲ្យគ្រីស្ទៀនកាន់តែសម្លាប់កាន់តែកើនអញ្ចឹងផែនការរបស់សាតាំងវាបានរលាយមួយហើយអញ្ចឹងថាសំណួរសួរថាតើសាតាំងវាមានផែនការអីទៀតអត់ដើម្បីធ្វើផែនការរបស់វានឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះឬក៏វាបញ្ឈប់នៅត្រឹមនឹងតើវាមានផែនការអីទៀតដែរឬទេ
2: យើងនឹងឃើញថាសាតាំងគឺជាទេវតាមួយដែលឆ្លាតហើយមានឧបាយកលច្រើនវាកំពូលល្បិចតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវហើយវាបោកបញ្ឆោតរាជរបស់ព្រះតាមគ្រប់បែបយ៉ាងដែលវាអាចធ្វើបាននៅពេលដែលវាយកឈ្នះរាជរបស់ព្រះតាមរយៈការកាប់សម្លាប់តាមរយៈការបៀតបៀនអត់បានគឺវាបំបែកផែនការរបស់វាមកខ្លែងមិនឡំចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិញហើយយើងឃើញថានៅពេលនោះមានសាសជាច្រើនបានចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទទួលបុណ្យជាមួយទឹកប៉ុន្តែអត់បានទទួលការរៀនសូត្រខាងផ្នែកព្រះគម្ពីរបានច្បាស់លាស់ហើយការនេះបានធ្វើឲ្យមានការវង្វេងជាច្រើនបានធ្វើឲ្យមេរៀនព្រះគម្ពីរคล้ายទៅជាអត្តកាហើយមនុស្សជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមយកគំនិតពីសាសរៀងរៀងខ្លួនមេរៀនដែលខ្លួនមានពីសាសនារបស់ខ្លួនយកមកបញ្ចូលលាយឡំជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរហើយធ្វើឲ្យរាជរបស់ព្រះបានឆ្លក់វង្វេងបានយើងឃើញនៅក្នុងសតវត្សទី4និងទី5ការនេះបានបុកនៅក្នុងព្រះវិហារជាខ្លាំងធ្វើឲ្យពិបាកនឹងឃើញពន្លឺនៃរាជរបស់ព្រះ
1: ហើយសាតាំងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាសាតាំងគឺជាពស់ពីបរានសាតាំងគឺជានាគសាតាំងគឺជាមេបោកប្រាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងម្ដងទៀតថាសាតាំងមកគឺដើម្បីបំផ្លាញហើយនឹងបំភាន់ឬក៏បោកប្រាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាសាតាំងគឺវាខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងសាតាំងវាខំប្រើផែនការរបស់វាដើម្បីប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់ព្រះប៉ុន្តែផែនការរបស់សាតាំងមិនដែលធ្វើឲ្យព្រះភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងណាឡើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងសាតាំងវាប្រើល្បិចកលជាច្រើនសាតាំងវាបានបញ្ជ្រាបចូលទៅមួយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយវាបានប្រើពាក្យចេញពីព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយល់ច្រឡំដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើព្រះគម្ពីរពិតដែរឬទេថាតើព្រះគម្ពីរសរសេរដោយកវីណាខ្លះហើយថាតើព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរឬទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំនៅសម័យនោះគឺឃើញថាក្រុមជំនុំសម័យនោះកំពុងតែផុនច្រឡំវង្វេងវង្វាន់មែនទែនអញ្ចឹងរហូតដល់មានការដែលថាលោកប៉ុលគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងហើយលោកប៉ុលបានផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងថាមិនខ្លះអញ្ចឹងសូមបងជួយផ្ដល់មកកន្លែងនេះ
2: បាទអញ្ចឹងលោកប៉ុលក៏ផ្ដល់ដំបូន្មានមកយើងនៅក្នុងកាពីកិច្ចការជំពូក20ដែលក៏ថានឹងមានឆ្កែចចកចូលមកក្នុងវងជាមរបស់ព្រះហើយនឹងកើតមានមនុស្សដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដែលនឹងយកពាក្យសម្ដីដែលមិនពិតយកមកអះអាងបង្រៀនដល់រាជរបស់ទ្រង់ដែលហេតុនោះយើងឃើញថាប៉ូលបានលើកទឹកចិត្តយើងនៅក្នុងគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ21ខ្ញុំអានជូនចូលមើលគ្រប់ទាំងអស់ហើយកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលត្រឹមត្រូវចឹងខនេះបញ្ជាក់យើងថានេះគ្រប់អ្វីដែលបានជ្រាបចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនៅសម័យនោះវិធីដែលយើងអាចទទួលនៅភាពពិតប្រាកដគឺដោយយកព្រះគម្ពីរយកមកអះអាង
1: យើងឃើញថានៅពេលដែលលោកប៉ូលគាត់បានប្រាប់យើងនៅពេលលោកប៉ូលគាត់និយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅពេលជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់បានបង្រៀនអញ្ចឹងគាត់បានប្រៀនប្រដៅយើងថាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតនោះនឹងមានឆ្កែចចកនៅថ្ងៃណាគាត់ឆ្កែចចកនឹងបន្លំខ្លួនធ្វើជាកូនឈាមដើម្បីនឹង ដើរជាមួយនឹងវងឈាមដើម្បីកកកកាយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីដើមឡើយយើងមើលទៅរឿងរបស់លោកអាដាមនិងអេវ៉ាអញ្ចឹងសាតាំងបានព្យាយាមណាបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងសួនច្បារអេដែនហើយសាតាំងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអេវ៉ានឹងចាប់ដើមឆ្ងល់ចាប់ដើមឆ្ងល់ថាតើការដែលព្រះនិយាយប្រាប់គាត់ហើយនឹងការដែលសាតាំងនិយាយប្រាប់គាត់វាខុសគ្នាត្រង់ណាចាប់ដើមដាក់ចងល់ហើយចាប់ដើមឆ្ងល់អញ្ចឹងពេលនោះសាតាំងថាម៉េចតើព្រះមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកញ៉ាំផ្លែឈើនេះដែរមែនទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសួរថាតើព្រះអហាមិនឲ្យញ៉ាំមែនទេអញ្ចឹងអេវ៉ាថាប្រកាសហើយព្រះបានឲ្យញ៉ាំទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះសាតាំងថាទៀតថាបើសិនជាអ្នកប៉ះឬក៏បេះផ្លែឈើនេះបរិភោគនោះអ្នកនឹងបានភ្លឺដូចជាព្រះនោះអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះវាខុសគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះប្រាប់នាងអញ្ចឹងព្រះប្រាប់នាងថាកាលណាដែលញ៉ាំអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែសាតាំងបានប្រាប់ថាបើអ្នកញ៉ាំអ្នកនឹងបានភ្លឺដូចជាព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងធ្វើម៉េចឲ្យយើងឆ្ងល់ដូចជាកាលពីសម័យដែលសតវត្សទី4ទី5ហ្នឹងសាតាំងបានចូលជ្រាបនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហ្នឹងនៅពេលដែលចូលហើយគឺធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំហ្នឹងច្បូកច្បល់មកបាទក្រុមជំនុំច្បូកច្បល់ច្បូកច្បល់បែបម៉េចច្បូកច្បល់ថាតើព្រះគម្ពីរហ្នឹងណាគេអ្នកសេប្រកាសឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើម៉េចឲ្យនាំគ្នាហ្នឹងវេញញ៉ៃគម្ពីរមកដើម្បីឲ្យដល់ពេលថាវេញញ៉ៃគម្ពីររកខុសរលត្រូវរកខុសរលត្រូវទៅចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាបែកបាក់ហើយចាប់ផ្ដើមអត់ធ្វើម៉េចឲ្យនាំអត់ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យនឹងថាគម្ពីរនឹងមិនមែនពិតទេមែនមកពីព្រះអ្នកសរសេរទេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់សេចក្ដីជំនឿហើយคล้ายទៅជាគម្ពីរនឹងជាសេចក្ដីបង្រៀនបកប្រាស់ទៅវិញអញ្ចឹងសាតាំងព្យាយាមច្រើនមែនទេសាតាំងព្យាយាមច្រើនមែនទេមានថាសម័យយើងលឡូវមានថាតាំងពីសម័យលោកប៉ុលទេសម័យរ៉ូមសម័យអីទេប៉ុន្តែវាបានបកប្រាស់តាំងពីសម័យលោកอาดាមនិងនាងអេវ៉ាមកម្ល៉េះ
2: ហើយយើងឃើញថាอาดាមនិងអេវ៉ាគាត់ជឿទៅលើសាតាំងគាត់ជឿថាគាត់នឹងកើតដូចជាព្រះក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងថាម៉េចនៅក្នុងគម្ពីរលោកុត្តមជំពូក3ខ7និងខ8
1: នោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយគេដឹងថាខ្លួននៅជាអាក្រាតក៏យកស្លឹកលវាមកក្លាស់ធ្វើជាប្រដាប់បាំងរួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យាងមកក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃល្ហើយនោះอาดាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារ
2: ជាងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះការពិតវាដូចការប្រឌិតរបស់សាតាំងសោះមិនមែនอาดាមអេវ៉ាបានដូចជាព្រះហើយសុបាយទទួលបានពន្លឺទទួលបានរាជដូចព្រះទៅបែរជាอาดាមអេវ៉ាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួននៅអាក្រាតយកស្លឹកលវាមកបាំងហើយរត់ពួនរត់ខ្លាចរត់ចេញពីព្រះចឹងសាតាំងបកកែបោកបញ្ឆោតមែនតើនៅពេលដែលវាបោកបញ្ឆោតอาดាមអេវ៉ាវាធ្វើឲ្យភាពរុងរឿងដែលอาดាមអេវ៉ាមានរួចហើយបែរទៅជាអត់ណៃហើយធ្វើอาดាមអេវ៉ាគិតថាព្រះកុហកខ្លួនហើយอาดាមអេវ៉ាក៏ចាញ់បោកហើយចូលបញ្ចប់ក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះចឹងតើយើងគួរទៅធ្វើម៉េចដើម្បីអាចបំបត្តិនៅកំហុសខុសឆ្គងដល់ខ្លាំងនេះដល់បកែនេះ
1: ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលរឿងអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គដំបូងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានជួបនៅសក្តិលបួងមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គជំនួយទឹកហើយព្រះអង្គបានឡើងទៅលើភ្នំតមអត់រយៈពេល40យប់40ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែតមនឹងអរិយបានទៅលបួងព្រះអង្គអរិយបានទៅលបួងលបួងថាម៉េចបើអ្នកឯងជារាជវត្រារបស់ព្រះមែនសូមធ្វើដុំថ្មនេះខ្លាចជានំប៉ាំងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាសក្តិលបួងដែលសាតាំងបានលបួងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានយកព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គបានគ្រាន់តែនិយាយថាមានសក្តិចែងទុកមកថាអញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រើពាក្យថាសក្តិចែងទុកមកថានេះគឺចង់បង្រៀនចង់បង្ហាញយើងថាព្រះអង្គបានយកសក្តិដែលបង្រៀនអំពីពួកហោរាដូចជាហោរាអេសាយ ដូចជាហូរ៉ាដានីយ៉ែលដូចជាហូរ៉ាយេរេមៀហូរ៉ាផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់បងបានយកមកតបតជាមួយនឹងអារិយអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចជួយឲ្យយើងអ្វីដែលអាចជួយឲ្យយើងរួចផុតឬក៏កុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំអំពីការភ័ន្តច្រឡំរបស់សាតាំងការកុហករបស់សាតាំងការបោកប្រាស់របស់សាតាំងគឺមានតែព្រះគម្ពីរមួយទេអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជាខែលហើយព្រះគម្ពីរគឺជាផ្លូវព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះបើគ្មានព្រះគម្ពីរទេយើងមិនអាចយល់អំពីផែនការដែលព្រះរៀបចំសម្រាប់ជីវិតយើងទេហើយបើគ្មានព្រះគម្ពីរទេយើងមិនអាចស្គាល់អំពីការឆោតបោករបស់សាតាំងបានទេអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជាសេចក្តីពិតអ
2: ញ្ចឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើយើងក្លែកទៅប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យសតវត្សទី4និងទី5ហ្នឹងព្រះគម្ពីរបានគេទុកជាអត្ន័យក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរធម្មតំណងកាលធម្មតព្រះគម្ពីរគឺជាពន្លឺដល់ផ្លូវហើយនឹងដល់ជើងរបស់ទូបង្គំអញ្ចឹងយើងមានព្រះគម្ពីរបើសិនជាយើងបិទព្រះគម្ពីរយើងចោលគឺដូចយើងបិទភ្លើងយើងអញ្ចឹងហើយបើយើងបិទភ្លើងយើងតើយើងមានអីយកមករារាំងនៅពេលដែលសាតាំងមកបោកបញ្ឆោតយើងអញ្ចឹងតើដូចយើងឃើញនឹងថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរសំខាន់មែនតើយើងត្រូវតែអានព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយល់ដូចផ្សាយនិយាយមិញអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរគឺជាវិធីដែលយើងអាចយកឈ្នះការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះវិញតើសាតាំងកំពុងបោកបញ្ឆោតយើងដោយរបៀបណា
1: អូខេអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនអំពីសំណួរនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់ទាន់អត់ដឹងថាយើងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយើងអត់ទាន់ដឹងថាយើងជួបវិបត្តិអីគេខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយអញ្ចឹងពាក្យថាផឹកចោះតែកុំអោយស្រវឹងឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងអាពាក្យនេះប្រៀបដូចជាសាតាំងកំពុងតែលួងអេវ៉ាអញ្ចឹងសាតាំងបានលួងអេវ៉ាថាញ៉ាំចោះអ្នកនឹងបានភ្នែកភ្លឺដូចជាព្រះអ្នកនឹងបានមានបញ្ញាដូចជាព្រះអញ្ចឹងក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះពេលខ្លះយើងដើររៀងតែជួបហើយតែជួបហើយថាគ្រីស្ទានគ្នាឯងក៏មានហើយអ្នកផ្សេងក៏មានថាយើងញ៉ាំបន្តិចទៅវាអត់អីទេយើងញ៉ាំបន្តិចទៅគ្រាន់តែការញ៉ាំបន្តិចវាយើងបន្តិចទៅវាអត់ស្វឹងទេប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចាំថាពាក្យបន្តិចបន្តួចនេះឯងធ្វើឲ្យយើងអាចធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីឆោតបោករបស់សាតាំងបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់កាន់តែបន្ថែមណាសាតាំងបានប្រើអបាយកលគ្រប់យ៉ាងតាក់ទងទៅនឹងម្ហូបអាហារតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីបង្រៀនផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងបទចម្រៀងឬក៏ភ្លេងតន្ត្រីអីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងកំពុងតែព្យាយាមអូសទាញយើងឲ្យយើងយល់ច្រឡំពីព្រះទូរបស់ព្រះឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមសេចក្តីដែលយើងគិតថាល្អពីខ្លួនឯងដែលមិនចាក់ពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងសាតាំងគឺប្រើល្បិចកលទាំងអស់នេះឯងអ
2: ញ្ចឹងវាដូចនឹងការបោកបញ្ឆោតមួយទៀតដែលសាតាំងចូលចិត្តធ្វើថានេះថ្វាយអង្គមថ្ងៃណាក៏បានហ្នឹងយើងថ្វាយអង្គមថ្ងៃណាក៏បានឲ្យតែយើងថ្វាយអង្គមព្រះអញ្ចឹងហ
1: ៎បាទព្រោះថាព្រះយេស៊ូវតែមួយអញ្ចឹងណា
2: ហ្នឹងហើយព្រះយេស៊ូវតែមួយប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរថាម៉េចចូលរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ព្រះដែលព្រះបានតាំងពីដើមពិភពលោកមកដល់សពថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញជាប្រចាំសង្គមយើងថាធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែយើងសប្បាយចិត្តមិនបាច់ចាំរក្សាច្បាប់អីណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែច្បាប់របស់ព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងច្បាប់ពិភពលោកទាំងមូលនៅប្រទេសណាក៏មានច្បាប់ដែរមនុស្សត្រូវតែប្រព្រឹត្តគោរពតាមហើយហេតុអីបានព្រះឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកតែមួយថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍ហើយមិនមែនថ្ងៃណាក៏បានដែរគឺថ្ងៃទី7គឺដោយសារនេះគឺជាត្រានៃការរៀបចំតាំងពីដើមពិភពលោកមករបស់ព្រះនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតផែនដីថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាក របស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានចាត់ទុកចាត់តាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះជាថ្ងៃសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអាចរក្សាជាទីរំលឹកជាមួយនឹងទ្រង់ជាការថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ហើយជាពេលដែលយើងអាចបង្កើននៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យកាន់តែគៀកជាមួយនឹងទ្រង់ចង្ការវិញ្ឆោតរបស់សាតាំងថាថ្ងៃណាក៏បានការបោះវិញ្ឆោតនេះខុសធ្ងន់ណាស
3: ់ចឹងនៅពេលដែលបងឯងនិយាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយនៅពេលដែលខ្ញុំបានដើរផ្សារនឹងល្អមិនថាខ្ញុំនៅកំពង់ស្ពឺហើយមិនថាខ្ញុំដើរនៅទីក្រុងសៀមរាបនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែជួបណាក្រុមជំនុំជាច្រើនមានទាំងបាទក្រុមជំនុំនិកាយផ្សេងផ្សេងបានជួបនឹងខ្ញុំហើយក៏និយាយគ្នាពិភាក្សាគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលពួកយើងពិភាក្សាអញ្ចឹងពួកគាត់តែងតែលើកហើយគាត់តែងតែលើកថាថ្វាយបង្គំថ្ងៃណាក៏បានហើយមិនថាថ្ងៃទឹកមិនថាថ្ងៃច័ន្ទមិនថាថ្ងៃពុធទេឲ្យតែយើងសប្បាយចិត្តព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលសាតាំងកំពុងតែបានដាក់នៅក្នុងផ្លាត់គំនិតរបស់យើងហើយវាតាក់ទងនឹងផ្លាត់គំនិតដែលជាគំនិតមួយដែលយើងគិតពីខ្លួនឯងគិតថាឲ្យតែយើងសប្បាយចិត្តយើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីមួយគឺជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំតែងតែជួបថាអញ្ចឹងសាតាំងបានដាក់ផ្លាត់គំនិតមួយឲ្យយើងគិតហើយអញ្ចឹងថាតើព្រះមានផ្លាត់គំនិតឲ្យយើងអត់ថាតើព្រះបានដាក់គំនិតឲ្យយើងឲ្យគេខ្លះតើអ្នកណាជួយឲ្យយើងនឹងបានមានគំនិតថាឲ្យយើងកាន់សេចក្តីកាន់នៅសេចក្តីពិតអញ្ចឹងនៅក្នុងសភុបាសស្គូលយើងមេរៀនយើងបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងគំនិតអញ្ចឹងការគិតរបស់យើងគឺព្រះជាអ្នកផ្ដល់មកហើយអ្នកដែលតម្រង់គំនិតរបស់យើងគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែអ្នកចាំជួយឲ្យយើងការគិតរបស់យើងគឺបានដូចជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរកំពុងតែសំដែងអញ្ចឹងព្រះកំពុងតែដាក់នៅផ្នត់គំនិតថាសេចក្តីពិតទាំងប៉ុន្មានដែលយើងមានគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយបើសិនជាយើងចង់យកឈ្នះមួយនោះគឺសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងទាញនាំគំនិតរបស់យើងនឹងកុំឲ្យគិតដូចជាអ្វីដែលសាតាំងកំពុងតែបោកយើងសពថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនៅក្នុងយុគសម័យដែលងងឹតព្រៃផ្សៃនេះហើយនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះដែលយើងកំពុងតែពិបាកមែនទែនសង្គមពោពេញទៅដោយភាពអាប់អួរភាពឆោបោកណានឹងរឿងអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងដែលមនុស្សមិនអាចមានពីមុនមកថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយើងនឹងនាំពន្លឺទៅកាន់ទីក្រុងនោះទៅកាន់កន្លែងនោះ
2: យើងឃើញថានៅក្នុងសម័យនេះដូចសាយក៏និយាយចឹងព្រះមិនបានបោះបង់យើងចោលទេព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងជានិច្ចហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់តម្រង់យើងមកកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរឆ្ពោះទៅកាន់នគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះនៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះគម្ពីរនោះយើងនឹងមានពន្លឺចែងចាំងចេញពីខ្លួនរបស់យើងហើយមនុស្សផ្សេងអ្នកផ្សេងដែលមិនជឿព្រះឬក៏ជឿព្រះក្តីគេនឹងឃើញហើយគេនឹងចង់បានដូចគ្នាចឹងយើងមិនអាចនាំពន្លឺរបស់យើងទៅដោយគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានទេចឹងរាល់តែថ្ងៃយើងត្រូវតែសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគេថាបើសិនជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើល្អបានមួយជីវិតទេចឹងបើខ្ញុំធ្វើខុសបន្តិចក៏វាមិនអីប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកអានឹងគិតថាជាផ្នត់គំនិតរបស់ព្រះទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះគុណរបស់ព្រះការសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺអត់មានអីដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសាតាំងបានទេតែហេតុនោះបានយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនិយាយថាយើងមិនអាចមានមេពីឬក៏បើយើងនិយាយនៅក្នុង
3: ភាសា
2: សាមញ្ញយើងមិនអាចជិះទុកពីបាននេះគឺព្រះទ្រង់បានសុខចិត្តស្លាប់ជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅជីវិតអកលបានទ្រង់មិនបានលះបង់ភាពពិតរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់ស្លាប់ទេយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរសាតាំងបានបញ្ឆោតព្រះយេស៊ូវគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើអំពើបាបណាមួយសោះ
3: អញ្ចឹងតាមរយៈសំណួរនេះហើយកម្មវិធីចម្លើយនេះគឺជាអ្វីដែល ដែលពួកមែបងប្អូនអនគ្នាគួរតែរៀនបាទគួរតែរៀនថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពដែលងងឹតចក្រភពមួយឬក៏ចក្រវាលមួយដែលមានប្រពៃណីទៅសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចេញពន្លឺរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃបានដូចជាសម័យដែលពួកសាវករបស់ព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងលោកពេត្រុសលោកយូហានលោកប៉ុលបាទសាវកទាំង11 12ហ្នឹងគឺពួកគាត់បានធ្វើម៉េចគាត់បានជុំគ្នាដើម្បីអធិស្ឋានសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានអ្វីដែលពួកគាត់មានគឺមានតែចាប់ដៃគ្នាហើយអធិស្ឋានដើម្បីសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុអីបានពួកគាត់ធ្វើបែបនោះយើងគិតមើលតែហេតុអីបានពួកគាត់នឹងអធិស្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដាក់នៅពួកគាត់ហេតុអីអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់ថាព្រះបានប្រាប់ថានៅពេលដែលខ្ញុំយាងទៅឋានសួគ៌វិញខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកជំនួយមកជួយអ្នករាល់គ្នាដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយដើម្បីអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយដើម្បីចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងមិនអាចចេញទៅដោយខ្លួនឯងយកនាំពលិករបស់យើងទៅដោយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចយកទៅបានគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជំនួយហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំយើងក្នុងការធ្វើការងារនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចបំភ្លឺទៅកាន់មនុស្សលោកបានអូខេអញ្ចឹងមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺល្អហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបានឮនៅពេលដែលបានស្ដាប់សារទាំងអស់នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងបានយល់បន្ថែមទៀតអំពីសភាមហាវិវាទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលរួមចាត់ដំណើរឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាពិវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណគ្រូឋានសួគ៌ដល់ពងផិតអើយប្រងឲ្យគុណសូមអព្ភគុណដល់ព្រះអង្គហើយគុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅពេលដែលពួកគាត់រៀនអំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយដឹកនាំចិត្តពួកគាត់ហើយសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងបំភ្លឺពួកគាត់ហើយឲ្យគាត់បានមានប្រាជ្ញាហើយឲ្យគាត់បានមានជំនឿទុកចិត្តលើព្រះទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរគុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស
4: ់ឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រមទ្រទាំងអស់រីឯការអធិប្បាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដទៃនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទៅបណ្ដោយជំរុញនិងកំពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏រកើតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះទុកដូចជាយុទ្ធការនៃព្រលឹងដ៏ជាប់លាប់មុំមួនដែលចូលទៅខាងក្នុងនៃវៀងណូនដោយបានលើដំណាលពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺអរព្រះគុណដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបំរុងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅឋានសួគ៌ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអ្នករាល់គ្នាបានលើនិយាយក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតនៃដំណឹងល្អឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកុំអោយថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោស
5: ហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅជិតលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលោភនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងនឹងទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាផ្ដាច់ដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវងអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញរួចគេនឹងលែងបង្រៀនអ្នកជិតខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញ

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអ្វីដែលប្លែកមួយមកបង្ហាញជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរចាខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគឺចូលចិត្តនំបញ្ចុកនេះខ្លាំងណាស់ចាដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅវិធីធ្វើសម្លខ្មែរតាមបែបបួសវិញម្ដងចាដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាគ្រឿងនេះគឺជាគ្រឿងដែលមានដូចជាស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសដែលគេបានបុករួចហើយហើយនឹងល្មៀតផងដែរចាហើយនឹងរុំជាមួយនឹងខ្ជាយផងដែរហើយផ្សិតតៅហ៊ូខ្ទិះដូងស្ករអំពៅអំបិលនិងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយមួយទៀតនោះគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺនំបញ្ចុកហើយនិងល្បោយល្បោយគឺយើងអាចជ្រើសរើសមកតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងគឺមានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកមកដូចជាមានត្រសក់ផ្លូវស្លឹកផ្លូវអង្កែបសណ្ដែកគួរត្រកួនហើយនៅស្លឹកកន្ធំថេតចា៎ហើយដើម្បីធ្វើវាគឺនឹងខ្ញុំសូមចាប់ដាមតែម្ដងចាគឺយើងត្រូវការត្បាល់នឹងខ្ញុំមុនដំបូងនេះគឺនឹងខ្ញុំត្រូវការបុកគ្រឿងនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យវារៀងម៉ដ្ឋជាងមុនបន្តិចយើងចាក់ចូលវាទាំងអស់ហើយគឺយើងបុកវាជាមួយនឹងខ្ជាយសម្លនេះបើសិនជាមានខ្ជាយច្រើនគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរចាខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់ហើយវាព្រោះខ្ញុំបានបុកពីមុនបានច្រើនហើយចាបន្តមកទៀតនោះគឺតៅហ៊ូខ្ញុំសូមដាក់តៅហ៊ូចូលបុកវាលាយជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងខ្ញុំឃើញថាតៅហ៊ូហើយនឹងគ្រឿងរបស់យើងគឺវាសមល្មមហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំត្រូវបើកភ្លើងហើយដាក់ឆ្នាំងនៅលើភ្លើងឲ្យវាក្តៅបន្តិចចាហើយនេះខ្ញុំនឹងដួសគ្រឿងដែលនេះខ្ញុំបានបុករួចនោះដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើង

ចាមើលទៅឃើញថាវាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះអ្វីដែលនេះខ្ញុំត្រូវការដាក់បន្តទៅទៀតនោះគឺខ្ទិះដូងចាដាក់ខ្ទិះដូងជាមានក្លិនឈ្ងុយមែនទែនចាយើងអាចរងចាំឲ្យវាពុះបន្តិចឬក៏បើសិនជាលោកអ្នកចង់បានវាឲ្យវាមានទឹកបន្តិចយើងអាចថែមទឹកវាចាហើយយើងក៏អាចបន្ថែមគ្រឿងក្រៅរបស់យើងចានេះខ្ញុំសូមដាក់អំបិលបន្តិចនឹងទឹកស្អៀវបន្តិចផងដែរចានេះគឺតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តលក្ខណៈថារៀងផ្អែមឬក៏ប្រៃបន្តិចអាចដាក់តាមនឹងបានចាបន្តមកទៀតនោះគឺយើងដាក់ផ្សិតរបស់យើងចូលតែម្ដងទៅហើយយើងអាចរងចាំវារហូតដល់វាផ្សិតរបស់យើងឆ្អិនបន្តិចចាឃើញថាផ្សិតរបស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយហើយទឹកសម្លរបស់យើងក៏បានពុះដែរដូច្នេះអ្វីដែលនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើជាបន្តទៀតនោះគឺយើងនឹងដាក់ទឹកសម្លរបស់យើងចូលទៅក្នុងចាននំបញ្ចុករបស់យើងចាននេះគឺជានំបញ្ចុកដែលខ្ញុំបានរៀបរួចហើយមានបន្លែល្បោយហើយនិងនំបញ្ចុកខ្ញុំដាក់វាម្ខាងម្នាក់ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ទឹកនំបញ្ចុកពីលើ

ចាឃើញថារួចរាល់ហើយនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើនៅក្នុងការធ្វើវានៅឯផ្ទះចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអរគុណអ្នកបងប្អូននឹងយល់នៅអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចយកអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញនៅថ្ងៃនេះយកទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានឲ្យឈ្មោះថានំប៉័ង Sandwich បន្លែស្រស់ចឹងខ្ញុំនឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ហើយនំប៉័ង Sandwich ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកដោយមិនប្រើសាច់ចាខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកបន្លែជំនួសសាច់វិញអញ្ចឹងនៅគ្រឿងផ្សំរបស់នំប៉័ង Sandwich បន្លែស្រស់នេះយើងមានដូចជាខ្លាញ់ប្រេងឆាចឹងមែនទេប្រេងឆាខ្ទឹមក្រហមនិងខ្ទឹមសផ្សិតខ្ទឹមបារាំងតៅហ៊ូស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលទឹកប៉េងប៉ោះទឹកម្ទេសអីស្លឹកខ្ទឹមប៉េងប៉ោះត្រសក់ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ហើយនិងនំប៉័ងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្លែទាំងអស់នេះនិងគ្រឿងទាំងអស់នេះជួយដល់សុខភាពរបស់យើងឲ្យយើងមានសុខភាពរឹងមាំនិងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃផងដែរចា៎អញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមវិធីធ្វើរបស់វាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងទាំងអស់គ្នាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅយើងបើកភ្លើងតិចតិចបានហើយកុំឲ្យវាខ្លោចខ្ទះបន្ទាប់មកយើងចាក់ប្រេងឆាចូលយើងដាក់សំល្មមកុំច្រើនពេកពេលដែលប្រេងឆាក្តៅហើយគឺយើងដាក់ខ្ទឹមចូលបំពងខ្ទឹម

0: ពីព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសិស្សអំពីរបៀបអធិដ្ឋានហើយទ្រង់ឆ្លើយតបនឹងការដេញអារក្សសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: ក្រោយមកកាលទ្រង់កំពុងតែអធិដ្ឋាននៅកន្លែងមួយលោកទ្រង់ឈប់ហើយនោះសិស្សម្នាក់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់បង្រៀនយើងខ្ញុំឲ្យចេះអធិដ្ឋានផងដូចជាលោកយូហានបានបង្រៀនដល់សិស្សលោកដែរទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋាននោះត្រូវថាអោព្រះពុទ្ធបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅស្ថានសួគ៌ដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការមកជារាល់ថ្ងៃសូមអត់ទោសបាបយើងខ្ញុំត្បិតយើងខ្ញុំក៏អត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរហើយសូមគុំនាំយើងខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមប្រោះឲ្យយើងខ្ញុំបានរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានមិត្តសម្លាញ់ម្នាក់ហើយទៅនិយាយនឹងអ្នកនោះទាំងពាក់កណ្ដាលអត្រេតថាសម្លាញ់អើយសូមឲ្យអញខ្ចីនំប៉័ង3ដុំសិនត្បិតមានសម្លាញ់អញម្នាក់មានដំណើរមកឯផ្ទះអញគ្មានអ្វីទទួលគេសោះតែអ្នកនោះនឹងឆ្លើយពីក្នុងផ្ទះមកថាកុំមករំខានចិត្តអញអីព្រោះទ្វារបិទហើយកូនអញក៏ដេកនៅក្រែជាមួយនឹងអញផងអញក្រោកទៅយកឲ្យឯងពុំបានទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាថាទោះបើអ្នកនោះមិនក្រោកឡើងយកទៅឲ្យដោយព្រោះជាសម្លាញ់ក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងយកឲ្យតាមអ្នកនោះត្រូវការជាមិនខានដោយព្រោះអ្នកនោះចេះតែទទូចអង្វរជានិច្ចបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរកនោះរមែងឃើញក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរឯអ្នករស់គ្នាដែលជាឪពុកបើកូនសូមនំប៉័ងតើអ្នកណានឹងឲ្យថ្មទៅវាឬបើសូមត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬបើវាសូមពងមាន់តើនឹងឲ្យខ្ញាដំរីឬអីបើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតគ្រានោះទ្រង់កំពុងតែដេញអរិយគោពីមនុស្សម្នាក់កាលវាបានចេញទៅបាត់ហើយនោះមនុស្សគោក៏និយាយឡើងបានហើយបណ្ដាមនុស្សគេកើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យតែខ្លះនិយាយថាអ្នកនេះដេញអរិយដោយសារតែបេលសេបូលជាមេអរិយទេអ្នកខ្លះទៀតល្បងទ្រង់ដោយសូមទីសម្គាល់មួយមុខពីលើមេឃតែទ្រង់ជ្រាបគំនិតគេក៏មានព្រះបន្ទូលថាអស់ទាំងនគរណាដែលបែកខ្ញែកទាស់តែគ្នាឯងនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅហើយផ្ទះណាដែលទាស់តែងគ្នាឯងនោះនឹងត្រូវរលំទៅជាមិនខានបើសាតាំងបែកទាស់គ្នាវាហើយនោះធ្វើម្ដេចឲ្យនគរវានៅស្ថិតស្ថេរបាននេះព្រោះស្បិនអ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំដេញអរិយដោយអាងបេលសេបូលបើសិនជាខ្ញុំដេញអរិយដោយអាងបេលសេបូលមែននោះតើកូនចៅអ្នករាល់គ្នាដេញវាដោយសារអ្វីវិញដូច្នេះវារាល់គ្នានឹងធ្វើជាចែកក្រុមជំនុំជម្រះអ្នករាល់គ្នាហើយប៉ុន្តែបើខ្ញុំដេញអរិយដោយសារអង្គុយលើព្រះហស្តនៃព្រះវិញនោះច្បាស់ជានគរព្រះបានមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយកាលណាមនុស្សខ្លាំងពូកែកាន់គ្រឿងអាវុធប្រុងប្រៀបនឹងការពារផ្ទះរបស់ខ្លួននោះទ្រព្យសម្បត្តិក៏បានគង់វង្សនៅតែបើមានមនុស្សខ្លាំងជាងមកបង្គ្រប់ឲ្យឈ្នះគាត់កាលណានោះក៏ដណ្ដើមយកអស់ទាំងគ្រឿងអាវុធដែលគាត់ទុកចិត្តនោះចេញរួចប្លន់យករបបទៅចែកគ្នាវិញអ្នកណាដែលមិននៅខាងខ្ញុំអ្នកនោះគឺទាស់នឹងខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមិនប្រមូលមកខាងខ្ញុំអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកំចាត់កំចាយវិញកាលណាអរិយអសោចបានចេញពីមនុស្សណានោះវាដើរកាត់កន្លែងហួងហែងទៅរកទីឈប់សម្រាកតែ

0: រកមិនបានសោះបានជាវាគិតថាអញនឹងត្រឡប់ទៅឯផ្ទះអញវិញដែលទើបនឹងចេញមកនោះរួចកាលណាមវាមកដល់ឃើញផ្ទះបោស្អាតហើយបានតុបតែងយ៉ាងល្អនោះវាក៏ចេញទៅនាំយកអរិយ7ទៀនដែលកាច់កាច់ជាងវាចូលទៅនៅទីនោះផងហើយសន្តានក្រៅរបស់មនុស្សនោះក៏រឹងរឹតតែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតកាលត្រង់កំពុងតែមានប្របបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះនៅឡើយនោះមានស្ត្រីម្នាក់ស្រែកឡើងពីក្នុងហ្វូងមនុស្សថាមានពរហើយផ្ទៃណាដែលបានរក្សាលោកហើយដោះណាដែលលោកបានបើតែត្រង់មានប្របបន្ទូលតបថាស៊ូថាដូច្នេះវិញមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្ដាប់ប្របបន្ទូលហើយកាន់តាម
1: វគ្គទី23ក្នុងការអន្តរកម្ពីនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី24នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបង្រៀនសិស្សអំពីរបៀបអធិដ្ឋានហើយទ្រង់ឆ្លើយតបពីការដេញអារក្សសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ចូលអ្នករលគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករលគ្នាកំពុងតែផ្ទុកនងសេចក្តីវក់និងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលោថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករលគ្នាភ្លាមកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចុះត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានកុំអោយថ្កល់ទោសគេអោយសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសអោយអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅជិតលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សន្តោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់ឯងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថា យើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ៉ាកូគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាផ្ដាច់ដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវងអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញរួចគេនឹងលែងបង្រៀនអ្នកជិតខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញ
3: ត្រង់មិនអាចចូលបើយើងអត់បើកទ្វារត្រង់មិនអាចជួយយើងបើយើងអត់យល់ព្រមឲ្យព្រះជួយយើងអាចយល់អំពីយើងមានបញ្ហាអីខ្ញុំឃើញក្នុង9ខនេះព្រះបានជួយឲ្យយើងយល់អំពីអ្នកណាត្រូវអានព្រះបានជួយឲ្យយើងស្គាល់អ្នកណានិយាយឬសរសេរព្រះបានជួយឲ្យយើងយល់អំពីបញ្ហាអ្នកទទួលមានព្រះបានជួយឲ្យយើងយល់បើយើងអត់ដោះស្រាយបញ្ហានេះមានបញ្ហាអីកើតឡើងព្រះបានប្រាប់យើងអំពី hide away យើងមានបញ្ហានិងអំពីផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងព្រះជួយឲ្យយើងយល់ hide away ត្រង់ប្រាប់យើងអំពីបញ្ហារបស់យើងនិងព្រះបានប្រាប់យើងអំពីរង្វាន់បើយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះសោះអានេះឲ្យយើងឃើញក្នុងប្រមូលខនេះសិយើងអានទៀតយ៉ូហានជំពូក Vivarna ជំពូក3ខ14ចូលសរសេរធ្វើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងឡេអូដេសាសេថាព្រះដ៏មានអាមែនជាស្មោះបន្ទោលស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដជាដើមការដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថាសិនៅទីនេះយើងឃើញព្រះបានជួយឲ្យយើងស្គាល់ត្រង់ជាអាមែនអាមែនជាពាក្យយើងថាចង់ក្រោយយើងអធិដ្ឋានអណងព្រះយេស៊ូវជាដើមព្រះយេស៊ូវជាចុងសិយើងត្រូវស្ដាប់ពីព្រះព្រះបានស្គាល់ទាំងអស់ព្រះបាននៅអកកលជាស្មោះបន្ទោលស្មោះត្រង់គេយើងអាចទុកចិត្តនៅលើអ្វីព្រះបានប្រាប់យើងហើយពិតប្រាកដជាដើមការដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកចង់ថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញអនុសង្ខានពីព្រោះក្នុងសម័យចុងក្រោយមនុស្សឈប់ជឿប្រ រះបានបង្កើតសពិលព្រះយេស៊ូវប្រាប់យ៉ូហានសរសេរត្រង់ប្រាប់យ៉ូហានអំពីត្រូវសរសេរខ្ញុំជាព្រះអតិគរជាអ្នកបង្កើតពីព្រោះមនុស្សភ្លេចព្រះហើយភ្លេចព្រះបង្កើតគ្រប់សពសារពើនៅផែនដីកូដ15អែងស្គាល់ការដែលអែងធ្វើហើយតាអែងមិនត្រជាតក៏មិនកដៅផងអែងចូលចិត្តឲ្យអែងបានទួត្រជាតឬក្តីកដៅបើយើងអត់ដើរទៅក្រុងឡាអូឌីសេហើយយើងអត់សូវយល់ត្រជាតកដៅឬពេកកដៅបើយើងទៅទីក្រុងឡាអូឌីសេសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសទួរគីយើងឃើញគេធ្វើពួករ៉ូមធ្វើផ្លូវឲ្យទឹកហូរយើងឯងតាប្រឡាយនឹងគេឲ្យទឹកហូរពីក្រុងមួយទៅដល់ឡាអូឌីសេទឹកនោះពេលវាចេញវាកដៅប៉ុន្តែពេលវាដល់ឡាអូឌីសេវាអន់អន់ហើយវាលេងកដៅហើយពួកឡាអូឌីសេពេលគេអានគេយល់ប៉ុន្តែហើយ way ព្រះប្រាគំរូនេះសម្រាប់ជួយយើងយល់មកពីត្រង់ចង់ជួយយើងយល់មានបីក្រុមចុងក្រោយមានតែពីរក្រុមតែឥឡូវមានបីក្រុមមានក្រុមជ្រជាតជ្រជាតជាអ្នកអត់ជួយព្រះមានក្រុមកដាលជាក្រុមជួយព្រះស្មោះត្រង់ជួយព្រះខ្លាំងដាតាមព្រះប៉ុន្តែមានមួយក្រុមទៀតក្រុមនោះគេជឿព្រះប៉ុន្តែអត់ជឿខ្លាំងចង់តែគេរស់នៅលោកីនិងគេរស់នៅជាមួយព្រះដែរព្រះគម្ពីរថាគេជាមនុស្សស្ទើរនឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យពួកនេះយល់ថាគេត្រូវកែប្រែពីព្រោះអ្នកស្ទើរស្ទើរមិនអាចទៅឋានសួគ៌ពេលព្រះយាងមកវិញត្រូវការបញ្ព្រះត្រូវបញ្ចែកមនុស្សទៅពីក្រមក្នុងម៉ាថាយជំពូក25តាក្រមប្របីមនុស្សជាក្រមត្រជាតនិងក្រមជាមជាក្រមកដាឥឡូវអ្នកណាជាអ្នកនៅក្នុងក្រុមស្ទើរស្ទើរឬក្រុមអនអនឥឡូវត្រូវចូលបាគេអត់ខៃប្រៃត្រូវការចូលក្រុមប្របីក្រុមជាតិជាតិអូខេសិយើងអានខ16ដូច្នេះដោយព្រោះអែងគ្រុនតែស្ទើរស្ទើរប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនជាតិក៏មិនកដៅផងនោះអែងនឹងជាអែងជិងពីមួតអែងតៃអង់គ្លេសវាថាបើយើងបកប្រែអង់គ្លេសវាថាក៏អួតជិងស្ដៀងគ្នាអ្នកណាធ្លាប់ក៏អួតក្នុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅហើយអ្នកណាក៏អួតសប្ដាហ៍នេះមែនអត់អរគុណព្រះអ្នកណាក៏អួតឆ្នាំ2025ក្នុងឆ្នាំ2025មែនអត់អ្នកណាក៏អួត1 2 3 4 5ច្រើនដែរហើយឲ្យក៏អួតចង់អត់អត់ចង់អ្នកណាចង់ក៏អួតសំលឹកដែរយើងចេះតែថាខ្ញុំចង់ក៏អួតប៉ុន្តែមិនមកពីយើងចង់មានតែអារម្មណ៍វាចង់ចេញណាប៉ុន្តែយើងមិនចង់ក៏អួតតែព្រះថាបើយើងជា Christianស្ទើស្ទើនឹងយើងអត់កាយប្រាយត្រង់ត្រូវអួតយើងជាងយើងក៏អួតមកពីអ្វីនៅក្នុងក្រពះយើងអត់នៅស្រួលទេហើយជាមានមេរោគហើយជាមានបញ្ហាផ្សេងហើយជាយើងញ៉ាំច្រើនពេកឬច្រើនមុខវាអត់នៅជាមួយគ្នាស្រួលនឹងក្រពះយើងថាត្រូវ ចាក់ចេញឲ្យស្រួលវិញក្នុងនោះក៏របស់ព្រះយើងអត់រើឃើញមនុស្សស្ទើស្ទើយើងរើឃើញតែមនុស្សកដៅនឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងបើយើងអត់ខ្វាយប្រៃត្រង់ត្រកាក៏អួតយើងចេញសម្រាប់យើងអាចនៅជាមួយក្រុមត្រជាតខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យព្រះក៏អួតខ្ញុំចេញសង្ឃឹមអ្នកអត់ចង់ឲ្យព្រះក៏អួតអ្នកចេញដែរក៏ដល់ព្រំពេលដោយព្រោះឯងអ្នកថាឯងជាអ្នកមានអូខេឥឡូវព្រះបានប្រាប់យើងអំពី hide away យើងមានបញ្ហា hide away បើយើងអត់ខៃប្រៃត្រង់ត្រូវការក៏អួតយើងចេញយើងអត់តន់ចេញពីព្រះទេព្រះអត់តន់ក្អួតយើងចេញត្រង់អត់ចង់ក្អួតយើងចេញប៉ុន្តែត្រង់ចង់ឲ្យយើងកាយប្រៃសម្រាប់យើងឲ្យនៅជាមួយព្រះបានតែឲ្យព្រោះឯងអ្នកថាឯងជាអ្នកមានបានកាន់តែស្ដុកស្ដំឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះតែឯងមិនដឹងថាឯងវេទនាលំបាកទូក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយអាក្រាក់វិញនោះទេអូខេអ្វីយើងជួអំពីយើងនិងអ្វីព្រះឃើញខុសគ្នាអូខេយើងជួយើងជាអ្នកមានយើងបានកាន់តែស្ដុកស្ដំឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះអនុអ្វីយើងឃើញប៉ុន្តែអ្វីព្រះឃើញថាយើងជាមនុស្សមានវេទនាលំបាកទូក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយអាក្រាតសម្រាប់យើងមើលខ្លួនយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឃើញមនុស្សអាក្រាតទេអានេះនេះអត់និយាយអំពីខោអាវអានេះនិយាយអំពីប្រលឹងវិញ្ញាណយើងគិតយើងមានព្រះយើងអត់ខ្វះការចេះអំពីព្រះទេយើងដូចយើងអត់ត្រូវការអ្វីសោះយើងមានព្រះគម្ពីរយើងមានព្រះវិហារយើងបានទទួលបានជាមួយទឹកហើយប៉ុន្តែព្រះឆ្លើយតបឆ្លើយប្រាប់យើងអ្នកមិនដឹងអ្នកមានវេទនាជាមនុស្សទទួលលំបាកទូក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយក្រាតអានេះជាព្រះចង់ជួយឲ្យយើងយល់យើងជួយយើងដូចអត់អីយើងស្គាល់ព្រះហើយប៉ុន្តែជីវិតយើងអត់បង្ហាញថាយើងជា Christian ពិតបើយើងជា Christian ពិតយើងដើរតាមព្រះយើងដើរជាមួយព្រះជីវិតយើងដូចជីវិតរបស់ព្រះណាខ្ញុំមានសង្ឃឹមដោយសារខ្ញុំធ្លាប់អធិប្បាយអំពីចម្ពោះនេះយើងកាយប្រៃហើយហើយនឹងយើងជាមនុស្សក្តៅជាប់ជាមួយព្រះដាស់មកត្រង់ជាមួយព្រះយើងឲ្យព្រះកាយចរិតរបស់យើងដល់យើងមានចរិតដូចព្រះហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់តន់យល់យើងអត់តាំងកាយប្រៃខ្ញុំអធិប្បាយថ្ងៃនេះសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាយើងត្រូវការប្រាជ្ញាជាតិយើងសម្រាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងធ្វើតាមកូដប្រប័យបានជាឯងទូនមានឲ្យឯងទាំងមានយើងថាយើងមានហើយហើយទៅត្រូវការទាំង time មាននេះមិនមានយើងទាំងពីហានអានេះថាទាំងមាដែលសម្រងក្នុងភ្លើងពីឯង ដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមែនបើយើងមានមាយើងទាំងនៅផ្សារព្រះថាយើងអត់មានយើងគ្រោះអានេះមិនមានដូចយើងទាំងនៅផ្សារទេព្រះបានឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីជំនួសអបាយើងមានពេលវេលាច្រើនយើងអាចមើលកោបសែងក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់ច្បាស់អំពីនៃពាក្យនីមួយនីមួយក្នុងសម្បត្តិដែលយកទៅសេបន្តែខ្ញុំបានជួយប្រាប់វាព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីមាដែលសម្រងក្នុងភ្លើងពីឯងយើងត្រូវទៅយល់ថាព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ត្រង់នៅក្នុងវិវរណៈចំពុក14និងក៏12បានយ៉ូហានសរសេរទៀតអំពីអ្នកជឿព្រះស្មោះត្រង់ចុងក្រោយតែគេជាមនុស្សចេះអត់ធ្មត់ដូចព្រះចេះគោរពគ្រីស្ទវិន័យដូចព្រះនិងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះនឹងពេលយើងយល់អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយើងយល់ថាមនុស្សមានសេចក្តីជំនឿនោះទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់យើងពឹងលើព្រះសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការ So ព្រះយេស៊ូវថាយើងត្រូវការមានទាំងមានទាំងមានពីត្រង់មានតែព្រះយេស៊ូវមានមានសតនេះតែយើងថាអត់លួយតែយ៉ាងម៉េចពេលយើងទៅផ្សារពិសេសសម្រាប់ស្រីស្រីពីព្រោះស្រីស្រីចូលចិត្តទៅផ្សារចូលចិត្តទៅហាងពីបនប្រាំឃើញតើកាលណាខ្ញុំទៅហាងពីបនប្រាំនៅសំបួរឃើញមនុស្សមកពីនេះនៅនោះដែរហើយបើយើងទៅផ្សារឬទៅហាងតែទាំងធម្មតាយើងអត់ទៅបើយើងអត់មានកម្រងទាំងវៃយើងទៅទាំងសពើឬយើងទៅទាំងហាយើងទៅពីព្រោះយើងយល់ថាយើងត្រូវការ away game មាន lang ba យើងចង់មាន away game មានយើងត្រូវលះបងយើងត្រូវលះបងលួយមានមនុស្សខ្លះគេទៅបន្តែគេអត់លះបងលួយគេទៅលួយ away game មានយើងមិនអាចលួចពីព្រះទេយើងត្រូវការទេតែយើងលួចពីណាព្រះយេស៊ូវមាន QR code សម្រាប់ផ្ញើលួចអត់មាន account នៅ ABA ឬ AC leader ច្បាស់ away ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយល់យើងត្រូវការទទួលស្គាល់យើងត្រូវការនឹងមានតម្រូវការសម្រាប់ទទួល away យើងត្រូវការមានតែមនុស្សមានអនុព្រះយេស៊ូវនឹងយើងត្រូវការឲ្យ away យើងមានសម្រាប់ទទួល away ព្រះយេស៊ូវមានព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ទាំងអស់ហើយពេលគេយកទ្រង់ទៅឆ្កាងទ្រង់បង់ថ្លៃ away យើងត្រូវការហើយបានតែមានតែយើងទៅជួបព្រះនឹងឲ្យអ្វីយើងមានយើងមានអីព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងអំពីអ្វីយើងមានហើយយើងថាយើងជាមនុស្សមានបានតែព្រះយេស៊ូវថាយើងជាមនុស្សមានវេទនាហើយវេទនាទៅហើយព្រះយេស៊ូវទទួលវេទនារបស់អ្នកយើងមានលំបាកហើយព្រះយេស៊ូវទទួលលំបាករបស់យើងយើងជាយើងទូក្រព្រះយេស៊ូវដងអំពីនោះតាយើងខ្វាក់ភ្នែកហើយយើងក្រាតគ្រប់ទាំងអស់យើងមានឲ្យទៅព្រះទៅអនុថ្លៃយើងត្រូវចេញសម្រាប់ទទួល away ព្រះមានជាមាមាសតសេចក្តីជំនឿរបស់ត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យគេយើងអានទៀតនៅក្នុងខ18ហើយទាំងសំលៀកបំពាក់សួរព្រះយេស៊ូវថាយើងអក្រាត និងព្រះចង់ឲ្យយើងទាំងសំលៀកបំពាក់មិនក្រហមមិនខ្មៅប៉ុន្តែសរពីព្រោះសរតាជីមីណេតាបរិសុទ្ធហើយនិងសំលៀកបំពាក់នេះជាអីលោកផលថាយើងត្រូវការពាក់ព្រះយេស៊ូវសិកដីសតជ្រិតរបស់ព្រះយើងត្រូវការឲ្យសិកដីទុច្ចរិតរបស់យើងទៅព្រះសម្រាប់យើងឲ្យទទួលសិកដីសតជ្រិតរបស់ព្រះព្រមទាំងសំណំលៀបភ្នែកផងហើយអាយបានមើលឃើញវិញណានេះយើងប្រហែលជាថាអូភ្នែកខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំឃើញបន្តែព្រះថាយើងខ្វាក់អ្នកណាអត់ដែលពាក់បន្តាបន្តែភ្នែកគេអន់ហើយភ្នែកគេចេះតែអន់តិចអន់តិចអន់តិចអន់តិចនឹងគេអត់យល់ថាភ្នែកមានបញ្ហាទេគេគិតអានេះធម្មតាបន្តែពេលដាក់បន្តានឹងគេឃើញច្បាស់ដូចខ្ញុំមើលអ្នកឃើញមុខស្គាល់បន្តែអត់សូវច្បាស់ទេតែដាក់បន្តាហើយច្បាស់ព្រះថាយើងខ្វាក់ភ្នែកពីព្រោះយើងអត់យល់អំពីយើងអត់ឃើញច្បាស់អត់ឃើញព្រលឹងវិញ្ញាណយើងយ៉ាងម៉េចបន្តែបើយើងទាំងឆ្នាំបើយើងយល់ថាខ្ញុំខ្វាក់ហើយនឹងយើងប្រាប់ព្រះខ្ញុំខ្វាក់ហើយអ្វីខ្ញុំមានខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យរឿងខ្ញុំខ្វាក់ព្រះបានឲ្យយើងឆ្នាំឆ្នាំនេះជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសម្រាប់ជួយឲ្យយើងស្គាល់បញ្ហាក្នុងជីវិតយើងនិងជួយឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហានោះជួយឲ្យយើងឈ្នះសព្រែឃើញបញ្ហារបស់យើងប្រាប់យើងអំពីបញ្ហារបស់យើងអំពីមូលហេតុយើងមានបញ្ហានិងប្រាប់យើងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ដោះស្រាយតែយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវជួបព្រះនិងព្រះជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងមិសមែងខ្ញុំកំពុងជួចជុលកៅអីសម្រាប់ឲ្យអ្នកជួយថ្មែងអង្គុយលើគេឲ្យយើងខ្ចីអានេះវាចាស់វាខូចច្រើននឹងលោកគ្រូសេដ្រិកនិងខ្ញុំយើងរើសវាមើលចង់ដើរទៅយកដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងសម្រាប់ប្រើកៅអីនោះល្អបានអានេះគ្រូពេទ្យជាអ្នកឲ្យគ្រូពេទ្យថ្មែងគាត់តែថាចង់ឲ្យយើងឲ្យជាងរបស់គាត់មកជួយអត់ច្បាស់គ្នាមកចង់ឲ្យគេជួយព្រោះខ្ញុំចង់ដោះស្រាយខ្លួនឯងនឹងអរគុណព្រះគេមកប៉ុន្តែមុនគេមកយើងដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយអំពីរឿងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណច្រើនយើងថាអូខ្ញុំចង់ដោះស្រាយខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងមិនអាចដោះស្រាយទេមានតែយើងឲ្យព្រះជួយដោះស្រាយសម្រាប់យើងតែយើងត្រូវការបន្ទាបខ្លួនមិនសមែងខ្ញុំអត់ចង់បន្ទាបខ្លួនខ្ញុំអត់ចង់ថាខ្ញុំអត់ចេះជួសជុលតែពេលយើងនិយាយអំពីខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងត្រូវការយល់ថាយើងមិនអាចជួសជុលជីវិតយើងទេមានតែព្រះអាចធ្វើបាននឹងអានេះឲ្យព្រះប្រាប់យើងត្រង់ចង់ធ្វើសម្មិលកូដ19អាញ់បន្តហើយផ្ទៀងផ្ទោប្រចាំងប្រចាំដល់អស់អ្នកណាដែលអាញ់ស្រឡាញ់អូខេចប់ធម្មតាគេបន្តយើងយើងអន់ចិត្តជាមួយគេយើងគិតអូគេមើលងាយយើងប៉ុន្តែព្រះថាត្រង់បន្តយើងដោយសារត្រង់ស្រឡាញ់យើងត្រង់ដឹងបើយើងអត់កាយប្រែយើងមិនអាចទៅនៅក្នុងនគររបស់ព្រះ បាទយើងអត់ខាយប្រៃយើងអត់មានវិមានយើងអត់មានកន្លែងនៅនៅឋានសួគ៌នឹងដោយសារព្រះស្រឡាញ់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយយើងអនុមោលហេតុព្រះប្រាប់យើងអំពីបញ្ហារបស់យើងនិងអំពីផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហានោះពេលគេបន្ទោសយើងកុំអន់ចិត្តជាមួយគេបើហៅគេបន្ទោសពីព្រោះគេស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់យើងដែរអែងបន្ទោសហើយប្រច័ណ្ឌប្រចោលដល់អស់អ្នកណាដែលអែងស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ហើយប្រយ័ត្នចោះខ្ញុំថាចូលមានអារម្មណ៍ខឹងក្តៅជាមួយព្រះពីព្រោះព្រះប្រាប់យើងយើងមានបញ្ហាក្នុងជីវិតយើងមានចិត្តឧស្សាហ៍ហើយប្រយ័ត្នចោះខ្ញុំមកបាយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំមកបាយមើលអែងជើនៅមួយទ្វាទាំងគួរបើអ្នកណាលឺសំឡេងអែងហើយបាទទ្វាអើយនោះអែងនឹងចូលទៅអែងអ្នករលគ្នាអ្នកនោះអែងនឹងបរិពោគជាមួយនឹងអែងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញតែអគុណព្រះព្រះអត់មើលយើងនឹងតាអសង្ឃឹមហើយចង់ក្អួតគេជាងមែនបើតែអត់តន់អសង្ឃឹមត្រង់គួតវាសុំឲ្យយើងបើកចិត្តឲ្យត្រង់មកផងណៃត្រង់ចង់ចូលសម្រាប់ជួយយើងត្រង់ចង់មានការដំណេតនងចិត្តស្និតខ្ញុំឃើញនៅកម្ពុជាមនុស្សចូលចិត្តហូបជាមួយគ្នាមានអរំពេលខ្លាគ្រប់ពេលខ្ញុំទៅសួនមេបាលឃើញបុគ្គលអង្គុយញ៉ាំជាមួយគ្នាមានតែញ៉ាំចេះទៅពេលគេអង្គុយញ៉ាំជាមួយគ្នាអានេះល្អយើងរត់តែជាមួយគ្នាសប្បាយព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើជាមួយយើងដែរប៉ុន្តែត្រង់មិនអាចចូលបើយើងអត់បើកទ្វារត្រង់មិនអាចជួយយើងបើយើងអត់យល់ព្រមឲ្យព្រះជួយគំមកពេលមួយអាយណេណាដាលឈ្នះអ៊ីនត្រូឈ្នះអីគិតអំពីរឿងជជុលកៅអីខ្ញុំចង់ឈ្នះបើជាងរបស់គេមកនឹងជួបជុលកៅអីនោះគេជាអ្នកឈ្នះខ្ញុំចង់ឈ្នះខ្ញុំចង់ធ្វើខ្លួនឯងអានេះជាបញ្ហាអានេះមិនឈ្នះអ្វីព្រះចង់និយាយបើយើងឈ្នះយើងបន្ទាបខ្លួនហើយយើងទទួលស្គាល់បញ្ហារបស់យើងយើងមិនអាចដោះស្រាយទេមានតែយើងឲ្យព្រះមកក្នុងនោះយើងអាចឈ្នះបានមិនជាយើងឈ្នះព្រះឈ្នះសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវឈ្នះខ្លួនឯងសម្រាប់បរោះនៃអត់សិស្រូយើងចង់ធ្វើខ្លួនឯងយើងជឿចិត្តអួតខ្លួនអំពីជួចជួកៅអីប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួននិងទទួលស្គាល់មានតែព្រះអាចជួយយើងឈ្នះពេលយើងបន្ទាបខ្លួនហើយយើងឈ្នះហើយអីណេណាដល់ឈ្នះនោះអញនឹងឲ្យអង្គុយលើបលាំងជាមួយនឹងអញដូចជាអញបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះបិតាលើបលាំងត្រង់ដែរបើយើងទៅសួនគេសេម៉ូនីនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះមុនព្រះយេស៊ូវសកលអំពីបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅលើព្រះយេស៊ូវហើយត្រង់ដឹងក្នុងមកបី4ម៉ោងទៅមុខត្រង់ត្រូវសកតលើជាឆ្កាងនឹងត្រង់សំប្រេបបេដារោគផ្លិបសេសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សនៅតែត្រង់ឈ្នះពេលត្រង់ថាកុំធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំ ធ្វើតាមប្រហារតីរបស់ទ្រង់និងបើយើងឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវបើយើងសម្រេចយើងចង់ឲ្យព្រះធ្វើតាមប្រហារតីទ្រង់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតយើងមានរង្វាន់យើងអាចនៅជាមួយព្រះមិននៅក្នុងនគររបស់ព្រះមិនតែនៅក្នុងទីក្រុងរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅលើបលាំងរបស់ព្រះចិត្តញោមតាំងបលាំងរបស់ព្រះធម្មបណ្ណាប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយទ្រង់នៅលើបលាំងនោះទ្រង់ជាស្ដេចព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយទៅកូនពិតប្រកបរបស់ព្រះសម្រាប់ព្រះអញ្ជើញឲ្យយើងអង្គុយលើបលាំងជាមួយទ្រង់ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកហើយឥឡូវព្រះយេស៊ូវចង់ជួយយើងឈ្នះពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ចង់នៅជាមួយយើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអង្គុយលើបលាំងរបស់ទ្រង់និងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់ដែរសពីយើងអាននិងយើងឃើញអបហាជាខ្ញុំជា Christian on ខ្ញុំជួយព្រះបន្តែស្ទើស្ទើខ្ញុំដឹងព្រះប្រាប់កំធ្វើនេះបន្តែខ្ញុំនៅតែធ្វើយើងត្រូវទទួលស្គាល់បើយើងអត់ខៃប្រាយព្រះត្រូវការក្អួតយើងចេញចង់តែយើងអត់មានកន្លែងក្នុងនគររបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែបើយើងសម្រេចចិត្តថាអូអ្វីព្រះយេស៊ូវជាពិតប្រកបអ្វីព្រះយេស៊ូវប្រាប់ជាពិតប្រកបខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់ទូក្រគាត់ភ្នែកនឹងយើងសម្រេចទៅទាំងមាសេចក្តីជំនួយរបស់ព្រះកៅអោសូទទួលសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ស្នាមព្នែកទទួលព្រះវិញ្ញាណក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះយើងចង់ការជាមនុស្សឧស្សាហ៍ដាក់ជាមួយព្រះដាក់តាមព្រះបើយើងសម្រេចយើងចង់បើកទ្វារជំហរសម្រាប់ឲ្យព្រះចូលនឹងនៅជាមួយយើងព្រះបានមកក្នុងនៅព្រះបានមកជួយយើងឈ្នះគុំអបីមីពីម្ដងទៀតខ្លាចអ្នកគិតអានេះអត់សម្រាប់ខ្ញុំទេអ្នកណាតាមានជាតិហើយអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដល់ព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប្រមាណចោះតំណែងនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានបងប្អូនទាំងអស់មានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ចង់អង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយព្រះពីព្រោះយើងចង់នៅជាប់ជាមួយព្រះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ប្រហែលជាយើងមិនសូវខ្លាំងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងយើងត្រូវកាត់ទៅព្រះនឹងទូលអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងនឹងលះបង់អ្វីយើងមាននឹងទ្រង់ឲ្យធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតយើងយើងអត់ត្រូវការភ័យយើងឃើញព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងអំពីបញ្ហាក្នុងជីវិតយើងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងទ្រង់ចង់នៅឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចសូមព្រះជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់អរគុណ
4: ហើយយើងក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវតែត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសង្ឃិតលើចិត្តរបស់យើងនឹងមានគ្រាមកដល់ជាគ្រានៃសេចក្តីវេទនាដ៏ខ្លាំងដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវឆ្លងកាត់យើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិនៃការដកហូតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចេញពីផែនដីយើងនឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ធំហើយយើងមានតែឈរនៅលើថ្មដាដែលជាព្រះតែមួយគត់នោះទើបយើងអាចនឹងឆ្លងកាត់នៅគ្រាវេទនានេះបាននៅថ្ងៃនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាតទៅជំអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធម្ដងហើយនឹងអំណាចនៃការដើរទន្ទឹមគ្នាតែមួយជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ15យើងអានថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តបំបែកអត្ថន័យនៅក្នុងខនេះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំតើការស្រឡាញ់ព្រះមានន័យយ៉ាងណាដោយម្ដេចដែលហៅថាស្រឡាញ់ព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានរឿងប្រៀបប្រដូចមួយដែលទ្រង់បានលើកមកនៅក្នុងខ្ញុំផ្លេចកាពីហើយប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងឪពុកមួយហើយនឹងកូនពីរនាក់ដែលឪពុកបានប្រាប់កូនច្បងថាកូនឯងទៅធ្វើការនៅក្នុងចំការឯកូនកូនច្បងនិយាយថាទេខ្ញុំមិនទៅទេប៉ុន្តែកូនប្អូននិយាយថាដល់ពេលឪពុកទៅកូនប្អូនក៏ឪពុកសួរដូចគ្នាហើយកូនប្អូនសួរឆ្លើយថាបាទប៉ាចាំខ្ញុំទៅក៏ប៉ុន្តែកូនប្អូននឹងបែរជាអត់ទៅវិញបែរជាកូនច្បងនឹករលឹកក្នុងចិត្តអំពីឪពុកខ្លួនអាណិតឪពុកខ្លួនស្រឡាញ់ឪពុកខ្លួនហើយបែរជាគាត់ទៅវិញហើយគាត់បានធ្វើហើយនឹងបំពេញកិច្ចការដែលឪពុករបស់គាត់បានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវសុំតែម្យ៉ាងគាត់បើស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានមកផែនដីនេះមិនមែនលើកចោលបញ្ញត្តិដែលលោកម៉ូសេបានឲ្យដល់រាជអ៊ីស្រាអែលឡើយគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកគឺដើម្បីចម្រើនដើម្បីឲ្យតម្លៃដើម្បីផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ទៅលើបញ្ញត្តិដែលលោកម៉ូសេបានផ្ដល់ឲ្យវិញអញ្ចឹងពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាចូលស្រឡាញ់ខ្ញុំបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ចុះចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះតើព្រះយេស៊ូវចង់និយាយដូចម្ដេចនៅត្រង់កន្លែងនេះបើសិនជាយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងអត់មានកាយវិការយើងអត់មានការផលផ្លែតកតងជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់តើការនោះហៅថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់អត់បើអ្នកនិយាយថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកអត់មានធ្វើអីឲ្យមនុស្សនឹងសោះឬក៏អ្នកអត់មានទាំងទៅជួបគេនិយាយជាមួយគេទៀតតើនឹងអត្ថន័យនៃការស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃមែនអត់អញ្ចឹងយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមានផលផ្លែដូច្នេះហើយបានព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំនេះផលផ្លែចូលធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់តើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសំខាន់ឬក៏អត់យើងឃើញថាព្រះគម្ពីរគឺឲ្យទៅសេមកគឺក្នុងនាមបញ្យលអំពីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាអ្វីយើងឃើញបញ្ញត្តិឲ្យសំខាន់ទាំង10ប្រការដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យលោកម៉ូសេនៅភ្នំស៊ីណាយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ស្រឡាញ់ដល់បញ្ញត្តិទាំង10ប្រការនឹងដែរដោយសារអីខ្ញុំមានកដាស់ឯកសារមួយដែលខ្ញុំបានព្រីនឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំថាឲ្យពីដំបូងប៉ុន្តែឥឡូវចាំពេលចេញពីព្រះវិហារចាំយកចុះណាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺតំណាងឲ្យអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងចាំយកកដាស់យោងនឹងពេលទៅវិញណាខ្ញុំមានខកូពីតកតងជាមួយនឹងការយោងនៅក្នុងឯកសារនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មែនឬក៏អត់តើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ចុះព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មែនអត់យើងមានខយោងសម្រាប់ឲ្យព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏យើងមានខយោងដូចគ្នាអញ្ចឹងអត្តចរិតរបស់ព្រះបានឆ្លោះបញ្ចាំងចេញមកនៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះគឺល្អឥតខ្ចោះมันមានចំណុចណាមួយដែលជាចំណុចខ្វះខាតណាមួយតកតងជាមួយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឡើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកគង់នៅផែនដីទ្រង់គ្មានបាបសោះទ្រង់បានរស់នៅដោយល្អភាពល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងពិភពលោកនៃអំពើបាបទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ថ្នាក់ទ្រង់បានខំប្រឹងប្រែងគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ល្អឥតខ្ចោះអ្នកខ្លះនិយាយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចតាំងពីទ្រង់នៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ម្ដាយទ្រង់អ្នកខ្លះនិយាយថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនមានអត្តចរិតបែបដូចមនុស្សដូចយើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានខយងជាច្រើនតកតងទៅនឹងដែលនិយាយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាមនុស្សដូចយើងនៅពេលដែលទេវតាមកនិយាយជាមួយនឹងនាងម៉ារីនៅពេលដែល ឲ្យពីមុននាងម៉ារីបានបង្កើតព្រះយេស៊ូវមកគឺទេវតាថាអោស្ត្រីដែលមានពពិត4000ឆ្នាំនៃការត្រៀមនៃសម្រាប់ការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺមានស្ត្រីមួយគត់នៅលើភពលោកដែលជាស្ត្រីដែលមានពពិតហើយយើងឃើញថាដោយអតចរិតរបស់នាងម៉ារីដែលគាត់ស្រឡាញ់ព្រះគាត់គោរពដល់ព្រះហើយគាត់កាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់គឺគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ឲ្យមានឱកាសបានល្អបានរួចពីអំពើអាក្រក់ដែលសាតាំងចង់ដាក់ឲ្យនៅតាំងតែពីក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយនៅឡើយឯកតតងជាមួយនឹងឯកសារនេះខ្ញុំអត់មានពេលចូលជ្រៅទេប៉ុន្តែយើងមានឯកសារតិចច្រើនតកតងជាមួយនឹងអតចរិតរបស់ម្ដាយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងទៅកូនរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយពីមុនតាំងកាលទៀតអតចរិតអាក្រក់អាក្រក់ឬក៏ល្អល្អរបស់ម្ដាយអាចឆ្លោះបញ្ចាំងចូលទៅក្នុងកូនរបស់ខ្លួនពីមុនតាំងកូននឹងកើតទៀតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានកើតមកគឺម្ដាយរបស់ទ្រង់បានបង្រៀនទ្រង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យទ្រង់ស្វែងយល់ហើយស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយស្វែងរកព្រះឲ្យអស់វិចិត្រនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធំឡើងគឺទ្រង់ធំដោយមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ហើយទោះបីជាអរិយបានខំប្រឹងដាក់ការបោកបញ្ឆោតគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅលើទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែអរិយមិនអាចមានអំណាចលើទ្រង់បានឡើយការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវរបិតាជានិច្ចហេតុអីដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះវរបិតាយើងឃើញអាហ្នឹងតែតោងជាមួយនឹងសព្ទាមុនណាតែតោងជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានតម្កើងនៅអំណាចរបស់ព្រះវរបិតាជានិច្ចជាប្រចាំទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់ព្រះវរបិតាអស់វិចិត្រមែនហើយទ្រង់គឺជាឧទាហរណ៍របស់យើងថានេះនេះគឺជាផលផ្លែនៃការដើរតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអតចរិតរបស់យើងនឹងប្រែប្រួលគំនិតរបស់យើងនឹងស្វែងរកទ្រង់ហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានប្រែប្រួលទៅដូចជាព្រះដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានហើយយើងស្វែងយកនៅពាក្យសន្យាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យក៏ប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើអ្វីដែលបង្ហាញពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះតើព្រះចង់ជួយយើងអត់នៅពេលដែលយើងសុំក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងបែរទៅឆ្វេងចង់បានអីផ្សេងតើព្រះមានអីសមគួរនឹងព្រះផ្ដល់ឲ្យយើងបើសិនជាព្រះផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការអធិដ្ឋានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើខុសឆ្គងនោះព្រះទ្រង់នឹងទម្លាក់គេឈ្មោះរបស់ទ្រង់វិញនឹងធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់ព្រះខូចខាតវិញអញ្ចឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានតទៅជាមួយសព្ទាមុនគឺត្រូវតែត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងដើរនៅក្នុងជំហានរបស់ព្រះគ្រីស្ទតើជីវិតរបស់យើងនឹងបែរទៅជាយ៉ាងណាគឺព្រះគុណរបស់ព្រះនឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងយើងនឹងទទួលបានសេរីល្អដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើការនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងមិនអាចរំលងវាបានទេតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក9ខ23រាល់តែថ្ងៃហើយមកតាមខ្ញុំចុះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលដូចម្ដេចចូលលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលទុកឈើឆ្កាងរៀងរាល់ថ្ងៃហើយមកតាមខ្ញុំចុះអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់នាទីគ្រប់ពេលវេលាដែលសាតាំងមកលបួងគឺយើងត្រូវលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលតើលះកាត់ចិត្តមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលែងចង់បាននៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានហើយទទួលយកនៅអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យអ្នកវិញហើយយើងត្រូវធ្វើការងារនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារនេះនោះនេះដល់កាញ់សហាវដែលជាអរិយគឺវាមានការក្រើកក្រោធជាខ្លាំងគឺវាខឹងសម្បើមហើយវាធ្វើបែបនេះទៅកាន់មនុស្សណាក៏ដោយដែលដើរតាមព្រះយើងឃើញតាំងពីចំនួនឲ្យពួកហោរាតាំងពីអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះដូចលោកអ៊ីណុកលោកណូអេអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងអស់បានជួបជាមួយនឹងការបៀតបៀនជួបជាមួយនឹងភ ភាពវេទនាលោកយោបគាត់ត្រូវវេទរងទុក្ខវេទនាអស់រយៈពេលជាយូរដោយសារគាត់ដើរតាមព្រះហើយយើងឃើញនៅក្នុងសម័យយុគងងឹតគឺមានភាពវេទនាបានមកដល់អ្នកដែលជឿព្រះជាច្រើនគេបានជួបជាមួយនឹងភាពវេទនាដូចជាការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងគេសម្លាប់គ្រួសារចោលគេដុតឆ្កាងនឹងភ្លើងឬក៏ដុតនឹងភ្លើងគេចងកគឺមានភាពវេទនាជាច្រើនគេបាត់បង់នៅលុយកាក់គេត្រូវទៅរស់នៅក្នុងរូងភ្នំដោយសារអីតែមួយគត់គេដើរតាមព្រះអរិយគឺស្អប់បំផុតនៅមនុស្សណាដែលដើរតាមព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានព្រះពោដែរតើព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ10ដល់12ចែងយ៉ាងណាសូមបើកមើលជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយចំពុក5ខ10ដល់12នៅពេលដែលគេបៀតបៀនយើងនៅពេលដែលអរិយធ្វើបាបយើងនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចមានពោហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតត្បិតនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោក្នុងកាលដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំយើងឃើញថាការដើរតាមព្រះគឺมันស្រួលទេបងប្អូនការដើរតាមព្រះគឺយើងនឹងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនាគេនឹងមើងងាយគេនឹងជេរយើងគេនឹងធ្វើគុតដល់យើងប៉ុន្តែតើព្រះពររបស់យើងគឺជាអ្វីគឺជារបស់អ្វីដែលលោកីមើលមិនឃើញជារបស់អ្វីដែលលោកីមើលមិនយល់គឺជានគររបស់ព្រះហើយនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់អ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយអ្នកដែលដើរតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនឹងមានរឿងអីកើតឡើងទៀតសូមកលែកមើលទៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ17នេះគឺជាកន្លែងចំណុចសំខាន់គោលដែលនៅសម្រាប់ចំណុចរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដែលដើរតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពុក12ខ17យើងអានថានាគក៏ខឹងនឹងស្ត្រីនោះហើយចេញទៅច្បាំងនឹងសំណល់ពូជនាងទាំងប៉ុន្មានជាពួកអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវយើងឃើញទេនាគខឹងនៅពេលដែលយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងមានមួយទៀតអ្នកដែលអីគេមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវតើសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាអ្វីមានន័យដូចម្តេចដើម្បីយល់សូមបើទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក19ខ10អញ្ចឹងសេចក្តីបន្ទាល់មានសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក19ខ10ហើយយើងឃើញចំណុចនេះនៅចុងខណានៅក្នុងចុងខ10ព្រះខ្ញុំអានទាំងអស់ក៏បានដែរនោះខ្ញុំទម្លាក់ខ្លួនចុះនៅទៀបជើងទេវតានោះដើម្បីថ្វាយបង្គំតែទេវតាប្រាប់ខ្ញុំថាកុំអោយធ្វើដូច្នេះឡើយត្បិតខ្ញុំជាបាវជាមួយនឹងអ្នកហើយជាបងប្អូនអ្នកដែលមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវដែរយើងឃើញសេចក្តីបន្ទាល់លោកមកភាសាទៀតហើយហើយចុះមកចប់នៃខថាចូលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះវិញត្បិតការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយតើវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយគឺជាអ្វីប៉ុន្តែចូលមើលនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក22ខ8ហើយនិងខ9មួយទៀតគេអានេះតតងជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំទេវតាប៉ុន្តែយើងអានចុងខ9ចុះខ្ញុំក៏ជាបាវបំរើជាមួយនឹងអ្នកដែរហើយជាមួយនឹងពួកហោរាជាបងប្អូនអ្នកនិងពួកអ្នកដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលក្នុងគម្ពីរនេះដែរផងចូលថ្វាយបង្គំព្រះវិញចុះអញ្ចឹងសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្វីសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាវិញ្ញាណនៃបទទំនាយតើវិញ្ញាណនៃបទទំនាយនេះយើងឃើញនៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកណាអោជាភាសាអង់គ្លេសយើងមាន Spirit of ProphecySpirit of prophecy គឺជាសំណេររបស់អ្នកស្រី Ellen G. White ជាបណ្ដុំសំណេររបស់អ្នកស្រី Ellen G. White ដែលជាសំណេរដែលបើកបង្ហាញអំពីបទទំនាយមិនមែនបង្ហាញបទទំនាយថ្មីទេគឺបញ្ចូលអំពីបទទំនាយដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅជំនួយសម្រាប់យើងនៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកស្រី Ellen G. White ដើម្បីយល់អំពីព្រះគម្ពីរបានកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដី អរិយនឹងខឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលដើរតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយអ្នកដែលមានសេចក្តីបន្ទាល់

ដើម្បីឲ្យរបស់អីដល់មនុស្សតើមនុស្សមានតម្លៃប៉ុណ្ណាបានព្រះទ្រង់ឆ្លាញ់ដល់ថ្នាក់ម្លឹងបានទ្រង់ផ្ដល់នៅអីគេដល់អ្នកណានៅជំនួយមួយសម្រាប់យើងដែលនឹងនៅជាមួយនឹងយើងជារៀងរហូតនេះហើយជាឧទាហរណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ម្លេះទ្រង់បានផ្ដល់ទាំងអ្នកជំនួយឲ្យយើងទៀតផងហើយយើងឃើញពីសព្ទាមុនដែលថាឲ្យតើតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅទើបអ្នកជំនួយអាចមកតើអ្នកជំនួយនេះគឺជាអ្នកណាគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះអង្គនៃការជំនួយមែនហើយឯងខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេបៀតបៀនអ្នកដែលជឿព្រះជាពិសេសនៅក្នុងយុគសម័យងងឹតឬក៏នៅប្រទេសដែលឲ្យបៀតបៀនបន្តទៀតយើងឃើញនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះជាប់គុកអត់មានព្រះគម្ពីរអត់មានអ្នកជឿព្រះនៅជុំវិញហេតុអីបានគេនៅតែរឹងមាំហេតុអីបានអត្តចរិតរបស់គេបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទាំងដល់អ្នកកំពុងតែវាយតប់គេទៀតគឺដោយសារគេមានព្រះអង្គដែលជាជំនួយហេតុអីបានទៅពេលតែគេដុតមនុស្សនឹងភ្លើងហេតុអីមិនស្រែកហេតុអីបានច្រៀងហេតុអីបានអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលកំពុងដុតទៀតគេមានព្រះអង្គដែលមានជាជំនួយមួយអង្គដែលគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែសូមព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីទទួលយកព្រះអង្គដែលជាជំនួយដូចគ្នាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គដែលជាជំនួយដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសង្ឃិតនៅលើនេះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតើយើងមានកាពីរឿងនៅក្នុងកាពីណាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការទាំងមូលដែលថាអីគម្ពីរកិច្ចការគឺជាពាក្យខ្លីនៃពាក្យវែងនៃចំណងជើងនឹងគឺកិច្ចការរបស់ពួកសាវកអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសង្ឃិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងមានផលផ្លែអ្នកនឹងបង្ហាញផលផ្លែទៅកាន់លោកីហើយវាចាប់ដើមជាមួយនឹងអ្វីការសន្យាមួយពួកសាវកបានធ្វើម៉េចនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅនគរឋានសួគ៌វិញគឺសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានមកជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់មួយអធិដ្ឋានស្វែងរកព្រះបំបត្តិនៅភាពឆ្លោះប្រកែកការឆ្លេះនេះការអារម្មណ៍ចង់បានអំណាចហើយបានរួមគ្នាស្រឡាញ់ព្រះតែមួយអង្គវិញហើយគេបានអធិដ្ឋានដល់ព្រះទូលអង្វរសុំអីគេគឺសុំព្រះអង្គជំនួយមួយអង្គគេសូមរហូតតរ10ថ្ងៃបានគេឈប់មែនទេចុះបើសិនជាអត់ទាន់បានពេល10ថ្ងៃតើគេនៅសុំទៀតអត់គេនៅតែបន្តសុំរហូតគេសុំព្រះអង្គដែលជាជំនួយរហូតតរតែគេបានទោះបីជាត្រូវសុំមួយឆ្នាំក៏ដោយទោះបីជាសុំមួយជីវិតក៏ដោយក៏គេសុំរហូតតរតែគេបានយើងមានរឿងជាច្រើនតើតើជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានបែបនេះគឺអធិដ្ឋានសុំរហូតតរតែបានយើងមានរឿងដូចជាលោកយ៉កចចមីលឺដែលជាអ្នកកាន់ខាងមណ្ឌលកុមារមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសគាត់រស់ដោយសេចក្តីជំនឿគាត់សូមព្រះហើយគាត់ទទួលបានបើគាត់ខ្វះខាតអ្វីមួយគាត់សូមដល់ព្រះហើយព្រះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅពេលដែលពីមុនគាត់ស្លាប់គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិ3នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យគាត់បានស្គាល់ព្រះហើយគាត់ស្វែងរកព្រះមួយឆ្នាំពីមុនគាត់ស្លាប់មិត្តភក្តិទី1បានទទួលយកព្រះ3ខែពីមុនគាត់ស្លាប់មិត្តភក្តិទី2បានទទួលយកព្រះគាត់ស្លាប់ហើយបានមួយខែមិត្តភក្តិទី3បានទទួលយកព្រះគាត់សុកចិត្តអធិដ្ឋានឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់មួយជីវិតទាំងមូលទាំងដងដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់ស្វែងរកព្រះស្រឡាញ់ព្រះការអធិដ្ឋានគឺជាការអធិដ្ឋានដែលឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលអ្នកសូមអ្នកត្រូវតែសូមឲ្យអស់ពីចិត្តសូមហើយសូមទៀតរហូតតដល់ព្រះផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែតើត្រុំត្រូវសូមអ្វីដូចសព្ទាមុនអញ្ចឹងយើងសូមតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះព្រះនឹងផ្ដល់ឲ្យហើយយើងក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសង្ឃិតលើចិត្តរបស់យើងនឹងមានគ្រាមកដល់

0: រយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលទីពឹងដល់មនុស្សហើយយកសាច់ឈាមជាដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលមានចិត្តដកថយចេញពីព្រះយេហូវ៉ាត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សលោកត្បិតគេនឹងបញ្ជូនអ្នករលគ្នាទៅក្រុមជំនុំហើយនឹងវាយអ្នករលគ្នានឹងរំពាត់នៅក្នុងសាលាប្រជុំកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងអ្នកធំឬនឹងពូចពងនៃមនុស្សណាឡើយគេនឹងជួយឯងមិនបានទេសូមពឹងជ្រកនៅព្រះយេហូវ៉ាជាជាងទុកចិត្តនឹងមនុស្សសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាជួយយើងខ្ញុំទោះនឹងពួកសត្រូវត្បិតសេចក្តីជំនួយរបស់មនុស្សនោះឥតប្រយោជន៍ទេនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនិងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើមនុស្សនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់កាន់ខាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចអ្វីឡើយតើមនុស្សអាចនឹងធ្វើអ្វីដល់ខ្ញុំបានបានជាយើងរាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយដោយក្លាហានថាខ្ញុំមិនព្រមខ្លាចឡើយព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាជំនួយខ្ញុំតើមនុស្សនឹងធ្វើដល់ខ្ញុំជាយ៉ាងណាបានការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជួបអន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញសូមលោះទូលបង្គំឲ្យរួចពីការសង្កត់សង្កិនរបស់មនុស្សនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់មនុស្សមិនដែលសម្រេចតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលទីពឹងដល់មនុស្សហើយយកសាច់ឈាមជាដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលមានចិត្តដកថយចេញពីព្រះយេហូវ៉ា
1: ក្នុងពិភពលោកមួយនេះគឺពោពេញទៅដោយមនុស្សភាគច្រើនដើរតាម influencer របស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែលោកពលគឺគាត់បានមានចំណុចអះអាងមួយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺនោះគឺការដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺរស់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាតើអ្នកកំពុងតែដើរតាមអ្នកណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាពរវត្តនៃនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សានៅមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
2: បាទសូមស្រុំចិត្តទីឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគន់អរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់គង់ស្ថិតនៅលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះហើយពិភាក្សានេះដើម្បីឲ្យគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ6កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលលង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផង
1: នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងសេចក្តីបញ្ចប់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកពលដែលលោកពលកំពុងតែសរសេរមកមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងនឹងភីលីបជំពូក4ប៉ុន្តែយើងឃើញថាលោកពលក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកពលគឺយើងឃើញថាលោកពលបានសរសេររឿងច្រើនដែលតកតងទៅនឹងជីវិតជាគ្រីស្ទានជីវិតរស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយជីវិតរស់នៅក្នុងព្រះហើយយើងឃើញថាគាត់បានប្រើពាក្យស្លោគាត់បានប្រើពាក្យព្រៀងប្រដៅទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនដើម្បីឲ្យមនុស្សគេបានមានជំនឿជាលើព្រះហើយឲ្យពួកគេបានមានអំណរក្នុងការដែលពួកគេរស់នៅក្នុងព្រះគិរិយារបស់គាត់អញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងសិក្សាដើម្បីបញ្ចប់សម្បត្តិរបស់លោកប៉ូលដែលគាត់សរសេរក្នុងភីលីបអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងទៅសិក្សាតទៅទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូឡូសតែម្ដងមុននឹងយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សានៅព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4គឺយើងត្រូវការយល់ដឹងអំពីរឿងខ្លះហើយនៅស្ដីទូមានខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ដែលលោកពលគាត់កំពុងតែសរសេរសម្បត្តិឲ្យយើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ17ដល់ខ19
2: បងប្អូនអើយចូលត្រាប់តាមខ្ញុំគ្រប់គ្នាហើយពិចារណាមើលឲ្យស្គាល់ពួកអ្នកដែលដើរដូចជាយើងខ្ញុំបានធ្វើក្បួនឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតមានមនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាជាញយញយហើយឥឡូវនេះក៏ប្រាប់ទាំងស្រុកទឹកភ្នែកទៀតថាគេជាខ្មាំងសត្រូវនៃឈើឆ្កាងព្រះគ្រីស្ទទេចុងបំផុតរបស់គេជាសេចក្តីហិនវិនាសគេយកពោះគេទុកជាព្រះហើយយកសេចក្តីគួរខ្មាស់របស់គេ ទុកជាស្រីល្អវិញគេនឹកតែពីរបស់នៅផែនដីនេះ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺចាប់ពីខ19គឺលោកពលបានសម្ដែងប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមគំរូរបស់លោកពលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងខ18ដល់ខ19គឺយើងឃើញថាលោកពលកន្លែងនេះគឺកំពុងតែប្រមានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំបាច់ធ្វើដូចគេយើងឃើញថាក្នុងខ19គឺថាគេយកពោះរបស់គេទុកជាព្រះហើយសេចក្តីខ្មាស់របស់គេទុកជាស្រីល្អវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺវាមានអត្ថន័យជ្រៅវាមានអត្ថន័យដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរធ្វើតាមពេលខ្លះយើងគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាឃើញគេខ្លះមានពួកដែលខ្លែងខ្លាយខ្លះគេគន់តែយកព្រះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងនោះឯងគឺថាយកព្រះទុកធ្វើជាពស់ដើម្បីគន់តែយកព្រះនាមរបស់ព្រះដើម្បីចិញ្ចឹមតែកាពះខ្លួនឯងបាទធ្វើការដោយមិនធ្វើការបម្រើព្រះដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការបម្រើព្រះក៏គ្រាន់តែបានប្រយោជន៍ពីព្រះអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលោកពលគាត់កំពុងតែប្រមានយើងកុំឲ្យយើងធ្វើដូច្នោះហើយមួយទៀតនោះគឺថាយកសេចក្តីដែលគួរខ្មាស់ទុកជាស្រីល្អអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះអ្នកជឿព្រះដូចគ្នាហើយលោកគ្រូគង្វាលខ្លះឬក៏មិនមែនថាយើងទាំងអស់គ្នាសម័យនេះយើងជួបទេប៉ុន្តែនៅស្រុកពលគឺមានដែរមិនមែនមានតែសម័យយើងទេអញ្ចឹងដូច្នេះបានលោកពលគាត់បង្រៀនយើងព្រឹងប្រដៅយើងទុកឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើដូចពួកទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះកុំឲ្យព្រះរបស់ព្រះគឺខូចខាតដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នា
2: ហើយបានជាលោកពលគាត់ហ៊ាននិយាយថាចូលធ្វើតម្រាប់តាមខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាគាត់ល្អឥតខ្ចោះ 100% ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបង្ហាញអំពីគំរូនៃការដើរតាមព្រះវត្តមានរបស់ព្រះដើរតាមគំរូដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះហើយបានគាត់ហ៊ានទៅប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំភីលីបថាចូលទៀនតម្រាប់តាមខ្ញុំហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចខ18លោកពូលគាត់បានប្រមានប្រាប់ដល់រាជរបស់ព្រះច្រើនដងហើយទាំងប្រមានទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកទៀតផងចឹងគាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចឃើញថាលោកពូលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់តកតងអំពីការដើរត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយើងមិនអាចដើរតាមបែបលោកីយ៍ហើយនៅអះអាងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះបានឡើយកូនរបស់ព្រះត្រូវតែជាក្រុមមនុស្សមួយដែលរបៀបរស់នៅរបស់ខ្លួនគឺដាច់ដោយឡែកខុសពីអ្នកដទៃខុសពីលោកីយ៍គឺរបៀបរស់នៅរបស់គេគឺប្រៀបដូចជាការរស់នៅដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅនៅលើផែនដីនេះផងដែរជាការរស់នៅដែលពោពេញដោយការបម្រើដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងខ20យើងអានថាយើងរស់គ្នាយើងជាសះឋានសួគ៌វិញក៏នៅចាំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់យាងមកពីស្ថាននេះឯងដូច្នេះហើយលោកពលគាត់បានបង្ហាញថាយើងមិនមែនជាពលរដ្ឋនៃផែនដីនេះឡើយយើងគឺជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌ដូច្នេះហើយនេះមិនមែនជាផ្ទះរបស់យើងឡើយយើងមានផ្ទះមួយដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំឲ្យយើងនៅនគរឋានសួគ៌ហើយយើងមិនមែនជាពលរដ្ឋនៃផែនដីដូច្នេះហើយតើពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌គួររស់នៅរបៀបយ៉ាងណាតើពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌គួររស់នៅរបៀបដូចជាលោកីយ៍ទេដោយសង់វិឡារៀបចំអ្វីអ្វានលោកីយ៍របស់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងឬក៏ពលរដ្ឋរបស់នគរឋានសួគ៌គួររស់នៅយ៉ាងណាដោយដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅទទួលយកមរតកដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យខ្លួនដូច្នេះហើយយើងឃើញថារបៀបរស់នៅរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ការរស់នៅរបស់យើងបើសិនជាខុសពីអ្វីដែលយើងឃើញនៅលោកីយ៍នោះហើយមានន័យថាយើងកំពុងតែរស់នៅដែលត្រូវទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺយើងរស់នៅដែលដោយយកព្រះទ្រង់ធ្វើជាធំដែលយករបស់ទ្រព្យដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យទុកជារបស់ទ្រព្យរបស់យើងមិនមែនជារបស់ទ្រព្យដែលលោកីយ៍ឬក៏អរិយមកបញ្ឆោតនៅមុខភ្នែករបស់យើងឡើយ
1: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ20គឺបានប្រាប់យើងតកតងទៅនឹងសាសនៃនគរឋានសួគ៌ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើអ្វីខ្លះស្រាប់យើងហើយព្រះអង្គគឺជាដើមអ្នកដើមទូបែបណាគឺយើងឃើញនៅក្នុងខ20ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាសាសនៃនគរឋានសួគ៌យើងរស់នៅបែបជាអ្នកដែលជាព្រះគ្រីស្ទបែបព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅគឺឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃឲ្យយើងចេះជ ួយយកអាសាគ្នាចេះចែករំលែកគ្នាជាងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្លាស់ប្រែយើងពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងបែបធ្លាប់តែមានដំបៅធ្លាប់តែមានកលែងណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្វះខាតដូចជាពីការតជាពីការភ្នែកឬក៏ពីការដៃឬក៏យើងកោថ្លង់អីដែលយើងស្អាតបាននៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2ព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្លាស់ប្ដូរសន្តានទាំងអស់នោះឲ្យយើងមានលក្ខណៈល្អដូចជាព្រះផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ21បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដែលទ្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយទៀបថករបស់យើងឲ្យត្រឡប់ដូចជារូបអង្គដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់តាមដែលព្រះចេស្តាទ្រង់ពូកែនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចទ្រង់ផង
2: សេចក្តីសន្យាដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ21នេះគឺជាសេចក្តីសន្យាដែលពិតប្រាកដជាការបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែគំនិតឬក៏ស្មារតីរបស់យើងទេប៉ុន្តែទាំងរាងកាយរបស់យើងផងដែរដូច្នេះហើយលោកពូលគាត់លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំភីលីបឲ្យពួកគាត់បន្តឈរឲ្យរឹងមាំដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ1ដូច្នេះបងប្អូនជាពួកស្ងួនជាហើយជាទីរលឹកជាទីត្រេកអរហើយជាមកុដរបស់ខ្ញុំអើយចូលឈោឲ្យមមមួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ចោះអោពួកស្ងួនភីអើយហេតុអ្វីបានជាលោកពលគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំភីលីបឈោឲ្យរងមមដោយសារការភ័យព្រួយហើយនឹងការទុកសោកទាំងរួមទាំងការគិតអវិជ្ជមានវាคล้ายទៅជាសត្រូវមួយដែលមកវាយលុកគំនិតរបស់យើងហើយទម្លុះជញ្ជាំងនៃគំនិតរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែការពារគុំអោយរបស់ណាដែលអាចធ្វើឲ្យបន្ទាបឬក៏បន្ថោកនៅសកម្មភាពជីវិតរបស់យើងឲ្យវាហ៊ានចូលមកចិត្តយើងចឹងយើងត្រូវតែការពារហើយការការពារដែលពិសេសជាងគេបំផុតគឺការរួមតែមួយដោយយើងបានសិក្សាជាច្រើនដងនៅក្នុងប្រមាណអាទិត្យមុននេះគឺការរួបរមតែមួយគឺសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទាន
1: ដូច្នេះលោកពលគាត់ក៏បានបន្តទៀតគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ2និងខ3គឺយើងឃើញរវាងវិវាទរវាងស្ត្រី2នាក់ដែលម្នាក់ឈ្មោះថាអឺរ៉ូឌៀហើយនិងនាងសុនតិចបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំង2នាក់នេះគឺគាត់កំពុងតែមានចំនួនជាមួយនឹងគ្នាដែលគាត់អត់ត្រូវដល់គ្នាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់ឲ្យគឺគាត់ចង់ឲ្យ2នាក់ហ្នឹងគឺបានមានគំនិតតែមួយហើយឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបនឹងជួយពួកគាត់ទាំងពីរឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរត្រូវរកគ្នាវិញដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងពីរនេះអាចមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាសប្តាហ៍មុនឬក៏មេរៀនមុនដែលយើងទាំងគ្នាបានសិក្សាហើយដែលថាលោកពលថាត្រូវឲ្យយើងទាំងគ្នាមានគំនិតតែមួយដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះអាចបញ្ចេញទៅកាន់អតីតបានអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាការដែលយើងទាំងគ្នាអាចបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងក្រុមជំនុំអាចបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារតែទំនាស់អញ្ចឹងគឺការទាស់ទែងគ្នាយល់ខុសពីគ្នាទើបធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចបែកបាក់សាមគ្គីមិនទុកចិត្តគ្នានឹងផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយអរិយវេខំជាយឹមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះបែកបាក់សាមគ្គីនៅពេលណាដែលអរិយឃើញកូនរបស់ព្រះកំពុងតែរួមរំកំពុងតែមានចិត្តតែមួយមាន vision តែមួយគឺអរិយវាភ័យអរិយវាខ្លាចដូច្នេះហើយវាខំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះបែកបាក់គ្នា
2: ហើយលោកពលគាត់បន្ថែមជាការរំលឹកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ4ដូចយើងសិក្សាពីមុនដែរថាចូលអស់សប្បាយចូលមានអំណរអស់សប្បាយជានិច្ចទោះបីជាអ្នកជួបជាមួយនឹងបញ្ហាទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាពិភពលោកនេះមើលទៅបែកបាក់រលាយនៅពីមុខអ្នកក៏ដោយទោះបីជាមើលទៅពេលខ្លះអ្នកឈរតែម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកពលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យថាចូលឈរឲ្យមាំមួនហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ4គឺថាចូលអស់សប្បាយជានិច្ចទោះបីជាអ្នកត្រូវជាប់គុកដោយលោកពលក៏ដោយចូលអស់សប្បាយជានិច្ចទោះបីជាអ្នកត្រូវបាត់បង់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់នៃលោកុយនេះក៏អ្នកត្រូវតែអស់សប្បាយជានិច្ចដូច្នេះហើយបងប្អូនអើយនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកពលឲ្យយើងអស់សប្បាយនៅគ្រប់ពេលវេលា
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកពលគាត់រៀបនឹងសរសេរបញ្ចប់សេចក្តីនៃសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់របស់គាត់ហើយគឺយើងឃើញគាត់នៅតែមានការលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអស់សប្បាយឡើងហើយគាត់មិនត្រឹមតែបញ្ឈប់គឺត្រឹមកន្លែងអស់សប្បាយឡើងទេគឺគាត់បន្ថែមថាចូលសម្ដែងទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់អំពីសេចក្តីសំឡូត ដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីសេចក្តីសម្លូតរបស់អ្នករាល់គ្នាចោះព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងគឺគោលបំណងរបស់លោកពលដែលគាត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើគោលបំណងរបស់លោកពលហើយលោកពលគាត់មានគោលបំណងឲ្យយើងនេះគឺឲ្យយើងមានគំនិតតែមួយគឺដើម្បីឲ្យថ្ងៃរបស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ដែលទ្រង់ចិត្តយើងមកដល់គឺនឹងមកដល់ចាប់ចាប់អញ្ចឹងកាលណាតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានលឺសរសើរទៅកាន់ពិភពលោកនេះគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ឋានៈគ្រប់ភាសាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គ្រប់ឋានៈទាំងអស់អញ្ចឹងនោះមិនយូរទេព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងយាងមកវិញជាមិនខាន
2: ហើយខចង់ចាំរបស់យើងតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ6បានលើកទឹកចិត្តដូចគ្នាថាចូលគុំខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីឡើយហេតុអ្វីបានជាយើងមិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយចូលយើងមើលឧទាហរណ៍លោកយ៉ូបតើនៅពេលដែលកាត់បាត់បង់ទាំងអស់តើគាត់មានអីត្រូវខ្វល់ខ្វាយទៀតជីវិតរបស់គាត់ហើយនឹងព្រះគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបងអស់ទោះបីជាត្រូវបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ក៏គាត់មិនខ្វល់ខ្វាយនេះហើយគឺជាកម្លាំងជាឈាមជាកម្លាំងកាយកម្លាំងជីវិតនៃជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីគ្រប់អ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះដោយសឹងតែគេថាដូចជាមនុស្សខ្វាក់នៃលោកីយ៍អញ្ចឹងនោះយើងនឹងអាចបានទទួលបាននៅគ្រប់អ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយលោកពូលក៏បញ្ជាក់ថាចូលអធិដ្ឋានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់នេះហើយគឺជាជីវិតរបស់យើងអ្នកដែលអធិដ្ឋានច្រើនអ្នកនោះទទួលបាននៅអំណាចច្រើនអ្នកដែលអធិដ្ឋានច្រើនព្រះទ្រង់ធ្វើការសម្រាប់អ្នកនោះកាន់តែច្រើនអ្នកដែលរៀនអំពីការអធិដ្ឋានហើយមេរៀននេះយើងមិនអាចទាញនៅក្នុងសាលាបានទេគឺតើតែយើងហើយនឹងព្រះរៀនជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទើបយើងអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបានហើយមនុស្សណាដែលមានសេចក្តីអធិដ្ឋានជាអំណាចខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនមនុស្សនោះមិនអាចមានអ្នកណាមកបំផាក់បំបែកអ្នកនោះបានឡើយ
1: អញ្ចឹងជាងគេថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានប្រពាក្យអធិដ្ឋានប្រពាក្យទូលរង្វាន់ប្រពាក្យអរព្រគុណទៅកាន់ព្រះនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះនឹងសន្តិដ្ឋលើក្នុងចិត្តយើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកខ្លះថាសុភមង្គលសេចក្តីសុខសាន្តគឺអាស្រ័យទៅលើលុយនៅពេលដែលយើងក៏គ្នាមានលុយច្រើនយើងមានសុខចិត្តយើងសេចក្តីសុខសាន្តនោះឯងគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់គេប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះវិញគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាសេចក្តីមានសេចក្តីសុខសាន្តខាងផ្នែកកាយគំនិតហើយការពៀចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងមានចិត្តស្កប់ស្កល់កុំឲ្យយើងចង់បានអ្វីទៀតលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺឲ្យយើងមានស្ថិរភាពល្អគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានគុណិតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្បត្តិដែលលោកពលគាត់បានសរសេរឲ្យយើងហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរស់ដើម្បីដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូចជាលោកពលបានធ្វើដែរ
2: តើសេចក្តីសុខសាន្តដែលពិភពលោកមិនអាចរកបានសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ7មិញនោះតើសេចក្តីសុខសាន្តនេះតើយើងបានវាមកពីណាគឺយើងបានមកពីការវឹកហាត់យើងឃើញមានពាក្យស្លោកមួយជាភាសាអង់គ្លេសថា you are what you eat បើយើងបកជាខ្មែរជាទូទៅយើងថាអ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកហូបបើសិនជាអ្នកហូបសាច់អ្នកគឺជាសាច់បើអ្នកហូបបន្លែអ្នកគឺជាបន្លែបើសិនជាអ្នកមើលរឿងប្រយុទ្ធមើលរឿងវាយតប់អ្នកកើតជាមនុស្សដែលប្រើការប្រយុទ្ធឬក៏វាយតប់បើសិនជាអ្នកមើលរឿងផឹកអ្នកនឹងផឹកបើសិនជាមើលអ្នកឲ្យមើលរឿងចោលគំនិតរបស់អ្នកនឹងទីអ្នកទៅរកអ្វីដូចគ្នាបើសិនជាអ្នកមើលរបស់ល្អល្អបើសិនជាអ្នកស្វែងយករកព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះអ្នកក៏នឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅកាន់ព្រះដូចគ្នាដូច្នេះហើយបានលោកប៉ូលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ8ថាមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររកបានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះតែមិនមែនគ្រាន់តែជាការគិតឬក៏ផ្ចង់គំនិតនៅឡើយទេគឺយើងឃើញនៅក្នុងខ9គឺលោកពលបញ្ជាក់ឲ្យយើងចូលអ្នកធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកបានរៀនចូលអ្នកប្រព្រឹត្តនៃការរស់នៅនៃជីវិតរបស់អ្នកទៅតាមអ្វីដែលអ្នកបានរៀនពីព្រះហើយយើងឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាការរស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅ គឺជាការរស់នៅតាមអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនយើងហើយដូចយើងនិយាយពីដើមមិញអញ្ចឹងបើអ្នកអានព្រះគម្ពីរបើអ្នកផ្ចង់គំនិតរបស់អ្នកទៅលើព្រះបើអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនគ្រាន់តែអានថាថាប៉ុន្តែទិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយសន្ធិទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកហើយពន្យល់អ្នកអំពីបទក្នុងគម្ពីរនេះនោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រែប្រួលហើយមិនមែនគ្រាន់តែផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណនៅឡើយទេគឺជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រែប្រួលខាងផ្នែកសុខភាពផងដែរខាងផ្នែករាងកាយរបស់អ្នកផងដែរហើយនៅពេលនោះពន្លឺរបស់អ្នកនឹងភ្លឺចែងចាំងទៅដល់លោកីយ៍ហើយអ្នកនឹងក្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយដ៏អស្ចារ្យនៃអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្ស
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលគាត់បានបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ10នេះគឺយើងឃើញថានៅពេលណាដែលលោកពលគាត់និយាយពាក្យនេះគាត់ថាខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងព្រះម្ចាស់ដោយព្រោះឥឡូវនេះអ្នកដល់គ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំឡើងវិញអ្នកដល់គ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំជានិច្ចដែរតែរោគឱកាសគ្មានអញ្ចឹងនៅក្នុងកាលនេះគឺលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញអារម្មណ៍គាត់ចង់ប្រាប់ឲ្យយើងដល់គ្នាឃើញអំពីសិទ្ធិភាពរបស់ប្រជាជននៅសម័យដែលគាត់កំពុងតែផ្សាំនឹងទៅគាត់កំពុងតែសេះសម្បត្តិទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះយើងអាចមើលឃើញថាពេលមុនពេលដែលលោកពលគាត់សេះសម្បត្តិមួយនេះញ្ញាតកថាទីក្រុងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបនេះគឺមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបនេះគឺគាត់អាចនឹងពីមុនគឺគាត់មានជំនឿជឿលើព្រះដែរប៉ុន្តែមិនទៅមកគឺចាប់ផ្ដើមក្រៀមស្វិតទៅរួយទៅរួយទៅចឹងទៅស្ទើរតែរស័តលលិតឬក៏ពួកគាត់អាចបាត់បង់សេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលបានសម្បត្តិពីសំណាក់លោកប៉ុលលោកស៊ីឡាសឬលោកធីម៉ូថេបាទឬក៏សាវៈពេត្រុសផ្សេងៗដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានសរសេរសម្បត្តិដើម្បីលើកទឹកចិត្តហ្នឹងគឺពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញបានកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់គាត់ដូចមានអ្នកដាស់គំនិតសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញហើយដូច្នេះហើយទៅលោកពលគាត់ថាដូច្នេះហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននឹកឃើញដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរ
2: ប៉ុន្តែលោកពលក៏ប្រញាប់នឹងក្នុងការបន្ថែមនៅក្នុងខ11ហើយខ12ដែលបញ្ជាក់ទៅកាន់ពួកភីលីបថាគាត់មិនមែនជារស់នៅដោយសារតែត្រូវការនៅការលើកទឹកចិត្តពីពួកក្រុងភីលីបទេគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានរៀនរស់នៅក្នុងគ្រប់សន្តានទាំងអស់គាត់មានអំណរគាត់មានសេចក្តីសុខសាន្តគាត់មានការទុកចិត្តទៅលើព្រះនៅគ្រប់សន្តានទោះបីជាគាត់ត្រូវឃ្លានឬក៏ឆ្អែតត្រូវខ្វះឬក៏មានត្រូវអត់អ្វីស្លៀកពាក់ឬក៏មានរបស់ស្លៀកពាក់ជាច្រើនឬក៏ខ្វះកន្លែងស្នាក់នៅយ៉ាងណាក្តីឬក៏គេដេញសម្លាប់គេចាប់ដាក់គុកគេធ្វើបាបគ្រប់ប្រប្រៃគឺលោកប៉ូលគាត់បានរៀនមានសន្តានសុបាយចិត្តមានទំនុកចិត្តហើយសុខចិត្តហើយនឹងមានអំណរក្នុងគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយហេតុអ្វីហេតុអីបានលោកប៉ូលគាត់បានទទួលបានការអស្ចារ្យបែបនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទប់តែខ្ញុំសូមអានជូនខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំនេះហើយជាអំណាចរបស់លោកប៉ូលនេះហើយគឺជាអ្វីដែលមនុស្សទាំងអស់លើផែនដីនេះมันអាចដកចេញពីលោកពលបានគឺគាត់អាចធ្វើគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់គាត់ខនេះជាខលើកទឹកចិត្តដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើលោកពលគាត់អាចធ្វើគ្រប់អ្វីទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទចុះអ្នកវិញតើអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងណាតើអ្វីអ្វីដែលអ្នកគិតថាសំខាន់រកពិបាកធ្វើបំផុតនៅថ្ងៃនេះតើវាជាអ្វីបើសិនជាមានព្រះគ្រឹះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបើសិនជាព្រះគ្រឹះបានចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកតើភ្នំនៅពីមុខអ្នកតើវាអាចឈរនៅមុខអ្នកបានយូរប៉ុណ្ណាតើបញ្ហានៃឧបសគ្គឬក៏ឧបសគ្គជីវិតរបស់អ្នកតើវាជាអ្វីបើសិនជាមានព្រះគ្រឹះទ្រគង់ជាមួយនឹងអ្នកដូច្នេះហើយយើងក៏ដូចជាលោកពលដែរយើងត្រូវទទួលនៅសេចក្តីសន្យានេះដែលដោយប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងមកដល់ខ្ញុំ
1: អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ14ដល់ខ18គឺគាត់បាននិយាយបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថារបស់របរដែលកំពុងតែគាត់កំពុងតែផ្សាយនឹងល្អកំពុងតែធ្វើការងារបំពេញពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះគឺមានបងប្អូនជិតឆ្ងាយបានផ្ញើរបស់របរមានទាំងម្ហូបមានទាំងអាហារសំលៀកបំពាក់ឬក៏លុយកាក់អីចឹងទៅដើម្បីទ្រទ្រង់លោកពលប៉ុន្តែលោកពលគាត់បានយករបស់ទាំងអស់នោះ ប្រៀបធៀបរបស់ទាំងអស់នោះគឺប្រៀបដូចជាមនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតែថ្វាយឲ្យគាត់យករបស់នឹងប្រគល់ឲ្យគាត់គឺចតុថាអានោះគឺជាដង្វាយដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះគឺជាដូចជាថ្វាយដង្វាយដែលក្លិនក្រអូបមានក្លិនក្រអូបដើម្បីថ្វាយទៅដល់ព្រះអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ18បានសម្ដែងថាខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយក៏បរិបូរផងខ្ញុំបានពោពេញហើយដោយបានទទួលរបស់ទាំងប៉ុន្មានពីអេប៉ាប្រូឌីតដែលអ្នករើសគ្នាផ្ញើទៅឲ្យខ្ញុំនោះគឺជាក្លិនឈ្ងុយជាគ្រឿងបូជាដែលព្រះទ្រង់ទទួលហើយសពព្រះហត្ថីផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់បានប្រៀបធៀបរបស់ទាំងអស់នោះគឺដូចជារបស់ដែលមានក្លិនឈ្ងុយសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាងបូជាទៅដល់ព្រះផងដែរ
2: ហើយលោកពលក៏លើកទឹកចិត្តទៅកាន់ក្រុមភីលីបថាព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យនៅគ្រប់អ្វីៗដែលអ្នកត្រូវការដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ19ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នកទ្រល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតើអ្វីៗដែលយើងត្រូវការតើបានមកពីណាបានមកពីលោកីនេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងខំសន្សំទុកនៅផែនដីឬក៏ការនឿយហត់នៃការងារដែលយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើឬក៏យ៉ាងណាគឺមិនមែនទេព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺជាផុសតាំងអំពីការរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះព្រះទ្រង់បានបំពេញនូវគ្រប់អ្វីៗដែលពួកយើងត្រូវការអស់រយៈពេល730ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការពឹងផ្អែកទៅលើព្រះដោយលោកពលបានធ្វើការពឹងផ្អែកហើយទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវអ្វីដែលយើងត្រូវការមិនមែនអ្វីដែលយើងចង់បានទេគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការតែប៉ុណ្ណោះ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅចុងបញ្ចប់នៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខ20គាត់ថាសូមឲ្យព្រះដ៏ជាព្រះបិតានៃយើងរាល់គ្នាបានសេចក្ដីល្អនៅអកលរៀងទៅអាមែនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារបម្រើព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតនៃគ្រីស្ទានឬក៏ជីវិតដែលយើងទាំងគ្នាដើរតាមព្រះជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងគ្នារស់នៅដោយបញ្ចេញបំពាក់នៅសេចក្ដីល្អរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នកដតីគេបានឃើញអំពីវត្តមានរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងមេរៀននៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងនឹងទាំងអស់គ្នាថាតើយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវណាយើងគួរតែដើរតាមផ្លូវរបស់លោកពលដែលគាត់បានដើររួចទៅហើយឬក៏យើងគួរតែដើរទៅតាមអ្នកណាផ្សេងឬក៏យើងគួរតែដើរតាមព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងចម្លើយនេះគឺទុកឆ្លើយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យពួកមបងប្អូនអស់គ្នាខិតខំសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទទួលយកសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលទៀងត្រង់សូមទទួលយកដាក់ក្នុងខ្លួនដូច្នេះហើយសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងឋានសួគ៌របស់ពុទ្ធអីព្រះនឹងសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រឹងទូបងផងដែរព្រះសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីនឹងដឹកនាំចិត្តទូបង្គំហើយទូបង្គំទាំងគ្នាបានមានគំនិតតែមួយដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាអាចនឹងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សទាំងដតីដោយអឡាភិបនៅផងដែរព្រះសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
0: ចូលអរសប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនោះក៏ជួលផ្គត់ផ្គង់អោយទាំងខំប្រឹងអោយមានសេចក្តីចៅរោផងចុះចូលសូមពោអោយដល់អ្នកណាដែលបៀតបៀនអ្នកកុំអោយប្រតិចដាសាឡើយចូលអោសប្បាយជាមួយនឹងអ្នកណាដែលអោសប្បាយហើយយំជាមួយនឹងអ្នកណាដែលយំផងចូលអោយមានគំនិតព្រមព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំអោយមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំអោយទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាអោយសោះកុំអោយធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឡើយត្រូវតែខំសំដែងកិរិយាល្អនៅចំពោះមុខមនុស្សទាំងអស់វិញខាងឯពួកអ្នករាល់គ្នា នោះឲ្យខំនៅជាមេត្រីនិងមនុស្សទាំងអស់ចុះបើសិនជាបានអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនណាជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកតោបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះពិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញរីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោផ្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដល់ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello all beloved people
3: មានមនុស្សជាច្រើនតែនិយាយថាទាល់តែឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទើបជឿ
4: Many people say that they only believe if they see it with their own eyes
3: ចុះហេតុអ្វីបានជាពួកនាមើលនិងមនុស្សមួយចំនួនមិនជឿព្រះយេស៊ូវទោះពួកគេឃើញការអស្ចារ្យជាច្រើនរបស់ព្រះនៅនឹងមុខពួកគេក៏ដោយនោះ
4: Why some rulers and many other people did not believe in Jesus even though they saw many miracles before them
3: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី12ខ42ដល់45បានចែងថា
4: Around 2000 years ago the Bibles of John 12:42-45 said
3: លោកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះទ្រង់ក៏យាងចែងទៅហើយបានកំបាំងពីគេ
4: These things Jesus spoke and departed and was hidden from them
3: ប៉ុន្តែទោះបើទ្រង់បានធ្វើទីសម្គាល់នៅមុខពួកគេជាច្រើនទាំងម្លេះក៏ដោយគង់តែគេមិនបានជឿដល់ទ្រង់ដែរ
4: But although he had done so many signs before them they did not believe in him
3: ដើម្បីឲ្យពាក្យរបស់ហោរាអេសាយបានសម្រេចដែលនិយាយថា
4: That the word of Isaiah the prophet might be fulfilled which he spoke
3: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើអ្នកណាបានជឿសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំប្រាប
4: ់ Lord who has believed our report
3: ហើយតើព្រះហួរព្រះអង្គម្ចាស់បានបើកសំដែងមុខឲ្យអ្នកណាឃើញ
4: and to whom has the arms of the Lord been revealed
3: គឺដោយហេតុនោះបានជាគេជឿពុំបានពីព្រោះលោកអេសាយក៏ទាយទៀតថា
4: Therefore they could not believe because Isaiah says again
3: ទ្រង់បានធ្វើឲ្យភ្នែកគេខ្វាក់ហើយឲ្យចិត្តគេរឹងក្រែងភ្នែកគេមើលឃើញ
4: He had blinded their eyes and hardened their hearts lest they should see with their eyes
3: ចិត្តគេយល់ហើយប្រែគំនិតដើម្បីឲ្យអញបានប្រោះឲ្យជា
4: lest they should understand with their heart and turned so that I should heal them
3: លោកអេសាយមានប្រសាសន៍សេចក្តីទាំងនេះពីព្រោះលោកបានឃើញសេរីល្អទ្រង់ហើយក៏ទាយពីទ្រង
4: ់ These things Isaiah said when he saw his glory and spoke of him
3: ប៉ុន្តែនៅក្នុងពួកនាមើលក៏មានជាច្រើនអ្នកបានជឿដល់ទ្រង់ដែរ
4: Nevertheless even among the rulers many believed in him
3: តែគេមិនហ៊ានប្រាប់ដល់អ្នកណាសោះដោយព្រោះពួកផារីស៊ីក្រែងត្រូវកាត់ចែងពីពួកជំនុំគេតោង
4: But because of the Pharisees they did not confess him lest they should be put out of the synagogue
3: ពីព្រោះគេចូលចិត្តសេចក្តីសរសើររបស់មនុស្សជាជាងសេចក្តីសរសើររបស់ព្រះវិញ
4: For they love the praise of men more than the praise of God
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើឡើងថា
4: Then Jesus cried out and said
3: អ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនមែនជឿដល់ខ្ញុំគឺជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញ
4: He who believes in me believes not in me, but in him who sent me.
3: ហើយអ្នកណាដែលឃើញខ្ញុំនោះក៏ឃើញព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរ
4: And who sees me see him who sent me.
3: អូច្នេះពួកនាមើលនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតមិនជឿព្រះយេស៊ូវទេទោះពួកគេឃើញការអស្ចារ្យជាច្រើនរបស់ព្រះនៅនឹងមុខពួកគេក៏ដោយ
4: So the rulers and many other people still did not believe in Jesus even though they saw many miracles before them.
3: មូលហេតុនោះគឺពួកគេខ្លាចត្រូវកាត់ចែងពីក្រុមជំនុំដោយពួកផារីសី
4: The reason is they did not want to be put out of the synagogue.
3: ពួកគេចង់បានការសរសើរពីមនុស្សជាជាងបានការសរសើរពីព្រះ
4: They love the praise of men more than the praise of God.
3: តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវដែរហើយគេនឹងមើលឃើញព្រះដែលចាត់បុត្រទ្រង់មកដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលើផែនដីនេះ
4: But many believe in Jesus and they will see God who had sent his son to save people from the world.
3: សូមអរគុណ.
4: Thank you.
5: មានគឺល្បីល្បាញដោយសារតែវាមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជាច្រើនជាពិសេសគឺវាជួយការពារការរលាកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវាក៏អាចជាថ្នាំឱសថធម្មជាតិតែមនុស្សយើងតែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងហើយនឹងអាចផ្លាស់ប្រែសម្រស់របស់មនុស្សឲ្យคล้ายទៅជាមានស្បែកភ្លឺថ្លាដែលយើងស្ដាប់មើលទៅគឺវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលប៉ុន្តែវាគឺជារឿងពិតដែលគ្មាននរណាប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរឿងនេះសារធាតុ Curcumin គឺមិនស្ថិតស្ថេរមិនងាយរលាយនៅក្នុងទឹកហើយរាងកាយរបស់យើងគឺពិបាកស្រូបយកវាណាស់ដូច្នេះល្មៀតអ្នកកំពុងតែផឹកគឺបាត់ជើងតូចមកវិញអស់ហើយនេះគឺជាការពុត4យ៉ាងដែលគ្មាននរណាធ្លាប់និយាយប្រាប់អ្នកទេទី1បរិមាណប្រើប្រាស់គឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ល្មៀតគឺប្រៀបដូចជាដើមមុខពីរអញ្ចឹងគឺវាមានសារធាតុអុកស៊ីលេតខ្ពស់ការទទួលទានក្នុងចំណុះច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យមានការហើមពោះផើឬក៏រាករូសនិងថែមទាំងបង្កើនហានិភ័យនៃការកើតគ្រោះក្នុងតម្រងនោមផងដែរការញ៉ាំកាន់តែច្រើនគឺមិនមែនល្អកាន់តែខ្លាំងនោះទេទី2លាយឲ្យត្រូវវិធីដើម្បីនឹងងាយក្នុងការបឺតស្រូបសារធាតុ Curcumin ដែលមាននៅក្នុងល្មៀតគឺវាត្រូវការជំនួយដើម្បីធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការជ្រាបចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមវាត្រូវការដៃគូពីរយ៉ាងគឺខ្លាញ់ល្អហើយនឹងម្រេចខ្មៅសារធាតុនេះគឺរលាយនៅក្នុងខ្លាញ់ដូច្នេះវាត្រូវការខ្លាញ់ដើម្បីរលាយនិងបឺតស្រូបម្យ៉ាងវិញទៀតសារធាតុ Piperin ដែលមាននៅក្នុងម្រេចខ្មៅដែលយើងគ្រាន់តែថែមម្រេចខ្មៅតែមួយចុងស្លាបព្រាក៏មានប្រសិទ្ធភាពដែរទី3ឈប់ប្រើថ្នាំក្របបំប៉នមកប្រើល្មៀតធម្មជាតិវិញថ្នាំក្របអាហារបំប៉នភ្នាក់ច្រើនគឺមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទេហើយក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ពេកក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រពះឬថ្លើមចំណែកឯល្មៀតធម្មជាតិវិញគឺមានសារធាតុជាច្រើនដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹងការរលាកបានល្អជាងចំណុចទី4ការចម្អិនគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ការឆាឬក៏រំលីងល្មៀតនៅក្នុងប្រេង4ទៅ5នាទីគឺអាចបង្កើនសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងជួយកាត់បន្ថយសារធាតុអុកស៊ីលេតដែលមិនល្អចោលនាងខ្ញុំក៏មានអំណរស្រ័យយ៉ាងល្អជូនពួកម៉ែបងប្អូនក្នុងការប្រើប្រាស់ល្មៀតក្នុងការញ៉ាំឲ្យបានល្អវិធីទី1គឺពួកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ល្មៀតក្នុងការចម្អិនអាហារនៅពេលដែលបងប្អូនចម្អិនចំណីអាហារគឺអាចដាក់ជាមួយនឹងល្មៀតចូលពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងឆាឬក៏ស្លវាអាចធ្វើឲ្យសារធាតុ Curcumin គឺធ្វើការបានល្អជាងវិធីទី2គឺទឹកដោះគោល្មៀតដាំទឹកដោះគោមួយកែវហើយបន្ថែមជាមួយនឹងល្មៀតកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរំងាស់វាប្រហែលជា4ទៅ6នាទីខ្លាញ់ធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះគោគឺអាចស្រូបបឺតយកសារធាតុ Curcumin ហើយជាតិកាល់ស្យូមគឺជួយកាត់បន្ថយសារធាតុអុកស៊ីលេតមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រពះឈប់ផឹកទឹកល្មៀតទៅហើយឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំក្របអាហារបំប៉នដែលមានកម្រិតខ្ពស់បដូរមកប្រើប្រាស់ល្មៀតក្នុងការចម្អិនអាហារនិងស្លមួយខ្លាញ់បន្ថែមល្មៀតចូលបន្តិចនោះរាងកាយរបស់អ្នកនឹងបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងពិតប្រាកដបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូសុខភាពសូមចុច Like និង Follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូសុខភាពប្លែកៗជាច្រើនទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
6: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
7: Hello beloved people
6: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាអ្នកណាខ្លះជាជាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
7: Do you know that who is Jesus' sheep?
6: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
4: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
6: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
4: One day Jesus told people that most assuredly I says to you
6: អ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងក្រោលឈាមមិនមែនតាមទ្វារគឺឡើងចូលតាមកន្លែងឯណាទៀតវិញអ្នកនោះឈ្មោះថាជាចៅលួចចៅប្លន់ហើយ
4: He who does not enter the sheepfold by the door but climbs up some other way the same is a thief and a robber
6: ឯអ្នកដែលចូលតាមទ្វារនោះជាអ្នកគង្វាលឈាមពិត
4: But he who enters by the door is the shepherd of the sheep
6: អ្នកឆ្មាំទ្វារក៏បើកឲ្យអ្នកនោះហើយហ្វូងឈាមស្ដាប់តាមសំឡេងគាត់ដែរ
4: To him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice
6: ឯឈាមរបស់គាត់នោះគាត់ហៅតាមឈ្មោះវានីមួយនីមួយនាំចេញទៅក្រៅ
4: And he calls his own sheep by name and leads them out
6: កាលបានបញ្ចេញឈាមខ្លួនទៅក្រៅអស់ហើយនោះគាត់ដើរមកវា
4: And when he brings out his own sheep, he goes before them.
6: ហើយឈាមក៏ដើរតាមក្រោយទៅត្បិតវាស្គាល់សំឡេងគាត់
4: And the sheep follow him for they know his voice.
6: វាមិនព្រមតាមមនុស្សដទៃទេវានឹងរត់ចេញពីគេវិញ
4: Yet they will by no means follows a stranger but will flee from him.
6: ពីព្រោះវាមិនស្គាល់សំឡេងរបស់មនុស្សដទៃណាសោះ
4: For they do not know the voice of the strangers.
6: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះទៅគេតែគេមិនដឹងជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពីដំណើរអ្វីទេ
4: Jesus used his illustration but they did not understand the things which he spoke to them
6: គ្រានោះជារដូវរងាហើយនៅក្រុងយេរូសាឡិមគេកំពុងតែធ្វើបុណ្យឆ្លង
4: Now it was the feast of dedication in Jerusalem and it was winter
6: ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចុះឡើងក្នុងព្រះវិហារត្រង់បង្សាច់លួងសាឡូមោន
4: And Jesus walked in the temple in Solomon's porch
6: នោះមានពួកសាសន៍យូដាចោមព័ទ្ធទ្រង់ទូលសួរថា
4: Then the Jews surrounded him and said to him
6: តើលោកទុកឲ្យយើងខ្ញុំនៅស្ទាក់ស្ទើរដល់កាលណាទៀត
4: How long do you keep us in doubt
6: បើលោកជាព្រះគ្រីស្ទពិតនោះប្រាប់យើងខ្ញុំឲ្យច្បាស់មកចុះ
4: If you are the Christ tell us plainly
6: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿ
4: Jesus answered them I told you and you do not believe
6: ឯការទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំធ្វើដោយនៅនាមព្រះបិតាខ្ញុំការទាំងនោះឯងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយ
4: The works that I do in my father's name they bear witness of me
6: ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាជាមរបស់ខ្ញុំទេដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់ស្រេចហើយ
4: But you do not believe because you are not my sheep as I said to you
6: ជាមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរ
4: My sheep hear my voice and I know them and they follow me
6: ខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វាវាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កលរៀងទៅ
4: And I give them eternal life and they shall never perish
6: ក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកជីវិតវាពីដៃខ្ញុំបានទេ
4: Neither shall anyone snatch them out of my hand
6: ព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើសជាងទាំងអស
4: ់ My father who has given them to me is greater than all
6: គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់វាចេញពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាខ្ញុំបានឡើយ
4: And no one is able to snatch them out of my father's hand
6: ខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេ
4: I and my father are one
6: ដូច្នេះអ្នកដែលជាជាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
4: So people who are Jesus sheep
6: គឺជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវស្ដាប់ទ្រង់ហើយមកតាមទ្រង់ដែរ
4: Those who believe in Jesus listen to him and follow him
6: ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ជាមទ្រង់ជាមនុស្សរបស់ទ្រង់ណាស
4: ់ Jesus loves his sheep his people
6: ទ្រង់ស្លាប់ជំនួសគេហើយប្រទានឲ្យគេនៅជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
4: Jesus died for them and give them eternal life
6: សូមអរគុណ
4: Thank you

បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមានទីនេះសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងការត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលបងប្អូនប្រងនិងរីករាយទទួលនៅថ្ងៃបោះសុតទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកតិកាសញ្ញាមួយដែលព្រះបានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹកចាំពីត្រង់ក៏ឲ្យយើងដល់គ្នាបានរំលឹកជារឿយៗថាមានតែព្រះមកអង្គត់ដែលជាព្រះមានប្រជញ្ញៈរស់ហើយបង្កើតផែនដីនេះឡើងកុំឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនដូចជារាជអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះបានដឹកនាំចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកមិនយូរប្រហែលគាត់បានភ្លេចព្រះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលយើងចូលមកក្នុងព្រះវិហារបស់ផងព្រះអង្គគឺជាការរំលឹកយើងដល់គ្នាថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតឯដសានិងផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការលើផែនដីនេះសម្រាប់ការរស់នៅមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសម្រួមចិត្តដោយមេនឹងអធិដ្ឋានសូមការដឹកនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការថ្វាយបង្គំរបស់យើងទាំងគ្នាព្រះបិតាព្រះជាបុត្រាព្រះអង្គនៅនគរឋានសួគ៌អរគុណព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកក្នុងនៅនឹងដឹកនាំជីវិតទូបង្គំរបស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណសារជាថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់គ្នាបានចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយរំលឹកថាទូលបង្គំជាស្នាមប្រហ័សរបស់ផងព្រះអង្គដែលបានបង្កើតទូលបង្គំរបស់គ្នាសាជាថ្មីដើម្បីទូលបង្គំរបស់គ្នាមានចំណេះដឹងយល់អំពីប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទូលបង្គំរបស់គ្នាខណៈពេលដែលទូលបង្គំនៅមានជីវិតនៅឡើយអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសូមទ្រង់មេត្តាលាងសម្អាតជម្រះទូលបង្គំនៅចិត្តមន្ទិលសង្ស័យឬក៏អ្វីដែលមិនស្អាតនៅចំពោះភ្នែករបស់ផងព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំបានបម្រើទ្រង់នៅថ្ងៃនេះឲ្យព្រះបន្ទូលបងផងព្រះអង្គមានប្រយោជន៍ដល់បងទូលបង្គំ

0: ៃនិងជាពិសេសកូនកូនរបស់គ្នា
1: ថាវាចាំបាច់ណាស់ការរស់នៅរបស់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងការដែលយើងរាប់មិត្តនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅក្បែរគ្នាដែលយើងហៅថាអ្នកជិតខាងអឹមខព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក12ខ26មិនមែនតកតងនឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែខព្រះគម្ពីរនេះប្រមាណសប្តាហ៍ដូចជា 3-4 សប្តាហ៍មុនខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅទីនេះហើយគាត់ផុសអានឹងឡើងមានន័យថាពេលខ្លះក្រុមជំនុំយើងឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្ហោះភាគច្រើនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្ហោះ scripture បង្ហោះខព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែយើងដូចជាមិនបានរៀនអីតទៅសោះគ្រាន់តែហោះមកមើលអញ្ចឹង scroll ឡើងលើបាត់អស់អត់មើលទេតែមើលថាលេណាគេលក់ធូរថ្លៃហើយមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏អ្នកណាឆ្លោះគ្នាឯណាណែនោះតែមើលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តប្រសិនបើមានខព្រះគម្ពីរដែលជារៀងរាល់ពេលអ្នកស្រឡាញ់ព្រះគាត់ផុសអាខព្រះគម្ពីរនឹងឡើងសូមមើលផងមុនពេលដែល scroll ទៅប្រយោជន៍មិនមែនប្រយោជន៍ខ្ញុំទេប្រយោជន៍បងប្អូនទាំងគ្នាបាទដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើខខព្រះគម្ពីរនេះដាស់តឿនយើងអំពីអ្វីតើខព្រះគម្ពីរនេះចង់ប្រាប់យើងអំពីអ្វីបាទដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការច្រើនខ្ញុំដើរច្រើនចឹងខ្ញុំមានដូចជាខ្ញុំជួបរឿងច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំយល់ដឹងអំពីដំណោះស្រាយច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមអានដោយយើងអាននៅក្នុងកាពី original ហើយខ្ញុំសូមអាននៅនេះគាត់លើកមកដូចជាសម្រាយទេថាមនុស្សសុចរិតតែងតែនាំមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួនឲ្យដើរតាមមាគាល្អមនុស្សសុចរិតណាចឹងនេះអប់រំយើងហ៎មនុស្សសុចរិតមានន័យថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដែលល្អគឺនាំយើងឲ្យដើរតាមស្អីគេមាគាផ្លូវបាទឲ្យដើរតាមផ្លូវល្អដល់ពេលខាងក្រោមមកកណាត់ក្រោមវិញគេថាម៉េចរីឯកិរិយារបស់មនុស្សអាក្រក់នាំឲ្យគេវង្វេងវិញបាទខនេះដាស់តឿនយើងមែនតើអញ្ចឹងការដែលយើងរស់នៅការដែលយើងសេពគប់មិត្តក៏សូមយើងពិចារណានៅត្រង់កន្លែងនេះថាមិត្តណាល្អចំពោះយើងមិត្តណាដែលមិនល្អចំពោះយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំបានលើកកាលពីប្រហែលជា2ឆ្នាំមុនដើមឈើល្អបង្កើតផលផ្លែល្អរីឯដើមអាក្រក់បង្កើតផលផ្លែអាក្រក់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាពិសេសកូនកូនអាចនឹកចាំនៅកន្លែងនេះនៅក្នុងកាពីគេអាចនឹកពីគុំមឡាទេអញ្ចឹងយើងដឹងមនុស្សណាអាក្រក់យើងដឹងមនុស្សណាល្អដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គាត់សូមអរគុណនេះគ្រាន់តែជាខមួយដែលខ្ញុំចង់លើកមកចែកនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការទៅតចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅនៅក្នុងប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងដឹងថាជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទានយើងសម្រាប់យើងណាយើងយល់ថាលំបាកយើងយល់ឃើញថាវាដូចជាងាកនេះទៅងាកនោះទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចអស់អ្នកដែលងាកទៅអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយទុកធ្ងន់ទំបែមករកព្រះអង្គនោះព្រះអង្គឲ្យសម្រាកអញ្ចឹងមានន័យនៅកន្លែងនេះចង់និយាយថាជីវិតរបស់គ្រីស្ទានគឺងាយស្រួលមែនតើខ្ញុំបានលើកកាលពីមុនមកថានៅពេលដែលយើងមិនយល់គឺធ្ងន់ណាស់ការរស់នៅជីវិតជាអ្នកជឿព្រះគឺធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយល់នោះมันមានអ្វីធ្ងន់ទេអ្នកដែលយល់នៅក្នុងបទព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មានបុគ្គលម្នាក់នោះគឺជាសាវកពលគាត់ខ្លួនគាត់តាំងពីជឿព្រះមកឡើងរហូតដល់កំពូលគេហៅគាត់ថាជាព្រះរស់នៅផែនដីទៀតគាត់បដិសេធរហូតឡើងខ្ពស់ធ្លាក់មកវិញជាប់គុកត្រូវគេវាយជាប់គុកគេបដិញ្ញចេញស្អីសពសារពើចឹងទៅប៉ុន្តែសាវកពលគាត់នៅតែជឿព្រះរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវស្លាប់ហើយគាត់បានបន្សល់ខមួយដែលមានឥទ្ធិពលដែលខ្ញុំតែងតែលើកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំមិនបានប្រហើយនេះក៏បងប្អូនបានយល់ខនឹងដែរដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1ដែលបានចែងថាហេតុនោះនៅជាន់នេះមានន័យថាហេតុនោះនៅជាន់នេះនៅជាន់គាត់នៅជាន់យើងគឺនៅជាន់យើងដូចគ្នាដែរជាន់នេះដូចគ្នាដែរសម័យនេះដូចគ្នាដែរបច្ចុប្បន្ននេះដូចគ្នាដែរអស់អ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានតសោះរមើលឲ្យឃើញហើយអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានតសោះបងប្អូនដល់គ្នាកំពុងនៅក្នុងព្រះវិហារតើយើងកំពុងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយនៅកិរិយាប្រព្រឹត្តការរស់នៅរបស់បងប្អូនដូចព្រះយេស៊ូវហើយនៅអ្នកដែលដូចគឺជាសាវកពលតែយើងដឹងថាយើងមិនអាចធ្វើដូចតែកុំឲ្យខុសឆ្ងាយពេកកុំឲ្យខុសឆ្ងាយពេកនោះព្រះពរនិងសេចក្តីសុខតាមការសន្យាដែលខ្ញុំតែងតែលើកពីយូរពីមុនមកនោះបងប្អូននឹងទទួលបានហើយនោះបងប្អូននឹងទទួលបានហើយឲ្យគ្រាន់តែអានឲ្យគ្រាន់តែអធិដ្ឋានអានព្រះបន្ទូលយល់ព្រះបន្ទូលនោះជាប្រពោរបស់បងប្អូនដែលកំពុងរស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ន

ែនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមរហូតដល់បានជីវិតដ៏នៅអកលតើនេះមិនមែនជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់មនុស្សរាល់រូបនៅផែនដីទេឬអីដើម្បីប្រាថ្នាចង់ចូលទៅនគរឋានសួគ៌ចុះឯយើងនៅលើផ្លូវទៅនគរឋានសួគ៌ហើយនៅលើមាគាទៅនគរឋានសួគ៌ហើយហេតុអ្វីបានមានបញ្ហាខ្ញុំសួរមើលគ្រប់មនុស្សទាំងអស់មានបញ្ហាទាំងអស់មានបញ្ហាទាំងអស់តែដល់ឡែកកុំឲ្យចាត់ទុកបញ្ហានោះថាជាការរាំងស្ទះសោះពីព្រោះសាវកពលក៏លោកមានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាវកពលមានភាពរឹងមាំសេចក្តីជំនឿនៅលើព្រះគ្រួសាររបស់គាត់មិនត្រូវបានលើកយកមកនិយាយទេនៅពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីគ្រួសារនោះហើយជាពេលដែលច្បុកច្បល់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿសូមបងប្អូនអ្នកគ្នាបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ខ34និង35ខ្ញុំសូមបានជូនខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាបញ្ញត្តិថ្មីមួយដែលព្រះបានឲ្យមកយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនៅពេលណាដែលយើងទទួលបុណ្យជាមួយទឹកនោះយើងរាប់បញ្ចូលថាជាបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រឹះបងប្អូនពោះមួយនៅក្នុងព្រះគ្រឹះនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណពីព្រោះបើគេសួរថាអ្នកឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះសៅស៊ីម៉ូនតើសាសនារបស់អ្នកជឿទៅលើអ្វីខ្ញុំជាគ្រីស្ទានអ្នកណាមួយឲ្យឈ្មោះលោកីទៅគេសួរឈ្មោះលោកីហើយគេសួរថាជំនឿសាសនារបស់ឯងជាអីបើយើងបំពេញលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តមួយចំនួនយើងនឹងដឹងហើយថាយើងត្រូវបំពេញខ្ញុំឈ្មោះភេទអាយុសញ្ជាតិណាជនជាតិអីចឹងទៅបន្ទាប់មកគេថាសាសនាយ៉ាងណាអីសំណែកយើងសាសនាយ៉ាងណាអីបាទសាសនាយ៉ាងណាព្រះគ្រឹះឬក៏គ្រឹះសាសនានោះហើយជាត្រកូលមួយដែលយើងមានដូចគ្នានៅពេលនេះមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាបងប្អូនបើបងប្អូនដោយសារតែយើងមានត្រកូលគ្រឹះតែមួយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែការរស់នៅរបស់យើងអត់មានភាពជាបងប្អូននៅក្នុងព្រះគ្រឹះសោះនេះដែលមើលជាទូទៅដែរហើយដែលយើងឃើញជារឿយៗតែងតែជួបនៅបញ្ហាជារឿយៗដែលយើងមើលទៅជួបជាបញ្ហាអញ្ចឹងបញ្ញត្តិនេះគឺជាព្រះដែលបានឲ្យមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមគំពេញចំណងជើងរបស់ខ្ញុំអេរយាបតការរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទានពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងនេះជាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាដូចដែលខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែព្រះបានធ្វើជាគំរូដល់យើងហើយទៅនៅព្រះអង្គបានធ្វើហើយព្រះអង្គបានធ្វើហើយនៅឡើយតែយើងទេនៅឡើយតែយើងទេរឿងឧទាហរណ៍ពីមេតបណាម៉ាន់ទៅជួបហោរារបស់ព្រះហោរារបស់ព្រះដឹងថាមេតបនឹងបានកែប្រែដោយសារតែបើបំរើស្រីដែលទៅនៅផ្ទះរបស់គាត់ខំកាត់ពីឆ្ងាយឆ្លងពីប្រទេសជិតខាងមកឯយូដាដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលគាត់មានជំងឺអីគេគាត់មានជំងឺខ្លុងពីដើមរៀងមកដល់ទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនអាចព្យាបាលទេយើងឃើញកន្លែងនេះប៉ុន្តែមនុស្សបានឃើញការអស្ចារ្យនេះបានអានការអស្ចារ្យនេះគឺមិនដែលកែប្រែចិត្តតតសោះហើយក៏គ្មានអ្វីដែលបានប៉ះពាល់ចិត្តគាត់តតសោះកាលពីយប់មិញខ្ញុំមើលទីបន្ទររបស់គ្រូគង្វាលនៅថ្ងៃអាទិត្យម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើគ្រូគង្វាល35ឆ្នាំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចកាលពីឆ្នាំ2022មានន័យថាមួយឆ្នាំមុននេះគឺព្រះបានប្រាប់គាត់អំពីក្រិតនីតិ4គឺគាត់កែប្រែហើយគាត់យកអាទីបន្ទាល់នឹងចែកចាយតម្រង់ហើយគាត់មានតែសេសភៅទៀតខ្ញុំថាមិនដឹងធ្វើម៉េចបានសភៅនឹងមកអានទេជីវិតរបស់គាត់គាត់ថាកែប្រែមែនតើហើយគាត់នៅសាររដ្ឋអាមេរិកណាអញ្ចឹងយើងគិតថាយីនៅដល់សាររដ្ឋអាមេរិកហើយចេះប៉ុណ្ណឹងហើយម៉េចនៅតែរកថ្ងៃវត្តសុំឃើញគាត់ថាគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច
ចំពោះព្រះគោរពស្រឡាញ់ចំពោះព្រះដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរតែបាត់រឿងថ្ងៃបោះសិនហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបកស្រាយរឿងនោះខ្ញុំនិយាយអំពីមេតបដែលមកទទួលការព្យាបាលពីហោរាវិញអញ្ចឹងហោរាមកគាត់មិននិយាយច្រើនទេហើយគាត់យកដូចជាប្រាក់ហ្នឹងមក2ការុងមានសែងពីការុងហើយនឹងសំលៀកបំពាក់ក៏ដូចគ្នាដែរច្រើនពេលដែលគាត់មកខ្ញុំសូមកាត់បើបងប្អូនចង់ដឹងក៏សូមចូលអានខ្លួនឯងគាត់មកជួបហោរាអេលីសេហោរាអេលីសេនៅសម័យគាត់មានកូនសិស្សច្រើនណាស់នៅក្នុងចំណោមកូនសិស្សរបស់គាត់មានកូនសិស្សម្នាក់ឈ្មោះកេហាសីបាទជាសិស្សមួយដែលលោភលន់ដែរនៅគ្រប់សម័យកាលគឺមានមនុស្សលោភលន់រហូតហើយជាពិសេសនៅចិត្តមនុស្សដែលបរិសុទ្ធមនុស្សដែលល្អមានអត់ខ្វះនៅពេលក្រោយមកព្រះយេស៊ូវមានយូដាសអេសកាយុតអស់ពីសម័យព្រះយេស៊ូវទៅសម័យពួកសាវកមានអានានៀសនិងគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់នៅសម័យយើងប្រហែលជាអត់មានទេមកទៅអញ្ចឹងហោរានោះបានប្រកាសថាពេលដែលអ្នកទៅវិញចុះជំងឺទឹកនៅក្នុងទន្លេយូដាន3ដងទៅនឹកឃើញតែប៉ុណ្្នឹងហឹងហ្មងខំសែងប្រាក់ឲ្យកូនចៅសែងប្រាក់តាំងពីនោះមកដល់នេះខោអាវល្អល្អទៀតដើម្បីយកមកសូបហោរានឹងឲ្យអត់ព្យាបាលប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាគាត់យកលុយសហ៊ុយសេនានឹងដើម្បីព្យាបាលទេអត់តលសោះក៏ឲ្យទៅវិញទាំងអស់ឲ្យខឹងហ្មងខឹងហោរារបស់ព្រះខឹងអ្នកសំណប់របស់ព្រះតែយើងអ្នកជឿព្រះមានគេខឹងយ៉ាងអត់មិនខ្វះទេបាទប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាគេខឹងយើងដោយសារតែយើងធ្វើការល្អចុះត្រូវដឹងថាបើគេខឹងយើងដោយសារតែយើងធ្វើការល្អនោះអ្នករងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងគេងស្ងប់បានតែបើគេខឹងយើងដោយសារតែយើងនិយាយដើមអាក្រក់ពីគេអានឹងខ្ញុំថាកុំតដេកលក់អីព្រោះយើងនិយាយមិនល្អគេស៊ើបនៅនេះស៊ើបនៅនោះស៊ើបនឹងដឹងថាយើងនិយាយប្រខូចកាច់គេហើយបាទចឹងពេលគាត់ដើរមកដល់ទលេហ្នឹងគាត់ថាតើទលេភើនៅប្រទេសគេនោះតើមិនល្អទេឬអីអាទលេនោះតើមិនល្អជាងគេឬអីម៉េចបានត្រូវទៅជំនួសទឹកនោះល្អឡើងវល់ល្អឡើងវល់ទៅមានជំនួយការរបស់គាត់ម្នាក់ថាលោកម្ចាស់ប្រសិនបើហើយអ្នកសំណោះរបស់ព្រះថាចុះបើឆ្នាំនោះវានៅលើភ្នំខ្ពស់ហើយគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវទៅបេះយកមកដាំស្លឬក៏ចំហុយតើលោកម្ចាស់មិនធ្វើទេឬអីអាកន្លែងបាក់ជាផ្សេងអាកន្លែងឆ្នាំណាស័ក្តិសិទ្ធគឺលំបាកហើយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតចុះបើគ្រាន់តែចុះទៅជាមួយទឹក3ដងសោះប្របាក់ទៅអីបើវាមិនជាក៏ហើយទៅបាទនឹកឡើងក៏ដូចជាបាត់ខឹងដែរអញ្ចឹងពេលខឹងពេលមានមិត្តភក្តិណាម្នាក់អញ្ចឹងបើបំរើដែលនៅជាមួយហ្នឹងជាមិត្តសុចរិតណាជាមនុស្សល្អឃើញទេហើយចុះបើសិនជាម្នាក់ហ្នឹងនៅក្បែរលោកមេតបនឹងនិយាយថាមែនហើយលោកម្ចាស់គាត់និយាយបែបនេះដូចជាមើលងាយលោកម្ចាស់ពេកហ៎មើលយកតបទៅប៉ុន្មាន 10,000 អ្នកមួយសែនអ្នកកំតិចខ្ទោមហោរានឹងចោលមើលតើយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងមនុស្សដែលនៅក្បែរយើងដែលជាមនុស្សល្អហើយយើងនិយាយថាជាមនុស្សសុចរិតណានំផ្លូវឬក៏ចង្អល់យើងដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាភាសិតមិនអញ្ចឹងឲ្យយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែយោបល់របស់គាត់ធ្វើឲ្យណាម៉ាន់បានជាពីខ្លងឃើញទេបានជាពីខ្លងអញ្ចឹងសូមភ្ជាប់សាភាសិតនោះជំពូក12ខ26ពេលណាបងហើយយើងទៅអនុវត្តនោះយើងនឹងបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងជីវិតចុះយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក13ខ34ខ35របស់យើងវិញព្រះយេស៊ូវបានធ្វើគំរូទុកដល់យើងហើយឥឡូវគំរូនឹងព្រះអង្គថានេះជាបញ្ញត្តិថ្មីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿខ្ញុំដែលរាល់ថាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដែលជាត្រកូលគ្រីស្ទាននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច
ដែលយើងជាគ្រីស្ទានសូមទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ10ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក13ខ10សេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលធ្វើអាក្រក់ដល់អ្នកជិតខាងឡើយដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាកិច្ចសម្រេចតាមក្រឹតវិន័យហើយឥឡូវយើងទៅធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងបើយើងថាទេខ្ញុំក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែរប៉ិនយើងមើលបន្តិចណាបើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងមិនហួសពីទ្វារផ្ទះមិនហួសពីច្រកផ្ទះរបស់យើងទេនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមម៉េចមិញអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់បន្តិចសេចក្តីស្រឡាញ់ខាងលើម៉េចមិញបានមានរួចជាច្រើនហើយប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលមើលបងប្អូនខ្លះថាខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេទ្រព្យក៏ខ្ញុំគ្មានលុយក៏ខ្ញុំគ្មានបាទតែខ្ញុំតែធ្វើឲ្យកើតខ្ញុំនឹងលើកអំពីស្ត្រីមេម៉ាយដាក់ប្រាក់កាក់ទៅក្នុងផ្ទាល់ដងវាយតែពីកាក់ទេតែព្រះយេស៊ូវបានលើកមុខស្ត្រីនោះនៅមុខមហាជនទាំងអស់តើមិនគួរសរសើរដំកើងស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានលុយតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះគាត់យកដងវាយទៅថ្វាយព្រះទេឬអីគុំនិយាយដល់ថាអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ចាត់ចែងដងវាយនោះយ៉ាងម៉េចគុំនិយាយគឺនិយាយត្រឹមថាយើងមានចិត្តស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាថ្វាយទៅព្រះប៉ណ្ណឹងកិច្ចការបន្ទាប់គឺទៅលើអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់អ្នកចាត់ចែងពីព្រោះឥឡូវយើងមានអ្នកថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិព្រះហើយសំណួរសួរថាគាត់ចាត់ចែងបានល្អអានឹងកំអាលហើយពីព្រោះព្រះជាអ្នកមើលព្រះជាអ្នកមើលព្រះជាអ្នកមើលអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បែបព្រះដែលបានទុកជាគំរូឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក13ខ34និង35តើសេចក្តីស្រឡាញ់បែបណាដែលព្រះយេស៊ូវបានទុកជាគំរូដល់យើងនោះអញ្ចឹងជីវិតប្រជជនរបស់ផងព្រះអង្គនៅផែនដីនោះជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការរស់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនោះឯងខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់រឿងកន្លែងនេះអត់អស់ទេបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់យើងជួយអ្វីបានពេលខ្លះឧទាហរណ៍ពីម្សិលមិញខ្ញុំខលមកគ្រូក្លឹបថាក្លឹបឯងដឹងព័ត៌មានអំពីក្មេងស្រីដែលបុកឆ្កែនៅម្ដុំសាកត្រក់នឹងហើយក្មេងនឹងស្លាប់ត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនទៅពេទ្យបាត់ទៅព្យាបាលបាត់ទៅហើយម៉ូតូគាត់អាចដឹងយកទៅណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរគាត់បើសិនជាគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំវិញថាលោកគ្រូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំរវល់ខ្ញុំជួយអត់បានទេគិតល្មិចវិញអាហ្នឹងប៉ុន្តែនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់តូចមួយដែលបានបង្ហាញតាមរយៈទង្វើឬក៏យើងហៅថាកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គាត់យីស្គាល់ដើមឈើបានដោយសារផ្លែវាអញ្ចឹងមនុស្សល្អគឺការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់គឺល្អម្សិលមិញកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានហៅគាត់ថាឲ្យមកធ្វើកិច្ចការរបស់ការងារមួយកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់រវល់តែទេជាងចាំបើកលុយនៅផ្ទះហើយគាត់បែរជាថារវល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយខឹងទេពីរដង3ដងដល់ពេលដែលដឹងថាស្រាប់តែចុះផ្ញើលុយឲ្យគាត់ដកមកហើយជាងនឹងគាត់ចាំបើកលុយនៅផ្ទះដល់ពេលមកកូនជាប់អរិញអាសលៃអាសលៃបាត់សរសៃឈាមណានឹងដៃមិនសួរថាថៃកូនយូរដោយសារតែរវល់បរិច្ចាគឈាមឲ្យឪក្មេករបស់គាត់ត្រូវការឈាមឃើញទេអញ្ចឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងគិតថាម្នាក់នឹងធ្វើមិនល្អចំពោះយើងប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយគាត់កំពុងតែធ្វើរឿងល្អឬក៏កំពុងតែបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃទៀតបាទអញ្ចឹងកូនរបស់អ្នកដែលត្រូវការឈាមហ្នឹងដឹកគាត់មកដោយសារម៉ូតូរបស់គាត់នៅកន្លែងផ្សេងដោយសារតែឪពុកបន្ទាន់នេះរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់ឃើញខ្ញុំឃើញស្ត្រីម្នាក់លក់
ផ្លែឈើនឹងកច្រែងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវអធិប្បាយគាត់យកផ្លែឈើទៅឲ្យទៅជូនព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានគាត់យកផ្លែឈើនឹងបន្ទាប់ទៅឲ្យម្នាក់ដែលកំពុងឲ្យសុំនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បែបណាដែលយើងកំពុងតែរៀនសូត្រតាមណាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទុកបញ្ញត្តិនឹងឲ្យយើងគឺបញ្ញត្តិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងសូមទៅយ៉ូហានទី1ជំពូក4ខ8ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំព ুক 4ខ8តែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឮគេឆ្លោះគ្នាណាឬក៏ឃើញគេឆ្លោះគ្នាគេប្រាប់ខ្ញុំថាកុំមកស្គាល់ព្រះអាសំទោសកុំតែជឿព្រះអាធ្លាប់លើហ៎នេះណាបងប្អូនធ្លាប់លើខ្ញុំហ៎ក៏មកជឿព្រះហ៎ហើយកំពុងអួតពីអីហ្នឹងបងប្អូនធ្លាប់ជួបធ្លាប់លើដូចខ្ញុំហ៎បាទខ្ញុំជួបច្រើនណាហើយក៏ដោះស្រាយរឿងច្រើនដែរក៏មកជឿព្រះហ៎មិនថាចុះបើក៏មកជឿព្រះបន្តមកទៅជាអីពីព្រោះខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានតែរឿងពីរគេដែលគេចាំរឿងទី1គឺទង្វើល្អដែលយើងធ្វើលើគេមិនមែនជារឿងល្អធម្មតាតែរឿងល្អខ្លាំងគឺគេចាំរឿងទី2គឺដែលនៅពេលគេចាំនៅរឿងអាក្រក់ដែលយើងធ្វើចំពោះគេតែអាក្រក់ខ្លាំងតែល្អល្មមអាក្រក់ល្មម3ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំភ្លេចអស់តែបើរឿងអាក្រក់ខ្លាំងរឿងល្អខ្លាំងគេចាំលុះខ្សែជីវ៉ាអានេះបាត់ពិសោធន៍ទេណាបាត់ពិសោធន៍ទេអញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកជឿព្រះតើយើងចង់ឲ្យគេចាំយើងដោយសារតែរឿងអាក្រក់របស់យើងឬក៏យើងចង់ឲ្យគេចាំយើងដោយសារតែរឿងល្អទង្វើល្អកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងល្អការផ្ដល់យោបល់របស់យើងល្អទៅពេលនឹងរៀបជួននៅពេលក្រោយនៅដែលទទួលអ្វីពីនរយើងដោយសារថាពេលខ្លះគេមិនទាន់ឲ្យអីផងគាត់ថាអរគុណប៉ុន្តែអាការអរគុណនឹងវាងាយស្រួលនិយាយតែអារឿងដឹងគុណឆាប់ភ្លេចព្រោះការអរគុណយើងគ្រាន់តែទទួលមកយើងអរគុណតែអាការដឹងគុណនឹងគឺជាការចាំនៅគុណឧបការៈឬក៏ទង្វើល្អដែលគេធ្វើមកលើយើងពីព្រោះយើងអាចតបស្នងគាត់វិញណាអញ្ចឹងការអរគុណបងប្អូនច្រើនបតក់ឲ្យខានចប់នៅនឹងសូមកុំភ្លេចណាពីព្រោះរាជរបស់អ៊ីស្រាអែលពេលព្រះបានរំដោះគាត់ចេញពីអាទិដ្ឋានពួកគាត់ច្រៀងលោតកញ្ឆេងអរគុណព្រះដែលដោះគាត់ចេញពីទាសកលមិនយូរប្រហែលគាត់ភ្លេចសគុណនោះអញ្ចឹងហើយបានព្រះនៅក្នុងកាពិសញ្ញាចាស់យើងតែងតែឮភាសាថាអញជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំជាព្រះនៃយ៉ាកុបជាព្រះនៃសាអ៊ីស្រាអែលអញបានដោះឯងចេញពីអេស៊ីបចេញពីភាពជាទាសកលឃើញទេបើសិនជារាសនោះចាំសគុណរបស់ព្រះដែលបានធ្វើនោះព្រះមិនចាំបាច់រំលឹកគុណទេនេះរឿងនៅត្រង់កន្លែងពាក្យថាអរគុណហើយនឹងដឹងគុណអាដឹងគុណយើងនឹងធ្វើបាទជាពិសេសសួរចាស់ចាស់មួយម៉ោងនេះខែនេះខែ8អ่ะតិចទៀតខែ9ណាខែ9ខែ10ហ่ะមានប៉ុននៅទីនោះប៉ុនធម្មវត្តគឺប៉ុនភ្ជុំទាំងហើយប៉ុនភ្ជុំនឹកឃើញហេតុនេះបាននឹកឃើញពីព្រោះវាដល់ពេលវេលាមួយដែលត្រូវនឹកឃើញដែលទម្លាប់ធ្លាប់ធ្វើពីដូនតាមកអានឹងហើយគឺរឿងដែលយើងនឹកចាំបាទចង់មិនចង់ផ្លាត់ដួលនៅពេលនោះហ្នឹងអញ្ចឹងអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមានន័យថាអត់ស្គាល់ព្រះទេមិនខ្ញុំអ្នកនិយាយទេចឹងយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងត្រឹមណាសូមវាស់ជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើពីព្រោះព្រះអង្គថាខ្ញុំធ្វើ
ខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកពីព្រោះនោះជាបញ្ញត្តិមួយថ្មីខ្ញុំធ្វើខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកសូមទៅជាមួយខ្ញុំមួយទៀតនោះគឺនៅក្នុងខសុខភាព7អេពីសូតចំពោះ4ខ16បាទ7អេពីសូតចំពោះ4ខ16បានចែងថាម៉េចរូបកាយរបស់យើងទាំងមូលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺនិយាយអំពីរូបកាយដែលយើងបន្ទាប់ពីយើងទទួលបុណ្យជាមួយទឹកតែបើយើងនិយាយអំពីនៃពិតក៏អត់ខុសដែរចុះយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលមានជីវិតមានរូបកាយមកប្រព្រឹត្តរឿងដែលអាក្រក់ឬក៏រឿងដែលមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់តែយើងមានរូបកាយដែរទេយើងមានរូបកាយដែរប៉ុន្តែរូបកាយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺផ្គុំគ្នាឡើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការល្អពេលនោះយើងធ្វើការល្អគឺអត់ស្ដាយទេបាទធ្វើការល្អគឺយើងអត់ស្ដាយទេមួយទៀតបើសិនជាយើងទៅអេពីសូតចំពោះ5ខ20ទៀតថាម៉េចធ្វើអ្វីក៏ធ្វើចោះឲ្យយើងនៅតែចេះអរប្រគុណនិងដឹងគុណព្រះឃើញទេអញ្ចឹងព្រះមិនមែនឲ្យយើងភ្លេចគុណព្រះអង្គទេសូមទៅពេត្រុសទី1ចំពោះ4ខ8បាទសូមអានខ7ផងពេត្រុសទី1ចំពោះ4ខ7និងខ8រីឯចុងបំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះជិតដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានចិត្តគំនិតនិងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចោះតែមុនដំបូងបងអស់ត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាឲ្យអស់ពីចិត្តត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់និងក្របបាំងអំពើបាបជាអណែកអណត់សេចក្តីស្រឡាញ់ដាសេចក្តីស្រឡាញ់ឃើញទេមានកំហុសនៅក្នុងជីវិតយើងมันអត់ទេมันអត់ទេកំហុសប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តនឹងក៏ជួយក្របបាំងនៅកំហុសរបស់យើងដែរបាទក៏ជួយក្របបាំងនៅកំហុសរបស់យើងដែរគឺសូមអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ9សូមអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ភីលីបជំពូក1ខ9សូមជួយអានម្នាក់មកបងប្អូនស្គាល់គ្នាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែគ្មានការយល់ដឹងគ្មានយោបល់ក៏យើងជួបបញ្ហាដែរដូច្នេះហើយយើងត្រូវការមិត្តភ័ក្តិយើងត្រូវការអ្នកជិតខាងផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងនៅពេលណាដែលយើងចាល់នៅត្រង់កន្លែងណានៅពេលដែលយើងមានមិត្តភ័ក្តិល្អនៅក្នុងកាពីថាមិត្តភ័ក្តិសុចរិតនៅពេលដែលយើងមានអ្នកចិត្តខាងល្អអ្នកចិត្តខាងសុចរិតនោះគាត់នឹងជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងតែឲ្យយើងបើកចិត្តតែឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក4ខ8បើពុំដូច្នោះទេយើងនៅតែក្របបាំងកំហុសដដែលរបស់យើងហើយកំហុសដដែលៗរបស់យើងហើយដូច្នេះខ្ញុំលើកជូននៅថ្ងៃនេះមានខណាដែលអាចនឹងជួយដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនបានសូមពិនិត្យមើលខនេះខ្លាំងថ្លែងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដល់យើងបានសារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអានជូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ9ខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានសូមសេចក្តីនេះគឺឲ្យអ្នកគឺឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងដោយនៅសេចក្តីចេះដឹងឲ្យចម្រើនហើយឲ្យមានសេចក្តីចេះដឹង
នឹងយោបល់គ្រប់ចម្ពោះនឹងយោបល់គ្រប់ចម្ពោះបាទខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវបូកនៅកន្លែងនេះតែកាលណាតែបូកទៅកាន់តែវែងទៀតហើយបាទជាខចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចាំអានហើយចាំជាមួយនឹងខ្ញុំគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ចាំមកចំពុកវែងពេកអញ្ចឹងសូមចាំតែមកខចុងក្រោយនឹងទៅស្រួលចាំហើយជាខដែលខ្ញុំតែងតែលើកហើយចូលចិត្តជាទីបំផុតដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ខ13ហើយខនេះងាយចាំអងងាយចាំហើយយើងចូលអានទាំងអស់គ្នាទៅបន្តមកយើងឃើញហើយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ខ13ឃើញហើយសូមអានឲ្យប្រងគ្នានៅមានសេចក្តីជំនឿសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់តែបាទដល់វេនខ្ញុំម្ដងឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿបងប្អូនមានណាខ្ញុំក៏មានដែរសេចក្តីសង្ឃឹមព្រោះយើងជឿយើងសង្ឃឹមប៉ុន្តែបើជឿហើយសង្ឃឹមទៅនគរឋានសួគ៌ម្លងមួយអាម្លងស្អីស្លាញ់អញ្ចឹងដឹងបានទៅបានទៅផងឲ្យច្បាស់នៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់តែទាំង3មុខនេះសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយបើសេចក្តីស្រឡាញ់ពិសេសជាងសេចក្តីជំនឿពិសេសជាងសេចក្តីសង្ឃឹមហើយអ្វីបានយើងរំលងសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនចង់ទៅទៀតទេដោយសារតែកាលណាទៅទៀតក៏លោកចាំមកដោះដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ9ថាម៉េចខ្ញុំសូមដូចសាវកប៉ុលដែរថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតវិជ្ជាគ្រប់លក្ខគ្រប់លក្ខណាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអានឲ្យពេញចម្ពោះទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចម្ពោះ13ហ្នឹងយើងអានទៅពីព្រោះខទាំងនោះបានបង្ហាញយើងថាគ្រប់ទង្វើទាំងអស់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាបើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេរាប់ថាជាអត់ប្រយោជន៍ It's nothing អត់ប្រយោជន៍បាទអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅមើលព្រះគម្ពីរសាសនានោះយើងនឹងបានទទួលនៅគតិនិងយោបល់មួយចំនួនពីស្ដេចសាឡូមោនលោកសរសេរទុកណាគ្រប់រឿងទាំងអស់សិតតែអត់ប្រយោជន៍សិតតែអត់ប្រយោជន៍សិតតែប្រយោជន៍ឯការដែលអាចចងចាំបានគឺមានតែកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះលោកគឺជាមនុស្សដែលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតលើអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់នៅតែនៅតែមិនបានយកគំនិតនិងយោបល់របស់គាត់មកធ្វើជាធំទេគាត់នៅតែលើកសរសើរដំណាងព្រះថាមានតែកិច្ចការរបស់ព្រះទេដែលឋិតថេរនៅដែលមិនចេះផុតរលត់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបានប្រកបដោយប្រពរហើយនឹងចាំទុកនៅកិរិយាប្រព្រឹត្តឬក៏ទង្វើនៃការរស់នៅរបស់យើងទាំងគ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាតម្រាប់បើយើងនិយាយតាមខ្មែរថាម៉េចទុកដល់យើងទាំងគ្នាជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយដើម្បីអនុវត្តតាមដើម្បីធ្វើតាមសូមបានប្រកបដោយពរនិងបានព្រះប្រទានពរដល់ជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការយកបទយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយព្រោះថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអង្គុយនៅទីនេះមានសេចក្តីជំនឿការជឿសង្ឃឹមថាទទួលបានជីវិតប៉ុន្តែកុំរំលងអាកន្លែងពីជំនឿសង្ឃឹមឲ្យទៅដល់ជីវិតត្រូវចាំថាមានស្អីអាចចន្លោះសង្ឃឹមទៅដល់ជីវិតនឹងមានស្អីគឺមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមានសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសូមបានចងចាំនៅកន្លែងនេះហើយ
មុនពេលទៅដល់បានជីវិតអកលជីវិតរបស់យើងក៏មានការយល់ដឹងការរស់នៅក្នុងគ្រួសារក៏យើងមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលដូចនៅក្នុងកាពីម៉ាឡាគីចំពុក2ខ5អីចឹងដែរពីព្រោះសេចក្តីសញ្ញារបស់ផងប្រងគឺឲ្យយើងទាំងគ្នាមានជីវិតអកលនិងរស់នៅមានសេចក្តីសុខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែយើងមើលទៅគឺថាចលាចលនៅក្នុងការរស់នៅទៅហើយតើសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមានសង្ឃឹមអត់ពូកំពុងតែចលាចលសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមានសង្ឃឹមអត់អញ្ចឹងមកខ្ញុំសង្ខេបមកវិញជាគ្លីថាម៉េចជីវិតរស់នៅជាគ្រីស្ទានដោយជឿទៅលើព្រះដោយសង្ឃឹមថាបានជីវិតអកលកុំរំលងទៅលឿនពេកត្រូវអនុវត្តសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះព្រះបានទុកគំរូនៃការប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងប្រងទុកឲ្យយើងរាល់គ្នាទាំងខ្ញុំដែរទាំងលោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសវនេរមន្តីទាំងលោកដែលជាគ្រូកងវិលទាំងលោកដែលជាអ្នកដាំក្រុមជំនុំឬក៏លេផងទាំងអស់លោកដែលជាពួកជំនុំដែលបានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកផងសូមបានប្រកបដោយប្រពរហើយនឹងទទួលបទព្រះបន្ទូលនេះយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាសូមអរគុណ

0: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញរីឯព្រះដែលទ្រង់គត់គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងគត់គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរកសេចក្តីមេត្រីនោះឯង
1: នៅពេលដែលយើងសុខភាពមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតអំពីសុខភាពរាងកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានមនុស្សជាច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនោះទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់តំបន់នៃសុខភាពមិនថារាងកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តនោះទេទាក់ទងទៅនឹងចិត្តហើយនិងអារម្មណ៍នៅពេលដែលសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងរឹងមាំគឺអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានមូលដ្ឋានមួយភាពតានតឹងការថប់បារម្ភហើយនឹងភាពសោកសៅគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងមកលើយើងបានទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកគឺពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមមិនថានៅពេលដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកធំប៉ុណ្ណានោះទេតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចប៉ះពាល់អ្វីបានខ្លះទៅដល់សុខភាពខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងតើអ្នកជឿដែរឬទេនៅពេលដែលយើងអនុវត្តខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដូចជាការអធិដ្ឋានការអានព្រះគម្ពីរនិងការចំណាយពេលស្ងប់ស្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះគឺអាចជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងបើសិនជាយើងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការគេងលក់ស្រួលដោយមិនមានការខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់នឹងថែមទាំងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឲ្យបានកាន់តែល្អថែមទៀតខាងផ្នែកវិញ្ញាណពិតជាសំខាន់មែនទែនគឺដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេពីព្រោះថាខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចជួយធ្វើឲ្យយើងជាសះស្បើយទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅផងដែរខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណគឺបានបង្រៀនអំពីសេចក្តីសប្បុរសការអត់ទោសនិងក្តីមេត្តាដែលទាំងនេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំមិនថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬក៏ជាមួយនឹងព្រះឬក៏ជាមួយនរណាដែលធំជាងខ្លួនយើងក៏ដោយកាត់បន្ថយភាពឯកោនិងកសាងសហគមន៍ពិតប្រាកដគោលបំណងជីវិតតារាល់ថ្ងៃនេះអ្នកមានគោលបំណងជីវិតដែរឬទេឬមួយក៏អ្នកគិតថាខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ពីគោលបំណងជីវិតអ្វីនោះទេនៅពេលដែលអ្នកមានសុខភាពល្អខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានទិសដៅមិនតែតោមិនឯកោហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកនឹងរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតដែលមានតម្លៃ ហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់នៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងដឹងថាជីវិតរបស់អ្នកគឺពិតជាមានន័យដូច្នេះតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនោះតើនឹងធ្វើអ្វីមកដល់ជីវិតរបស់យើងខ្លះជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់អ្នកទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយនឹងព្រះក៏ដូចជាជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានគោលបំណងពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថានរណាក៏ចង់បានជីវិតដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដែរហើយនឹងខ្ញុំក៏មានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់លើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហ៊ូសលើពីអស់ទាំងគំនិតនិងជួយឲ្យនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនយ៉ាងល្អហើយនឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានចំណាយពេលជាមួយព្រះក៏ដូចជាធ្វើឲ្យសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខដើម្បីឲ្យជីវិតមានគោលបំណងច្បាស់លាស់និងមានក្តីសង្ឃឹមនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងរឿងនោះគឺមានចំណងជើងថាកន្លែងគេងនៃគ្រោះថ្នាក់បំផុតសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឃើញនារីម្នាក់ដែលគាត់ជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់នាងមានឈ្មោះថាសារ៉ានាងគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហើយនៅថ្ងៃមួយនាងបានចេញដំណើរទៅផ្សព្វផ្សាយនៅទីក្រុងមួយទៀតដែលឆ្ងាយពីទីក្រុងដែលនាងស្នាក់នៅចឹងហើយគឺនៅក្នុងថ្ងៃនោះគឺនាងត្រូវការស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងដែលនាងបានទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនោះអររយៈពេលមួយយប់នៅពេលដែលនាងប្រាប់តាក់ស៊ីថាសូមនាំនាងទៅកន្លែងសន្តិការមួយដើម្បីរកកន្លែងស្នាក់នៅពេលនោះតាក់ស៊ីគាត់ក៏បានបោះឡានទៅឯមុខសន្តិការមួយហើយបានទម្លាក់នាងមុខសន្តិការនោះហើយសារ៉ានាងបានចូលទៅក្នុងសន្តិការដើម្បីសាកសួររកបន្ទប់ស្នាក់នៅនៅពេលដែលនាងបានសាកសួររកបន្ទប់ដើម្បីស្នាក់នៅអ្នកដែលនៅក្នុងសន្តិការនោះដែលជាបុគ្គលិកក៏បានប្រាប់នាងថាអបតោសអ្នកនាងខាងសន្តិការរបស់ខ្ញុំគឺបន្ទប់ពេញអស់ហើយសូមអ្នកនាងទៅរកសន្តិការផ្សេងចោលប៉ុន្តែសារ៉ានាងនៅតែទទូចអង្វរឲ្យគេរកបន្ទប់សម្រាប់នាងនៅសាតេពេលនោះគឺយប់ហើយគឺវាពិបាកក្នុងការទៅរកសន្តិការមួយទៀតនៅពេលដែលនាងកំពុងតែនិយាយទទូចអង្វរឲ្យបុគ្គលិកជួយរកបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យនាងនោះក៏មានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់បានដើរមកដល់កាន់កាបូបរបស់នាងហើយប្រាប់នាងថាដើរមកតាមខ្ញុំមកសារ៉ានាងក៏បានដើរទៅតាមបុរសម្នាក់នោះហើយបានឆ្លងកាត់ផ្លូវធំមួយបន្ទាប់មកក៏បានដើរចូលក្នុងសន្តិការមួយដែលមើលទៅដូចជាឃ្លាំងដាក់ទំនិញដែលមិនមែនជាសន្តិការសម្រាប់ឲ្យគេស្នាក់នៅឡើយនៅក្នុងសន្តិការមួយនោះគឺងងឹតខ្លាំងមែនទែនសារ៉ានាងបានដើរជាន់លើបរោះជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងតែដេកលក់នៅក្នុងទីងងឹតនោះហើយនាងបានតោងចណ្ដើយដល់ចាស់មួយឡើងទៅជាន់ខាងលើតាមបរោះវ័យក្មេងអ្នកនោះហើយបរោះវ័យក្មេងអ្នកនោះក៏បានទម្លាក់កាបូបរបស់នាងនៅលើអត់ចំពីមុខតុមួយដែលមានបរោះជាច្រើនអ្នកកំពុងតែសម្លឹងមើលមកនាងសារ៉ានាងមានការភិតភ័យជាខ្លាំងមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែកន្លែងនោះមើលទៅសុទ្ធតែមនុស្សប្រុសហើយកន្លែងគេគឺមើលទៅមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេសារ៉ានាងបានអធិដ្ឋានជាច្រើនដងថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំម្ចាស់ផងត្បិតខ្ញុំម្ចាស់គឺជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់បន្ទាប់ពីបានអធិដ្ឋានរួចហើយសារ៉ានាងក៏បានបង់ថ្លៃបន្ទប់ដល់តូចនោះឲ្យទៅបរិសុទ្ធវ័យក្មេងអ្នកនោះបន្ទាប់មកបរិសុទ្ធវ័យក្មេងអ្នកនោះគាត់ក៏បានដើរចេញហើយសារ៉ានាងបានសម្លឹងមើលជុំវិញបន្ទប់ដែលនាងត្រូវគេងមើលទៅគឺវាមិនមានសុវត្ថិភាពទាល់តែសោះទ្វារបន្ទប់នោះស្ដើងដែលមើលទៅមិនអាចការពារនាងពីនរណាម្នាក់បានឡើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានដើរទៅទ្វារហើយទាញទ្វារបិទហើយចាក់សោហើយនាងបានអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គម្ចាស់ម្ដងទៀតថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់ទូបង្គំត្បិតទូបង្គំគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ម្នាក់បិតាអើយទូបង្គំគឺជាមនុស្សស្រីទូបង្គំភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ដែលបានមកស្នាក់នៅក្នុងទីកន្លែងបែបនេះសូមទ្រង់ជួយចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ដើម្បីការពារកូននៅក្នុងយុគនេះផងដែរបន្ទាប់ពីនាងបានអធិដ្ឋានរួចនាងក៏បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់គេងហើយសារ៉ានាងបានគេងលងលក់ពេញមួយយប់ដោយសារតែនាងបានជឿទុកចិត្តថាព្រះទ្រង់នឹងចាត់ វតារបស់ទ្រង់ដើម្បីមកការពារនាងនៅក្នុងយប់នោះហើយនាងពិតជាមានការទុកចិត្តទៅលើព្រះខ្លាំងមែនទែននៅពេលព្រឹកឡើងគឺនាងបានងើបមកហើយបានធ្វើដំណើរចេញទៅឯទីក្រុងរបស់នាងវិញពេលដែលសារានាងបានទៅដល់ទីក្រុងរបស់នាងវិញនាងក៏បានទៅថ្វាយបង្គំដូចសពដងដែលនាងតែងតែទៅគឺនាងតែងតែទៅជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍គឺនាងតែងតែទៅព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនិងអធិដ្ឋានរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់នាងសារានាងបានធ្វើទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងអំពីអ្វីដែលនាងបានជួបនៅក្នុងទីក្រុងមួយនោះនាងបាននិយាយទៀតថាការទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់គ្រីស្ទានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនាងបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងទាំងអស់គ្នាថាចូលឲ្យនឹកចាំអំពីព្រះនៅពេលដែលយើងមានទុក្ខលំបាកហើយចូលនឹកចាំអំពីព្រះនៅពេលដែលយើងមានភាពរីករាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាឬមានការមិនសប្បាយចិត្តឬមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយសារានាងបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាព្រះទ្រង់តែងតែទតមើលមកយើងហើយនឹងតែងតែចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ដើម្បីមកតាមការពារយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលវេលាទេវតារបស់ទ្រង់តែងតែតាមមើលរាល់សកម្មភាពរបស់យើងតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទេវតារបស់ព្រះគឺតែងតែដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យយើងដឹងថាយើងបានធ្វើអ្វីខុសឬក៏យើងធ្វើអ្វីត្រូវតែពេលខ្លះយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីដែលបានខ្សឹបនៅក្នុងទូជៀករបស់យើងដែលលើសម្លេងតិចតិចនោះទេគឺយើងគិតតែពីធ្វើរឿងដែលយើងគិតថាវាត្រូវសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាយើងធ្វើរឿងនោះគឺខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះឬខុសនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដូចនេះនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងដូចជាអ្វីដែលសារានាងបាននិយាយប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងដូចគ្នាគឺចង់ឲ្យយើងធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះកោតខ្លាចដល់ព្រះចេះគោរពព្រះនិងស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះថាទ្រង់នឹងការពារយើងនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលយើងសប្បាយរីករាយក៏ទ្រង់នៅតែការពារយើងនៅតែគង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចហើយនៅថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានខកព្រះគម្ពីរមួយដែលជាខកព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ថែមខកព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក34ខ7ដែលបានចែងថាពួកទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាចោមរោមនៅជុំវិញនៃអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ត្រង់ហើយក៏ជួយឲ្យគេរួចនៅថ្ងៃនេះរឿងរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ន្តែបើបរៃញឿចង់បានមែនអត់ញឿញៀនអូខេបញ្ជាក់ចុះបើសិនជាយើងខ្វល់ខ្វាយរឿងជីវិតស្វែងរកព្រះយើងញួរចង់បានព្រះយើងញួរចង់បានជីវិតតើព្រះសប្បាយចិត្តយ៉ាងណានោះជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងលោកយាយលោកតាអ៊ំប៊ូមីងហើយនឹងមកប៉ាទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅទីនេះផងដែររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសោកណាស់ញឹមស្រស់ស្រស់ហ្មងបាទអត់ដឹងចលើកទីប្រមាណហើយខ្ញុំភ្លេចហើយប៉ុន្តែរៀងភ័យដូចខាន់យូណាខាន់ចូលទីនេះយូមេរៀនដែលខ្ញុំចែកចាយនៅសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាទុកចិត្តលើព្រះដែលយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5ថាចូលទីពឹងដល់ព្រះនោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកសប្តាហ៍នេះមិនថាខ្ញុំមិនថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេគឺមួយខត់ខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់តាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកសេចក្តីសុខបាទភាពសុខសេមខ្សាន្តហើយនឹងសេចក្តីរីករាយសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ទាន់បានជឿព្រះពួកគាត់ខំស្វែងរកដូចយើងណាពួកគាត់ព្យាយាមរកអ្នកទីពឹងជ្រកអ្នកទីពឹងពំនាក់ដើម្បីធ្វើជាទីសង្ឃឹមជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថាខ្ញុំអាចនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលឯកានៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍ណាមួយហើយអ្នកខ្លះទៀតកំពុងថាខ្ញុំឥឡូវកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារអ្នកខ្លះទៀតក៏ពុកម្ដាយក៏ស្លាប់ចោលអ្នកខ្លះទៀតជួបនៅគ្រោះកំព្រាអីផ្សេងៗដែលគ្មានទីពឹងជាពិសេសគឺស្ត្រីមេម៉ាយហើយនឹងក្មេងកំព្រាបាទអញ្ចឹងគ្មានទីពឹងជ្រកគ្មានទីពំនាក់គឺយើងអាចនិយាយថាបលែបកកគឺឯកាមែនទែនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីយករឿងខ្លះដែលចេញពីព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងជឿទុកចិត្តព្រះបានថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទុកចិត្តព្រះថាតើព្រះមានអ្វីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងឈរមាំមួនជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលយើងជួបទុកលំបាកហើយនឹងប្រឈមនឹងភាពឯកាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងដំបូងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវលើកយកនៅថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ35និងខ41បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក៏លេចមើលទៅរឿងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រមៃមើលនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេលដែលយើងអាននៅពេលដែលយើងផ្ចង់ចិត្តទៅក្នុងរឿងនេះគឺសូមឲ្យយើងសម័យយើងនៅក្នុងស្ថិតភាពមួយនឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ35ដល់ខ41ម៉ាកុសបាទនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរគឺខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អានទេម៉ែបងប្អូនអាចអានក្នុងចិត្តបាទខ្ញុំនឹងនិយាយសង្ខេបជូនបន្តិចបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់បានលើកពាក្យប្រៀបប្រដូចដូចជាក្រពូចល្អិតក្រពូចដោបាទហើយនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងចង្គៀងណានៅគោរបស់ព្រះប្រៀបដូចចង្គៀងអីចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើករឿងប្រៀបប្រដូចទាំងអស់នោះហើយគឺនៅវេលាល្ងាចនោះឯងគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សបាទមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវករបស់ព្រះថាចូលឲ្យយើងបាទឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងដើម្បីនឹងយើងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកសិស្សបានឮនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រមទូលរបស់ព្រះបានប្រាប់ទៅពួកគេហើយគឺយើងឃើញថាទាំងអស់នោះគឺមានគ្នាច្រើនហើយទូកតូចតូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4នេះគឺបានបញ្ជាក់យើងប្រាប់ថាមានទូកតូចតូចហ្នឹងក៏ទៅហែហមជាមួយនឹងទូករបស់ព្រះយេស៊ូវដែរបាទនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមឆ្លងទន្លេហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបើយើងសម័យមើលនៅពេលហ្នឹងគឺបើយើងសម័យមើលក្នុងទន្លេសាបស្ទឹងចោះបាទតលេសាបយើងកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅដល់កណ្ដាលហើយគឺងាកទៅណេះងាកទៅនោះគឺបាទបបាក់នៅមើលក៏ត្រៃមើលមកនេះអត់ឃើញមើលអត់ឃើញហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែឆ្លងពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅលើទូកនៅលើតលេទៅលើអីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានស្រាប់តែមានព្យុះខ្លាំងមែនទែនព្យុះខ្លាំងបក់បោកបាទព្យុះខ្លាំងបក់បោកមែនទែនអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងអស់គ្នាគិតបើសិនជាយើងនៅលើទូកបាទមានពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយតាធ្លាប់ជិះទូកគាត់ទោះអញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់អីគេឆ្លងគេហៅឆ្លងដោយនៅភ្នំពេញហ្នឹងឆ្លងកោះដាច់ហ្នឹងទៅកោះដាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងជីទៅកណ្ដាលឡើងព្រាមធីងធឹងធីងធឹងរត់តែក្អួតខ្ញុំរត់ពុលចុះបើសិនជាយើងសាក់សម័យមើលនៅលើតលេលើដល់ធំហើយមានព្យុះខ្លាំងតើមានអីយើងមានអីតុបអត់អត់មានទេមែនអត់តែខ្យល់មកហើយកឹងដឹងតាំងកើកើកើយោបណ្ដោយហ្មងបាទអញ្ចឹងភ័យស្រួលបើសិនអួតចាស់
ាញ់ទូកហ្នឹងអួតពេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺផ្ជុះខ្លាំងណាព្រះគម្ពីរថាផ្ជុះខ្លាំងហើយរលកបាក់បោកចូលក្នុងទូកទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលរលកបានបាក់ចូលក្នុងទូកឥឡូវយើងសាកសម័យមើលបើសិនយីយើងនៅក្នុងនឹងដែរយើងធ្វើអីមុនគេឥឡូវយើងធ្វើអីមុនគេច្បាស់ជាចាប់បើមានឡាំងមានក្បោយអីបាស់ជាយកទឹកជាហើយមែនអត់ដងទឹកចេញពីទូកជាចាញ់ឬក៏ទម្លាក់អីគេទម្លាក់កដងណាទម្លាក់កដងព្រោះសម័យមុនយើងប្រើទូកកដងយើងទម្លាក់កដងដើម្បីកុំឲ្យខ្យល់បក់បោកខ្លាំងទៅអាចនឹងក្លាប់ទូកលិចអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺពួកគាត់ខំព្យាយាមមែនទេណាខំព្យាយាមមែនទេយើងឃើញនៅក្នុងខ30 38គឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវអង្គទ្រង់បានផ្ទំលក់នៅលើខ្នើយនៅកន្សៃទូកចឹងមានសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បាទរត់មកបាទគាត់រត់មកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយណាពួកយើងត្រូវវិញឥឡូវហើយបាទហើយព្រះអង្គនោះតើលក់ដល់ណាទៀតព្រះអង្គនោះតើលក់ដល់ណាទៀតអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានតើនហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានកំហែងដល់ខ្យល់ដល់ពេលដល់ខ្យល់មកគឺខ្យល់បានស្ងប់ស្ងាត់អស់បន្ទាប់មកពេលខ្យល់ស្ងប់ស្ងាត់អស់គឺយើងឃើញថាម៉េចគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានបន្ទូលជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវថារួចទ្រង់មានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករើគ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចគ្មានសេចក្តីជំនឿឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលឥឡូវមិនយើងមើលទូកមួយណាមើលទូកព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងពួកសាវកចោះពួកទូកទូចទូចទៀតដែលធ្វើដំណើរជាមួយគ្នានៅក្នុងទន្លេហ្នឹងបាទនៅក្នុងដំណើរជាមួយគ្នានេះតើពួកគាត់ជួបអីគេខ្លះតើជួបដូចយើងអត់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះបង្រៀនយើងច្រើនបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺបង្រៀនយើងច្រើនពីមេរៀនច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំយកចំណុចខ្លះខ្លះដែលយើងអាចនឹងនិយាយបានបាទអញ្ចឹងយើងមើលជីវិតមនុស្សបាទគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាអ្នកនៅជាមួយនឹងព្រះហើយមិនថាអ្នករួមដំណើរជាមួយយើងនៅក្នុងសង្គមសប្តាហ៍នេះទេជីវិតយើងជួបរឿងស្រដៀងគ្នាយើងមើលមនុស្សដែលនៅក្នុងទូកតូចតូចដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរជាមួយនឹងព្រះហើយជាមួយនឹងទូករបស់ពួកសិស្សអញ្ចឹងពួកគាត់អត់នៅបាននៅជាមួយនឹងព្រះទេប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ទៅដែរដោយសារតែគាត់ចង់រួមដំណើរជាមួយនឹងព្រះដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ចង់ស្វែងរកសេចក្តីសុខដូចគ្នាចង់ដល់ពេលដែលពួកគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពួកគាត់មានអំណរអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ធ្វើដំណើរហែហមជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងមិនជីវិតជួបទុក្ខលំបាកដូចគ្នាខ្យល់ជុះដូចគ្នាបាទខ្យល់ជុះនោះគឺប្រៀបដូចទៅជាទុក្ខលំបាកបញ្ហានៅក្នុងជីវិតដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅទៀតពេលខ្លះយើងណាយើងនៅជាមួយនឹងព្រះហើយបាទពេលខ្លះយើងនៅជាមួយនឹងព្រះយើងដឹងថាយើងមានព្រះហើយណាប៉ុន្តែបាទពេលខ្យល់បក់បោកមកខ្លាំងបាត់ព្រះសូនណាខំជិះទឹកផងតម្លាក់ក្ដងផងរត់ស្វានេះស្វានោះអូបាទមិនដឹងទៅស្អីទេប៉ុន្តែផ្លិចព្រះដែលព្រះទ្រង់ផ្ទំនោះនឹងតតខំខ្លួនឯងនឹងអស់ចិត្តអស់ចង់បាននឹកឃើញព្រះបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យទាំងអស់នេះបាទពាក្យទាំងអស់នេះដែលពួកសិស្សបានប្រាប់ថាព្រះអើយណាពួកយើងវិនាសហើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ក៏បានមិនព្រះក៏ទ្រង់ក៏

ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះទៀតខ្ញុំលើកឡើងយក2ចំណុចប៉ុន្តែមានច្រើនណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើក2ចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងជប់ទុកចិត្តព្រះបានចំណុចទី1ខ្ញុំលើកឡើងគឺពាក្យថាខ្វាយខ្វល់ឬក៏ខ្វល់ខ្វាយមានខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះមានកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយរៀងខ្លួនបាទខ្ញុំក៏ខ្វល់ខ្វាយរឿងអនាគតទៅម៉ែបងប្អូនក៏ខ្វល់ខ្វាយរឿងអីផ្សេងសម្រាប់ជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងបាទខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែបាទសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនោះព្រះមិនអោយយើងខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់ថ្នាក់ភ្លេចព្រះទេបើសិនជាយើងយកភាពខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងដែលយើងរួលក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្លាំងពេករហូតដល់យើងដល់ថ្នាក់យើងបាទដើរទៅលឹងគ្មានពលឹងក្នុងខ្លួនណាដើរទៅស្ញូចគេស៊ូក៏មិនឆ្លើយគ្មានពលឹងពលះក្នុងខ្លួនទេបាទអានឹងធ្វើឲ្យយើងជួបការគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថាខ្វល់ខ្វាយដាក់ក្នុងចិត្តយើងធំចឹងពេកអរិយឈ្នះព្រះហើយអរិយឈ្នះយើងហើយព្រោះអរិយវាប្រើទុកលំបាកច្រើនទុកលំបាកណាភាពខ្វល់ខ្វាយដាក់ភាពខ្វល់ខ្វាយឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងចិត្តយើងច្រើនធ្វើឲ្យយើងមិនកុំឲ្យយើងគិតពីព្រះកុំឲ្យយើងគិតទៅរកព្រះអញ្ចឹងកាលែងដែលពួកសាវកកំពុងតែខំព្យាយាមនេះខ្លួនឯងខំជួយខ្លួនឯងហើយយើងមានខ្យល់ជុះខ្លាំងបបោកមករលកស្ទើរតែលិចទូកហ្នឹងបាទគឺអរិយវាខំប្រឹងអរិយវាខំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកសាវកភ្លេចប៉ុន្តែហេតុអីដឹងមិនអត់អរិយបានចាញ់ដោយសារតែមានសិស្សនៅក្នុងទូកខ្លះគេនឹកឃើញព្រះគេក៏ទៅដាស់ព្រះគេក៏បានទៅហៅព្រះអំពាវនាវដល់ព្រះឲ្យព្រះជួយពួកគេហើយចំណុចទី2នោះបាទចំណុចទី2នោះគឺភាពភ័យខ្លាចចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យកព្រះកពីសញ្ញាចាស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសន្យាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងពួកអាយកោព្រះច្រើនដងនៅជាពិសេសគឺខ្ញុំជួយចិត្តមែនទែននៅក្នុងព្រះកពីអេសាយបាទព្រះកពីអេសាយព្រះកពីយូស្វេបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះកពីទាំងអស់នោះគឺមិនមែនតែត្រឹមតែកពីអេសាយយូស្វេទេឲ្យតែកពីសញ្ញាចាស់ទាំងអស់គឺយើងឃើញពាក្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំខ្លាចអីហើយកុំអោយសរយុទ្ធចិត្តអីសោះព្រោះអញជាព្រះនេះឯងអញនឹងគង់នៅជាមួយនឹងឯងអញនឹងជួយឯងដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញអញ្ចឹងគឺពាក្យទាំងអស់នេះហើយគឺព្រះទ្រង់ចង់សន្យាព្រះទ្រង់លើកទឹកចិត្តយើងនេះចេះណាឯងមានយើងហើយឯងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងហើយយើងបានបង្កើតឯងមកហើយនេះសូមឯងកុំខ្វល់ខ្វាយណាកុំឯងកុំភ័យខ្លាចឡើយយើងឃើញក្នុងរឿងព្រោះតែរឿងមួយនេះយើងឃើញមាន2មួយខ្វល់ខ្វាយហើយមួយភ័យខ្លាចខ្វល់ខ្វាយរឿងអីខ្វល់ខ្វាយខ្លាចស្លាប់ខ្លាចលេចទូណាមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចង់បញ្ចប់តែព្រះទ្រង់បានបញ្ជាណាបញ្ជាទឹកឲ្យលលក់ដល់ទឹកខ្ចោចជុះខ្លាំងនោះឲ្យស្ងប់អញ្ចឹងយើងឃើញអំពីផែនការមួយដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងរឿងនេះគឺផែនការនៃការប្រោះលោះដែលព្រះទ្រង់បានប្រោះលោះពួកគេនៅនឹងមុខនឹងមុខនឹងឯងឲ្យគេឃើញអើពួកសាសហើយនឹងពួកទូកតូចតូចដែលទៅជាមួយនឹងណាពួកគេនៅជាមួយនឹងព្រះទ្រង់បានរៀនពួកគេច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនមើលមិនឃើញអំពីអំណាចចេស្តារបស់ព្រះពួកគេនៅតែមើលមិនឃើញអំពីឥទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអញ្ចឹងកាលនេះហើយដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាហេតុអីជាអ្នករកគ្នាភ័យយ៉ាងនេះហេតុអីក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿសោះតែណាទំនុកចិត្តរបស់ឯងមកលើយើងណាដែលយើងខំណាឲ្យនំប៉័ងណាបរៀនឯងជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺឃើញនឹងភ្នែកបាទចុះហេតុអីអាពេលនេះហើយយើងនៅជាមួយឯងហើយមិនក៏ឯងរកគ្នាមើលមិនឃើញណាព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនតែក្នុងខងខ41គឺមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងទូកហ្នឹងគឺពួកគេក៏បានណាសរសើរព្រះដែលថាតើម្នាក់នេះជាអ្នកណាតើបានជាលោកហើយនឹងរបស់សមុទ្រហ្នឹងស្ដាប់មនុស្សនេះយ៉ាងនេះប៉ុណ្ណឹងហើយនៅដល់ឆ្ងល់ទៀតថាតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាទៀតបាទប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ចិនស្គាល់ថាព្រះទៀតបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងដូចជាពួកបាទអាចមានគំនិតហើយនឹងចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះអាចនឹងរេរាដោយនៅទូកនៅលើដាតាលីឬទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រចឹងរេរាហ្នឹងឯងទៅមុខផងទៅក្រោយផងទៅមុខផងដែតម្ដងពេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់ដឹងថាអូទៅរូនណាគេទេជួបទូកលំអាកទៅរូនណាគេទៅព្រះអេអត់ទេដូចព្រះនៅឆ្ងាយពេកខ្លាចព្រះមើលឃើញអឺទៅក្រោមមនុស្សអេទូកចិត្តមនុស្សអត់បានទេអញ្ចឹងទៅបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងរៀនទាំងអស់គ្នាណាបាទចំណុចទី2នេះគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងពាក្យថាភ័យខ្លាចពាក្យថាខ្វាយខ្វល់នេះណាបាទអត់ងាយរលុបបាត់ចេញពីគំនិតចិត្តរបស់យើងឯងខ្វល់ខ្វាយភ័យខ្លាចបាទអត់ងាយទេបាទអត់ងាយបាត់ទេណាស្រួលស្រួលអ្នកខ្លះក៏ខ្លាចអីផ្សេងទៅណាបើក្មេងៗវិញបាទខ្លាចជាងគេណាដូច
គេនិយាយថាខ្លាចខ្មោច

0: អ៊ីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែយើងចាស់ចាស់ខំព្យាយាមបញ្យល់គាត់ថាយើងអត់មានខ្មោចនោះគឺវិញ្ញាណអរិយទេណាប៉ុន្តែអត់ដឹងធ្វើមិនខ្លាចខ្លះក៏ខាច់ភាពងងឹតអីចឹងទៅពេលយប់បើចេះទៅហ៊ានដល់ងឹតឈឹងដល់អ្នកខ្លះគឺឈឹងយើងមើលទៅអស់គ្នាថាព្រះទ្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងភ័យខ្លាចទេហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញថាបើសិនជាយើងមានទុក្ខលំបាកបើសិនជាយើងហត់ក្នុងជីវិតបើសិនជាយើងមានភាពខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងខ្លួនត្រឡប់មកព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយយើងអញ្ចឹងយើងក្លេចមើលទៅមើលក្នុងខព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែលអ្នកគ្រូសុភ័ក្រគាត់បានអានអំបញ្ញមិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក20អើយជំពូក6ខ25និង26អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះនៅក្នុងខបន្ទប់ទៀតហ្នឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលដោយផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គថាតើណាគេណាណាគេអាចបង្កើនកម្ពស់ខ្លួនឯងមកហាត់ដោយសារភាពខ្វល់ខ្វាយណាអាគិតច្រើនគិតអូរោគណាស់ស្រ័យគិតរហូតណាដល់ពេលដែលគិតច្រើនពេកតើអាចផ្ដល់កម្ពស់ឲ្យយើងបានអត់ឬក៏ដល់ពេលដែលយើងគិតច្រើនពេកណាយើងបាននំហូបអត់អីចឹងទៅយើងអាចដែររោគដំណោះស្រ័យចិត្តតែគិតពីអានឹងអូយចេះអូយចោះបាទលូចេះលូចោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទៅអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងខព្រឹកពីនេះបានបញ្ជាក់យើងប្រាប់យើងថាម៉េចទៀតអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាម៉ាថាយជំពូក6ខ25និង26ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយខ្វល់ខ្វាយឡើយកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភពអ្វីឬរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាជាងសំលៀកបំពាក់ឬអីចូលពិចារណាពីសត្វស្លាបនៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រត់កាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករើគ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខបបន្ទប់ថាចោះនៅក្នុងពួកអ្នករើគ្នាតើមានអ្នកណាដែលអាចនឹងបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេយើងមើលកន្លែងនេះណាគឺព្រះបាទព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គត្រង់បានមានព្រះបន្ទូលផ្ទាល់បាទព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលដោយផ្ទាល់មកកាន់មនុស្សនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀននៅទីនោះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5 6ជំពូក7ជំពូក8នេះបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែបង្រៀននៅលើណាគេនៅលើភ្នំណាបង្រៀនមនុស្សនៅលើភ្នំយើងឃើញបើយើងមើលក្នុង timeline ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយគឺចាប់ពីជំពូក4យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ជួបសេចក្តីល្បួងហើយព្រះអង្គទ្រង់ចុះមកពីលើទីរហស្ថានហើយព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីចែកចាយដើម្បីបង្រៀនព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សក្នុងទីនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនគេសពគ្រប់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនពួកគេអំពីសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនេះឯងមិនមែនថាមនុស្សនៅសម័យមុនពួកគេអត់មានលុកទុកលំបាកទេណាហើយមិនមែននៅសម័យមុនពួកគេនៅជិតព្រះយេស៊ូវពួកគេអស់សប្បាយរហូតទេណាបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅជាមួយព្រះហើយចិត្តអារេរីរេរីហ្នឹងឯងអត់ដាច់សោះអត់ដាច់ជាមួយនឹងព្រះសោះយើងសប្តាហ៍ចិត្តយើងសប្តាហ៍ពេលខ្លះស្ដៀងគ្នានឹងនឹងដែរបាទមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេបាទអោយតែមានរឿងបញ្ហាអីតិចតួចណាដឹងហ៎វល់ខ្វាយគិតជូនកាដេកអត់លក់ទៀតមកយប់បាទមកយប់ដេកលក់ទេហើយភ្នែកឡើងស្លក់អញ្ចឹងអាភិបខលខ្វាយនឹងធ្វើឲ្យយើងណាភ្លេចព្រះធ្វើឲ្យយើងនឹងបាទមិនគិតអំពីព្រះនោះទេអញ្ចឹងហើយអរិយព្យាយាមខ្លាំងមែនទេដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយអរិយព្យាយាមខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងតើណាបើព្រះមានបន្ទូលប្រាប់យើងដូច្នេះហើយកុំឲ្យយើងខលខ្វាយអំពីសំលៀកបំពាក់កុំឲ្យយើងខលខ្វាយពីអីតើព្រះទ្រង់ឲ្យយើងខលខ្វាយពីអីតើព្រះឲ្យយើងខលខ្វាយពីអីគេជាងគេឥឡូវខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតនៅក្នុងខ6នៅក្នុងខ25ដដែលដោយហេតុនោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំឲ្យខលខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភពអ្វីឬរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារដែលហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសម្ញអីឬអីព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខលខ្វាយរឿងអីគេរឿងជីវិតអីគេជីវិតអស់កលជីវិតអស់កលបាទឲ្យយើងខលខ្វាយដើម្បីស្វែងរកជីវិតអស់កលជាមួយនឹងព្រះបាទដូចអ្នកគ្រូនិយាយថាដូចអ្នកគ្រូនិយាយសុខភាពមិញគឺថាម៉េចមិនដែលមានណាគេញើចង់បានចេកទេណារហូតដល់អាចចេកអត់បានញើចឹងទេមែនទេអត់ដែលអត់សោះឃើញបដ ாய் បាទប៉ុន្តែបើបរិយញើចង់បានមែនអត់ញើញៀនអូខេប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងយកអានឹងមកប្រៀបធៀបកន្លែងនេះវិញចុះបើសិនជាយើងណាកុំឲ្យយើងខលខ្វាយរហូតដល់ថ្នាក់យើង depression យើងកត់ទុកណាកត់យើងបាក់ទឹកចិត្តចុះបើសិនជាយើងខលខ្វាយរឿងជីវិតស្វែងរកព្រះយើងញួរចង់បានព្រះយើងញួរចង់បានជីវិតតើព្រះសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាណោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាគឺយើងអាចដឹងថាជីវិតគឺសំខាន់ជីវិតដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រទានឲ្យគឺសំខាន់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកអ្នកនោះនឹងឃើញអស់អ្នកណាដែលគោះអ្នកនោះ បានបើកឲ្យហើយអ្នកណាដែរសូមនោះនឹងតែងតែប្រទានឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបាទខ្វល់ខ្វាយរឿងព្រះជំនួសឲ្យការខ្វល់ខ្វាយទៅរឿងចំលៀកបំពាក់ទៅរឿងម្ហូបអាហារគ្រឿងសង្ហារឹមអីផ្សេងផ្សេងចុះបើសិនយើងដូររឿងទាំងអស់នោះមកខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរឿងព្រះម្ដងថាតើយើងបានចំណេញអីគេចំណេញជីវិតតើជីវិតនៅឯណាជីវិតនៅជាមួយណាគេបាទជីវិតនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូណាជីវិតនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទចុះដែលធ្លាប់ឮគេថាអានកាពីឲ្យជីវិតអស់កលអត់បាទអត់ដែលធ្លាប់ឮណាឯងពេលខ្លះកុំច្រឡំណាអ្នកខ្លះថាអូយខ្ញុំគាត់តែអានកាពីក៏បានជីវិតអស់កលដែរបាទកុំច្រឡំណាបាទព្រះកាពីគឺជាអ្នកធ្វើបន្ទល់ពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប៉ុន្តែអ្នកដែលឲ្យជីវិតអស់កលមកយើងគឺព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក៏អត់ឲ្យអត់មានថាខ្ញុំអត់ឲ្យអានកាពីណាអានដើម្បីឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទឲ្យយើងដឹងថាកុំឲ្យគេខកយើងបានថាកាពីឲ្យជីវិតអស់កលមានតែព្រះយេស៊ូទេដែលអាចឲ្យជីវិតអស់កលយើងបានបាទយើងមើលទៅទៀតខបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ដដែលមិញខ្ញុំអានខ26ខ27ហើយយើងអានខ28ម្ដងហើយពីដំណើរសំលៀកបំពាក់តើអ្នករើគ្នាខំខ្វល់ខ្វាយធ្វើអីចូលរំពឹងគិតតែពីផ្កាឈូកនៅក្នុងបឹងដែលវាដោះយ៉ាងដូចម្ដេចគឺវាមិននឿយហត់នឹងធ្វើការឬស្រាវរវៃទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករើគ្នាថាសូមបីតែលួងឡាល្មមក្នុងគ្រាដែលមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់នោះត្រង់មិនបានតែងអង្គដូចជាផ្កានោះផងរីអេតុនជាតិដែលដោះនៅវាលថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកត្រូវគេដុតនៅជើងក្រានបើព្រះត្រង់តុបតែងស្មៅយ៉ាងដូចនេះនោះមនុស្សមានជំនឿតិចអើយតើត្រង់មិនតុបតែងអ្នករើគ្នាលើសជាងទៅទៀតទេឬអីអញ្ចឹងក្នុងខនេះគឺព្រះត្រង់បានប្រាប់យើងឲ្យលើកយើងមែនទេណាព្រះអង្គលើកយើងព្រះអង្គចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាចេះអ្នករើគ្នាណាព្រះទ្រង់គិតមែនទែនណាព្រះទ្រង់គិតយើងណាកុំឲ្យយើងថាអូព្រះបង្កើតយើងមកណាគឺព្រះទុកចោលកុំឲ្យយើងថាព្រះបង្កើតផែនដីនេះមកព្រះកណ្ដាលបង្កើតទេឲ្យយើងរស់ខ្លួនឯងទៅអីចឹងទៅបាទព្រះអង្គទ្រង់តុបតែងយើងណាដូចជាព្រះអង្គតុបតែងផ្កាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់គត់គង់ដល់សត្វស្លាបសត្វបក្សីអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើណាអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើមុនគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33និង34បាទនៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលយើងអ្នកគ្នាអ្នកខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះអាចនឹងចាំណាចាំឡើងរុលតែម្ដងចាំឡើងរុលនៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបប្រគល់របស់ទាំងនោះទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងដូច្នេះកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺលំមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះណានៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនិយាយដដែលសូមឲ្យយើងស្វែងរកព្រះជាមុនកុំឲ្យយើងខំខ្វល់ខ្វាយធ្វើអានេះធ្វើអានោះរត់ទីផ្ទះខ្លួនឯងសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានស្ទប់ព្រះដើម្បីនឹងឲ្យព្រះជួយរកដំណោះស្រាយស្រាប់យើងសិនរកវិធីស្រាប់យើងសិនទើបយើងណាទើបយើងធ្វើការទាំងអស់នោះខំរកដំណោះស្រាយធ្វើវាកុំអ្នកខ្លះយល់ចំថាខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយមិនទេទូព្រះដោះស្រាយអង្គុយឆ្កួយអីចឹងទៅបាទអត់ទេណាគឺពេលដែលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះហើយសូមយើងប្រព្រឹត្តសូមយើងរកដំណោះស្រាយមួយដើម្បីឲ្យព្រះជួយផ្លូវតម្រង់ផ្លូវនឹងឲ្យយើងបានជោគជ័យអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយថាក្នុងព្រឹកពីសញ្ញាថ្មីឥឡូវខ្ញុំមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចាំហើយរឿងហ្នឹងគឺល្បីដូចគ្នាដែរដែលយើងរស់ថ្ងៃថ្នាក់សបាស្គូលមករៀនថ្នាក់បាស៊ូលយើងកំពុងតែរៀនរឿងមួយហ្នឹងអូខេហើយសប្តាហ៍នេះក៏រៀនសប្តាហ៍ក្រោយណាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងរៀនរឿងមួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយមុនទៅហើយនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណបាទនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណគឺយើងឃើញណានៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណជំពូក14ណាបាទជំពូក14ចាំបន្តិចនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណជំពូក14និយាយតាក់ទងទៅនឹងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវដែលលោកម៉ូសេគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដោយព្រះទ្រង់ប្រើលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេដឹកនាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលឆ្លងសមុទ្រក្រហមប៉ុន្តែមុននឹងយើងឆ្លងសមុទ្រក្រហមណាខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចមុននឹងបន្តិចអញ្ចឹងមុនពេលដែលលោកម៉ូសេនាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលឆ្លងសមុទ្រក្រហមណាគឺនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបមានជួបគ្រោះកាចរហូតទៅដល់ប្រមាណ10គ្រោះណា10គ្រោះអញ្ចឹងគ្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអត់អាចចាំបានរឹបពី10ម្ដងថាគ្រោះទី1អីគេទេតែខ្ញុំអាចរឹបបានខ្លះគ្រោះមានគ្រោះទឹកខ្លះទៅជាឈាមមានកង្កែបមានកដូបមានចៃមានជំងឺអាសន្នរោគហើយជំងឺបោសហើយងងឹតសូនសុងហេហើយគ្រោះចង់បញ្ចប់គេសម្លាប់កូនច្បងអូខេអញ្ចឹងរឿងទាំងរ៉ាវទាំងអស់នេះធ្វ ធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបប្រជារាស្ត្រពួកសាសអេស៊ីបហ្នឹងបងបាក់ស្បាត់ដំបងគ្រោះកាចទី1ទី2អីនៅរឿងខ្លាំងបន្តិចបាទនៅរឿងខ្លាំងចង់អត់ចង់នៅរឿងពឹងរឿងហ្មងអត់ចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចាញ់ទេបាទរហូតដល់គ្រោះកាចណាទី5ទី6ទី7ហ្មងរឿងចាប់ដើមខ្សោយខ្សោយខ្សោយខ្សោយបាក់ស្បាត់ខ្លះអញ្ចឹងរហូតដល់គ្រោះកាចទី10ទៅប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបថាម៉េចពួកឯងឆាប់ចាញ់ជាប្រញាប់ទៅបើមិនជិះអត់ចាញ់ទេពួកយើងស្លាប់ជាមិនខានហ្មងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានរៀបចំណាចាក់ចាញ់ពីទីក្រុងអេស៊ីបចាញ់មកហើយនៅតាមទីរហោស្ថានគឺឃើញថាណាស្ដេចផារ៉ុនអត់អស់ចិត្តទេណាចង់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតទៀតណាអាចធ្វើបាបក្នុងទឹកដីអេស៊ីបអត់អស់ចិត្តចង់មកធ្វើបាបនៅទីរហោស្ថានទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ូមិនមែនផារ៉ុននឹមគ្នាម៉ូដើម្បីចាប់យកទៅវិញណាម៉ូដូចជាធ្វើចម្បាំងជាមួយរាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងពេលនោះយើងដឹងហើយយើងមើលទៅក្នុងនោះយើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពួកគាត់ចេញទៅទាំងគ្មានរទេះចម្បាំងគ្មានអីទេបាទចេញទៅតែមានតែសัตว์មានតែអូតមានតែលាហ្នឹងបាទហើយក្អាវមាសកែវកងតិចតួចទេបាទអញ្ចឹងចេញទៅហ្នឹងទាំងតទេអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែផារ៉ុនទៅឯពួកគាត់ហ្នឹងប្រៀបដូចជាទៅធ្វើចម្បាំងជាមួយនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមរងជំពូក14នេះគឺនិយាយបន្តទៀតថានៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានដើរធ្វើដំណើរទៅគឺពួកគាត់តាមណាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតាមរហូតដល់គ្រាន់តែប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលងើបភ្នែកមើលទៅអញ្ចឹងគឺឃើញភួយដីធ្លុំមកបាទគឺឃើញដូចឃើញទឹករបស់ប្រទេសអេស៊ីបមកអញ្ចឹងបើយើងនៅក្នុងកាពីគឺយើងឃើញថាគ្រាន់តែរាជរដ្ឋចម្បាំងណាគឺនៅប្រទេសចម្បាំងណាស្ដេចផារ៉ុននឹមរហូតដល់600ប្រទេសចម្បាំង600អញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រឃើញដូច្នេះទី1ផ្អល់ខ្វាយអូយងើបហើយជីវិតអាចមិនដឹងនៅណាណាយេទី2ភ័យខ្លាចណាភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចគេស្លាប់នៅទីរហោស្ថានអញ្ចឹងមួយមួយចាប់ដើមភ័យបាទភ័យស្រែកដល់ព្រះយេហូវ៉ារួចថាឲ្យម៉ូសេបដោយណាថាឲ្យម៉ូសេមិនថាហេតុអីបើជាអ្នកឯងនាំខ្ញុំមកប្រទេសអេស៊ីបសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំងប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបឬក៏ស្លាប់ sorry បាទស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទៅណាជាជាងមកស្លាប់នៅទីរហោស្ថាននេះណាគេនិយាយដាក់ម៉ូសេខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ូសេឮដូច្នេះឃើញដូច្នេះសន្តិភាពណាពួកគេអាចនឹងគេហៅថាចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាណាបាទអាចទៅពីមុខបាទនៅពីមុខនឹងក៏សមុទ្រដ៏ធំអីចឹងទៅនៅពីក្រោយបាទទៅហ៊ានពួកអេស៊ីបមកហើយនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំសត្វតែភ្នំអីបើសិនតែឡើងភ្នំយូអាចនឹងយូគេមកអាចសម្លាប់តួនអីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់កំពុងតែជប់ទុកខ្លាំងមែនទែនជប់ទុកខ្លាំងវល់វល់ហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមានការអស្ចារ្យមួយណាមានការអស្ចារ្យមួយស្រាប់ពជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគឺទេវតារបស់ព្រះដែលកំពុងតែដឹកនាំនៅពីមុខគេហ្នឹងគឺទេវតារបស់ព្រះបានទៅខាងក្រោយទៅពីក្រោយពួកគេហើយធ្វើឲ្យនៅកន្លែងដែលពជារាស្ត្រអេស៊ីបណាប្រទេសអេស៊ីបកំពុងតែមកហ្នឹងគឺងងឹតសូន្យសុងណាយប់អញ្ចឹងព្រះថាញែកពីនឹងកំអីឲ្យនៅជិតគ្នាព្រះដេសាខ្លាចដើម្បីព្យាពេលបើសិនជាអត់ព្យាពេលទេអពជារីអ៊ីស្រាអែលនឹងតែត្រូវស្លាប់ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើបែបនេះគឺលោកម៉ូសេណាជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលអង្គអាចណាក្លាហានមែនទែនលោកម៉ូសេបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ឆ្លើយតបទៅកាន់ព្យារីអ៊ីស្រាអែលថាចេះថាម៉ូសេឆ្លើយតបថាកុំខ្លាចអីឈប់សិនចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់នឹងប្រោសអ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះត្បិតពួកសាសអេស៊ីបដែលអ្នករើគ្នាឃើញថ្ងៃនេះនោះនឹងលែងឃើញទៀតជាដរាបទៅខ14ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងចំនួនអ្នករើគ្នាឯអ្នករើគ្នានឹងនៅតែស្ងៀមនៅកន្លែងនេះគឺម៉ូសេគឺជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលរឹងម៉ត់ចត់មែនទែនអញ្ចឹងយើងមើលម៉ូសេគាត់និយាយដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះណាគាត់ចង់បង្ហាញដល់រាសេថាកុំខ្លាចអីណាចុះសិនមើលណាចុះសិនមើលកុំតិនឆ្លេឆ្លាណាកុំតិនឆ្លេឆ្លាវល់បើយើងសាក់មើលសម័យហ្នឹងណាគ្នាច្រើនណាបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រឹកពីនៅខាងផៃជាជពុក12 13ហ្នឹងបាទ12 13ហ្នឹងគេប្រាប់ចំនួនប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវចាក់ចេញណាផៃជា600,000ហ្នឹង600,000ខ្ញុំចាំអត់បានផៃជា600,000រឹបតែប្រុសអត់រឹបក្មេងក្មេងទៀតអត់រឹបស្រីទៀតណារឹបតែប្រុស600,000នេះអញ្ចឹងសាក់មើលកិនណាគេលឺអ៊ូតាម្នាក់លឺសំឡេងខ្លាំងច្រើនអញ្ចឹងម៉ូសេថាម៉េចឈប់សិនណាកុំខ្លាចអីណាចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះយើងដូចគ្នាតើយើងដូចគ្នាអាចយកខទាំងអស់នេះយកខដែលលោកម៉ូសេនិយាយទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលមកនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងបានដែរឬទេនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហានៅពេលដែលយើងជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយតើយើងយកព្រះគម្ពីរនេះអាចទេយកព្រះគម្ពីរនេះដើម្បីដាក់ក្នុងចិត្តយើងកំពុងតែវិលវល់កំពុងតែខ្វាយខ្វល់តើអាចទេថាណាឈប់សិនកុំភ័យខ្លាចអីណាចាំមើលព្រះអញ្ចឹងកាលនេះគឺព្រះទ្រង់បង្ហាញចង់បង្ហាញម៉ូសេចង់បង្ហាញយើងឃើញថាចេះអព្ភជារីអ៊ីស្រាអែលឃើញថា នេះចាំមើលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះមើលថាតើព្រះនឹងទ្រង់ធ្វើអីដល់យើងបាទកុំទិនខ្វល់ខ្វាយពេកចុះយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាយើងរកគ្នាកំពុងតែរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោកម៉ូសេនិយាយទៅពួកអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងហើយម៉ូសេក៏បាននិពន្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអំពីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ថាឯងអំពីនិយដល់អញធ្វើអីណាចូលយករបងឯងចង្អុលទឹកហើយទឹកនឹងញែកចេញជាពីរហើយរះអ៊ីស្រាអែលមកសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេនឹងដើរឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមដោយគ្មានចិនផក់ណាបើយើងមកនិយាយពួកនិយាយផក់តែអ្នកខ្លះពួកអីអញ្ចឹងទៅនិយាយត្រូវត្រង់អក្សរអញ្ចឹងគឺបើយើងមើលបើសិនតែស្រះនេះណាបើយើងបាច់ទឹកអស់តែមានផក់អីមិនអត់នេះលិចត្រឹមជង្គង់ប៉ុន្តែនៅបាតសមុទ្រណាមិនដឹងផក់ប៉ុណ្ណាទេណាជ្រៅលិចនេះក្បាលថាដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែពេលព្រះញែកហើយណាសមុទ្រក្រហមគឺដីធម្មតាដីស្ងួតណានៅលើដីស្ងួតធម្មតាបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជាការសង្គ្រោះដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងឃើញដោយសារតែយើងណាដូចខ្ញុំលើកខាងលើអញ្ចឹងទុកចិត្តព្រះហេតុអីបានជាយើងទុកចិត្តព្រះដោយសារអីដោយសារព្រះទ្រង់មានផែនការប្រោះលោះដល់យើងរាល់គ្នាដោយសារតែព្រះទ្រង់រៀបចំផែនការនៃការប្រោះរោះសម្រាប់ជីវិតយើងរាល់គ្នារួចទៅហើយតែសូមឲ្យយើងជឿហើយយើងទុកចិត្តព្រះអំពាវនាវទៅព្រះនៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកអញ្ចឹងយើងមានខលច្រើនទៀតដែលយើងនឹងត្រូវទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញអំពីចំណុចដែលថាយើងមិនគួរណាតែទុកចិត្តលើយោបល់របស់ខ្លួនឯងទុកចិត្តលើរបស់ខ្លួនឯងពេកណាគឺឲ្យយើងពឹងផ្អែកទៅលើព្រះទាំងស្រុងផែជាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចាំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអញ្ជូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯចោះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងបាទអញ្ចឹងផ្លូវរបស់ព្រះសត្វតែត្រង់ហើយផ្លូវរបស់ព្រះសត្វតែសុចរិតអញ្ចឹងបើយើងទុកចិត្តបើយើងទទួលស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះនោះព្រះទ្រង់នឹងបំរើផ្លូវរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានខលើកទៅចិត្តចុងក្រោយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1និងខ2បាទនេះជាខលើកទៅចិត្តចុងក្រោយសម្រាប់អាការអធិប្បាយមួយនេះព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ខ2ហើយខ3ក៏បានដែរណាអានដល់ខ3ខ្ញុំអានជូនកុំឲ្យចិត្តអ្នករស់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករស់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករស់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករស់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករស់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករស់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរបាទផែនការរបស់ព្រះអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលស្វែងរកជីវិតអកលហើយដើម្បីឲ្យយើងបានទៅស្នាក់នៅកន្លែងដែលព្រះទ្រង់រៀបចំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងព្រះហើយដើម្បីព្រះទ្រង់នៅគង់នៅជាមួយនឹងយើង
1: ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងស្ដេចដាវីតជាអ្នកគង្វាលឈាមទំនុកដំកើងជំពូក23ព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះ
2: ព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាកនៅទីមានស្មៅខៀវខ្ចីទ្រង់នាំខ្ញុំទៅក្បែរមាត់ទឹកដែលហូរគ្រឿងគ្រឿងហើយប្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញទ្រង់នាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវសុចរិតដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់អាទោះបីទូលបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃមលុបនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រណំហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់ក៏កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំទ្រង់រៀបតុកនៅមុខទូលបង្គំចំពោះពួកខ្មាំងសត្រូវផងទ្រង់ចាក់ប្រេងលាបលើក្បាលទូបង្គំពេញនៃទូបង្គំក៏ពេញហៀប្រកាសជាសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងជាប់តាមខ្ញុំរាល់តែថ្ងៃដរាបដល់អស់មួយជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជារៀងដរាបតទៅ
1: ព ការប្រយុទ្ធរបស់កូលីយ៉ាតសំយោគទី1ចំពុក16ខ7កុំឲ្យមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តតមើលក្នុងចិត្តវិញសំយោគជាអ្នកសម្រេចជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំម្នាក់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលចុងក្រោយគេបង្អស់ពីព្រោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលត្រូវការស្ដេចម្នាក់សំយោគជ្រើសរើសយកសូលសូលក៏ក្លាយជាស្ដេចដំបូងបង្អស់នៅអ៊ីស្រាអែលគ្រានោះពួកអ៊ីស្រាអែលបានជួបនឹងពួកកងទ័ពភីលីស្ទីននៅសមរភូមិពួកភីលីស្ទីនគេប្រមូលគ្នាបោះទ័ពឈរនៅភ្នំម្ខាងហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏បោះទ័ពឈរនៅភ្នំម្ខាងទៀតដែរមានវាលច្រកភ្នំនៅជាកណ្ដាលមានទាហានម្នាក់ឈ្មោះកូលីយ៉ាតកូលីយ៉ាតមានកម្ពស់6ហត្ថ1ចំអាបហើយមានកាន់លំពែងនិងខែលជារបស់ធ្ងន់ធ្ងន់របស់ដែលជាប់នឹងគ្រឿងគាត់សុទ្ធតែធ្វើពីលង្ហិននិងដែកដែលមានបញ្ចេញពន្លឺចិញ្ចាចក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃរៀងរាល់ព្រឹកកូលីយ៉ាបានចូលមកមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយស្រែកឡើងដូចជាផ្គរលាន់ថា
3: ថ្ងៃនេះយើងមិនចង់ច្បាំងមានមនុស្សច្រើនទេចូលរើសមនុស្សម្នាក់ឲ្យចោះច្បាំងនឹងអញមើលបើវាអាចសម្លាប់អញបាននោះពួកពេលីស្ទីនទាំងអស់នឹងធ្វើជាទេសកោឯងតែបើអញឈ្នះវិញនោះឯងរកគ្នាត្រូវធ្វើជាទេសកោរបស់យើងវិញ
1: ស្ដេចសូលនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងអ្នកណាទៅអាចយកឈ្នះមនុស្សដូចជាយ៉ាបាន

0: រឹកមួយអេលៀបជាកូនបងបង្អស់របស់អ៊ីសាយអ៊ីសាយបានឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះដាវីតទៅឯទីបោះតបដើម្បីយកអាហារឲ្យបងរបស់ខ្លួនកាលដាវីតបានមកដល់ហើយលើកូលីយ៉ាកំពុងតែមើងងាយដល់កងទ័ពព្រះជាម្ចាស់ដាវីតទូលស្ដេចសូលថា
1: សូមកុំឲ្យអ្នកណាស្រុតចិត្តនឹងទាហានពីលីស្ទីននេះឡើយខ្ញុំនឹងទៅប្រយុទ្ធជាមួយវាហើយរវៃបានជាឯងចង់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយយាអញ្ចឹងឯងនៅក្មេងណាស់ឯគេជាមនុស្សស្ទាត់ខាងចំបាំងគេជាពេជ្ឈឃាតឯងគ្រាន់តែជាក្មេងឃ្វាលជាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឯងមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយគេបានទេ
0: ដាវីតទូលឆ្លើយ
1: ទូបីទូបង្គំជាអ្នកឃ្វាលជាមរបស់ឪពុកទូបង្គំតែទូបង្គំបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតោដើម្បីដោះឈាមឲ្យរួចពីមាត់វាបើកាលណាវាស្ទុះមកទូបង្គំនោះទូបង្គំបានសម្លាប់វាទៅម្ដងទៀតមានខ្លាឃ្មុំមកចាប់យកកូនឈាមនោះទូបង្គំក៏បានប្រហារវាទៅដូច្នេះទូបង្គំនឹងយកឈ្នះយក្សនេះដូចជាសត្វនោះដែរត្បិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីក្រចកសឹងនិងខ្លាឃ្មុំទ្រង់ក៏នឹងជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីកំណាប់ដៃនៃសាសពីលីស្ទីននោះដែរចូលទៅចុះសូមអោយព្រះយេហូវ៉ាគង់ជាមួយនឹងឯង
0: កូលីយ៉ាតបរាជ័យដាវីតពាក់គ្រឿងសឹករបស់សូលតែដាវីតមិនចេះប្រើវាទេដាវីតទូលឆ្លើយថា
1: ទូបង្គំមិនចេះពាក់គ្រឿងសឹកនេះទេ
0: ដូច្នេះដាវីតយកតែដំបងនឹងរើសគ្រួសរលីងរលីង5ដុំហើយកាន់ខ្សែដង្ហក់នៅនឹងដៃដើរតម្រង់ទៅឯកូលីយ៉ាការដែលកូលីយ៉ាបានឃើញថាពួកអ៊ីស្រាអែលបញ្ជូនក្មេងមកតយុទ្ធជាមួយវានោះវាក៏រឹតតែខឹងឡើង
2: តើអញជាឆ្កែឬអីបានជាឯងមកឲ្យអញទាំងកាន់ដំបងដូច្នេះចូលមកឲ្យអញចុះអញនឹងកាត់ឯងឲ្យទៅជាដុំជាដុំ
0: ដាវីតឆ្លើយតបទៅវិញថា
2: ឯងមកឲ្យអញទាំងកាន់លំពេងនិងដាវផងតែអញវិញមកឲ្យឯងដោយនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ានៃពួកបរិវារគឺជាព្រះនៃពួកសាសអ៊ីស្រាអែលដែលឯងមើងងាយនោះថ្ងៃនេះឯងនឹងត្រូវស្លាប
0: ់កូលីយ៉ាតខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ដើរចូលមកជិតនឹងប្រហារដាវីតតែដាវីតលូកដៃយកគ្រោះពីក្នុងយាមដាក់ចូលក្នុងដង្ហក់ខ្លួនត្បិតដាវីតបាញ់ទៅជាអំណាចនៃព្រះជាម្ចាស់ឬសូប៉ាំងត្រុតចូលក្នុងថ្ងាសរបស់កូលីយ៉ាតយ៉ាងជ្រៅកូលីយ៉ាតដើរត្រេតត្រោតជើងឡើងកោងញ័រកូលីយ៉ាតដួលដូចជាដើមឈើយ៉ាក់កូលីយ៉ាតមិនទាន់ស្លាប់ទេរួចដាវីតបានរត់ទៅហើយឈប់ពីលើកូលីយ៉ាតរួចក៏ហត់យកដៃរបស់កូលីយ៉ាតសម្លាប់វាទៅព្រះយេហូវ៉ាឲ្យជាជំនះដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឯពួកភីលីស្ទីនបានរត់អស់រលីងតែពួកអ៊ីស្រាអែលដេញតាមហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកដាវីតក្លាយជាជំនួយការរបស់ស្ដេចសូល

0: ស្ដេចដ៏សប្បុរសសាមយូអែលទី2ទូលបង្គំនឹងអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់គាប់គួរសរសើរអំឡុងពេលការប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពភីលីស្ទីនស្ដេចសូលទ្រង់បានឃើញពួកទ័ពខ្លួនជាច្រើនបានរត់សូលរួមទាំងបត្រាទ្រង់ទាំង3រាប់បញ្ចូលនឹងយូណាថានត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងថ្ងៃនោះដាវីតឡើងធ្វើជាស្ដេចថ្មីដាវីតពំដឹងថាមិត្តទីស្រឡាញ់យូណាថាននៅទីណាដែលមានបត្រាម្នាក់ឈ្មោះម៉ូភីបូសេតក្នុងថ្ងៃនោះពេលដែលស្ដេចថ្មីឡើងសោយរាជ្យទ្រង់តាមរកបុត្ររបស់ស្ដេចពីមុនយកមកសម្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានស្ដេចទៀតនេះហើយជាមូលហេតុដែលភីលៀងពោភូមីបូសេតនាំរត់ទៅដើម្បីសុវត្ថិភាពដោយព្រោះនាងរត់ទៅយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ពេកនាងក៏ផ្លត់ធ្លាក់កុមារនោះហើយខ្វិនទៅថ្ងៃមួយស្ដេចដាវីតបានសួរថាបើសិនជាពូជពងរបស់សូលនៅមានជីវិតទ្រង់មានព្រះតីចង់បង្ហាញនៅសេចក្តីសប្បុរសចំពោះគេពីព្រោះទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងយូណាថានរីឯពួកដំណាក់សូលមានអ្នកបម្រើម្នាក់ឈ្មោះស៊ីបាបានទូលប្រាប់ដល់ដាវីតអំពីបុត្រាខ្វិនជើងម្នាក់ឈ្មោះម៉ូភីបូសេតជាបុត្ររបស់យូណាថានគឺនៅរស់ដាវីតបានឲ្យនាំយកមកឯទ្រង់ហើយអ្នកបម្រើក៏នាំយកមកឯវាំងម៉ូភីបូសេតបានគិតថាដាវីតនឹងសម្លាប់គាត់គាត់ក៏ក្រាបកាប់មុខចុះហើយយំឡើង
1: អពុតទៅករណីពិសេសជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង
0: ់តែដាវីតមានបន្ទូលថា
1: កុំអោយខ្លាចឡើយយើងនឹងប្រគល់អស់ទាំងស្រែចម្ការរបស់សូលជាជីតាឯងឲ្យទៅដល់ឯងហើយឯងនឹងបរិភោគនៅទុកជាមួយនឹងយើងជានិច្ច
0: ដោយសារសេចក្តីករណីរបស់ដាវីតម៉ូភីបូសេតបានក្លាយជាពូជពងរបស់ស្ដេចម្នាក់ដែរ

ខ្ញុំគោរពស្វាគមន៍ដល់ក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលព្រឹកនេះស្វាគមន៍សាជាថ្មីសប្តាហ៍មុនជួបខ្ញុំហើយសប្តាហ៍នេះក៏ជួបខ្ញុំទៀតឆ្នាំក្រោយប្រហែលជាជួបខ្ញុំ4សប្តាហ៍ជាប់គ្នាតែម្ដងមកខាតប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនិយាយតទៀតអំពីរឿងអីគេយូណាស់ប៉ុន្តែពីមុនចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបែរទៅអ្នកដែលនៅចិត្តរបស់អ្នកហើយនិយាយថាអ្នកពិតជាស្អាតមែនថ្ងៃនេះហើយអរគុណច្រើនហើយអរគុណដល់ក្រុមជំនុំយើងទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកដែលមកចូលរួមថ្វាយបង្គំមុខផ្លែកៗច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះចឹងអរគុណដែលអ្នកបានមកចូលរួមចាប់ផ្ដើមសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះកូនសូមឲ្យត្រង់យកពាក្យសម្ដីរបស់កូនប្រើនៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ត្រង់បិតាថ្ងៃនេះមេរៀនដ៏ពិសេសដែលត្រូវសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងកូនដែលជាអ្នកនិយាយផងដែរបិតាសូមត្រង់យាងសូមព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ត្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះហើយសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ត្រង់បានបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនអរព្រះគុណសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវដូចយើងខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងលោកយូណាសសប្តាហ៍មុនយើងខំប្រឹងដោយអស់ពីកម្លាំងអស់ពីសមត្ថភាពបានមួយចំពុះថ្ងៃនេះយើងនឹងខំប្រឹងឲ្យបាន3ចំពុះតែម្ដងបើសិនជាមិនបានទេប្រហែលជាខ្ញុំសូមថែមអាទិត្យទៀតបើណាចាំមើលសិនអញ្ចឹងជាសេចក្តីរំលឹកយើងនៅចាំរឿងលោកយូណាសទាំងអស់គ្នាហើយណាតើយើងចាប់ប្រមណាកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងចាប់នៅកន្លែងណាយើងចាប់នៅចុងចំពុះទី1ដែលនៅក្នុងកាពីចាស់ពីខ្មែរចាស់នៅដើមចំពុះទី2ប៉ុន្តែត្រូវចុងចំពុះទី1ណាដែលថាម៉េចឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បំរុងឲ្យមានត្រីមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងលេបយូណាសទៅហើយយូណាសបាននៅក្នុងពោះត្រីនោះគ្រប់3ថ្ងៃ3យប់ប៉ុន្តែពីមុនយើងចូលសាច់រឿងរបស់យើងព្រះគម្ពីរយូណាសមានការរៀបចំរចនាបថវាដ៏ប្លែកដ៏អស្ចារ្យដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលយើងឃើញយើងធ្លាប់មើលរឿងមានភាកមានឈុតមានឆាអេព្រះគម្ពីរយូណាសក៏ដូចគ្នាព្រះគម្ពីរយូណាសមាន2ភាកបែកចេញជា2ភាកមាន3ឈុតនៅក្នុង2ភាកហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងរាយរាប់ប្រាប់ដោយលឿនបំផុតឲ្យយើងនៅក្នុងពីយូណាសជំពូក1ខ1ដល់ខ3ហើយនឹងជំពូក3ខ1ដល់ខ3គឺជាឈុតទី1នៃភាគ2ហ្នឹងណាភាគទី1គឺក្នុងយូណាសជំពូក1ខ1ខ3ភាគទី2ឈុតទី1នៅក្នុងពីយូណាសជំពូក3ខ1ដល់ខ3និយាយឲ្យខ្លីឈុតទី1ចំណងជើងរបស់ឈុតទី1គឺព្រះហៅយូណាសព្រះនិយាយជាមួយយូណាសដល់ពេលឈុតទី2នៃភាគទី1ទី2គឺនៅក្នុងជំពូក1ខ4ដល់ខ16ហើយនឹងជំពូក3ខ4ដល់ខ10ថាយូណាសជាមួយនឹងពួកអ្នកសាសដតៃនឹងភាគទី1និងទី2ឈុតទី2ហើយនឹងឈុតទី3គឺយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក1ខ17ដល់ជំពូក2ខ10ហើយនឹងជំពូក4ខ1ដល់ខ11ដែលថាយូណាសបានហៅព្រះយូណាសបាននិយាយជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹង3ឈុតហ្នឹងគឺទី1ព្រះហៅយូណាសទី2យូណាសជួបជាមួយនឹងសាសដតៃទី3យូណាសនិយាយជាមួយព្រះហើយវាបែងចែកជា2ភាគអញ្ចឹងឯនេះយើងនឹងបញ្ចប់ភាគទី1ហើយចូលភាគទី2តែម្ដងណានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអានខកាពីអំណានកាពីព្រឹកមិញដែលពីយូណាសជំពូក2ខ2ដល់ខ10តើអ្នកណាខ្លះគិតថាយូណាសបានប្រែចិត្តបើគិតថាប្រែចិត្តលើកដៃបើអត់បានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាលើកដៃអញ្ចឹងមិនលឿនអូខេនៅក្នុងកាពីនៅក្នុងកាពីនៅក្នុងការទិដ្ឋានរបស់យូណាសការទិដ្ឋានរបស់យូណាសបែកចេញជាដូចជា7ផ្នែកទៀតហើយយើងអាចបំបែកនិយាយមួយខែបានអញ្ចឹងនៅក្នុងខ3យូណាសបានកំណត់ថានេះខ្ញុំនៅកន្លែងនេះខ្ញុំនៅក្នុងពោះត្រីប៉ុន្តែយូណាសអត់ទទួលស្គាល់ថាហេតុអីបានគាត់នៅក្នុងពោះត្រីទេនៅកាពីយូណាសជំពូក2ខ3ណាគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាហេតុអីបានគាត់នៅក្នុងពោះត្រីទេគាត់ដឹងថាគាត់នៅក្នុងពោះត្រីអានឹងជំពូក3រហូតដល់ខ3រហូតដល់ខ7ណាគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់នៅក្នុងពោះត្រីប៉ុន្តែគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាតើហេតុអីបានគាត់នៅក្នុងពោះត្រីទេហេតុអីបានយូណាសនៅក្នុងពោះត្រីដោយសារគាត់អត់ស្ដាប់បង្គាប់ឪពុករបស់គាត់នៅក្នុងខ8នៅក្នុងខ8ដោយសារថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើឲ្យចប់គ្រប់បាន3ជំពូកខ្ញុំនឹងនិយាយសម្រាយនៅក្នុងខ8យើងឃើញថាខ្ញុំនឹងអានឲ្យមួយផ្លែតក៏បានដែរយូណាសជំពូក2ខ8កាលប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទូបង្គំបានសន្លប់ទៅនោះទូបង្គំបាននឹកដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ទូបង្គំបានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៅចំពោះទ្រង់នៅកន្លែងនេះយូណាសគាត់និយាយថាម៉េចទូបង្គំបាននឹកឃើញដល់ព្រះទូបង្គំបាននឹកដល់ព្រះតែយើងឃើញឧបសិទ្ធឬក៏ការបញ្ច្រាស់នៃរឿងនេះនៅកន្លែងណាយើងនៅឃើញនៅក្នុងរឿងណូអេនៅក្នុងពីលោកបាទយើងឃើញថាព្រះបាននឹកឃើញនឹកចាំដល់លោកណូអេព្រះបាននឹកចាំដល់លោកណូអេនៅ
นงตูปันแต่ในครองกปียูน่าเคยนะขยมบันนักเคยนอเปรียเปรียนักเคยนอขยมไหมนะขยมบันนักเคยนอเปรียจังวิจิกาเอาไปซิดมวยในเรื่องระบบโลกโนเอยูน่าบันนักเคยนอเปรียจังวันในทำไมบกอดนักเคยนอเปรียมีในตะกอดบ้านพลิกเปรียบกอดนักเคยเปรียมีในตะกอดบ้านพลิกเปรียในครองข้อผมบ้วนตะข้อดอกยอมจบในการติดท่านระบบโลกยูน่ายังเคยท่าวันนี้ใหญ่ปุ๊เนี่ยแต่เมื่อเตยระบบอัดไปยาวแต่มันเตี้ยงตัวเกเมนและบองเจ้าสิกได้อันนั้นอโซบอกลุนเจงแต่ตู้บังกลมหนังทวายยันบูชีดอลตรงดอยสมเลงในเปียอดอดอลออฟดอลเปรกุลหายตู้บังกลมหนังเลียบำนอนระบอตู้บังกลมพองไอสิกได้สังกรัวนุกาปริเยโฮวาเต้ก่อนใจทำไมอ้วเนี่ยได้มันเมนชื่อเปรียเกเลียเจ้าลกาณัตอโซระบอเปรียก็สมได้ตะเลเนี่ยนะก็สมได้ตะเลเนี่ยได้กระปงแต่จีตุกมวยกอดได้บอกกอดโจลงตึกนู่เนี่ยได้มันเมนชื่อเนี่ยชื่อเปรียได้ขย่มเนี่ยชื่อเปรียเนี่ยเองมันเมนชื่อเนี่ยชื่อเปรียเต้นะขย่มเกยังจับน้ำเคยไงในขนมกปียูน่ายังเคยขย่มให้หนึ่งเนี่ยขย่มให้หนึ่งเกเนี่ยนู่อัดสมาขย่มขย่มชื่อโกนระบอเปรียก็ทำไมขย่มนั่งนี่ในขนมข้อดอกยังเคยนะខ្ញុំនឹងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងលាបំណន់ខ្ញុំនឹងដូច me myself and I ណាឬក៏យើងថា iPhone I ណា I ទាំងអស់ខ្ញុំនឹងប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាម៉េចគាត់អត់ដឹងហ្នឹងអ្នកដែលកំពុងជិះទូកមួយគាត់បានថ្វាយយ៉ាញ់បូជារួចមកហើយគេបានលាបំណន់រួចមកហើយយើងឃើញនៅក្នុងខជំពូក1ខ16ឃើញក្នុងជំពូក1ខ16គេបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅព្រះគេបានលាបំណន់រួចទៅហើយប៉ុន្តែលោកយូណាសថាម៉េចខ្ញុំនឹងគាត់អត់ទាន់ធ្វើហ្នឹងខ្ញុំនឹងនៅក្នុងពោះត្រីខ្ញុំនឹងការអធិដ្ឋានរបស់លោកយូណាសបើយើងមើលទៅគឺជាការអធិដ្ឋានដោយបង្ខំគាត់អត់ចង់អធិដ្ឋានទេគាត់អត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលព្រះប្រាប់ឲ្យគាត់ធ្វើទេនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះមិនមានការលន់តួសូមអានសារឡើងវិញបើជឿខ្ញុំអត់មានការលន់តួអត់មានការទទួលសូមទោសអត់មានការប្រែចិត្តអត់មានហើយក៏អត់មានការសូមទោសពីព្រះឲ្យច្បាស់លាស់បើយើងមើលអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់លោកយូណាសអត់បានប្រែចិត្តជឿទៅលើអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យគាត់ធ្វើទេគាត់នៅតែគិតថាខ្ញុំល្អជាងគេគេអត់សមនឹងទទួលហើយនៅចុងខ10យើងឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះនោះកើតមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាទេកាលនេះគាត់ទទួលស្គាល់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះកើតមកពីព្រះប៉ុន្តែដូចយើងនឹងឃើញនៅពេលតទៅមុខសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺគាត់ចង់ឲ្យសម្រាប់តែអ្នកខ្លះគាត់ចង់ឲ្យដល់ទាំងអស់គ្នាគាត់ចង់ឲ្យតែគាត់ឲ្យតែគ្នាគាត់យើងនឹងឃើញតទៅមុខប៉ុន្តែទោះបីជាយូណាមិនបានប្រែចិត្តជឿមិនបានប្រែចិត្តមិនមែនគាត់ដេកស្លាប់នៅក្នុងពោះត្រីរហូតទេព្រះបានយកការអរព្រះគុណរបស់គាត់ចំណុចអរព្រះគុណរបស់គាត់លើកមកដើម្បីបង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នាថាទោះបីជាយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយទោះបីជាអ្នកនៅក្នុងពោះត្រីក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែអាចអធិដ្ឋានដល់ព្រះបានដែរគ្មានអ្នកណាអាចដកការអធិដ្ឋានចេញពីយើងបានទេគេអាចដកបានទាំងអស់ក្រៅពីការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានគឺជាចំណុចសំខាន់តែមួយគត់របស់ជីវិតយើងដែលយើងអាចនៅរស់បានមិនមានអ្នកណាអាចដកការអធិដ្ឋានរបស់យើងបានទេហើយពីមុនតទៅទៀតមួយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំវល់វល់ក្នុងចិត្តពោះក្បាលរបស់ខ្ញុំត្រឡប់ត្រឡិនដោយសាររឿងយូណាសនេះឯងរឿងយូណាសបានដាក់ចំណុចនៃរឿងនេះមកលើខួរក្បាលខ្ញុំដល់ថ្នាក់យប់ម្សិលមិញខ្ញុំដេកសពឃើញយូណាសទៀតចឹងដឹងហើយថាខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំកំពុងតែរវល់ហើយចឹងលោកយូណាសក៏ដូចយើងដូចគ្នាដែរណានៅក្នុងនៅពីពេលនេះទៅមុខរហូតដល់ចប់ការអធិប្បាយបើខ្ញុំនិយាយពាក្យលោកយូណាសសូមគិតថាខ្ញុំសូមគិតថាខ្លួនឯងបើខ្ញុំនិយាយពាក្យយូណាសគិតថាខ្លួនឯងរហូតដល់យើងឃើញថានៅក្នុងខ11នៃជំពូក2ខ11ព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់ឲ្យត្រីនោះជាយូណាសចេញចេញទៅណាមិនចេញទៅក្នុងសមុទ្រវិញទេអីឲ្យហែលខ្លះទៅអីហេតុអីបានព្រះដាក់លោកយូណាសនៅលើដីគោកមិនបានដាក់ចូលក្នុងសមុទ្រទៅឲ្យហែលទៅទោះបីជាយូណាសមិនបានប្រែចិត្តជឿទោះបីជាយូណាសនៅតែបង្ខំក្នុងចិត្តតែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យូណាសព្រះទ្រង់អត់រើសអើងពូជសាសន៍ព្រះអត់ទ្រង់រើសអើងអ្នកមានអ្នកក្រព្រះទ្រង់អត់រើសអើងល្អអាក្រក់ទេគឺទ្រង់ស្រឡាញ់ទាំងអស់ស្មើគ្នាហើយយើងឃើញថាលោកយូណាសបានចាប់ផ្ដើមឡើងមកវិញឡើងពីពោះត្រីមកដល់ដីគោកចាប់ផ្ដើមឡើងមកវិញហើយព្រះបានសង្គ្រោះយូណាសពីមុនព្រះប្រាប់ថាយូណាសគួរទៅធ្វើអីព្រះបានផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ទ្រង់ទៅកាន់យូណាសទោះបីជាគាត់នៅតែមិនអើពើទៅលើទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយតើយូណាសសមនឹងទទួលបានដីគោកទេបើអ្នកជាព្រះតើអ្នកធ្វើម៉េចដាក់យូណាសបើជ្រុលដៃខ្ជាក់ចេញឲ្យត្រីខ្ជាក់យូណាសចេញឲ្យត្រីខ្ជាក់យូណាសដាក់នឹងបាតសមុទ្រឲ្យហែលឡើងមកវិញឬខ្ជាក់នៅម្ខាងសមុទ្រឲ្យដើរឲ្យបានឆ្ងាយបន្តិចធ្វើបាបយូណាសនេះម្ដងអត់ទេព្រះដាក់យូណាសនៅដីគោក
នៅកន្លែងដែលសមស្របសម្រាប់គាត់កន្លែងដែលគាត់អាចបំពេញបេសកកម្មរបស់គាត់បានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺអស្ចារ្យមែនទែននៅក្នុងជំពូក3ខ1នៅដើមខយើងឃើញថាចំណោមកពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃយើងអត់ដឹងទេតើយូណាសនៅកន្លែងណានៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលគួរឲ្យឈឺក្បាលព្រះបានហៅយូណាសឲ្យទៅណាទៅទីក្រុងនីនីវេតើព្រះចង់ឲ្យយូណាសធ្វើម៉េចឲ្យផ្សាយដំណឹងតើមានពេលផុតកំណត់អត់តើការហៅរបស់ព្រះទៅកាន់លោកយូណាសអាដំបងនៅក្នុងជំពូក1មានពេលវេលាដែលផុតកំណត់អត់ព្រះអត់បានថាមានពេលផុតកំណត់ណាមួយទេការហៅរបស់ព្រះទៅកាន់យូណាសគឺស្ថិតស្ថេររហូតដល់យូណាសបំពេញបេសកកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីបានយូណាសមិនទៅហេតុអីបានយូណាសមិនទៅតែម្ដងអ្នកណាខ្លះធ្លាប់អានរឿងយូណាសហើយគិតថាគាត់ឡើងពីគោឡើងដល់គោហើយគាត់ដើរឡើងទៅដល់ទីក្រុងនីនីវេតែម្ដងធ្លាប់គិតដល់ចំណុចហ្នឹងឯងធ្លាប់មើលរឿងឃើញឡើងគោប៉ប់ចាប់ដើមទៅឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរថាយូណាសអត់បានទៅតែម្ដងទេប្រហែលជាគាត់ទៅអង្គុយនៅផ្ទះគាត់វិញហើយជាគាត់ទៅស្រុកគាត់ទៅធ្វើធម្មតាក្រែងលោព្រះភ្លេចបើសិនជាព្រះភ្លេចល្អហើយមែនណាបើឯងអត់ចង់ធ្វើផងហ្នឹងអញ្ចឹងបើព្រះភ្លេចល្អយើងពេញការងាររបស់យើងជុំវិញផ្ទះយើងធ្វើការងាររបស់យើងវិញទៅវាមិនល្អឲ្យតែព្រះភ្លេចគាត់ចង់ឲ្យព្រះភ្លេចគាត់អត់ចង់ទៅអញ្ចឹងដោយហេតុនោះព្រះមិនបានសម្លាប់គាត់ចោលទេព្រះបានហើយគាត់មិនសារទៀតព្រះថានេះឥឡូវខ្ញុំឲ្យឱកាសម្នាក់នេះមិនសារទៀតមើលណាគេចង់បានឱកាសមិនសារទៀតខ្លះណាខ្លះធ្លាប់មានជីវិតចាស់ហើយចង់បានជីវិតថ្មីវិញយើងឃើញថាព្រះគឺជាព្រះនៃព្រះគឺជាព្រះនៃព្រះគុណព្រះទុកឱកាសឲ្យយូណាសទោះបីជាគាត់មិនចង់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងមើលការត្រាស់ហៅទី2របស់លោកយូណាសផ្ទឹមជាមួយនឹងទី1ម្ដងតើវាដូចគ្នាយ៉ាងណាតើខុសគ្នាយ៉ាងណាឥឡូវយើងមើលភាពដូចគ្នានៃការត្រាស់ហៅទី1និងទី2ចំពោះ3ខ1ដល់ខ3ព្រះបានហៅថាម៉េចនៅក្នុងខ2ចូលក្រោកឡើងដូចគ្នាហ៎កលែងមើលចំពោះ1ដូចគ្នាអត់ពុក1ខ2ចូលក្រោកឡើងយ៉ាដូចគ្នាហ៎ទៅណាទៅទីក្រុងនីនីវេជាទីក្រុងដ៏ធំដូចគ្នាហ៎យ៉ាដូចគ្នាហ៎តមកម៉េចទៅធ្វើអីគេទៅប្រកាសទៅប្រកាសដល់គេតាមសេចក្តីដែលអញនឹងបង្គាប់អានេះចំពោះ3ខ2បើយើងមើលចំពោះ1ខ2យើងឃើញថាអីគេស្រែកប្រកាសទាស់នឹងក្រុងនោះព្រះប្រើភាសាដែលយូណាសនឹងយល់យូណាសស្អប់ទីក្រុងនីនីវេអញ្ចឹងការត្រាស់ហៅដំបូងរបស់យូណាសគឺទាស់ស្រែកទាស់នឹងក្រុងហ្នឹងប្រឆាំងនឹងទៅទីក្រុងហ្នឹងភាសានឹងគឺភាសាដែលលោកយូណាសអាចយល់បានដោយសារគាត់ស្អប់ពួកមនុស្សបែបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងការហៅទី2ថាម៉េចមានពាក្យទាស់ទៀតទេតើពួកនីនីវេកើតទៅជាអីម្ដងឥឡូវហ្នឹងបើការលើកមុនទាស់នឹងទីក្រុងនីនីវេប្រឆាំងនឹងគេតើប្រកាសប្រាប់គេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេអាចទៅជាបងប្អូនរបស់យើងគេអាចជាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងការប្រកាសរបស់ព្រះបានដូរនៅក្នុងពាក្យតែមួយគត់ហើយដកពាក្យទាស់នឹងចេញការប្រកាសរបស់ព្រះបានបែរពីពួកក្រុមនោះទៅដល់នេះបងប្អូនរបស់អ្នកជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកអញ្ចឹងនៅក្នុងខ3យើងឃើញថាយូណាសបានទៅនៅក្នុងខ3ជំពូក1ក៏យើងឃើញដូចគ្នាគាត់បានក្រោកឡើងហើយទៅប៉ុន្តែក៏ទៅកន្លែងខុសគ្នានៅក្នុងជំពូក3ខ3យើងឃើញថាយូណាសបានក្រោកឡើងទៅទីក្រុងនីនីវេហេតុអីបានគាត់ទៅបើយើងតាមយើងកំណត់នៅក្នុងខចំពុក2ហើយយូណាសអត់បានប្រែចិត្តជឿទេយូណាសអត់ប្រែចិត្តចង់ទៅទេហេតុអីបានគាត់ទៅខ្លាចចូលពោះត្រីមិនសារទៀតឥឡូវនេះខ្លាចយ៉ាប់ជាងនេះយ៉ាប់ជាងមុនហើយចូលពោះគោម្ដងឯទៅមិនយ៉ាប់មានកន្លែងណាឲ្យក្រើកបានគាត់ទៅតើគាត់ទៅដោយពេញចិត្តអត់ទៅដោយអត់ពេញចិត្តទេហេតុអីបានយើងដឹងយើងនៅឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់ទីក្រុងនោះធំគេថាទីក្រុងនោះតដើរ3ថ្ងៃបានសពហើយ3ថ្ងៃនៅក្នុងកូពីខ្ញុំអត់មានពេលនិយាយទេ3ថ្ងៃក្នុងកូពីសំខាន់គួរតែនិយាយប៉ុន្តែនេះសម្រាប់អធិប្បាយថ្ងៃក្រោយមួយទៀត3ថ្ងៃហេតុអីបាន3ថ្ងៃសំខាន់នៅក្នុងព្រះកូពីចាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅពេលដែលយូណាសទៅដល់ទីក្រុងនោះយើងចាំហើយណាយើងចំណាំណាគាត់អត់ចង់ទៅដោយទុច្ចិតខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់ទៅដោយអត់អស់ពីចិត្តអូខេចូលរឿងមួយទៀតសិនធ្លាប់លឺពីបរិយម្នាក់ឈ្មោះម៉ាកូផូឡូធ្លាប់លឺពីបរិយម្នាក់ឈ្មោះម៉ាកូផូឡូហ៎គាត់ជាឈ្មោះម្នាក់ដែលទៅប្រទេសចិននៅចំនួនប្រហែលជា17ឬក៏16ឆ្នាំ1600ជាងគាត់ជាឈ្មោះម្នាក់ដែលប៉ាកែដែលល្បីជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់ដល់ថ្នាក់ស្ដេចចិនគេស្ដេចក្រាញ់ហ៎ណែដាច់ក្រែងចិនគាត់ត្រង់ចង់ជួបជាមួយនឹងបរិយម្នាក់នេះត្រង់ក៏ហៅម៉ាកូប៉ូឡូមកនៅពេលដែលគាត់ត្រៀមទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញនៅអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបគាត់ក៏ហៅលោកម៉ាកូប៉ូឡូមកហើយនិយាយថាខ្ញុំច
ចង់យល់អំពីព្រះរបស់អ្នកខ្ញុំចង់ស្គាល់ព្រះរបស់អ្នកទៀតសូមអ្នកពេលអ្នកត្រឡប់ទៅវិញហៅគ្រូ100អ្នកមកប្រទេសខ្ញុំហើយឲ្យគ្រូនឹងបង្រៀនទាំងខ្ញុំទាំងរាជរបស់ខ្ញុំអំពីព្រះដោយលោកម៉ាកូប៉ូឡូជាអ្នកដែលជឿព្រះស្ដេចក្រាញ់ចិនឃើញអ្វីដែលម៉ាកូប៉ូឡូធ្វើហើយមិនមែននិយាយថាខ្ញុំចង់ដឹងហេតុអីបានអ្នកឯងមានម្លេះតែចង់និយាយចឹងឯងតែនិយាយថាខ្ញុំចង់ដឹងហេតុអីបានអ្នកសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករបស់អ្នកលើព្រះហេតុអីវាខ្លាំងម្លេះហេតុអីមិនព្រះជួយអ្នកខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងម៉ាកូប៉ូឡូក៏ត្រឡប់ទៅវិញនៅសម័យនោះស្ដេចប៉ា2កំពុងតែឈ្លោះគ្នាមានសង្គ្រាមគាត់ទៅដល់គាត់និយាយជាមួយនឹងអ្នកខាងគ្រូគង្វាលដែលគាត់ត្រូវការ100អ្នកគាត់ទៅស្នើគេគាត់ស្នើហើយគាត់ស្នើទៀតគាត់ស្នើហើយគាត់ស្នើទៀតគាត់ថាទៅគេត្រូវការយើងគេចង់ដឹងពីព្រះប៉ុន្តែគេអាឡ័យឈ្លោះគ្នារហូតដល់គាត់ស្នើប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងគាត់ស្នើដល់ពេលស្ដេចប៉ាថាអះតាឥឡូវចឹងក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំឲ្យ2នាក់ទៅ100សល់តែ2ណាអ្នកណាខ្លះគិតថា2នាក់ហ្នឹងទៅដល់ទេសចិនម្នាក់ស្លាប់ពេលកំពុងធ្វើដំណើរម្នាក់ទៀតបាក់ទឹកចិត្តវិលត្រឡប់មកវិញអ្នកណាបរៀនស្ដេចនោះអំពីព្រះតើអ្នកណានឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងហើយយូណាដោយហេតុយូណានៅតែបន្តបង្អាក់មិនចង់ទៅទីក្រុងនីនីវេគាត់ក៏អាចក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃអនាគតដែលយើងឃើញទីក្រុងនីនីវេត្រូវដួលរលំប៉ុន្តែយូណាសក៏ទៅមែនព្រោះបីជាគាត់ទៅដល់បខំចិត្តមែនគាត់អត់មានឱកាសរត់ទៀតទេគាត់ត្រូវតែទៅដល់យើងដឹងដូចគ្នាជាកូនរបស់ព្រះបើព្រះហៅយើងហើយយើងរត់អត់រួចទេយើងត្រូវតែទៅប៉ុន្តែបើសិនជាទៅសូមទៅដោយអស់ពីចិត្តកុំទៅដោយលោកយូណាសចាំមើលបន្តទៀតនៅក្នុងខ4កាលយូណាសបានចាប់តាំងដើរចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះចម្ងាយអស់មួយថ្ងៃទើបគាត់ប៉ាវប្រកាសថានៅតែ40ថ្ងៃទៀតក្រុងនីនីវេត្រូវបំផ្លាញហើយនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយកាលយូណាសបានចាប់តាំងទៅដល់ទីក្រុងនោះគាត់ចាប់បានប្រកាសណែណាគាត់ទៅដល់មាត់ទ្វារស្រែកដល់មាត់ទ្វារទៅម្ដងអត់ទេហេតុអីបានគាត់ចាំមួយថ្ងៃគាត់ដើរពិនិត្យមើលសិនណាគាត់ដើរមើលថាគេមានទាហានម៉ាអ្នកសម្លាប់គាត់កន្លែងណាខ្លះហើយយូណាសអត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលព្រះប្រាប់គាត់ធ្វើឲ្យធ្វើទេគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែរួចធ្លាប់ទេធ្លាប់ធ្វើការងារណាមួយឲ្យតែមកហើយទេដូចយូណាសអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ស្របនឹងហេតុផលដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ទេគាត់អត់យល់ស្របថាទីក្រុងនេះអាចទទួលការសង្គ្រោះបានទេអាចប្រែចិត្តបានទេពេលតែគាត់មើលយើងធ្លាប់គិត negative ហ៎ធ្លាប់គិតបែបអវិជ្ជមានហ៎ដល់ពេលឃើញថ្ងៃរះមិនថាថ្ងៃរះថាក្តៅឬក៏ពេលភ្លៀងខឹងភ្លៀងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ចឹងហ៎ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាបែបហ្នឹងតែយើងខ្ញុំខ្លួនឯងអត់ចង់ធ្វើឲ្យអស់វិចិត្រអាលក្ខណៈពេលខ្លះហ្នឹងមិនក្រអត់ចង់ធ្វើឲ្យអស់វិចិត្រទេឆ្លៀតធ្វើមិនដើម្បីបំផ្លាញការងារនឹងទៀតឡើយកັບដីដីនេះរងប្រើបាក់កោចោបបាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសិតតែប៉ុន្តែទាំងអស់ប៉ុន្តែឬក៏ប៉ុន្តែក៏តែអ្នកស្វាស្គូសប្តាហ៍មុនមិនយល់ក៏ប៉ុន្តែព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយូណាសព្រះកំពុងតែចង់បង្ហាញទៅដល់ចិត្តយូណាសថានេះមិនមែនជាផ្លូវដែលត្រូវដើរទេព្រះគុណរបស់ព្រះនៅតែខ្លាំងដល់យូណាសប៉ុន្តែដូចខ្ញុំសួរអញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់មិនចាប់ផ្ដើមនៅខ្លងទ្វារតើការងាររបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមពេលណាពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ទីក្រុងការងាររបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមពេលដែលគាត់ចូលដល់ទីក្រុងហេតុអីបានគាត់ដើរមួយថ្ងៃហើយបាននិយាយចុះមានន័យថាម៉េចបើដើរបាននិយាយមានន័យថា40ថ្ងៃនោះសល់តែ39ទេឆ្លៀតដកអាកាសគេឲ្យមួយថ្ងៃទៀតនឹងខំខក4នៅជាវិសាអង់គ្លេសគាត់ប្រើ1 2 3 4 5 6 7ពលពាកដើម្បីប្រកាសដល់ទីក្រុងនីនីវេគាត់ប្រើតែ7ពាកគាត់ហើយពាករបស់គាត់បើយើងក្រឡេកមើលនៅតែ40ថ្ងៃទៀតក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយនេះគឺជាការប្រកាសរបស់គាត់ទៅកាន់អ្នកនីនីវេក្រុងនីនីវេអត់មានពាកថានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់បាននិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលថាអត់មានទេនេះក្រឡេកមើលទៅណាអត់មានឱកាសដើម្បីប្រែប្រួលចូលអ្នកកែប្រែចិត្តអត់មានទេហើយក៏អត់មានហេតុផលនៃការបំផ្លាញទីក្រុងនឹងដែរ40ថ្ងៃទីក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញអត់មានហេតុផលថាតើហេតុអីបានអ្នកឯងបានត្រូវបំផ្លាញនេះគឺជាការបង្ហាញដល់លក្ខណៈថាយើងនិយាយឲ្យអាសរោះណាអន់ចរិតហ្មងយូណាសអន់ចរិតគាត់តែនិយាយប៉ុណ្្នឹងក៏និយាយមកច្បាស់ប្រាប់អំពីព្រះបង្ហាញគេពីផ្លូវអត់ទុកឲ្យកាយគេបានកែប្រែចិត្តទៀតពាក្យបំផ្លាញដែលយើងឃើញនៅក្នុងខប្រហែលមិញខ4មិញពាក្យបំផ្លាញជាភាសាអង់គ្លេស destroyed ជាភាសាហេប្រឺ halfa ពាក្យនេះអាចបញ្យល់ថាការបំផ្លាញការផ្លាស់ប្ដូរនៃអំណាចការធ្វើឲ្យរលំប៉ុន្តែពាក្យនេះ
ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថ្ងៃនេះសិស្សប៉ុន្តែទាំងអស់ពាក្យនេះគឺការវិលត្រឡប់មកវិញពាក្យនេះអាចអត្ថន័យមានអត្ថន័យថាការវិលត្រឡប់មកវិញពាក្យនេះអាចនេះអាចមានអត្ថន័យថាការប្រែប្រួលការផ្លាស់ប្ដូរជាថ្មីចឹងយូណាគាត់ចង់ឲ្យអីគេក៏ចង់នីនីវេត្រូវបំផ្លាញអញ្ចឹងគាត់ប្រើពាក្យបំផ្លាញ

ងវាលបគិតចឹងវិក្រមណាមួយហ្នឹងអាមួយហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើបាបអញឲ្យមុនណាអាហ្នឹងលួចលុយអញឲ្យមុនណាពួកហ្នឹងវាសមនឹងស្លាប់ពួកហ្នឹងសមនឹងទទួលទោសហើយដោយហេតុសេចក្តីសំអប់របស់គាត់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យការរស់រវើកជាមួយរបស់គាត់ជាមួយនឹងព្រះត្រូវទទួលការអខានដោយហេតុនេះហើយបានជាយើងនិយាយឲ្យនិយាយទៀតកុំឲ្យមានសេចក្តីសំអប់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកកុំស្អប់អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកវានាំឲ្យអ្នកស្អុយរលួយនៅក្នុងចិត្តវិញដែលគេថាការស្អប់គឺជាទឹកដោះគោណាយល់ទេការស្អប់អ្នកដទៃគឺដូចផឹកទឹកដោះគោមួយថ្ងៃមួយកែវអញ្ចឹងបើសិនជាយូណាសបានចំណាយពេលបង្រៀនអំពីព្រះទៅកាន់ទីក្រុងនីនីវេនឹងមានការផ្លាស់ប្រែការឆេះឈួលដ៏ខ្លាំងហើយប្រហែលជានៅថ្ងៃអនាគតព្រះមិនបានបំផ្លាញទីក្រុងនីនីវេចោលទេប៉ុន្តែដោយសារយូណាសគាត់មិនចង់ជួយពួកនីនីវេធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្រែចិត្តនេះគឺខ្លីបំផុតធ្វើឲ្យមានតែតិចប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក៏នៅថ្ងៃអនាគតទីក្រុងនីនីវេបានត្រូវបំផ្លាញមែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអាចប្រើមនុស្សដែលមិនទាន់ផ្លាស់ប្រែចិត្តព្រះអាចប្រើមនុស្សដែលត្អូញត្អែដែលមិនចង់បំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនព្រះអាចប្រើមនុស្សដើម្បីបង្ហាញអំពីពាក្យអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃទោះបីជាគេអត់យល់អំពីពាក្យព្រះបន្ទូលនឹងក៏ដោយមានរឿងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការអធិប្បាយបរិសម្នាក់គាត់ចេះតែភាសាអង់គ្លេសគាត់ទៅដល់ក្រុមជំនុំមួយនៅក្រុមមនុស្សមួយនៅកណ្ដាលព្រៃតែគាត់អត់ស្គាល់ភាសាគេគាត់ចង់និយាយពីព្រះទៅកាន់គេគាត់អធិដ្ឋានរហូតដល់គាត់ជួបបរិសម្នាក់ដែលស្រវឹងទន់ហ្មងប៉ុន្តែគាត់ចេះភាសាក្រុមនឹងគាត់និយាយទៅកាន់គេបរិសម្នាក់ដែលស្រវឹងនឹងបកប្រែអ្វីដែលគាត់និយាយទៅកាន់អ្នកដែលក្រុមដែលនៅកណ្ដាលព្រៃនឹងហើយមានមនុស្សជឿច្រើនមែនទែនដោយសារមនុស្សស្រវឹងម្នាក់ហើយនឹងការអធិដ្ឋានព្រះអាចប្រើអ្នកណាក៏បានដែរតែហេតុនោះបានយើងឃើញនៅក្នុងកូពីសញ្ញាថ្មីព្រះយេស៊ូវថាម៉េចបើសិនជាក្មេងខ្វែងនេះឈប់ច្រៀងឈប់និយាយថ្មវានឹងស្រែកឡើងវិញព្រះអាចប្រើអ្វីក៏បានដែរដើម្បីបង្ហាញអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃយើងឃើញថាឥឡូវយើងគៀងនៅក្នុងខ4ឥឡូវយើងត្រូវទៅតទៅមុខទៀតដល់ខ5នៅក្នុងកាពីយូណាសជំពូក3ខ5យើងឃើញការប្រែប្រួលមួយដ៏អស្ចារ្យ7ព្រះនេះជាភាសាអង់គ្លេសបានធ្វើឲ្យទីក្រុងមួយឆោឡោប្រែប្រួលគ្រប់សពនៅក្នុងខ5យើងឃើញថាពួកបណ្ដាជននៅក្រុងនីនីវេគេក៏ជឿព្រះអង្គដូច្នេះគេប្រកាសឲ្យមានពេលតមអត់ហើយស្លៀកសំពត់ថ្មីចាប់តាំងពីអ្នកធំបំផុតរហូតដល់អ្នកតូចជាងគេការប្រែប្រួលការប្រែចិត្តចាប់ផ្ដើមដោយយើងឃើញនៅក្នុងខនឹងហើយមែនទៅចាប់ផ្ដើមដោយការជឿយើងឃើញថាគេក៏ជឿព្រះអង្គគេក៏ជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទោះបីជា7ពាក្យក៏ដោយទោះបីជាគ្មានការឲ្យឱកាសដើម្បីកែប្រែចិត្តក៏ដោយទោះបីជាគេមិនដឹងហេតុអីបានគេត្រូវទទួលនៅព្រះបន្ទូលនេះក៏ដោយគេជឿហើយយើងឃើញថាគេជឿហើយគេធ្វើជឿសេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានកាយវិការសេចក្តីជំនឿដែលអត់មានកាយវិការដូចជាដើមឈើដែលអត់ត្រូវគេរលំចោលនៅថ្ងៃអនាគតបើអ្នកនិយាយថាអ្នកជឿតែអ្នកអត់ធ្វើអ្នកដូចជាដើមឈើដែលគេនឹងកាប់ចោលសេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានផលផ្លែសេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានកាយវិការតើគេធ្វើអីគេប្រកាសឲ្យមានពេលតមអត់គេស្លៀកសំពត់ថ្មីគេស្លៀកសំពត់ថ្មីចាប់ពីអ្នកធំបំផុតដល់អ្នកតូចបំផុតគេបានកែប្រែចិត្តគេលន់តួគេធ្វើអ្វីដែលយូណាសអត់ធ្វើព្រះនិយាយជាមួយយូណាស2ដងយូណាសអត់ប្រែចិត្តព្រះនិយាយតាមរយៈអ្នកដែលអត់ប្រែចិត្តនឹងគឺយូណាសតែម្ដង7ពាក្យមកទីក្រុងប្រែចិត្តចឹងការកែប្រែចិត្តយើងឃើញក្នុង3ចំណុចចំណុចទី1គឺយើងសោកស្ដាយចំពោះកំហុសរបស់យើងយើងស្ដាយដែលយើងបានធ្វើបាបដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងជាទីបំផុតដែលជាព្រះទី2យើងឃើញថាមានការលន់តួតែអស់ពីចិត្តដោយវាអត់មានការលេះអត់មានដាក់លេះអត់មានអីទាំងអស់គឺលន់តួឲ្យអស់ពីចិត្តហើយទី3យើងឃើញថាគេយើងចេញទៅធ្វើខុសពីអ្វីដែលយើងធ្វើពីមុននេះហើយគឺជាការប្រែចិត្តដែលត្រឹមត្រូវដែលពិតប្រាកដគឺយើងធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវយើងឈប់ធ្វើអ្វីដែលខុសពីខ6ដល់ខ8យើងឃើញការផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់ស្ដេចនេះស្ដេចណានិយាយគ្នាហើយបើស្ដេចសិហមុនីផ្លាស់ប្រែចិត្តនោះយើងដឹងហើយលៀសសម្ពុតថ្មីគួយនៅនឹងផេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្ដេចនេះស្ដេចទីក្រុងនីនីវេបានផ្លាស់ប្រែចិត្តដោយសាហាវជាទីបំផុតគាត់ធ្វើម៉េចគាត់ងើបពីបល្ល័ង្ករបស់គាត់យើងឃើញនេះចំណុចនេះនៅក្នុងខ6គាត់ងើបពីបល្ល័ង្ករបស់គាត់គាត់ដោះអាវរ៉ូបដែលជារ៉ូបរបស់ស្ដេចចេញគាត់ស្លៀកសម្ពុតថ្មីហើយគាត់អង្គុយនៅក្នុងផេះតើធ្វើឲ្យយើងនឹកចាំពីអ្នកណាតើអ្នកណាបានងើបចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ដោះអាវនៃវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោះអាវនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ចេញពាក្យអំពើ

0: ើមរបស់យើងហើយអង្គុយនៅក្នុងក្តីសេចក្តីស្លាប់ជំនួសយើងដោយមួយខនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបាទហើយកូពីយូណាសគឺពោពេញទៅដោយការរំលឹកហើយនឹងការវិភាគអំពីព្រះយេស៊ូវចឹងស្ដេចទ្រង់បានបង្គាប់ដល់គ្រប់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេនៅក្នុងខ7ឲ្យគេធ្វើអីឲ្យគេមិនឲ្យគេស៊ីឬផឹកឲ្យគេលន់តួចិត្តឲ្យគេលាកសុពតថ្មីឲ្យសត្វហើយនឹងគោសត្វនៅក្នុងទីក្រុងអត់ឲ្យវាស៊ីទៀតសត្វចេះតមហាយ៉ាណូយូណាក៏អត់បានកែប្រែចិត្តទេប៉ុន្តែសត្វវាតមហាចាំចំណុចនឹងទុកអញ្ចឹងនៅក្នុងខ8យើងឃើញហេតុអីបានគេត្រូវធ្វើហ្នឹងនៅក្នុងពេកដាខ8យើងឃើញឲ្យត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះត្រូវឲ្យគេលាកចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេរៀងខ្លួនហើយពីការច្រឡោតដែលនៅដៃខ្លួននេះហើយយើងឃើញមិននៅក្នុងចំណុចនៃការផ្លាស់ប្រែពិតប្រាកដគេចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនប្រហែលជាព្រះដាច់និយាយថាម៉េចប្រហែលជាព្រះទ្រង់នឹងបំផ្លាស់ចិត្តបំផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់ទ្រង់ចេញហើយជាទ្រង់នឹងមិនសម្លាប់យើងប្រហែលជា40ថ្ងៃទៀតយើងនឹងនៅរស់ប្រហែលជាទីក្រុងរបស់យើងនឹងបានឈរយើងត្រូវតែលន់តួចិត្តដោយ7ពាក្យគត់នៅក្នុងខ9យើងឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់ស្ដេចនោះបានមានសេចក្តីជំនឿដោយសារ7ពាក្យចូលបសិនបាននិយាយមួយគាត់មួយថ្ងៃទៅបើយូណាសចំណាយពេលនិយាយជាមួយស្ដេចនោះតែមួយថ្ងៃគត់តើនឹងមានការផ្លាស់ប្រែយ៉ាងណានៅក្នុងខ10យើងឃើញអ្វីដែលព្រះបានធ្វើតើព្រះធ្វើអីតើព្រះបានសម្លាប់ពូទីក្រុងនីនីវេចោលឯងការបំផ្លាប្រែចិត្តដោយពិតប្រកបគឺនឹងនាំមកនៅព្រះគុណព្រះគុណទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងទោះបីជាយើងអ្នកមានបាបយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងលន់តួកែប្រែចិត្តហើយដើរតាមទ្រង់យើងនឹងទទួលបានព្រះគុណនៅក្នុងកូពីយូណាសជំពូក4ខ1ក៏ប៉ុន្តែ that I mentionedថ្ងៃនេះនិយាយទៅពីក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងឯងប៉ុន្តែរហូតក៏ប៉ុន្តែយូណាសគាត់ខឹងយូណាសគាត់អន់ចិត្តគាត់ថានេះឃើញអត់ដោយហេតុនេះបានខ្ញុំមកចង់មកដោយហេតុនេះបានខ្ញុំរត់ពីព្រះគាត់ខឹងដោយសារព្រះបានប្រទានព្រះគុណឲ្យអ្នកនៅទីក្រុងនីនីវេគាត់មិនចង់ឲ្យគេបានព្រះគុណទេអញ្ចឹងគាត់អធិដ្ឋានយូណាសបានអធិដ្ឋាននៅក្នុងជំពូក4ខ2និងខ3ការអធិដ្ឋាននេះគឺជាការអធិដ្ឋានដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពីមុនមកខ្ញុំនឹងអានឲ្យអ្នកស្ដាប់រួចលោកអធិដ្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយតើមិនមែនជាសេចក្តីនេះឯងដែលទូបង្គំបានថាក្នុងកាលដែលទូបង្គំនៅឯស្រុករបស់ទូបង្គំនៅឡើយទេឬអីគឺដោយហេតុនោះបានជាទូបង្គំខំរត់នៅទៅឯទីក្រុងទើស៊ីសវិញពីព្រោះទូបង្គំបានដឹងថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយគុណករុណាក៏មានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ក៏តែងតែប្រែជាគំនិតចេញពីការអាក្រក់ផងដូច្នេះព្រះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូបង្គំសូមបង្វល់ដល់ទ្រង់សូមដកជីវិតទូបង្គំចេញចោលបាត់សູ້ឲ្យទូបង្គំស្លាប់ទៅជាជាងរស់វិញយើងឃើញការអធិដ្ឋាននេះនៅកន្លែងណាតើអ្នកណាធ្លាប់អធិដ្ឋានបែបនេះការអធិដ្ឋាននេះយើងឃើញនៅលើភ្នំមួយបរិមាណអធិដ្ឋាននៅលើភ្នំនៅលើភ្នំស៊ីណាយនៅពេលដែលរាជអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែធ្វើអំពើបាបជាខ្លាំងដែលគេបានសាងឆ្លាក់រូបចម្លាក់មួយហើយបានគោរពដល់រូបចម្លាក់នោះម៉ូសេបានឡើងទៅភ្នំស៊ីណាយវិញ40ថ្ងៃអង្វរដល់ព្រះរឿងនេះយើងឃើញនៅក្នុងកូពីនិខមអាណាងក៏មានហើយនឹងនៅក្នុងកូពីដូចជាម៉ូសេនិយាយពីរឿងនេះ3ដងនៅក្នុងកូពីដែលក៏បានសរសេរនេះគឺជាអត្តចរិតរបស់ព្រះមែនទេយើងឃើញយូណាសនិយាយមិញនៅក្នុងខ2នេះគឺជាអត្តចរិតរបស់ព្រះនៅក្នុងខ2ខ3ណូនៅក្នុងខ2ម៉ូសេក៏និយាយថាម៉េចព្រះទ្រង់ព្រះជាព្រះប្រកបដោយព្រះគុណក៏ជាព្រះតែមានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ក៏តែងតែមិនទុកឱកាសដល់អ្នកដែលធ្វើអំពើបាបអ្នកដែលធ្វើខុសនេះជាអ្វីដែលម៉ូសេនិយាយចុះយូណាសក៏និយាយថាម៉េចនៅចំណុចចុងក្រោយរបស់យូណាសក៏និយាយក៏ថាព្រះទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ក៏តែងតែប្រែគំនិតចេញពីការអាក្រក់ម៉ូសេថាម៉េចទ្រង់មិនដែលអត់ទោសឲ្យអ្នកមានអំពើបាបទេតែយូណាសនិយាយថាព្រះឯងប្រែចិត្តរហូតខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះឯងស្លាប់ពួកហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យព្រះឯងប្រែចិត្តចឹងទេឡប់ឆ្លោះគ្នាមួយព្រះអញ្ចឹងក៏ថាម៉េចដូច្នេះសម្លាប់ទូបង្គំចេញសម្លាប់ខ្ញុំចោលខ្ញុំអត់ចង់រស់ទៀតទេបើព្រះមិនធ្វើតាមខ្ញុំចឹងខ្ញុំចង់ស្លាប់តើអ្នកណាជាព្រះនៅក្នុងរឿងនេះព្រះគឺជាព្រះព្រះមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់ព្រះចេស្តាសិទ្ធិព្រះទ្រង់ដឹងអ្វីដែលទ្រង់ត្រូវធ្វើប៉ុន្តែហេតុអីបានយូណាសខឹងហើយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញព្រះសួរហេតុអីបានយូណាសឯងខឹងមានសិទ្ធិអីមកខឹងជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញថាយូណាស គាត់អត់យល់អំពីព្រះគាត់យល់អត់យល់អំពីចិត្តគំនិតរបស់ព្រះដែលពិតប្រាកដចិត្តមេត្តាករុណាតើម៉ូសេនិយាយថាម៉េចជំនួសឲ្យព្រះទ្រង់ស្លាប់ខ្ញុំសម្លាប់ខ្ញុំចោលដោយសាររឿងនេះព្រះអង្គអើយគុំសម្លាប់ពួកនោះចោលអីគុំសម្លាប់រាជអ៊ីស្រាអែលចោលអីព្រះអង្គគិតមើលផងចោលពួកអេស៊ីបវាថាម៉េចបើព្រះសម្លាប់ពួកហ្នឹងម៉ូសេថាបើសិនជាត្រូវសម្លាប់អ្នកណាសម្លាប់ខ្ញុំចោលគុំឲ្យសម្លាប់ដល់រាជរបស់ព្រះតែយូណាសថាម៉េចបើព្រះឯងមិនស្លាប់ពួកនឹងទេស្លាប់ខ្ញុំចោលវាល្អជាងនេះហើយយើងឃើញអំពីអតចរិតរបស់យូណាដែលពិតប្រាកដយូណាក៏ខឹងនៅក្នុងខ4យើងឃើញហើយចម្លើយរបស់ព្រះហេតុអីបានអ្នកឯងខឹងអ្នកឯងមានសិទ្ធអីបានត្រូវខឹងហើយនៅកន្លែងនេះខ្ញុំធ្លាប់ពិភាក្សាជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់អំពីរឿងនេះដូចគ្នាខ្ញុំធ្លាប់សួរគេថាហេតុអីមិនចាំបាច់ទូកឱកាសឲ្យអ្នកនោះអ្នកនឹងមិនសមនឹងទទួលឱកាសទេអ្នកនឹងធ្លាប់ធ្វើខុសដកនឹងចេញទៅខ្ញុំគឺជាយូណាខ្ញុំអត់សមនឹងនិយាយពាក្យហ្នឹងទេបើខ្ញុំពិតជាជឿលើព្រះបើខ្ញុំពិតជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះមែនខ្ញុំក៏ត្រូវតែចេះទុកឱកាសដល់អ្នកដទៃដូចគ្នាព្រះអាចបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តបានទាំងអស់តែហេតុអីបានខ្ញុំទាមទារថាអ្នកឯងត្រូវតែស្លាប់អ្នកឯងត្រូវតែទៅអ្នកឯងត្រូវតែឈប់ខ្ញុំមានសិទ្ធអីហេតុអីបានខ្ញុំខឹងហេតុអីបានអ្នកខ្ញុំមានសិទ្ធដើម្បីខឹងតែយូណាគាត់លន់តួចិត្តឬក៏អត់គាត់កាន់តែខឹងទៀតគាត់ដើរទៅខាងកើតទីក្រុងហើយក៏រៀបចំនៅកន្លែងរោងមួយហេតុអីបានអ្នកទសេព្រះគម្ពីរយូណាសថាយូណាសទៅខាងកើតទីក្រុងតើអ្នកទសេនឹងចង់បញ្យល់ថានេះគឺជាភូមិភាគមួយហ៎នេះខាងកើតទីក្រុងគឺជាកន្លែងល្អហើយក៏មិនហេតុអីបានលើកពាក្យខាងកើតមិនថាខាងលិចខាងបូងឬខាងជើងដោយសារពាក្យខាងកើតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានចំណុចសំខាន់នៅក្នុងគម្ពីរលូកាបាទនិយាយអំពីកាអ៊ីនរហូតទៅដល់អ្នកណាដែលស្អប់ព្រះកន្លែងដែលអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយព្រះគឺនៅខាងកើតទាំងអស់បើយើងមានពេលយើងអាចកលែងមើលរឿងនៅក្នុងគម្ពីរបានដូចជាកាអ៊ីនរឿងកាអ៊ីនដូចជារឿងយ៉ាកុបរឿងអីសត្វអ្នកដែលទៅខាងកើតអ្នកដែលទៅខាងកើតតំណាងគឺខាងកើតតំណាងឲ្យការប្រឆាំងជាមួយព្រះហើយនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងឯកសារតេតងជាមួយរងអបោសុតសម្រាប់អ្នកដែលរៀនអំពីរងអបោសុតហេតុអីបានរងអបោសុតបែរទៅលិចមិនបែរទៅកើតដោយសារព្រះអតិរិះនៅខាងកើតអ្នកដែលមិនជឿលើព្រះពួកសាសដតីគេថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យចឹងគេបែរទៅខាងកើតដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចសាសដតីទេព្រះថាចូលបែរទៅលិចវិញយើងធ្វើអូប៉ូស៊ីតអ្វីដែលគេធ្វើហើយនៅក្នុងចំណុចនេះយូណាសគាត់ប្រឆាំងជាមួយព្រះគាត់ខឹងព្រះគាត់ដើរទៅខាងកើតគាត់ដើរទៅកន្លែងដែលប្រឆាំងជាមួយព្រះនឹងនិយាយនៅក្នុងខ5ក្នុងខ6ព្រះបានរៀបចំឲ្យមានវល្លិ៍មួយឡើងឲ្យមានដើមឲ្យវល្លិ៍មួយដែលមានស្លឹកធំធំឡើងមកគ្របពីលើបង្ហារបស់គាត់ឲ្យបានមកលប់នឹងទៅពេលយប់មិនបានព្រះទៅឡើងមកលប់នៅពេលយប់វិញមិនទៅឡើងពេលថ្ងៃយូណាសស្រឡាញ់ដើមនឹងមែនទែនដើមនេះគឺជាកូនរបស់តាមនេះពិតជាល្អមែនទែនព្រះសពប្រហារតីនឹងខ្ញុំហើយតែប៉ុណ្ណេះនឹងបានរំផ្លាញពួកនោះហើយតែប៉ុណ្ណេះបានមកលុបហើយអង្គុយមើលស្រួលប៉ុន្តែព្រឹកឡើងមានតកៅមួយដែលព្រះបានបំរុងទុកដូចគ្នាមកស៊ីដើមវល្លិ៍នឹងចេញហើយវល្លិ៍នោះក៏ស្វិតក្រៀមទៅគាត់ថាយូណាសឃើញវល្លិ៍នឹងស្វិតក្រៀមភ្លាមក៏ដឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែខ្ញុំនឹងជួបជាមួយបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងហើយខ្ញុំកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយព្រះតែព្រះបន្ថែមទៅលើទៀតថែមខ្យល់មកពីទិសខាងកើតមួយដល់ដៅដែលធ្វើឲ្យយូណាសល្វើយហើយក៏ខោះហើយក៏ថាម៉េចនៅក្នុងចុងខ8លោកក៏សុំឲ្យខ្លួនបានស្លាប់ទៅដោយពាក្យថាសួរឲ្យខ្លួនទូបង្គំស្លាប់ទៅជាជាងរស់អញ្ចឹងយូណាសគាត់កែប្រែចិត្តអត់គាត់អត់កែប្រែចិត្តទេនៅក្នុងខនេះហើយព្រះសួរម្ដងហេតុអីបានអ្នកឯងខឹងពីរដងណាហេតុអីបានអ្នកឯងខឹងអ្នកឯងមានសិទ្ធអីត្រូវខឹងលើវល្លិ៍ហ្នឹងមែនអ្នកឯងនៅបកកើតមែនអ្នកឯងនៅដាំមែនអ្នកឯងនៅបដោះវាមែនគ្រប់ដាំកូនឈើឯងដាំបានដោះអត់សួរយើងឯងនៅបកកើតក្របហ្នឹងអ្នកឯងនៅធ្វើដាំហ្នឹងឲ្យឡើងមែនអ្នកឯងមានសិទ្ធអីត្រូវខឹងយូណាសដល់គាត់កំពុងខឹងយូណាសឥឡូវនេះអាយុ12ឆ្នាំគត់យើងឃើញលោកតបនៅក្នុងចុងខ9ការដែលទូបង្គំខឹងនេះគួរហើយទោះបើដល់ស្លាប់ក៏ដោយខ្ញុំលែងខ្វល់ខ្ញុំគឺជាកូនក្មេងអាយុ2ឆ្នាំតែខ្ញុំខឹងហើយខឹងហើយហើយតើយូណាសកំណត់ថាម៉េចព្រះឯងឲ្យដើមឈើនោះមកខ្ញុំវិញស្លាប់ពួកនោះចោលយកដើមឈើខ្ញុំវិញខ្ញុំលែងចង់ខ្វល់ខ្វាយទៀតហើយបើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏ខ្ញុំលែងខ្វល់នេះហើយយូណាសខឹងដល់ទីខឹងបំផុតហើយទៅមកយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចុះចប់ព្រះយកវល្លិ៍ធ្វើជារឿងព្រាបបដូចមួយព្រះថាបើអ្នកវល្លិ៍ប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកខឹងនឹងខ្ញុំអ្នកអន់ចិត្តដែលវាស្លាប់ចូលមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងដែលត្រូវស្លាប់តើខ្ញុំមិនត្រូវអន់ចិត្តទេអីតើអ្នកគិតតែពីវល្លិ៍ហ្នឹងចូលមនុស្សហ៎ចុះសាទហ៎គេគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទេ ើយើងឃើញនៅក្នុងខ11ចុងខ11អឺជាពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ស្ដាំមិនស្គាល់ឆ្វេងផងហ្នឹងក៏ស្ដាំស្គាល់ឆ្វេងតំណាងឲ្យអីគេអត់ស្គាល់ផ្លូវដើរទៅរកព្រះផងហ្នឹងគេអត់ដឹងគេគួរដើរផ្លូវណាផងហ្នឹងស្ដេចហ្នឹងបានបំផ្លាញបំប្រែចិត្តហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែអត់ដឹងផ្លូវដែរហ្នឹងបើគេមិនដឹងថាគួរដើរផ្លូវណាចង់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងសម្លាប់គេចោលធ្វើអីមិនឲ្យខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះទេអីហើយយើងក៏ដូចគ្នាយើងអធិដ្ឋានឲ្យព្រះឆាប់យើងមកមែនទេណាគេចង់ឲ្យព្រះយើងមកខ្លះណាគេចង់ឲ្យព្រះយើងមកស្អែកខ្លះណាគេចង់ឲ្យព្រះយើងមកល្ងាចនេះខ្លះមិនតម្លាក់ដៃវិញអស់ចឹងបើយល់សាច់រឿងហើយមិនបាច់ចាំប្រាប់ក៏បានទេចឹងតើយើងទៅជួបមនុស្សប្រាប់គេអំពីព្រះហើយនៅតើយើងនាំមនុស្សមកកាន់ព្រះហើយនៅតើយើងធ្វើអស់ពីចិត្តរបស់យើងដើម្បីបំពេញការងាររបស់ព្រះលើផែនដីហើយនៅបើមិនតន់ទេមិនបាច់ទៅទីឋានសូមឲ្យព្រះឆាប់យើងមកទេធ្វើការងាររបស់អ្នកសិនចាំទៅទីឋានហើយចុះសត្វហ្នឹងហ៎មើលនៅក្នុងពាក្យចុងក្រោយបំផុតនៅខ11ព្រមទាំងវងសត្វយ៉ាងច្រើនផងទេឬអីព្រះខ្វល់វិសត្វមែនព្រះស្រឡាញ់សត្វមែនតើព្រះស៊ូថាម៉េចទោះបីជាសត្វចាបតូចមួយធ្លាក់មកដល់ដីក៏ព្រះយកដៃចាប់ដែរព្រះស្រឡាញ់សត្វទាំងអស់សត្វណាក៏ដោយទោះបីជាសមោចមូសសត្វអីក៏ដោយក៏ព្រះស្រឡាញ់ដូចគ្នាចឹងតើយើងជាកូនរបស់ព្រះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាតើយើងស្រឡាញ់សត្វដូចព្រះស្រឡាញ់យើងអត់តើយើងស្រឡាញ់មនុស្សដូចព្រះគុណរបស់ព្រះចំពោះយើងអត់ឬក៏យើងនៅតែមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តដែលយើងអត់ទាន់បានបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តកំពីយូណាសចប់តែប៉ុណ្ណេះដោយអត់មានចម្លើយពីយូណាសទេសូមកុំខំឲ្យរុកមើលតើយើងកកាយក្នុងកំពីប៉ុណ្ណាក៏យកអត់ឃើញចម្លើយរបស់យូណាសដែរហេតុអីនេះគឺជារឿងប្រៀបប្រដូចវាជារឿងពិតប៉ុន្តែវាជារឿងរបស់យើងយើងត្រូវតែឆ្លើយនៅសំណួរដែលព្រះបានសួរសំណួរនេះគឺសម្រាប់យើងពីរហ្នឹងតើយើងនឹងដើរតាមជំហានរបស់យូណាសឬក៏យ៉ាងណាចុះគិតពីមនុស្សម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់បំផុតដែលជាមនុស្សដែលគួរឲ្យរាប់អានដែលជាមនុស្សដែលមានមេត្តាករុណាបំផុតនេះមនុស្សនេះគឺជាចំណុចដ៏តូចមួយអំពីព្រះយេស៊ូវអំពីព្រះចូលយើងខំប្រឹងដើរតាមព្រះលើកទឹកចិត្តរបស់យើងដើរឆ្ពោះទៅរកព្រះយើងឃើញថាលោកយូណាសមិនបានឡើងទៅដល់3ជំហានទេគាត់ឡើងមែនប៉ុន្តែគាត់ឡើងដោយបង្ខំហើយគាត់ទៅត្រូវធ្លាក់ទៅវិញខ្ញុំជឿក្នុងចិត្តថាយូណាសគាត់អត់បានប្រែចិត្តឡើងវិញទេហើយហេតុអីដោយសារទីក្រុងនីនីវេបានត្រូវបំផ្លាញចោលយូណាសមិនបានប្រែចិត្តដើរតាមព្រះវិញទេយើងត្រូវតែធ្វើតាមព្រះតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលយកការហៅរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះឬក៏អត់តើអ្នករាល់គ្នានឹងដើរទៅតាមព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះនៅលើផែនដីឬទាំងនេះគឺជាសំណួរដែលយើងគួរតែទុកនៅក្នុងចិត្តពីថ្ងៃនេះទៅមុខទាំងសូមអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ
1: អរគុណនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីអង្គរក្រហមឬក៏អង្គរសម្រោគតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាអ្នកជំនាញសុខភាពជាច្រើនគឺបានលើកយកអង្គរសម្រោគក៏ដូចជាអង្គរក្រហមដែលពួកគេទឹកថាអង្គរនោះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាអង្គរក្រហមគឺពិសេសទីមួយនោះគឺដោយសារតែអង្គរក្រហមគឺវាជាអង្គរម្យ៉ាងដែរនៅពេលដែលគេកិនវាគឺគេអត់បានយកអាសម្បកម្យ៉ាងដែរសម្បូរទៅដោយជីវជាតិដែលគឺជាអ្វីដែលពណ៌ក្រហមដែលស្របជុំវិញអង្គរនោះហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អង្គរធម្មតាដូចជាបាយសយើងគឺគេបានកិនយកអាចំណុចដែរក្រហមដែលស្របជុំវិញអង្គរនោះចេញដូច្នេះហើយវាត្រូវបាត់បង់សារជាតិសំខាន់ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងនឹងនេះគឺមានន័យថាអង្គរក្រហមគឺមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនជាជាងអង្គរសយើងធម្មតាអង្គរក្រហមគឺមានផ្ទុកសារជាតិសរសៃដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា fiber ដូច្នេះហើយយើងដឹងថាជាតិសរសៃគឺពិតជាអាចជួយទៅដល់ការពន្យាពេលនៃការឃ្លានអាហារនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងមិនឆាប់ឃ្លានអាហារទេម្យ៉ាងទៀតអង្គរមួយប្រភេទនេះក៏មានផ្ទុកនៅវីតាមីន B ដែលអាចជួយបំបែកអាហារទៅជាថាមពលចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទី3នោះគឺជួយការពារបេះដូងហើយនឹងថ្លើមជាតិសរសៃហើយនឹងសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីដង់និងការប៉ះពាល់ដល់បេះដូងរបស់យើងថែមទៀតទាំងនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយការញ៉ាំច្រើនពេកនិងការធ្វើឲ្យយើងសម្រកទម្ងន់បានល្អទី6នោះគឺបើយើងប្រៀបធៀបអង្គរក្រហមហើយនឹងអង្គរសវាពិតជាមានភាពខុសគ្នាមែនទែនគឺវាបានឈ្នះអង្គរសដោយបើសិនជាយើងគិតពីខាងផ្នែកសុខភាព គឺវាបានឈ្នះ 100% អង្ករក្រហមនៅពេលដែលយើងចម្អិនគឺវាត្រូវការចំណាយពេលយូរជាងអង្ករសរបស់យើងហើយភាគច្រើនអ្នកខ្ញុំដឹងថាអង្ករក្រហមគឺមិនសូវមានអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំនោះទេភាគច្រើនគឺពួកគាត់ញ៉ាំតែអង្ករសដោយសារតែវាធ្វើការចម្អិនលឿនហើយមានរសជាតិប្លែកពីអង្ករក្រហមអង្ករបាយក្រហមគឺវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបាយនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអាហារមួយប្រភេទដែលយើងគួរតែជ្រើសរើសប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបរិភោគរបស់យើងទោះបីពេលខ្លះវាទទួលទានទៅគឺមិនសូវឆ្ងាញ់ដូចជាបាយសប៉ុន្តែវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមរកការសម្រកទម្ងន់ឬក៏គ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនគឺយើងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងបាយក្រហមជំនួសនឹងបាយសវិញឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសាកភ្លក់ជាមួយនឹងអង្ករក្រហមហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានសុខភាពល្អនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទាននឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ជំរាបសួរពួកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: នៅលើពិភពលោកយើងនេះតែតែមានវិញ្ញាណអាក្រក់មកសណ្ឋិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស
3: In our world there are always demons possess people
2: តើពួកម៉ែបងប្អូនខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះដែរឬទេ
3: Are you afraid of these demons
2: តើពួកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាអាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះចេញពីមនុស្សបាន
3: Do you know who can cast these demons out of the people
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: កាលទ្រង់បានដល់ស្រុកកេរាសិននៅត្រើយម្ខាងហើយ
3: When he had come to the other side to the country of Gergesene
2: នោះមានមនុស្ស២នាក់ដែលមានអារ្យចូល
3: They met him two demon possessed men
2: ពួកគេចេញពីភ្នក់ខ្មោចមកជួបនឹងទ្រង់វាសាហាវណាស
3: ់ They were coming out of the tombs it's dingly fierce
2: ដល់ម្លេះបានជាគ្មានអ្នកណាហ៊ានដើរតាមផ្លូវនោះទេ
3: So that no one could pass that way
2: នោះវាស្រែកឡើងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះអើយ
3: And suddenly they cried out saying Jesus you son of God
2: តើយើងហើយនឹងត្រង់មានការអ្វីនឹងគ្នា
3: What have we to do with you
2: តើត្រង់បានយាងមកទីនេះដើម្បីនឹងធ្វើទុកដល់យើងមុនកំណត់ឬអី
3: Have you come here to torment us before the time
2: រីឯនៅទីដែលឆ្ងាយពីវា
3: Now a good way off from them
2: នោះមានវងជ្រូកយ៉ាងធំកំពុងតែរកស៊ី
3: There was a herd of many swine feeding
2: ហើយពួកអារ្យនោះក៏ទូលត្រង់ថា
3: So the demons begged him saying
2: បើត្រង់មិនដឹងយើងសូមអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅក្នុងវងជ្រូកនោះចុះ
3: If you cast us out permit us to go away into the herd of swine
2: ត្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាទៅចុះ
3: And he said to them go
2: វាក៏ចេញទៅចូលក្នុងវងជ្រូក
3: So when they had come out they went into the herd of swine
2: រួចជ្រូកនាំគ្នាបងម្នីម្នាតាមព្រំចោត
3: And suddenly the whole herd of swine ran violently down the steep place
2: ធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្លាប់អស់ទៅ
3: into the sea and perished in the water
2: វិញ្ញាណអាក្រក់ភ័យខ្លាចពេលបានជួបព្រះយេស៊ូវ
3: The demons are afraid of Jesus when they met him
2: ព្រះយេស៊ូវអាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីបុរស២នាក់នេះបាន
3: Jesus can cast the demons out of the two men
2: ដូច្នេះព្រះក៏អាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះចេញពីយើងបានដែរ
3: Jesus can also cast the demons out of us
2: សូមកុំខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនេះឡើយ
3: Don't be afraid of the demons
2: សូមនិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវចុះពីព្រោះវិញ្ញាណអាក្រក់ខ្លាចព្រះយេស៊ូវណាស
3: ់ Please pray to Jesus because the demons are afraid of Jesus
2: ព្រះយេស៊ូវនឹងការពារយើងជានិច
3: Jesus will always protect us
2: សូមអរគុណ
3: Thank you

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តាពុកម៉ែបងប្អូនសុខឃើញនៅណាម្នាក់ធ្វើរឿងអស្ចារ្យដែរឬទេ
1: Have you ever seen anybody doing miracles
0: តាពុកម៉ែបងប្អូនជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងបានដែរឬទេ
1: Do you believe that Jesus can do all miracles
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
1: About 2000 years ago when Jesus was on earth
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើដំណើរ
1: When Jesus was walking,
0: នោះមានមនុស្សខ្វាក់ពីរនាក់តាមត្រង់ទាំងស្រែកថា
1: Two blind men followed him, crying out and saying,
0: អព្រះរាជបុត្រាលោកដាវីតអើយសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាដល់យើងខ្ញុំផង
1: Son of David, have mercy on us.
0: ការទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះអ្នកខ្វាក់ទាំងពីរក៏មកឯត្រង
1: ់ And when he had come into the house, and the blind men came to him.
0: ហើយទ្រង់មានបន្ទូលសួរថា
1: And Jesus said to them,
0: តើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬ
1: Do you believe that I am able to do this?
0: អ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះអម្ចាស់អើយ
1: They said to him, Yes, Lord.
0: នោះទ្រង់ក៏ពោលភ្នែកគេដោយមានព្រះបន្ទូលថា
1: Then he touched their eyes, saying,
0: ចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះ
1: According to your faith, let it be to you.
0: រួចភ្នែកគេក៏បានភ្លឺឡើង
1: And their eyes were opened.
0: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវសួរបុរសខ្វាក់ពីរនាក់ថា
1: When Jesus asked the two blind men
0: តើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យភ្នែកខ្វាក់អាចមើលឃើញដែរឬទេ
1: Do you believe that I can make you see
0: ហើយនៅពេលដែលបុរសខ្វាក់ពីរនាក់ឆ្លើយថាជឿ
1: And when the two blind men answered that they believed
0: នៅភ្នែករបស់ពួកគេក៏ភ្លឺឡើងហើយអាចមើលឃើញមែន
1: And their eyes were opened and they can see
0: ដូច្នេះសូមជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវដូចបរិខ្វាក់ពីអ្នកនោះចុះ
1: So believe in Jesus as the two blind men do
0: នោះត្រង់នឹងធ្វើរឿងអស្ចារ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់យ៉ាងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូន
1: And he will do all great miracles to solve all your big problems
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: នៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនជួបបញ្ហាធំអ្វីមួយ
3: When you face a big problem
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់សួរខ្លួនឯងថា
3: Have you ever asked yourself
2: តើព្រះយេស៊ូវសព្រះហឫទ័យជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរឬទេ
3: Is Jesus willing to help you
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: កាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចុះពីភ្នំមកនោះក៏គង់ដើរតាមទ្រង
3: ់ When Jesus had come down from the mountain, great multitudes followed him.
2: នោះក៏មានមនុស្សខ្លួនម្នាក់មកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលទ្រង់ថា
3: And behold, a leper came and worshipped him, saying,
2: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យទ្រង់អាចនឹងប្រោះឲ្យទូលបង្គំជាស្អាតបាន
3: Lord, if you are willing, you can make me clean.
2: ទ្រង់ក៏លុបព្រះហស្តទៅពាល់គាត់ដោយព្រះបន្ទូលថា
3: Then Jesus put out his hand and touched him, saying,
2: ខ្ញុំចង់ដែរចូលឲ្យជាស្អាតចុះស្រាប់តែរោគខ្លួនក៏ជាស្អាតភ្លាម
3: I am willing, be clean. Immediately, his leprosy was clean.
2: បុរសខ្លួនម្នាក់នេះជឿថាព្រះយេស៊ូវនឹងជួយឲ្យគាត់បានជាសះស្បើយ
3: The leper believes that Jesus can make him clean.
2: ហើយគាត់មិនដឹងទេថាតើព្រះយេស៊ូវសព្វព្រះហឫទ័យជួយដល់គាត់ដែរឬទេ
3: But he doesn't know that. Is Jesus willing to help him?
2: នៅពេលដែលគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវទើបគាត់ដឹងថា
3: When he talked to Jesus, he realized that
2: ព្រះយេស៊ូវសព្វព្រះហឫទ័យជួយដល់គាត់ជានិច្ច
3: Jesus is willing to help him.
2: ដូច្នេះចូលនិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដូចបុរសខ្លួននោះចុះ
3: Please talk to Jesus as the leper does.
2: ព្រះតាំងតែសព្វព្រះហឫទ័យជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជានិច្ច
3: Jesus is always willing to help you.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានទន្លេទឹករស់ហូរចេញពីពោះខ្លួនមកដូចជាគម្ពីរសម្ដែងហើយ តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាបដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេតដែលហត់ហើយនឹងដើរអេតដែលមានឡើយ
5: និងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅតាមគេហដ្ឋានចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបង្អែមនេះមានឈ្មោះថាចា៎ចេកឆឹងស្ករត្នោតចា៎ចេកឆឹងស្ករត្នោតរបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាចេកចា៎ចេកដែលខ្ញុំបានស្ងោររួចជាស្រេចហើយស្ករត្នោតអំបិលដូងចាដូងចាស់ល្មមហើយនឹងទឹកចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចានាងខ្ញុំបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះក្តៅបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករកូរវាចាឲ្យវាឡើងពណ៌ក្រហមបន្តិចតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនណាបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមបងប្អូនអាចដាក់ផ្អែមចាចឹងយើងកូរស្ករក៏ថ្នោតរបស់យើងគឺរៀងខាប់ចាដាក់ទឹកឲ្យវារលាយបន្តិចចា

dân cô ở đây cắt từng tịch sẵn tập dân đã đồn chối đất đồn chối

ចាយើងឃើញថាជាឆឹងស្កលថ្នោតរបស់យើងបានរួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវាបរិភពជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់និងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណ

0: ព្រះនៅជាមួយយើងនិងយើងនៅជាមួយព្រះយើងប្រសើរហើយពេលសេចក្តីប្រកាសនេះបានគេបានលើហើយព្រះចាប់តាមធ្វើការទៀតមើលប្រាំពីវរណាចំពុក21និងខ5តែព្រះអង្គដែលគង់លើឡើងទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលឯងធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសើរទុកចោះទៅបិទពាក្យទាំងនេះពិតប្រកបហើយគឺព្រះសន្យាទ្រង់បានបង្កើតទាំងអស់ថ្មីបាយដៃយើងវាខូចហើយចេះពីរងហើយប៉ុន្តែព្រះចង់ធ្វើថ្មីយ៉ូហានបានគឺព្រះបាយដៃយើងថ្មីហើយសំណល់វិជំពូក1និងខ1រួចខ្ញុំឃើញទីមេឃថ្មីនិងផែនដីត្បិតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមត្ថភាពឡើយផែនដីចាស់ផ្ទៃមេឃចាស់ព្រះបានធ្វើថ្មីទាំងអស់មិនថ្មីដូចសម័យយើងសម័យមានសម័តសម័តយើងអពីសម័យព្រះលិខិតនៅសម័យនៅឯផែនមួយដូចបងកាត់ផែនដីយើងដាំដំបង6000ឆ្នាំមុនសាអេកចោបន្ទាប់ពីនេះមនុស្សមិននៅក្នុងសួនអ៊ីដានដូចស្មានោះអូវេញញោមយូពីប្រែកំពីសួនអ៊ីដាននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីអរគុណព្រះព្រះមានកម្រងល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ផែនដីយើងនិងសម្រាប់យើងដែរប៉ុន្តែមុនត្រង់ឯពើកម្រងនោះត្រង់ត្រកាកតោពុទ្ធជ្រៃអបគិឃើញមហេតគេបងវិតអកកត្រង់ត្រកាបំផ្លាញពួកគេសាតានពីព្រោះបាគេណៃហើយយើងអាចមានវេទនាទៀតពេលដែលយើងអាចខូចទៀតប៉ុន្តែពេលត្រង់បំផ្លាញគេអស់ហើយយើងលុបប្រកាសកលខ្វាយទៀតទេព្រះបានបង្កើតទាំងអស់ថ្មីគឺព្រះបង្កើតថ្មីខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំអាចទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅមើលគ្រប់អស់ព្រះធ្វើពីព្រះបង្កើតនេះ bàn rút càng cao thắng về ăn y và khi bà khơi hình bà bà bọn tay mà bọn chẳng hào dừng chỉ bố bà sát ai mơ bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà bà
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

្រះអ្នកជាព្រះណាជួបសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញអ្នកនោះមានទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាផងចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសើករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារិយបាត់យើងគ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃក្តីងងឹតនៅលោកនេះវិញហើយទោះនឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅឋានដល់ពួកដែរចូលចាំយាមទល់ឈោឲ្យមុំមួនដែលជំនឿប្រព្រឹត្តចូលឲ្យមានចោលអៀរលគ្នាធ្វើអស់ដល់ក្តីស្រឡាញ់កូនតូចតូចរលគ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករលគ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចាញ់អាមែនកូនលងីលងើជាហេតុឲ្យឪពុកកើតទុក្ខព្រួយហើយជាទីជួលវិញដល់ម្ដាយដែលបង្កើតវាមកក្មេងរលគ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មេដាបៃដាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើធ្វើដូច្នោះទើបត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មេដាបៃដាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិដំបូងដែលជួបមានទាំងសេចក្តីសន្យាផងដើម្បីឲ្យឯងរួមគ្នាសេចក្តីសុខហើយរស់នៅផែនដីជាយូរអង្វែងអពពកគ្រប់គ្នាអើយអពមអោយចរុបគុណរបស់ហើយបង្រៀនតាមអូមីនិង

ពួកបងបំរើអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅវាយនាយខាងសច្ចាមក្នុងកាត់ទាំងអស់ចុះមិនមែនតែការនៅមុខគេប៉ុណ្ណោះដូចជាចង់គប់ចិត្តមនុស្សនោះទេគឺដោយចិត្តស្មោះត្រង់វិញទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះផងហើយការវិញដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអម្ចាស់មកបាទអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលវេអពងឬម្ដាយខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចោលជាមិនខានហើយអ្នកណាដែលចាប់មនុស្សយកទៅលក់ឬទន់ឃើញកំពុងនៅក្នុងដៃនោះឡើយនោះត្រូវសម្លាប់ចោលជាមិនខានហើយអ្នកណាដែលត្រូវប្រតិចដាសាដល់អពងឬម្ដាយខ្លួននោះត្រូវសម្លាប់ចោលចែងជាមិនខាន

ដែលនៅខាងលើតោតៅអេសិកដែលទៀងពុនមានដែលនៅផែនដីឡើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់ទៅក្នុងសិកដែលរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបាត់ទាំងពួកស្រីស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាប់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីតាវេនីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាព្រះទ្រង់ ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះហឫទ័យសន្តោនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទខាងអេសេកដែលស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូនទោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាវិញទៅមកចុះខាងអេសេកដែលរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនហើយអស់អ្នក ដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបាត់កាំងសាច់ឈាមហើយខ្ញុំទាំងស្ដីរំជួលនិងសេចក្ដីផងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងអោយសេចក្ដីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយអោយសេចក្ដីរាប់អានគ្នាបានសេចក្ដីស្រឡាញ់ថែមទៀតដូច្នេះសូមសម្រាប់និស្ស័យ សាច់ឈាមរបស់អ្នករត់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលផងប្រាថ្នាអាក្រក់នឹងសេចក្ដីលោកដែលរួតទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចូររិះសាចិត្តដោយអស់ព្យាយាមបើអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមក ប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសព្រះទ័យនឹងឯងហើយទ្រង់បានរើសរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អានលើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអូព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ចាំនិងប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរស ដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាជរួងអូសូមប្រទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃ

0: truyền thụ hơi of the mission and of those who sold doves. Hai trung me priman tu te ke tha min sik dai chen tu mu di chne dam na an te ha tha che ti sam ati tha.
1: And he said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer.
0: Hai ne ro khmien ban yo tu che rong chao wen.
1: But you have made it a den of thieves.
0: I am no quack. No quen. Kê có mốc ai trung trong prewe here. Hát trung. Rồi kê ban chia tình ọc.
1: Then the blind and the lame came to him in the temple and he healed them.
0: Tại bố sông ngờ rì. Bố ai kê biến chất khát. Đòi ban cao cha đại trung phơ.
1: But when the chief priest and the wonderful thing that and the church ran crying out in the temple and saying, Hosanna, the son of David.
0: Hake, to trung tha, ta nhét lưu bia đại khmer tiếng ni.
1: They were indignant and said to him, do you hear what these are saying? And Jesus said to them, yes. You never read out the mouth of babies and nursing infants. You have perfected grace.
0: The chinna, no one at four way time chet, no crown prevailing day.
1: So, people cannot do what they want in the church.
0: Prejisu, beman tool ta, prevail, chicken license property tan the prayer.
1: Jesus said that the church is the place for praying to God.
0: Prisu, kapan yo previhit, uchi konlam shibal, nung chichai sikris lain domnu dai.
1: Jesus also used the church to heal and share love to people.
0: Duchne, som yung kumbro prajai pakluun, nung nung previhit lai.
1: So, let us not seek for our own benefit in the church.
0: Som yung, dùng phép vi hiết với chiếc lại ati than tự địa nâng chai chai sức lấy sơ lạnh đông nông đôi đã bị Giê-xu bàn với cho.
1: Let us use the church to pray to God and share love to others as Jesus does.
0: Sống mọc côn.
1: Thank you.
2: Nghệ tình bí tư trầm thàng. គ្រប់វិបត្តិគឺតែមានឱកាសហើយក៏បញ្ហាក៏តែមានដំណោះស្រាយដូចគ្នាសូមកុំកំរើលយើងជាសមត្ថកិច្ចបុកពីនយោបាយកថាប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាលោកសុកណារាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនទីបទឆបោកប្រតាប្រព័ន្ធអនឡាញរឿងអន្តៈអ្នកមានន
3: ៅហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមួយចំណែកដែលធ្លាប់តែមានអតិថិជនចិញ្ចឹមមិនដាច់សោះពេលនេះបានប្រែក្លាយមកជាកន្លែងមួយដែលស្ងឹងសំតែមិនមានមនុស្សដើរកាត់ផងដោយសារតែរំផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅតាមដល់ព្រំដែនស្រីដែលជាម្ចាស់ហាងក៏កំពុង
4: និយាយមិនអួតទេពីមុនក្រន់ទៅរៀបចំគ្រឿងអលង្ការឲ្យភ្ញៀវសឹងតែរកបាយមិនឃើញតែឥឡូវនេះអង្គុយទៅផ្ទះមកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសឹងតែគ្មានមនុស្សដើរកាត់មុខខាងទៅហើយឬមួយក៏គេគ្រប់គ្នាជាការរំ មកដូចតែខ្ញុំដែរ
3: នៅឯផ្ទះរបស់ពិសីនាងកំពុងអង្គុយពិភាក្សាជាមួយស្វាមីរបស់នាងដាក់ទឹកមកតាមតាំង
5: បើស្ថានភាពនៅតែបន្តបែបនេះយើងច្បាស់ជាដាច់ខ្យល់មិនខានទេអូន
4: អូនគិតថាពួកយើងផ្អាកការរកស៊ីសិនទឹកបោះមើលទៅបើនៅបន្តច្បាស់ជាកាន់តែខាតហើយយើងគួរតែជិតពេលស្វែងរកឱកាសថ្មីថ្មីប្រសើរជាង
5: បងស្រីទៅចិត្តអូនទេសំខាន់ឲ្យតែអូនសប្បាយចិត្តចុះអូនកុំរងធ្វើអ្វីបន្ត
3: នេះប្រកបន្តនៅអាហាងកាហ្វេមួយកន្លែងរាស្មីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់វិស័យក៏បានដាក់ចូលមករកនាង
4: ស្អីឯងនេះពេលវេលាមែនមិនដែលណាចាប់ពុសណាមកគេរៀងស្រឡះនឹងណាចុះណានេះជិញដាក់ហាប់នោះគាត់នៅមិនអត់ឃើញអញ្ចឹងគេទៅហើយបើថាចិត្តមកនេះអត់បងជម្រាបសួរបងតារា
5: បាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាន
4: េះគឺពិសេសជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំជម្រាបសួរលោក
5: បាទរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់តោះសូមបញ្ជាក់បន្ត
4: ពិសេសបងតារាគឺជាសិទ្ធិវ័យក្មេងម្នាក់ដែលជោគជ័យខ្លាំងណាស់លើវិថីវិច័យកវិជាខ្ញុំស្គាល់គាត់តាមរយៈបងស្រីខ្ញុំដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគាត
5: ់ខ្ញុំស្ដាប់រស្មីអួតពេកអីខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកវិនិយោគតូចតាចសាបសាបម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឯង
4: បងតារាពួកយើងមកបងថ្ងៃនេះគឺចង់សុំការណែនាំពីបងដូចដែលបងបានដឹងស្រាប់ហើយសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះគឺយ៉ាងយឺនខ្លាំងណាស់រកស៊ីអ្វីក៏មិនដាក់ក៏ប្រមាណដែរអញ្ចឹងតើបងមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីល្អល្អចែករំលែកដល់ពួកយើងទេ
5: អ្នកទាំងពីរត្រូវចាំថាក្នុងគ្រប់វិបត្តិគឺតែងតែមានឱកាសហើយគ្រប់បញ្ហាក៏មានដូចគ្នាអញ្ចឹងខណៈដែលភាគកំពុងភ័យមនុស្សតាននឹងផ្លិតកាប់លុយវិញលុយមិនដែលបាត់ទៅណានោះទេគ្រាន់តែផ្ទេរតែមួយទៀតយើងត្រូវចេះពីកាយកុំយើងធ្វើការដើម្បីលុយខ្ញុំមានថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំហ៊ានប្រតិភូនឹងឱកាសថ្មីៗនេះឯង
4: ពួកខ្ញុំគួរចាប់ដល់ពីត្រង់ណាទៅបងចិត្តហើយជួយប្រផ
5: ដល់ខ្ញុំសាតេរជខ្ញុំនឹងបងថាគម្រោងមួយនេះជម្រោងកាក់ Digital អនាគតឬក៏ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា The Future Coin វាជាប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមជំនាញនៅឯបរទេសឥឡូវនេះវាកំពុងតែឡើងផ្ទៃខាងណាស់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកយើងមិនទាន់មានអ្នកដឹងច្រើននោះទេគម្រោងនេះបានបើកឲ្យវិនិយោគតែអ្នកមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះតែបើអ្នកទាំងពីរបារម្ភខ្ញុំអាចនឹងចែកចំណាត់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្ញុំខ្លះឲ្យបានប្រហែលត្រឹមម្នាក់100អីហ្នឹងទៅព្រោះខ្ញុំក៏ចង់ជួយអ្នកទាំងពីរដូចគ្នាឱកាសនេះមានមិនយូរទេណាន
3: េះជាចប់ ជាច្រើនកំពុងដាក់ដំណើរការ
5: នេះគឺជាទីស្នាក់ការប្រតិបត្តិការរបស់យើងកុំព្យូទ័រទាំងនេះកំពុងជីកឌីជីថលជារៀងរាល់វិនាទីអ្នកពីរក៏ប្រន្តដាក់លុយចូលហើយអង្គុយចាំទទួលតែប្រាក់ចំណេញជារៀងរាល់ខែដែលមិនចាំបាច់ពុតអ្វីទាំងអស់តែពិសេសនឹងរស្មីយល់យ៉ាងណាដែរតើនឹងចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំឬក៏ទុកឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅ
4: ខ្ញុំចូលរួមផងបងខ្ញុំមិនចង់ក្រទេខ្ញុំមិនចូលរួមឯបង
5: ល្អណាស់ការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវល្អណាស់អ្នកទាំងពីរពិតជាមានចក្ខុវិស័យមែនតោះអញ្ចឹងយើងទៅចុះកិច្ចសន្យានឹងទូប្រាក់នៅបន្ទប់ខាងក្នុងតែម្ដងទៅ
3: ពួកគេមិនតន់តែបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផងសັບប៉ូលីសមួយក្រុមបានចូលមកដល
6: ់សូមកុំកំរាយើងជាសមាជិកបុគ្គលនាយកដ្ឋានប្រជាបដល្មើសបច្ចេកវិទ្យាលោកសូមប្រាត្រូវបានចាប់ខ្លួនឈប់បោកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនឹងលៀនលុយក៏ខ្វក
5: ់ឈប់សិនមានការយល់ច្រឡំហើយលោកប៉ូលីស
6: មិនបាច់ដោះសារទេយើងមានភស្តុតាងនិងសារសេចក្តីគ្រប់គ្រាន់ហើយសូមលោកចូលរួមសារការជាមួយពួកយើង
3: ពីនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានវាយខ្នោះដារ៉ាហើយនាំខ្លួនគេចេញទៅតុកឲ្យពិសេសនឹងរស្មីឈោកគេប្រើក្តីតក់ស្លុតនិងហួសចិត្តជាទីបំផុតនៅក្នុងគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចជួបវិបត្តិការចង់រកផ្លូវចេញនោះជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែសូមចងចាំថាជនបោកប្រាស់តែងតែប្រើប្រាស់ភាពលោភលន់និងភាពអសង្ឃឹមរបស់យើងដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ហើយពួកគេមិនមែនដើររកមនុស្សងុំទេគឺពួកគេដើររកមនុស្សលោភលន់និងមនុស្សដែលកំពុងអសង្ឃឹមក្នុងមុខរបរប្រចាំថ្ងៃគ្មានផ្លូវកាត់ណាមួយនាំទៅរកភាពមានបានដោយមិនចាំបាច់ប្រឹងប្រែងនោះទេភាពជោគជ័យពិតប្រាកដកើតចេញ

0: ជាព្រះនៃឯងទ្រង់យើងទៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីជួយបាំងនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវជំនួសឯងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះឯងផងតើអាចមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬដូច្នេះចូលមានកម្លាំងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយោគចិត្តផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃគង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដាវីតមានព្រះបន្ទូលនឹងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាថាចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានឡើងហើយធ្វើកុំឲ្យខ្លាចឬរសាយចិត្តឡើយបាត់ព្រះយេហូវ៉ាដោយជាព្រះគឺជាព្រះនៃអញទ្រង់ក្នុងជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងជួយឯងឡើយក៏មិនបោះបង់ចោលឯងដែរដរាបអស់ទាំងកាដែលធ្វើវិហារព្រះយេហូវ៉ានេះបានសម្រេចចំណែកគេមានតែដាច់ខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះតែខាងយើងវិញមានព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសម្រាប់ជួយធ្វើចំបាំងជួយយើងគ្រប់បណ្ដាជនក៏ផ្អែកចិត្តលើបន្ទូលនៃហេសេកៀជាស្ដេចយូដាទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្ដីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅអ្នកខ្លះពឹងនឹងរត់ទេចំបាំងខ្លះទីពឹងសេះតែយើងខ្ញុំនឹងនឹងពីព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះយើងខ្ញុំវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់បទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាទីមុំសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាប់រែងតាំងអោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចងហើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រ្គាមទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រស់ប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទៅពេលជាកាន់ចិត្តដល់ទ្រង់ក្នុងវេលាដែលទ្រង់កាត់ព្រួយគឺបាត់បូលទ្រង់បានប្រោសឲ្យទ្រង់គុំមានកម្លាំងឡើងចូលចាំយីចូលបក់ឲ្យមមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿរអើយទាំងចុះបើយើងទំទួលនោះយើងនឹងសោយរាជជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនប្រទះទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនពុំទទួលក៏យើងដែរ
1: កុំអត់ទៅទូកឡើយដើម្បីមិនអោយមានកលទោសនេះអរគុណគាត់គេយ៉ាងណាគាត់ទៅនេះមួយទាំងនោះដែរហើយគេនឹងវល់រលគ្នាអំរងវល់អ្នកវល់ឲ្យគេផង
2: ខ្ញុំបាត់ទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់គ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅបាទព្រមស្អី
3: ហើយខ្ញុំបាទឈឺម្ដង
2: ហើយគេផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀននៅថ្ងៃបុរសរបស់យើងគឺនៅក្នុងវ
4: kê sang sang tờ bay kê miên chú hợp bay. Hãy cùng mọi kê trọc chặt chạy tờ. Vẫn tài nực nông ca sang sang sang bòm nì cư kê bàn phức khó. Ông bì chú bạp kết viên này rồi bọc bè. Hãy bê lê bè trung mân cho mọc. Hãy khơi nơ quê đề kê thơ. Cứ trung mân bọc bài phía xa rồi bọc kê. Hãy đời xa ca bọc bài phía xa nụ anh. Bạn chỉ dương miên xa chi tràn. Tùm liêm tùm lọc chi tràn. Hãy nâng cố chi tràn. Nơ lơ bàn đầy nì.
2: Hãy dừng khi ta nơ bê đề niêm rốt cột bàn
4: ដែលចេះយល់ហើយដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់មែន
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញផងដែរថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យបង្ហាញដល់សាសន៍ដតីឲ្យគេឃើញគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់បាទព្រះអង្គដល់ហោរារបស់ព្រះអង្គគឺជាហោរាអេសាយនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់រំលឹកដល់ពួកគេដើម្បីពួកគេចង់ចាំអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានថាពួកគេកាលពីសម័យលោកម៉ូសេនោះផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក42ខ6គឺបានស្ដែងយល់ឃើញថាអញគឺជាយេហូវ៉ាអញបានហៅអញមកដោយដីសេចក្ដីអញនឹងដីអញហើយថែរក្សាអញអញនឹងតាំងអញឡើងទុកជាសេចក្ដីសញ្ញាដល់បណ្ដាជនហើយជាពន្លឺឬដល់អស់ទាំងសាសន៍បាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលទ្រង់ចង់សាសន៍របស់ព្រះអង្គចង់ចង់ឲ្យគោលរបស់ព្រះអង្គធ្វើរឿងទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់គឺបង្ហាញថាព្រះទ្រង់អស្ចារ្យហើយបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះចំពោះសាសន៍នេះហើយនឹងបង្ហាញថាព្រះរបស់ពួកគេគឺអស្ចារ្យបាទអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញផងដែរទាក់ទងទៅនឹងអេសព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក49ខ6ហើយនឹងអេសាយជំពូក60ខ3គឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យយើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់រំលឹកដាស់តឿនដល់រាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរតើយើងដែលជាកូនព្រះតើយើងគួរធ្វើបែបណាតើយើងគួរបញ្ចេញអាចារ្យបែបណាន
4: ៅក្នុងការចំរបស់ព្រះសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលគឺព្រះអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវមានស្ដេចឡើយគឺព្រះទ្រង់គឺជាស្ដេចរបស់គេទ្រង់នឹងគ្រងរាជទ្រង់នឹងនាំគេទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់គឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវចំណាយជីវិតរបស់គេក្នុងការយល់ដឹងអំពីព្រះដើម្បីគេអាចធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពីសំយអែលជំពូក4ជំនឿថារាជអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ឡើយគឺគេពីមុខគេនេះមកគឺគេបែកចេញព្រះរហូតទៅមានសាសន៍បតីគេចាំបោកនៅកម្មឆោតរបស់អរិយហើយនៅត្រង់ចំណុចសំយអែលទី1ចំពោះ8ខ4គឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានមកជួបជាមួយនឹងសំយអែលហើយនិយាយថាអូលើកស្ដាច់ឲ្យយើងមួយហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានការគង់រាជដូចសាសន៍ឯទៀតដែរ
2: យើងគិតថាពេលដែលពួកគេទាមទារដល់ទូអាគេស្ដាច់ពួកគេចង់បានស្ដាច់ចង់បានស្ដាច់ដូចជាសាសន៍ដតីដើម្បីឲ្យស្ដាច់នឹងជួយឲ្យពួកគេមានជីវភាពប្រសើរឡើងបាទដែលពិធីអ៊ីស្រាអែលចង់បាននឹងគឺការចង់បានស្ដាច់ហើយដើម្បីឲ្យស្ដាច់នឹងអាចនោះពួកគេឲ្យពួកគេមានជីវភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែពួកគេអត់គិតថានៅពេលដែលកាលដែលពួកគេអត់ទៅស្ដាច់ព្រះទ្រង់ជាស្ដេចពួកគេគឺព្រះអង្គប្រោលអ្វីដល់ពួកគេទាំងអ្វីដែលពួកគេត្រូវ

អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមុអែលទី1ចំពោះ8ខ10ដល់ខ18នេះគឺយើងឃើញថាគេនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់ស្ដេចបាទថាតើស្ដេចមានសិទ្ធិអីគេខ្លះហើយថាសើស្ដេចនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដល់ប្រជារាស្ត្របាទអញ្ចឹងបើសិនយើងអ្នកគ្នាឃើញគឺថ្ងៃការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចការយុវជនការបាទដើរទៀបពន្ធហើយនឹងដាក់ច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្រប់តាមហើយមនុស្សទាំងអស់ធ្វើតាមការបញ្ញត្តិរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះប៉ុន្តែព្រះទ្រង់កាលនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគឺឲ្យឃើញថាផលវិបាកនៃការដែលមានស្ដេចជាមនុស្សហើយជាសត្វអតីតនេះគឺនឹងអាចនាំឲ្យពួកគេធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រលំបាកជាមុនទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាសាមញ្ញគាត់ក៏បានបញ្ជូលទៅរាជអ៊ីស្រាអែលថាអញ្ចឹង

0: ណាសម្ពន្ធរបស់ព្រះអង្គគឺមិនមានដូចនោះទេគឺក្នុងវចនាសម្ពន្ធរបស់ព្រះអង្គគឺអ្នកធំត្រូវបំរើអ្នកតូចហើយភិកច្រើនគឺអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់សង្គមនោះគឺត្រូវតែចេះបាទត្រូវតែចេះបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យនគរបស់ព្រះអាចរីកដូចបានបាទនេះហើយគឺជានគររបស់ព្រះបាទព្រះយេស៊ូវអង្គមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាចង់ខាយជាលេខ1បាទចូលឲ្យបំរើគេបាទចូលបំរើគេបាទអញ្ចឹងគឺមិនឲ្យអ្នករកណាធ្វើការគ្នាទេបាទមិនឲ្យថាយើងអាចជាលោកគ្រូប៉ាសើរទៀតទៅបាទអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូប៉ាសើរអ្នកគ្រូវាត្រូវតែបំរើដល់គ្រប់ជំនុំហើយគ្រប់ជំនុំក៏ត្រូវបំរើដល់លោកគ្រូគង្វាលទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺដើម្បីកុំឲ្យដែរដូចអ្វីដែលព្រះសួរបងទុំបងបងប្រាប់ថាអាបត័យគឺគេធ្វើអញ្ចឹងតែព្រះទ្រង់ធ្វើដូច្នេះគឺមិនធ្វើដោយពួកគេពួកគេអ្នកត្រូវតែចិនទ្រីអ្នកតូចហើយអ្នកតូចក៏តែអ្នកធំបាទ
1: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ជំពូក5ខ1ដល់ខ2ឃើញសាវកពេត្រុសបាទពេញយល់បន្តទៀតតទៅជាមួយធម្មនុញ្ញហើយការដឹកនាំរបបចាស់ទុំនៅក្នុងព្រះវិហារផងដែរគឺចាស់ទុំនៅក្នុងព្រះវិហារមិនត្រូវបង្ខំគេឡើយគឺត្រូវនាំគេឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសាវកពេត្រុសក៏បញ្ជាក់ប្រាប់មានអំណួតឡើយគឺនៅក្នុងខ6គឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនដឹកនាំត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនដើរទៅតាមព្រះដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចដឹកនាំអ្នកដទៃទៅកាន់ត្រង់ដូចគ្នាផងដែរ
0: ជាជាងគឺថាដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងដងនៃការមានទឹកដីអំនួតគឺយើងទាំងអស់គ្នាអាចតាមដំណឹងអបរបស់យើងអាចតាមគំលងនៃវចនាសម្ពុទ្ធមករៀបចំរបស់យើងគឺដោយការចែកដំណឹងនៅទឹកដីការចែកដំណឹងលេខជាការនៃយន្តនំព្រះអព្រះតកានិរតីគឺបានដោយសារតែចិត្តយើងហើយអ្វីដែលរបស់ព្រះអាចបានពួកគេមានចិត្តចាយនៅក្នុងបន្ទល់ដែលពួកគេបានជួបសេចក្តីបន្ទល់ដែលពួកគេបានជួបគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលពួកគេបានជួបគឺពួកគេនឹងផ្សាយនឹងអត់ទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកពីកិច្ចការចំពុកមួយគឺខ8គឺយើងថាគេពួកសាវកគុលនៅបាសតហើយគឺពួកគេបានទៅពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមហើយយើងទាំងអស់គ្នាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានទីបន្ទុំដែរហើយក៏មានបាទផតតាយើងមានសារមួយដើម្បីទៅកាន់ពិភពលោកគឺជាសារនេះទី3គឺនៅក្នុងព្រះប្រណៈចំពោះ14ខ6និងខ7បាទយើងក្នុងខនោះគឺបានប្រាប់យើង ច្បាស់ថាខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងកណ្ដេកទាំងមានដំណឹងល្អដល់ធ្វើអកលជានិចសម្រាប់នឹងឯងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាគ្រប់ពូជអំពីគ្រប់សាគ្រប់ទាំងគ្រូសាដែរទេវតានោះឮសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលគាត់ខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសិរីល្អរបស់ទ្រង់ត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រោបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតផ្ទៃនេះផែនដីសមុទ្រនិងទន្លេទឹកប៉ុន្មានចុះបាទនេះហើយគឺជាសារដែលយើងអស់គ្នាគួរពួកជំនុំឲ្យដំណើរព្រះដតីនេះជាអ្វីព្រះទ្រង់សម័យថ្មីគ្រិស្តៀនមកដល់យើងនេះបាទសម័យយើងនេះគឺនាំនៅសារទាំង3ទៅកាន់ពិភពលោកឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់
1: ដូច្នេះហើយសូមគុំភ្លេចអំពីបទទំនីសូមគុំភ្លេចសិក្សាព្រះគម្ពីររបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមគុំភ្លេចអតិថិដ្ឋានសូមអោយព្រះទ្រង់បើកចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកយល់អំពីបទទំនីដែលអ្នកអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីអ្នកអាចចែកនេះទឹកកាន់មនុស្សទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកថ្ងៃចិត្តមកដល់ហើយពេលលាគឺនៅក្នុងមាត់ទ្វារនេះយ៉ាងនឹងឯងយើងដល់ពេលដែលព្រះទ្រង់យើងមកហើយយើងត្រូវរៀបខ្លួនរៀបត្រូវតែងើបឡើងត្រូវតែញាក់ដល់ខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីចែកលេខសាស្ត្ររបស់ព្រះទៅកាន់លោកីយហើយមានតែព្រះតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើការនោះទៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានទៅព្រះទូថានទៅព្រះសូមឲ្យទ្រង់បន្ទាបចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីអ្នកអាចយល់ពីអ្វីអ្វីដែលទ្រង់ចង់បង្ហាញដើម្បីអ្នកអាចដើររួមគ្នាទៅមួយជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះដើម្បីបញ្ចប់នៅកិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅផែនដីនេះ
0: ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមមកពួកបងប្អូនគ្នាស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានដូចអព្រះដាពតិត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់អនុវេនគូឋានសុខដល់ពុទ្ធអើយក៏សូមអធិដ្ឋានអព្ភគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពរវាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់ទូបង្គំ

0: ประสงค์ติดท่าขนมประปรีคือมาเต็งปีเนี้ยจังกรจังเดียบเลี้ยตรงจุกนี้นิวเดียวกรา
1: บาตรงกรจังรีบสู้ดอลลูกรุ่นกรุ๊ปองโอนกรุ๊ปตัดจังสุขสบายอดไงนี้บาตรคนเปรียบเชียร์ไงนี้ยังท่ามีอะไรไงนี้ที่ไม่เนี้ยអាចនេះយើងនឹងរដូវកាលជាអញ្ចឹងព្រះជាសម្រាប់ការទៅបងកើតសម្រាប់គ្នាមានរដូវកាលវេលាទាំងខែរងាខែកដៅបាទចាំមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមយើងអធិដ្ឋានបន្តិចព្រះវរជាគង់នគរឋានសួគ៌គុំសូមសរសើរនឹងអពគុណព្រះអង្គគ្រប់យ៉ាងនៅអ្វីដែលទ្រង់បានផ្ដល់ទៅគុំនៅថ្ងៃនេះទូមគុំសូមអពគុណទ្រង់ក៏សូមផងមកគង់នៅជាព្រះវិញ្ញាណបោះសុតរបស់ផងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនគរទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្ដាប់នៅបន្ទូលក៏ដូចជាការជៀងសរសើរដល់ខាងនៅព្រះអង្គគុំគុំសូមយាងព្រោះតែមានទ្រង់មកគង់នៅជាមួយកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសនេះកូនទាំងអស់គ្នាបានប្រាប់ថ្វាយគុំព្រះអង្គគុំគុំសូមសរសើរនិងអរគុណទ្រង់គ្រប់យ៉ាង

អ្នកខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទាក់ទងនឹងព្រះទ្រង់ជាព្រះអតិកោនៅក្នុងបទបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានបង្កើតសព្វសារពើនឹងជីវិតយើងផងដែរដោយក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើតជំពូក104:27-30យើងបានអានជាមួយគ្នាមិញអញ្ចឹងយើងនឹងអានបន្តតិចបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាទលោកបាទជំពូក1ផ្នែកជីបងប្អូនកូនកូនក៏តាមច្បាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរលោកបាទជំពូក1ព្រះបានបង្កើតអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅលើផ្នែកនេះខ្ញុំសូមអានជំពូកាលដើមរបស់ឡាយនោះព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីចុះនៅក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅលើផែនដីនេះយើងឃើញមានរបស់ជាច្រើនដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកមិនថាធម្មជាតិមិនថាអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងនេះរបស់យើងចឹងនៅក្នុងជីវិតនឹងការរស់នៅព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតសព្វសារពើឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចយើងបានខ្ញុំបានសួរបានមិញថ្ងៃនេះយើងទៅជាតែយើងធ្វើការនោះប៉ះទេយើងទិញទឹកកកយកមកទុកសម្រាប់ class C ដើម្បីទៅជាទេយើងបានតែរយៈពេលទេណាយ៉ាងខ្លាំងបានត្រឹមមួយថ្ងៃទឹកកកនឹងរីយើងបាត់ទៅជាអស់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញស្នាមរបស់ព្រះវិញ្ញាណចាស់បានបង្កើតការទាំងអស់នេះកើតឡើងឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតរដូវកាលពេលវេលាទាំងថ្ងៃមានទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកមានទាំងថ្ងៃដែលព្រះអង្គដល់ពេលវេលាយើងការរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងឃើញពីព្រះបង្កើតគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ការរស់នៅក៏ដូចការគ្រងរាងកាយរបស់ផងយើងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ដើម្បីឲ្យមានពិតកើតស្រីល្អរបស់ផងជាម្ចាស់អញ្ចឹងនៅពីនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតព្រះអង្គប្រាប់ថាគ្មានព្រះណាទៀតក្រៅពីទ្រង់ឡើយគឺព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតសព្វសារពើនៅទីនេះអនុលោមផែនដីនេះព្រមទាំងរូបយើងផងដែរដូចក្នុងគម្ពីរក្នុងព្រះកាំងបានអានមុននេះបន្តិចយើងបានដឹងចឹងរបស់ដែលយើងមើលឃើញលើផែនដីនេះមិនថាធម្មជាតិមិនថារឿងអ្វីផ្សេងទៀតណារុក្ខជាតិទាំងឡាយមច្ឆាជាតិទាំងឡាយដែលយើងឃើញគឺស្នាមព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតអញ្ចឹងសូមយើងអានទៅព្រះគម្ពីរ4:6ព្រះអង្គជាព្រះនៃយើងគ្នាអើយទ្រង់គួរតែទទួលសេរីល្អកិត្តិនាមនិងព្រះជាស្ដេចបាត់ទ្រង់បានបង្កើតសព្វសារពើមកហើយគឺដោយបំណងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដែលរបស់ទាំងនោះកើតមកហើយមាននៅផងនៅពេលដែលយើងឃើញខព្រះគម្ពីរនេះព្រះអង្គបានបង្កើតសព្វសារពើនៅលើផែនដីនេះព្រមទាំងនៅផងយើងបង្កើតឧទាហរណ៍
យើងបង្កើតវត្ថុអ្វីមួយសួតថិតថេនៅបានយូរអត់អថិតថេទេមែនទេតែព្រះអង្គបង្កើតសពសត្វទៅនៅលើផែននេះព្រះអង្គបានបង្កើតហើយបាននៅជារៀងរហូតយើងឃើញនៅក្នុងការងារមួយចំនួនដែលយើងបានរស់នៅជាប្រចាំគ្រូបៃដនៅជាថារបស់ឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រោយមករបស់ទីនោះនឹងខូចអានេះដែលបៃដែលយើងឃើញឃើញទួលភ្នែកនៅពេលដែលយើងធ្វើបៃមួយដែលកើតថាស្នាដៃរបស់ផងយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើគេអាហារមួយទៅផ្ទះមួយថង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំក្រោយមកទីខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវទីស្ទីអស់ឬក៏ខូចអស់ឬទីអស់ពេលបានឃើញប៉ុណ្្នឹង

sar puting anu pang admit bat kelai na mui te nau te ro hot jeung duk khnong ko pi pi na bang pan prap pang tu no ti jeung ma dang tha praman kaet sar sar puting anu hai mau ko min nau jeung ro hot besan jeung kaet abai da khlu jeung jeung admit te te នេះខោអាវខ្ញុំរៀងមួយរីស្អាតបន្តិចពីខែក្រោយមកអាចមានប្រហែលអាចមានក្លាតកាត់រាងកាយខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំអាចមានសម្រស់ស្អាតស្អាត20ឆ្នាំក្រោយមកទៀត30ឆ្នាំក្រោយមកទៀតខ្ញុំប្រហែលជាជ្រួញអស់ហើយនេះជីវិតដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពុកពេញហើយអំពើបាបដែលយើងមានក៏ដូចស្នោដែរព្រះបន្ទូលប្រថាម៉េចមានបន្ទូលថាម៉េចចូលស្វែងរកនគរព្រះនិងសេចក្តីជាដាច់ជាមុនសិនទើបរបស់ទាំងអស់នោះបានចំណាយជាក្រោយបងប្អូនខ្លះក៏បានសំប្រិទ្ធយមអបាយតែគាត់អត់ជ្រងនគរព្រះទេគាត់អត់ស្វែងរកព្រះទេព្រះមានគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចុះទៅកន្លែងនេះផងបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងម្ដងហើយទៀតប្រងគួរតែត្រូវយើងលើកដល់ខាងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាគ្រប់ត្បិតព្រងបានបង្កើតសពសារពើមកគឺដោយសារបំណងព្រះរាជាទ្រង់ដែលរបស់ទាំងនោះកើតមកក៏មាននៅផងអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្កើតសពសារពើនៅលើផែនដីនេះប្រងអឺធ្វើឲ្យរបស់ទាំងនោះនៅថេថេច្រត់ប្រាប់មានការងារអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើមិនបានទេនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅជាមួយនឹងព្រះអង្គសរសើរដល់ការព្រះអង្គហើយឃើញស្នាមព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតព្រះវរដែលតែគង់នៅអស់កលគឺជាព្រះអតិកក៏ជាប្រភពដើមជាអ្នកដែលត្រួតត្រងនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់នោះយើងឃើញថានៅជីវិតការរស់នៅរបស់យើងសម្បី

0: ta các khi ông thơ cả anh vui mùi ta các anh nâng ai cả liệp này cả kết cả đó cả đi bởi dương mà đừng xăm mò chẳng tư là dương bơ bàn rương nâng cả lạc rưu rô bò nâng cả lạc hãy nhìn anh em mưu thay dương thay rô bò rô bò tình nụ dương niệm mưu thay ជូររាល់ពេលដើម្បីរបស់នោះនៅល្អនៅស្អាតតែវាថិតថេទេចុះស្នាមព្រះហោះដែលព្រះអង្គបង្កើតសពប្រចាំនៅលើផែនដីនេះថេដតនៅលើហូតដល់យើងឃើញមែនទេសពថ្ងៃនេះយើងឃើញភពផែនដីទាំងមូលដែលក្នុងព្រះបន្ទូល អង្គប្រាប់តាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតមានអវត្តឃើញអត់ឃើញព្រះអង្គបានបង្កើតកាយឃើញកាយទេឃើញអង្គបានបង្កើតព្រះច័ន្ទមានអវ័យមានព្រះអង្គបានបង្កើតសព្វសារពើផ្សេងៗទៀតដូចក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានចែក
1: យើងឃើញថាការដែលអ្វីដែលព្រះអង្គបង្កើតមុនដំបូងដែលបានមិនទាន់ចូលមកដល់ទាំងអស់នោះគឺពើពេញដោយសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បងបានមើលថែគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីការអីមិនបើយើងមិនធ្វើយើងមិនបានអីប្រើ ចឹងភពផែនដីនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតគឺព្រះអង្គនៅមើលភពផែនដីជីវិតផងទាំងឡាយនៅលើផែនដីនេះមេសុកសុកកើតឯងបន្ទូលដើម្បីការដោះទាំងចឹងនៅពីព្រះអង្គមានបន្ទូលរួចហើយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះឯកព្រះផែនដីពូលទ្រង់អរនឹងទេធម៌ទ្រង់មានព្រះមេត្តានិងសប្បុរសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្មោះត្រង់ ដែលមិនចេះប្រគល់អាងមកយើងពុំពុញដោយសេរីស្មោះត្រង់ព្រះអង្គយឺតខ្ញាល់និយាយរួចទៅយើងដឹងថាខ្ញុំមានហត់ថាអង្គយឺតនឹងខ្ញាល់ក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គយើងពុំពេញដោយសេចក្តីសប្បុរសស្មោះត្រង់លេងអញ្ចឹងមកនៅក្នុងវត្តចុះអ្នកគ្នាខ្លះយើងវិសាគ្នាយើងថាឆៅខាងក្នុងជីវការរបស់យើងតែព្រះអង្គទេព្រះអង្គយឺតខ្ញាល់ព្រះអង្គពុញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងត្រង់ហើយគុណសម្បត្តិនឹងណាត់បោះទួ
0: យដែរបានទៅប្រាប់ហ៊ុំគ្នាពីបរិសុទ្ធសំធ្វើការទាំងអស់ជាមួយពួកវាដែរចឹងក្នុងក្នុងការប្រកាសពិភពលោកប្រងមួយក្នុងការការពារថែរក្សាចឹងមើលថែទាំយើងពីកោប្រទេសចាស់អង្គឃើញប្រព័ន្ធជីវិតទ្រង់គឺជាអ្នកដែលគ្រប់ការបង្កើតរបស់ទាំងនោះព្រះអង្គទ្រង់មកគង់នៅថ្ងៃពីមនុស្សលោកទេចឹងព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយនឹងយើងជារៀងថ្ងៃអង្គគង់នៅក្បែរក្បិចចឹងពេលខ្លះអតិថិជនសុំព្រះអង្គបង្កបញ្ហាសុខភាពអត់ទូបង្គំមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះឲ្យយើងយាងព្រះអង្គជួយបន្តទៅនៅជាមួយបាទចឹងបន្តទៀតសូមអានតទៅ36ខ4ត្បិតឯព្រះត្បិតក្នុងជីវិតនោះមួយនឹងព្រោះនៅក្នុងពលឺនៃទ្រង់នោះយើងខ្ញុំបានភ្លឺចឹងឃើញនៅក្នុងនេះយើងបានជីវិតព្រះគុណរបស់ព្រះជាជ្រោះនៃជីវិតភ្លឺនៃទ្រង់ខ្ញុំនឹងបានភ្លឺចឹងបើសិនជាយើងនៅក្នុងជាមួយប្រងយើងនឹងបានចិត្តយើងនឹងបានពន្លឺតែបើយើងនៅដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដាច់ឆ្ងាយពីទ្រង់យើងនឹងងាយបំផុតយើងនឹងធ្លាក់ចុះនៃជីវិតយើងនឹងបាត់ជីវិតនេះជាដើមហេតុដែលយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះសិនជាជួបមួយនឹងព្រះយើងនឹងបានពន្លឺយើងនឹងបានពេទ្យក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជីវិតនេះមិនមែនជា ដែលការរស់នៅលើផែនដីបដអសន្នទេសូមបញ្ជាក់ជីវិតមួយគ្រាចុងក្រោយនៅពេលដែលប្រងបានជីកមកជាលើកទី2យើងនឹងបានជីវិតថ្មីនៅនគរឋានសួគ៌ជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះគឺជីវិតមួយដែលបដអសន្នទេគឺជីវិតមួយដែលរស់នៅបដអសន្នទេតែជីវិតអកលជានិច្ចខ្ញុំមកជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺជីវិតដែលនៅឯឋានសួគ៌អញ្ចឹងបើសិនចង់បានជីវិតទៅអនាគតឋានសួគ៌សូមយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងពីប្រកបអានមិញឲ្យយើងបានជីវិតអរយើងបានគង់នៅជាមួយព្រះអង្គអរអង្គគង់នៅជាមួយយើងនឹងយើងបានជីវិតបានសូមបន្តទៅមួយទៀតនៅព្រះពីក្រិនថូទី1:5-28ហើយកាលណាទួងបានបង្ក្រាបគ្រប់របស់ទាំងអស់នៅក្រោមទ្រង់ព្រះរាជាបានកនត្រូវក្រាបក្រោមព្រះដែលបង្ក្រាបគ្រប់ទាំងអស់ក្រោមទ្រង់3បានធ្វើជាគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងគ្រប់ទាំងអស់នៅកន្លែងនេះតាមមានទូអាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បានក្រាបសេចក្តីបានបងបានបង្កើតគ្រប់អ្វីដែលបំពេញទៅផងប្រអងចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងធ្វើខុសចំពោះប្រអងបានទុកពេលវេលាបងបានទុកឱកាសឲ្យបានកែប្រែអត់ដោយនៅក្នុងពីបន្ទូលព្រះអង្គបក្រាបសេចក្តីទាំងអស់ដោយសារក្នុងពីខាងដើមអញថាព្រះអង្គយឺតនឹងខ្ញាល់ព្រះអង្គមិនងាយខឹងយើងព្រះអង្គងាយប្រកាន់នោះយើងទេព្រះអង្គទុកអស់យើងដើម្បីឲ្យយើងកែប្រែក្នុងពីបន្ទូលព្រះអង្គទាំងអស់ចិត្តជារឿងដាស់តឿនក្នុងជីវិតយើងរំលឹកយើងនៅក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅសូមបងប្អូនចាំកាលណាយើងនៅជាមួយព្រះអង្គគឺមើលថែរក្សាយើងទាំងអស់គ្នាតែសិនយើងដើរចេញពីព្រះអង្គព្រាបបានដូចយើងអត់ថែរក្សាពីអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំព្រះមានអំណាចលើទាំងអស់លើសកលលោកក៏នោះអស់ក៏ជានិច្ចអញ្ចឹងព្រះអង្គមានអំណាចទីកន្លែងទាំងអស់លើផែនដីនេះកន្លែងណាក៏មានអំណាចផងព្រះជាម្ចាស់កន្លែងណាក៏មានព្រះអង្គយើងទៅកន្លែងណាក៏មានព្រះអង្គទៅជាមួយបើសិនជាយើងយកព្រះចាស់នៅក្នុងចិត្តបាទពីកពីចោទុយយកាជាពុ7ខ9ឆ្នាសូលដង្ហាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពេទ្យជាព្រះហើយគឺជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់បានតាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសប្រាប់ដល់ទាំងពួកនោះបោះពួកអ្នកដែលត្រង់ត្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់បាទនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទាំងអស់គ្នាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះទ្រង់ពេទ្យជាព្រះហើយហើយក៏ទ្រង់ស្មោះត្រង់បើនិយាយពីភាពស្មោះត្រង់ថ្ងៃនេះស តែថៃក្រោយខ្ញុំក្បត់នេះតែបាត់អញ្ចឹងប្រងមកពីបាញ់យើងរហូតប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ណាលោះថាតែយើងកាន់គ្រប់ទាំងសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបើយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងអត់កាន់តាមបញ្ញត្តិឬក៏តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាយើងធ្វើមានន័យអីអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងព្រះអង្គសពបរោះដល់រ៉ាដល់ពន់ណោះនេះព្រះអង្គបានចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គគឺជាព្រះពូពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ពិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គលុះត្រាតែយើងកាន់តាមគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់កម្មាកម្មាកត់អានបាញ់មិញទៅតងនឹងការគោរពការធ្វើយ៉ាងម៉េចណាកុំអោយមានព្រះណាទៀតក្រៅពីទ្រង់នេះជាសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទសូមអានទៅនិកាមឡងជំពូក34ខ6ទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះមានព្រះតីមេត្តាករុណាហើយទោសសន្តោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ច្បាស់រីបូនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះយឺតនឹងខ្ញាល់មានព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គមានសេចក្តីទៀងត្រង់ពេញជាបុត្របុត្រផងនេះជាលក្ខណៈមួយដែលយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់ពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពោពេញដោយសេចក្តីករុណានេះដែរអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គថាមិនបានផ្លាច់បាបមិនបានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ទុកជំរឿឲ្យយើងឱកាសយើងឲ្យយើងចេះកែប្រែដោយយើងលន់ទួគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងទាំងពីព្រះអង្គមកចែងមួយថាយើងធ្វើម៉េចបើអ្នកលន់ទួបាបវិញនោះព្រះអង្គមានទេមកត្រង់នឹងទួបាបរបស់យើងអញ្ចឹងនេះព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចង់ឲ្យយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមកឯព្រះអង្គអង្គយើងថាប្រងគឺជាព្រះពិតដែលពុពេញដោយអំណាចស្ដាទ្រង់យុទ្ធធរបរិសុទ្ធក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងព្រះវិនិច្ឆ័យធម្មណាងជំពូក9ខ7ដែលយើងបានអានអំឡងមិញទ្រង់បានផ្សព្វផ្សាយព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកយូហានទី1ជំពូក1ខ9ហើយនឹងយូហានដំណឹងល្អជំពូក3ខ16ហើយជាបងប្អូនបានចាក់ច្រើនបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះនោះទ្រង់បានទីនទីជីវត្រាមកដើម្បីជួយអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជីវត្រាមកមិនត្រូវវិញយើងមានជីវិតអកលជីវិតខោព្រះវិលទីជំនុំគ្នាហើយបើសិនជាយើងអានតទៅទៀតខោព្រះគឺពីបន្ថែមទៀតសូមបងប្អូនខ្ញុំមិនបានប្រាប់ខោប្រាប់ជំនុំទេសូមបងប្អូនទុកទៅបើសិនជាអាចគាត់តតរំជំពូក3ខោ24និងខ26ពេត្រុសទី1ជំពូក1ខ15ដល់6នេះសិតជាខយយងអំបីឲ្យយើងថា តើព្រះអង្គមានអំណាចប៉ុណ្ណាដើម្បីយើងបានសិក្សានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងនៅក្នុងជីវិតក្នុងការរស់នៅយើងដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតសព្វសារពើសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6ខ3ក៏ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ដាក់ទៀតហើយនៅយូហានទី1ជំពូក4ខ8ក៏មានដែរសូមយើងបានកត់ដើម្បីយើងទៅអានថាតើព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងដោយវិបាកនៅពេលដែលយើងបានដើរជាមួយព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យព្រះអង្គជាព្រះដែលមានអំណាចមានគ្រប់វិជ្ជាសម្រាប់ការមើលថែយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ទាំងសំធម្មជាទាំងឡាយនៅជុំវិញយើងតែយើងមើលព្រះអត់ឃើញប៉ុន្តែយើងឃើញធម្មជាតិនៅជុំវិញយើងព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតធម្មជាតិទាំងនេះបើព្រះអង្គមិនថែរក្សាព្រះអង្គមិនគ្រប់គ្រងតើធម្មជាតិទាំងនេះអាចទៅជាយ៉ាងណាដោយខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងកាយអមញ្ញមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើបានយើងនឹងមើលថែជួសម្អាតកុំឲ្យវាខូចឬក៏បាត់បង់ព្រះអង្គដូចនេះបើសិនជាក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គមិនមើលថែយើងព្រះអង្គមិនគត់គង់យើងដូចជាសត្វចាបមួយនៅក្នុងរាជវិទំនប់បង្ការអមញ្ញអានមុននេះបន្តិចថាម៉េចវាព្រះគម្ពីរមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះវេដាត្រូវបានឃើញនៅក្នុងព្រះរាជវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណព្រះសុទ្ធផងដែរបាទចាក់ទូអង្គ3ព្រះអង្គរួ

រេស៊ូទ្រង់បានបង្ហាញលក្ខណៈរបស់ព្រះបិតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ14ខ9និងហេប្រឺចំពោះ1ខ2ដល់ខ3យើងបានអានក្នុងដើម្បីយើងដឹងចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងអំពីព្រះអង្គដែលមានអំណាចវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏បានបង្ហាញព្រះបិតានិងព្រះរាជបុត្រាដល់យើងរាល់គ្នាផងដែរយើងអាននៅក្នុងយូហានចំពោះ16ខ13ដល់15តែកន្លែងនេះយើងបានបញ្ជាក់ព្រះអង្គបានលើកខព្រះគម្ពីរនេះឡើងដើម្បីឲ្យយើងបានសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងតាមបានតួអង្គទាំង3សម្រាប់យើងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតើព្រះអង្គមានអំណាចព្រះអង្គមានព្រះបញ្ជាសនាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គក៏ជាតួអង្គមួយសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអត់មានអីវិញឆ្ងាយខ្ញុំមានខប់ព្រះគម្ពីរប្រមាណហ្នឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអធិការបង្កើតសពសារពើទាំងឡាយជុំវិញយើងទាំងអស់គ្នាប្រូទាំងយើងដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គមានប្រព័ន្ធមានអំណាចដើម្បីបង្កើតរបស់ទាំងអស់នោះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញនៅជុំវិញយើងអញ្ចឹងនេះជាខព្រះគម្ពីរមួយដែលលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងបានយល់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទគុណស

កូនស្រីម្នាក់ថាកាត់គ្រូសុយអ្នកដាច់ណាជាក្មេងស្រីដែលស្លូតបូតចុះទៅប្រវិហារទៀងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធមិន

0: រាល់ពេលទំនេរនាងចូលចិត្តអានព្រះគម្ពីរច្រៀងចម្រៀងនិងគូររូបលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាណាកាន់តែលូតលាស់ធំធាត់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទៀនអតីតចរិតរបស់នាងចេះតែប្រាប់ដូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីក្មេងស្រីដែលស្លូតបូតតើជាក្មេងស្រីដែលរឹងរូសលែងស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយធន់ទ្រាំក្នុងការអានព្រះគម្ពីរខ្ជិលក្នុងការអធិដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យនាងលែងចង់ទៅព្រះវិហាររាល់ពេលទំនេរអាណាលែងដូចពីមុនហើយឥឡូវនេះនាងចូលចិត្តដើរលេងហ៊ឺហាមានស្នេហាខ្ជិលសិក្សានិងចាប់ផ្ដើមខូច
1: អេអាណាប៉ះយើងទៅដើរលេងអូខេប៉ះយើងឆាប់ទៅ
0: ជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងតែងតែទៅក្រៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិយប់ជ្រៅបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញអាណាតែងតែធ្វើទង្វើបែបនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតក្លាយទៅជាទម្លាប់មានថ្ងៃមួយអាណាត្រូវបានមិត្តភក្តិដែលដើរជាមួយរាល់ថ្ងៃបោះបង់នាងចោលលែងចង់រាប់អានហើយមិត្តប្រុសរបស់នាងក៏សុំបែក
1: ហើយរវៃមិនបានបងសុំបែកអូន
2: ខ្ញុំអស់ចិត្តពីនាងហើយ
0: មនុស្សជុំវិញខ្លួនចាប់ផ្ដើមស្អប់លែងចូលចិត្តអាណាទៀតហើយ
1: ធន់ណាស់ហើយរវៃហើយរវៃទៅ
0: ម្ដងនេះញញមានអារម្មណ៍តានតឹងនិង stress ជាខ្លាំងមិនដឹងថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីទេ
3: កូនតើកូនកើតអី
1: តើកូនមានរឿងអី
0: អាណាបានរត់ចូលទៅសំងំយំនៅក្នុងបន្ទប់ដោយមិននិយាយរកអ្នកណាទាំងអស់នៅពេលដែលនាងកំពុងតែអង្គុយយំស្រាប់តែនាងបានក្រឡេកឃើញព្រះគម្ពីរនិងរូបគំនូរដែលនាងបានគូពេលដែលនាងនៅក្មេងព្រះគម្ពីរនិងរូបគំនូរទាំងនោះបានធ្វើឲ្យអាណាចងចាំអំពីព្រះយេស៊ូវនិងអនុស្សាវរីយ៍ដែលនាងនៅពីក្មេងពេលនោះអាណាក៏បានចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានទៅព្រះអំពីរឿងអ្វីៗដែលនាងបានប្រព្រឹត្តខុសនិងបញ្ហាដែលនាងកំពុងតែជួបអាណាចាប់ផ្ដើមបង្ខំថានាងបានចាក់ចិនឆ្ងាយអំពីព្រះនិងធ្វើខុសចំពោះព្រះជាខ្លាំងដោយការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអាណាបានត្រឡប់មកវិញនឹងព្យាយាមលែងធ្វើដូចពីមុនទៀតហើយនាងបានត្រឡប់មកដូចជានាងកាលពីក្មេងវិញរឿងនេះចង់លើកទឹកចិត្តយើងមិនថាយើងទៅជាបែបណាព្រះទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងជានិច្ចទ្រង់តែងតែបារម្ភអំពីយើងរាល់គ្នានិងតែងតែរង់ចាំយើងត្រឡប់មកឯទ្រង់វិញគ្មានអតីតកាលអាក្រក់ណាដែលធំជាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេ
4: អញអង្គពីបងប្អូនអញនិយាយបងប្អូនទាំងកូនពស់មួយនឹងឯងផងចូលខាងជើងរមែងនោះភ្លៀងមកហើយអណ្ដាតដែលនិយាយដើមគេក៏នាំគេមានមុខមួមកដូច្នោះដែរហើយដោយព្រោះគេមិនចូលចិត្តនឹងស្គាល់ដល់ព្រះសោះបានជាទ្រង់ប្រគល់គេទៅតាមគំនិតចំសៀតវិញដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការដែលមិនគួរគប់បីធ្វើជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចែចោបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឆ្លៀនពៀនមានអ្នកកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអេតយូបលមានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏អេតមានសេចក្ដីមេត្តាករុណាសោះគេក៏ស្គាល់សេចក្ដីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងដូច្នោះនោះគួរនឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេមិនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប៉ុណ្ណោះគឺគេចូលចិត្តយល់ព្រមនឹងអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះផងដែរឯអ្នកណាដែលបង្កាច់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនដោយសម្ងាត់នោះទូលបង្គំនឹងបំផ្លាញចេញហើយអ្នកណាដែលមានឫកខ្ពស់នឹងចាត់ឆ្មឹងឆ្មៃនោះទូលបង្គំនឹងទ្រាំមិនបានឡើយជាអ្នកដែលមិនពោលបង្កាច់ដោយអណ្ដាតឬធ្វើការអាក្រក់ដល់មិត្តសម្លាញ់ឬយករឿងបកគេពីអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឡើយដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានលះបង់ចោលអស់ទាំងសេចក្តីគម្រក់និងកិច្ចកលទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពុតមេយាចិត្តចរណែនហើយពាក្យនិយាយដើមគេទាំងអស់ចេញត្បិតខ្ញុំខ្លាចក្រែងកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនឃើញអ្នករាល់គ្នាដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេហើយអ្នករាល់គ្នាក៏មិនឃើញខ្ញុំដូចជាអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តដែរ ក្រែងកើតមានសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកឈ្នាននេះធ្ងន់ខ្នាញ់បាក់បែកបរិហាបង្កាច់ឆ្មាំងឆ្មៃហើយវឹកវោឡើងបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹតវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹតវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជួលវិញដៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករាល់គ្នាតោងអ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនាសតោងមិនត្រូវដាចោះឡើងនិយាយដើមគេក្នុងពូជសាសឯងឡើយមិនត្រូវឈោទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងឯងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ា
0: អ្នកថែសបាសមួយមានប្រព្រឹត្តឲ្យចាចាហើយយើងក៏បញ្ជាគុំពួកយើងហើយបន្តនេះទៅទៀតយើងក៏មរចិត្តថានឹងធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខទៅដល់ក្រុមជំនុំដែលមិនបានចូលរួមថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏យើងអាចហៅថាជាក្រុមជំនុំដែលពួកគាត់បានខិតឆ្ងាយពីព្រះដោយមុនដំបូងគេបង្អស់គឺពួកយើងបានទៅជួបនឹងបរមម្នាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើហើយនៅពេលដែលពួកយើងទៅជួបគាត់យើងក៏បានមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនម្យ៉ាងគឺជាក្លិនដំបៅតែដំបៅនោះគឺជាបាទបបរមដែលបានអង្គុយនៅទីនោះឯងហើយបើសិនជាយើងក៏លេចទៅមើលបបរមម្នាក់នោះគឺគាត់មានការឆេះជាមួយនឹងភ្លើងនៅលើក្បាលរបស់គាត់ត្រូវបានឆេះរហូតដល់រលាហើយរួមទាំងជើងឆ្វេងរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានឆេះផងដែរហើយគាត់ទំនងមើលទៅដូចជាទៅតែនឹងមកពីរោគគ្រូបុរាណនៅក្នុងភូមិឲ្យជួយព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរក៏បានបង្ហាញថាបុរសម្នាក់នេះគឺមានការប្រកាសរហូតដល់គាត់បានរមៀលខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រោះភ្លើងដែលកំពុងថេះឆេះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធៅគាត់ធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយនឹងព្រះវិហារសំដែវន្តីយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហើយគាត់ធ្លាប់មានសង្ឃឹមថាព្រះគាត់ជានឹងព្យាបាលជំងឺឆ្កួតជ្រូករបស់គាត់ឲ្យបានជាសះស្បើយផ្ទុយទៅវិញគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាឈប់ជឿព្រះដោយសារតែគាត់មិនបានឃើញការអស្ចារ្យហើយព្រះគង់ក៏មិនបានព្យាបាលគាត់ដែរដូច្នេះហើយក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ទៅពីដើមរបស់គាត់គឺគាត់បានដើរផឹកស៊ីហើយគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងជ្រើសរើសផ្លូវមួយដើរដោយខ្លួនឯងគាត់ក៏បានជួបទុក្ខលំបាកហើយឈឺចុកចាប់ជាមួយនឹងការអស់សង្ឃឹមពួកយើងបានគិតថានឹងយកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងជួយទូទាត់លុយនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់នៅឯមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងហើយពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាគាត់នឹងព្រមទៅមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងបន្ទាប់ពីពួកយើងបានអធិដ្ឋានជូនគាត់ហើយនិយាយលើកទឹកចិត្តគាត់ពួកយើងក៏បានលាគាត់ត្រឡប់ទៅកន្លែងរបស់ពួកយើងវិញនៅក្នុងការព្យាបាលរបស់យើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺពួកយើងសុទ្ធតែព្យាយាមខំអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានព្យាបាលជំងឺរបស់មនុស្សអស់ទាំងនោះប៉ុន្តែដោយសារ
5: តកាព្យាបាលរបស់ព្រះមានការយឺតយ៉ាវហើយជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលពួកគេទស្សនៈនៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីនោះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាចុះចាញ់ជាមួយការព្យាបាលហើយពួកគេបានលាឈប់ស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសារតែពួកគេគិតថាមិនឃើញមានអ្វីនឹងអាចជួយព្យាបាលឬក៏ជួយសង្គ្រោះពួកគេបាននោះទេពីថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយមកបរិសុទ្ធម្នាក់នោះក៏បានទទួលសេវាកម្មស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងហើយគាត់ក៏បានលេបថ្នាំខ្លះដើម្បីព្យាបាលឬក៏កាត់បន្ថយការប្រកាច់របស់គាត់ឲ្យបានប្រសើរជាងមុនហើយបន្ទាប់ពីនោះមកជីវិតរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរម្ដងបន្តិចភាគច្រើនអ្នកជំងឺដែលស្នាក់នៅកន្លែងនោះពួកគាត់មិនជួយចិត្តរស់នៅក្នុងបន្ទប់ទេគឺគាត់ចេញមកខាងក្រៅដើម្បីយកខ្យល់ហើយនៅពេលដែលពួកយើងបានដើរកាត់ហើយជួបបុរសម្នាក់នោះគឺគាត់ញញឹមយ៉ាងសប្បាយអស់ពីចិត្តដែលពួកយើងអាចនិយាយថាគាត់មានក្តីសុខហើយនឹងមានសង្ឃឹមដែលព្រះបានព្យាបាលគាត់បន្តិចម្ដងនោះបន្តមកទៀតបុរសម្នាក់នោះក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅធ្វើមង្គមហើយពួកយើងក៏សប្បាយចិត្តដែលបានឃើញគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើមង្គមឡើងវិញសារជាថ្មីម្ដងទៀតពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាគាត់នឹងទទួលបានអារម្មណ៍មួយដោយការដែលគាត់បានស្គាល់ព្រះដំបូងដែលជាអ្នកទំនងវិញគាត់ជាអ្នកគាត់តែមានសង្ឃឹមគឺទៅអ្នកស្រីប្រូដែលជាអ្នកគ្រូ

គាត់ធ្វើបម្រើព្រះដោយស្ម័គ្រពីចិត្តហើយនៅក្នុងខ្ញុំក្រនតែជាអ្នក

banyak ខ្ញុំអរគ្នាមិនថាគឺព្រះថាយើងជួបក្រុមបាបបញ្ហានឹងជួយយើង

ជាមិត្តចំឡាញ់អស់ជីវិតពេលអ្នកបានស្បុតសច្ចានឹងគ្នាថានឹងមិនក្បត់គ្នាឡើយបុរសទាំងពីរអ្នកនេះចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានឆាប់ឆាប់ថ្ងៃមួយពួកគេបានលើសំឡេងបឹងខ្មោចគប់ជួនថ្ងៃនោះដែរបានប្រទះឃើញស្ត្រីដែលដេកទើបតែនឹងស្លាប់ក្នុងចំណោមបុរសទាំងពីរអ្នកនេះមានម្នាក់លោបលួចទៅខាងក្រោយមច្ឈូហើយធ្វើពុតជាសាកសពនោះដែរគេបានទៅប្រាប់ស្រីជាប្រពន្ធនោះថាប្រលឹងខ្ញុំឃ្លានហើយរងាណាស់សូមយកខោអាវនិងមាសប្រាក់ខ្លះមកឲ្យខ្ញុំផងរួចសូមដាក់របស់ទាំងនោះនៅលើរទេះហើយយកទៅទុកនៅក្នុងព្រៃដែលជ្រៅស្ត្រីមេម៉ាយភ័យខ្លាំងពេកក៏ប្រញាប់ប្រញាប់ធ្វើតាមមនុស្សអក្រក់ទាំងពីរអ្នកនោះបានលួចយកមាសប្រាក់និងខោអាវទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានស្រែកអាកាយនិងអបអរសាទរចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកថែមទៀតផងថ្ងៃដ៏ដែរនោះដែរពួកគេធ្វើដំណើរមិនបានឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្លូវផងគំនិតលោភលន់ក៏បានចាប់ដើមកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមួយរំពេចពេលកំពុងញញឹមដាក់គ្នាភ្លាមភ្លាមនោះម្នាក់ៗមានផែនការដើម្បីក្បត់គ្នារួចទៅហើយគ្រានោះដែរបុរសទាំងពីរនាក់ក៏ឃ្លានអាហារបន្ទាប់មកក៏បានសម្រេចចិត្តថាម្នាក់គួរតែទៅទិញអាហារហើយម្នាក់ទៀតនៅរងចាំមើលមាសប្រាក់អ្នកដែលនៅរងចាំអៃរ៉ូទេសបានរៀបចំអន្ទាក់នៅតាមផ្លូវ

0: ដើម្បីសម្លាប់មិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកដែលទៅទិញអាហារបានញ៉ាំអាហារទាល់តែឆ្អែតរួចហើយដាក់ថ្នាំពុលពេញអាហារដែលនៅសល់រួចក៏យកអាហារដែលលាយថ្នាំពុលនោះទៅឲ្យមិត្តរបស់ខ្លួនពេលនោះស្រាប់តែដើរទៅជន់អន្ទាក់ហើយក៏ស្លាប់ទៅមិត្តម្នាក់ទៀតឃើញដូចនោះក៏សើចក្នុងចិត្តថាខ្លួនឯងឆ្លាតក្រោយមកបុរសនោះបានទៅយកមោហវហាមកបរិភោគមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ស្លាប់ដែរការលោភលន់នាំមកនូវការឈឺចាប់នៅក្នុងផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តរឿងនិទានចាស់នេះបានក្រើនរំលឹកយើងថាភាពលោភលន់តែងតែនាំមកនូវការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ចំណែកអស់អ្នកដែលលោភចង់បានកម្រៃក៏យ៉ាងនោះដែរសេចក្តីនោះនឹងដកយកជីវិតចេញពីអស់អ្នកដែលបានដើរតាមផងហើយពួកនោះគេរងចាំតែនឹងកំចាត់ឈាមរបស់ខ្លួនគេហើយក៏អាប់លោកដល់សម្ងាត់ដើម្បីតែនឹងបំផ្លាញជីវិតខ្លួនគេវិញ
0: តែយើងមិនដែលធ្លាប់បានឃើញទេថាការលោភលន់នោះវាបំផ្លាញមនុស្សបែបណាវាកើតឡើងជុំវិញខ្លួនយើងមនុស្សម្នាក់មិនស្គប់នឹងប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនទេគេទៅរកស្រីនៅខាងក្រៅផ្សេងទៀតតើគេរកឃើញអ្វីការសប្បាយមួយរយៈនេះហើយក៏វេទនាដោយសារជំងឺនៅកន្លែងខ្លះទៀតសិស្សក្មេងៗធន់ធ្ងន់និងភាពក្រីក្ររបស់ខ្លួនគេក៏ចាប់ផ្ដើមលួចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមលេងល្បែងស៊ីសងផងដែរមានបានតែមួយផ្លេករួចក៏ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកហើយអនាគតក៏ត្រូវបាត់បង់តែមួយពព្រិចផ្លេកប៉ុណ្ណោះយើងឃើញសុភៈមង្គលរបស់យើងត្រូវបានបាត់បង់នៅពេលយើងមានការលោភលន់ឬអំពើទុច្ចរិតវាជាការពិតណាស់ដែលថាភាពលោភលន់និងការប្រាថ្នាចង់បានមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យ

ប្រធានបណ្ឌិតថ្ងៃនេះគឺការបរិភពអាហារច្រើនតែទងតិចខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនបានជាឆ្ងល់ហើយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការបរិភពច្រើនតែនៅតែកំណ

ូមទីតាបានតែបំផុតនៅអាហារចម្រាញ់អាហារកាច់ឆ្នៃនិងអាហារបង្ខំព្រោះមានកាឡូ

សិកាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងកាយរបស់យើងយើងទទួលបានជាតិស្ករមកពីចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគដូចជាអាហារណាដែលមានម្សៅដូចជាអង្ករនំបញ្ចុកនំប៉័ងដំឡូងហើយនឹងម្ហូបផ្អែមផ្អែមផ្សេងៗទៀតតាមពិតទៅរាងកាយរបស់យើងត្រូវការធម្មពលពីស្ករតែបន្តិចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងញ៉ាំស្ករច្រើនវាបណ្ដាលឲ្យមានជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយវាអាចបង្កទៅជាបញ្ហាម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ហើយអត់កម្លាំងទៀតផងជាពិសេសនោះវាក៏អាចផ្ដល់ហានិភ័យនៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ផងដែរទោះបីជាតិស្ករនោះបានមកពីធម្មជាតិដូចជាទឹកខ្មុំឬក៏ទឹកផ្លែឈើអ្វីផ្សេងៗក៏ដោយការណាតែយើងប្រើប្រាស់វាលើសកំណត់វាក៏អាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗបានដែរសម្រាប់សុខភាពហើយម្យ៉ាងទៀតនោះសប្តាហ៍នេះបើសិនជាយើងទៅមើលទៅជាតិស្ករគឺមិនមែនជាតម្រូវការរបស់រាងកាយនោះទេគឺភាគច្រើនមនុស្សញ៉ាំជាតិស្ករដោយសារតែពួកគេមើលទៅឃើញគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅពេលដែលយើងដើរកាត់ទីកន្លែងផ្សារឬក៏កន្លែងលក់នំអែមផ្អែមយើងគឺតែងតែមានអារម្មណ៍ថាចាប់អារម្មណ៍ទែនហើយក្នុងចិត្តរបស់យើងគិតថាខ្ញុំទៅតែទិញនំផ្អែមនោះញ៉ាំពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំជាតិស្ករចូលក្នុងខ្លួនយើងគូក្បាលរបស់យើងនឹងបញ្ចេញសារធាតុម្យ៉ាងដែលហៅថាដូប៉ាមីនដែលវាគឺជាសារធាតុម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារីករាយហើយសប្បាយចិត្តមែនទែនស្ករគឺជាសារធាតុម្យ៉ាងដែលហៅថាញៀនដូច្នេះហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលពួកគាត់មិនអាចឈប់ញ៉ាំស្ករបានដោយសារតែពួកគាត់មានការញៀនជាមួយនឹងស្ករមនុស្សខ្លះអាចបញ្ឈប់ញ៉ាំស្ករបានទាំងស្រុងតែម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សខ្លះគឺពួកគាត់មានការពិបាកមែនទែនតែគោលបំណងនោះគឺយើងមិនត្រូវបញ្ឈប់ការញ៉ាំស្ករផ្ដាច់បាត់តែម្ដងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចញ៉ាំម្ហូបផ្អែមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ញ៉ាំប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងចិត្តស្កររបស់ខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករច្រើនគឺវាធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្សែឈាមរបស់យើងគឺឡើងខ្ពស់មែនទែនហើយនៅពេលដែលបំពង់អង់ស៊ីលីនបានចេញមកយកស្ករដើម្បីទៅផ្ទុកទៅតាមកន្លែងដែលវាត្រូវផ្ទុកនោះបើសិនជាជាតិស្ករនោះនៅតែបន្តកើនឡើងកាន់តែច្រើនទៀតវានឹងធ្វើឲ្យអង់ស៊ីលីនរ

ជាតិស្ករម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនទឹកទេមួយវិញទៀតនោះចំណីអាហារនៅពេលព្រឹកព្រលឹមក៏សំខាន់សម្រាប់យើងដែរពីព្រោះថាអាហារពេលព្រឹកបើសិនជាយើងជ្រើសរើសទទួលទានជាមួយនឹងចំណីអាហារផ្អែមដូចជាទឹកផ្អែមឬក៏នំអ្វីផ្សេងៗគឺវាធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងខ្ពស់មែនទែននៅពេលនោះហើយបន្តមកទៀតវានឹងស្រកចុះទៅវិញហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងហើយចង់ញ៉ាំស្ករកាន់តែច្រើនទៀតដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែជ្រើសរើសចំណីអាហារពេលព្រឹកទៅជាអាហារដែលមិនផ្អែមបើសិនជាអ្នកញ៉ាំកោភ្លាមនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានបាតុកម្មមួយចំនួនដូចជាការឈឺក្បាលឈឺពោះហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្វះថាមពលនេះគឺធម្មតានោះទេព្រោះថារាងកាយរបស់យើងគឺព្យាយាមសម្របហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយនោះគឺការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ការគេងយឺតគឺអាចធ្វើឲ្យជាតិស្កររបស់យើងឡើងដូចគ្នាហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពតានតឹងងាយនឹងឆ

ត្រូវដែលខ្លាញ់សុខរបស់អ្នកតិចដល់បន្តិចរហូតដល់វាបានបំផ្លាញអ្នកតែម្ដងដូច្នេះហើយអ្នកគួរជ្រើសរើសរបៀបញ៉ាំឆ្លាតវៃតែចាំថាការផ្លាស់ប្ដូរតិចប្រចាំថ្ងៃគឺជាជំហានធំបំផុតសម្រាប់ភាពហើយឥឡូវនេះប្រធានរបស់នេះខ្ញុំតែនិយាយអំពីក៏ឬក៏ខុសទៅត្រូវបានបញ្ចប់នេះខ្ញុំថាបាយ

ឲ្យទៅពួកវាកូនបាក់ស្រីទៅទៅមានសេចក្តីតិចអស់ជាខ្លាំងពួកវាបានជ្រៀងជម្រៀងចាំពី

ជួនដល់ឲ្យបានស្រុកយកចោលបរិស័ទ

ជាសត្រូវរបស់ជាតិពួកវាតែងព្យាយាមរត់ចេញពីក្រុមខ្ញុំពិតជាខ្លាចណាស់ខ្ញុំគិតថាពួកវាអាចធ្វើបាបកូនមាន់ទៅជួយរបស់ខ្ញុំឬប្រហែលជាអាចធ្វើបាបកូនច្បាររបស់ឯង

ីនៅក្នុងមាត់សត្វឆ្មាសេចក្តីទុក្ខសោករបស់បានប្រៃជាកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានដូចឆ្មានោះណាតើអ្នកបានសម្លាប់បាក់សីរបស់ខ្ញុំមិនស្វាគមន៍ទៀតឡើយអូអំសត្វឆ្មាទីឋានជារៀងរហូតរាត្រីនោះមានភ្លៀងធ្លាក់ចុះត្រជាក់យ៉ាងខ្លាំងសត្វឆ្មាបានពីនៅខាងក្រៅពីរឈើបានឆ្ងាញ់រៀងទឹកជុំត្រឹមនៅក្នុងជ្រុកស្រូវកូនឆ្មាតែមួយក្បាលបានយំស្រែកហៅរកម្ដាយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែរបងទ្វារមិនដែលបើកចំហឡើយសត្វឆ្មាបានកោចទ្វាររហូតដល់ហូរឈាមជើងវាបានយំស្រែកហៅកូនកូនម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែទ្វារនៅតែដដដែលលុះដល់ព្រឹកឡើងកូនឆ្មាពើអត់ស្មាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងសេចក្ដីនេះបានផ្ដល់នូវការអប់រំយ៉ាងស៊ីជម្រៅថានៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងប្រហែលជាធ្លាប់មានមនុស្សខ្លះធ្វើបែបនេះដាក់យើងពួកគេបង្ហាញស្នាមញញឹមយ៉ាងប្រហែលមកសប្រា

0: Peso là pro ngiam xong cho riêng.
1: Nghe tăng quỳ mấy ngày nay mà riêng dư mà lại.
0: Xong to là pro ba nhiệt khi mà riêng chứ pro càng thêm khôi hay nên bộ mà ta hơi khơi có con ai khi mà đang chơi mà tôi mà riêng chứ pro.
1: Ồ, mà này tê, dương ai chụp lại riêng khuôn màn. លោកគ្រូសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញបងប្អូនចេះជួយគ្នាលោកគ្រូឆ្ងល់ព្រោះយើងមកសាលារៀនដូចជាជិះកង់ផ្លូវតែមួយដល់ពេលឃើញមិត្តភ័ក្តិមានគ្រោះថ្នាក់ហើយវិញមិនជួយបាយជីកង់មកតែថ្ងៃដូចនេះព្រោះត្រូវតែជួយគ្នាយើងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកគ្រូខោព្រះដើម្បីលោកពូនបងប្អូនសុភ័ក្រចំពុក17ខ17មិត្តសំឡាញ់មែងបាញ់គ្នានៅបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរ

ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអំព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវវត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាបំបត្តិនិងអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី50ចំពោះទី23ចាប់ខ1ដល់ខ25ហើយខទីដែលនឹងនិយាយអំពីលោកពីឡាតព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណមកដល់បងប្អូនចូលរួមសិក

0: ដែលមានជីវិតដ៏រស់អស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងខ្លួនឡើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកប្រុសៗលើកដៃបរិលាអធិដ្ឋាននៅក្រៀនឡើងដោយឥតខឹងឬឆ្លោះប្រកាសឡើយតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នកគ្នាលះអស់ទាំងសេចក្តីនោះគឺសេចក្តីកំហឹងក្នុង nanyi kumru mat dumpe apa mian kol cai pimo chol tau kom oi mian chat roha khang lai bat sik dai kom heng ro no tru ro no ngơ te no ro kom ro ro ban da oi mian sai teng khnia tae nea na dai yut nung khang no ro ngua pe dai វិញ ណា ដែលនឹងខឹង នោះ សេះជាងអ្នក ដែល កំពុង ខ្លាំង ហើយ អ្នកណា ដែល ឈ្នះ ចិត្ត ខ្លួន ក៏ ពិសេស ជាង អ្នក ដែល ឈ្នះ យក បាន ទី ក្រុង ទៅទៀត សតិ បញ្ញា របស់ មនុស្ស នឹង នាំ ឲ្យ យឺត នឹង ខឹង អ្នក នោះ ក៏ តែង មាន ចិត្ត អ ដល់មិន ប្រកាន់ ទោស វិញ កុំ ឲ្យ ចិត្ត នឹង មនុស្ស ណា ដែល អាសា ខឹង ឡើយ ក៏ កុំ ឲ្យ ហូប ប្រស នឹង មនុស្ស មួ ម៉ៅ ឯង ទុំ អំពើ គេ ប្រឡប់ ជា អន្តិ ប្រលឹង ឯង ជា ទ្រង់ ជា ចៅ ក្រ ជា រិន អឺ ទ្រង់ ជា ព្រះ ដែល សេចក្តីញាល់ចំពោះមនុស្សអាក្រក់រាល់តែថ្ងៃ ព្រះយេហូវ៉ា ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណា ហើយនឹងអាណិតអាសូរ ទ្រង់នឹងញាល់ ហើយមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់បរិបូរណ៍
1: ព្រះយេហូវ៉ា ទ្រង់យឺតនឹងញាល់ ករុណាជាបរិបូរណ៍ទ្រង់តែងអត់ទោសនៃសេចក្តីទុច្ចរិតនិងការរំលោភតែមិនមែនរាប់មនុស្សទោសជាគ្មាននោះឡើយគឺទ្រង់តែធ្វើទោសនៃការទុច្ចរិតរបស់ពុកដល់កូនចៅចែកដំណោះហើយបួនដំណោះបើយើងនឹងបើយើងនោះទ្រង់ មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតផងទ្រង់មានក្តីមេត្តាករុណាដល់នោះទាំងពួងអត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោស ទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដើម្បីឲ្យបួនដំណោះផងទៀងសេចក្តីទុច្ចរិតតែងតែឈ្នះទុច្ចរិតឯការរំលងរបស់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងជម្រះចោលចេញគេមិនព្រមធ្វើតាមអង្គបឡើយក៏មនុស្ស ចាពីអចារដែលបានធ្វើនៅដល់ពីផងគឺបានតាំងកងវិញក្នុងក្របបុណ្យនោះបានដល់ម្នាក់ធ្វើជាមេដើម្បីនឹងនាំជាបាបបំរើវិញតែទ្រង់ជាព្រះដែលប្រុងអត់ទោសទ្រង់ក៏ស្រុតទេតរុណា ត្រង់យឺតណាស់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍បានជាត្រង់មិនបោះបង់គេឡើយអព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកយើងខ្ញុំអើយត្រង់បានមានព្រះបន្ទូលតំអ្នកទាំងនោះត្រង់ជាព្រះអត់គេទោះបើត្រង់បានធ្វើទោសចំពោះអំពើរបស់គេក៏ដោយ អព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់រងតែនឹងទោសក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់បរិបូរណ៍ចំពោះអាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ទោសវិញដើម្បីឲ្យគេបានរត់ខ្លាចដល់ទ្រង់
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn បង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលឯងត្រូវដើរឯងនឹងទូមានអញដោយភ្នែកមើលឯងជាប់អញបានបង្រៀនឯងក្នុងផ្លូវនៃប្រាជ្ញាអញបាននាំឯងទៅក្នុងអស់ទាំងផ្លូវច្រកនៃទាំងត្រង់ហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់បានរៀនបានទួលបានឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមស្ដីទាំងនោះចោះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះចូលគំសានហើយស្អាតចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចំនៃតម្រេះតែមនុស្សអេតបើកិនគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រានប្រដៅវិញអពរយេហូវ៉ាអើយសូមបងអស់ទាំងត្រង់ដល់ទូលបងសូមបងរៀនទូលបង្គំក្នុងផ្លូវច្រករបស់ត្រង់សូមបង្ហាត់បងរៀនដោយទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះរតីត្រង់ត្បិតត្រង់ជាព្រះនៃទ្រង់បង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដល់ល្អរបស់ត្រង់នាំទ្រង់បង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលទទួលនាមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រះពីព្រោះនាមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អហើយទៀងត្រង់ដូច្នេះទ្រង់នឹងបង្ហាត់បាបឲ្យតាមផ្លូវត្រង់វិញទ្រង់នឹងនាំមនុស្សសុភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្ហាត់មនុស្សទៀតឲ្យស្គាល់ផ្លូវត្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ទូលបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកត់ខ្លាចដល់ព្រះទ្រង់ដូច្នេះចូលតបបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកន្តាគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែន
3: សូមខ្វាក់ដោយសារពន្លឺដល់ភ្លឺកិច្ចការពីខ21នោះអស់អ្នកណាដែលរំពឹងនៅដល់ព្រះ

0: ត្រូវបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមួយឈ្មោះម៉ាដាមានពន្លឺដ៏ភ្លឺមួយបានបង្ហាញនៅជុំវិញបាត់នោះសោះលើសំឡេងពីឋានសួគ៌មកថា
1: សោះហើយរបស់ឯងបានជាចិត្តអាយអាក្រក់ចំពោះអញដូច្នេះ
0: ពន្លឺចែងចាំងខ្លាំងពេកបានធ្វើឲ្យសោះខ្វាក់ភ្នែកសុខភ័យញយជាខ្លាំងរួចក៏ទូលសួរ
2: តើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យទូលគុំធ្វើអ្វី
0: ត្រង់មិនជាឲ្យគាត់ទៅកម្មាដាសុខធ្វើតាមគុំលុបបីថ្ងៃមកព្រះបានបញ្ជូនឲ្យបារម្ភម្នាក់ឈ្មោះអានានៀសុខទុកសោះព្រមពេចនោះគាត់នៅតែមិនអាចមើលឃើញសោះមកសរសើរព្រះដូចជាអ្វីដែលអានានៀបានគាត់ពីត្រង់គម្រោងសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ក្រោយមកក៏បានទៅឈ្មោះពីសោះឈ្មោះផលអីជីវិតគាត់ទៅសម្រាប់យេស៊ូវផ្លូវនៃទីក្រុងរ៉ូមរ៉ូមចំពុក3ខ23ព្រោះគ្រប់គ្នាធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អឲ្យព្រះ
3: សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអន្តរកម្មពីរដែលរៀបរាប់អំពីជាប្រវត្តិព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំនៅអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាវគ្គខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តវគ្គទី2ជំពូកទី1ចាប់ពីខ39ខ80ខទាំងនឹងពីអំពីម៉ារីទៅសួរសុខអេលីសាបេត

ៅគ្រានោះគេក៏រកឡើងទៅឯស្រុកភ្នំជាប្រញាប់ដល់ភូមិមួយក្នុងខេត្តយូដាក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះការីជំរាបសួរដល់អេលីសាបេតដល់អេលីសាបេតបានពាក្យមកកំរះនៅក្នុងផ្ទៃរួចគាត់បានពេញពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏បន្លឺសំនៀងខ្លាំងថាក្នុងបណ្ដាពួកស្រីស្រីគឺនាងហើយជាស្ត្រីពពពិតព្រមទាំងកូននៅក្នុងផ្ទៃនាងផងដូចមិនដេចណបានជាព្រះវិដាព្រះអង្គម្ចាស់នៃខ្ញុំក៏មកសួរដូច្នេះដែរបាត់មើលតាសំឡេងនាងជំរាបពូឮមកដល់ខ្ញុំនោះក៏នៅក្នុងផ្ទៃខ្ញុំបងរះដល់ក្តីអំណរនាងមានពរហើយដោយនាងបានជឿបាត់សេចក្តីដែរព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកនាងនឹងបានសម្រេច

0: Something không chặt con trai mình nụ ông đuột. Đời xa cũng nứt đàn nơi không chặt khuôn kề. Đang tâm lệ đặt đi bà làm chảnh. Hỏi lớp mình nụ riêng xa làm vĩnh. Ai mình nụ liền. Rung quan tụ ai bao rụ bò lọ. Tại phụ nệ miền. Rung quan bình đến ai ta. Trong ban chuỗi Israel, trên nét bóng ra trông, ở bàn nét trăm vi sức đầy mê ta cả rần à trông. Đôi chứ trông miền bếp mân tu nâng phụ ai cao dường, cứ nâng lộc Abraham, hỏi nâng phút lộc chế riêng đó rạp. Maria còn nơi chìm mùi nâng Elizabeth, rồi hãy chìm bấy khai, trở lọc tập tiệc luôn vinh. Rí ai, bèl đại Elizabeth trở xâm ra con, có một đòn. Hỏi những xâm ra ban con pro, trong này phụ nẹ chất thang, nâng nhiết sân đàn quạt em. ឆ្លៃទៅគាត់ថាក្នុងពួកញាតិសន្តានអ្នកគ្មានអ្នកណាមានឈ្មោះនោះទេគេក៏ធ្វើគ្រឿងសម្គាល់សួរដល់ឪពុកតើលោកចង់ឲ្យឈ្មោះអ្វីដល់កូនលោកសូមក្តាឃានមកសរសេរថាវាឈ្មោះយូហានោះគេមានសេចក្តីអស្ចារ្យទាំងអស់គ្នាខណៈនោះមាត់លោកបើកឡើងជាមួយរំពេចអណ្ដាតក៏រលាស់បានហើយលោកពណ៌នាសរសើរដល់ព្រះ ឯមនុស្សដែលនៅជុំវិញទាំងប៉ុន្មានក៏កើតមានសេចក្តីភ័យខ្លាចរួចគេរាយរ៉ាប់រឿងនេះទូទៅពេញក្នុងស្រុកភ្នំរបស់ខេត្តយូដាហើយអស់អ្នកដែលឮក៏ຕົកតែក្នុងពោះដោយថានោះឆ្នេះតើកូននេះនឹងបានជាអ្វីព្រះហួរព្រះអង្គម្ចាស់ក៏នៅជាមួយនឹងវារីឯសាការីជាឪពុកក៏បានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទីថា សូមអរព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃសាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកបដោយព្រះគុណពីព្រោះទ្រង់បានតតមើលហើយប្រលួសរះទ្រង់ព្រមទាំងបង្កើតព្រះដ៏មានអត្តរិទ្ធនៅក្នុងពូជលួងដាវីតជាអ្នកបម្រើទ្រង់សម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះយើងផងដូចជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយមាត់ពួកហោរាបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់តាំងពីបុរាណមកគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យរួចពីខ្មាំងសត្រូវយើង ហើយពីកណ្ដាប់ដៃនៃអស់អ្នកណាដែលស្អប់យើងដើម្បីនឹងសម្រេចសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ពួកអាយកោយើងហើយនឹងនឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គឺជាសម្បត្តិដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងលោកអប្រាហាំជាអាយកោយើងថានឹងបើកឲ្យយើងបានសង្គ្រោះរួចពីកណ្ដាប់ដៃពួកខ្មាំងសត្រូវដើម្បីឲ្យបានបម្រើទ្រង់ឥតភ័យខ្លាច ដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីសុចរិតនៃចម្ពោះទ្រង់អស់មួយជីវិតយើងឯងទីរូបអើយគេនឹងហៅឯងជាហោរានៃព្រះដ៏គុំបំផុតបាទឯងនឹងដើរចម្ពោះព្រះអម្ចាស់ដើម្បីនឹងរៀបចំផ្លូវថ្វាយទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យរាសទ្រង់បានស្គាល់សេចក្តីសង្គ្រោះជាការប្រោះអគេរួចពិបាក ដោយព្រោះព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណារបស់ព្រះនៃយើងដែលបានឲ្យបញ្ជួសកាលភ្លឺដល់យើងពីស្ថានដ៏ខ្ពស់ដើម្បីនឹងបំភ្លឺដល់ពួកអ្នកដែលអង្គុយក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយក្នុងលោកនៃសេចក្តីស្លាប់ ประหยัดไปบ้านลมรองจึงยืงตามเพลิดสกสารเวงรีแอที่รุ่นหนุก็กั้นแต่ทมลางจมร้านกำลังข้างวิญญาณจิตคลังลางหายเนื้อแต่ขนมที่ดาฮอสตานดอราบดอทง่ายได้บงหันครวนเอาซาอิสราเอลบันเคย
1: วัดที่ปีต้องทำประคุณปี

0: ជាសំណួរសំខាន់ទាក់ទង ងជីវិតរបស់យើងឬក៏សំណួរដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាដើមហើយបន្តមកបរិសុទ្ធដែលមានមុខស្នាមនោះគឺក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ទៅលើការសុខសំណឹងល្អមួយនេះគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគឺព្រះជាព្រះត្រង់បានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងបន្តមកបរិសុទ្ធដែលមានមុខស្នាមនោះក៏បានសួរតទៅថាតើខ្ញុំអាចចូលរួមបានដែរឬទេបរិសុទ្ធដែលបានចេញមកស្វាគមន៍បរិសុទ្ធដែលគាត់មានមុខស្នាមនៅលើមុខនឹងគឺគាត់ញញឹមយ៉ាងស្រស់ហើយគាត់ថែមនិយាយយ៉ាងស្រស់បរិសុទ្ធនឹងថាប្រកបណាស់បងប្រុសបងប្រុសអាចចូលរួមជាមួយពួកយើងបានហើយសូមបងប្រុសមកចូលរួមទាំងថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃបន្តបន្តទៀតពីព្រោះថាសកសាននឹងល្អនេះគឺពួកយើងបានធ្វើឡើងរយៈពេល2សប្តាហើយពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាបងប្រុសនឹងមកចូលរួមជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរពួកយើងនឹងរង់ចាំបងប្រុសហើយអរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដែលបរោះមកស្នាមម្នាក់នេះគាត់បានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺគាត់បានស្វែងបន្តអំពីប្រែហើយអំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយគាត់ប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃគឺគាត់បានដឹងថាវាគឺជាកម្មមួយដែលខុសខុសខ្លាំងមែនទែនគាត់បានវាតបជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់គាត់បានចង់ចិញ្ចឹមដាក់ពេញក្មេងធ្វើមុខខ្លាឬក៏អានិយាយបានថាធ្វើមុខយាក់ដាក់កូនក្មេងគឺมันល្អទេអាចធ្វើឲ្យក្មេងឬក៏អ្នកដតីទៀតមើលមកគាត់ថាជាមនុស្សមិនល្អហើយគាត់ក៏បានដឹងច្បាស់ផងដែរថាគាត់គឺជាមនុស្សមានបាបដូចនេះហើយគាត់គួរតែថ្វាយរឿងទាំងអស់របស់គាត់និងលន់ទោសរបស់គាត់ទៅឯព្រះជាម្ចាស់បរមអ្នកនេះគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់គាត់គាត់បានសូមឲ្យលោកគ្រូគង្វាលដែលបានបកស្រាយអំពីការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរយៈពេល2សប្តាហ៍នោះថាលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទៅកับខ្ញុំផងពីព្រោះថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំចង់លន់ទោសថ្វាយខ្លួនរកខ្ញុំទៅឯព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះលោកគង្វាលម្នាក់នោះគឺគាត់ញញឹមនិងរីករាយខ្លាំងមែនទែនក្នុងការធ្វើពិធីជាមួយទឹកឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់នោះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកបរិសុទ្ធមុខស្នាមម្នាក់នោះក៏មានអ្នករាប់អានស្រឡាញ់គាត់និងគាត់ចេះនិយាយច្រើនជាងមុនចេះញញឹមច្រើនជាងមុននិងតែលេងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្មេងនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់សាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ផងដែរហើយនៅក្នុងរឿងនេះក៏ចង់ថាការប្រាជ្ញាគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងក៏អស្ចារ្យដូចគ្នាគាត់ជាមនុស្សដែលអាក្រក់ឬក៏មិនល្អសម្រាប់ដែលមើលមកគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់គឺបរិសុទ្ធនេះជាមនុស្សដែលល្អដែលត្រូវតែប្រែនឹងកែប្រែរបស់គាត់ទៅជាអ្នកទៀតនេះក៏មានព្រះកម្ពុជាចាត់ដល់អ្នកអស់ផងនៅក្នុងព្រះកម្ពុជាពេត្រុសទី1ពុខខ3ដល់ខ4ជាចុងផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: លោកបងប្អូនបរិស័ទថ្ងៃនេះមានសេចក្តីណោយើងអាចជួបនិយាយអំពីរឿងបណ្ដៃបណ្ដៃរឿងនេះគឺសំខាន់ព្រោះវាទាក់ទង chú ý về bụng khác bên đây thông này. Anh đang khai này hiện trong bảo vệ bụng tu ở trong anh đang bằng khương khó khá trong bàn tay khó khá và anh rẻ dây ông bì trong chìa bệ ạ thịt bò nâng khăng nghĩa bọc thát rồi bọc trông mình thân thân rùi tây bì bù quay trông một khát bốn bóng vì khó khát nâng trông bọc khát thầm mây bọn tay môn nhường bọc bọc bệ bình thôn nâng an yay on p away trong thua som bon chui cho room nang adita chumoi tung ko apre dan tan so tiny young ban mark tribe kum trong nang tu skol rom chia preko roba sa prete ah sora me yung kyom dai yung op kon pre sabra prebentu roba trong pi pro prebentu roba hong ban tui a yung kun awo chi pet ngay yung ban pabat dang ompi away chipet nang mentet tayo yung papintu robot trong yung bang hai robot trong chipet lo strong kong na mo yung Johan chumpuk moi 난 평양여행 교육용한 슬레이랑 어피프레이스 난 요한 니엠피 프레봉탄 섬주의 안치모이티엄 로크밭 섬토 요한 춤북모이 능 코모이 가다운덤방 미엠 프레벤토 프레벤토 코콩너 치모이 능 프레 하이 프레벤토 노 아잉치 프레 트롱 콩너 치모이 능 프레 땡 엄피 나마 크루프로아 땡 아반 카마 다위사 트롱 하이 크놈 본다 로바 다반 몽카마 뿐만 노 커미너베 나무이 카마 크라피 트롱 나와이 노 크놈 트롱 미엔 지벳 하이 지벳 노 지벳 루 네임 노 럭 Tai sekedeng ngat yu men dol lutai. Pram kuan ni cuy ayang keng. Preben tu jene bongkat. Bayang antit negerang cumpuk moy. Yang bang keng. Yohan prapiang perbentu kat jia menu neng no jumu menu neng pil no Yohan ye ampi jivet rubah prisu so Yohan kot tutu skwal prisu kat jia menu Tai prisu cipre, neng prisu cinek pengkat, prisu cinek dol cipet, dol sat, dol jeng. I yul da prisu je preatibo. Be away with your hand, so say. Pandayin keng na ko pram Yohanta min pulu hawe Pandayin no pulu kanong sikadeng ngungat Pandayin sikadeng ngungat Banyu Ngai taman bantu. Sebab perisu mak pandai ni menuh atman tetul sekol terung jibri hatiko. Kikin terung jib menuh tepe. Nengi mengat terung aik bongkat grup sop sarpet ting oh. Tekani hiyang jong mel away terung tua. Sembak to lokembat. Lokembat neng cumpuk mui. Neng an kukumui. Kodam dun no bong kenong pre kumpui. Konita kodam dun bong lawi. Pre ba bong ka tutay meg nang pandai. Mosaidine sosai sibolokubat. Nengkot chong awa yung yulchabah. Puyo yung japadam an. Rekubi. Pindaini. Min preakiko. Pindaini menkat taisa. Apetu. Ruk. Lin chnamun. Yung menkat. Dari sa selain train swa min pre pongka grup sopsar berteng oh pil pre pongka point day prekompi ban prap yang jebah grup Ting ah, prebongkat, cek cah, prebongkoik, kadui, kagelap, kemien bela, kroting ah, jelo ah, sat mensisat, visisma. Admin sat slap day. Menungkat slap day. Pindi prebongkat. Kumibab. Pindi pe yung antit yung kering. Bab mau dari sa kemhar bah menu, neng bab nu bantuka pemui putih nam hai semrap

0: ចិត្តលើព្រះទូបីកេងខើញដៃឬក៏មុខរបស់ព្រះមានន័យយ៉ាងម៉េចនៅពេលយើងពិបាកយើងទុកចិត្តលើព្រះស្គាល់ហើយនេះក្នុងបាទព្រះគម្ពីររ៉ូម8ហើយយើងអាចនឹងសិក្សាបើសិនយើងមានព្រះគម្ពីរសូមបាទព្រះគម្ពីរទៅគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ហើយយើងច្រាំពីខ16យើងលឺអីខ្លះយើងជាអ្នកណាកូនរបស់ព្រះវ៉ាវប្រហែលយើងថាមែនទេខ្ញុំកូនរបស់ម៉ាក់បាខ្ញុំកូនរបស់អ្នកណាខ្ញុំវ៉ាវនៅក្នុងគ្រីស្ទខ្ញុំប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះចា៎បើយើងយល់ថាព្រះនៅឋានសួគ៌ព្រះធម្មធម្មមែនទេដូចជ្រៀងម៉េងព្រះលើអស់ទាំងប៉ុន្តែព្រះហើយយើងជាកូនអស់ចាមែនអត់ធម្មតាទេណាបើយើងស្គាល់អ្នកណាធំធំអ្នកល្បីនៅទីក្រុងសៀមរាបឬក៏នៅភ្នំពេញឬក៏ស្ដេចសេហនីហើយយើងសមគាត់ហើយយើងជាកូនបើអត់ទេប៉ុន្តែព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយយើងជាកូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិទីបន្ទាល់ថាយើងកូនរបស់ព្រះមែនទេមែនតើព្រះគម្ពីរចេះតែសរសេរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅទីបន្ទាល់ដែររួចសំអាងខ17
1: បើសិនណាជាកូនព្រះហើយនោះយើងក៏បានក្រមរដកដែរគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងឲ្យតែយើងទទួលរងទុកជាមួយនឹងទ្រង់ចុះដើម្បីឲ្យដំកើងឡើងជាមួយនឹង
0: អរគុណខ្ញុំអត់ច្បាស់អំពីភាគខ្មែរហ្នឹងអឺខោអ្នកក្រងមរណៈឬក៏ស្នងរមរណៈមានន័យថាម៉េចមានន័យថាព្រះសូជាកូនរបស់ព្រះបិតាជាកូនរបស់ព្រះបិតាដែលដូច្នេះអ្វីអ្វីជាមរណៈរបស់ព្រះសូវាមរណៈរបស់ពីព្រោះយើងកូនរបស់ព្រះដែរមរណៈរបស់ព្រះសូជាអ្វីខ្លះទាំងអស់ទាំងផែនដីទាំងមនុស្សទាំងទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទាំងអស់ហើយយើងអូបណ្ណឹងជាមួយព្រះប៉ុន្តែដោយសារយើងក្រងមរណៈជាមួយមានន័យថាយើងត្រូវរួមក្នុងការលំបាកជាមួយព្រះដែរកុំគិតថាខ្ញុំកូនរបស់ព្រះខ្ញុំអត់មានលំបាកទេយើងកូនរបស់ព្រះយើងពិបាកពីព្រោះព្រះសូមានពិបាកយើងក៏មានពិបាកដែរអឺដោយការរងទុកឈឺចុកចាប់វេទនាក្រានអាយមកពីយើងចូលជាមួយព្រះយើងជាកូនរបស់ព្រះជាមួយទីមួយស្ដាប់អត់មើលច្បាស់ហ៎តែមើលច្បាស់ភ្នែកល្អមែននៅពេលយើងចូលរួមក្នុងការលំបាកជាមួយព្រះនៅពេលយើងការរំទុកដោយ យព្រះយេស៊ូវខាងរូបចាក់អ្នកចាក់គេមិនមើលខាងនេះទេគេមើលខាងគេមើលមកខាងទៀតទុកសិនឲ្យយើងពិចារណាសិនជីវិតរបស់យើងសេរីគ្នាមែនអត់ពេលយើងពិបាកយើងឃើញល្អឬក៏យើងឃើញថាពិបាកហើយបើហើយយើងឆ្ងល់ក៏ដូចនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយអីព្រះអាចជួយដល់ហើយអីនៅហើយអីនៅហើយអីខ្ញុំមានបញ្ហាយើងឃើញរូបទូបងចូលរួមជាមួយព្រះនៅក្នុងក្រុមតុកខព្រះគម្ពីរណាសន្យាថាយើងចូលរួមក្នុងរីចម្រើនក្នុងការសរសើរទ្រង់ទៀតសរីរឿងរបស់ទ្រង់ទៀតប៉ុន្តែនៅពេលណានៅអនាគតសម្អាងខ18
1: ខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីទុកលំបាកនៅចិននេះថាសេចក្តីមិនគូពីផ្ទឹមនឹងស្រីល្អដែលនឹងបើកសំដែងមកយើងរកគ្នាឃើញនោះទេ
0: អរគុណតាជីវិតរបស់បងប្អូនមីមួយនេះមួយរួចក៏ទាំងអស់គ្នាមានពិបាកអត់មានពិបាកអ្នកខ្លះអនលួយទាំងក៏អ្នកខ្លះអត់មានលួយបងសាលាអ្នកខ្លះបាត់ម៉ែបាត់ឪខ្លះមានបញ្ហាផ្សេងអ្នកខ្លះមានឈឺចុកចាប់នៅក្នុងខ្លួនអត់បណ្ណាទេឈឺនៅរហូតតែអ្វីយើងមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអារងទុក្ខរបស់យើងវារួយតិចដោយដៃខ្សែមកគ្រោះមកប្រៀបធៀបជាមួយសរីរឿងរបស់ព្រះព្រះយើងមកហើយយកយើងទៅឋានសួគ៌ដោយការរងទុក្ខរបស់យើងចូលរួមជាព្រះភាពព្រះយើងមកយើងឃើញច្បាស់យើងឃើញអ្វីកើតឡើងពីមុនពីទីវាអត់សំខាន់សរីរឿងរបស់ព្រះភាពព្រះយើងមកអានេះកន្លែងព្រះឃើញព្រះឃើញខាងមុខយើងឃើញខាងក្រោយយើងឆ្ងល់យើងអត់យល់ជួនកាលយើងខឹងនិយាយថាជីវិតរបស់ខ្ញុំអាក្រក់ក្រក់មើលប៉ុន្តែព្រះឃើញល្អព្រះមានកម្រងយើងអ្នកជ្រើសរើសដាក់ពណ៌អីធ្វើអីតែព្រះអ្នកធ្វើព្រះអ្នករៀបចំហើយយើងត្រូវទុកចិត្តលើព្រះដូចចំណងជើងហាយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងទុកចិត្តលើព្រះទោះបីយើងមិនឃើញព្រះហារបស់ព្រះយើងមិនឃើញកម្រងរបស់ព្រះយើងទុកចិត្តលើព្រះសំអាងខ19ដល់22យើងអានពីបីខ19ដល់ខ22
1: បាទសេចក្តីទន្ទឹងរស់ជីវិតទាំងឡាយនោះរងចាំតែពួកកូនរបស់ព្រះលេចមកឲ្យឃើញប៉ុណ្ណោះទេពីព្រោះជីវិតទាំងឡាយបានត្រូវចោះចូលនឹងសេចក្តីទានាតែមិនមែនដោយស្ម័គ្រពីចិត្តគឺដោយព្រោះព្រះអង្គដែលទ្រង់បញ្ចុះបញ្ចូលវិញដោយសង្ឃឹមជីវិតនោះឯងនឹងបានរួចពីចំណងនៃសេចក្តីពុករលួយឲ្យបានសេរីភាពនៃសេរីល្អរបស់ពួកគុណព្រះវិញត្បិតយើងដឹងថាជីវិតទាំងឡាយក៏ធ្ងរហើយជាចាប់ជាមួយគ្នាដល់រាប់ដល់ក ្រាឥឡូវនេះ
0: ទោះបីក៏យើងពិបាកជីវិតរបស់យើងក៏ពិបាកអ្វីៗព្រះបង្កើតសពសារពើក៏ពិបាកដែរក្នុងសពថ្ងៃមានខ្ចប់ជូមានជួយដៃមានភ្នំភ្លើងមានបញ្ហាការគ្រប់កន្លែងនៅផ្នែកទឹកលេខខ្វះទឹកអត់មានអាហារផែនដីយើងចាស់ហើយហើយផែនដីយើងដូចចង់យំងងអូយឆ្ងល់ចាំព្រះយាមអីផែនដីថ្មីពីស្តីគ្នាពេលយើងឈប់ឆ្លងទន្លេកាកូនសំលឹកដៃអ្នកណាធ្លាប់ឈីពោះកាកូនអូខេអត់មានប្រហ្វរទេសើឈឺមែនអត់ឈឺចង់យំស្ងោស្រែកអត់ស្រួលទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាឈឺនឹងសម្រាប់បានឃើញកូនហើយពេលឃើញកូនហើយភ្លេចឈឺអស់លីងសុខឲ្យចិត្តវិញពេលនេះយើងក៏ឈឺដោយចង់កាក់កូនរៀងចង់កាក់កូនប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើពេលដៃថ្មីយើងក៏រងចាំដោយតែរងចាំព្រះយាមសូមអានខ23ដល់
1: 25មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងរាល់គ្នាមានផលជាដំបូងរបស់ព្រះវិញ្ញាណក៏ធ្ងន់ក្នុងខ្លួនដែរទាំងក្រុងចាំសម្រាប់ការទទួលជាកូនគិញចឹមគឺជាសេចក្តីពោលលោះដល់រូបកាយយើងផងត្បិតយើងបានសង្ឃឹមរួចដោយសេចក្តីសង្ឃឹមតែសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមើលឃើញនោះមិនឈ្មោះថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមទេត្បិតរបស់ដែលណាមើលឃើញហើយនោះនឹងសង្ឃឹមចង់បានធ្វើអ្វីទៀតតែបើយើងសង្ឃឹមនៅបានអ្វីដែលមើលមិនឃើញវិញនោះយើងរងចាំនៅដោយអំណត
0: ់នៅពេលយើងរងចាំយើងមានសង្ឃឹមសង្ឃឹមជាសំខាន់បើយើងអត់មានសង្ឃឹមមានន័យថាយើងមានគ្រប់អ្វីៗយើងត្រូវការរាល់ថ្ងៃយើងអត់មានត្រូវការសង្ឃឹមតែប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ទាន់មានគ្រប់អ្វីៗយើងនៅមានសង្ឃឹមយើងអត់ទាន់មានរូបកាយថ្មីយើងអត់ទាន់មានផែនដីថ្មីយើងអត់ទាន់ឃើញព្រះស៊ីងមកយើងនៅមានសង្ឃឹមមែនអត់យើងមានសង្ឃឹមអត់ពីព្រោះយើងមានសង្ឃឹមយើងតស៊ូទោះបីយើងមានពិបាកជីវិតយើងមានការរកយើងតស៊ូពីព្រោះជួយឲ្យយើងតស៊ូអត់ឲ្យយើងទុកចោលទាំងអស់អំបែកទេយើងមានសង្ឃឹមយើងតស៊ូទៀតបើយើងមានway thing ah young I don't care some come day one day pray I don't know you away thing ah that you know me and some come so my pay from moy hi my pay from
2: pay from pay ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជួយសេចក្តីក៏សាយរបស់យើងបែកដូចឆ្នេះ
1: ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជួយសេចក្តីកំសោយរបស់យើងបែបដូច្នោះដែរត្បិតយើ dương mình đấng chỉ cúi thân xuống mà quỳ tì, tại bề vi nhiên tôi trông chút ông qua chung dương, rồi ngô đã rốt thay bụng bàn, tận tại bề ông đã trông trông chiếc nơi cùng nết này bề vi nhiên, bật bề vi nhiên chỉ ông qua chua phụ bò đi sọt ឲ្យ ត្រូវ នឹង ព្រះ ហត្ថ នៃ ព្រះ
0: តា មាន អ្នក ណា ធ្លាប់ លឺ អ្នក ណា ថា ខ្ញុំ អាចេ អតិថាន ខ្ញុំ អាចភាត អាចេ អតិថាន ដឹង និយាយ ថា ម៉េច ធ្លាប់ លឺ អត់ គេ មាន បញ្ហា អី គេ ខ្លាច ខ្លាច និយាយ ភាត ខុស តា យើង អាច និយាយ ភាត ខុស ជាមួយ ព្រះ អូបា ព្រះឯដារបស់យើងឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាអត់ទេយើងមិនអាយនិយាយភាពខុសទេប៉ុន្តែក្នុងខនេះព្រះបន្ទូលឲ្យយើងថាបើយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ចេះនិយាយចេះអតិថានកំភៃកំភៃហេតុអីពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយអង្វរសម្រាប់យើង đôi nét bọt prai bà kim chung ni yay kmai kim hàn it nam out to be bọt prai yom ni yay unglake yay kmai bun like kim chất a kang ba pit kong tho mong tiệt hai bun like private nyim burst yo pit rabat yong yo away ក្នុង ចិត្ត របស់ យើង ហើយ ព្រះ វិញ្ញាណ សត្វ យើង សួរ ទៅ ព្រះ បេដា ហើយ ទួយ បក ប្រាយ ភាព របស់ យើង អវ័យ យើង សម អវ័យ យើង គិត អវ័យ យើង ធ្វើ ហើយ បក ប្រាយ ឲ្យ ព្រះ បេដា បាន លឺ កុំ ឲ្យ ខ្លាច កុំ ឲ្យ ខ្លាច និយាយ កុំ ឲ្យ ខ្លាច អតិថាន ពី ព្រោះ ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ភាព របស់ យើង យក ទៅ ព្រះ បេដា ត្រឹម ត្រូវ សូម អាន ខ 28 ខ 28 ជា ខ ខ្ញុំ ចូល ចិត្ត ជាង គេ ពី នៅ ក្មេង តាំង អាយុ ប្រមាណ នោះ ចូល
1: តែ យើង ដឹង ថា គ្រប់ ការ ទាំង អស់ សំ គ្នា សម្រាប់ សេចក្តី អរ ដល់ ពួក អ្នក ដែល ស្រឡាញ់ ព្រះ ដល់ ពួក ដែល ត្រង់ ហៅ មក តា តម្រេះ ត្រង់
0: យើង ជឿ ថា ព្រះ ឯ ធ្វើ away away got long សម្រាប់ ឯ យើង là ở bên phải tua bay alo vì mình sửa thế tua bay alo về cả rung tục prayer chui ai dưỡng trong bài job ba miền là ở dưỡng đời phơi dưỡng đời ta tục chết lời prayer dưỡng đời ta thua smart strong ta smart strong cho mọi prayer bài tục chào prayer chọc cất âm bí prayer anh lắng bí phai nhà khuôn anh bình vấn đáy phê dương tục chết lời prayer dương smart strong cho mọi prayer rồi tua bay có ai lời dương mơ lọc khơn dương át lọc vấn đáy dương tục chết lời prayer trong bình chấp dương chưa chết thá prayer thua អសម្រាប់យើងល្អបំផុតសម្រាប់យើងបើហើយយើងជឿរ៉េបផ្សេងអបន្តែវាមានល្អបំផុតព្រះចង់ឲ្យយើងសំខាន់ដល់ទុកចិត្តព្រះរូបមួយទៀតនៅក្នុងឥឡូវឲ្យឃើញនេះហា dot dot picture នេះណា dot dot picture នៅសាលា 1 dot 2 dot 1 dot 1 dot we mean away away city and clear by your rope here you got the tongue car rope a I come to one yay no way by you got has a rope chat and lunch bath the fire moon the bone tell you young chapadam chat you can't have or be at don't add dung have a rope a chat the pay young chat rope hi បាទដូចគ្នាមុនរបងយើងអាចដឹងច្បាស់ទេយើងស្មានប៉ុន្តែយើងអាចច្បាស់ជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាមុនរបងយើងថាអូអានដឹងទេជីវិតខ្ញុំមិនទេសតវិទនីសតកាក្នុងទុកសតពិបាកខ្ញុំអត់ឃើញជីវិតខ្ញុំល្អទេប៉ុន្តែត្រូវខែងចង់បញ្ចប់យើងត្រូវចាំចប់បានខែងច្បាស់តែឡើយយើងចង់រូបដតដតប៉ុន្តែសម្រាប់រូបដតថាខ្ញុំមានរឿងព្រះគម្ពីរ9រឿងផ្លៃមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានផៃញាដោយយើងនិយាយប្រមែងជីវិតរបស់គេគេអត់ឃើញខាងមុខទេគេខំងាត់ល្ងិតអត់ដឹងស្អីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតគេប៉ុន្តែគេទុកចិត្តលើត្រង់គេស្មោះត្រង់មួយព្រះហើយគេតស៊ូតចប់អូខេខ្ញុំមានរឿងទី1រឿងអំពីអាប់រ៉ាហាំបាទទៅលោកបាទ12ខ1
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអាប់រ៉ាមថាចូលឯងចេញពីស្រុកញាតសន្តាននិងពីផ្ទះឪពុកទៅនៅឯស្រុកដែលអញនឹងបង្ហាញឯងចោះ
0: អរគុណអាប់រ៉ាមឃើញជីវិតនៅព្រះក៏អត់ឃើញទេមានតែលឺព្រះប្រាប់ថាអាប់រ៉ាហាំចេញពីស្រុកកំណើតហើយទៅអត់ដឹងទៅណាចាំខ្ញុំនាំទៅអូខេព្រះប្រាប់អាប់រ៉ាហាំចាំដល់ខ្ញុំនាំទៅបើយើងចង់ចាំព្រះក៏អត់ហើយយើងខ្វល់តោះខ្ញុំរកម៉េចខ្ញុំមានកហើយខ្ញុំមានផ្ទះមកផៃបាទណាបែអាប់រ៉ាហាំទុកចិត្តលើព្រះហើយក៏ទៅមកអូខេរឿងទី2យូសេបអ្នកណាស្គាល់រឿងយូសេបអូរឿងយូសេបអូមែនទេរឿងរបស់យូសេបយើងមាន2តើយើងគូ2ដងទី1លោកបាទជពូ30ព្រំបាល់ខំមកផៃព្រំបីយូសេបមានញាតិច្រើនក្នុងជីវិតប៉ុន្តែជោគជ័យល្អចង់បញ្ចប
1: ់ពេលនោះពួកសាម៉ាឌៀនជាអ្នកជំនួញនោះក៏មកដល់ពួកបងរបស់យូសេបនាំគ្នាស្រង់គាត់ទៅពីឥណ្ឌូហើយលក់ឲ្យទៅពួកអ៊ីស្ម៉ាអែលតម្លៃជាប្រាក់20ដួងពួកនោះក៏គាត់ទៅទីទៅ
0: បងប្រុសរបស់យូសេបលួចអីពួកមីឌៀនដែលកត់ហើយយូសេបមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទមែនទេអត់បានឃើញបងប្អូនទៀតទេអត់បានឃើញអីទៀតទេអត់បានឃើញស្រុកទៀតទេហើយមិនដឹងថាគេវាយសម្លាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែទោះបីយកមិនឃើញចង់បញ្ចប់របស់ជីវិតក៏តែទុកចិត្តលើអ្នកណាទុកចិត្តលើព្រះ Okay. Step me and my dong tiet. Peo got da Egypt. Man so bad man. Got Japanam me chim round. Bantai. Me and pine ham my dong tiet. Got mel up curing. They mok. Jabu samsa prambuan. Cop prambuan. Hi.
1: Culture white coat. Ban lư. Peo da prop. ថាបើលោកបានប្រព្រឹត្តនឹងនាងដូច្នោះនោះលោកមានឈួលក្តៅហើយក៏យកទៅដាក់គុកនៅកន្លែងដែលរាប់ឃុំអ្នកទោសរបស់ស្ដេចគាត់ក៏ជាប់នៅក្នុងគុកនោះម្ដងទៀតសាប់មានបញ្ហាធំ
0: ទៀតហើយក៏ធ្វើស្មារតីបន្តែគេក៏អំពីគាត់ធ្វើឲ្យឈ្មោះរបស់គាត់ស្អុយមែនតែហើយបន្តែយូសេបអត់ផៃមិនដឹងក៏ផៃឬក៏អត់បន្តែក៏ទុកចិត្តព្រះហើយក៏ទៅមុខហើយគាត់ដឹងថាព្រះអាយ ក្វើល្អគាត់អំផាត់សម្រាប់គាត់បាសគាត់ទុកចិត្តលើទ្រង់នេះវិញលេខ3ដល់លេខ4អូខេរឿងមួយទៀតម៉ៃនឹងឪពុករបស់ម៉ូសេនេះគេមិនណឹងជំពូក2ខ 2-14
2: នាងចាក់មានផ្ទៃពោះក៏សម្រាប់បានកូនប្រុសមួយនាងឃើញថាកូននោះធ្លាប់ល្អក៏លាក់នៅបានបាន3ខែដល់លាក់មិនកំបាំងទៀតនោះក៏យកកូនទៅ
1: លុះដល់លាក់មិនកំបាំងទៀតនោះក៏យកកូនទូកដែលធ្វើពីដើមបបមកពោជួរលាបម្រាក់រួចដាក់កូនចុះក្នុងទូកទាំងនំយកទៅដែតនៅកណ្ដាលកុំត្រែងនាមមាត់ទន្លេឯបងស្រីរបស់កូននោះក៏ឈោមើពីចម្ងាយចង់ដឹងហេតុដែលនឹង
0: កាត់មានបានដែកគេមិនដែរនឹងអពុករបស់ម៉ូសេគេអត់ដឹងអំពីអនាគតរបស់ម៉ូសេវន្តែគេជឿជាក់ថាគុននេះពិសេសដល់គេខំលាក់ទូបីស្ដេចបារាំងចង់ឲ្យធ្លាក់កូនប្រុសទាំងអស់នៅក្នុងទន្លេគេខំ លេខទុកបីខែទុកស្រែកច្រាំពេកអានឹងគេដឹងថាលេខទៀតអត់កើតអានឹងគេដាក់ក្នុងទុកកណោទូចហើយអាយលើទន្លេគេទុកចិត្តលើព្រះថាកូននេះច្បាស់ជាពិសេស good bahvia សម្រាប់ព្រះតាគេចាទុករឿងទី 5 ដានីយ៉ែលណាស់ក៏រឿងដែរខ្លះអូដានីយ៉ែលមានរឿងច្រើននៅក្នុងជីវិតណាដានីយ៉ែលចំពុក1ខ4ដល់6គឺជាមនុស្សក្លោះកំឡោះដែលអត់មានខ្ចោះអ្វីសោះ ជាអ្នកដែលមានរូបរាងល្អហើយចេះក្នុងទាំងចំណេះយល់សេចក្តីជ្រៅជ្រះមានគំនិតវាងវៃនិងអស់ទាំងអ្នកដែលមានដែរធ្វើការងារក្នុងដំណាក់ស្ដេចបានក៏ប្រាប់ឲ្យលោកបង្រៀនគេតាមវិជ្ជា
1: នឹងភាសារបស់សាសខាល់ដេស្ដេចទ្រង់ក៏តម្រូវឲ្យមានចំណែកអាហារលួងចែកដល់គេជារាល់ថ្ងៃព្រមទាំងស្រាទំពាំងបាយជូរដែលទ្រង់ធ្លាប់សោយផងហើយចិញ្ចឹមគេយ៉ាងដូច្នេះគ្រប់3ឆ្នាំដើម្បីកាលណាសម្រាប់ពេលកំណត់ហើយនោះឲ្យគេបានធ្វើការងារនៅចំពោះរីអែក្នុងពួកអ្នកទាំងប៉ុន្មានមានពួកយូដាខ្លះគឺមានដាលញៀល1ហានានៀ1និងអាសារាមួយ
0: ហើយដានយ៉ាងនឹងមិត្តភ័ក្តិអ្នកគេមានហានាធំពួកបាប់ឡានចាប់គេដកជើងពីយេរូសាឡិមហើយយកទៅបាប៊ីឡូនហើយអាយគេមានអូកាសបានរៀនរៀនកពួននៅមហាវិទ្យាល័យនៅបាប៊ីឡូនដានយ៉ាងដងថាទូបៃក៏រៀនកពួក៏ណហើយបាទអត់មានព្រះអត់មានប្រយោជន៍ហើយស្អែកមានរបៀបអាហារខុសគ្នាពីពួកគេទំលាប់ហើយពីពួកគេជឿថាព្រះចង់ឲ្យគេញ៉ាំតើតែញ៉ាំនឹងមិត្តភក្តិបាននៅខាងមុខតែគេអត់ដឹងថាស្ដេចចិត្តគេឬក៏អត់ចូលចិត្តគេឬក៏អាយគេកាងារខ្ពស់ឬក៏អាយគេបោះថ្នល់ឬក៏អាយគេមិនដឹងទេគេមិនឃើញតែគេទុកចិត្តលើព្រះគេដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគេធ្វើត្រូវតាមអ្វីគេជឿជាក់ថាព្រះចង់ឲ្យគេធ្វើហើយជោគជ័យ10ថ្ងៃក្រោយទៀតគេឆ្លាតជីងឲ្យស្អាតជីងណាប់សេងអូខេដាក់រឿងមួយទៀតដានយ៉ាលជំពូក6ខ7ខ10ខ13
1: ពួកអធិបតីក្នុងនគរពួកចៅវាយខេតពួកភូជួយពួកបាឡាត់និងពួកចៅវាយស្រុកបានជំនុំប្រុំគ្នាចង់តាំងព្រះរាជអង្ការមួយបាទគឺសេចក្តីបំរាមយ៉ាងត្រង់ត្រង់ថាបើអ្នកណានឹងសុំអ្វីពីព្រះណាឬមនុស្សណាក៏ដោយវាតែសុំពីព្រះរាជាក្នុងរវាង30ថ្ងៃនោះនឹងត្រូវបោះចោលទៅក្នុងរូងសឹងកាលដាញៀលបានដឹងថាសម្ពុះបាទចុះហត្ថលេខាហើយនោះលោកក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោករីអែបង្អួចនៃបន្ទប់របស់លោកខាងក្រុងយេរូសាឡិមក៏នៅចំហលោកលុតជង្គង់ទៅអធិស្ឋានហើយអបព្រះគុណដល់ព្រះរបស់លោកមួយថ្ងៃ3ដងដូចជាកាលពីមុននោះគេក៏ទូលដល់ស្ដេចថានោះគេក៏ទូលដល់ស្ដេចថាឈ្មោះដានីយ៉ែលនោះដែលជាពួកឆ្លើយសាសយូដាមិនអើពើចំពោះទ្រង់ទេអោព្រះករុណាអើយក៏យកចិត្តទុកដាក់នឹងអបប្រាដែលទ្រង់បានហើយ
0: លឺ

0: 下记住กับมันพายกระตุกจัดเลยตรงหาสดับประกอบเพลงหายยังดัง Yung dang dai sa yung an rung pantai ten yal at bang mun sat sung at kam ten yal sa. Okay, Jeremia, yung baha at sa squal jivet oba Jeremia, pipro yung at sa yung rung pitu pi Jeremia, pantai Jeremia tuk chet le prera. Samba Jeremia Chabuk Moi Kopram Dalp Mbai Peo Prea Hau Jeremia Tuachi Ora Jeremia Batisat Yamajong Te Mintarau Te Yamajeni Yahi Pandai
1: ព្រះប្រាប់ថាទុកចិត្តលើខ្ញុំខ្ញុំមានការងារឯអ្នកធ្វើបណ្ដៃយេរេមៀអត់ឃើញខាងមុខទេឃើញហើយយេរេមៀជពុកមួយខ៥ដល់8មុនដែលអញបានជប់បង្កើតឯងនៅក្នុងពោះម្ដាយហើយនោះអញស្គាល់ឯងហើយកាលមុនដែលអញសម្រាប់ចេញពីផ្ទៃមក នោះអញបានញែកអញជាបរិសុទ្ធផងក៏បានតាំងអញឡើងជាហោរាដល់អស់ទេសាមកខ្ញុំបានទូលថាអព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយមើលទូលបង្គំគ្មានមោហាអធិប្បាយទេបើទូលបង្គំជាមនុស្សក្មេងសុតតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូល ខ្ញុំថាកុំអោយថាឯងជាមនុស្សខ្មែងឡើយត្បិតបើអញចាត់ឯងឲ្យទៅឯអ្នកណានោះឯងត្រូវតែទៅហើយស្មីអ្វីដែលអញបង្គប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយខ្លាចចំពោះគេឡើយ
0: បាទអញនៅជាមួយដើម្បីនឹងជួយឯងឲ្យរួចគាត់ស្ដាប់ព្រះគាត់ទៅប្រាប់រឿងអ្វីៗព្រះឯងគេប្រាប់ប៉ុន្តែគេមិនចង់ស្ដាប់រឿងរបស់ព្រះទេគេចាប់យេរេមៀគេដាក់ទម្លាក់គាត់នៅក្នុងដងដងទឹកប៉ុន្តែវាមានតែភក់នៅក្រោម ហើយគេអាយក៏នៅក្នុងនឹងហើយគេអត់អាយហូបថានំប៉័ងចាស់ចាស់នំប៉័ងស្អុយហើយគេធ្វើបាបយេរេមៀច្រើនបន្តែគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពេលគាត់ទទួលព្រះបន្ទូលពីព្រះថាខ្ញុំអាយអ្នកធ្វើហោរា ក៏មិនដឹងអំពីរឿងនៅខាងទេក៏ដៃទៅព្រះអូខេរឿងហោសេហោសេជាហោរាមួយទៀតអំពីហោសេជាពុកមួយ
1: ខាពីដល់បៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានព្រះបន្ទូលដោយសារហូសេជាមនុស្សដំបូងនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់គាត់ថាចូលឯងទៅយកស្រីដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តជាសម្ពឹងនាំមកនៅជាមួយគ្នាហើយបង កើតកូនសហាយចុះត្បិតស្រកនេះតែងប្រព្រឹត្តការកំពិតចេញពីព្រះយេហូវ៉ាជាខ្លាំងដូច្នេះលោកក៏ទៅយកនាងកូមើជាកូនឌីផ្លេមហើយនាងមានទម្ងន់បង្កើតបានកូនប្រុសមួយឲ្យលោក
0: អេអរ៉ាហូសេមានមានរឿងអត់ល្អកាត់ឡើងក្នុងជីវិតប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងរឿងអីកាត់ឡើងក្រៃទៀតក៏មានថាស្ដាប់អង្គព្រះព្រះថាយោនាងកុមារជាស្រីខូចហើយអាចយកគាត់ធ្វើជាប្រពន្ធរបស់លោកហូសេហើយហូសេប្រហែលងល់មិនចូលខ្ញុំត្រូវយកយកស្រីខូចប្រហែលខ្វះស្រីល្អនៅអ៊ីស្រាអែលឬក៏អីប៉ុន្តែគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយគាត់សម្រាប់បង្គាប់ព្រះក៏ពេញវាមានទ្រុបអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលធ្វើបាបទៅព្រះតាំងចាំងបាហូសេដឹងអំពីអនាគតយើងមិនដឹងថាគាត់យល់ព្រមឬក៏អត់ពីព្រោះប្រពន្ធរត់ទៅរកប្តីទៀតភាពនៅជាមួយហូសេហើយគាត់រត់ចោលប្តីហើយរកមួយទៀតពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ស្រីគាត់គាត់ចង់ធ្វើចឹងទៀតធ្វើបាបហូសេច្រើនហូសេត្រូវតែងគាត់វិញពីព្រោះគេចាប់គាត់ទៅជាទៅទេសការបាក់គេហើយក៏ត្រូវបងលួយសម្រាប់អាយោប្រពន្ធមកវិញដោយព្រះប្រោះលួសម្រាប់យកហើយយកក៏ពេលរកចាប់យើងយកយើងឆក់ពីព្រះរឿងហូសេក៏មានអត្ថន័យជ្រៅជ្រៅដែរអរមានរឿងមួយទៀតរឿងចង់បញ្ចប់ម៉ារីម៉ាដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវលូកាជំពូក1ចាប់ផ្ដើមខ30ហើយក្រោយទៀត34ហើយ38
1: តែទេវតានិយាយថាកុំខ្លាចអីម៉ារីអើយបិទព្រះបានប្រោសមេត្តាដល់នាងហើយតែម៉ារីសួរទេវតាថាខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រុសឯណាផងដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យការនេះសម្រេចបាននោះយាយមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះអម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដោយពាក្យលោកចោះរួចទេវតាក៏ថយចិត្តពីនាងបាត់ទៅ
0: យើងស្គាល់រឿងច្បាស់ហើយតែសារយើងអានព្រះបន្ទូលបានបណ្ដៃម៉ារីអត់ដឹងច្បាស់ជាម៉ារីអានបទតំនីនៅក្នុងហូរ៉ាអេសាយនៅក្នុងដំណប់តំកាំងប៉ុន្តែក៏អត់យល់ច្បាស់ដឹងខ្លះហើយទេវតាប្រាប់ខ្លះប៉ុន្តែម៉ារីអត់ឃើញខាងមុខតែក៏ miền chết hà khi ông thơ bàn khi ông sẽ đập ông có prayer bàn môn đồ bóng có chung bàn đá cập mân bát tí xe tê cập miền tờ chung hai quật chết hà có prayer Dương ngọt khơn cho bà Chị vật rồi bà dương Vì xe Mên tui tui Bà hai dương Dương thô lọp Sơ mây Rồi có chung ngọt Rồi có Kết thang Chị vật rồi bà khi nhóm Đăng prea cho ai Khi nhóm thua ai Mình đang chỉ vật khi ông tôi mai Nhưng ngọt thông cân thể Vì ở đây ở tuần ai khuyên chú bà Ở kháng mục rồi bà dường Còn đây Nhưng đang thả Phía miền gồm rộng Sử mạc chỉ vật dường Cannot, my Boston, Kim got on PG word, Bakim. Pale Kim now coming, a huge and dong, Kim Chong rean to a group nurse. Do it, sir. Còn đây, cầm rộng rồi bác phê á. Khi ông mình riêng phở nước, khi ông riêng phở sáng. Còn đây, khi ông càng nghe sức cập hiệp. Bà sáng khi ông đang thả ảnh ná cột rồi bác khi ông nơi chung ngay bì Australia, nơi thua group on green towards ice age drum behind him but he said that they him out there you might jump and they print I couldn't I know I'm young pale young me and jet on that farm Bởi dương ngọt miền chết tròn đá tám Bà nâng dương nơi mặt lên Miền tư nà thế Phía mình ạc Bọn khôn dương ná Phía trong này nôm dương Mình mê ruộng dương vai dương bị krau ý Tao tao tao tao Phía này nôm dương Thanom thanom Xong rạp ai chỉ vượt và dưỡng bàn cát à quay quay phía trong ai chỉ vượt dưỡng cát màu. Nơi khăn ông xì phơi chùm riêng rồi bà dưỡng vì bà chùm riêng ông lê bàn tay khiêm trong ai dưỡng bị chào ná nên nó chê ông lê lê mà rồi bí hay lê Maroi mapai buan. Lai maroi pi balani. Chum nong jeng ha balani. Trust the heart of your father. When the answer goes beyond what you can see. Yung merlok kung. Yung at dang on pi anakut. Bow the knee, lift your eyes toward heaven. Believe the one who calls eternity. And when you don't understand the purpose of his plan, in the presence of the king, bow the knee. Ba yung lo chung kung ja, minita yung biyip kluan, yung trotro, I don't know, something like that. Yung biyip kluan, hay yung hands with yum, with bow. I but to bring my dear Maroy Mapuan be near Nakanonko Sila Nang Lopo Gay Arkang and Nakut Gidang Ta Gate you up Nakanonko when I get your young Sasa prayer Nakanonko. Garum top rake, Gadrian Sasabia, Tat to obey young chop, night and uncle Gray, young night by Sasabria, has up and go up prayer. Do I look to Chet Young, ha? Means to come, mean God to Chet. Hi, me and Cass, and up and go up. Do by you, me and Cass, and top, go down. You know that. Don't tell the prayer. Do by you, mum and Kung, can only but young Mike, and I could. Young to chitler prayer. Jeever Rabbi Young, young at Dung, Tnaina, Moon praise to young out, me in between a drown. Pray to be happy to near Jing. I was chitler. Pale and down out, I with me, plunging gay, no pen day. Young eight, Jay, be brewer, young squat prayer, young sit up and go up prayer. Sop to nine, young at dung. Be nine are good. And thank you, me, and succumb to. Young the Knocknea, Bandup Junknea, Pale Prayer, Ying Map. No Tansoor. You might dung there. You might curl and come up. One day you'll mean to come. You might don't mean, one day you'll mean to come. Some prayer, the above, bump out thing, Acnea.

0: ពាក្យមួយទៀតគេប្រើជា exousia exousia ជាអំណាចគេប្រើដោយសារសិទ្ធិយើងមានដូចជាផលិសសមត្ថកិច្ចសិទ្ធិយើងមានអំណាចនឹងយើងប្រើពាក្យសមត្ថកិច្ចខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំចាំទៀតនោះព្រោះជួយកាត់ត្រង់សមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចនឹងអំណាចនោះមកពីណាមកពីក្នុងយើងឬមកពីគេឲ្យឬមកពីសាតាំងឬមកពីព្រះថ្ងៃនេះយើងចង់ប្រាប់កំពីនឹងបងនឹងខ្ញុំសូមសុខចាន់ជួយអានកូននីមួយនីមួយដល់ដំបងយើងទៅលូកាចំពុក1ខ17មានខចរានថ្ងៃយើងចង់អានដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមើលពីយើងរើពាក្យនិយាយអំពីអំណាចនិងអំពីសមត្ថកិច្ចដល់ព្រឹកពីអត់ប្រើសមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែយើងបានមើលពីយើងអានសិទ្ធិមួយយើងចង់មើលលោកយូហានបាបទីសពីព្រោះមនុស្សឃើញលោកយូហានបាបទីសក៏ផ្លាច់ពីមនុស្សធម្មតាផ្លាច់ពីលោកសង្ឃដែរប៉ុន្តែក៏ជាកូនលោកសង្ឃហើយអ្វីក៏ផ្លាច់សូមជួយអានលូកាចំពុក1ខ17
1: ព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក1ខ17វានឹងនាំមកត្រង់ដោយនៅវិញ្ញាណហើយនឹងអំណាចរបស់លោកអេលីយ៉ាដើម្បីនឹងបំផែចិត្តពួកពុកមកឯកូននឹងពួកចរចេះមកឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សសច្ចរិតវិញប្រយោជន៍នឹងរៀបចំមនុស្សមួយពួកទុកជាសាច់សម្រាប់ជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស
0: ់យើងច្រើនទៅយើងនិយាយពីយើងទៅអត់ប្រាយពីព្រោះមនុស្សអត់បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តប៉ុន្តែពេលយូហាននិយាយគេស្ដាប់នឹងគេបដោចិត្តរបស់គេនឹងអានេះជួយប្រាប់យើងខូននេះប្រាប់យើងក៏ធ្វើនេះដោយនៅវិញ្ញាណចង់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគាត់បន្តែមានលើសពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៀតពីព្រោះព្រះគម្ពីរហើយនឹងអំណាចរបស់លោកអេលីយ៉ាយើងដឹងអំពីរឿងលោកអេលីយ៉ាគាត់មានអំណាចគាត់ធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនពេលគាត់អធិដ្ឋានភ្លើងស្លេបពីមេឃពេលគាត់អធិដ្ឋានភ្លៀងស្លេបពេលវាអត់ដាប់ស្លេបបាច់ចំវាឡាហើយអលីយ៉ាមានអំណាចរបស់អលីយ៉ាមកពីណាមកពីព្រះនឹងយ៉ូហានប្រាអំណាចដោយអលីយ៉ាប្រានឹងអំណាចនោះមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការយល់ថាពេលយើងអរិទ្ធានធម្មតាយើងអរិទ្ធានសូមព្រះឲ្យយើងព្រះនាមបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងអត់សូមអំណាចនឹងអំណាចនេះជាអំណាចដូចដូនមើល

0: plen. A la yng mi'n pain i haf, y chylon plen na ni, yng o dan glain, fan dau plen. Jeng bi gysau, nyng bi jol ac i yng. Mwyl a hyd yw mewn yng jol, yng pat wyr, chod yng. A la yng dos rai, gom a fi when they've not touched along the dike, along the ball, and then time side playing, coffee tomada. Some about the Luca from Moy, got up from Boon.
1: Recompe Luca, from Book from Moy, caught up from Boon. But no thing, ah, broke.
0: ពលត្រង់បាត់មានប្រជាស្ដាចេញពីត្រង់មកប្រោះឲ្យជាទាំងអស់គ្នាសិលីយើងឃើញព្រីស៊ីមានប្រជាស្ដាមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងពីព្រីស៊ីបាក់គេសម្រាប់ជាបាក់គេប្រជាស្ដាចេញពីត្រង់ចូលគេខ្ញុំស្លាប់លើរឿងច្រើនមនុស្ស បានជាដោយសារការអចារ្យរបស់ព្រះគេមានអារម្មណ៍ដូចភ្លើងឆ្លងតាមគេដូចថាអន្តរអង្គសៃឆប់គេព្រះជាសដារបស់ព្រះជិងពីសំជួយហើយយើងមើល
1: ពីព្រោះព្រះគឺមានព្រះចេស្តានិងមានសម្បត្តិគេព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក4ខ36គ្រប់គ្នាក៏នឹងស្នេហ៍ក្នុងចិត្តស្នេហ៍ពាក្យយ៉ាងណាដែលលោកបង្គាប់សោ
0: នឹងហត់បានហើយក៏ដូចនេះគេអំពីអំណាចនឹងរដ្ឋបានអូខេពីទាំងពីរនេះមួយជាឌូណាមអំណាចអចារ្យមួយទៀតសមាតកិច្ចសពិសមាតកិច្ចជាអេកស៊ូសៀ Exusia. So you can pray the cake, I don't know. Be prayed by that. Nang mean prejudice. I'm right. Joy. But then, Jing. You can call room boy. Mean, Pell net, you can look song. Get up and then a rack. Give me chumor about praise. Give brach chumor about praise. But I smart cake, nang, bridges a dar of butterung at no chimuye. Nang pill give and then a rack. A rack I'll set up gate. It means smart cake. ក៏មានដំណាយមានអត់មានប្រជាស្ដាននឹងរ៉ាក់ធ្វើបែបគេបែបគេលហើយកៅអោគេនឹងគេរត់ពីផ្ទះនោះមូលហេតុអីមកពីប្រេវិនៀមបរិសុទ្ធអត់នៅជាមួយគេដោយសារប្រេវិនៀមបរិសុទ្ធអត់នៅជាមួយគេ
1: មានសមត្ថកិច្ចគេអត់មានប្រជាស្ដាពេលប្រយុទ្ធបន្ទោលត្រង់បន្ទោលដោយសារសមត្ថកិច្ចពីព្រះសូមជួយអានការពុកបួនខ32ព្រះកំពីឡាចំពុក4ខ32គេក៏នឹកផ្លៃពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនណា ព្រោះត្រង់មានបន្ទូលដោយអំណាច
0: ពាក្យអំណាចនេះជាសមាធិជាអេកស៊ូសៀ នឹងព្រះព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគេត្រង់មិនបង្រៀនដោយមនុស្សអត់មានស្មារតីនឹងដោយសារស្មារតីនោះមកពីព្រះគេបានស្ដាប់នឹងគេយល់នឹងគេអនុវត្តតាមតែចំពោះប្រកកុំមកពេល9
1: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក7ខ24ត្រង់មានដូចជាមានអំណាចមិនមែនដូចពួកអាចារ្យរបស់គេទេ
0: សិពាអំណាចនេះជាសមាគមត្រង់បង្រៀនគេដូចជាមានសមាគមមកដល់ពួកអាចារ្យរបស់ទេសំណួរសំខាន់សម្រាប់ព្រះយើងបង្រៀនគ្រប់ព្រះគម្ពីរតែយើងមានសមាធិពីព្រះពីព្រោះបើយើងអត់មានការបង្រៀនរបស់យើងដោយការបង្រៀនរបស់ពួកអាចារ្យក៏ព្រះហើយសូមបើយើងចង់បង្រៀនពីព្រះគម្ពីរបង្រៀនយុបញ្ញូគេអំពីព្រះយើងត្រូវការសំសមាតកិច្ចពីព្រះសម្រាប់ពេលយើងនិយាយ

ឥឡូវយើងបានមើលព្រះយេស៊ូវហើយយើងមើលលោកយូហានបាបទីហើយប៉ុន្តែឥឡូវមើលសាវករបស់ព្រះលូកាជំពូក 9 ខ 1 យើងឃើញ

0: về hoặc là sao pre ai được nu và đại pre call anu ta ai sao về ba xong chui an
1: pre cùng pe luka chấm bụng làm buôn khó mùi lô trong ban hai của sơ tiền đập pi nẹ mọc lúc có đầu tiên ở kế miền Precious đá nâng ấm nát lơ ở tiếng ả rẻ hơi ơi ách mơ chung ngư ở chìa
0: mình nốt tư dưỡng ai tư tố Precious đá nâng sơ mát kết rô bò prê tư prê dưỡng ai prà tư sư prà nói kết cả chung phục mối của phẩm bái dân bàn khuyên prayer dự sư bình tố ở biết đi time vì bây dân ai ta ổn nó xâm rạp xa vết rồi bỏ trọng mình xâm rạp dân bàn tay biểu dân mà đò kết cả trong này dây lớp bí xa vết rồi bỏ trọng ni pray ni yai on bi krup mano chinet chua trong chep sa sai
1: pray kum pi kai ka chum pu muay kho tam bay pon dai ka na pra vi nyen bol sot ban mok san that lue ne rop khnie nu ne rop khnie nang ban ta chis da hai nang thveu chi ti mon to pi khnyom na krong Jerusalem prab teang srok Juda nang srok samay teang mul hai rohot da chong phan dai bom phat phang
0: nang ngo aton tau do ping phan dai nang ket sania ni pre sania rohot da tam nang o tau ping phan dai ni ket sania ni samrap yeung da nang dương ai tự tu prejesada bây giờ dương tự tu prevenium barasat bạn ta dương tự aditan xong dương tự xong prevenium barasat dương tự ca xong prejesada robotron dương tự ca xong semetake robot prevenida Lord Paul got just a bit cry got not no canon from the peanut buffer one day got me yay then pra prejudice that then some other cake buffer that Thessalonic team which book more program
1: bụng muối khó rằm. Bất năng lõi đọc bò những nhóm mình bám sai một đo nẹ rọc nìa đòi biết xâm đầy ta bần nọ tì. Cứ đòi bè xe đá nâng bè vì nhìn bòi sợt đà. Hỏi đòi xe đầy chân nứa đó muốt một chiếc lạc tham tiệt phòng. Đôi chì nẹ rọc nìa đằng hỏi. Bị đâm ná dừng khí nhóm đã nơi nông phụ nẹ rọc nê chì giang ná xâm rạp nâng chui đón nẹ rọc nìa.
0: Anh ấy được mê riêng thư mây xâm rạp khí nhóm đài. Bị vua khí nhóm thư lọp á đi tàn xâm phê vi niêm bà sát tàn tạt nơi chì mùi khí nhóm. Bàn tay lọc khí nhóm yếu thư á đi tàn xâm phê vi niêm sợi chim muối nâng sẽ chú nhỏ chế sá nâng sơ mát kê rê chong ai bàn tay yên trở cả xóm ta yên ai xóm bê na xóm tờ kê rinh tờ hi bí chim bú nô kô prm buôn
1: ព្រះគម្ពីរក្រន្ថោសចំពោះ2ខ9ត្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយប កំឡាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងស៊ូអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះជេសាអាគ្រីបានសន្តិដ្ឋនឹងខ្ញុំ
0: លោកផូលទទួលព្រះជេសាពេលណាពេលគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ជាមនុស្សខ្សោយពេលគាត់យល់ថាគាត់អត់មានអំណាចគាត់អត់មានក្នុងគាត់ក៏ពីព្រះជេសាមកពីព្រះពេលនោះព្រះអាចប្រាគាត់បានពេលនោះព្រះជេសារបស់ព្រះអាចធ្វើការតាមគាត់បតីពឿយើងពឹងលើអំណាចសមត្ថកិច្ចរបស់យើងព្រមណៃធ្វើការតែ So អានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងនៅក្នុងកូរិនថូសទី2ចំពោះ1កំពេលលោកពលយីបន្តអំពីនេះ
1: ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពោះ4:7យើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនេះនៅក្នុងរាជនាដីដើម្បីឥតរិតលើដល់លើលោកបានមកពីព្រះមិនមែនពីយើងខ្ញុំទេ
0: អូខេរៀងគ្នាអាយទីកសោសម្រាប់អាយគីឃើញព្រះជាសតានៅក្នុងយើងបន្តែយើងត្រូវការសមនិងសម្រាប់សមយើងត្រូវការបន្ទាបខ្លួននិងទទួលស្គាល់មានតែព្រះជាសតារបស់ទ្រង់នៅជាមួយយើងអ្វីយើងធ្វើមានកាបរាយមនុស្សគ្រីស្ទានធម្មតាយើងអត់ឃើញព្រះជាសតានៅជាមួយគេមកទៅទីទីពុទ្ធបុព្វកោប្រាំ
1: ព្រះគម្ពីរទីម៉ូថាយទី2ចំពុក3ខ5គេមានរកពីជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះប៉ុន្តែមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជាស្ដាដែលមកដោយការគោរពអត់នោះទេបែបពីមនុស្សគោចាញ
0: ់គ្រីស្ទត្រានដូចពេលយើងពេលយើងស្ដាប់គេដូច Christian មែនប៉ុន្តែគេអត់ទទួលស្គាល់ព្រះស្ដាប់បើយើងជាមនុស្សដូចនេះយើងត្រូវការបន្ទាបខ្លួនយើងត្រូវការសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនិងសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ព្រះស្ដាប់នឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះក្នុងយើងសម្រាប់សព្វសារដំណឹងសម្រាប់ជាបាសម្រាប់អំដែងសម្រាប់ធ្វើការអាចារ្យផ្សេងត្រូវតាមប្រហរតេព្រះបាយអត់ធ្វើយើងទូជាគ្រីស្ទៀនខ្លាំងខ្លាយពីព្រោះគ្រីស្ទៀនមែនទែនគេធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវបើយើងទៅគោរពច្បាប់ដោយព្រះយេស៊ូវ

0: kering naik berbawah satang. Nang sot tengai satang ai menu Christian ceran trolom. Nang pra om naik berbawah via. Nang ai ni ye ai cuita ane naik berbawah pre. Yang terkabriat yang at pra om naik rebah satan. Mim mengucaran satu tengah angla yang hal new age. Ani cia dik sasna gicu gicu prea. Nang am naik no knongge. Tak gaya cipra, nengi terga soto semap ay naik nu keng, terga duit lup kemet teng ah semap ay naik nu ceng kam gay. Coba wei satang ai tuj ai bak tuich semrap ai rat chaw nang am naik nu men mau pi knong dai mau pi rat nang ge ai ha ge ai tuak ka chap sang. One day I'm not a Brahman, maybe prayer. Can you ask God to help me? I'm not a prayer for Fiji. So I train now, can I go home? Get a gate to learn, Brahmi, Jodom Gay, be a yup. One day I'll tell them to you, Jodom Chinchi. God can away my beer. Kenang dah, nengbat dah celang cincin bahan. Ani naik berbahar. Pandai pilih mel, yang tahu aja. Pandai bimen aja mau bipres. Ia mereka prayat, gompra naik berbah satang. Yang mereka gopre coba nengai. Prayerong chit yang yang mereka an prebentul diperuat bel yang an prebentul yang aitang mau aisa om naik ni mau bi prayer ru mau bi satang kocong kray rom cempuk da pram kot da pembun ba yang cok keng tenang oh the group group deh oh terus preaches dah neng semata kek prayer nanti mu yang
1: dah kumpirau lubuk lapram kodapram buan tuh doy om naik nanti semkwa ruka aja ruka aja ព្រះវិញ្ញាណនៃដីដល់ម្លេះបានជាខ្ញុំបានផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះព្រិចពេញពីទូទៅតាំងពីក្រុងយេរូសាឡឹមដល់ប្រវៀកដល់ទៅដល់ក្រុងអ៊ីលីរីកុនអពីលឡាយបសអេដល់កូតាណូណើ
0: ពេញបាញ់ដែរហើយបានលឺដំណឹងអំពីវាជាយុទ្ធធម៌ណាស់បានតែមនុស្សរុកលៀនបានលឺដំណឹងអំពីព្រះដោយសារព្រះចេតនាអំណាចរបស់ព្រះប្រវត្តិព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាស់មួយក៏ពីព្រោះ Revenue Barsat Najmoy. Praise to our young សាយតំណាងទៅគ្រប់មនុស្សយើងអរគុណព្រះដែលឲ្យសារឆ្នាំនេះជាពីពលអ្នកបានទទួលបានប្រមៃទឹកនិងចូលខាង7 day adventist យើងនៅកម្ពុជាបានតែពីពលអ្នកទីបើយើងគិតអំពី7.8 billion កាងីយើងធ្វើយើងមានអត់ទេពីព្រោះឃើញមនុស្សច្រើនទទួលស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែមនុស្សច្បាស់វាទីកយើងអត់បានយកតំណែងល្អទៅគ្រប់កន្លែងមកពីយើងអត់មានព្រះជាសដានៅជាមួយយើងដូចព្រះជាសដានៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងជាមួយសាវែតរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យទៅយើងត្រូវការបន្តីបខ្លួនយើងត្រូវការទទួលយើងអត់មានអំណាចនេះក្នុងខ្លួនទេកាងាររបស់ព្រះយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងទេយើងអាចរៀនច្រើនចិត្តច្រើនប៉ុន្តែព្រះជាសដាអត់នៅជាមួយយើងសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះអត់នៅជាមួយយើងយើងមិនអាចធ្វើអីសម្រាប់ព្រះទេសឹកខ្ញុំចង់សូមបងប្អូនទាំងអស់ចាប់ដាមអតិថានសូមព្រះបរិសុទ្ធមកជាមួយបើយើងព្រះវិញបរិសុទ្ធមកស្ដាប់នៅហើយសូមព្រះនិមបរិសុទ្ធមកជាមួយមកព្រះវិញបរិសុទ្ធណាមកព្រះចង់នៅជាមួយនឹងសូមព្រះឲ្យយើងចេះព្រះជាសដារបស់ព្រះសូមព្រះឲ្យយើងនិយាយព្រះទូមានសមត្ថកិច្ចរបស់ព្រះសម្រាប់ពីយើងប្រសពសាយដំណាងមនុស្សគេជាស្រាសម្រាប់ពីយើងអត់ថាសម្រាប់អ្នកជំងឺព្រះប្រហែលជាជាប្រាប់ពីយើងបណ្ដឹងអរាពីចាតែពីព្រោះយើងប្រាប់ព្រះជាសដារបស់ព្រះនិងសម្ខេករបស់ព្រះជារង្វាន់យើងទទួលពីព្រោះ

0: ta ni ro khni mun dang tru ai a pu ni da ro no pranang ro teng ok khni pon tae mien tae mu te dal ban ruon doich ne cho ruot baep oi ban rung wa cho khnyom ban toy yut yang lo khnyom ban ruot prang pi srai khnyom ban rek sa sik dai chum ne tau hai hai អស់ អ្នក ដែល យុទ្ធ គ្នា គេ ខក អត់ សង្កត់ ចិត្ត គ្រប់ ពូក គឺ ធ្វើ ដូច្នោះ បាន តែ ពង ចិត្ត ដែល ត្រូវ ពុក រលួយ តែ យើង រួម គ្នា វិញ គឺ ឲ្យ បាន មក គាត់ មួយ ដែល មិន ចេះ ពុក រលួយ ឡើយ បាក់ ចិត្ត ខ្ញុំ ខំ ពុត យ៉ាង ដូច្នោះ មិន តែ ដូច មិន ស្គត ផ្លូវ ទេ không pro đal đang đối chnoi mần men đối chi thế tae nẹt rơ khni chi pu chơ rơ chi pu tong lu chi ta son chi ri đọ kê a con đe đam đam bai ơ rơ ni ban sam đan chi ỏi phơng ỏ tiếc lệ na robo đại trung ban học niên nhiệt biết tình nghệ một nông quân lử cha ruộng ba ba vượt chỉ muốn nâng cuộc mà trường hãy kết ban mồm hãy anh ở cầm làng đôi chân này đôi hãy anh pro năng sẽ án hãy bờ nâu nông sọc đỏ miên son thì sọc anh mình sau mình tê nụ ta anh nâng thuật mình đề nông ta tâm bị dụ đàn chúng bênh cầm lặng lực nịa rốt bàn rốt đỏ hời ân nịa khuất mình oi đạp xịt đầy bình nhóm an lần tâm tầy đạt bác xâm đầy mồ bong hai đầm để nhóm plan prab nộp nong bùa sát đầu tay ỏi bùa nẹt mộc ăn cua đòi lại rèn nhóm cầm bông tơ ruột rử ban ruột bị đầm nô chiếp bắp ép rồi giọt chẳng nào con ta nô mừng âm bùa ở vai đầu kìm tê nhóm cầm một ruột bị vết nê tục chế rút bó vị xe đất nhóm đề ỏi tại nhóm ban bong hơi rút bản năng bọc nhóm đói ông nói cho rộm tiệc ca nghỉ để nhóm ban tù lòng phì rí ông mạch dịch tù được nhóm ban thờ bản tù sắp rộp bị đấm năng lọ nay bệnh quân bệ vinh cho không rằng tỏ sút cả to yang lọ ចិត្តដែលជំនឿចូលតង់ចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកបានធ្វើផ្ទាល់យ៉ាងល្អប្រមុខតែច្រើនចូលធ្វើប្រកាសទាំងអស់ដោយអត់អន់តែប្រកាសឲ្យអ្នករលគ្នាបានអត់សមមក
1: អត់គេកលជាកូនព្រះដែលរកអន្តោមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវាហើយខកខូចដែលអ្នករលគ្នាភ្លឺនៅក្នុងដល់គេដូចជាទួពពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងព្រះអន្តូលនៃជីវិតគេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីអំណួតអួតថា ខ្ញុំ បានព្រួនឬខំប្រឹងធ្វើការជាអត្តប្រយោជន៍ឡើយមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រួមតែមួយនៅដល់ព្រះទាំងមនុស្សគឺជាមនុស្សដល់ជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃរបស់មនុស្សទាំងអស់ហើយមានបន្ទូលនៅពេលកំណត់ ើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់និងជាសាវកពីការគឺជាគ្រូបង្រៀនដល់ពួកសាវតីដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីពុតខ្ញុំនិយាយតាមសេចក្តីពុតក៏ទេដូច្នេះបងប្អូនអើយដែលយើងមានសេចក្តីជ្រាវខ្លានឹងចូលក្នុងបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោកនៃព្រះយេស៊ូវតាមផ្លូវត្រួតបានតាំងសម្រាប់យើងគ្នាថ្មីត្រួតដែលចូលជាងមុនគឺជារូបរបស់ត្រួតត្រួតលើដំណាក់ព្រះនោះត្រូវឲ្យយើងទៅដាក់ហើយស្ទឹកដៃជំនឿព្រមទាំងមានចិត្តប្រោះញែកជាស្អាតរួចពីបញ្ញាចិត្តដែលសៅមកហងហើយបានលាងរូបកាយនឹងទឹកដ៏ស្អាតដែរត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះត្រូវនឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពុះមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពុះចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងត្រូវអើយរាល់គ្នាមកដល់ផ្ទះនៃព្រះគុណដោយអាហារដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយបានព្រះគុណនឹងជួយពេលត្រចះទាំងបាត់កំពីគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនរំលឹកឲ្យការប្រាថ្នាតម្រង់ការបង្ហាត់សេចក្តីសុចរិតមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាក៏ទុកលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះទេអានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះអែងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់ពីគំនិតហើយអស់ពីកម្លាំងឯងនោះហើយទី1
2: តើសេចក្តីអានហើយនឹងភាពសប្បាយរីករាយរបស់អ្នកនៅជុំវិញយើងសំខាន់ជាងភាពសប្បាយនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់យើងឬនៅ
3: If the answer is yes then you love Jesus
2: បើសិនជាយើងថាបាទឬចាស់នោះនឹងយើងអាចស្រឡាញ់ដោយព្រះសុខហើយ
3: សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីថ្ងៃវរស័ន When Jesus gathered his disciples together to celebrate the Lord's Supper, he spoke some important words.
2: ព្រះយេស៊ូវបានប្រមូលសាវករបស់ទ្រង់ជុំគ្នាពេលដែលទ្រង់រៀបធ្វើកម្មវិធីប្រមាណព្រះយេស៊ូវបាននិយាយពាក្យពិសេសខ្លះ
3: He said, "It is time for me to show you the end of my life."
2: ព្រះយេស៊ូវបានយល់ថាគឺដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញនៅទីបញ្ចប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ
3: So what he was saying is that this whole supper they were about to eat was about understanding his love for us.
2: ដូច្នេះពេលដែលត្រង់ជានិយាយថាគាត់ត្រង់គួយញ៉ាំនៅតោជាមួយសិស្សយកចុងក្រោយដើម្បីទឹកត្រឡាញរបស់ទៅដល
3: ់ How he wants a father
2: ត្រង់ជាឲ្យយើងស្រឡាញ់
3: So I want us to go to a verse at the end of John 13.
2: Well,
3: Jesus has washed their feet.
2: Chúng priest man tiếng chương ai sợ vẽ ru hỏi.
3: They've eaten together.
2: Hỏi cột tiếng ở khnế ban tự tu chân à hai chung khnế.
3: And now Jesus gives them a new command.
2: Hỏi nào cái này priest có ban đầu nào bắt bình chiết mai mùi.
3: John 13 34-35. A new command I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if you have love
2: one to another.
3: It was Jesus' desire that he should love one another with the same love as Jesus loved us. And he gave us a tangible, a physical way of seeing that love.
2: Praise

0: loves not God, for God is love. And this was manifested, the love of God towards us, because that God sent his only begotten Son into the world that we might live through him. Here in his love, not that we love God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. So today I want you to ask yourself a question. Do you love like Jesus loved
1: you?
0: Search in your hearts. Ask yourself that question. Is the peace and the happiness of those around me more important than my own peace and happiness? If the answer is yes, then you love like Jesus. But if you are more important than those around you, you need Jesus to wash away the selfishness in your life. You need to ask for God to live in
1: you.
0: We read here in 1 John that God is love. Therefore, if you have God, you have love. But you have to be willing to let that love flow from you to those around you.
1: Praise God.
0: Not only does he love us, but he wants to put his love in us.
1: គុណ ព្រះ ដែល ទ្រង់ បាន ស្រឡាញ់ យើង តែ ទ្រង់ ក៏ ចង់ ឲ្យ យើង ស្រឡាញ់ ដទៃ ដូច ដែល ទ្រង់ ស្រឡាញ់ យើង
0: So we can love as Jesus has loved us.
1: គឺ ស្រឡាញ់ តាម របៀប ព្រះ យេស៊ូវ ស្រឡាញ់ យើង
0: It's time for the foot washing.
1: ដល់នេះ គឺ ពេលវេលា ដែល យើង ត្រូវ លាង ជើង ឲ្យ គ្នា ទៅ ដំណ
0: A simple way of showing that we want to love Jesus loved.
1: ជាការបង្ហាញ ដំណ មួយ ដែល បង្ហាញ ថា ចង់ ស្រឡាញ់ អ្នក ដទៃ ព្រះ យេស៊ូវ ស្រឡាញ់
0: Do what someone's face.
1: ដែល យើង លាង ជើង ឲ្យ អ្នក ទៀត
0: We show that desire to do as Jesus did.
1: គឺ យើង បង្ហាញ ការ ដែល ចង់ ធ្វើ ដូច ព្រះ យេស៊ូវ បាន នោះ
0: This morning I want to encourage you to do this.
1: ឲ្យ ព្រះ ខ្ញុំ ចង់ លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ យើង ធ្វើ របៀប នេះ
0: If there is somebody here that you don't like.
1: បើសិន ក្នុង ចំណោម យើង ទាំង អស់ គ្នា ហើយ យើង មាន ណា មាន អ្នក ដែល យើង មិន ចិត្ត មិន ចូល ចិត្ត
0: Choose that person to wash their feet.
1: សូម យើង ទៅ ស្នើ សុំ គេ ដើម្បី ទៅ លាង ជើង ឲ្យ គាត
0: ់ Praise God, put His love in your heart.Pray dislike for that person.
1: ហើយសូមព្រះឆ្នៃចិត្តរបស់យើងដល់តែយើងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយបុគ្គលម្នាក់ចាញ់ដើម្បីយើងអាចស្រឡាញ់គាត់ដោយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើង
0: Pray for them that God will bless them.
1: ហើយសូមឲ្យព្រះបានជួយពោដល់គេ
0: Forgive one another.
1: ឲ្យយើងអត់ទុកបាបទៅវិញទៅមក
0: Come in this church you have someone who's now a friend not the one you dislike
1: ដើម្បីពេលដែលយើងត្រឡប់ក្នុងព្រះវិញយើងលែងមានខ្មាំងស្រូវហើយតែយើងមានមិត្តភក្តិវិញ
0: Someone you love is Jesus has loved you
1: ជាគុណម្នាក់ដែលយើងអាចស្រឡាញ់គេដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើង
0: So the night that Jesus did the communion service the Passover took bread and he ate it with the disciples he took grape juice and they drank it
1: ជាយប់ដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រារព្ធពិធីអនុស្សាវរីយ៍អម្ចាស់នេះក្រោយបានលាងជើងហើយត្រូវបានយកនំប៉័ងហើយបានកាត់ប្រទៀនឲ្យសាវករបស់ត្រង់ញ៉ាំហើយនឹងទំពាំងបាយជូរផងដែរ
0: The Passover service was something that the Israelites had celebrated for more than 2000 years
1: ចឹងពិធីបុណ្យរំលងនេះត្រូវបានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើរយៈពេល 2000 ឆ្នាំ
0: When they left Egypt God had them start celebrating the Passover
1: ពេលដែលពួកបានចេញពីតែអេស៊ីបបានចេញកម្មវិធីពិសេសនេះ
0: It symbolized two things
1: ហើយរំលងនេះបានមានមិត្តរូបពីយ៉ាង
0: deliverance from Egypt
1: គឺមួយគឺការរំដោះចេញពីស្រុកអេស៊ីប
0: and ultimately the deliverance from sin
1: ហើយចុងបញ្ចប់គឺការរំដោះចេញពីអំពើបាប
0: and when Jesus celebrated the Passover he was bringing the second point to a reality
1: ហើយពេលព្រះសុបានធ្វើពិធីរំលងត្រូវបានលើកនៅចំណុចទីនេះជាបង
0: For the Passover they had to take lamb
1: សម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យគឺគេ គុណមួយ
0: They had to cut it through and get the blood
1: គេត្រូវអាកាត់កោះពោះឈាមនោះហើយស្រោចយកទឹកឈាម
0: They would take it they would put it on the doorpost and on the lintel of the door of the house
1: គេយកឈាមមកដាក់ជុំវិញក្រោមវារបស់ផ្ទះ
0: Jesus said I am the way I am the door
1: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាត្រង់ជាទ្វារត្រង់ជាផ្លូវ
0: And so that blood on the doorpost represented that Jesus was the way to salvation
1: ដូច្នេះឈាមដែលនៅក្នុងក្របទ្វារនោះគឺតំណាងឲ្យឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាវិធីផ្លូវតែមួយ
0: But the sacrifice of a lamb went much further back than Israel
1: តែអាការដែលបូជាបូជាកូនឈាមនោះគឺវាលើសពីកាលដែលពីអេស៊ីបទៅទៀត
0: The first animal was killed on this earth to kill the sacrifice.
1: សត្វទីមួយដែលបានស្លាប់អង្គនៅលើផែនដីនេះគឺបានងាប់ដោយសារការធ្វើបុជាយោជា
0: And that animal was killed by Adam after he sinned.
1: ហើយសត្វនោះគឺត្រូវលោកអាដាមជាអ្នកដែលសម្លាប់ក្រោយដែលលោកអាដាមធ្វើបាប
0: Adam understood that that animal that he killed represented the death of his creator
1: ហើយលោកអាដាមគាត់យល់ថាការដែលស្គនជាមនឹងវាត្រូវសម្ភ្នឹងត្រូវងាប់នោះគឺជាមត្តរូបនៅការដែលនេះដែលប្រុសលួសរបស់លោកអាដាមនឹងត្រូវស្លាប់ផងដែរ
0: In the time of Moses the Israelites were told to set up a sanctuary
1: ហើយក្នុងម៉ៃម៉ូសេជនអ៊ីស្រាអែលបានស្នើឲ្យព្រះឲ្យធ្វើទី
0: They would bring animals to their sacrifice.
1: Okay, ក៏ត្រូវបានឲ្យយកសត្វមកបូជានៅកន្លែងនោះ
0: The priest would cut the throat of the animal.
1: សង្ឃគាត់នឹងអាករបស់សត្វនោះ
0: Take the blood.
1: ហើយយកឈាម
0: and sprinkle it.On the altar.
1: How you chim the pra no theasna.
0: In each of the cases, the blood was on the outside.
1: How can I get an anything on a
0: But it was a symbol of what Jesus would do for them.
1: That's what the chim in my poop. No, it is pretty so.
0: But now, as Jesus sat with his disciples,
1: he
0: picked up a glass of grape juice. And he said, This grape juice is my blood. He didn't say, take blood and put it on the doorpost.
2: នៅក្នុងគម្ពីរពួកហោមានសេចក្តីទៅមុខថាព្រះទ្រង់នឹងបង្រៀនគេទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលលើព្រះដាហើយបង្រៀនពីទ្រង់ក៏មកពីខ្ញុំនេះមិនមែនថាមានអ្នកណាដែលឃើញព្រះ បិតានោះឡើយមានតែព្រះអង្គដែលជាងពីព្រះប៉ុណ្ណោះព្រះទ្រង់នោះបានឃើញព្រះវរបិតាមែនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាប្រកាសណាដែលដល់ខ្ញុំនោះជីវិតតែជានិច្ចឯកូនជាទាំងមានរំលែកឯងធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយគេរត់មានតែសុខជាបរិបូរឯងនឹងបានមុំបដិសេចក្តីសុចរិតហើយនឹងនៅឆ្ងាយពីការសង្កត់សង្កេតបាត់ឯងនឹងមិនខ្លាចអីសោះប៉ុន្តែនឹងនៅឆ្ងាយពីសេចក្តីសេចក្តីខ្លាចដែរពីព្រះក្តីនោះនឹងមិនមកចិត្តឡើយមើលនឹងមានគេលើគ្នាឡើយតែនោះមិនមែនមកពីអាយទេឯអ្នកណាដែលលើគ្នាទួតឯងគេនឹងដួលចុះដោយព្រោះឯងនោះមិនចាំបាច់ឲ្យគ្រប់ទៅបង្រៀនអ្នកចិត្តខាងនឹងបងប្អូនខ្លួនថាចូលស្គាល់ព្រះអម្ចាស់នោះទេបាត់ក្នុងពួកគេមនុស្សនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាតាំងពីអ្នកតូចរហូតដល់អ្នកធំហើយពីព្រោះអញនឹងណាត់មានថាពីព្រោះសេចក្តីតូចរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹងចាំពីអំពើបាបនឹងសេចក្តីទៅទាំងច្បាប់របស់គេទៀតបាត់អញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញគ្រប់គ្នាដូច្នេះជួយឯងរលគ្នានិយាយខ្លួនចាញ់ហើយអត់ផងជាបរិសុទ្ធចុះបាត់អញជាបរិសុទ្ធមិនត្រូវឲ្យឯងរលគ្នានាំខ្លួនឲ្យទៅជាមិនស្អាតដោយសាសនាដែលលួនគេនៅដៃឡើយដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដឹកក្នុងក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគេបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់អង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្ហែហើយជាបូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះទូតបង្គំបានរាប់ទូតអំពើបាបរបស់ទូតបង្គំនៅចំពោះទ្រង់អតិទុច្ចរិតរបស់ទូលបង្គំទុកឡើយទូលបង្គំបាននិយាយថាទូលបង្គំលន់ទូលអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូលបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបនៃទូលបង្គំតទៅបាត់ទូលបង្គំទូលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូលគំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខទូលបង្គំជានិច្ចអោយឯងគ្រាន់តែទទួលព្រមថាឯងមានសេចក្តីទុច្ចរិតមែនប៉ុណ្ណោះដោយបានរំលោភនឹងព្រះយេហូវ៉ាព្រះនៃឯងហើយបានចែកអំពើរបបឯងអស់ស្ដាយទៅដល់ព្រះដតីទាំងប៉ុន្មានក្រុមគ្រប់ទៀងដល់ឈើខៀវខ្ចីផងតែព្រះយេហូវ៉ាប្រមៀមព្រះបន្ទូលថាឯងរត់នេះមិនបានស្ដាប់តាមសោះអូព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រមទាំងចរិតរបស់ពួកអាយកយើងខ្ញុំផងបាត់យើងខ្ញុំបាត់ធ្វើបាបនឹងទ្រង់ពិតបើយើងនឹងទួបបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងទួបបាបឲ្យយើងហើយនឹងសំអាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើល ក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនរង់ជាប់ចំណុចជំរះទេតែកាលណាយើងរាល់គ្នាប្រជាប់ចំណុចជំរះនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់វិវេកផ្ចាល់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីយ៍ឡើយអ្នកណាដែលគ្រប់បាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលត់ទួឲ្យលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីតាករណាវិញទ្រង់បានដាក់អស់ទាំងអំពើទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំនៅចំពោះទ្រង់ព្រមទាំងអំពើបាបដែលយើងខ្ញុំប្រព្រឹត្តឲ្យលាក់កំបាំងឲ្យនៅក្នុងលើនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រផងយើងខ្ញុំរួមគ្នាបានធ្វើបាបដូចជាពួកឯងក៏យើងខ្ញុំដែរក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតហើយធ្វើការអាក្រក់ផងសូមបាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អំពើបាបរបស់ទូលបង្គំគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិត

0: រុនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំរីករាយខ្លាំងដែលបានមកថ្វាយបង្គំជាមួយបងប្អូននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែលថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃការប្រជុំលើកទី59របស់ក្រុមជំនុំវេទទីយើងមានសេចក្តីរីករាយណាស់ចំពោះវិធីជាច្រើនដែលព្រះបានដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមសរសើររំកាដល់ទ្រង់ជំនុំ7 day 20របស់យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយយើងធ្វើដំណើរជិតដល់ផ្ទះរបស់យើងហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងទាំងអស់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់នេះហើយយើងអាចនិយាយជាភាសាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដូចជា
1: Jésus revient bientôt. Jésus viendra pronto. Breve Jésus voltera. Jésus prédit.Anakura Kari Punisana Isu Nimi Kol Ochimnida Isu Jelai Isu Jeldi Aiga Si Jesus Ai MalapitNang Dumiting Ha Ana Ati Serian Yasus Komt Bald
0: Hai Nang Pisah Rotei Ditititit Cicara Nek Nang Pipop Lo Nyom Pencet Jumpur Sekedarតែជំនឿនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងក្រុមគ្រួសាររួមជំនឿរបស់យើងនៅទាំងពិភពលោកក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែមានមោទនភាពចំពោះជាតិសាសន៍និងវប្បធម៌ដ៏គួរឲ្យគោរពរបស់យើងនោះខ្ញុំសូមសរសើរដំណើរព្រះចំពោះវប្បធម៌របស់ទ្រង់ដែលបានរួមរួមយើងនឹងដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ទាំងវប្បធម៌ដតៃទៀតដោយសេចក្តីជំនឿនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជួយអធិដ្ឋានដល់ការចែកចាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឲ្យបានលឺច្បាស់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងកុំឲ្យអ្នកនាំសារបានរំកើងឡើងឲ្យបើសិនជាចំណុចណាមួយនៅក្នុងការចែកចាយនេះដែលអ្នករកគ្នាយល់ស្របសូមនិយាយថាអាមែនចំទោះឲ្យការតែដៃចុះខ្ញុំសូមអរគុណដែលអ្នករកគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសាជាជាងអ្នកនាំសាជាចំណុចសំខាន់នៃការប្រជុំរបស់យើងទីសម្គាល់ទាំងឡាយនៃការជួបមុខវិញរបស់គ្រីស្ទកំពុងតែកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងខ្លាំងឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិបញ្ហានយោបាយពិភពលោកសកម្មភាពបង្រួមសាសនាកំណើនឥទ្ធិពលនៃមន្តអាគមអាស្រុតចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃគ្រួសារនិងសង្គមការមិនជឿចំពោះបញ្ញត្តិ10ប្រការព្រះទូតដ៏មានព្រះជេស្តារបស់ព្រះកំណើននៃអង្គការធ្លាក់ មនៃសិលធម៌សង្គ្រាមនិងការនិយាយពីសង្គ្រាមហើយនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនជាច្រើនទៀតទាំងអស់នេះសុទ្ធតែចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកហើយនឹងការយកមកវិញរបស់ព្រះបីនឹងយកយើងទៅឋានសួគ៌វាគឺជាការប្រទានពរដ៏អស្ចារ្យមួយដែលយើងអាចដឹងថាទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃពិភពលោកនេះក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលដ៏ស្ថិតស្ថេររបស់ព្រះបានដែរព្រះបានរក្សាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាំងពីបុរាណមកទោះបីជាសាតាំងខំបំផ្លាញព្រះបន្ទូលនោះយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគម្ពីរតាំងពីដើមកំណើតដ៏ជាក់លាក់របស់យើងពីគម្រោងការនៃការសង្គ្រោះដែលអាចឲ្យយើងទុកចិត្តបាននិងពីការយាងមកវិញឆាប់ឆាប់របស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងនាមជាសាវិនដេអាវិនទីយើងយកព្រះគម្ពីរធ្វើជាគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនិងតាមរយៈទំនាយដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះយើងអាចឃើញពីអត្តសញ្ញាណនិងបេតិកកម្មដ៏ជាក់លាក់របស់យើងដោយអាចនៃសេចក្តីពិតបានបង្កើតក្រុមសាវិនដេអាវិនទីចេញពីពិភពដ៏វឹកវរនេះយើងគឺជារាជដ៏ពិសេសហើយជាមនុស្សចុងក្រោយរបស់ព្រះដើម្បីនឹងលើកតម្កើងព្រះក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដំណើរអនៃទេវតាទាំង3មាននៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈអាចយាងមកឆាប់ឆាប់ក្នុងពេលដែលគ្រីស្ទានកំពុងកំពុងតែរស់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រភពលោកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលលោកពេត្របានឲ្យឈ្មោះថាជាពូជជ្រើសរើសជាពួកសង់លោកជាសាសបរិសុទ្ធនិងជារាជដ៏ជាអកលនៃព្រះដើម្បីរកគៀបសម្ដែងទៅឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលបងបញ្ហាអ្នករាល់គ្នាចាញ់សេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមជារាជចុងក្រោយរបស់ព្រះដែលមានអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17ជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញាព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ជាក់លាក់មួយនឹងភារកិច្ចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះគុណរបស់ព្រះដល់ពិភពលោកនៅក្នុងសៀវភៅទីបន្ទាប់ភាគទី7របស់អ្នកស្រីឡានជីវ៉ាយបានសរសេរថាព្រះបានរើសតាំងក្រុមជំនុំ Seventh Day Adventist ធ្វើជាទីដ៏ពិសេសរបស់ទ្រង់ដោយចេញពួកគេចេញពីលោកកៃទ្រង់បានធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាអ្នកតំណាងរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យធ្វើជាទូតសម្រាប់ការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះចុងក្រោយរបស់ទ្រង់លក្ខណៈសម្គាល់មួយនៃក្រុមជំនុំចុងក្រោយព្រះតាមការជាក់ស្ដែងគឺសម្ដៅទៅលើក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលបានទទួលនឹងជឿលើបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ព្រះបូករួមទាំងបញ្ញត្តិទី4ដែលរំលឹកយើងឲ្យចង់បរិសុទ្ធការគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធ ជាសញ្ញានៃក្រុមមនុស្សរបស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលផ្ទុយពីក្រុមមនុស្សដែលមានទីសម្គាល់សាស្ត្រដ៏កាយសាហាវដែលកំពុងតែបង្ហាញគោលបំណងការគោរពថ្ងៃផ្សេងទៀតជាថ្ងៃបុណ្យសពដែលជាថ្ងៃដែលព្រះមិនបានជាបុណ្យសពឡើយ សារៈសំខាន់របស់ថ្ងៃបុណ្យសពតាក់ទងទៅនឹងសារនីមួយៗរបស់ទេវតាទាំង3មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ទេវតាមួយដែលមានល្អដល់ចិត្តបានប្រកាសថាចូលកោតខ្លាចដល់ហើយសរសើរសិរីអររបស់ ចុះបាត់ពេលដែលត្រង់ត្រូវជំនុំជំនះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ទះទាំងប៉ុន្មានចុះត្រង់ជាអធិការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់យើងទៅលើពីអំណាចរបស់ត្រង់ដល់ គោរពថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅវេលាថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ៫8ទេវតាទី២បានប្រកាសថាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់ទិសសាផឹកស្រានៃសេចក្តីខូចខើរបស់ការកំផិតខ្លួនបាប៊ីឡូនបានធ្វើឲ្យបញ្ញារបស់ព្រះខ្លាចទៅជាពុល ហើយក៏បានតែងតាំងថ្ងៃសម្រាប់ថ្វាយបង្គំផ្សេងទៀតដែលខុសពីបរិសុទ្ធដែលជាទីសម្គាល់តែមួយដែលបង្ហាញបង្កប់បង្ការរបស់ព្រះនៅក្នុងខ៦៩ដល់ខ៧ទេវតាបានប្រកាសថាបើអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សុខនិកវិញ រោទុកវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងពន្ធបើសិនជាអ្នកថ្វាយបង្គំសັດការសាហាវនឹងរូបវានេះកំពុងតែបោះបង់ចោលនៅសញ្ញាតែមួយគត់ដែលព្រះបានចាត់ទុកជាកាលបងពីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ៦ទេវតាទី៣ចប់សេចក្តីការខ្លួន ហើយដាក់អត្តសញ្ញាណនៅលើមនុស្សរបស់ព្រះជាអ្នកកតាមបញ្ញារបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើព្រះយេស៊ូវទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងយើងមិនអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈទង្វើរបស់យើងទេ តាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងបានប្រកាសពេញព្រះគុណគឺជាសេចក្តីនៃការលែងរបស់ព្រះការផ្ដល់អំណាចសេចក្តីសច្ចៈនិងភាពបរិសុទ្ធត្រង់អ្នករាល់គ្នាអាចនិយាយព្រះធ្វើសម្រាប់អ្នកដោយ
2: សច្ចៈជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រៀបដូចជាអ្នកមិនដែលធ្លាប់បានសាងបាបសោះនិងពីអ្វីដែលព្រះធ្វើក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដោយធ្វើឲ្យអ្នកបានបោះសុតជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលអ្នកទទួលយកទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកឲ្យរឹតទៅព្រះយេស៊ូវនេះគឺជា ល្អដ៏អស់កលជនិតដែលបានលើកយកមកនិយាយសាររបស់ទេវតាមួយវាជាសេចក្តីចរិតសារសេចក្តីជំនឿនេះគឺជាហេតុដែលក្រុមនំសវេនអាដវិនទីគួរតែជាសម្លេងដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងការផ្សាយពីព្រះគុណរបស់ព្រះ
3: ទាំងសភា
2: ៃលិនវាយដែលមានចំណងជើងថាមហាវិទ្យាជាសភើដែលគាត់ចាត់ចែងចាយបាទច្រើនជាងគេបំផុតសូមអរគុណព្រះសម្រាប់សិទ្ធិសាសនានៅក្នុងប្រទេសនេះនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចែកចាយនៅសេចក្តីពិតវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយគឺជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សង្គមមនុស្សចុងក្រោយរបស់ព្រះហើយវាមានឥទ្ធិពលមកដល់សពថ្ងៃនេះពីព្រោះផ្ដល់វាពីឋានសួគ៌មកឲ្យយើងក្នុងនាមជារាជស្មោះត្រង់របស់ព្រះសូមឲ្យពន្លឺដ៏មានអំណាចដែលបានផ្ដល់មកឲ្យយើងនៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកស្រីលិនវាយខ្លាយជាអសារឥតក្លោយនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នាមជាក្រុមជំនុំឬជាមនុស្សរបស់ព្រះយើងមិនត្រូវប្រើចរិតមាយាទតាមចិត្តរបស់យើងឡើយយើងត្រូវធ្វើជាក្រុមដ៏សុភាពជាងគេបង្អស់នៅលើផែនដីដោយទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋតម្រូវការរបស់យើងសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវនិងដោយសរសើរទ្រង់ដោយព្រោះទ្រង់បាននាំឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាអេវនីចលនាអេវនីកើតចេញពីក្រុមមនុស្សដែលសុភិតនិងសាមញ្ញមិនសាមញ្ញនិយមទេប៉ុន្តែសាមញ្ញមនុស្សច្រើនរបស់ព្រះមានការអប់រំខ្ពស់មានវិន័យត្រឹមត្រូវមានការចូលដឹងតែយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដ៏សាមញ្ញព្រះយេស៊ូវមានអំណាចស្ដារតែទ្រង់ក៏សុភាពដល់ថ្នាក់អ្នកសាងបាបបរិបំផុតក៏ស្ដាប់ត្រង់ដែរក្រុមជំនុំយើងមិនមែនគ្រាន់តែជានិកាយមួយនោះទេវាគឺជាដំណើរបជាលក្ខមួយដែលឆ្ពោះទៅឋានសួគ៌ដោយធ្វើបេសកកម្មដើម្បីសង្គប់ភពលោកតាមរយៈព្រះយេស៊ូវពិភពលោកនេះត្រូវលើសាររបស់ព្រះតែមានចរិតលក្ខណៈដូចនឹងព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងត្រូវបានទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់យើងនឹងអធិប្បាយហាត់បង្រៀននិងនិយាយអំពីភាពត្រង់ព្រះគម្ពីរនិងវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយប្រើឆន្ទៈដ៏សុភាពនឹងពួកអចារ្យនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាពឹងប្អែកទៅលើព្រះហោះរបស់ព្រះទាំងស្រុងនោះត្រង់នឹងធ្វើការតាមរយៈយើងដើម្បីប្រកាសសារចំដោយទៅពិភពលោកដ៏ពុទ្ធឆាននេះជាជំនះក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចការនេះគឺយោងទៅតាមការណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងភាពប្រលូនរបស់យើងនឹងព្រះគម្ពីរវាក៏យោងទៅតាមការធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពនៅមុខព្រះអង្គររបស់យើងនិងលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យប្រាំពងលើខ្លួនយើងនឹងយកឈ្នះលើអំពើបាបរបស់យើងរឿងនេះគឺយោងទៅលើយើងក្នុងករណីថាយើងហ៊ានសុំឬមិនហ៊ានសុំដោយសុខដើម្បីឲ្យមានកែប្រែឡើងវិញនៃជីវិតរបស់យើងក្រុមជំនុំរបស់យើងមូលដែលនឹងជំរុញឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្លាក់មក lơ bàn đầy nông ông nạch đỏ chà. Nè sợi lên chú vai bàn cót tốt à bác xâm đầy mùi nực nông dịp phơ bàn tốt phía tìm bây đà miên chụp nông chương thà what might have been. Nè sợi lên chú vai bàn lưu tù vi bè thà trung chân thuốc ca ọ chà bàn nông chùm rùm sơ vèn đê ạc vèn nực nà mực quam rà buôn rà mùi tì mùi cư kết đi chom la tinh nơi bọc tùm luộc nơi krom chùm tùm sơ vèn đê ạc vèn tì hào dơ pra bọc tùm luộc nì nơi bê lê lơ nì đài tì bì cư bẹp bô tì bì đẹp bê trong bắt đầu ai phục tế cứ bắt đầu vinh dân bò đi sắp ai phục kỳ bò bò xây tại hai căn mình bàn cao làng tế vì bố cơm chùm nông lúc khoa khát nơi sẽ đầy chùm nữa hai phục mê đất nông rùm chùm môi nông cơm nông lúc mình bàn thuốc luôn ao sụp phiếp nơi chùm bùa mộc bè tế. Cảm ơn nông nụ, mình mang tự tu nơi gầm nào chiên nơi bè vinh nhiên bòi sọ tế. Hẹt ca ní bàn các đăng nông lông phê mà rôi bàm buôn chân nằm môn. Cho dương gầm áo trung trăm to tự tiết nông ca bao dương nơi gầm nai gõ chân nơi bè vinh nhiên bòi sọ tế. Đàm bây giờ bè xu á chiên mộc vinh. Dương cua tại không mà than làm bây tổ tua hai tàn đi. Dương không tư than xâm hạm hai tàn nợ dương tì ní. Dương cua xong dô ca kia tại bệnh năng đừng vơ tờ bê đường năng bị tì. Trái lăn chi vai bàn bằng hai nhân cho ba thả. Hạ cái hai ở dương thật thì chi bà rì sọt làng vinh cư chia cách nam quy đồng khăn đồng thông chiên kê niệm rơi ca rô dương tàng ọc nếp. Cảm ơn quan chú lúc kì các cái pra ni cư chữ cách nam chung bông rô bò dương nơi khăn nạ đại dương tàng ọc nếp bàn chung nếp nơi khăn chung rút sập đen tì ní dương bàn ngó prea ọc thơ ca cái pra không chung đông rô bò dương tương lạc vinh nâng áo bè vinh nhiên bò lê sốt bò bè mộc cung lơ dương tàng ọ kìa bóng bò ôn bò sợi tàng ọ kìa ơi đò bè lạc hai bè dương mộc vinh nâng bè chạp chạp nì hai hai trông chọn bè krom chùm nôm chọn krom chọn krom chọn krom chọn krom chọn nâng nông plâu đam miên ạc bò lô bòm phọt bè Giê-xu chọn thuốc ấp chất dương đô chất trung đại rương ni ai cao tăng bê đại dương thoai khuôn tờ trung chỉ riêng rõ thầy cứ đô chất bộ prác nông prác bí phí lịp chùm bốc bí khó răm thà trâu tà miên cầm nất cất đô chất đại dư xu kri bê đại dương trong chương đoạt ngày ai ao tập ra dương nụ theo vinh nhiên bắt tập ra pra ao dùng bậc ca pi côn tập bảo bè nâng thuế ao bè tu diên một vinh can tài hợp cho chăm tha ni cứ chia cho na advent chia tiết đại trung hai chia crom chum nôm trong cõi tập bảo bè chia mình nu đam miết tự đau chia mình nu đau cầm phong đã thưa ra chúa tự than sưu nông khăn nã đại chúng bậc ca pi bậc côn rập bọc bè nông sư phụ rise up check lessons dừng tôi nhầm pi ấy đã bè trong áo từ bè kri cầm phong chăm đàn sá chúa bằng hai nhọn trung đọc trong chùm đọc trung nơi bên nà đây là cho robot bật kích tất cả lực nông robot trục nô tức lần riêng rớ răng kê riêng robot trông. Christian khní mình trâm tạm miên xa riêng bộ robot bật tê tại bộ kê có miên kê tạp bật kích nông ca chùm rô nhạc Giê-xu dương vinh ca tạch chạp đài. Sân chìa ớt nè đài phân an tờ lơ niêm rô bò trống bàn bằng cát phó phái xùm rạp sơ rây lô rô bò trống nụp hai đây tương mô trời bàn xa phô tờ đào bú nây đầm nâng lọ. Hồi chạp chạp nụ rô đơ chùm rô nâng đọ. Hồi bê Giê-xu kri nâng riêng mộc bà mô phúc phó đò miên tâm lạy tàng ngụ. Nâng nông bì xin nhạc. ព្រះបានហៅមនុស្សដ៏ចម្លែកមួយក្រុមតាមរយៈសារនៅទិសដៅនៃជីវិតមួយពួកគេត្រូវបានហៅឲ្យធ្វើដំណើរដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីនឹងប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះទៅពិភពលោកពួកអ៊ីស្រាអែលរស់នៅអេស៊ីបអស់រយៈ 700 ឆ្នាំហើយទីបំផុតបានខ្លាយទៅជាបាវបំប្រើរបស់អេស៊ីបខ្ញុំបានរស់នៅប្រទេសអេស៊ីបរហូតដល់ខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំក្រុងកៃរ៉ូជាលំនៅស្ថានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ប្រទេសផ្សេងៗក្រៅពីអេស៊ីបទេ កៃរ៉ូគឺជាកន្លែងយ៉ាងល្អហើយមានមនុស្សល្អល្អជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែនៅសម័យមុនពួកអ៊ីស្រាអែលបានជាប់ជាបាវបម្រើរបស់ប្រទេសអេស៊ីបតាមរយៈលោកម៉ូសេលោកអេរ៉ុននិងនាងមីរ៉ាមព្រះបានជួយសង្គ្រោះពួកអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យពួកគេ ដំណើរបំពេញបេសកកម្មសម្រាប់ពិភពលោកក្រោយពីសេចក្តីវេទនាទី10បានឡងគឺពួកអ៊ីស្រាអែលដំណើរចេញពីប្រទេសអេស៊ីបទៅ

យើងអានទៀតក្នុងពុក14ខ2ត្រង់មកពួកគេទៅកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យគេបែរទៅដំឡើងប្រសាលើឯមុខពីអាហេរ៉ុតត្រង់កណ្ដាលមីកដលហើយនឹងសមុទ្រទល់មុខនឹងបាលសេប៉ុនវិញត្រូវឲ្យដំឡើងប្រសាលប្រឈមនឹងទីនោះដែលនៅជិតមាត់សមុទ្រពុករបស់ខ្ញុំបានរស់នៅប្រទេសអេស៊ីបអស់រយៈពេល15ឆ្នាំហើយគាត់បានគិតថាគាត់ស្គាល់ច្បាស់អំពីកន្លែងដែលអ្នកស្រីលិនជីវ៉ាយបានបកស្រាយនៅក្នុងសៀវភៅ Patriarch and Prophet វាគឺជាកន្លែងដែលអាចបង្ហាញរដ្ឋអំណាចរបស់ទ្រង់ទៅលើពួកអេស៊ីបស្រាវជ្រាវព្រះគម្ពីរមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋានថាពួកអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមក្នុងកន្លែងដែលមានទឹកចង្កេះហើយសម្បូរទៅដោយរុក្ខជាតិដែលដុះក្នុងទឹកបើអញ្ចឹងមែននោះព្រះសម្ដែងរឹតរបស់ទ្រង់បានប្រយោជន៍អ្វីយ៉ាងអោចអ្វីឡើយតាមការពិតវាគឺជាកន្លែងដ៏ពិបាកឆ្លងកាត់បំផុតពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរទៅទិសត្បូងគេចាល់នឹងភ្នំនៅពីទិសខាងលិចគេចាល់នឹងវាលស្ថានអេស៊ីបនៅខាងកើតគេចាល់សមុទ្រក្រហមហើយពីគេជាប្រទេសអេស៊ីបនេះតែតទៅទៀតកាប់ត្របផោននឹងដេញតាមរបបទីបដោយរើសយកទេចំខាងបាន600ហើយក៏យកអស់ទាំងទេចំនៅស្រុកទីផងបានចែកថាពេលពួកអ៊ីស្រាអែលលើសំពេញតបប្រពអារ៉ាមក៏ពីខាតម្ដេចបានជាពេលណាដែលព្រះដឹកនាំយើងយើងបែរជាភ័យខ្លាចទៅវិញពួកអ៊ីស្រាអែលបានឃើញព្រះកំពុងតែដឹកនាំពួកគេដោយភ្លើងនិងពពកហើយដើម្បីបានជាគេមិនជឿទុកចិត្តលើអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នេះចូលយើងរៀនពីមេរីក្នុងនាមជា Seventh-day Adventist ក្នុងខ11ពួកអ៊ីស្រាអែលបានទៅឯលោកម៉ូសេហើយក៏សួរថាតើដោយព្រោះគ្មានភ្នំនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបឬអីបានជាលោកនាំយើងរាល់គ្នាឲ្យមកស្លាប់នៅទីរហោស្ថានយ៉ាងដូច្នេះចុះហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះយើងធ្វើដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលតែយើងបានឃើញភាពអស្ចារ្យក្នុងការដឹកនាំនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះហើយតែរាល់ពេលយើងមានបញ្ហាយើងបែរជាបន្ទោសព្រះទៅវិញបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងខ13លោកម៉ូសេបានប្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលថាកុំខ្លាចអីឈប់សិនចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់នឹងប្រោសដល់អ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះរឿយរឿយយើងទាំងអស់គ្នាច្រើនតែចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់មិនទុកឲ្យព្រះនាំផ្លូវយើងឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបានសូមឲ្យយើងឈានទៅមុខតាមការដឹកនាំរបស់ទ្រង់លោកម៉ូសេបានឲ្យសន្យាដ៏មានអំណាចជាស្ដាមួយនៅក្នុងខ14ពាក្យសន្យានោះហើយគឺជា

ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចាំទុកនៅក្នុងចិត្តនៅពេលណាដែលយើងជួបប្រទះនឹងមហាវិវាទចុងក្រោយរវាងព្រះយេស៊ូវនិងសាតាំងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអើយព្រះនឹងប្រយុទ្ធជំនួសយើងហើយទ្រង់នឹងបើកផ្លូវឲ្យយើងទ្រង់ផ្ដល់ជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជឿលើទ្រង់តែស្រង់ហើយត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពនៅចំពោះមុខទ្រង់យើងត្រូវស្ដាប់តាមទ្រង់ហើយយើងត្រូវដើរតាមទ្រង់ហើយក្រោយមកព្រះបានប្រកាសបទបញ្ជាមួយសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈលោកម៉ូសេហើយបទបញ្ជាដ៏ដាច់នេះក៏បានប្រកាសប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ទ្រង់ដែរខ15ចែងថារួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាឯងអំពាវនាវរកអញធ្វើអីចូលប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាឲ្យដើរទៅមុខទៅបើព្រះឲ្យយើងឈានទៅមុខយើងត្រូវឈានទៅមុខទោះជាយ៉ាងណាក្រោយពួកអ៊ីស្រាអែលមិនមើលឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទេពួកគេបានភ្លេចនូវការដឹកនាំរបស់ព្រះកន្លងមកចូលយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចនូវការដឹកនាំរបស់ព្រះកាលពីមុននិងការដែលទ្រង់ដឹកនាំយើងឲ្យទទួលបានជ័យជំនះនៅថ្ងៃខាងមុខឆ្ពោះទៅរកសេរីល្អនៃព្រះនាមរបស់ទ្រង់និងការបង្ហាញពីគម្រោងនៃការសង្គ្រោះចំពោះពិភពលោកទាំងមូលក្នុងខណៈដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃមហាវិវាទព្រះបានមានបន្ទូលថាចូលឆ្ពោះទៅមុខតើពួកអ៊ីស្រាអែលគួរធ្វើដូចម្តេចពួកគេឃើញតែវាលហោស្ថាននៅខាងស្ដាំភ្នំមួយនៅខាងមុខសមុទ្រមួយនៅខាងវិញនិងកងទ័ពរបស់អេស៊ីបនៅពីក្រោយពួកគេពួកគេមិនបានជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះទេគេមើលឃើញតែឧបសគ្គប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះឧបសគ្គអ្វីទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងអ្នកគិតថាក្រុមជំនុំកំពុងតែជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គអ្វីទេនៅថ្ងៃនេះទោះជាឧបសគ្គអ្វីក៏ដោយព្រះគង់តែមានអំណរស្អាតសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់និងសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ក្នុងគណៈដែលយើងប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់តើកំពុងតែជួបប្រទះឧបសគ្គអ្វីនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះតើអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការសង្ស័យដ៏ធំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការបកស្រាយព្រះបន្ទូលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងការយល់ច្រឡំទៅលើផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណឬព្រះមានបន្ទូលថាយើងជាសត្វបរិសុទ្ធនិងជាមនុស្សដ៏ពិសេសចូលឆ្ពោះទៅមុខតើអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលុយកាក់បញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងការផ្លាស់ប្ដូរបែបអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមឬព្រះមានបន្ទូលថាពួកឈ្មោះទុកឯងជារបស់អាអ្នកកំពុងតែត្រូវឡោមព័ទ្ធទៅដោយការមិនយល់ចិត្តគ្នាភាពមមាញឹកនឹងការយល់ច្រឡំនៅផ្ទះនៅកន្លែងការងារនៅព្រះវិហារនៅក្នុងសង្គមនិងវិបត្តិផ្លូវចិត្តរួមទាំងការមិនទុកចិត្តគ្នាឬព្រះមានបន្ទូលថាចូលឆ្ពោះទៅមុខកុំខ្វល់ខ្វាយពីកលៈទេសៈណាឡើយព្រះបានបើកផ្លូវទៅមុខហើយ
ការជំរុញចិត្តនៅក្នុងសិទ្ធិភៅរបស់អ្នកស្រីលិនជីវ៉ាយបានប្រាប់យើងថាព្រះបាននាំពួកសាហេប្រើទៅកាន់ភ្នំដ៏មានសុវត្ថិភាពនៅពីមុខសមុទ្រដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបង្ហាញអំណាចជាស្ដាររបស់ទ្រង់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគេនឹងអាចបំបាក់សេចក្តីអំនួតរបស់អស់អ្នកដែលបានជិះជាន់លើពួកគេព្រះអាចជួយសង្គ្រោះពួកគេតាមវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែទ្រង់បានប្រើប្រាស់វិធីនេះដើម្បីលបងពីសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យពួកគេទុកចិត្តលើទ្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងក្រោយមកទៀតព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យមួយដូចទៅនឹងអ្វីដែលទ្រង់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃខាងមុខព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក14ខ19និងខ20បានប្រាប់យើងថាពពកដែលជារបាំងការពាររបស់ព្រះដែលនៅពីមុខពួកអ៊ីស្រាអែលបានត្រឡប់ទៅនៅពីក្រោយពួកគេវិញដើម្បីការពារពួកគេពីកងទ័ពអេស៊ីបសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលពពកនោះជាពន្លឺដ៏ភ្លឺប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកអេស៊ីបវិញវាគឺជាពពកដ៏ងងឹតខ21បានប្រាប់យើងថាលោកម៉ូសេបានលើកដៃរបស់គាត់តម្រង់ឆ្ពោះទៅលើសមុទ្រក្រហមហើយព្រះបានញែកឲ្យមានផ្លូវឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមនោះទៅពពកបានរារាំងកងទ័ពអេស៊ីបក្នុងពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមដោយសេចក្តីជំនឿចូលនឹកស្មានពីការសប្បាយចិត្តរបស់មនុស្សជាមរៀនអ្នកនៅពេលដែលពួកគេដើរចូលទៅក្នុងសមុទ្រលើផ្លូវសួរនៅពេលដែលពួកគេឃើញត្រីកំពុងហែលដូចបានឃើញនៅនឹងកញ្ចក់ទៅមើលការជំរុញចិត្តរបស់អ្នកស្រីលិនជីវ៉ាយបានបកស្រាយវិលាននោះដោយពាក្យដ៏មានអំណាចមេរៀនអស្ចារ្យដែលបានបង្រៀននៅត្រង់ចំណុចនេះគឺសម្រាប់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ជារឿយៗជីវិតរបស់គ្រីស្ទានបានជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនហើយភារកិច្ចរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាពិបាកនឹងធ្វើណាស់ការជំរុញចិត្តបានបង្ហាញឲ្យឃើញរូបភាពនៃការបែកបាក់នៅខាងមុខនិងសេចក្តីស្លាប់នៅខាងក្រោយប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាចូលឈ្មោះទៅមុខយើងគួរតែធ្វើតាមបទបញ្ជានេះទោះបីជាភ្នែករបស់យើងមិនអាចមើលធ្លុះភាពងងឹតហើយយើងមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ចុងជើងយ៉ាងណាក៏ដោយឧបសគ្គដែលរារាំងការលូតលាស់របស់យើងនឹងមិនរលាយបាត់ចេញពីមុខវិញ្ញាណនៃការសង្ស័យឡើយបើអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយអើយចូលសម្លឹងទៅព្រះដ៏មានអំណាចដែលអាចនាំយើងឆ្លងផុតនៅអ្វីដែលយើងនឹងជួបប្រទះនៅថ្ងៃខាងមុខកុំបាត់បង់នូវការទុកចិត្តរបស់យើងទៅលើទ្រង់ឡើយចូលស្ដាប់បញ្ជារបស់ទ្រង់ជារៀងរហូតចូលឈ្មោះទៅមុខនៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះរួចហើយពពកនោះក៏ឲ្យពួកអ៊ីស៊ីបដេញពួកអ៊ីស្រាអែលទៀតហេតុការទាំងអស់នេះបានកើតឡើងតាមគម្រោងរបស់ព្រះទាំងស្រុងព្រះមានគម្រោងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងមូលដែរកុំសង្ស័យពីចលនាអាត់វែនដ៏អស្ចារ្យនេះឡើយគ្រប់ទាំងអស់គឺនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ព្រះបានឲ្យកណែនាំពីសេចក្តីជំនាញដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីហេតុការណ៍នៃមហាវិវាទចុងក្រោយនេះថាព្រះគឺជាអ្នកឈ្នះខ
23ដល់ខ30បានបកស្រាយពីការឆ្លងសមុទ្ររបស់ពួកអេស៊ីបហើយនឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែលបានធ្វើឲ្យកងរទេះរបស់ពួកអេស៊ីបរបូតអស់ហើយក៏ធ្វើឲ្យសមុទ្រក្រហមវិលត្រឡប់មកកន្លែងដើមដោយបាក់មកលើពួកអេស៊ីបទ្រង់មានជ័យជំនះទាំងស្រុងទៅលើពួកអេស៊ីបអ្នកនឹងឃើញនៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងឈរនៅស្ងៀមហើយសម្លឹងទៅមើលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះពួកអ៊ីស្រាអែលបានឃើញការយ៉ាងធំដែលស្នាដៃនៃព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើដល់សាអេស៊ីបនោះគេក៏មានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយក៏ជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងដល់ម៉ូសេជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ផងគម្ពីរនេះកាមណាំងជំពូក15បានចាត់ទុកនៅចម្រៀងជាជំនះដែលបានច្រៀងឡើងដោយលោកម៉ូសេនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានជ័យជំនះយ៉ាងឧត្តមទ្រង់បានផ្ដួលទាំងសេះទាំងអ្នកជិះទៅក្នុងសមុទ្រព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងនៃខ្ញុំហើយជាទំនុកដែលខ្ញុំច្រៀងផងទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំហើយជាព្រះនៃខ្ញុំឯខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ទ្រង់គឺជាព្រះនៃឪពុកខ្ញុំខ្ញុំនឹងតម្កើងទ្រង់បងប្អូនប្រុសស្រីនៃចលនាអាដវែនអើយយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដ៏អស្ចារ្យមួយចូលសម្លឹងទៅមើលព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំសាររបស់ព្រះបានប្រកាសថាផ្លូវដែលព្រះនាំទៅប្រហែលជាត្រូវឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ឬសមុទ្រតែវាជាផ្លូវដ៏មានសុវត្ថិភាពវិញពិតប្រាកដណាស់ទោះបីជាព្រះនាំយើងទៅតាមផ្លូវណាក៏ដោយសាតាំងនឹងខំបង្វែរយើងឲ្យទៅតាមផ្លូវមួយផ្សេងវិញនៅពេលណាដែលព្រះមានបន្ទូលថាចូលឆ្ពោះទៅមុខសាតាំងមានផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងថយក្រោយដែរបងប្អូនអើយក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែចូលនៅក្បែរនៅស្ថានដ៏អកលរបស់យើងហើយព្រះតែបានបញ្ជាឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលឈានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាមិនមែនឲ្យថយក្រោយទៅអ៊ីស្រាអែលវិញឥឡូវនេះទ្រង់បានកំពុងតែហៅឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈ្ពោះទៅមុខមិនអត់ថយក្រោយទេចូលឈ្ពោះទៅមុខកុំថយក្រោយកុំឲ្យគំនិតយល់ខុសដែលកំពុងតែរីកចម្រើននៅក្នុងក្រុមជំនុំ7 Day Adventist របស់យើងក្នុងការទទួលយករបៀបថ្វាយបង្គំនឹងរបៀបសព្វផ្សាយដំណឹងល្អដោយសារតែវាថ្មីហើយលោយល្បួងអ្នករាល់គ្នាឲ្យសោះយើងត្រូវតែស្ទប់ស្ទងនៅអ្វីទាំងអស់ដោយប្រាប់ប្រាស់អំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងដំបូងមាននៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃក្រៅពី7 Day Adventist ចូលកុំសម្លឹងទៅមើលក្រុមជំនុំផ្សេងៗដែលសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលជាជំនះខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដោយប្រើទ្រឹស្ដីមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយចូលចេញឲ្យឆ្ងាយពីទង្វើសាសនាដែលផ្ទុយពីព្រះគម្ពីរឬក៏វិធីបង្កើនព្រលឹងវិញ្ញាណដែលតាក់ទងទៅនឹងសាសនាមិនត្រឹមត្រូវដូចជាការតាំងសមាធិការអុជធូបនិងការធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងជាដើមនៅក្នុងក្រុមជំនុំ7 Day Adventist ចូលសម្លឹងទៅមើលប៉ាសទ័រដែលសុភាពអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកសិក្សាពីព្រះគម្ពីរមេដឹកនាំនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់ផ្នែកដែលអាចផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនៅរបៀបសព្វផ្សាយនឹងល្អ
និងកម្មវិធីដែលមានគ្រឹះជាប់ទៅនឹងនៃមហាវិចូលឈ្មោះទៅមុខកុំថយក្រោយសូមថ្វាយបង្គំនិងប្រើបទភ្លេងដែលមានគ្រឹះមកពីព្រះគម្ពីរយើងបានដឹងហើយថាកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនិងវប្បធម៌មានភាពខុសៗគ្នានៅក្នុងពិភពលោកនេះកុំថយក្រោយទៅធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវដោយប្រើបទភ្លេងនិងការថ្វាយបង្គំដែលផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍និងបទពិសោធន៍

0: snap nơ vấy thật sự lệch đứt bùi bà tì rồi bà mì đò bì rồi bà vầy ta miên ất tập bô lô vầy tử đà bần đà lòi mần núp nơ đùm nạ ca nây bà vò đà xa rà bò dương đi thua ôm bơ tốt kê rật đầm bây nâng một phán cử nơi sẽ gây chúng đưa ra bọc luôn. Cứ cứ cứ đại trắng chạm nói chạm nói chạm nói chạm bọc dưỡng tam ra sạp đạo nâng cả bọc đàn đàn bí sông to tiết thả dương cư chiến nẹ ảnh xa phần nhát rộ bọc bẻ cụp tiên đồng nạ ca này ca khoai cùng đất trợ bàn tùm lẹ một lờ dương đàm bói thua ôi cùng đất rộ bọc dương bất băng nờ ca bùng riêng bì bẻ bằng tù chiêu bì xe bất băng kia rực cách rộ bọc bẻ kri nực nông ti bò rộ sọt nờ ai thàn xù nâng xa bị than xua rồi bỏ trong nổi tức bà tham rực dạy và đà nơi khu nông bà gầm bì vô rà nà buộc đập buồn nâng là nâng bà bây xa bàn chùm nơi khu nông chùm nông lê tì chùm một nâng ao sức đầy bứt nói mà đôi chùm nói mà tức bà nông bàn bình nâng trở hai tam nha ọt bọc bẻ tại bọt bí sát đại ban thua ôi lẹ cả nạ tí xâm ra đưa viết tục hài viết ban rẻ xa tục đô đại bẻ ban pháp ôi đấng tam rồi dịa bẻ mần tu rọt trống nâng tí vân toal bí bẻ mần nhiên bò rì sọt ព្រះបានប្រាប់ឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំខាងឯសេចក្តីជំនឿដើម្បីនឹងការតាមគោលការណ៍ចម្បងចម្បងដោយពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចចេស្តារបស់ព្រះទាំងស្រុងចូលឈ្មោះទៅមុខកុំថយក្រោយយើងត្រូវតែរឹងមាំក្នុងការបកស្រាយព្រះគម្ពីរដែលគ្រប់គ្នាទទួលយក យើងក៏ត្រូវចងចាំថាជីវិតរបស់យើងមានដែនកំណត់ហើយយើងកំពុងតែស្វែងយល់អំពីកិច្ចការរបស់ព្រះដែលមិនចេះរលាយសាបសូន្យនៅក្នុងសិភើដែលស្ដីពីធម្មជាតិនិងសិភើដែលស្ដីពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមានច្រើនករណីណាស់ដែលយើងមិនយល់
1: ມັນត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបូជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូនឹងបានខ្លាយជាវិជាសាស្ត្ររបស់ពុទ្ធអ្នកបានគ្រប់តែមានជីវិតអកលបន្តពីព្រះប្រាប់យើងនឹងជាបីជាការពុតមិនអោយគ្រប់
0: ហើយបកថាគម្ពីរចាប់មួយដំពូកទី11នឹងកន្លែងនៅក្នុងទីតែជារឿងនៃទានឬជាមួយឡើយនៅក្នុងនេះបានម្ដងមកដល់ក្នុងនំសវិនរ៉ែវិនទីបានមករៀននឹងជឿទៅលើសេចក្តីចែងទុកនៅក្នុង ដែលថាផែនដីមានកំណើតមិនសូវជាយូរប៉ុន្មាននោះទេគឺវាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយក្នុងមួយថ្ងៃគឺមានត្រឹមតែ24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះក្រុមជំនុំសវិនរ៉ែវិនទីមិនកែប្រែនៅសេចក្តីជំនឿនេះឡើយ បើសិនជាព្រះមិនបានបង្កើតពិភពលោកនេះក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកបានឲ្យ ពរទៅថ្ងៃទី7នោះទេចុះតើយើងថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតែជីវិត7 Adventist បើសិនជាអ្នកប្លោកបោះច្រឡំពីទិសដីនេះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែបដិសេធនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយបដិសេធគោលបំណងរបស់ក្រុមជំនុំ Adventist ជាក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ព្រះដែលព្រះបានត្រាស់ហៅដើម្បីឲ្យប្រកាសសាររបស់ទេវតាទាំង3កុំថយក្រោយទៅជឿលើអតិទេពឬក៏តណ្ណាឡោចូលចូលដឹងតាមបទ

នៅ

ាញ់ផ្លូវដែលសើរជាងផ្លូវដែលត្រង់បានដឹកនាំយើងហើយចូលកុំឲ្យគំនិតឬដៃណាត្រូវជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការរិះគន់អំពីព្រះគម្ពីរនោះឡើយបើអ្នករកគ្នាប្រច័ណ្ឌភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយទាំងបញ្ឈប់ការរិះគន់ចំពោះសុពលភាពរបស់វាហើយគោរពតាមព្រះបន្ទូលនោះនឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករកគ្នាត្រូវបាត់បង់ឡើយចូលឈ្មោះទៅមុខកុំថយក្រោយចូលទទួលយកសំណឹកទីរបស់ព្រៃលន់ផ្លាយទុកចំណោមដែលបានជូនជំនុំស្វែងដែរវេទីសម្រាប់អតីតកាលនិងសម្រាប់អនាគតកាលចោះនៅពេលដែលយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរមានអំណាចធំបំផុតនិងជាកន្លែងសម្រាប់សេចក្តីពិតនោះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយនឹងផ្ដល់នូវយោបល់ដែលងាយនឹងយល់សម្រាប់ជួយយើងក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយទាំងនោះគឺជាអ្នកនាំផ្លូវមកពីឋានសួគ៌ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនក្រុមជំនុំពីក្បួនសម្រាប់ធ្វើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនវាបានបកស្រាយពីព្រះគម្ពីរយ៉ាងម៉ត់ចត់ណាស់យើងមិនត្រូវប្រើវិញ្ញាណឯសក្តិទំនាយសម្រាប់បំភ័យមនុស្សនោះទេតែយើងត្រូវគោរពនិងប្រញ្ញាណឯសក្តិឲ្យខ្លាយ

0: từ mục cho nông ca ra nghiêm rồi bọc bí quân rồi bọc cô tử nông ca thích chắc rồi bọc đa thằng cho chú tử mục nó tu sô mai miên sức đầy khá hà nâng ca cài bài thầm mây cho chú tử mục nông ca an nâng ca sức tạm bí vì nhiên này sức đầy thầm nì cho chú tử mục nông ca bảo ca prap bí phục lô cầm bí sức đầy sông cửa hai nâng ca riêng mộc chỉ lược tìm bí rồi bọc bệnh Giê-xu Christ ព្រះគុណរបស់ព្រះកំពុងតែនាំមនុស្សជុំវិញពិភពលោកឲ្យដើរឆ្ពោះទៅមុខយើងត្រូវតែស្បស្ងាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ការប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនិងសាររបស់ទេវតាទាំងបីគឺកំពុងបំផ្លាស់បំប្រែមនុស្សគ្រប់ទិសទី ព្រះមញ្ញិនបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលបានលឺដំណឹងល្អតាមរយៈពិសម្ដីនិងការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកនេះយើងត្រូវតែកែតម្រូវការផ្សព្វផ្សាយឲ្យคล้ายទៅជាទង្វើប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង ដូចជាក្រុមជំនុំនៅប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងដែលបានចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជារបៀបរស់នៅមួយបែបនៃជីវិតរបស់ពួកគេខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយមកពីក្រុមជំនុំអាស៊ីអឺរ៉ុបប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះវេសលី គាត់ធ្វើការជាពលិមម្នាក់នៅប្រទេសមូលដូវាបុរសម្នាក់នេះបានជឿជាក់ទៅលើព្រះហើយក៏ចង់ទទួលបុណ្យជាមួយទឹកដើម្បីឲ្យខ្លាចជាសមាជិកសាវិនដេអាដ្វេនទីនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់អំពីសេចក្តីជំនឿថ្មីរបស់គាត់នោះឪពុកម្តាយរបស់គាត់បាននិយាយថានឹងកាត់កាលគាត់ចោល ប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះកាលីណាបានប្រាប់គាត់ថានឹងធ្វើការលែងលះជាមួយនឹងគាត់ហើយមេបញ្ជាការរបស់គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទេលោកវេសលីអធិដ្ឋានទៅព្រះដោយរំជួលចិត្តហើយសូមឲ្យព្រះផ្ដល់ចម្លើយសម្រាប់ការទិដ្ឋានរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បើកព្រះគម្ពីរ គាត់បានបើកព្រះគម្ពីររបស់គាត់ហើយដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះគាត់បានមើលចំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ35ដល់ខ35ដែលព្រះយេស៊ូវបានបកស្រាយទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ថាគ្រួសារក៏អាចជាសត្រូវរបស់យើងដែរហើយបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់គ្រួសារជាងព្រះនោះអ្នកមិន ស័កសមនឹងទៅលោកវេសលីគាត់បញ្ជាព្រះចែងថាចូលលីឈើឆ្កាងហើយដើរតាមខ្ញុំលោកវេសលីបានអរគុណព្រះគាត់បានទៅព្រះវិហារសាវិនដែរវិញទីហើយក៏បានទទួលពិធីបុណ្យជាមួយទឹកទៅនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់អំពីការទទួលបុណ្យជាមួយទឹក នាងបាននិយាយមកកាន់គាត់វិញថានាងបានរៀបចំសម្បត្តិដែងលះរួចរាល់ហើយលោកវេសលីមិនបានខឹងនឹងនាងទេតែគាត់បាននិយាយប្រាប់នាងថាគាត់ស្រឡាញ់នាងដោយថាគ្រួសាររបស់វេសលីនឹងគ្រប់គ្រងចំពោះការចំទាស់របស់នាងនាងក៏បានទៅផ្ទះរបស់គ្រួសារវេសលីដើម្បីនឹងនិយាយអំពីការទ ទទួលបុណ្យជាមួយទឹករបស់គាត់នៅពេលដែលគ្រួសារវេសលីបានឮពីការបុណ្យជាមួយទឹករបស់គាត់នោះពួកគេទទួលយកជម្រើសរបស់គាត់ដោយមិនជំទាស់អ្វីឡើយបន្ទាប់មកលោកវេសលីក៏បាន ទៅជួបលោកមេវិជាការរបស់គាត់ដើម្បីសុំឈប់ពីការងារដោយប្រាប់ពីការដែលគាត់បានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកពេលមេវិជាការរបស់គាត់បានឮរឿងនេះគាត់ក៏និយាយថាតើឯងថាម៉េចនឹងឯងត្រូវចំណាយពេលមួយអាទិត្យដើម្បីគិតឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់អំពីរឿងនេះពេលទឹកក្រោយមកលោក Wesley បានត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏បានសុំការលាលែងដូចមុនដដែលជំនួសឲ្យការទទួលយកនៅពាក្យសុំឈប់លោកមេវិជ្ជាការបានដំឡើងឋានៈឲ្យ Wesley ដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានបញ្ហាក្នុងការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទៀតនៅពេលនោះប្រពន្ធរបស់ Wesley ក៏បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាធំមួយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់នាងលុយសម្រាប់មួយថ្ងៃនោះមិនត្រូវនឹងលេខដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីទេដូច្នេះក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ឲ្យនាងសងលុយដែលនៅខ្វះនាងបានទៅសុំឲ្យ Wesley ជួយអធិដ្ឋានឲ្យនាងហើយ Wesley ក៏បានអញ្ជើញនាងឲ្យមកអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគាត់អំពីបញ្ហានោះស្អែកឡើងនាងកាលីណាក៏រកឃើញកំហុសខាងកេណីរបស់នាងលោក Wesley ក៏អញ្ជើញនាងឲ្យថ្វាយចិត្តទៅព្រះសម្រាប់ការដែលទ្រង់ឆ្លើយតបទៅនឹងការទិដ្ឋានរបស់នាងតែនាងបានបដិសេធមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយរបស់កាលីណាក៏កើតជំងឺមហារីកហើយ Wesley និងកាលីណាក៏បានទៅជួបម្ដាយនាងហើយទិដ្ឋានឲ្យគាត់តាមរយៈការព្យាបាលរបស់ព្រះម្ដាយរបស់កាលីណាបានជាសះស្បើយចិត្តរបស់កាលីណាក៏ចាប់ដើមទន់បន្តិចម្ដងហើយនាងក៏ទៅព្រះវិហារសវណ្ណដែរទីហើយក៏បានទទួលបន់ជាមួយទឹកខ្ញុំមានមកការប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅថ្ងៃនេះលោក Wesley Carisick គឺជាហិរញ្ញិកប្រចាំ New Year នៅ Moldova ហើយដោយសារប្រគុណរបស់ព្រះលោក Wesley និងភរិយារបស់គាត់ក៏មានវត្តមាននៅទីនេះជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាដែរសូមអញ្ជើញលោកនិងភរិយាក្រោកឈរឡើងសូមសរសើរកាងព្រះចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏មានអំណាចរបស់ទ្រង់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលនៅចូលជាតំនៅក្នុងពិភពលោកអើយយើងមានអំណាចពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនិងសារបស់ទេវតាទាំង3យើងជាក្រុមជំនុំមួយផ្សេងពីគ្នាក៏មែនតែយើងត្រូវបានជួបគ្នាដោយព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងជាគ្រួសារអន្តរជាតិមួយដែលបានមកពីគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីព្រះគុណរបស់ព្រះក្នុងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខជាប់ដោយព្រះវិញ្ញាណបងសតហើយនឹងទិសនៃសេចក្តីជំនឿលើព្រះគម្ពីររបស់យើងវា
1: ជាអ្នកចង់ប្រកាសសាររបស់ទេវតាទាំង 3 ទៅអ្នកដទៃបើសិនជាអ្នកចង់ខ្វាយជីវិតរបស់អ្នកនឹងធ្វើជាសាក្សីសម្រាប់ព្រះដែលជាព្រះប្រលួសដ៏អស្ចារ្យជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងជាស្ដេចដែលនឹងយាងមក
0: ្បីប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសតាមរយៈឈាមភាពឧត្តមឧត្តមសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ហើយបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់អ្នកនឹងជួយដល់អ្នកក្នុងការប្រកាសប្រាប់ពីប្រគុណរបស់ទ្រង់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិភពលោកយើងនេះសូមអ្នកក្រោកឈរដោយស្ងៀមស្ងាត់ឥឡូវនេះចុះ

ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាទទួលយកព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមឲ្យអ្នកធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជាមួយនឹងទ្រង់និងបេសកកម្មបន្ទិសាជាតិថ្មីសូមឲ្យអ្នកប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនឹងសូមឲ្យព្រះជួយឲ្យក្រុមជំនុំដើរឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ច

0: សូមគោរពជ្រាបជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនម្ដង
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងទី2នៅជាថាគំនិតដែលបានចេះជាងនឹងផ្ដើមនៅវិធីភាសាអស់គ្នាទៅដើម្បីថាជាមួយពួកយើងទាំងនេះ
1: សូមសួរចិត្តទេថាហើយបងប្អូនគំនិតវិលកន្សូថ្ងៃនេះមកបន្តសម្រាប់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងទុំហើយសិក្សាព្រះទូលរបស់ទុំរាប់ថ្ងៃនេះសូមទ្រង់គុំសូមមេរីអាចបើទៅយើងយកទៅប្រាណនេះជាផលយោជន៍ទាំងជីវិតរបស់យើងសូមឲ្យទិញបងសរបស់ទ្រង់គុំសន្តានរីរបស់ទ្រង់ទាំងអស់គ្នាគុំសូមគ្រប់ការទាំងនេះក្នុងព្រះគ្រីស្ទបាទបច្ចុប្បន្នរបស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធម្មណាំជំពូក3ខ7និង8ដូចព្រះហួរទ្រង់ទូលថាមិនឃើញសេចក្តីវេទនារបស់រីដែលនៅក្នុងសិបហានក៏បានពាក្យយោនៅដោយព្រោះពួកអ្នកដែលសង្ស័យដែរពីព្រះអង្គក៏សេចក្តីរបស់គេដូច្នេះអញបានចោះមកដើម្បីនឹងដោះគេឲ្យរួចចេញពីកណ្ដាប់ដែរពួកគេអញនាំគេឡើងចេញពីស្រុកអេសៀល្អធំទូលីស្រុកដែលមានដោះនៅកំហោវិញទីទីឡានរបស់ផងសាខាណានសាហេតសាអាមូរីសាពេរេសិតសាហេវីសាហេបូ
0: បាទអញ្ចឹងគឺសប្ដាហ៍មុនមានខ្សែហើយអំពីជពុកហើយយើងបានថាគឺគាត់បានទៅឲ្យស្រុកម៉ែឌិនហើយបានជាមួយនឹងគាត់សិតហ្នឹងហើយបងកើតបានប្រទីនផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ពីវិខមណ្ឌលពីរហើយនៅដល់ជពុក3ប្រមាណ40ឆ្នាំបាទ40ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅទីនោះគឺគាត់បាននៅជាមួយនឹងកូនហើយគាត់ក៏បានធ្វើការងារបំរើដល់ពួកបងគាត់គឺដល់សិក្សាតែគាត់ខ្វល់ឈាមបាទតាមរយៈការខ្វល់ឈាមហើយនៅក្នុងរយៈពេលដែលគាត់កំពុងតែនៅខូវីលខូវឈាមនៅស្រុកម៉ាឌីននោះគឺលោកម៉ូសេគាត់បានសរសេរនៅព្រះគម្ពីរអស់ពីសភៅដែរគឺព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ហើយនឹងព្រះគម្ពីរយោបហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺគាត់បានសរសេរគឺគាត់បានយល់អំពីផែនការនៃការសង្គ្រោះហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែសប្បាយចិត្តនឹងធម្មជាតិនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែស្រូបយកក្លិននៃខ្យល់បរិសុទ្ធមកពីធម្មជាតិមើលរកស្មៅដល់ខ្ជិលអញ្ចឹងនៅពេលនោះស្រាប់តែវៃវៃបានផ្លាប់ដូរមួយរំពេចនឹងតែម្ដង
1: ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះធម្មណាំងជំពូក3ខ1

0: មិនឡាមួយដែលកំពុងឆេះគុំមិនឡានេះឆេះប៉ុន្តែអត់សោះឡើយគឺឆេះទៅស្លាកវាមិនខ្លោចលោកគុំមិនសោះឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាការអចារ្យមួយលោកម៉ូសេក៏ចាប់ប្រមដែលសាគាត់ឃើញបែបនោះហើយគាត់ក៏ងាកចូលទៅដើម្បីមើលដើម្បីកាន់តែយល់អំពីការអចារ្យនៅខ4យើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាហៅទៅកាន់ម៉ូសេពីគុំមិនឡារកពុឆេននោះហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅម៉ូសេថាគុំចូលមកដោយពាក់ស្វិចជើងឡើយត្រូវដោះស្វិចជើងចេញដោយសារកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងបរិសុទ្ធចំពោះព្រះ
1: ដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេបានដោះស្បែកជើងដោះស្បែកជើងហ្នឹងព្រះរាជសារអីគឺយើងគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថាបើតាមនិមន្តរបស់ស្រុកខ្មែរយើងមិនថាបព្វពធមិនថាអីទេនៅពេលណាដែលយើងទៅទីកន្លែងដែលជាទីសក្ការៈបូជាមិនថានៅវត្តអារាមឬក៏មិនថានៅព្រះវិហារអីណាទេគឺនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលទៅកន្លែងគឺយើងត្រូវតែដោះស្បែកជើងវាគឺជាគោរពមួយហើយក៏ជាការយើងឲ្យតម្លៃរបស់នឹងផងដែរអញ្ចឹងដូចជាយើងនៅក្នុងនេះគឺលោកគឺគាត់បានដោះស្បែកជើងដើម្បីបានថានេះទីនេះគឺជាទីបោះរបស់ព្រះដែលព្រះគង់ដែលព្រះទ្រង់យាងអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងមានព្រះវិហារថ្វាយបង្គំគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអ្នកគ្នាចូលទៅធ្វើវិហារយើងអ្នកគ្នាគួរតែធ្វើគំរូតាមលោកម៉ូសេគឺគាត់ដោះស្បែកជើងហើយគាត់ចូលទៅដោយចិត្តបរិសុទ្ធមកព្រះសាលោកម៉ូសេនេះគឺឈោចំពោះបរិសុទ្ធព្រះសាព្រះវិហារបើយើងស្គាល់ស្ដីព្រះវិហារគឺជាកន្លែងមួយដែលព្រះទ្រង់យាងមកទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងបាទព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនៅនេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាបាល់នៅការគោរពហើយថ្វាយបង្គំតតទៅកាន់ព្រះតាមរយៈទង្វើរបស់យើងទាំងគ្នានេះ
0: ហើយនៅក្នុងខ6យើងឃើញបន្តថាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលពីសាហសនិងរបស់ទ្រង់គឺយើងឃើញថាអញជាព្រះនៃអាយកោឯងគឺជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំព្រះនៃសាហើយព្រះនៃបបហើយនោះម៉ូសេក៏ខ្ទប់មុខត្បិតមិនហ៊ានមើលចំទៅព្រះទេយើងឃើញនៅត្រង់នេះព្រះទ្រង់បានបង្ហាញពីអតសញ្ញាណសាសនារបស់ទ្រង់ទៅកាន់ម៉ូសេហើយម៉ូសេដឹងថាតើព្រះណាក៏ពុំតែមានបន្ទូលជាមួយនឹងគាត់ហើយកន្លែងនេះគឺតាមូសេទៅពេលដឹងច្បាស់លាស់ថានេះគឺជាព្រះព្រះយេហូវ៉ានោះគាត់ក៏យកដៃឬក៏យកស្បែកមកគប់មុខហើយមិនហ៊ានមើលព្រះចំឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញថាយើងជាមនុស្សមានបាបយើងមិនអាចមើលព្រះចំចំចំហើយនៅរួមបានឡើយហើយម៉ូសេក៏ដូចគ្នាដែរគាត់អាចមើលរួមបានដែរចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាដូចយើង

0: 아, 피카츄코노 워커홈. 아,
1: ដោយជោគជ័យដែល

0: need to do a health talk. Yeah, him. Yeah, really.
1: Hi, Ben, and I lose.

ប៉ុន្តែថ្ងៃខ្ញុំយកសម្រាប់ឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមគិតសិន

Away.

Cloon brand. Ternyam ting tuat. Ternyam tek ting tuat.

young dead moige ruka young African for my hope and young

សម្រាប់ប្រាក់

ឡាយសម្រាប់ប្រាក់យើងប្រាសម្រាប់ទាំងហាអ្នកខ្លះប្រាក់ខ្ញុំ

ឆ្នាំតែស្គាល់គ្រប់ជាតិផ្លែស្វាយអាចទុកពីរបីឆ្នាំបាន

រាល់ថ្ងៃជាតិវានៅពុលក្នុងខ្លួនយើងឆ្ងាញ់នៅក្នុងមាត់

And then Bob Keel sang.

ខ្ញុំមានលួយខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសផ្លែឈើអាចជ្រើសរើសនំកញ្ចប់ប៉ុន្តែ

បង្ហាញបង្រៀនអូអែនស្គាល់ផ្លូវដែលអែនត្រូវដើរអញនឹងទូអែនដោយភ្នែកអញមើលអែនជាប់អញបានមករៀនអែនក្នុងភពនៃប្រាជ្ញាអញបាននាំអែនតក្នុងអតីតផ្លូវច្រកនៃសេចក្តីត្រង់សេចក្តីអ្វីដែលអ្នករៀនបានរៀនបានទទួលបានលើហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចំណៃដ

ហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងពីព្រោះនាមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អហើយទៀងទាត់ដូច្នេះទ្រង់នឹងហាត់មនុស្សមានបាបតាមផ្លូវទ្រង់វិញទ្រង់នឹងនាំមនុស្សសុភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់អរព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ដូច្នេះទូលតបបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិទ្ធិនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបន់ជ្រុំមួយទៅឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះបបិតាព្រះបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរ

រៀបបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរត្បិតបើយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវបានសូកុនព្រមទាំងរស់ឡើងវិញហើយនោះត្រូវជឿថាព្រះទ្រង់នឹងនាំអស់អ្នកអដេកលក់ទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យបានមកជាមួយនឹងទ្រង់ដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះពុទ្ធបិតានៃយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាបានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរៀងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃរួមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាត់មុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសគុណដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទ7ហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នំរួចដល់ថ្ងៃទី3

ៈទាំងនោះនឹងធ្វើជាពួកសង្ឃនៃព្រះនិងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងសោយរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់អស់1000ឆ្នាំតែព្រះទ្រង់បានជួយទូលបង្គំដល់រាមមកដល់ថ្ងៃនេះបានជាទូលបង្គំធូរធ្វើបន្ទាល់ដល់អ្នកទូចធំដោយគ្មាននិយាយអ្វីឲ្យលើសពីសេចក្តីដែលពួកហូរ៉ានិងលោកម៉ូសេបានទាយថាត្រូវមុខនោះឡើយគឺថាព្រះគ្រីស្ទត្រូវថាដោយសារមានប្រជជនរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេទាំងនោះត្រង់បានប្រកាសប្រាប់ពីលើដល់សាសនាហើយសាសដល់តែផងដូច្នេះហើយយើងឈប់ខាងអេសេកបាធំសិក្សាហើយព្រះបន្ទូលព្រះគ្រីស្ទហើយខំឲ្យបានជឿនទៅមុខដល់រាល់ពេញខ្នាតចុះមិនត្រូវតាំងសេចក្តីនោះជាថ្មីឡើងវិញដូចជាសេចក្តីប្រចិតចេញពីការស្លាប់និងជួយជឿដល់ព្រះសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលទ្រង់ប្រោសព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងរល់គ្នាឲ្យត្រឡប់ពីស្លាប់មកគឺជាពងវិលជាមទ្រង់ប្រោសឲ្យអ្នករល់គ្នាបានគ្លៀកក្នុងការល្អគ្រប់ចំពោះដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញា

ូមៀតរមៀតគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលជួយចិត្តដោះនៅតំបន់ក្តៅហើយនឹងសាក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថារមៀតមានដើមកំណើតនៅប្រទេសណាដែររមៀតមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាប្រទេសមួយដែលជាដើមកំណើតរបស់រមៀតដោយសារតែប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដែលធ្វើការដឹកជញ្ជូនហើយនឹងផលិតគ្រឿងទេសច្រើនជាងគេវាក៏ត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃផងដែរទៅលើពណ៌ដ៏លឿងរស់រវើករបស់រមៀតដែលគេពេញនិយមប្រើនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគឺយកទៅជ្រលក់ពណ៌ឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីសាសនាលើពីនេះទៅទៀតរមៀតគឺមានឥទ្ធិពលហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងផងដែររមៀតមានសារធាតុម្យ៉ាងនៅក្នុងវាគឺ cucumber

0: ៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង
1: វាអាចកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងសន្លាក់សាច់និងសម្បីតែរីងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងរមៀតមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយបន្សាបរេឌីកាល់សេរីនិងបង្កើនអង់ស៊ីមប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មបន្តខ្លួននៅក្នុងរាងកាយទី3រមៀតមានមុខងារល្អសម្រាប់មុខងាររបស់ខួរក្បាលសារជាតិមាននៅក្នុងរមៀតបង្កើននៃកតា neurotrophic ដែលមកពីខួរក្បាលជួយជំរុញការលូតលាស់នៃសរសៃប្រសាទថ្មីនិងគាំទ្រនៅមុខងាររបស់ខួរក្បាលឲ្យដំណើរការកាន់តែប្រសើរឡើងវិញទី4រមៀតអាចជួយទៅនឹងបញ្ហាសន្លាក់អត្តពលប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មហើយនឹងឆាំងនឹងការរលាកអាចជួយកាត់បន្ថយឈឺចាប់នៅតាមសន្លាក់ឬហើមហើយក៏អាចធ្វើឲ្យប្រសើរនៅ

មានឥទ្ធិពលប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកបំពង់រំលាយអាហារផងដែរទី8រមៀតមានលក្ខណៈប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកការសិក្សាមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថារមៀតអាចជួយពន្យឺតនៃការលូតលាស់កោសិការបស់មហារីកនិងរារាំងការដុះរាលដាលនៃដុំសាច់ដោយប៉ះពាល់ដល់ម៉ូលេគុលផ្សេងផ្សេងតែទៀតក្នុងទៅនឹងការវិវត្តរបស់ជំងឺមហារីកទី9កែលម្អសុខភាពស្បែកដោយសារតែលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកនិងប្រឆាំងទៅនឹងអូស៊ីតកម្មរមៀតជួយកាត់បន្ថយទៅលើជំងឺត្រអកនិងលក្ខណៈស្បែកផ្សេងផ្សេងទៀតទី10រមៀតអាចជួយទៅដល់ការសម្រកទម្ងន់រមៀតអាចជួយកាត់បន្ថយជាលការខ្លាញ់និងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកោសិកាខ្លាញ់ទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏ជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងកាន់តែដំណើរការបានយ៉ាងល្អរមៀតអាចជាការបន្ថែមដ៏ល្អមួយក្នុងរបបអាហាររបស់អ្នកសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍សុខភាពដ៏ទូលំទូលាយរបស់វាលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាកសារធាតុប្រឆាំងអូស៊ីតកម្មនឹងការជាបាតរបស់វាធ្វើឲ្យរមៀតคล้ายទៅជាអសុទ្ធធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីការឈឺចាប់សន្លាក់រហូតដល់សុខភាពការយល់ដឹងឥឡូវនេះប្រធានបទនេះខ្ញុំអំពីរមៀតក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

Nếu thấy xem bên chính sai đó có quạt bay nè còn một quạt chữ bé cả đọc pram nè thì một quạt à tuần này nó quạt lạng sẽ thể tên quạt lạng thôi cho đau xa tại cao chùm nướng cao rô nơi nếch bị ọt xì khỉa bà chẳng nẹ na nẹt na cô ai nè dê tha khyom chư prè khyom chia kristi nẹt na cô ai nè dê bàn đè hay ai nâng nè dê lỡ bì nâu tơ tì tiền con ta từng vơ rô bó quát thơ má oi tê mơ tớ khọ chật hay bởi tiết nâng à nẹt đè mơ nâng tơ tiết លោកគ្រូអ្នកគ្រូចាស់ទុំមួយចំនួនលើកទឹកចិត្តថាទៅព្រះប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ជំនឿគាត់តិចគាត់មកព្រះអត់ឃើញគាត់ឃើញមនុស្សមុននៅពេលណាដែលគាត់ឃើញមនុស្សមុនឃើញមនុស្សនឹងរៀងជំនឿចាស់ផងដូចជាគេហៅលោកគ្រូផងដូចជាគេហៅអ្នកគ្រូផងហើយគាត់នោះធ្វើកោអញ្ចឹងគាត់ទៅណាខុសដែរអានឹងមិនខុសពីពាក្យមួយដែលខ្ញុំនៅចាំបានឬក៏បងប្អូនក៏អាចនៅចាំបានដែរម៉ាឃីស៊ីពីស្វាពេលខ្លះមានគំនិតទេប៉ិនឃើញអ្វីគេទៅមួយគាត់ព្យាយាម practice គាត់ព្យាយាមធ្វើតាមហ្មងគាត់ជាតាមហ្មងអញ្ចឹងជំនឿរបស់យើងនឹងការរស់នៅរបស់យើងវាអត់ឆ្លើយតបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកនៅថ្ងៃនេះអំពីហានិភ័យក្នុងសិក្ខាសាលានេះវិញបាទចុងអញ្ចឹងសូមយើងទៅកលេចមើលជាមួយនឹងខ្ញុំអំពីមនុស្សក្រពហើយសត្វតែជាអ្នកជឿព្រះហើយកុំយកគណៈគេមកនិយាយវាខ្មាស់គេយកតែក្នុងគ្រួសារយើងមកនិយាយយើងអាចលើកបានលើឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បានលើលោះដល់បងប្អូននៅក្នុងកន្លែងពួកអាចនឹងមើលស្មានដែរខ្ញុំបាទជាមួយខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរកាចំពោះ36និង37ព្រះគម្ពីរកាចំពោះ4ខ36និង37ខ្ញុំសូមអានជូន Read as you say ដែលពួកវាហៅថាបានណាតែថាជាអ្នកជំនួយពួកលេវីដែលបានកើតនៅកោះប្រុសគាត់មានដែរហើយក៏លក់យកប្រាក់ដាក់ទៀបជើងពួកសាវកបងប្អូនពីខ្មែរមើលទៅចំពោះ4ខ36និង37នេះគេដាក់មកជាប់ជាមួយនឹងចំពោះ5ខ1ចុះក្រោមខ្ញុំអត់យល់ទេប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំគិតគេឲ្យយើងបានធ្វើការជាប់ហើយប្រៀបធៀបខ36និង32ខ4នេះមកជាមួយនឹងចំពោះ5បាទចំពោះ5ឥឡូវយើងមើលជួយខ្ញុំបន្តិចមានរស់ម្នាក់ឈ្មោះយូសេហើយពួកសាវកគាត់ថាបណ្ណាដោយសារគាត់ឈ្មោះយូសេគេឲ្យឈ្មោះហៅគាត់ថាបណ្ណាហើយប្រាថ្នាជាអ្នកជួយមានអ្នកខ្លះធ្វើកិច្ចការមកចឹងគេដូនគាត់ដោយសារឈ្មោះល្អពេកអ្នកខ្លះដែលបានដូនក្នុង
ូចសាវកពលឈ្មោះដើមគាត់មួយទេសាវកពលមកគាត់ឈ្មោះសុលបាទអញ្ចឹងគេឈ្មោះគាត់តម្រូវនឹងកិច្ចការដែលគាត់បានធ្វើឲ្យល្អប្រពៃផងហើយនៅក្នុងកាជាច9នាងមួយនោះឈ្មោះនាងតិកពិថាការងារគាត់ធ្វើល្អប៉ុន្តែគេហៅគាត់ថាជានាងកាន់បាទពេលគាត់មានបញ្ហាឈឺស្កាត់សាប់មនុស្សយំពីដើមភូមិរបស់ជប់ភូមិរបស់តាគាត់ហេតុអីចិត្តរបស់គាត់ទង្វើរបស់គាត់ជំនឿរបស់គាត់និងការរស់នៅរបស់គាត់វាឆ្លើយតបនឹងគ្នាវាឆ្លើយតបនឹងគ្នាឥឡូវមើលអំពីបុគ្គលឈ្មោះយូសេហើយគាត់កើតនៅក្នុងអំបោពួកលេវីនៅក្នុងក37បាននិយាយថាគាត់មានអីដែរហើយក៏លួចយកប្រាក់មកដាក់នៅទៀបជាងពួកសាវកនៅសម័យពួកសាវកនៅសម័យក្រុមពួកជំនុំដងនៅពេលដែលមនុស្សស្រឡាញ់គេមែនតើនៅពេលដែលមនុស្សសតោះនៅពេលដែលមនុស្សស្រឡាញ់ព្រះមែនតើនៅពេលដែលមនុស្សជឿទៅលើការប្រោះលួរបស់ព្រះមែនតើអញ្ចឹងពួកអ្នកមានប្រមាថបានលក់ដីរបស់ខ្លួនយកមកដាក់នៅព្រះវិហារនៅទៀបជើងពួកសាវកដើម្បីឲ្យពួកសាវកចាត់កែងទៅតាមអោដាក់ជៀបត្រាក់សក្តិសក្តិស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នេះជាជំនឿមួយដែលយើងទទួលស្គាល់ថាការជឿរបស់គាត់ជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់ការរស់នៅរបស់គាត់គឺតែមួយគឺត្រូវគឺតែមួយឥឡូវយើងមកមើលមនុស្សមកក្រុមទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំនៅចំពោះ5ខ1ដល់ខ11តែមានមនុស្សអ្នកទៀតឈ្មោះអានានៀប្រពន្ធឈ្មោះសាភីរាបាននាំគ្នាលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនដែរហើយបានកៃកម្លៃតម្លៃនោះទុកខ្លះដោយប្រពន្ធយល់ព្រមដែររួចនាំយកមួយចំណែកមកដាក់នៅទៀបពួកដាក់នៅទៀបជើងពួកសាវកសូមពិចារណាតិចខ្ញុំជប់នេះតិចអង្គគេលក់ទ្រព្យសម្បត្តិគេយក 100% យកមកដាក់ពួកបើនៅក្នុងចំណោមនោះខ្ញុំជឿថាខ្ញុំជឿថាយូសេនេះគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សដទៃទៀតដែលបានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិមកដាក់ជើងទៅពួកសាវកមិនមែនលក់ទាំងអស់ទេគាត់លក់ចំណែកណាមួយពួកអ្នកមានខ្ញុំសំទោសมันមានมันមែនមានដីតែម្ដុំទេចឹងគាត់ដាក់ពួកយកយកដាក់ជើងពួកសាវកมันមែនត្រង់ហ្នឹងមានសម្ដៅថាគាត់លួចរបស់ទាំងអស់ហើយគាត់មកនៅព្រះហេរទេមានន័យថាគាត់លួចដីម្ដុំតាមមួយនោះទុកក្រោយធំក្រោយតែគាត់យកមកដាក់ជើងពួកតាំងដើម្បីចាត់ចែងនឹងទៅតែប្តីប្រពន្ធម្នាក់មួយនេះគាត់លក់ដូចនេះដែរបើតាមរឿងនេះគឺគាត់ទុកពាក់កណ្ដាលមានន័យថាមួយចំណែកគាត់ទុកពាក់កណ្ដាលខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ទេគាត់អាចលក់បាន 30,000 ដុល្លារខ្ញុំគាត់ក្រង់ឧទាហរណ៍ទេដោយសារនៅក្នុងនោះតម្លៃនិយាយជាលុយគេអត់បាននិយាយជាចំនួនលេខទេគាត់អាចលក់បាន 30,000 ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធគាត់ថាឥឡូវយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងពួកជំនុំ 15,000
ហើយយើងទុក15,000ប្តីប្រពន្ធមួយនេះអត់ចេះអត់ចេះអីអត់ចេះទុកចិត្តទេអត់ចេះកែប្រែគ្នាទេបើរឿងនេះប្រហែលជាប្តីជាអ្នកដើមគំនិតថាត្រូវទុក 50% នេះបើប្រពន្ធគាត់ជឿគាត់ថាអត់ទេអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវយកតដាក់ដូចអ្នកដតីដតីទៀតដែរបថារេគ្មានអ្នកណាដឹងទេអាថងនេះហើយដែលយើងសពថ្ងៃកំពុងតែលងលក់នៅក្នុងពាក្យថាគ្មានអ្នកណាដឹងទេហើយមានរឿងអ្វីកើតឡើងដល់ពួកគាត់យើងអាចដឹងនៅចុងសាច់រឿងហើយគ្មានអត្តន័យនៅពេលដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះដូចគ្នាខ្ញុំសូមអានបន្តតែពេត្រុសសួរថាអានានីអើយហើយបានជាសាតាំងមកនៅពេញក្នុងចិត្តអ្នកឲ្យអ្នកហ៊ានកុហកដល់ព្រះញាណបរិសុទ្ធដោយកៃទុកដំឡៃដីមួយចំណែកដូច្នេះបាទកៃទុកមានន័យថាលាក់ទុកហេឡូពេលខ្លះយើងអាចនឹងគិតថាស្អីគេកៃទុកលាក់ទុកដកទុកដែលមិនអោយអ្នកណាដឹងខ្ញុំគិតម្ដងទៀតគិតថាបើយើងជឿព្រះតែនេះខ្ញុំកំពុងតែរំលឹកអាចកំបាំងមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាហេតុអ្វីបានយើងជួបបញ្ហាបើយើងជឿព្រះត្រូវតែដឹងថាព្រះដឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងគិតថាព្រះមិនដឹងព្រះមិនស្គាល់យើងអានានីនឹងសាភិរានេះជាគំរូចឹងបើមានគំរូនេះហើយសូមកុំសាលបងព្រះទៀតវិធីនេះកុំសារបងព្រះទៀតសាបាននេះហើយបានពេត្រុសដឹងពេត្រុសគាត់ថាគាត់មិនបានដឹងទេគាត់ថាហេតុអ្វីបើកុហកដល់ព្រះញាណបសុទ្ធដូច្នេះចឹងព្រះញាណបសុទ្ធបានប្រាប់គាត់ចឹងពេត្រុសដឹងម៉ោងនេះពេលនេះណាបងប្អូនត្រូវដឹងថាបុគ្គលពេត្រុសនេះអត់បានទៅរៀនដល់អនុបណ្ឌិតទេសូមតែសិក្សាមើលប្រវត្តិរបស់ពេត្រុសទៅបុគ្គលពេត្រុសនេះគឺជាអ្នកនេសាទត្រីប្រហែលជាដូចបងប្អូនមួយចំនួនហើយអាចនឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រើត្រីពីមុនដែរប៉ុន្តែម៉ោងនេះពេលគាត់និយាយសិតតែជាមួយនឹងបូជាចានិយាយជាមួយនឹងអ្នកបាច់ខាងឯច្បាប់បើយើងអាននៅក្នុងកម្ពីកិច្ចការទៅមុខទៀតយើងឃើញបុគ្គលពេលនេះពីអ្នកនេសាទត្រីទៅជាអ្នកប្រុសមនុស្សឲ្យបានជាដោយសារព្រះយើងបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនគាត់នៅជាមួយគាត់
គឺរឿងនាងទេបិថានឹងតែម្ដងដែលពេត្រុសអតិថានឲ្យនាងបានជាបើពេត្រុសអតិថានឲ្យមនុស្សដែលស្លាប់ឲ្យបានជាតើអំណាចរបស់ពេត្រុសធ្វើការនៅផែនដីនេះដូចណាគេដោយព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែគាត់មិនដែលយកឈ្មោះដោយសារតែការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះមកអួតថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកធ្វើទេសុំទៅមុខតិចជាមួយនឹងខ្ញុំកាលនៅនៅឡើយកន្លែងនេះប្រសិនបើបងប្អូនមើលកាពីសម្រួលមិនមែនកាពីសម្រាយទេកាពីសម្រួលនៅឆ្នាំ2016បងប្អូននឹងឃើញថាកាលដែលដីនេះនៅនៅឡើយមានន័យថាអត់តលក់បានលុយតែខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា 30,000 ឬក៏ 50,000 ហ្នឹងកាលដែលដីនេះនៅនៅឡើយតើមិនមែនជាដីរបស់អ្នកទេឬអីអញ្ចឹងបើលក់មកបានជាលុយក៏ជាលុយរបស់អ្នកបើអ្នកអាណានានិយាយថាពេត្រុសខ្ញុំលក់បាន 30,000 ដុល្លារតែខ្ញុំអត់ដាក់ទាំងអស់ទេខ្ញុំដាក់តែពាក់កណ្ដាលទេដូច្នេះសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់គេអាចដឹងថាអូខេអ្នកឯងជឿมันបាន 100% ដោយអ្នករតីប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បើគាត់មិនបានសង្គ្រោះក៏គាត់មិនស្លាប់ក្នុងពេលនោះដែរនេះរឿងពេកហើយគាត់អាចអ៊ីនជួយគាត់អាចយកនៅអាការអារម្មណ៍រីករាយជាមួយនឹងការគេងលួចទុកនោះអាចហូបឆ្ងាញ់លោកលាក់សេកូអីដុតមន់ដុតអីចឹងទៅអាហ្នឹងមានន័យថាគាត់អត់កុហកប៉ុន្តែពេលនេះគាត់កុហករឿងសំខាន់គឺរឿងកុហកហើយសួរថាអាណានេះមានរឿងអីទៀតក្រៅពីកុហកមួយហ្នឹងមានរឿងអីទៀតបងប្អូនមើលខហ្នឹងហើយមានរឿងអីទៀតខ្ញុំយកខប៉ុណ្ណឹងមកនិយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឆ្លេចថាគាត់មានរឿងទៀតគាត់មានមនុស្សទេនៅក្នុងហ្នឹងមានមនុស្សអត់មានអត់មានគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់គេពីការពិតថាគាត់លក់ដីបាន 30,000 ដុល្លារនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេនិយាយសាថ្មីបើប្រាប់គេថាគាត់ទុក 15,000 ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាថាគេនឹងនិយាយថាសក្តីជំនឿក៏អល្អអញ្ចឹងគាត់នឹងពើងខ្លួនគាត់ឡើងថាគាត់ថ្វាយទៅដល់ព្រះតាមរយៈពុទ្ធនំ 100% អញ្ចឹងគឺគាត់ចំនួនអត់ឲ្យគេថាគាត់ជាអាណានិយជឿព្រះអស់នេះនេះកន្លែងហ្នឹងដែលយើងមានបញ្ហាគ្រប់គ្នាមកខ្ញុំមើលឃើញអាអំនួតនៅក្នុងចិត្តនេះគឺមិនឲ្យគេថាខ្លួនឯងអស់ទេសុខចិត្តលក្ខការពិតអាលក្ខការពិតគឺកុហកអាលក្ខការពិតគឺអំនួត